0: De două zile te urmăresc, Felix. Ai, trăiești din prin scena împăcării creștine. Nu zic nu, omul trebuie să știe să ierte. Îmi spunea mai demult un ofițer de jandarmi că e o adevărată voluptate să ierți. O senzație sublimă să fii bun. Numai că avea o palmă grea de le săreau arestaților toți dinții din gură.
1: Presupun că dorești ceva anume, stănică. Dumneata nu vorbești niciodată doar așa de florile mărului.
0: Avocat trebuia să te faci, nu doctor. Păi sigur că doresc ceva. Când nu-i mai dori nimic, poți să-mi pui o lumânare la căpătâi.
1: Și eu aș dori să plec.
0: Unde, domne? Să părăsești câmpul de luptă, să dezertezi?
1: Ce luptă?
0: Păi, pentru banii lui Moș Costache. Dacă nu-i o fi amestecat de acum cu ai tăi. Grozav tutoreți oale spărinții. Auzi pe mâna cui și-au lăsat averea.
1: Aiurez. Având
0: multe, localul lui Iorgu, casele de pe bărății, terenul din dosul patriarhiei.
2: Treaba lui?
0: Da, da, dar lupta pentru mâna și dragostea Otiliei.
2: Ce propui?
0: În sfârșit, o alianță, dragă Felix, o asociere, cum vrei tu să o numești.
2: Cu cine și împotriva cui?
0: Păi să zicem că eu, nefericit întru toate, stănică Rațu, m-am săturat de o familie ingrată. Aglaia, Urica, Olimpia, Titi, adunătura asta de caiafe, caiafe de calitate inferioară, care vânează averea lui Moș Costache și care vor să o lase pe drumul pe biata Otilia.
2: Cât altruism!
0: Așa, și eu am inima bună. Aș divorța de Olimpia, Felix. M-aș mulge de mocirea asta. Și dacă tu primești, noi doi, împreună cu Otilia și cu Pascalopol, am putea stăpâni lumea.
1: Nu. Să nu exagerăm, stănică.
0: Nu exagerez deloc. Păi, banii lui Costache, frumusețea Otiliei, seriozitatea dumitale și înțelepciunea și banii lui Pascalopol. Și abilitatea mea.
2: Amesteci noțiuni incompatibile, stănică. Confunzi sferele.
0: Mă disprețuiți toți trei, nu-i așa, Felix?
1: Sincer vorbind.
0: Înțeleg. Cunosc sinceritatea dumitale, Felix. Am văzut-o la lucru de câteva ori. E sinceritatea feciorașilor care își închipuie că totul le e permis. Cruzimea lașă a naivilor. Crezi că mă pot judeca?
2: Nu. Nu pe tine te judec, ci un anumit stil de viață.
0: Tu nu ești preot, iar eu nu-s condamnatul condus la eșafod.
2: Îmi pare rău că te-am supărat, stănică. Dar sunt anumite lucruri care cer mâini curate.
0: Eu asta e acum. Ți-aduci tu aminte când ai fost prima oară cu mine în localul lui Iorgu? Și eu ți-am spus că Otilia e la Paris. Când ți-am prezentat eu pe Georgette.
2: Da, îmi aduc aminte foarte bine.
0: Știi, nu ți-am servit atunci tot adevărul. Am omis în mod intenționat ceva. Adevărul e o mâncare picantă, în cantitate mare ca de greu la stomac, știi. Mă temeam că nu o să reziști la șoc. Dacă aș completa eu acum informația aia.
2: Orice ai spune, stănic.
0: Da. Domnișoara Otilia a plecat la Paris pentru o mică operație chirurgicală.
2: O operație?
0: Considerați și pe bună dreptate că e suficient un singur Pascalopol pe lume. Înțelegi? Nu alăptat, nu scute.
2: Minți, e o minciună ordinară. Spar capul, stănică.
0: Slab argument, Felix. Și dacă nu mint, Pascalopol nu-i omul să umble de mână cu o fată și să admire stelele.
2: Știi că dacă ai inventat povestea asta, o să aflu eu adevărul.
0: Să afli adevărul? La 20 de ani, nici Isus, nici Moise, nici Mahomed nu știau încă la vârsta asta. Auzise-mi eu, domnule, că o femeie după ce naște sau, mă rog, se face mai albă la față, mai apetisantă. Otilia e superbă de când s-a întors de la Paris.
2: Porcule!
3: Gonașule, vă caută un domn, Felix Sima.
4: Să poftească.
5: Domnule Pascalopol,
4: Jean,
5: eu...
4: Jean, lasă-ne, Jean.
3: Prea bine, Gonașule.
4: Mă bucur că te văd, dragă Felix. Ia loc.
5: Lăsați odată amabilitățile. Ducă-se dracului toate dulcegăriile voastre. Vreau să știu adevărul.
4: Intenția e foarte lăudabilă. Mi-închipui că de asta studiez medicină.
5: Ah, nu întinde prea mult coarda. Hai, vorbește. Dă-i drumul.
4: Înțeleg. Ce dorești să-ți spun, Felix? Fii mai clar, te rog.
5: De ce ai dus-o pe Otilia la Paris?
4: Simplu. Ca să o scot pentru un timp din mediul acela ostil. Din murdărie. Ca să o distrez.
5: Sau ca să o scapi de o sarcină nedorită.
4: Așa, deci. Asta o născocit pe seama ei. Dacă până și dumneata, care o iubești și o cunoști mai bine decât alții, au reușit să te convingă, îmi dau seama în ce situație e biata fată. Nu ți-e rușine, Felix?
5: Tot mie să-mi fie rușine?
4: Numai ție, băiete. Nu ai înțeles-o pe Otilia cu sensibilitatea și puritatea ei extraordinară. Da, are capricii, îi place luxul, iubește darurile. Pentru ea, lumea se împarte în bărbați care aduc daruri și femei care le primesc. Nici nu-i trece prin cap că ar putea îmbătrâni vreodată. Dar gândul mărășa la celor rude ticăloase, că ea s-ar putea vinde pentru bani, e îngrozitor. Și dumneata ai ajuns ca ei. Nu voi lăsa pe Otilia în mâinile tale, Felix. Te previn.
2: Dacă e adevărat ce mi s-a spus.
4: Dar dacă nu e adevărat?
5: Plecarea voastră a fost extrem de suspectă.
4: Poți crede ce poftești, Felix. Dar nu-i arăta că ai bănuit-o. Asta ar distruge-o. Ea ține mult la tine. Nu te lua după calomnie. Mai bine ajută-mă să o apăr de ura rudelor, să-i asigur viitorul. Intră!
3: Conașule, da. A sosit un băiat trimis de domnișoara Otilia care...
5: Ciudată treabă, domnule Pascalopol.
3: Vă roagă să veniți imediat la dumneiei acasă să o ajute.
5: Ah, ce suflet mare și generos.
3: Fiindcă domnul Costache Giurgiuveanu a suferit un atac de apoplexie și a paralizat, iar rudele a ocupat
5: Cum?
3: Casa.
5: Da, e îngrozitor. Ce facem? Repede, domnule Pascalopol.
4: Calm, Felix. Jean pregătește imediat trăsura.
3: Da, conașule.
4: De așa ceva m-am temut întotdeauna. Se apropie deznodământul prea repede.
6: Ce? Ce? Ce rău, Costache? Vei, așa-ți trebuie. Ca prea te-ai zbătut să crești copiii altora. Ia uite, ăsta-i așternut. Și ce pijama cârpită, uite ce înseamnă să dai o femeie de ispravă în casă.
7: Lasă-mă tu, Aglaie, că-l îmbrac eu.
6: Da, da, mai bine te-ai duce la plimbare cu trăsura, ori la Paris. Ce vrei, Cosa?
8: Cheile, vreau.
6: Ia uzi de ce-i arde. Poftim, poftim cheile, Costache. Ce? Bine, bine, na, pune-i tu pijamaua, Otilio. Că așa a fost el întotdeauna, i-au plăcut mai mult străinii decât ai lui. Aurico!
8: Da,
6: mamă. Nu te și cheamă pe Olimpia și pe stănică, trebuie să păzim casa, să nu fure careva ceva.
8: Da, mamă, chimie.
7: Ar trebui să aducem alt doctor, mai priceput. Ăla care a fost prietenul stănică era...
6: Iete-te, alt doctor acum. Ce știu doctorii, madame? Scoate limba și dă paralele. În neamul nostru n-avem slăbănoci. Și pulvă, cum i-o fi scris de la Dumnezeu? Dacă are zile, ai.
7: Măcar să-i punem la cap o pungă cu gheață.
6: Costache, unde ții banii? Hai că Otilia vrea să te pui la conservat.
9: Nu vreau gheață.
6: Nu vrei gheață, Costache. Trebuie bani de cheltuială să mai chemăm un doctor, că mă nu-i vrea să plătesc eu.
9: Otilia.
7: Da, papa.
9: Și folie.
7: Cutia, cutia, da, papa, imediat.
10: Sărăbune!
11: Bonsoir!
10: Ce faci, unchiule?
6: Nu-ți bea la asta, Nică.
11: Ce mai e nou, mamă?
6: Să avem răbdare, Olimpiu, cu moda noroc.
10: Ia uite, arată mai bine. Arăți mai bine, Moș Costache. Ce băi, ești tare ca piatră. Te faci sănătos, să știi. Natura lucrează, domne, pentru moștenitori.
7: Poftim cu tia, papa.
10: Nu închinuiți pe bietul bolnav cu grijile astea ale gospodăriei. Aurico, ia.
7: Da.
10: Dă-i ăștia 10 bani marinei să dea fuga la farmacia din Rahovești și să spună că domnul Orațiu roagă să-i împrumute o pungă pentru gheață, să o aducă plină.
7: Imediat, stănică!
10: Așa.
6: Oh, mare toantă, cum îi spune un bărbat o vorbă, e în stare să sară pe geam.
10: Foarte cum e de aurica ma tare.
6: Stănică! Lasă banii, stănică!
10: Dar mamă, am nevoie pentru...
7: Ei, cuția, stănică, dacă să face bine.
10: Hai, iurea, iubită, să apai și l-o papi. Auzi, mi-o foame.
7: Am trimis-o pe Marina după gheață.
10: Așa, foarte bine.
7: În definitiv, mamă, nu de ce mai stăm aici?
11: Da, chiar așa zi.
7: E ora 3 și încă n-am mâncat.
10: Exact.
7: Uite, Costache poate să rămână și cu o tigă.
6: Aici e casa fratelui meu.
7: Dar mi-e
6: și eu sunt unica lui soară.
11: Ei, lasă, mamă.
6: Nimeni să nu se atingă de ceva. Trebuie să păzim. Doar nu o să lăsăm pe mâna străinilor un bolnav fără simțire, care nu vede și n-aude.
11: Na, nu zici, vede, aude, na.
10: Mare pezevenche, aude îngeri din cer și-l vede pe scaraoții.
6: Una strănică.
10: Ce-am spus? Vorbesc prostii de foame, mamă soacră. Vreți să-l veghezi flământ? Otileu, voi n-aveți nimic de mâncare în casă, ce
11: dracu? N-aveți nimic de mâncare în casă, ce
10: dracu? Ia-te-te, bine înfundat, picior, salamul scalt,
11: ungă,
10: pateu, cașcaval, ia uite cu boierii, nu te pui.
7: Da, salamul
10: scalt, da, mai prost, Aurico. Nu te uita că-i de Sibiu, îți dea mușpat.
7: Nu vă e rușine.
11: Să ne fie rușine, nouă. Mie nu mi-aduc curtezanii bunătăți de-astea. Că sfată cu mine. Nici la Paris
10: așa. Noi știm că ești cu mine. Ce dracu l-ați spus scârbe de-astea mici? Oli, eu aduc paharele de-alea mari de pusar. Simt și eu gustul vinului. Ce aromă. Bordeaux veritabil din cel mai fin.
6: Otilio, dar ia și tu ceva, dragă. Trebuie să fim tari.
10: Sigur, poftim, mănâncă. Parcă noi nu știm ce-i durerea. Ne doare sufletul că Moș Costache moare. Ăsta, vreau să zic că e bolnav. Las că bune, domnul, s-o alege el într-un fel. Hai, vină la masă, întărește-te. Hai.
4: Bună seara.
10: Bună seara, domnule Pascal. Ce spuneți, ce nenorocire?
4: Tocmai mă rugam pe Otilia să mănânci ceva, cât tare ne-i dragă. E convinge dumneata, Felix. Poate te ascultă încă. Doamne,
10: vă aveți bine voi doi. Da, cine e lui?
12: Sunt doctorul Stratulat. De ce ați fumat aici, în camera bolnavului?
7: Pardon, doctor, eu nu fumez, sunt fată onorabilă.
12: Fată? La vârsta dumneavoastră?
7: Asta e bună.
12: Mă rog, te privește. Domnul Pascalopol m-a adus pentru un caz de ictus cerebral, dacă am înțeles eu bine.
10: Ictus? L-am auzit.
12: Poftiți afară.
7: Imediat.
12: Vreți să-l omorâți?
4: I-am plăcit eu, Costache.
6: Hai să mergem, să nu-i zică, pe urmă, că noi l-am omorât pe bietul Costache. Lasă moară de mâna doctorului, că așa-i obicei.
7: Hai, mamă.
12: Tinerii pot să rămână. Și dumneata, Pascalopol. Ajutați-mă să-l dezbrac.
4: Da.
12: Încet, nu zbubiți. Așa. Acum lăsați-mă.
1: Otilia, îmi pare atât de rău.
7: Știu, dragul meu.
1: Bizuie-te pe mine.
12: Așa.
1: Orice ar fi, nu te voi părăsi niciodată. Am aflat că dispun de un venit destul de mare, 10.000 pe an. Și o să muncesc.
12: Da.
7: Am încredere în tine, Felix. Dar mi-e milă de papa. El m-a crescut în casa asta. E groază că se prăbușește tot.
1: Știi, nici eu, Otilia, nu am pe nimeni.
7: Aștepți un răspuns. Acum n-am putere să judec. Ești inimos, vrei să mă aperi, da? Tu însuți ai nevoie de un ocrotitor. Se învârte capul.
11: Moștenirea ta, banii mamei mele prin afacerile lui papa, casa asta. Aglaie ne urăște, stănică e viclean și lipsit de scrupule.
2: Înțeleg, înțeleg.
13: Mai despirați.
2: Singurul nostru sprijin e Pascalopul. Nu trebuie să-l supărăm.
4: Cum e, doctore?
12: Mi-e greu să mă pronunț deocamdată.
11: Scapă!
12: Domnișoară, există momente când medicul e privit cu ură de cei ce-l iubesc pe bolnav. Natura e cu mult peste știința noastră. Să vă scriu o rețetă, da?
5: Dați-mi-o mie. Mă duc imediat la farmacie.
4: Dragă stratulat, o să te conducă domnișoara Otilia. Scuze-mă, eu mai rămân o clipă cu bolnavul.
12: La revedere, Pascalopă.
4: La revedere.
9: Pascalopă.
4: Te ascult, Costache.
9: Caută sub cearșaf.
4: Sub cearșaf? Ce se caută? Da. Câți bani sunt în pachet?
9: 300.000 pentru Otilia.
4: 300.000. Bravo, Costache. O să-i depun pe numele ei la bancă.
9: Ochi! Ochi!
4: Care ochi?
9: Ferace! Ochi de drag!
5: Calmează-te, mâine. Ți s-a părut?
9: Bine, Pascalopul, ce-a zis doctorul?
4: M-a asigurat că o să te faci bine. Acuși o să ieșim iar la plimbare cu trăsura. S-o ducem pe Otilia la restaurant.
9: Atunci, iar numai 100.000. Restul îl dau eu mai târziu.
4: Cum dorești, Costache. Poate că e mai bine să iau acum pe toți.
9: De ce? Dar mă fac sănătos, nu? Doctorul?
4: Da, așa? Da, da, da, da, doctorul așa a spus. Poți să ai toată încrederea, stratulate, cel mai bun doctor din București. Am oprit 100.000. Unde să pun restul de bani?
9: Eu le-ai luat sub mine să-i simt.
4: Poftim, Costache. Abia aștept să te îndrăvenești. Să jucăm cărți. Să bem cât un pahar.
9: Eu băut un gaz în vinul.
4: Nu e nimic, Costache. Nu e nimic. Aduc mâine altul. O să te păzească copiii, Otilia și Felix.
9: O iubesc pe Otilia.
4: Știu, Costache. Și eu.

0: Ce mai faci, Moș Costache? Bă, te-ai săturat să tot stai în pat?
1: Ce poftesc, Danica.
2: Vai de mine, mie, că eu m-am gândit să nu te las singur și matale mă întreb ce poftesc se poate.
1: Unde e Otilia?
2: Otilia la farmacie. Mai are ea și ceva târguiele. După masă l-așteaptă pe Ginerica, pe Pascal Lopol. Iar Felix are cursuri la facultate. E singur cu mine, Moș Costache. De când aștept de o clipă asta?
1: Ce vrei să spui?
2: Răbdare, Neică. Vreau să-ți propun o afacere.
1: Dacă de aici...
2: Urât te porți cu musafirii, băi, nu-i frumos. Uite, m-am gândit la soarta țării, așa, la bogăția ei. Matale, știi când merge bine economia națională? Când banul circulă și nu zace la ciorap. Oricine știe pe unde.
1: Păi bani, Felic.
2: Banii bătrânilor și a neputincioșilor.
3: Nu, nu merit eu banii tăi, ia gândește-te. Gândește-te puțin. Un copil sărac care face 20 de ani de școală, bun la suflet, dar fără noroc.
1: Uite la muncă!
3: Păi munca mea-i să dau cu gura. Ia, ia, cum e patul? Destul de moale?
1: Lasă-mi pace, ce vrei?
3: Ia să mătiu ce se ascunde sub ceața. Ia că-i circulele! Am pus lava pe el! Băi, mic urechiatul!
1: Ursule! Băi! Ursul!
2: Gata, unghiule! Nu răspunzi! Așa-i fost totdeauna cu mine! Rău! Merita să te chinuiești o viață întreagă.

Petru s-a liberat în scaun. Morții mențin echilibru, moșule. Cumplită chestie, moșule.

0: testament. Repede, Aurico, lupeți ca ochii. Monții cu monții.
1: Mamă, mamă, inelul ăsta-l iau eu. Dar știți că n-am nicio bijuterie ca lumea.
2: Olimpiu, totul, eu n-am vrut. Asta era la dracu de viață.
1: Uite, mamă,
2: mai trebuie bijuterii, că ești de acum măritat.
1: Da, sigur că da, parcă am...
0: Dragă, banii, unde ar fi banii? Că dar n-a stat fără un leu în casă. Trebuie să-i găsim.
1: Nu pot fi la el.
0: Hai,
1: ia-i, vreau încoace, mamă. O să colec scuze de pijama.
0: Dă-mi încoace, dă-mi încoace.
1: Câtă?
0: 3.000.
1: Cum?
0: 3.000? Asta o fi tot?
3: Nu. Dacă i-a furat Otilia...
1: E, cum o să-i fure?
3: Nu, nu, nu, n-avea cum, era plecată când a murit unchiul.
0: Cum? Nu,
4: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
5: s-a sfârșit bietul Moș Costar.
3: Papa, nimeni nu ți-a închis ochii.
0: T-a plânsit o fată, o lacrimă acolo, că te-a crescut de mică.
3: Scumpul meu, papa.
0: Otilio, unde sunt banii lui frate meu? Cu ce îl înmormântăm? Tu ai tras foloasele și eu să cheltuiesc?
3: Lăsați-mă, lăsați-mă în pace. Papa, cum se poate? Mergea spre însănătoșire.
5: Da, cu ochii tot spre rai. Să-l ierte Dumnezeu pe ce ți-e scris. Iată-l și pe reprezentantul cerului, dar greu să mai mișcă.
6: Toți suntem în mâna celui de sus și ne pătrunsesc căile sale. Nu îl plângeți pe cel plecat, că el acum se veselește în grădina raiului.
5: Sufri cam greu, părinte.
6: De tai că sunt bătrân și mă omoară jindurile. Acum și mă îngropa și pe mine.
0: A murit bietul fratele meu, părinte. El care era așa de bun.
6: Moartea e voința nepătrunsă a Domnului și nu se cuvine să-l supărăm arătând o durere prea mare. Căci el a dat ca trupul să se risipească într-o cele dintr-o care s-a alcătuit, iar sufletul... Fete, că n-ai puțin răzui că mă întăresc, că mă chinuie reumatismul, nu mai pot.
2: Am auzit că e bun camforul cu alcool, părinte.
6: Ce e boianul?
5: Camfor cu alcool.
6: Hai?
5: Cu alcool? Sfinția ta.
6: Nu, orla, că am auzit. Dar păi cu alcool musai să fie bun. Să-mi dai înscris. Să-mi dai înscris, că dracu ține minte.
0: Doamne, cuvioase, nu pomeni de necuratul în răposat.
6: Mă înveți pe mine meseria cu coană. Minte de femeie. Da, ma tale, domnișoară Otilio, ce astea faci de-acu? Hai? Greu, fata mea, greu. Că lumea... Da, lasă, să fii tare la suflet și să mai dai pe la biserică. Măcar că rămâi cu situație, că știu că răposa pe avea stare. Tinerețea învinge orice. Și sigur că mătușa și celelalte rude îți vor da mângâierea cuvenită unei orfane.
5: Ce a fost, a fost mortul de la groapă, nu se mai
6: întoarce.
5: Să venerăm și să veghem cu grijă noua generație care se ridică.
6: Da, da, înțelepte cuvinte, drept e să veghem, că diavolul ne acoperă cu relele lui. Da, el e pricina neputinței și vrăjmășiei noastre.
7: Mânișoară Otilia, cumplit au mai șefuit casa rudele dumitale.
3: Se pare că e dreptul lor pentru cât l-a urât pe papa.
7: Măcar vă lasă în pace, domnule Felix.
8: Mătușa Aglaie a început să-i sugereze Otilie că n-ar fi rău să plece. Chipurile vrea să închirieze casa. Mie mi-a spus că pot rămâne dacă îi plătesc pensiunea și chiria.
7: Ai acceptat?
8: Cum să rămân aici, fără Otilia?
7: Dar am mai discutat problema asta. Otilia, dumneata dispui de un venit destul de bun. Bietul Costache ți-a lăsat 100.000 la bancă. Cunoști sentimentele mele față de tine. Te-aș primi oricând, cu dragă inimă. Prejudecăți nu am și nici tu n-ar trebui să ai ca fată modernă. Aș fi tare fericit. Puteți veni amândoi, Felix. Vă trimit un camion, încărcați tot ce mai aveți pe aici.
8: Hainele în cap, într-un geamantan. Ce să punem în camion? Nu mai avem nimic, domnule Pascalopol.
7: Accepți, deci, casa mea, Otilia?
3: Mă voi gândi. Poate. Mai lasă-mă o zi. Mâine îți dau răspunsul.
7: Bună seara, Felix.
8: Bună seara.
7: La revedere, Otilia. Nu uitați, indiferent de micile conflicte dintre noi, vă puteți bizui pe mine.
3: Și acum, ce facem?
8: Eu am de învățat, Otilia.
3: Dar e foarte târziu.
8: Și cred că o să învăț toată noaptea. Trebuie, draga mea.

0: Ce sunet gol.
1: Mi-ar face plăcere să cânți ceva.
0: Nu merge. Uite. Uite o fotografia mea de la Paris. Ți-o dăruiesc.
1: Dar pentru ce? O fotografie se dă cuiva de care te desparți?
0: Nu, nici vorbă. Am simțit nevoia să-ți fac un cadou.
1: Tu te temi de ceva, Otilia?
0: Da. Mă tem că nu sunt la înălțimea ta din punct de vedere sentimental, Felix. Te iubesc, da? Tu ești atât de categoric în dragoste. Eu sunt o ușuratică.
1: Acceptă riscul.
0: Nu, nu, nu, nu mă înțelegi. Nu-i vorba de asta.
1: Ce contează?
0: Felix, Felix, e păcat să stăm așa cu mință. Hai, lasă-mă în cap.
1: Da, vreau să ies primul la examene cu orice preț.
0: Cât o să dureze asta?
1: Toată viața. Și din ce în ce mai mult. După facultate voi începe adevărata muncă. Cercetarea științifică. Am de gând să ajung un nume ilustru.
0: Te admir.
1: Dacă ai ști, simt că pot face orice. Pentru tine aș fi în stare de orice efort. Și toată munca mea nu-i decât dragoste pentru tine.
0: Felix, tu ești singurul meu iubit, Felix. Indiferent de ce s-o alege de mine mai târziu, mai departe, vei rămâne.
1: Oh, ce nenorociri prevestești, mica mea Cassandra. Oh,
0: știu eu. Parcă suntem liberi să facem ce vrem.
1: Sigur, sigur că suntem.
0: Ești prea tânăr pentru mine, Felix. Parcă aș avea 100 de ani. Admir inteligența și voința ta bărbătească, da? Ele nu sunt valabile și pentru o femeie. Singura noastră formă de inteligență este să nu pierdem cei câțiva ani în care mai putem place bărbaților, atât.
1: Treci peste slăbiciunea asta degradantă.
0: Degeaba. Noi, fetele, Felix, suntem proaste și n-avem cultul măriției. Admirăm oameni ca tine și ne căsătorim cu dea de stănică.
1: Glumești?
0: Dar dacă ți-aș spune acum, am chef să cutreier lumea împreună cu tine. Să trăim cum s-o nimeri. Să mă iubești și să-ți abandonezi studiile, totul. Ai accepta?
1: Știi, așa vorbea Georgeta. Nu cred că tu mi-ai putea cere un asemenea lucru, Otilia.
0: Evident. Bine, Sisif. Muncește. Învață.

0: Felix.
1: Da?
0: Dormi?
1: Nu, citesc.
0: Stinge lampa.
1: Otilia, tu...
0: Dragul meu, m-am gândit foarte bine la situația noastră. În interesul meu și al tău. Acum nu ne putem căsători.
1: Era nevoie să te îmbraci în cămașă de noapte ca să mi-o spui.
0: Nu ne putem căsători acum, dar mai târziu, da. Ca să-ți dovedesc că te iubesc, am venit la tine, Felix. Putem fi soț și soție și fără binecuvântarea lui Popațuică.
1: Otilia. M-ai convins. Numai un suflet ales ca al tău era în stare să procedeze astfel. Iartă-mă că m-am îndoit de tine. Dar am să-ți urmez exemplu. Nu o să profit. Acum cred că vei fi soția mea. Te voi aștepta oricât.
0: Știi ce? Fiindcă văd că ești atât de cinstit, vreau să dorm noaptea asta în patul tău. Să văd cum e. Așa. Învelește-mă. Așa.
1: Iar eu? Eu mă culc pe canapea în hol. Mai citesc puțin. Și pe urmă, dar nu o să te visez toată noaptea, iubita mea.

0: Emilia, e ora 7. Ora 7, let's. Hai, hai, leneșo, hai, leneșo. Otilia.
1: Otilia. Otilia, unde ești? Otilia. Unde? Otilia. Unde ești? Doamne. O scrisoare. Dragul meu, cine a fost în stare de atâta stăpânire de sine e capabil să învingă și o dragoste nepotrivită.

0: ziua.
1: Bună ziua.
0: Domnul doctor Felix Sima?
1: Da, exact. Ce doriți? Ați fost pacient?
0: Cumva. Nu mă recunoști?
1: Da, parcă. V-am operat?
0: Mă numesc Leonida Pascalopol.
1: Scuzați-mă, e nepermis, mi-a slăbit vederea din război. Am fost îngropat de o explozie, am suferit un șoc.
0: Prețuiesc delicatețea dumitale. Adevărul e că am ajuns de nerecunoscut. De bătrânețe nu mă poți opera, Felix. Sunt tare bătrân.
1: Aș vrea... Cum a fost cu Otilia?
0: Ne-am căsătorit atunci. Poate am fost nebun. Trebuia. Știu că ai suferit, dar așa era drept. Aveai tinereța, medicina. Eu n-aveam nimic.
1: Am să spun un secret, domnule Pascalopol. Dacă îmi analizez viața, singurele mele clipe de bucurie adevărate le-am trăit atunci, la moșia dumitale. Când... Când am stat într-o seară cu Otilia pe un stoc de fân și am numărat stelele. Sunt ridicul, un om matur, doctor, celebru, însurat cu o femeie strălucitoare, o perlă a saloanelor bucureștene, autor de studii și tratate, doctorat.
0: Liniștește-te, nu ești mai ridicol ca alții. Eu știu că atunci, la moșia mea, ai fost fericit.
1: Da.
0: Viața părea să-ți ofere nu unul, ci două obiective romantice: Otilia și cariera medicală.
1: Eu eram tânăr, iar viața darnică.
0: Așa, aveai în plus un adversar potrivit cu firea dumitale. Un inamic nobil, stilat, lipsit de duritate, singurul specimen care îți convenea pe vremea aceea.
1: Da. Și totuși am pierdut.
0: Am să fiu și eu sincer, Felix. Partida n-ai pierdut-o dumneata, în limbajul lumii este a vulgare în care ne ducem zilele. Otilia mi-a tocat averea și pe urmă m-a părăsit.
1: Dacă aveți nevoie, bani, eu cu plăcere.
0: Nu, dragă, nu. N-am ajuns chiar acolo. Vreau să ți-arăt o fotografie. Am primit-o acum un an de la Buenos Aires.
1: Cine este în fotografie?
0: Bărbatul e un argentinian foarte bogat, proprietar de hoteluri, de... Iar femeia...
1: Otilie, nu de necrezut. O femeie oarecare trecută. Ce aer de platitudine totală. Groaznic, domnule Pascalopol.
0: E sigur că nu e Otilia pe care ai iubit-o dumneata. Avea dreptate. Noi, femeile, nu trăim decât 5-6 ani. Așa spunea.
1: De ce v-ați despărțit?
0: Fără motiv. Eram prea bătrân. Vedeam că se plictisește alături de mine. Pe dumneata te-a iubit, Felix. Pe dumneata, cândva mi-a spus că de-ar ști că suferi, m-am înșelat cu dumneata. N-a făcut-o.
1: Secretul ăsta l-aflu prea târziu.
0: Asta este drama dumitale. Cine știe, poate că nu realizezi nimic fără biciul unei înfrângeri.
1: Utilizați o filozofie extrem de labilă, domnule Pascal. Mângâie ce-i drept, consolează, dar e neutră, uscată.
0: Uite ce ți-am spus, Felix. Prost.
1: Și Otilia?
0: Acum câțiva ani i-am redat libertatea. A fost o fată delicioasă, sensibilă, ciudată. Ciudată, eu n-am înțeles-o niciodată. O enigmă.
1: Nu, nu, nu, nu numai ea. De destinul însuși e o enigmă. Fata de atunci și eu de mult. Am revăzut nu de mult casa lui Moș Costache din strada Antim, casa aia. Și mi-am amintit cum am sunat în altă viață la ușa ei. Și a apărut un bătrân cu țeasta lucioasă care mi-a spus: aici nu stă

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Victoria și crocodilul de Ion Costin Manoliu.
1: Da. Închipuiți-vă o cameră într-un apartament de bloc. O masă, câteva scaune în jurul ei, o canapea, un pian, un televizor. Dacă v-ați imaginat, de acum totul e cât se poate de real. Pe perete e agățată o perucă. Auziți? Auziți? În cameră este Emilia, care fredonează bine dispusă în timp ce răsfoiește paginile unei reviste.
2: Așa înaltă, ia te uite, tânăr și neliniștit, a ajuns la episodul 3105. Tudorițolele...
1: Pe televizor se poate observa fotografia înrămată a unui băiat frumos în vârstă de 6-7 ani, alături de un iepuraș de jucărie și o cană cu pixuri în ea. Iată că de la baie tocmai vine Victoria. Ah! Emilia nu observă.
3: Ce bine e să-ți arde de cântat.
4: La grădiniță, doamna Morcov, mi-a zis că am ureche.
3: Nu că ai, că ești într-o ureche.
5: Am fost și la dansuri populare.
3: A, și... Ai învățat să faci striptease?
4: Ce să fac?
3: Să dansezi în buric.
1: Așa glumește Victoria, dar Emilia are simțul umorului.
3: Te-ai uitat când e filmul cu Shirley MacLaine?
5: Pe ce post e?
3: Ei, nu ți-am zis că am uitat.
5: La ce oră e?
3: Păi de ce te-am rugat să te uiți?
5: Cum o cheamă pe artista din film?
3: Lasă că mă uit eu.
5: A, ia uitați, bă, dacă tăia stalonul din revistă și îl trimiteți până pe 15, intrați la tragerea la sort și puteți câștiga două mixere de bucătărie, un televizor color și marele premiu, o mașină de spălat.
3: Termină, dragă, cu tâmpenile, că n-am primit niciodată nimic de pomană.
5: Dar ce credeți că e de pomană? Au, e grijă să recupereze.
3: N-am jucat nici la loto în viața mea.
5: Păi la noi l-am fumat, primarul juca în fiecare săptămână.
3: Și?
5: Punea ziua lui de naștere a nevestei și a copiilor.
3: Și a câștigat?
5: Da, de mai multe ori.
3: Să fii sănătos.
5: Păi plesnește de sănătate.
3: Nu ziceai că te duci?
5: Unde să mă duc?
3: Unde?
5: Mă duc.
3: Și dacă tot te duci să plătești telefonul, adică ce telefonul? Telefoanele?
5: Da.
3: Să treci și pe la piață.
5: Să iau morcovi?
3: O, Doamne, ce capul numai la morcovi. Ia pătrunjel.
5: Pătrunjel?
3: Și tarhon.
5: Dar fasole nu iau?
3: Nu, că nu-i bună la grupa mea de sânge.
5: E, acum o săptămână ați mâncat.
3: Atunci nu știam că nu-mi face bine.
5: Aoleu, vă luați și dumneavoastră după...
3: Nu mă iau, așa e. Și nu vreau să stau iar pe cruce toată ziua. Să treci și pe la egiptean.
5: Pe la Habibi?
3: Ce Habibi, dragă, la egiptean?
5: Păi nu-i zice Habibi.
3: Cui?
5: Magazinului.
3: Așa-i zice?
5: Uh-huh.
3: E, atunci să treci și pe la Habibi și să-mi iei suc de mango, că numai acolo e original.
5: Aole, eu nu știu ce vă place la sucul
3: ăsta. Dar cine te pune să bei?
5: Era să uit. Cimitirul l-ați plătit?
3: Ce, vrei să mă îngropi?
5: Aoleo, și dumneavoastră. Ei. Am pus sâmbătă parastas pentru răposatul bubulică și mi-am adus aminte.
3: Ei, l-am plătit. Ți-am zis cu cine sunt vecină?
5: Cu doamna Sparie noapte, nu?
3: Nu aici, drag. Nu aici, la cimitir.
5: Nu mi-ați spus, nu.
3: Cu Romald Bulfinski.
5: Dar cine e bul ăsta, că nu-l cunosc?
3: Bul ăsta e cineva, a fost cineva, de un să-l știi tu. Ce bărbat frumos, Doamne, ce bărbat și actor bun și nu îl mai știe nimeni.
1: Am ajuns oare să prefer banalitățile? Nu, și ele se pot termina prost?
3: Așa o să mă uite și pe mine într-o bună zi.
5: Auziți, dar nu trebuia să vină electricianul?
3: Am aflat că e profesor de istorie electricianul tău. Da, dacă face pe bricolor un timp liber.
5: Dar să facă treabă, nu pe...
3: Păi, tu mi l-ai recomandat.
5: Eu? Nu, păi... dar doamna Ceară mi-a zis că la dumneavoastră i-a făcut treabă foarte bună. Eu nu-l știu. Dar la ce oră a zis că vine?
3: Păi cam peste o oră.
5: Ai, cu meșterii ăștia mai bine să n-ai de-a face.
3: Bă, dacă e profesor, poate e mai punctual. Mi-a zis doamna Ceară că nici nu ia mult.
5: Măcar atâta.
3: Cum adică măcar atâta? Să-mi repare priza, nu măcar atâta, că nu mă pot uita la televizor.
5: Păi da, și să facă treaba bine.
3: E, dacă o treabă merită făcută, merită făcută bine.
5: Păi cred și eu.
3: Era o replică dintr-o piesă.
5: Ia, sună!
4: Sună.
3: De unde sună, dragă?
4: Din baie.
3: Nu, cum din baie? Tu n-auzi?
4: Dar ce nu l-ați mai uitat în baie?
3: Tu n-auzi că e pe aici, pe aproape.
4: Ia.
1: Ochii celor două femei cad concomitent pe poșeta care se află pe canapea. Se repede amândouă. Se ciocnesc. Victoria ia poșeta, o deschide și începe să caute telefonul. Scoate și aruncă pe canapea un ruș de buze, un portofel, ochelarii, medicamentele, un pachetel cu șervețele, o mică trusă de machiaj. În sfârșit, găsește telefonul.
3: Da. Tu ești, Miții. Ce să fac, alerg după telefon? Așa aștept un domn care să-mi repare o priză deșteaptă. Da, m-a sunat ieri. Alexandra, fiica mea, cum cine? Păi nu vorbim de ea, ce-ai surzit? Da, mi-a zis că vine de ziua mea și de premieră din America, de unde să vină? Doamne, poate vine și cu Victor. Mi-a trimis mai multe poze cu ăla mic, e atât de dulce, mă. Da. Păi da, vin la premieră, cum nu ți-am zis că am premieră duminică și că simt două locuri și că le las la poartă pe numele tău? Păi, să-mi faci figura și să nu vin.
1: Victoria a ajuns la bucătărie. Emilia e cu gândul departe. O podidesc lacrimile... Își face cruce, scoate dintr-un buzunar o batistă, le șterge.
3: Ce faci? Nu te duci? Plângi, Emilia.
6: M-am auzit vorbind despre Alexandra și uite că eu nu mai știu nimic de-al meu.
3: Păi spuneai că te sună o dată pe săptămână.
6: Așa i-am spus să fac, Cornele, mamă, să nu mă ții ca pe jarda. Uite că de când s-a dus bubulica am rămas. Vai de capul meu. Eu nici nu știu bine unde e. Mi-a zis că stă într-un oraș el aproape de Madrid. Parcă Toledo.
3: Ce, tu n-ai auzit de Toledo? Doamne, ce oraș. Când am fost în turneu, măi, am văzut cel mai frumos WC din viața mea. Din elegant, curat de lingerie pe jos.
1: Oare Cornel l-o fi văzut? E de 5 ani în Spania.
3: Intrai în WC-ul și tu dădeai de aia care gravau aur, înțelegi, cu pietre scumpe. Ceva de necrezut. Vai. Într-un WC să vezi așa ceva.
6: Vai.
3: Normal. Spania a fost un imperiu.
6: Uite că de două săptămâni n-am mai dat niciun semn.
3: Și tu? Nu l-ai sunat?
6: Păi, am eu bani de telefon cu Spania și nici nu știu cum să fac numărul, că nu-i ca la noi.
3: Păi, ai numărul că-l fac eu.
6: Păi, nu rămâne în telefon?
3: Dar cine... Le știe că sunt tot felul de modele.
6: Da, mi-a cumpărat telefonul ăsta ca să mă găsească atunci când sunt pe la lucru, nu?
3: Ia te uite, domnule, parcă a fi Gara de Nord. Alo! Da, eu sunt. Da, domnule, Victoria Tudor sunt. Da. La... Nu. La ce oră ați fixat repetițiile? Ce, doar una? Când am debutat eu la radio, domnule, se repeta o lună de zile. Și acum se repetă o zi. Tu n-auzi că sună, Emilia?
4: Da, aud.
3: Nu, e cineva la ușă. Nu, domnule, nu vorbeam cu data. Eu dacă nu repet, nu vin. Ai deschis, Emilia?
4: Mă duc acum să deschid.
3: Nu, așa că
1: în cameră intră Emilia, urmată de un domn înalt. Câți ani să aibă? E la vârsta când nu pot să-i precizez exact vârsta.
4: Poftiți.
7: Mulțumesc.
4: V-ați șters pe picioare?
7: Poftim?
4: Păi e noroi afară.
7: Nu m-am șters?
4: Să nu faceți murdărie, că doamne nu-i place.
7: Să mă descalț?
4: Nu, că nici asta nu-i place.
7: Am ajuns puțin mai repede. Cu circulația asta nici nu știi cum să-ți calculezi timpul. Și decât să mai pierd vremea pe jos, mi-am zis să urc.
4: A, păi nu-i nimic, nu-i nicio problemă. Auziți? Dar să nu mă faceți de râs.
7: Să vă fac de râs?
4: Păi am auzit că doamna Ciara a fost foarte mulțumită. Și am spus și doamnei Tudor.
7: A, dumneavoastră m-ați recomandat.
4: Ei, a vorbit doamna Tudor cu doamna Ciară și a dat telefonul dumneavoastră.
7: Aha.
4: Păi nu v-a spus?
7: Ba da, cum să nu. Vă mulțumesc oricum. Nu vă faceți griji. De mult vroiam să o cunosc personal pe marea actriță Victoria Tudor. Și iată acum s-a ivit ocazia.
1: A rămas cu ochii ațintiți pe una dintre fotografiile nărămate, agățate pe perete.
4: Ate acolo e doamna când avea 35 de ani.
7: Da. în spectacol cu îmblânzirea...
8: Era frumoasă, doamna...
7: Ați văzut-o pe doamna Tudor?
8: Păi cum să nu o văd? S-a dus până în bucătărie.
7: Nu m-ați înțeles. Ați văzut-o pe scenă jucând? La teatru?
8: Da, și eu, în timp de prostii.
7: Cum? Stați puțin. N-ați văzut-o?
8: Păi eu vin la dumneavoastră, e de două ori pe săptămână. Nimeni nu o vede mai des ca mine.
7: Da, dar la teatru e altceva.
8: Mi-ar fi plăcut să o văd pe doamna la teatru, cum să nu-mi placă, da?
7: Duminică, s-a dat un film cu doamna Victoria Tudor la televizor?
8: E, ce film?
7: Comoara Fecioarelor.
8: Ăla, e, l-am văzut, păi s-a mai dat. Doamna era soția domnitorului. Așa? Un porc, un nemernic pe care l-au omorât turcii. Au avut dreptate să nu-l jelească, că ținea numai la el, la averea lui. Și la aia săraci ai văzut că nu se gândea? Lui ce-i păsea? Vede că n-am avut noroc.
7: Nici eu n-am avut.
8: Dar vreau să știați pății.
7: E, mi-ar fi plăcut să joc teatru. Mai ales teatru.
8: Și eu când eram mică știam poezii. Uite, mă urca tata pe un scaun și mă punea să zic poezii la musafir sau să cânt ceva.
7: N-am avut niciun fel de relații, de cunoștințe. Erau 10 candidați pe un loc.
8: Luci, mă doare.
7: Ce vă doare?
8: Piciorul ăsta. Cred că se schimbă vremea.
7: Da, și pe mine a început să mă...
8: Lasă că vă văd sănătos. Dar să fii și cum se cade, să nu faceți treaba de mântuială. Că nu se știe când vine și ne ia și gata.
7: Cine?
8: Cine? Uite bubulica al meu săracu. Nici nu plinise 50 de ani. Vai, și ce om bun era. Avea grijă de mine. Îmi spunea că femeia e ca mașina. Trebuie să o ungi, să o speli, să ții la ea. Păi dacă el era mecanic auto.
7: Doamna Tudor e acasă?
8: Da. Mai merg eu câteodată cu băieții ca tot omul, dar nu făcea scandal. Se culca și dormea dus. O singură dată a ridicat mâna la mine, dacă m-am dat la el și a zis că dau afară din casă și spun lui Măsa, s-a făcut mic de... zice că e un câine de pripaț.
7: Nu mi-a arătat ce de...
8: În ziua aceea s-a dus cu bicicleta să-l ajute pe un prieten la noi la afumați. Și când s-a întors, numai ce-l văd că îmi spune, auliu, ce-am obosit. S-a întins ușor pe lavița din bucătărie și dus a fost.
7: Dumnezeu
8: să-l odihnească. A crăpat inima el că făcea prea multă treabă.
7: Îmi pare rău.
8: Era tare săritor. Nu știa să zică nu. Dar vezi că Dumnezeu a fost bun cu el, că l-a luat în săptămâna luminată după Paști. Dar e greu fără el, nu? Numai eu știu.
7: Chiar îmi pare
8: rău. Am eu destule, da.
9: Domnul a observat o carte pe masă, Shakespeare Opere.
7: Ce e de reparat?
8: De reparat? Uite, aici la priză, la priză.
7: La priză?
8: Da, la priză, domnule, la priză.
7: Care priză?
8: Păi aia de la televizor.
7: Aha.
8: Da, luați loc.
7: Nu vedeți despre ce e vorba?
8: Doar un minut, că doamna vine imediat.
7: Nu e acasă doamna Tudor?
8: Ba da, n-am zis că vine.
7: De unde vine?
8: De unde?
7: Înțeleg.
8: Și atunci, de ce nu stați?
7: Mulțumesc.
8: Vai de mie, ce-ați pățit, vai?
9: Vai, săracul, s-a rupt scaunul. Noroc că Emilia a dat cu aspiratorul azi și pe jos e curat. Ce diferență totuși să cazi de pe scaun sau să cazi de la etaj. Sigur că v-ați întrebat, măcar așa, de ce unul cade și se face praf, iar altul cade și nu păsește nimic?
8: V-ați lovit? Unde vă doare?
7: În cot.
8: Bine că nu v-ați lovit la cap. Doare tare? Vai, e un scaun vechi prăpăditul ăsta. Eu fi ajuns și lui.
7: Stați, lăsați-mă puțin. Nu mă faceți probleme. Vi-l repar tot.
8: Păi da, așa, să face dacă l-ați rupt.
7: N-am acum ce îmi trebuie la mine. Dar vă rezolv altă dată.
8: Să nu fie la Paștele Cailor, da?
7: Nu.
8: Că doamna are nevoie de scaun.
7: Cred că are.
8: Păi da. Da, auziți, da, la telefoane vă pricepeți?
7: Ce fel de telefon?
8: Al meu e negru. Hai, dați-mi mâna, să vă ajut. Hai. Auliu, mai ce faci? V-am nenorocit.
10: Dacă vă deranjez, eu pot să mă retrag.
8: Nu, domnul.
10: Nici nu s-a răcit bine, bubulica al tău, că te-a și găsit căzutul peste domnul.
8: Vai, doamnă, a căzut cu scaunul. Și-l doare în cot.
10: Ia auzi, îl doare în cot. Dumneata, cine ești, domnule?
7: Sărut mâna.
10: Bună ziua.
7: Eu sunt Mihai Bucur. Iertați-mă, s-a rupt cu mine. Îmi pare rău, m-am așezat pe scaun și s-a rupt.
10: Nu, nu-ți face probleme, că la mine e boală veche. Boală veche, domnule. Cum mi-am schimbat televizorul, după zi a fost gata. Mi-am pus termopane, bătea vântul de fârfâia perdeaua. Caloriferul s-a oprit iarna și frigiderul vara. La mine e regulă. Alo? Da, eu sunt. Eu? Da, Victoria Tudor. Nu, nu, nu, nu, îmi pare rău, îmi pare rău, dar eu nu dau interviuri de 15 ani. Da, am fost ieri la film, da. Păi dacă vă spun care e părerea mea, înseamnă că începe interviul, domnule. La revedere! Un ziarist, ce mai. M-a văzut ieri în sala de cinema, nici nu era greu că erau doar 4 persoane, eu eram a 5-a și voia să știe care e părerea mea despre film.
7: Dar de ce nu dați interviuri?
10: Pentru că nu am chef, domnule. Eu am zis ce am avut de zis pe scenă.
7: E, totuși cred că ați avea ce să spuneți. A,
10: oricum una spui tu și alta scriu ei. Și te mai și deranjează când ți-e lumea mai dragă.
7: Ziariștii sunt un rău necesar.
10: Necesar dacă îți place bârfa.
7: Bârfa are succes.
10: Au ei destule subiecte și fără mine. Eu am dat un singur interviu în 15 ani și l-a fost în America și l-au publicat tot în România. Ești gata, Emilia?
11: Gata, gata, cred că într-o oră mă întorc.
10: Așa să faci că te uită Dumnezeu prin oraș.
11: Nu mă uită! La revedere!
7: La revedere!
10: E foarte bună, dar are nevoie de indicații.
7: Ce băiat frumos!
10: Păi, te rog să nu pui mâna pe fotografie, te rog! E nepotul meu, dragul, mami, drag!
7: Ce seamănă cu dumneavoastră?
10: Aiurea, nu!
7: Iertați-mă, ce are pe cap?
10: Ei, așa e la ei în America, mă. Îl îmbracă de parcă el ar face o doctor honoris causa când termină grădinița.
7: A, și la serbare?
10: Da, sigur, la serbare, da.
7: Poate vă calcă pe urmă.
10: El zice că i-ar place să se facă actor, dar fiica mea nici nu vrea să audă.
7: De ce? Ei, cu talentul dumneavoastră în America ajunge milionar.
10: Milionar? Miliardar ajunge cu talentul.
7: Chiar așa, ar fi trebuit să aveți mașină la scară cu șofer, o vilă pe malul lacului.
10: Multe ar fi trebuit. Poate că dacă aș fi jucat în filme străinătate, am avut o ofertă în Franța. Dar au fost atâtea probleme cu viza că producătorul s-a lăsat pe guba și a renunțat la mine, în fine. Ăsta e televizorul, domnul meu, și da, priza este acolo, jos.
7: Aha, am înțeles.
10: Da, dedesubt, ai văzut?
7: Da.
9: Mihai desface geanta cu care a venit și începe să scoate sculele de lucru. Le pune jos, totuși pe un ziar. O șurubelniță, o cheie franceză, un patent, o cheie de 14, o cheie de 12, o cheie de 10, o cheie de 8, o șaibă plată, un burghiu, o lampă de benzină, o foarfecă, un ciocan de lipit, o mașină de găurit.
10: Domnule, domnule, sper că te pricepi.
7: Doamnă, mă jigniți.
10: Nu că a fost unul care mi-a încheiat o etajeră și a stat 5 ore pe capul meu.
7: Dacă nu e ceva grav, nu durează mult.
10: Eu am înțeles că ești profesor de istorie. Dar cum de te pricepi la prize?
7: De mic mi-a plăcut să meșteresc.
10: Și vocea dumitare, nu știu, îmi sună semeni cu...
7: Cu cine?
10: Păi nu mai știu cu cine, dar semeni.
9: Mihai cu o șurubelni să încearcă să demonteze priza. Brusc se oprește.
7: Miroase a ceva. A ce miroase?
10: Miroase a ceva?
9: Își duce mâna la inimă, dă ochii peste cap, își duce mâna la burtă și se lasă pe jos.
10: Ce? Ce?
7: Apă!
10: Ce să fac?
7: Apă!
10: Apă? Să aduc apă? Sau ce?
7: Apă!
10: Auleu, să nu-mi leșin.
9: Victoria se duce repede la bucătărie. Mihai se ridică, zâmbind, ia de pe perete peruca și și-o pune pe cap. Se așează la pian. Dar uite-o pe Victoria. Are cana cu apă în mână. Nu-l mai vede pe Mihai întins pe jos. Se întoarce și...
10: Dar unde ești? Ai dispărut? Ce cauți, domnule, la pian?
7: Vai de mine, mă apuc așa cu paraxân, îți zic. Toată lumea sfumează, scoate-i fumpina sfigât.
10: Doamne!
7: Unii moda imitează, alți fumează de urât.
10: Ați v-a apucat pe toți cântatul.
7: Omenirea e o țigară care să prifași în scrum.
10: Domnule, ești nebun.
7: Și amorul și-l poară arde și se schimbă-n fum.
10: Eu v-am chemat pentru altceva, domnule.
7: Nu mai fumuri vezi aici, la femei și la bărbați.
10: Ce v-a apucat, vă rog?
7: Poți fumează, poți dar zâși.
10: Păi să înțeleg că prezența mea v-a dat așa un impuls teatral. Stai puțin, că am un fost student de-al meu care în fiecare sâmbătă are ore de râs, de actorie, de dans pentru amatori.
7: Nu mă interesează amatorismul.
10: Domnule, eu vă mai întreb o dată. Vă pricepeți la reparat prize sau...
7: Sau ce? Pentru o clipă de artă avem nevoie de auditoriu, ca să exhibăm prea plinul care ne bântuie, ca să fim admirați și idolatrizați, nu?
9: Victoria e din ce în ce mai surprinsă.
12: Doamne!
9: O fi nebun.
7: Sau sunt de ajuns cei patru pereți ai unei camere ca să se nască o secundă de mister? Este acea clipă de inefabil suficientă să ieși? Sau numai împărtășită aproape lui ea se comunică pe sine și arta devine atunci cu mine care?
12: Sunteți profesor de istorie, nu?
7: Ei, și ce? Un profesor de istorie n-are acces la transcendent?
9: Teama își face apariția pe fața Victoriei.
7: De ce oare darurile astea semenite să rămână anonime? De ce să zacă în culise? Pentru ce să se așeze pe ele colbul uitării, ca ciorile pe firma cârciumii?
12: Domnule, dacă nu vezi...
7: Ah! În locul tău m-aș duce la biserică în pas spaniol și m-aș întoarce în panțarolă.
12: Nu, o să chem pe altcineva.
7: Pentru m-aș duce numai învârtindu-mă și aș stropi gardul din mers cu piciorul ridicat.
12: Domnule, vă rog să mă lăsați în pace.
13: Aha, m-am prins. Sir Toby în a 12-a noapte de Shakespeare, actul 1, scena 3.
7: Da, da, ce crezi? Că de-aia facem umbră pământului ca să ne ascundem virtuțile după un deget?
12: Nu mai am nevoie de nimic. N-aveți chef sau nu vă pricepeți? Nu-i nimic, o să rezolv eu altfel.
7: Ia uitați!
12: Ce, unde să mă uit?
7: Sus, pe tavan.
13: Ce gest neașteptat! Mihai a pus Victoria un leucoplas pe gură și cu o mișcare rapidă îi leagă mâinile la spate cu o sfoară. Victoria se zbate surprinsă. El îi face semn să ia loc pe un scaun lângă masă. Se uită la ea cum gesticulează și îi face semn să se liniștească. Victoria îl întreabă din ochi ce vrea de la ea. În privire ei se citește spaima. Mihai o ajută să ia loc pe un scaun.
7: Ce poezie ați pregătit? V-am întrebat ce poezii ați pregătit.
13: Umblă liber în loc să fie la balamuc.
7: Într-adevăr, e o probă grea. Va trebui să recitați o poezie doar cu ochii.
13: Nu, nu poate.
7: Un talent autentic poate. Nu vreți să deveniți actriță?
13: Oare ce-o fi mintea lui? Mi-a jucat atâtea roluri, biata femeie.
7: Talentul este singur la suprafață, nu? El n-are nevoie de ajutor. Numai netalentații au nevoie de proptele. Cei dăruiți se descurcă în orice situație. Să vedem, să vedem.
13: Hai, dă jos leucoplastul. Mihai îi pune palma la gură.
7: Ce poezie ați pregătit? Da. L-ați pregătit? Ați venit la examen fără să știți o poezie?
12: La ce examen?
7: Nu știați că pentru examenul de admitere la facultate trebuie să pregătiți mai multe poezii?
12: Bă, da, știam.
7: Păi atunci.
12: Domnule, vă implor.
7: Degeaba mă implorați.
12: Nu.
7: Vă rog să vă concentrați.
12: Nu pot.
7: Doamnă, aceste expresii trebuie eliminate din limbajul nostru. Nu știu, nu pot, nu cred și altele de felul ăsta. Nu fac decât să atragă asupra noastră efecte negative. Vă rog să vă concentrați. Aștept să aud poezia.
12: Și dacă spun poezia, mă lași?
7: Știți foarte bine că sunt mai multe probe.
12: Bani nu am, crede-mă, nu am bani. Toți banii mei sunt la o prietenă care trebuie să mă îngroape cu ei. Nu, aici în casă eu nu am decât bani pentru mâncare.
7: Nu-mi trebuie niciun ban.
12: Atunci, poate vrei tabloul ăla care e valoros să știi la...
7: Nu vreau niciun tablou, a jignit profund comisia.
12: Comisia?
7: Comisia de examinare.
12: Aha.
7: Comisia vă acordă clemență. Dacă nu știți o poezie, poate ne spuneți o fabulă.
12: O fabulă?
7: Da, un cuvânt de origine latină care desemnează o scurtă povestire alegorică în care autorul folosește procedeul personificării animalelor sau a plantelor pentru a satiriza moravul, deprinderi. E ceva neclar, doamnă?
12: Nu, adică vreți cu tot din adinsul să fabulez.
7: Cuvântul fabulă poate însemna și istorisire inventată, mincinoasă. Dar comisia dorește să-i dați înțelesul pe care tocmai vi l-am explicat.
12: Da, o povestire cu animale.
7: Care satirizează mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta.
12: Da, da, da, în genul cu vulpea care n-a ajuns la strucuri și a zis că sac.
7: Exact. Dar am preferat o fabulă mai puțin cunoscută.
12: Da, da, să încerc.
13: Oare unde vrea să ajungă?
7: Să nu abuzați de răbdarea noastră.
12: Nu, încerc să-mi amintesc.
7: Ar fi cel mai bun lucru.
12: Da, da.
7: Spuneți.
12: Bine. O vulpe... A intrat în casa unui actor și a scotocit prin lucrurile lui și a găsit o perucă.
7: Sigur a găsit o perucă?
12: Păi, în fine, a găsit o mască frumos lucrată, care i-a plăcut. Ridicând-o cu labele, a zis: o, ce cap, dar n-are creier.
7: cine a scris fabula?
12: Celebrul Esop.
7: Esop?
12: Da, Esop.
7: Imposibil.
12: Cum?
7: Măștile de teatru nu fuseseră inventate pe vremea lui Esop, când tragedia abia se înfilipa grație lui Tespis.
13: Victoria îl privește uluită, habar n-avea. Te pomenești că va pomeni și despre Pisistrate.
7: Asta se petrecea pe vremea când Pisistrate,
13: v-am spus,
7: conducea Atena acum mai bine de 2500 de ani. Atunci au fost organizate primele spectacole de teatru. Da? De ce mă priviți așa? Un candidat la arta actorului ar fi trebuit să știe aceste lucruri. Dar lectura nu mai e la mod în zilele noastre. În fine, să vedem cum stăm cu ritmul și cu urechea muzicală.
12: Ah, dar știu melodia. Asta o cântă și nepoțelul meu, e Jingle Bells.
13: Ce privire i-a aruncat Mihai. I-a tăiat tot entuziasmul.
7: Și acum un cântec. Un actor complet știe să cânte.
12: Ei, da. Sunt eu, Edith Piaf. Hai de las.
7: Vă rog, nu ne enervați.
12: Bine.
7: Să auzim.
12: Scântunul a luat navur.
7: Bine.
12: În jur tu vera l'on se rencontrera quelque part.

0: Bravo, ați cântat foarte frumos. Am luat și sfoara. E, acum că am intrat la facultate, un exercițiu simplu. Sunteți un bob de grâu.
1: Un bob de grâu?
0: Exact.
2: E, acum să te văd, Victoria.
0: Ce faceți?
1: Păi sunt un bob de grâu.
0: Și așa se comportă bobul de grâu?
1: Da.
0: Se ghemuiește?
1: Da. Mă apasă pământul.
0: Aha.
1: Și e întuneric și nu am aer.
0: Și nu vreți să încolțiți?
1: Ai, ce bine la soare.
0: De ce ați rămas așa?
1: Aștept să mă bronzez. Ce? Ce se aude?
0: A început să plouă.
1: Ai, ce bine sunt, câteva picături de apă. Au, și asta?
0: Vine furtuna, e ploaie cu grindină. Nenorocirea coboară asupra neamului lui Labdacos. Cei doi fii al lui Oedip au murit. Polinice e condamnat de Creon să rămână pradă câinilor, dar Antigona ia asupra sa grija îngropării lui. E fratele ei, sânge din sângele ei.
3: Victoria pune ochii pe o sculă de metal de pe ziar, cheia franceză.
0: Are curajul să înfrunte ordinele pe care le-a dat Creon și de aceea e condamnată la moarte. Să auzim nemuritoarele cuvinte cu care Antigona îl înfruntă pe Creon.
3: Opa, la asta nu mă așteptam. Victoria se apropie ușor de ziarul pe care sunt sculele.
0: Nu aud nimic! Antigona!
1: De ce tocmai Antigona?
0: Pentru că Antigona dă măsura împlinirii vocației actoricești.
1: De unde să știu eu Antigona?
0: Păi n-ați jucat-o, eu așa știu.
1: De unde știi?
0: Am citit pe internet.
1: Unde?
0: Pe internet.
1: Ce caut eu pe internet?
0: S-a publicat o pagină cu tot ce a jucat. Când vi s-a dat premiu pentru întreaga activitate.
1: Și au încăput toate pe pagină?
0: Erau mai multe pagini, cu roluri din filme, de la televiziune.
1: Și din teatru, nu?
0: Ba da, cum să nu? Cele mai multe erau din teatru.
1: Ia să uite, domnule. Eu și pe mine nu m-a întrebat nimeni.
0: Un premiu frumos după...
1: Da, după ce am stat 2 săptămâni la spital.
0: E, nu asta am să spun.
1: Da, ca să-mi fac niște analize. Au crezut că dau ortopopi și s-au primit să-mi dea premiul aia. Îmi pare rău că i-am dezamăgit.
0: L-ați meritat. Acum de ce țipați?
1: Uite!
0: Ce?
1: Gândacul!
0: Unde?
1: Sub masă!
3: Bravo! A reușit să ia cheia franceză.
1: Hai că se bagă sub dulap.
0: Unde e? Unde e?
1: Aici lângă scaun.
3: Mihai se apleacă și Victoria îi dă cu cheia franceză în cap. Dar nu l-a nimerit bine și n-a dat suficientă forță. Mihai o prinde de mână și o strânge.
0: De ce? De ce?
1: Iartă-mă!
3: Mihai, încă pe jos, ia în mână cheia franceză.
1: Nu, te rog, nu!
0: Eu eram gândacul. Ce ușor puteam să trec stixul.
1: Nu, lasă-mă să-ți explic.
3: Mihai se ridică destul de greu în picioare. A scăpat ca prin minune.
0: Zeii stau prea departe. Se amestecă prea puțin și iată că omul e gata să omoare. Da, tragedia greacă afirmă pentru prima dată responsabilitatea individuală.
1: Nu am vrut să te nimeresc în cap.
0: Fiecare om e chemat să dea seamă pentru faptele săvârșite.
1: Am greșit, nu știu ce mi-a venit.
0: Dar nouă nu ne-a plăcut niciodată responsabilizarea. De aceea am și evadat ori de câte ori am putut în registru comic. E bună o astfel de schimbare. Ce spuneți?
1: Nu știu ce ai de
0: gând. Ce am de gând?
1: Mai mută-ți gândul, domnule. Văd bine că ești demutat.
0: Cum?
1: Cartea e pe masă, caută la femeia îndărădnică.
0: La femeia îndărădnică?
1: Caută!
0: Hopa!
1: Ai găsit?
0: Am găsit.
1: Auzi, obrăznicie, mai mută-ți gândul, domnule. Văd bine că ești demutat.
0: Cum demutat?
1: Așa, precum un scaunel.
0: Un scaunel? Hai, vino și așează-te pe el.
1: Vrei să mă așez pe un măgar ca tine?
0: Un astfel de măgar ți-ar prinde bine.
1: Așa o gloabă. Vorbe într-o doară.
0: Ești tânără, fetițo, și ușoară. Ce faci? Ești tânără, fetițo, și ușoară.
1: Știi ceva? Poți să mă omori că nu mai știu nimic.
0: Da? Atunci ia să fac eu bucățele poza nepotului.
1: Nu să nu o strigi, te rog, te implor.
0: Ești tânără, fetiță și ușoară.
1: Suflă-mi.
0: Da? Prea ușoară la picior.
1: Stai puțin, prea ușoară la picior.
0: Să pot să fiu ajunsă.
1: Să pot să fiu ajunsă de... pe un porc ca tine. Și totuși, și totuși
0: am destulă
1: greutate.
0: O turturică?
1: Da. Hai că mi-a venit. Și tu, budlan,
0: crezi că te prinde uliul turturico?
1: Se poate, dar budlanul niciodată.
0: Hai, lasă viespe, lasă-l, prea ești rea.
1: Ah, viespe sunt. Păzește-te de ac.
0: Leacul acului, îl știu, ți-l smulg.
1: Socoți că știu zmintiții unde e acul.
0: Se știe unde își ține viespe acul, în coadă.
1: Bă, pe limbă.
0: Limba cui?
1: A dumitale, n-ai nici cap, nici coadă în tot ce spui și acum rămâi cu bine.
0: Cu limba în coada ei? Iubită Kate, întoarce-te, sunt nobil.
1: Să văd.
0: Jur să te bat, de vei mai da în mine.
1: Că atunci îți pierzi blazonul dacă dai într-o femeie. Nu ești gentil om. Ce coif ai? O scufie de nebun sau o perucă?
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu mă enerva. Spune textul, nu pe delături. Spune textul, nu pe delături.
1: Ia uite unde am să te amie, Stanislavski.
0: Jur să te bat de vei mai da în mine.
1: Atunci îți pierzi blazonul dacă dai într-o femeie. Nu ești gentil om. Ce coif ai? O scufie de nebun?
0: Nu, un cocoș fără de creastă. Chei, vrei să fii găina mea?
1: Oh, cocoșul meu? Cam răgușit cocoș și fără pene.
0: Nu fii atât de înțepată, Kate.
1: Așa sunt eu când am în fața mea un caragios.
0: Nu e niciun caragios aici cu noi.
1: Ba, este.
0: Arată-mi-l.
1: Să ți-l arăt, îmi trebuie oglindă.
0: Vorbești de mine.
1: Deși ești tânăr, ai destulă minte.
0: Zău, pe Sfântul Gheorghe, prea tânăr pentru tine.
1: Totuși ești cam zbârcit.
0: De griji.
3: Mihai, ia iepurașul de pe televizor.
1: Să nu strici! Nu!
3: Victoria a rămas cu gura căscată.
0: Ia, cu ce s-a întâmplat?
1: Blanc.
0: Cum?
1: Nu mai știu ce urmează.
0: După ce ați jucat-o pe Catalina de 300 de ori?
1: Nu, niciodată nu am avut o memorie bună.
0: Vi s-a întâmplat să uitați și pe scenă?
1: Da.
0: Și ce faceți?
1: Păi, depinde. Odată am ieșit din scenă și i-am dat o palmă suflerului care a plecat cu pluta de...
0: Urât, urât.
1: Ha?
0: Urât. I-ați dat o palmă?
1: Păi i-am dat.
0: Cum i-ați dat mie cu cheia franceză? Știți, când eram mic, eram vecin cu directorul de la grădina zoologică și m-a luat într-o zi când veneau vizitatori ca să o văd pe îndelete. Am intrat într-o încăpere climatizată. Pe un perete erau cuști cu maimuțe.
1: Cuși cu maimuțe?
0: Da. Jos, într-un bazin de sticlă, dormea un crocodil. Părea mort. Era strană de piatră. Directorul s-a uitat la ceas și a dat ordin să se servească masa crocodilului. Un îngrijitor a adus un iepuraș. Semăna cu ăsta de pe televizor.
1: Nu, lasă-l, te rog, că-l strigi, nu!
0: Într-o clipită, fălcile crocodilului s-au deschis și s-au închis la loc. Iepurașul dispăruse. Crocodilul părea în continuare mort. Doar maimuțele țipau disperate.
1: Puțin îmi pasă.
0: Cum?
1: Da, puțin, asta e replica, mi-am amintit-o. Puțin îmi pasă.
0: Ascultă, de mine n-ai să scapi.
1: Te bat. De mai rămâi, lasă-mă în pace.
0: Nici nu mă gândesc. Să văd cum umbli. Nu ești chioapă,
1: nu?
0: Nu,
1: dar lasă-mă, zmintitul, plec în pace. Și să dai porunci cui vrei, dar mie nu.
3: Amândoi rămân nemișcați.
0: Nu suntem acasă.
1: O fi Emilia, s-o fim toți de la piață.
0: Nu sunteți acasă.
1: Dar unde să fiu?
0: Ați plecat de acasă.
1: Păi dacă nu-i răspund, o să intre, care cheie?
0: Are cheie?
1: Da. N-ați auzit când am sunat?
4: Am auzit,
1: dar domnul...
3: Cei doi o privesc ca niște copii prinși în timp ce furau.
0: Doamna Victoria Tudor a avut amabilitatea să-și amintească pentru mine un fragment din Îmblânzirea Scorpiei de Shakespeare. Când ați sunat aici în casă, nu mai era mare actriță Victoria Tudor, ci Scorpie.
1: Cine? Ce, nu eram crocodilul?
0: Nu.
1: Emilia, domnul e o vulpe în piele de crocodil.
4: Vai de mine, doamnă, ea era o boschetară, ea în scara blocului.
1: Aoleu.
4: Zău, mi-e frică de ei de mult. Da. Nu se rog foc la ceva. Și trag toată ziua din pungile alea și nu anunță nimeni poliția.
1: Păi da, trebuie să dăm telefon la poliție imediat.
4: Să dea ursul, că el e administrator.
1: Dar ce treabă are ursul cu crocodilul,
4: măi? Ce aveți cu crocodilul, doamnă?
1: Îl avem aici.
5: Nu mai sunt gândac?
1: Aoleu. Unde te duci?
4: Să pună frigider ce-am cumpărat.
1: Nu, nu, nu, mai târziu, Emilia, că domnul vrea să plece. Cred că a terminat.
5: Nu, nu, nu, mai am puțin, mai am.
4: Bine, atunci să duc astea.
1: Nu, lasă că le duc eu.
4: Aoleu, lăsați-le, doamnă, lăsați-le.
1: Dă-mi dragă sacoșa.
3: Emilia nu-i dă sacoșa, ci se îndreaptă spre bucătărie. Mihai se ține cu mâna de cap. Îl doare. I s-a făcut rău? Se întinde pe canapea.
4: Oh. Vai de mine, ce mă doare?
1: Nu te dragă nimic.
4: Să ne aibă, doamnă, parcă e lovit la cap.
1: Nu știi cum face crocodilul pe mortul? Și deodată sare și închide purașul.
4: Vai, doamnă, varte de glume și săracul om iau, uitați.
1: Săracul crocodil, nu om. E bun de internat la Palamuc.
4: Oh. Băi, rău, ce să vă dau?
1: Să-i dai una.
4: Vai,
1: ce
4: doamnă, dai? Doamnă, dar ce v-a apucat?
1: Pe mine m-a apucat, pe el l-a apucat.
4: Păi sigur, nu vedeți că e rău?
1: Se prostește, nu e rău.
5: Aveți un mito calm.
4: Ce să avem?
1: N-avem nimic.
4: Însă îl arunc cu medicament.
1: Mă se preface.
4: Ei, să pun eu la farmacie.
1: Vai
4: de mine.
3: A căzut pe jos?
4: Mă duc la farmacie.
1: Vrei să mă lași aici singură cu nebunul?
4: Ce nebun, doamnă, că e rău.
1: E un farsor, Emilia, se preface. Doamnă,
4: se vede că e om cum se cade.
1: Emilia.
3: Mihai e întins pe jos. Parcă ar fi leșinat.
1: Ai păcălit-o pe fata asta. Te-a crezut, săraca. Hai că ți-ai făcut damblaua, domnul. Domnul, nu mai face pe mortul păpușoi.
3: Victoria se apropie încet de Mihai.
1: Hai, că m-ai dat gata.
3: Mihai nu dă semne de viață. Victoria îl mișcă ușor cu piciorul.
1: Domnul Bucur. Ei, domnul Bucur.
3: Victoria ia șurubelnița și îl înțeapă ușor între coaste. Nici o reacție. Îl zgâlție ușor. Nimic, parcă...
1: Ce? Chiar ți-e rău?
3: Se apleagă peste el și îi dă ușor cu palma peste obraz.
1: Domnul Bucur, domnul, vă sună telefonul.
5: Alo, ce vrei?
1: Ajutor!
5: Îți explic acasă, ai răbdare.
1: Ajutor!
5: E un copil, a vărsat apă crocotită pe el.
1: E
5: că vine acasă, știi că vine, unde să mă duc?
1: Face-me crocotită.
5: Bine, lasă-mă.
1: Legat de scaun.
5: Era nevastă mea.
1: Nevastă? Ea știe cu ce te ocupi?
5: Trebuie să mă duc acasă.
1: A simțit ea ceva?
5: La mic oare temperatură.
1: Dar ce ai, un băiat?
5: Nu, o fetiță.
1: O fetiță?
5: Da.
1: Ea e ăla micu?
5: Nu.
1: Dar cine, domnule?
5: Goofy? Da, e foxterier.
1: Și are temperatură mediterană?
5: Da, trebuie să duc la veterinar.
1: Acum?
5: La miezul nopții, la 4 dimineața, la miez, oricând are ceva, te duci cu el la veterinar.
1: Domnule, dumneata chiar că ai talent.
5: Credeți că aș putea deveni actor?
1: La vârsta dumitale e mai dificil. Dar studenții mei îmi spun că în reclame joacă tot felul de oameni, să știi. Oameni de pe stradă, da, care n-au niciun fel de studii.
5: Aș avea șanse reclame?
1: Păi, eu așa cred.
5: La ce aș putea face reclamă?
1: La orice, domnule, la orice.
5: Păi la orice e la nimic.
1: Păi, atunci... La mâncare de câine, spre exemplu, dacă tot zici că ai câine.
5: Opa, câine?

0: Mi s-a făcut foame. Și acum vine sloganul: să nu ai inimă de câine. Dă celui mai bun prieten al omului mâncarea cea mai bună. Îmi dați, vă rog, șurubelnița.
1: De ce?
0: Să repar totuși priză.
1: A, poftim.
0: Mulțumesc.
1: Dar de ce n-ai dat dumneata examen la teatru?
0: Un gândac nu are ce căuta pe scenă. Ați avut dreptate.
1: Când te-am lovit?
0: Când mi-a cerut să joc brânză.
1: Eu?
0: Am dat examen la teatru acum 25 de ani și dumneavoastră ați fost în comisie. Eu m-am bucurat pentru că erați actrița mea preferată.
1: Nu mai spune.
0: În timpul liceului n-am pierdut niciun spectacol în care a jucat. Eram plin de încredere și...
1: Și?
0: Și m-ați pus să joc brânză.
1: Eu? Te-am pus eu să joci brânza?
0: Da.
1: Hai, termină, cred că era Bibanu.
0: Nu, dumneavoastră.
1: Ei, asta e. Și tu ce ai făcut?
0: Ce să fac, n-am știut. Dumneavoastră ce ați făcut în locul meu?
1: Eu știu ce aș fi făcut, nu știu ce aș fi făcut. Ai putea să faci așa? Ia, pune tu fața aia de masă pe mine.
0: Aia de acolo?
1: Aia de. Pune peste mine. Acoperă-mă.
0: Așa, poftiți.
1: Așa.
0: Și acum ce faceți? De ce nu răspundeți?
1: Păi sunt brânză.
0: De ce stați așa?
1: Aștept.
0: Ce?
1: Să mă împut. Ai văzut că se poate?
0: Acum niște ani, într-o duminică după amiază, câțiva dobitoși cu lanțul și bâte în mâini s-au luat de mine pentru că aveam barbă și purtam blugi. Am fugit și am intrat în teatru de pe bulevard. Acolo, peste o jumătate de oră, urma un spectacol, chiar cu dumneavoastră, Noapte Bună, Mamă. N-aș și vrut să rămân, dar până se ridișteau lucrurile pe stradă, n-aveam altceva mai bun de făcut. Am cumpărat bilet, am intrat în sala de spectacol, la un moment dat m-am uitat la ceas și mi-am dat seama că spectacolul ar fi trebuit să înceapă. Am rămas uluit, în jurul meu nu mai era nimeni. Eram singurul spectator. Am vrut să mă ridic și să întreb pe cineva ce se întâmplă, dar exact în acea clipă luminile s-au stins și reprezentația a început.
1: Tu erai. Ani de zile am vrut să întâlnesc pe omul acela care a fost un singur spectator.
0: Când am ieșit de la spectacol, aveam lacrimi în ochi. Plasatoarele mi-au spus că intraseră în panică. Le-a fost teamă că indivizii ăia cu bâtul să intre în teatru, așa că au închis ușa de la intrare. Mi-au zis că au vrut să-mi dea banii înapoi și să mă trimit acasă. Dar dumneavoastră n-ați fost de acord. Am simțit atunci o bucurie imensă și un regret.
1: De ce?
0: Că eram singur.
1: Îți mulțumesc.
0: A fost și gândacul bun la ceva.
1: Nu vorbi așa, nu.
0: Sau am fost pentru câteva clipe crocodil.
1: Iartă-mă, dar te rog să mă ierți.
0: Nu, eu vă cer iertare. Nu știu ce m-a apucat. Acum îmi dau seama că n-ați greșit. Nu toți au înzestrarea dumneavoastră.
1: Ei. Vezi tu, când m-am născut, o zână bună sau rea, cine poate ști, mi-a aruncat în leagăn o floare. Și au fost ani de zile când toți erau atrași de ea. Vroiau să-i simtă parfumul. Și atunci n-a mai fost timp nici pentru copil, nici pentru soț, nici pentru familie sau prieteni. Au fost și ani când nimeni n-a mai avut nevoie de parfumul ei, până și eu o uitasem.
0: Cum se numește floarea?
1: Ei se spune talent.
0: Ce să fac? Eu n-am primit nicio floare.
1: Nu spune asta.
0: Ba da, ba.
1: Sunt atâtea flori. Păi, la urma urmei, chiar și profesor de istorie ai de susținut un spectacol. Cum? Dar eu mi-amintesc că la școala generală eu iubeam chiar istoria. Și de ce? Pentru că profesorul avea talent actoricesc. Da. Te făcea să-i vezi pe Alexandru Macedon, pe Cezar, pe Napoleon. Eu eram îndrăgostită de Napoleon, să știi. Și de Cuza și de Eminescu eram la română îndrăgostită. Nu, cred că ai mari bucurii cu elevii tăi.
0: Da, copiii sunt extraordinari.
1: Da, tu ca profesor faci sigur un lucru bun. ca actor. Depins prea mult de alții. Tu crezi că eu am vrut să ajung actriță? Na, nici gând. Tatăl meu a fost pilot de vânătoare și la 10 ani visam și eu și tata și mama să devin cea mai tânără brevetat mondial din lume. Era una de 13 ani în America, eu aveam 10. Numai că m-a așezat tata în carlingă și mi-a zis: n-ajungi cu picioarele la palonieri, așa că trebuie să mai aștept să mai crească picioarele. Numai că în anul care a urmat, pe 29 mai, avionul pilotat de tata s-a prăbușit cu omul pe care îl iubeam cel mai mult. Mai târziu mă pregăteam să dau examen la canton, numai că am răcit exact în timpul când se dădeau examenele. Așa că îți dai seama când am intrat. Și am intrat vis-a-vis la doamna Voiculescu și am spus o poezie scrisă de mine. Și uite așa, teatrul m-a ales pe mine, nu eu pe el. Da, eu sunt un fel de burlan prin care Dumnezeu își toarnă harul. Ce frumos ar fi, ce frumos ar fi dacă am putea spune cu fiecare spectacol: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
2: Dacă oamenii ar pierde toată știința lumii, dar n-ar pierde aceste cuvinte, și tot s-ar putea salva.

0: Priza e gata.
1: Da?
0: Uitați, televizorul merge.
1: Oh, da. Da, mulțumesc.
0: Nu v-a fost frică?
1: De ce?
0: Păi că eram un nenorocit, puteam să vă omor.
1: Moartea e un profesor bun, dragul meu. Și eu puteam să te omor cu cheia aia.
0: E numai vina mea, vă rog să mă iertați. Vă rog din toată inima să mă iertați.
1: Nu am de ce.
0: Pe cum n-aveți de ce?
1: Ai, era să uit, cât vă datorez?
0: Nimic.
1: Nu, nu se poate, nu.
0: Nimic?
1: Nu.
0: Oricum trebuie să trec ca să repar scaunul.
1: A, să mă anunț din vreme ca să mă pregătesc și să-mi spui ce roluri vrei să repet.
0: Bine, bine.
1: E, stai puțin, ce ai... Ai sânge pe ceafă?
0: Nu, n-am nimic, n-am nimic. Sărut mâna.
1: Poate...
0: Am plecat, sărut mâna.
2: Victoria îi întinde mâna și Mihai o sărută. Gata. A plecat.
1: Nici nu mi-a spus Emilia. O fi plătit cimitirul. Ah, stai că dacă filmul cu Shirley MacLaine începe la 9, atunci eu am timp să trec și pe la Miții.
2: Uite-o pe Emilia.
1: S-au scumpit telefoanele.
3: Dar
1: iar?
3: Ce faceți? Vorbiți de una singură.
1: Decât să vorbesc cu un prost, mai bine vorbesc singură.
3: Aha, am înțeles.
1: Era o replică.
3: Da, unde e?
1: Mai cu tine moare omul cu zile.
3: Aoleu, a murit?
1: Bine că n-ai venit peste
2: pe Emilia.
1: S-au scumpit telefoanele.
3: Dar
1: iar?
3: Ce faceți? Vorbiți de una singură.
1: Decât să vorbesc cu un prost, mai bine vorbesc singură.
3: Aha, am înțeles.
1: Era o replică.
3: Da, unde e?
1: Mai cu tine moare omul cu zile.
3: Aoleu, a murit?
1: Bine că n-ai venit peste să...
3: Dar nu mai e nevoie.
1: De ce?
3: M-a sunat el.
1: Ah.
3: Da, ci că i s-a terminat abonamentul și de-aia n-a putut să sune. Și eu care stăteam ca pe ace. De, așa-s copii. Hai că mă duc să spăl zarzavatul.
1: Stai, ia vezi cine mai e. Doamne Dumnezeule, ia vezi.
3: Cine mai e?

0: aveți?
1: Doamna Tudor, am venit să repar priza.
2: Poftim?
1: Știți, am vorbit acum 2 zile la telefon.
0: Pentru ziua de azi mi-ajunge.
1: Știu că am întârziat. Dacă am picat prost, să știți că vin altă dată.
0: De ce să vii, domnule?
1: Ca să repar priza.
0: Emilia, da. Ia de tu telefon la poliție.
2: Ia să chemăm noi poliția.
0: Da, da, da.
1: De ce o să chemați poliția?
0: Domnule, pe scara blocului sunt boschetari.
2: Da,
0: dumneata,
2: da.
0: Intri nepoftit peste noi în casă când de-abia mi-a plecat unul.
1: Doamnă, eu n-am venit nepoftit. Am fost recomandat de doamna Ceară și am vorbit cu dumneavoastră la telefon. Mi-ați dat adresa.
2: Cum te numești dumneata, domnule?
1: Cristian Bucur.
0: Domnule, mie mi-ajung lumele pe ziua de astăzi. Te rog foarte mult.
2: Da, domnul Bucur a fost și a reparat priza.
1: Domnul Bucur?
0: Da.
2: Păi?
0: Care e profesor de istorie?
2: De istorie.
1: Eu sunt profesor de istorie.
0: Nu, eu n-am chef de teatru zău.
1: Vă înțeleg.
0: Nu, eu nu. Emilia,
2: da.
0: Dă-te rog telefon doamnei, stai domnule aici, dă telefon doamnei Ceară.
2: Imediat.
0: Stai aici, domnul.
3: Se duce și formează numărul de telefon al doamnei Ceară. 303-1345.
1: Doamnă, eu nu vreau să vă deranjez. Văd că aveți îndoieli. Eu sunt om serios. Doamna Ceară mă cunoaște de ani de zile.
2: Ia, uite, sună. Ia,
0: da, da. Alo, doamna Ceară, vă rog să mă iertați. Sunt Victoria Tudor. Da, nu, este la mine un domn care spune că este profesor de istorie și că e cel pe care mi l-ați recomandat dumneavoastră. Eu vreau să vă rog să-mi spuneți cum îl cheamă și cum arată domnul. Da? Da? Da, vă mulțumesc, doamna. La revedere. Și atunci... Cine a fost cel care a reparat priza și s-a dat de domnul Bucur?
1: Cum arăta?
0: Domnul era înalt de 2 ori cât dumneata. Așa. Cam de vârsta dumitale,
2: da.
0: Voce de bariton și talent la teatru.
2: Părea un om cum se cade, doamnă. Eu m-am dus să-i cumpăr midocal.
0: Emilia...
1: Da, e clar.
0: Ce e clar, domnul meu?
1: E clar, și-a bătut joc de mine.
0: Cine?
1: M-a pus pe drumuri. M-a trimis degeaba la medicul veterinar.
2: Ce medic veterinar, doamnă?
1: Vărul meu.
0: V-ați înțeles tot să vă jucați cu nervii mei? În ce telenovelă joci, domnule?
1: Eu nu joc, el joacă.
0: Da, el, da.
1: L-ați văzut?
0: Domnule, chiar e vărul dumitale?
1: Eu așa cred.
0: Cum așa cred? Nu e sigur?
1: Cred că el a fost.
0: Adică nu mai e clar?
1: Ba da, de fapt sunt aproape sigur.
2: Dar bine că a reparat priza.
1: S-a priceput el la prize?
0: Păi se ocupă vărul dumitale, domnule.
1: E actor.
0: Cum? Nu e profesor de istorie?
1: Nu, eu sunt profesor de istorie.
2: Oh, unde e actor?
1: În Italia.
0: În Italia?
1: Da.
0: Și joacă teatru acolo?
1: A jucat, acum joacă în filme.
2: În film? Oh, v-am zis eu, doamnă, că l-am mai văzut.
0: Mai și mie mi-era cunoscută figura.
2: Păi l-am văzut într-un film la televizor.
1: Da, a jucat într-un serial polițist care se dă și la noi acum.
0: Da, domnule, se dă seara mai târziu. Dar nu știam eu de unde să-l iau. Ia uite, dar cum de a ajuns el actor în Italia?
1: Acum mai bine de 10 ani erau nenorociri pe străzi, manifestații și contramanifestații. L-au bătut unii. Un prieten care lucra la o fundație l-a ajutat să plece în Italia și să se trateze acolo. Și a revenit, a rămas acolo și a făcut o școală de actorie la Milano. Apoi încet, încet a început să joace teatru și de vreo 4-5 ani joacă în filme.
2: De
0: ce așa?
1: Dar nu știu ce l-a apucat. A auzit că vin la dumneavoastră și cred că a vrut să vă cunoască personal.
0: Ne, s-o fi gândit că n-are o parteneră pe măsură în Italia.
3: Cristian vede o șapcă din piele de crocodil pe un scaun.
1: Da, el a fost. Uitați, asta e șapca lui. Și-a uitat-o aici.
2: Și-a uitat-o aici șapca.
1: E șapca lui din piele de crocodil.
0: Da? Deci el e crocodilul.
1: Crocodilul?
0: Care înghite iepurașul.
3: Cristian a rămas cu gura căscată.
2: A glumit, doamna, ce-ați rămas așa?
0: Ba, n-am glumit deloc.
1: O să văd eu acasă ce-a fost în mintea lui.
0: Eu fi fost dor de mine.
1: Da, peste câteva zile pleacă înapoi în Italia.
0: Unde mai joacă el Shakespeare cu Tudor?
1: V-a spus că e actor?
0: Și încă ce actor, mă, mare talent.
1: O să-i spun, o să se bucure.
0: Ce să-i mai spui, că știe el foarte bine.
1: Bine că a reparat priza. Mă iertați pentru toată tevatura. Cred că v-ați înțeles foarte bine.
0: Excelent. Să-i spui să-mi dea neapărat un telefon înainte să plece.
1: Sigur că da, am să-i spun.
2: Da, să vină să repare scaunul.
1: Scaunul?
0: Da.
2: Păi da, păi s-a avut un scaun, exact, da. Dar mă rog, nu e el de vină. Au și scaunele astea o vârstă.
1: O să vin eu să-l repar, nu vă faceți griji. Nu vă mai rețin, sărut mâinile. La revedere.
0: La revedere.
2: La revedere.

0: Ia să vezi, Emilia, ce ți-e și cu actorii ăștia?
1: E, a vrut el să vă vază.
0: Am văzut eu că-l cam plăceai.
1: Hai că mă duc să spăl zarzavatul.

reușește? Credeți că e ușor? Că eu n-am nicio problemă, nu sufăr. Numai eu știu cât îndur, fără nicio vină. Și de aici, din lumină, bucuria e bucurie, tristețea tristețe. Pedeapsa mea e drumul zilnic prin întunecimile celui însoțit. Și orice cădere e ca un cui înfipt în chipul... Emilia se duce la bucătărie. Mai rău decât dobitocul. Știute și neștiute, din tinerețe și din obiceiul cel rău, din voia cea liberă și din lene. Mânia, invidia, clevetirea, minciuna, trufia, curvia, osândirea, viclenia, lăcomia, beția. Victoria se așează pe canapea zâmbind cu revista în mâini. Sau a râs nebunește, sau ceva rău a cugetat. Ori frumusețe străină a văzut și cu ea și-a rănit inima. Sau ce nu se cuvine a grăit. Ori de greșeala fratelui său a râs, sau de rugăciune nu s-a îngrijit. Ori mai mari decât acestea. Iată ce am eu de rumegat neîncetat. Unii oameni fac asemenea grozăvii încât îi lași în plata Domnului. Sfântă inconștiență! M-ați uitat? Ai uitat că eu voi mărturisi pentru tine în favoarea ta? Eu, Îngerul Păzitor. Oh, ce bună, ce bună!

0: Emilia!
1: Da!
0: Păi am tot vrut să te întreb ceva de fiecare dată, uit. De ce îi spuneai tu soțului tău Bulbulică?
2: E, de drag, că era un om tare bun.
0: Bulbulică? Puteai să zici mai frumos.
3: Ați ascultat Victoria și Crocodilul de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Alexandru Dabija. Distribuția a fost următoarea: Victoria Tudor, Olga Tudorache, Mihai Bucur, Mihai Bica, Emilia, Dorina Lazăr, Îngerul Păzitor, Mircea Constantinescu, Cristian Bucur, Mihai Calotă. Asistența tehnică Monica Wilhelm. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2007.
4: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Largo Desolato de Václav Havel. Traducere de Jean Grosu. Interpretează Ion Caramitru, Valeria Seciu, Virgil Ogășanu, Irina Mazanitis, Ana Ciontea, Paul Chiribuță, Șerban Celea, Boris Petrov, Valentin Teodosiu, Răducu Ițcuș. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: da, în sfârșit. S-a întâmplat ceva, Leopold?
1: Nu.
0: Ți-a fost urât?
1: Mă simt mai bine când e cineva aici.
0: Hai, intră, intră.
1: Cum e afară?
0: Da, duf.
1: Lume multă.
0: Ca de obicei. Poți să deschid un pic ușa la balcon?
1: Da, bine, desigur.
0: Așa. Cercule.
1: Ce bei, Olda?
0: Mulțeam, deocamdată de nimic. Cum ai dormit?
1: În principiu bine. După aprecierea mea, cam 6 ore de somn curat. M-am trezit peste noapte de vreo 2 ore.
0: Ai visat ceva?
1: Da, dar probabil n-a fost ceva important sau interesant, fiindcă nu mi-aduc aminte de nimic. Poți să închid ușa de la balcon?
0: Nu, dar... mai las o clipă. Care va să zică, te simți bine.
1: La prima vedere, s-ar părea că pe ziua de azi n-am de ce să mă plâng. Și totuși aș minți dacă aș afirma că sunt în apele mele.
0: Ești nervos?
1: Ca întotdeauna.
0: Da, fiorul acela lăuntric pe care l-ai avut ieri, nu-l mai ai.
1: Din păcate îl am. Ba mai mult mă scutură în asemenea hal încât s-ar putea vorbi de friguri. Vine cineva? Nu?
0: Nu se aude nimic. Nu.
1: În plus, e combinat cu alte manifestări, ca de pildă o ușoară amețeală, o anumită indispoziție stomacală, o slabă amorțeală a încheieturilor, lipsă de concentrare, de poftă de mâncare. Și pe deasupra, parcă fi și constipat.
0: Azi dimineața n-ai avut...
1: Nu
0: fi oare mahmureală?
1: Cum că mahmureala, starea mea generală are multe legături, dar acum nu e vorba de mahmureală pentru simplu fapt că ieri aproape că n-am băut.
0: Poate ești bolnav.
1: Nu, mi-e teamă că dimpotrivă.
0: Asta e bine, nu crezi?
1: Decât sănătos în felul ăsta, mai bine bolnav. Dacă aș avea cel puțin certitudinea că azi n-or să vină.
0: Nu, la ora asta nu mai pot să vină.
1: Crezi?
0: Da.
1: Ăștia pot veni oricând. Olga, ia. Oh, ahoi, Susana. Dă-mi cu acest sacoș, o duc eu la bucătărie.
2: Olga, cum se simte?
0: Ca de obicei.
3: Ai făcut rost de carne?
2: Ficat.
3: Ficat? Nu se poate, Susana. Susana?
2: Da?
3: Pas pe la 8, eram în picioare, am vrut să fac ceva. Plănuisem să notez câteva observații. Îmi pregătisem hârtie și când să mă apuc de scris, n-am mers. Cum văd, nu sunt în apele mele. Mi-a revenit fiorul ăla de ieri. Așa că am dereticat un pic prin casă, am frecat chiuveta la bucătărie, am scos gunoiul, mi-am uscat prosopul, am curățat pieptenul. La prânz mi-a făcut 2 ouă.
2: Și
3: moi.
2: Cu ce le-ai mâncat?
3: Cu ce? Cu lingurița, cu ce se le mănâncă?
2: De argint?
3: Nu știu, probabil.
2: De câte ori să-ți mai spun să nu folosești la ouă lingurițele de argint? Știi bine că pe urmă nu se pot spăla.
3: Am uitat, iartă-mă. După masă am încercat să citesc și acum câteva clipi a venit Olga.
2: Deci nimic deosebit, mă duc la mine în cameră.
3: Zuzana?
2: Da, Leopold?
3: Dacă tot ai făcut rost de ficat, ce-ar fi să pregătim pentru azi o cină mai bună? Eu aș prepara sosul tartar. Am început cu un vin bun,
2: da.
3: Vine și Lucy. Olga rămâne cu siguranță. Simt că asta mi-ar face bine. Ne-am gândit la altele, ne-am depănat amintirile și eu m-aș relaxa un pic.
2: Nu te supăra, dragă Leopold, dar am bilete la cinema.
3: Atunci după cinema.
2: Pentru mine e prea târziu, știi doar ce de vreme mă scol. Acum mă duc să mă schimb.
1: Olga.
0: Da?
1: O să-ți aduci aminte de mine.
0: Când?
1: Când o să fiu acolo.
0: Nu trebuie să te gândești mereu la asta.
1: Nu mă gândesc mereu. Mi-a venit în minte acum, iartă-mă.
0: Dar de ce nu ieși din când în când să te plimbi?
1: Ai nebunit? Să ieși din casă?
0: Păi și de ce nu?
1: Ca să fiu tot timpul nervos, nu știu ce se întâmplă aici?
0: Păi aici nu se întâmplă nimic.
1: Păi, desigur, dar cum o să știu asta dacă nu sunt aici? Ce mă fac dacă vin tocmai atunci?
0: Păi și? Nu te-ar găsi acasă și basta.
1: Asta nu se poate. Ce ți-am spus, da? Ce ți-am spus?
4: Bună ziua, domnule doctor.
5: Bună ziua.
4: Putem să intrăm?
5: Vă rog, poftiți.
4: Nu ne mai recunoașteți?
1: Acum nu-mi dau seama.
6: V-am mai vizitat odată. Acum 2 ani.
1: Da.
6: Desigur, nu vă amintiți. Eu sunt un oarecare Ladia. Și dânsul tot Ladia.
1: Îmi pare bine.
3: Nu o să vă deranjăm prea mult.
1: A, da?
7: Atunci luați loc.
6: Se poate fuma?
1: Desigur, e.
6: Ca să mă înțelegeți, eu nu sunt fumător. Întreb din pricina lui Ladia. Ăsta duhănește ca un coș de fabrică.
3: Nu aveți nevoie de hârtie.
1: Descris?
3: Dacă aveți nevoie, nu facem rost.
1: Adevărat?
6: Știți, noi lucrăm la o fabrică de hârtie.
1: Da.
3: Așa că n-ar fi nicio problemă.
1: Da.
8: Păi, Suzana!
2: Da?
8: Uite, dumnealor sunt de la fabrica de hârtie. Și spun că au mai fost cândva pe la noi.
2: Bună ziua!
6: Bună ziua, ziua!
2: Olga, pot să mă ajuți puțin la bucătărie?
9: Da, imediat. Mă scuzați.
6: Apropo, dacă vă face trebuință, să știți că avem de la fabrica de hârtie o mulțime de materiale interesante. Procese verbale de la ședințe și alte asemănătoare. Credem că v-ar interesa...
1: Sigur, sigur.
3: Vi le aducem.
6: Știm tot...
1: Care tot?
6: Despre situația dumneavoastră.
1: Aha.
3: A vrut să spună că vă ținem pumnii și nu numai noi.
1: Mulțumesc.
6: Pentru mulți sunteți sprijinul și speranța.
1: Mulțumesc.
3: Suntem încredințați că până la urmă o să ieșiți cu bine.
1: Asta nu știu.
6: Principalul e să nu dați înapoi. Avem încredere și avem nevoie de dumneavoastră. Așa cum sunteți.
1: Mulțumesc.
6: Nu vă deranjăm?
1: A, nu.
6: Adevărat? Dacă da, spuneți-ne și fără supărare. Noi o luăm din loc?
1: Nu mă deranjați.
6: Știți, eu sunt un om obișnuit. Pe scurt, un zero. Dar unele treburi le văd și am despre ele părerea mea, pe care nu mi-o scoate nimeni din cap. Iar eu socot că s-ar putea face destule... Categoric mai mult decât se fac acum.
1: Da, asta sigur, sigur.
3: Vrem să spunem că eu și Ladia socotim. De fapt, pentru asta am trecut un pic pe la dumneavoastră. Deci, noi socotim că nici pe departe n-au fost epuizate toate posibilitățile. Aș spune chiar că cele mai mari sunt abia acum în fața noastră.
1: La ce posibilități vă gândiți, concret?
6: Ei... Asta ar însemna o discuție mai lungă.
1: Sau măcar în ce direcție socotiți că s-ar putea face ceva?
3: Direcția ar fi câteva, cât ai zice pește. Vreau să știți cel mai bine. Pe scurt, mi se pare că a sosit timpul să se întreprindă ceva care să aibă efect.
1: Eu nu sunt chiar atât de sigur că situația s-ar fi schimbat radical. Dar categoric, nu sunt un adversar a priori al unei acțiuni cu rost.
6: Mă bucur că suntem de acord,
1: da?
6: Cine altul, dacă nu dumneavoastră, mai poate urni lucrurile din loc? Așa,
1: un pic. Păi, în ceea ce mă privește...
6: Forma o găsiți și singur. Sunteți doar filozof?
1: Eu
6: nu sunt decât un om obișnuit. Pe scurt, un zero. Firește, noi nu vă silim la nimic... Nu avem acest drept și apoi nici nu puteți face totul de unul singur. Cu toate acestea, socotim să nu vă supărați că vă spun pe șleau. Totuși, noi socotim că dinspre dumneavoastră s-ar putea face mai mult.
1: O să mă gândesc.
6: Spunem asta fiindcă vă ținem pumnii și nu numai noi.
1: Mulțumesc.
3: Pentru mulți sunteți sprijinul și speranța.
1: Mulțumesc.
6: Principalul e să nu dați înapoi. Avem încredere și avem nevoie de dumneavoastră.
1: Mulțumesc.
3: Nu vă deranjăm?
1: Nu.
6: Nu vă deranjăm?
1: Nu.
3: Adevărat? Dacă da, spuneți-ne și fără supărare o luăm de loc.
1: Nu mă deranjați. Pardon, pardon, o clipă. Să închid ușa de la balcon.
3: Principalul e să nu dați înapoi.
1: Un moment.
6: S-a întâmplat ceva?
1: Cred că vine cineva.
3: Nu aud nimic.
6: Respectul pe care vi l-ați cucerit vă angajează.
1: Ați văzut?
3: Ha, o prietenă.
2: Leo!
1: Nu știu.
2: Văd că ai musafiri.
1: Niște prieten de la fabrica de hârtie.
2: Bună ziua!
4: Bună ziua, domnișoară!
1: Ia loc, Lucy! Bei un rom?
2: Și doar că rom nu beau.
1: Cum o duci?
2: Mi-e urât.
1: De ce?
2: De atâta singurătate.
1: Ah. Domnii sunt de părere că a sosit momentul pentru o acțiune mai energică.
2: Da, cu asta aș fi de acord. Am picat prost? Era probabil într-o discuție.
1: Nu, nu, nu-i nimic. Totul e în ordine. Totul e în ordine. Ai cinat? Ai...
2: Nu.
1: Și pot să te invit? Am niște ficat.
2: Minunat! Astea m-a dus vitamine.
1: Tu nu uiți niciodată? Da. Mi s-a spus că azi e o zăpușeală mare.
2: Da, zăpușeală și umed.
1: Olda mi-a deschis ușa spre balcon, dar eu am închis-o la loc. Știi, nu-mi place curentul.
2: Olda e aici?
1: Da, eu. Uite-te, s-a lăsat și înserarea. Mai am ceva de lucru.
2: Dar ce am de lucru, Leopold?
1: Am vrut să fac ceva în legătură, să-mi notez ceva și pe urmă masa de seară și pe urmă masa de seară și pe urmă masa de
2: seară. Oh, Lucy! Ce mai faci? Cum o duci, iubițică?
7: Mereu într-un șmug, fetiță, n-am o clipă de răgaz.
2: Ah, trebuie să stăm de vorbă, am atâtea să-ți spun și eu ție de altă dată, da? Acum sunt tare grăbită.
7: Cum?
2: Pleci? Am bilete la cinema?
7: Oh, ce ghinion! Și eu care m-am bucurat atât de mult că o să fim împreună.
4: Așa că noi o să mai dăm pe aici, curând.
1: Fine, fine.
4: Și o să vă aducem hârtie de scris.
1: Fine.
4: Și materialele acelea din întreprindere.
1: Fine.
4: Și principalul, capul sus.
1: Mulțumesc.
4: Când îi așteptați?
1: Tot timpul.
4: Suntem cu dumneavoastră. Fiți cu noi. La revedere.
1: La revedere.
2: La revedere. Cine erau acești...
1: Nu știu. Vor de la mine ceva nedefinit. Desigur, cu gânduri bune.
2: Așa e mereu aici. Dar cum serios trebuie să fug? Olda, Olda, hai, mergem. Pa, fetiță, pa, pa, Zuzi.
3: Ahoi.
1: Ahoi.
2: Mă iubești? Adevărat?
1: Adevărat.
2: Dar tu de ce nu îmi spui asta uneori, așa de la tine? Niciodată nu mi-ai spus-o de la tine.
1: Știi, doar ca să evit formulările prea expresive.
2: Cu alte cuvinte, ți-e rușine pentru dragostea ta.
1: Fenomenologia m-a învățat să am în permanență grijă ca prin afirmațiile mele să nu depășesc cadrul experienței demonstrabile. Prefer să exprim mai puțin decât să risc manifestarea unui lucru pe care nu-l simt.
2: Deci tu nu consideri dragostea ta față de mine o experiență demonstrabilă?
1: Depinde ce înțelegem prin noțiunea de dragoste. Poate că mie acest cuvânt îmi evocă un pic alte conținuturi mai tensionate decât ție. Un moment.
2: Dar ce? De ce te uiți pe scară?
1: Mi s-a părut că vine cineva.
2: Nu aud nimic.
1: Nu te supăra, Lucy, dar... Oare neapărat nevoie ca legătura noastră să se întemeieze numai pe reflexia și analiza ei neîntreruptă?
2: Nici mirarea nu te poate prinde de vreme ce ești atât de volatil.
1: Înțeleg că asemenea tuturor femeilor tânjești și tu după o certitudine. Nu uita însă că ceea ce pentru ea este o certitudine, pentru bărbat e transcendență.
2: Am noroc de un amant neobișnuit de transcendent. Ce?
1: Să nu folosești cuvântul amant. Cel puțin nu în legătură cu mine.
2: De ce?
1: E obscen.
2: Cum așa?
1: Sub el îmi imaginez stăpânul veșnic despoiat al unei păsări jumulite. Nu stai! Ce pot să-ți ofer?
2: Un pic de vin?
1: Da, imediat.
4: Noroc.
2: Noroc. Hai, povestește ceva.
1: Despre ce?
2: Despre... Cum ți-ai petrecut ziua de azi?
1: Nici eu nu știu.
2: Ai scris?
1: Am vrut, dar n-am mers. Nu mi-a fost bine.
2: Ai avut iar o stare depresivă.
1: Și asta.
2: Până nu o să încep să scrii, o să-ți fie mereu așa.
7: toți așteaptă noul tău eseu.
1: Asta nu mă înlesnește prea mult scrisul.
7: Și aveai totul gândit atât de frumos.
1: La ce te referi?
7: La ce mi-ai povestit. Că dragostea e de fapt sursa vie, a plenitudinii și sensului ei.
1: Sunt sigur că n-am spus-o la modul ăsta atât de banal.
7: A, bineînțeles. Tu ai spus-o mai deștept.
1: E ciudat. Dar atunci când nu mai am niciun pretext de a amâna scrisul și mă decid să încep, atunci mă potecnesc de prima banalitate. De pildă, dacă e cazul să scriu cu creionul sau cu tocul, pe ce fel de hârtie? Și pe urmă începe ciclizarea.
7: Ce anume?
1: Ciclizarea.
7: Cum adică?
1: Simplu. Ideile încep să mi se înlănțuie. A trebuit neapărat să vorbim despre mine?
7: No, pe câte știu, îți place să vorbești despre tine.
1: Ce se pare?
7: Leopold.
1: Da.
7: Eu te scap din povestea asta.
1: Cum?
7: Prin dragoste.
1: Ah.
7: Tu ai nevoie de o dragoste fascinantă, nebunească, adevărată, nu de aia teoretică despre care scrii.
1: Sunt bătrân pentru așa ceva.
7: Nu ești bătrân. Ești doar blocat sentimental. Dar eu voi sparge această blocadă.

0: Când ai ieșit ultima oară din casă, Leopold?
1: Nu știu, Olram. E mult de atunci.
0: Tu nu ești deloc?
1: Nu.
0: Bei mult?
1: Ca toți.
0: De dimineață?
1: Depinde.
0: Cu somnul? Cum stai?
1: Depinde.
0: Îi visezi câteodată? Sau că ai ajuns acolo?
1: Uneori.
0: Leopold.
1: Da?
0: Nu te îndoiești, sper că toți te iubim.
1: Da, da, știu, știu.
2: Leopold!
3: Un moment să mă încălzesc puțin. E un frig.
0: Vitamine?
3: Da.
0: În afară de vitamine, mai iei ceva?
1: Nu, nu prea. Dar de ce mă întreb?
0: E, se vorbește.
1: Ce se vorbește?
0: Ei, să lăsăm asta. Mulți se plâng că nu le răspunzi la scrisori.
1: Niciodată nu mi-a plăcut să corespondez.
0: Nu scrie nicăieri că ești dator să o faci. E păcat însă că în felul ăsta sprijini inutil tot felul de vorbe.
1: Ce vorbe?
0: Depinde că pe tine nu se mai poate conta și, mă rog, și așa mai departe.
1: La scrisorile importante reacționez. S-ar putea ca, mă rog, știu eu, uneori poșta să nu le fi transmis răspunsul meu.
0: Spune-mi, ce zici de culegerea aceea?
1: Ce culegere?
0: Aia pe care ți-am împrăvutat-o nu de mult. Ai citit-o?
1: Ca să spun drept,
0: e o lucrare fundamentală.
1: Da, știu, știu asta și tocmai de aceea n-am putut să o expediez așa cu una, cu două. Fiecare text presupune o anumită dispoziție specială. Eu pur și simplu nu sunt în stare să citesc oricând orice.
0: Leopold, nu te îndoiești, sper că toți te iubim.
1: Da, știu.
2: Leopold!
3: Un moment, să mă mai încălzesc puțin.
0: Leopold.
3: Da.
0: Desigur, e o chestiune care te privește personal.
3: Ce anume,
0: Olga? Nu, nu, că nu ești obligat să-mi răspunzi.
3: La ce?
0: Te întreb așa ca un vechi prieten.
3: Da, știu.
0: E adevărat că tu și Lucy...
1: Da. E o chestie de mai complicată.
0: Da. Și atunci cum e cu... Zuzana?
1: Ne înțelegem.
0: Leopold.
1: Da.
0: Nu te îndoiești, sper că toți te iubim.
1: Știu, știu.
0: Desigur, e cumplit să trăiești într-o nesiguranță atât de enervantă. Înțelegem cu toți acest lucru. Nimeni dintre noi nu știe cum ar putea să suporte o asemenea situație. Dar tocmai de aceea mulți oameni își fac griji din pricina ta. Trebuie să înțelegi, Leopold.
1: Înțeleg.
0: Nu spun asta doar în numele meu. De fapt am venit așa un pic în numele tuturor.
1: Care tuturor?
0: Al tuturor prietenilor.
1: Ca emisar?
0: Ei, dacă vrei.
1: Și ce anume vă îngrijorează? Concret.
0: Concret. N-aș vrea să fiu dur și nici de cum să te rănesc în vreun fel, dar pe de altă parte nu ți-aș fi un bun prieten și prea puțin te-aș servi dacă ți-aș ascunde ceva.
1: Ce anume te îngrijorează concret?
0: Ei, cum să spun concret? Concret nu e vorba aici numai de interesul general, ci înainte de toate de tine.
1: Și ce anume vă îngrijorează concret?
0: Cum să spun, pe scurt. Pe scurt, se mulțesc anumite indicii care provoacă anumite presupuneri.
1: Ce indicii și ce presupuneri?
0: Prietenii, de ce aș lega prietenii și eu? De la o anumită vreme, dar fi asta doar o temere deșartă cu toții, parcă n-am avea certitudinea că vei suporta toate astea, că vei face față exigențelor ce se impun datorită faptelor tale de până acum, că vei împlini toate așteptările pe care nu te supăra, le provoci, cum să zic, pe scurt, ne temem că nu vei fi la înălțimea misiunii tale, adică a îndreptățitului la cele mari angajamente față de adevăr, de lume și de toți acei pentru care ești modelul și speranța pe care nu te supăra ți le-ai dăruit ție însuți prin opera ta. Pe scurt, începe să ne fie un pic teamă dacă într-un fel nu vei dezamăgi și în același timp nu-ți vei pricini ție însuți suferințe fără margini, ținând seama, nu te supăra, de sensibilitatea ta care nu poate duce la alt sfârșit. Nu te super, sper că spun toate astea așa, pe șleau.
1: Nu, din potrivă.
0: Desigur că e cumplit să trăiești într-o nesiguranță atât de enervantă. Înțelegem cu toții acest lucru. Nimeni, dar nimeni dintre noi nu știe cum ar suporta o asemenea situație. Dar tocmai de aceea mulți oameni își fac griji din pricina ta. Leopold, trebuie să înțelegi.
1: Înțeleg,
0: cu atât mai mult cred de toți înțeleg. În tine și cu atât mai multe așteaptă de la tine, cu atât mai greu ar suporta dacă într-un fel sau altul n-ai rezista sau ai dezamăgit.
1: Dar oamenii vin mereu la mine. Acum câteva clipe chiar au fost aici doi flăcăi de la fabrica de hârtie. Bineînțeles, oameni simpli, muncitori.
0: Stai foarte bine, e minunat, bravo. Numai că cum să spun eu?
1: Ce numai că?
0: Cum să spun? Numai că chiar dacă treaba asta e în sine un lucru minunat, se naște totuși întrebarea dacă asemenea vizite de la fabrica de hârtie nu te... supăra. Nu sunt pur și simplu așa, sau nu vor deveni curând doar treburi ale unei anumite inerții, ecoul la ceva ce a fost adevăr, dar nu mai e. Se pune, deci nu te supăra întrebarea dacă pur și simplu nu o să joci acest rol de când numai așa, pur și simplu, mecanic și exterior, numai așa, știi, numai așa, ca să-ți confirm ție însuți că ești mereu tu acela căruia cândva pe bună dreptate îi aparții nu se acest rol. Știi, se pune pur și simplu chestiunea ca între tine și rolul tău social să nu se deschidă o prăpastie, iar rolul tău să nu se transforme din amprenta autentică a personalității tale într-o simplă cârje în care te sprijini, document înșelător și absolut exterior al unei prezumtive continuități a personalității. Adică un păcălici. Un păcălici, o iluzie și o automăgire cu care a încercat să asigur lumea și pe tine însuți că ești mereu ceea ce de facto nu mai ești, pe scurt. Pentru că din consecința firească a actitudinii și operei tale, rolul tău să nu devină simplul lor înlocuitor și să nu te cramponezi de el. Tu, de multă vreme trăind autonom prin automobilitatea ta constantă, ca de unica și ultima mărturie a existenței tale morale și în felul ăsta să nu investești până la urmă identitatea ta umană în mâinile întâmplătoare ale unor muncitori neinformați de la o fabrică de cârtie. Așa că nu te superi că spun toate astea așa pe șleau.
1: Nu, din potrivă, nu.
2: Leopold!
1: Un moment să mă încălzesc puțin.
0: Desigur, desigur că e cumplit să trăiești într-o nesiguranță atât de enervantă. Înțelegem cu toți acest lucru. Nimeni dintre noi nu știe cum ar suporta o asemenea situație. Dar tocmai de aceea mulți oameni își fac griji din pricina ta. Leopold, trebuie să înțelegi.
1: Înțeleg,
0: și
1: înțeleg.
0: Crede-mă că nu-mi doresc nimic mai mult decât inutilitatea grijilor noastre.
1: Te cred.
0: Și chiar dacă primejdea de care eu și prietenii mei ne temem ar fi oricât de mică, e de datoria mea față de mine, de tine, de noi toți, să-ți împărtășim temerile noastre.
1: Înțeleg.
0: Vezi că prin tot ce ai făcut până acum ți-ai cucerit respectul și dragostea, dar totodată ți-ai pricinuit și multe suferințe. Nu, e limpede, e limpede că nu ești supraom și că atmosfera sufocantă în care ești silit să trăiești atâta vreme nu poate să nu lase în tine urmele ei nefaste. Nu, nu, cu toate acestea eu vezi că eu nu pot scăpa de sentimentul ăsta apăsător că în ultima vreme a început, parcă, să se năruie ceva în tine. Că deodată a început, parcă, să se frângă în tine un ax care te ținea întreg. Că a început, parcă, să sfugă pământul de sub picioare. Că a înțepenit, parcă, ceva în tine. Și tu mai curând te-ai juca, parcă, din ce în ce mai clar, pe tine. Altfel decât ai fi în realitate. Vezi, Leopold, viața ta personală, acest hinterland, cel mai important, nu e în ordine. Adică îți lipsește, nu te supără, un punct fix din care totul să crească și se dezvăluie în tine, înțelegi? Adică, cum să spun, îți pierzi puterea și poate și voința de a-ți face rânduială în treburile tale. Uite așa, te risipești, te lași scutura de hazard, te scufunzi undeva într-un abis și nu ești în stare să te mai agăți de nimic. Unde e? Ia spune-mi, unde e perspectiva ta de odinioară, umorul tău, râvna și rezistența ta, ascuțișul tăios al formulărilor tale, ironia și autoironia, capacitatea ta de a te însupleți, de a investi afectiv, de a te dărui și chiar de a te sacrifica pentru o cauză? Vezi? Mă, pentru tine, Leopold, mi-e teamă pentru noi. Avem nevoie de tine. Nici nu știi câtă nevoie avem de tine. Avem nevoie de tine. Uite, așa cum ai fost. De aceea te conjur, nu te da bătut. Nu bate în retragere. Rezistă. Desmedicește-te. Adună-te. Îmbărbătează-te. Leopold.
1: Da.
0: Nu te îndoiești, sper că toți te iubim.
1: Da, știu.
0: Aceea te rog, fi iar acel sclipitor Leopold Copriva pe care toți l-am stimat atât de mult.
2: Olbram!
0: Ah, Lucy!
2: Vezi că Leopold tremură de frig.
0: Dar n-a spus nimic.
2: Și că e târziu.
0: Da, desigur, desigur, iertați-mă, n-am știut, am plecat.
1: Nu trebuie să te grăbești, dacă vrei poți să noptezi aici.
0: Nu, mulțumesc, ahoi!
2: Ahoi și nu te supăra.
0: Nu, e regulă, sunt un necioblit, ahoi!
1: Mergi sănătos și mai vino pe aici.
0: Cu plăcere, cu plăcere.
1: Nu era cazul să-l dai afară.
2: Ar fi stat aici până dimineața. Și eu te vreau pentru mine. Suntem atât de puțin împreună.
1: Ca să nu mai spun că nu-i chiar atât de bine că te-a văzut aici.
2: De ce?
1: Poți să dai seama ce vorbă să iasă iar pe chestia asta?
2: Păi și nu cumva ți-e rușine cu mine?
1: Nu, asta nu.
2: Atunci de ce de față cu toată lumea te porți cu mine de parcă ți-aș fi străină?
1: Nu mă port cu tine așa.
2: Ba da, așa te porți. Nu mi-am minte să mă fi luat vreodată de mână, să mă mângâi, să mă privești cu duioșie.
1: N-ar fi mai bine să mergem în pat?
2: Nu.
1: De ce?
2: Vreau să stăm de vorbă serios.
1: Despre legătura noastră?
2: Da.
1: Atunci dăm măcar o pătură.
2: Imediat. Uite, ține. Învelește-te și stai aici pe canapea. Știam că nu o să fie ușor cu tine. Precum bine știi, a trebuit să fac destule sacrificii pentru legătura noastră. Nu-mi face nicio plăcere să o spun, dar din păcate sunt nevoită să o fac. Desigur îți respect particularitățile și ciudățeniile.
1: Dacă te referi cumva la cele întâmplate adineauri, mă gândesc acolo în camera mea. Atunci dăm voie să-ți reamintesc faptul că ți-am spus că azi, de când m-am sculat, nu mă simt în apele mele.
2: Nu asta e problema. Dar dacă tot a venit vorba despre aceste treburi, părerea mea este că pricina lor e un pic alta.
1: Care?
2: Pur și simplu ești blocat. Te autocenzurezi. Ți-e teamă să te dăruiești oricărui sentiment sau oricărei experiențe senzuale. Mereu te controlezi, te urmărești, te cercetezi. Te gândești prea mult la aceste treburi, încât până la urmă, în loc de bucurie, devin obligație. Și sigur că pe urmă nu mai merge. Treaba asta însă, deci las-o pe seama mea. Dar nu despre asta am vrut să vorbesc acum.
1: Și despre ce?
2: Tot ce am făcut până acum pentru amândoi am făcut din propria mea voință și cu plăcere. Nu-ți reproșez nimic, nu vreau nimic de la tine. Doar atât. Să recunoști în sfârșit că e un fapt.
1: Ce vrei să spui cu asta?
2: Suntem împreună. Suntem amanți. Ne iubim.
1: Dar bine, eu nu te găduiesc acest lucru.
2: În schimb faci totul ca asta să nu se cunoască. Să nu fii nevoit să o spui cu voce tare și nu te supăra. Arborezi o mină de parcă nimic n-ar exista între noi.
1: Poate că în unele privințe sunt într-adevăr mai reținut decât ar trebui să fiu. Dar scuză-mă, un pic ești și tu vinovată.
2: Eu? De ce? Cum?
1: Cum să spun? Știi, mie, de fapt, mi-e frică de tine.
2: De mine?
1: Slădania ta, Lucy, perseverența de a intitula legătura noastră și de a-ți instituționaliza poziția. Felul în care îți aperi teritoriul și cu discreție, dar fără răgaz, încerci să-l extinzi, nevoia ta permanentă de a discuta despre aceste lucruri, ei bine, toate astea provoacă în mine, în mod absolut logic, un fel de reacție defensivă. Prin reținere, prin vigilență sporită și poate chiar printr-un cinism moderat, încerc, parcă, să compensez teama subconștientă pricinuită de manipularea ta, dacă nu chiar de colonizarea eului meu. Eu însumi nu odată mă reproșez cu amărăciune acest comportament. Din păcate nu-l pot stăpâni.
2: Dar eu îți cer atât de puțin. Leopold, gândește-te că trăiesc numai pentru tine și cu tine. Și nu vreau nimic mai mult decât să recunoști că mă iubești. Iar eu cred că mă iubești. Nu cred că nu ești capabil de dragoste. Nu cred că dragostea mea nu e în stare să trezească dragostea ta. Sunt animată de gândurile cele mai bune față de tine. Omul care nu iubește e doar pe jumătate om. Prin aproapele nostru ne dobândim abia propria noastră identitate. Oare n-ai scris tu însuți asta în ontologia eului uman? Hai să vezi. După ce se frângi opreliștile tale ciudate, viața se va trezi din nou în tine. Și chiar și în munca ta o să te descurci disproporționat mai bine.
1: Te compătimesc, Lucy.
2: De ce?
1: Nu meriți un om atât de meschin ca mine.
2: Nu-mi place când te aud vorbind așa despre tine.
1: Ăsta e adevărul, Lucy. Nu pot scăpa de sentimentul apăsător că în ultima vreme a început să se înnăruie ceva în mine. Parcă s-ar frânge în mine un ax care mă ținea întreg. Pământul îmi fuge de sub picioare. Ceva înțepenește în mine. Unul mi se pare că mai curând mă joc pe mine însumi decât aș fi în realitate. Îmi lipsește pur și simplu un punct fix în care totul să crească și să se dezvolte în mine. Mă risipesc, mă las cu dura de hazard, mă scufund undeva într-un abis și nu mai sunt în stare să mă agăs de nimic. De fapt, nu fac decât să aștept ca să văd ce se întâmplă. Și astfel, din subiectul conștient al vieții mele, devin doar obiectul ei pasiv. Uneori am sentimentul că, de fapt, nu fac nimic altceva decât să mă limitez ascultând neputincios scurgerea timpului. Unde e perspectiva mea de odinioară? Umorul meu, râvna și rezistența mea, ascuțișul tăios al formulărilor mele, ironia și autoironia, capacitatea mea de a mă însufleți și de a investi afectiv, de a mă dărui și chiar de a mă sacrifica pentru o cauză. Atmosfera sufocantă în care sunt silit să trăiesc de atâta vreme nu putea să nu lase în mine urmele ei nefaste. Aparent, îmi joc mai departe rolul meu, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, dar în interior nu mai sunt de mult cel pe care îl știați. Acesta e adevărul crud. Și de vreme ce sunt capabil să-l recunosc eu, cu atât mai mult ar trebui să-l recunoști și tu. E înduioșător și nespus de frumos faptul că nu-ți pierzi speranța, că mă socotești mai bun decât sunt, mai... Dar asta nu te supăra. E o iluzie. Sunt un om descompus, paralizat. Așa voi fi de acum încolo. Și cel mai bine ar fi să vină în sfârșit să mă ridice. Iar o să ajung acolo unde nu voi mai răspândi alte nenorociri și nu voi mai pricinui alte dezamăgiri. Ei, Lucy, ce-i cu tine? Tu plângi, Lucy? Te rog, nu plângi. N-am vrut să te tulbur, Lucy. Nu bănuiam că povestea asta o să te impresioneze în asemenea măsură. Te rog, Lucy.
2: Nu mă atinge, Leopold.
1: Ce-i cu tine, Lucy? Ce s-a întâmplat? Hai, spune-mi ce prostie am mai făcut.
2: Ești mai rău decât mi-am închipuit.
1: Cum așa?
2: Toate vorbele astea nu sunt decât un pretext, un subterfugiu. Când m-ai convins pentru prima oară să rămân aici cu tine, ai vorbit cu totul altfel. Spuneai că legătura noastră îți redă ceva din integritatea umană pierdută, că reînnoiește în tine speranța, te reconstituie afectiv și deschide în fața ta ușa spre o viață nouă. Spui întotdeauna ce-ți convine. Nu, Leopold, tu nu ești o biată epavă, ci un simplu demagog. Te-ai săturat de mine și acum cauți cu dibăcii o portiță ca să scapi de mine, simulându-mi descompunerea ta, ca să înțeleg că nu mai pot aștepta nimic de la tine. Și în plus, să te mai și compătimesc. Adevărata față descompunerii tale nu e dezvăluită de vorbele tale, ci de țerul lor necinstit. Și eu, gâsculița de mine, am crezut că pot trezi în tine dragostea, cam să-ți redau pofta de viață, cam să-ți fiu de ajutor. E, așa îmi trebuie. O mare iluzie, mai puțin.
1: Mă nedreptățești, Lucy. Crede-mă, sunt într-adevăr în criză. Așa spune și Olbran.
2: Nu, încetează, te rog. Acum nu mai are niciun rost. Mă duc să mă îmbrac.
1: Nu te prosti, Lucy. Doar nu o să ne despărțim așa. În dormitor, iar eu le deschid.
2: Nu, vin cu tine.
4: Bună seara, domnule doctor.
5: Bună seara.
4: Presupun că știți cine suntem.
5: Bănuiesc.
6: Nu vă aștepta să mai venim, nu-i așa?
5: Știu că puteți veni oricând.
4: Ne cerem scuze că vă deranjăm. Aveți de bună seamă alte planuri pentru restul zilei.
5: E treaba mea ce planuri am avut.
6: Poate nu o să vă deranjăm prea mult. Totul depinde de dumneavoastră.
4: Ne face plăcere să vă cunoaștem. Colegii ne-au spus că sunteți un om rezonabil, așa că există speranța de a ne înțelege cât mai repede.
5: Nu știu despre ce ne-am putea înțelege. Lucrurile mele personale sunt gata pregătite. Mă rămâne numai să-mi dați un răgaz, să mă îmbrac, atât.
6: Vai, vai, dar ce e graba asta? În definitiv, nu-i neapărat să ajungem la partea cea mai rea a lucrurilor.
4: Pe doamna, însă, Vă rugăm frumos să plece.
2: Nu, eu rămân aici.
6: Nu, doamnă, nu rămâneți.
5: Prietena mea nu poate pleca acum.
4: De ce?
5: N-are unde.
6: Pe zău, în cazul ăsta avem noi grijă unde să nopteze.
5: Asta să nu o faceți.
4: Credeți?
5: Luați-o! Domnilor! Lăsați-mă! Nu vă atingeți de ea!
2: Sunteți dezgustători!
5: Nu vă atingeți!
6: Hai, gata, gata cu îmbrățișările!
2: Ajutor!
4: Nu spuneți și dumneavoastră, domnule Leopold, a fost nevoie de toată povestea asta?
6: Nu trebuie să vă fie teamă pentru prietena dumneavoastră. Nu îi se va clinti niciun fir de păr. Și de îndată ce se va cuminți, o ducem acasă. Că doar nu o să lăsăm să alerge pe străzi în capăt de casă.
4: Nu suntem totuși neoameni. Puteți să vă înfășurați în pătură. Așezați-vă aici pe canapea. Putem să ne așezăm și noi? Îmi pare rău de acest incident, dar nu vă mai gândiți la el. Așa e mai bine. Nici dumneavoastră nu v-ar fi făcut prea mare plăcere prezența prietenei la...
6: Doamna Zuzana nu e acasă, nu-i așa?
4: Știm că s-a dus la cinema.
6: Nu vreți să stați de vorbă cu noi?
4: Pot să vă întreb ce scrieți acum?
5: N-are nicio importanță.
4: De întrebat însă pot să întreb, nu?
6: Când ați ieșit din casă ultima oară?
5: Nu știu.
4: E mult de atunci, nu? Ce să stai pe masă? Vitamine?
5: Da.
6: În afară de vitamine, mai luați ceva?
5: Nu prea. Dar de ce?
4: Știți, se vorbește.
5: Ce se vorbește?
4: Mă rog, să lăsăm asta.
6: De băut. De băut cât beți?
5: Ca toată lumea.
6: De dimineață?
5: Depinde.
4: Domnule doctor, n-are rost să o întindem așa. Am venit la dumneavoastră cu misiunea de a vă face o propunere.
5: O propunere?
4: Da, precum bine știți, vă paște ceva neplăcut. Ceva ce eu personal nu vă doresc câtuși de puțin. Și presupun că nici dumneavoastră nu sunteți prea încântat.
5: Într-o anumită privință ar fi poate mai bine așa decât...
6: Nu-l mâniați pe Dumnezeu, domnule doctor.
4: Misiunea noastră, așa cum vi s-a mai explicat de multe ori, nu e de a împinge lucrurile pe muchia de cuțe, ci dimpotrivă să evităm confruntarea. Sperăm să ajunge pe cât e posibil la partea cea mai gravă.
6: Noi nu suntem interesați ca acolo să fie plin.
4: Iar în unele cazuri, când nu s-au găsit alte soluții, mai căutăm procedee noi pentru atingerea scopului respectiv, fără a fi neapărat nevoie să se realizeze totul până la ultimul punct.
6: Pe scurt, ne străduim întotdeauna să mai dăm o șansă.
4: Drept care ne aflăm aici cu împuternicirea de a vă anunța că, în anumite condiții, ați putea fi scutit de ceea ce vă așteaptă.
5: Cum adică scutit?
6: Adică întreaga poveste poate fi declarată nulă și neavenită.
5: Și în ce condiții?
4: După cum știți, ceea ce vă așteaptă urmează să vă aștepte pentru faptul că, sub numele de Dr. Leopold Copriva, ați întocmit o anumită scriere.
6: Un eseu, cum îi spuneți dumneavoastră.
4: Ceea ce n-ați stăgăduit. Și prin asta ați înlesnit ca lucrurile să se sfârșească așa cum s-au sfârșit. Pe scurt, datorită dumneavoastră, făptașul a fost depistat.
6: Și ca om cu o anumită pregătire știți desigur că atunci când făptașul rămâne necunoscut nu se poate purcede, ținând seama de așa numitul principiu al cunoașterii făptașului.
4: Ce mai turavura. Pe scurt, dacă ne semnați acum aici o scurtă declarație cum că dumneavoastră nu sunteți doctorul Leopold Copriva, autorul scrierii în chestiune, întreaga poveste va fi considerată nulă și neavenită și deci scutită de decizia anterioară.
5: Dacă înțeleg bine, vreți să declar că eu nu sunt eu.
4: Asta e o interpretare demnă de un filozof și totuși, din punct de vedere juridic, e o absurditate. Nu e vorba aici de o declarație că dumneavoastră nu sunteți dumneavoastră, ci pur și simplu de o declarație că nu vă identificați cu autorul acelei lucrări. În fond, nu-i decât o formalitate.
6: Un nume ca oricare altul.
4: Ori poate socotiți că tocmai Copriva e un nume atât de frumos încât să nu vă puteți îmbăca cu pierderea lui. Uitați-vă în cartea de telefon și veți vedea câte nume veți găsi la fel de frumos.
5: Asta înseamnă să-mi schimb numele?
6: Da de unde? Nici vorbă de așa ceva. Numiți-vă cum vreți. În cazul de față, cel puțin, povestea asta nu interesează pe nimeni. Important aici e dacă sunteți ori nu sunteți acel Copriva care a scris ori n-a scris comedia aceea.
4: Dacă, din anumite motive sentimentale, țineți morțiși la acest nume, puteți să vi-l păstrați liniștiți.
6: Deși, de ce am ascund, mai curat ar fi dacă ați decide altfel.
4: Mai curat ar fi, dar nu obligatoriu. În definitiv, Leopold Copriva. Pot fi mai mulți.
6: Numai în garda de telefon sunt 3.
4: Altfel spus, nu interesează atât dacă sunteți Copriva sau Urbanek, pe cât interesează că nu sunteți acel Copriva care a scris poveste.
6: Veți recunoaște desigur că e o propunere generoasă.
5: Nu înțeleg ce obțineți prin asta. Și de ce mi-o propuneți? Pe câte știu, nu faceți niciodată nimic nemotivat.
4: Există interesul ca această chestiune neplăcută să dispară de pe birou, iar

0: acum?
1: Ar fi, desigur, cel mai bine.
0: Dar nu se poate. E o treabă atât de serioasă încât trebuie să reflectez asupra ei.
2: Mă rog, dacă vreți să riscați.
0: Ce să risc?
1: Uitați-vă, domnule doctor, noi am fost împuterniciți să vă transmitem ceea ce v-am transmis. Noi însă nu decidem în asemenea treburi.
2: Pentru asta suntem prea mici.
1: Și bineînțeles, nu putem ști cum va fi apreciat întregul caz de forurile competente.
2: Noi putem cel mult să predăm cererea dumneavoastră de a vi se aproba un anumit termen de gândire.
0: În definitiv, pentru ei nu poate să conteze atât de mult dacă asta fi azi sau poimine.
1: Nu uitați că generozitatea forurilor superioare nu e un manechin pneumatic care poate fi umflat la nesfârșit.
0: Înțeleg.
2: Ați nebunit. Un asemenea prilej de a scăpa printr-o simplă trăsătură de condei de toată povara vieții de până acum, de toate aiurelile ei, și să vă luați totul de la început, nu se ivește decât o dată în viață. E, ce n-aș da eu de pildă să mi se ofere așa ceva, domnule doctor?
0: Dați-o încoace, s-o văd.
2: Poftiți.
1: Ce ziceți?

0: să iau o tabletă. Poate mă liniștesc. Așa. Să mai iau. Să-mi dau cu apă pe față. Asta calmează.
1: Ahoi!
2: Ahoi!
1: Ce-i cu tine? Câte pasi le-ai înghițit? Cu rom? Și de ce ești tu pe față? Așa crezi că te calmezi?
0: Am înghițit multe pastile, dar nu e treaba ta.
1: Unde e Olga?
0: Încă n-a venit. Dă-mi sacoșa să o duc eu în bucătărie.
1: Oh.
0: Ai făcut rost de ceva legume?
1: Conopidă!
0: Nu sunt. Suzana!
1: Cine?
0: Au fost aici.
1: Ei?
0: Da.
1: Când?
0: În timpul nopții.
1: Și cum te mai ești aici?
0: Îți explic totul.
1: Le-ai promis ceva?
0: Nu.
1: Spune drept, te-ai băgat iar în vreo poveste?
0: Nu, nu m-am băgat.
1: Atunci cum a fost?
0: De îndată ce ai plecat cu Olda la cinema, am pregătit cu Lucy ficatul.
1: În ce?
0: În tigaie.
1: În care?
0: În aia nouă.
1: Îmi închipui cum trebuie să arate.
0: Nu, am frecat-o amândoi.
1: Cu ce?
0: Cu detergent.
1: Ah, eram sigură. Știi doar că nu trebuie atinsă cu detergent.
0: N-are nimic, poți să te uiți la ea. Păi m-am stat un pic de vorbă, după care a venit Olbram în numele mai multor prieteni, zicea el, care își fac griji din pricina mea că nu sunt în stare bună, că hinterlandul meu personal e dezordonat, că sunt volatil, că nu fac nimic.
1: Asta îți spun și eu de mult.
0: După plecarea lui Olbram, m-am certat un pic cu Lucy.
1: De ce?
0: O poveste complicată. În esență îmi reproșează că nu iubesc îndeajuns, că sunt volatil. În societate nu dau îndeajuns la iveală, că ținem unul la altul și așa mai departe. Când am încercat să explic cu sinceritate anumite lucruri, ea a înțeles că totul nu e decât un pretext.
1: Și te prinde mirarea?
0: Eu înțeleg, dar ce pot să fac?
1: Tu trebuie să știi.
0: Până să apuce să plece, au venit ei. Și fiindcă a vrut să fie de față, au poruncit solidice.
1: Și i-au dat drumul?
0: Probabil, nu știu.
1: Te-ai dus după ea?
0: Să plec de aici? Tocmai acum?
1: Nu, bineînțeles. Și ei?
0: Ziceau că nu va trebui să merg acolo dacă declar că nu sunt autorul acelei... Pe scurt, dacă spun că sunt altul.
1: Asta le-ar conveni? Să renunți la tine însuți și să scuipi pe munca ta?
0: Nu-mi cer nicio judecată de valoare. Au nevoie de o motivație formală ca să poată declara întreaga poveste nulă și neavenită. Le teamă probabil că dacă aș fi acolo... Asta n-ar face decât să-mi crească prestigiul și respectul de care mă bucur.
1: În timp ce o retractare ar face să-ți pierzi tot respectul. E limpede că asta ar fi pentru ei mai avantajos. Sper că e dat afară.
0: Am cerut un timp de reflecție.
1: Cum?
0: Nu văd nimic rău în asta.
1: Tu ți-ai pierdut mințile. Nu pricep că în felul ăsta dai la iveală că te-au frânt. Și acum te vor strânge și mai mult cu ușa. Mi-am dat eu seama pe loc că te-ai băgat într-o aiureală. Ești un papă lapte.
0: Ți-e ușor să vorbești?
1: Dacă ți-e teamă, trebuia să te lași pe gubaș de la bun început.

0: În sfârșit.
1: S-a întâmplat ceva, Olga?
0: Sunt pentru a treia oară, Leopold.
1: Eram în baie, mi-am dat cu apă să mă înviorez un pic, că n-am auzit soniria.
0: Pot să deschid puțin ușa de la balcon?
1: Da, desigur.
0: Mă bucur că ești acasă.
1: Ai și aflat?
0: A fost Lucy la mine.
1: De ce? E afară?
0: Ce-au vrut?
1: Să trateze.
0: Le-ai semnat ceva?
1: Le-am cerut un timp de gândire.
0: Și când urmează să vină?
1: Asta ei nu spun niciodată.
0: Ar trebui să o cauți pe Lucy. Nu se simte prea bine.
1: Să plec de aici? Tocmai acum? Nici nu mă gândesc.
0: Zuzana e acasă?
1: Da, a întrebat de tine. Scuză-mă, mă duc puțin la baie să las prosopul ăsta.
2: Poți să închid ușa la...
0: Nu, nu, mai lasă o clipă.
2: Ai un costum frumos, Olga.
0: Ăsta e smoking, Leopold. Mi l-a împrumutat un unchi de-al meu.
2: Știu că e smoking și unul frumos.
0: Păi da, unchiul meu e... cum ai dormit?
2: De aproape deloc.
0: Te-ai gândit la ei, nu-i așa?
2: Da.
0: Dimineața ai avut...
1: Da.
0: Tot e ceva.
1: Ei, da, dar n-a fost prea grozav.
0: Ce ai mâncat?
1: Nu mi-a fost foame, așa că am mâncat, ca să mă calmez, 2 cepe și 5 migdale.
0: Și a ajutat?
1: Prea mult, nu.
0: Ei, important e că ești acasă.
1: Decât așa acasă, mai bine acolo. De ce nu se lămurește odată viața mea? De ce mereu vrea cineva ceva de la mine? Ce frumos era când nu interesam pe nimeni, când nimeni nu aștepta nimic de la mine și la nimic nu mă îndemna. Bântuiam anticariatele și căutam cărți deștepte. Îi studiam în liniște pe filozofii moderni. Noaptea îmi făceam extrase, ziua băteam parcurile orașului și reflectam la ideile lor. În definitiv, de ce n-aș putea să-mi schimb numele în Urbanec, să uit de toate și să încep o altă viață?
0: Poate că ar fi bine să iau
1: tablete. Mă înviorez cu apă rece, nu vreau tablete. Mi-e teamă de urmări. Să nu devin dependent.
0: Taci, taci, taci. Ascultă. Da, nu se aude nimic. Leopold, Leopold, ce-i cu tine? Ce faci în baie? Nu te prosti, Leopold, fii bărbat. Dacă vrei, le spun că nu ești acasă. Dar mai bine ar fi dacă ai terminat odată cu povestea asta. Uite, mă duc să le deschid.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: Domnul doctor nu e acasă?
0: Este. Intrați. Cu tine imediat, în la baie.
4: Bună ziua.
5: Precum vedeți, aici suntem, domnule doctor.
4: Da.
5: Bravo.
4: Fain.
3: V-am adus.
4: Ce?
3: Păi, în valiza asta e hârtie curată, normală, de birou. Aici aveți foița pentru copii, aici foi de indigo, iar aici tot felul de plicuri, dosare și așa mai departe.
4: Poate asta-s pentru mine?
3: Bineînțeles.
4: Și cât vă datorez?
3: Se poate, domnule doctor, de cine ne luați?
4: Mă rog, atunci vă mulțumesc mult de tot. Cred că asta o să mai ajungă multă vreme.
5: Ne bucurăm și abia așteptăm să citim ce o să scrieți pe ele.
3: Uitați, aici, în valiză, sunt materialele acelea din întreprinderea noastră. Astăzi, dări de seamă de la ședințele direcției. Da, aici, mă rog, tot felul de procese verbale, dispoziții interne, comunicate pentru salariați, situații de ore suplimentare. Iar astea vă atrag în mod deosebit atenția, sunt de la serviciu personal. Scrisuri ale salariaților, diferite plângeri, rapoarte, denunțuri.
5: Cred că asta o să fie pentru dumneavoastră o lectură pe cinste.
3: Folosiți-le cum credeți de cuvință.
5: Dacă le prelucrați vreun fel, o să fie cu siguranță o bombă garantată.
4: Vă mulțumesc.
3: Unde le putem pune?
4: Unde? Să zicem aici, în colțul camerei. L-ați adus, nu glumă?
5: Pentru dumneavoastră am furat și toată fabrica.
4: Vă mulțumesc. Nu vă așteptam atât de curând.
3: Noi, Ladia și cu mine, suntem învățați să batem fierul câte cald.
4: Frumoasă însușire.
1: Foarte frumoasă însușire. Nu știu cum o să mă revanșez.
5: Ce să vă revanșați? V-am spus doar că vă ținem pumnii. Și nu numai noi. Pentru mulți oameni sunteți sprijinul și speranța.
1: Vă mulțumesc. Pardon, să închid ușa de la balcon.
0: Doriți o țigară?
5: Azi am. V-aș ruga însă, dacă se poate, altceva.
0: Vă rog.
5: N-ar fi pe aici un păhărel cu rom?
1: Cum să nu, cum să nu, cu plăcere, poftim.
5: Ca să mă înțelegeți, eu personal sunt abstinent. Întrebarea e pentru Ladia, că știți, ăsta abia de stânge, ca un curcubeu.
1: Poftiți, poftiți.
5: Mulțam, mulțam și noroc și sănătate.
1: Mai luați, mai luați.
5: Mulțam și noroc, sănătate.
1: Noroc, noroc. Mai luați. Mai vreți? Mai luați.
5: Un pic, un pic. Mulțam. Noroc, sănătate.
1: Zuzana!
6: Da?
1: Vino. Vino să vezi.
6: Ce?
1: Câte hârtie și câte materiale interesante mi-au adus domnii de la fabrica de hârtie.
6: Și unde o să pui toate astea?
1: Mă descurc eu. Oh, ce roche frumoasă ai.
6: Olga, poți să mă ajuți puțin la bucătărie?
0: Da, cu plăcere, imediat.
1: Domnilor, mai beți?
5: Multă.
1: Poftim, poftim.
5: Noroc, sănătate. Gata, gata, cineva trebuie totuși să fie cumpătat.
4: Nu vă deranjăm?
1: A, nu, nu, nu, deloc.
5: Adevărat? Dacă da, spuneți. Și fără supărare, noi o ștergem.
1: Nu mă deranjați.
4: V-ați gândit, domnule doctor?
1: La ce anume?
5: La ce vorbire ieri? Că ar trebui să se facă ceva.
1: Da, da. Încă deocamdată n-am apucat.
4: Păcat, știți, eu sunt un om obișnuit, ce mai, cu un zero. Dar unele treburi le văd și am despre ele propria mea părere, pe care nimeni nu mi-o poate lua. Și cred că, într-adevăr, s-ar putea face ceva categoric. Mai mult decât se face acum.
5: Da, totul este apus unde trebuie.
4: Și cine altul decât dumneavoastră ar putea să urnească lucrurile deloc?
1: Așa, un pic.
5: Nu, nu, nu vă deranjăm?
1: Nu, nu.
4: Adevărat? Dacă da, spuneți. Și fără supărare, noi o ștergem.
1: Nu, nu, nu.
5: Ce-ați scris dumneavoastră, chiar dacă noi nu înțelegem întru totul,
4: suntem oameni simpli.
5: Și faptul că susțineți cu tărie ce-ați scris,
4: da, fără a ține seama de urmări,
5: trezește speranța că veți face și acel ultim pas.
4: Care? Ultim pas? Eu nu prea știu să mă exprim, dar aș spune așa, că ceea ce veți scrie veți transforma, cum să zic, în ceva care să aibă efect.
5: Pe scurt, că veți spune adevăratul punct pe eu filozofiei dumneavoastră.
1: Partea proastă e că fiecare are altă imagine despre acel punct.
4: Forma o găsiți singur.
5: Cine altul, dacă nu dumneavoastră, ar mai putea urni lucrurile din loc?
4: Așa, un pic. Ba, eu aș spune pe șleau că tocmai asta se așteaptă de la dumneavoastră.
1: Cine așteaptă?
5: Toți.
1: E cam exagerat, nu credeți?
4: Nu vă supărați, dar pe semne trebuie să nu vă dați seama.
1: De ce anume nu-mi dau seama?
5: De răspunderea dumneavoastră.
1: Răspundere pentru ce?
4: Pentru tot.
5: Nu vă deranjăm?
1: Nu, nu, nu, nu.
4: Noi, Ladia și cu mine, ne-am gândit un pic la toate astea.
5: Și avem o idee.
1: Ce idee?
4: Că ni se pare destul de bună.
1: Ce idee?
4: Să scrieți o declarație.
5: Da.
1: Ce declarație?
5: Așa, un fel de declarație generală. care să cuprindă toate elementele de bază. Să fie firește ceva scurt și pe înțelesul.
7: Pe scurt ar trebui să vă jucați
5: un pic să... Că slavă Domnului, hârtie aveți acum?
7: Nu vă supărați, domnilor, dar mie nu mi-e clar.
8: Pleci undeva, Suzana?
6: De ce?
8: Credeam că azi, dacă tot ai făcut rost de conopida aia, am putea să analizăm totul în liniște. Aș avea nevoie de un pic de liniște. Să analizăm, să ne sfătuim.
6: Nu te supăra, Leopold, dar am bilete la bal. Le-am cumpărat mai de mult. Și...
8: Ah, da, da, la bal, da.
6: E primul meu bal de anul ăsta.
8: Înțeleg, înțeleg.
6: De altfel, nici nu văd ce putea să mai discuți cu mine. Părerea mea ți-am spus-o.
8: Da, știu. Am crezut și eu așa, dar de fapt e tot un alt.
6: Atunci, ahoi!
0: Ahoi, Leopold, și du-te de vreme la culcare să te odihnești.
8: Bine, Olga, vine.
5: Ce nu vă este clar?
8: Poftim?
5: Ce nu vă este clar?
4: Spuneați că ceva nu vă este clar.
8: Mie? Ah, da. Nu vă supărați, domnilor, dar într-adevăr, ceva nu mi-e destul de clar.
5: Ce?
8: Ce anume vreți de la mine?
5: Se poate, domnule doctor. De bună seamă, nu ne-ați înțeles. Noi nu vrem nimic de la dumneavoastră.
4: Ne-am îngăduit doar să vă sugerăm o idee de-a noastră, domnule doctor.
5: O idee a unor oameni simpli.
4: A multor oameni obișnuiți, domnule doctor.
5: Pe scurt, am vrut să vă facem doar o propunere.
4: Cu gândul cel mai bun, domnule doctor.
5: Nu suntem de vină că nu știm să ne exprimăm cu atâta precizie.
4: Nu suntem filozofi.
5: Noi credeam că părerea noastră ar putea eventual să vă intereseze.
4: Că părerea unor oameni simpli.
8: Nu am spus că părerea voastră nu mă interesează.
5: Atunci, de ce ne dați a înțelege că ne exprimăm confuz?
8: Dar nu vă dau a înțelege așa ceva.
5: Dar ați spus că nu vă e clar ce vrem de la dumneavoastră.
8: Nu mai știu exact ce am spus.
5: Da? Dar noi știm.
9: N-aș vrea să fiu dur și să te rănesc cumva, dar pe de altă parte nu ți-aș fi bun prieten și nici nu te-aș servi prea mult dacă ți-aș ascunde ceva.
0: Ți-a fost urât?
6: Spune drept, iată-i băgat în fraiureală.
9: Nu ți-am spus asta doar în numele meu. Mă aflu aici așa, un pic în numele tuturor.
0: Ar fi bine, poate, să iei o tabletă.
6: Când m-ai convins să rămân aici cu tine, pentru prima oară, ai vorbit cu totul altfel.
0: Ar fi cazul să o cauți pe Lucy. Nu se simte prea bine.
10: Aș spune pe șleau că asta se așteaptă de la dumneavoastră.
11: Forma o găsit singur.
6: La ce vrei să reflectezi? Prin asta nu faci decât să le dai la iveală că te-au frânt. Și cu atât mai mult o să te strângă cu ușa.
9: Și cum e cu Suzana?
6: Te-ai săturat de mine. Și acum încerci cu dibăcie să scapi de mine.
0: Le-ai semnat ceva?
10: Ne-am îngăduit doar să vă sugerăm o idee de noastră, domnule doctor.
11: Ideea unor oameni simpli.
0: Ți-a fost urât?
6: Te-ai săturat de mine și acum încerci cu dibăcie să scapi de mine. Ești un papă lapte.
9: E părerea unor oameni.

0: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Domnul doctor Copriva?
1: Da.
0: Iertați-mă că vă deranjez.
1: Nu, nu mă deranjați.
0: Nu vă rețin mult.
1: Am timp.
0: Mă numesc Marcheta și studiez filosofia.
1: La universitate sau în particular?
0: Și una și alta.
1: Poftiți, vă rog, luați loc.
0: Mulțumesc.
1: Pot să vă ofer un pahar de rom?
0: Oh, nu, nu, nu, mulțumesc. Nu sunt învățată cu rom.
1: Un pahar nu vă face rău.
0: Atunci mulțumesc.
1: Așa că merge?
0: Da. O să răciți.
1: Nu. Să-mi pun un halat pe mine.
0: Cunosc textele dumneavoastră.
1: Adevărat? Și care anume?
0: Fenomenologia responsabilității, dragostea și nantul, ontologia eiului uman.
1: Toate astea le-ați citit?
0: De câteva ori.
1: În cazul ăsta sunteți de admirat.
0: Am auzit că din pricina ontologiei eiului uman aveți niște necazuri.
1: Da, urmează să mă duc acolo.
0: Direct acolo? Cum așa?
1: Paragraful 511, turbulență intelectuală.
0: Dar asta e cumplit.
1: Asta e lumea în care trăim acum.
0: Pentru idei atât de frumoase.
1: Probabil că unora nu li se par atât de frumoase.
0: Și e sigur că trebuie să...
1: Aș putea să scap dacă aș tăgădui că le-am scris.
0: V-a oferit acest târg?
1: Da.
0: Ah, sunt dezgustători. Eseurile dumneavoastră m-au ajutat mult.
1: Da? Asta mă bucură foarte mult.
0: De fapt, lor le datorez interesul meu pentru filosofia.
1: Serios?
0: Mi-au deschis, ca să zic așa, ochii.
1: Exagerați.
0: Deloc, așa este.
1: Mai beți, mai beți puțin.
0: Scrieți ceva?
1: Încerc, da.
0: Și aș putea să știu, iertați-mi curiozitatea, despre ce anume?
1: Aș vrea să meditez asupra iubirii ca dimensiune vitală a ființei.
0: Subiectul ăsta l-ați atins puțin în capitolul al doilea din Dragostea și neantul.
1: Exact.
0: Domnule doctor.
1: Da, Marcheta.
0: N-aș fi îndrăznit să vă deranjez.
1: Nu mă deranjează deloc, din potrivă, sunt bucuros că v-am cunoscut.
0: Dacă n-aș fi fost convinsă că sunteți singurul om care mă poate ajuta.
1: De ce vi s-a întâmplat?
0: O să vi se pară stupid.
1: Ei, hai, spuneți, liniștită.
0: M-am cuprins deodată o asemenea sfială încât...
1: De ce? Mai beți.
0: Cum să încep? Eu pur și simplu nu mai știu ce să fac. Cum să-mi continui?
1: Studiul?
0: Viața.
1: Ah, viața?
0: Da. Totul a început să mă sufoce în chip ciudat. Fețele deznădăjuite din tramvai, mutrele strâmbe în birourile autorităților, toată pustietatea vieții. Iertați-mă, știu, e penibil. În fond, nici nu mă cunoașteți. Dar, zău, n-am știut la cine altul aș fi putut să mă duc.
1: Încrederea dumneavoastră mă bucură.
0: Cu părinții nu mă înțeleg. Sunt niște mici burghezi care tot timpul se uită la televizor. Un prieten nu am. Colegii de școală mi se par de o superficialitate cumplită.
1: Vă înțeleg.
0: Nu vă supărați?
1: De ce vă tot scuzați? Își poate oare imagina un filozof o mai mare satisfacție decât aceea că vine la el un cititor de-al lui într-un moment de criză legat de sensul vieții? Cum?
0: Știu că situația mea nu o veți soluționa dumneavoastră în locul meu.
1: Într-o privință aveți dreptate, și anume că sensul vieții nu e ceva ce poate fi într-un fel sau altul tematizat sau verbalizat, ca pe urmă să fie predat sub forma unei simple informații. Pe scurt, nu e ceva obiectiv. Și mai curând, o stare volatilă a spiritului.
0: Da.
1: Cu atât mai volatilă, cu cât mai adânc e nevoie de ea.
0: Da, într-adevăr, așa e.
1: Pe de altă parte, însă, e adevărat, așa cum de altfel am încercat să demonstrez în ontologia eului uman, că există un anumit spațiu neverbal al interexistențialului, în care... Și numai în care, prin prezența trăirii altuia, se poate atinge ceva ce...
0: Iertați-mă că vă întrerup, ce... dar tocmai acest pasaj din capitolul 4 a decis în cele din urmă prezența mea aici.
1: Vedeți? N-aș vrea însă să stârnesc în dumneavoastră o speranță necorespunzătoare. Faptul că reflectez asupra acestui lucru nu înseamnă încă, în mod automat, că sunt capabil să și creez acel spațiu.
0: De mult îl creați. Prin aceea că stați de vorbă cu mine, că mă înțelegeți. Scuzați-mă, am început probabil să bat câmpii.
1: Nu, dar de unde? Deloc. Mai beți un pic. Am să-ți spun ceva, Marcheta. Sinceritate pentru sinceritate. Dacă vă înțeleg, asta se datorează în primul rând faptului că mă aflu într-o situație asemănătoare cu a dumneavoastră. Ba, poate chiar mai rea.
0: Cu dumneavoastră? Nu cred. Știți doar atât de multe. Ați făcut atâtea. Sunteți atât de înțelept.
1: Asta nu garantează nimic.
0: Eu nu sunt decât o fată proastă. Dar dumneavoastră...
1: Nu sunteți proastă.
0: Nu, știu bine
1: sunteți
0: că sunt.
1: Sunteți deșteaptă și în plus frumoasă, Marcheta.
0: Eu? Vă rog.
1: Vă vorbesc foarte deschis, domnișoară Marcheta. O duc rău de tot.
0: Știu că aveți o viață grea, dar lăsați impresia unui om foarte echilibrat.
1: Din păcate e numai o aparență. În realitate însă am de mai multă vreme sentimentul că se năruie ceva în mine, de parcă s-ar frânge în lăuntrul meu un ax care mă ținea integru, că-mi fuge pământul de sub picioare. Pe scurt, că-mi lipsește un punct fix din care totul să crească și să se dezvolte în mine, că din subiectul conștient al vieții mele devin doar obiectul meu pasiv. Uneori mi se pare că, de fapt, nu mai fac nimic altceva decât să ascult neputincios scurgerea timpului. Unde e perspectiva mea de odinioară? Umorul meu? Râvna și rezistența? Ascuțișul tăios al formulărilor mele?
0: Dar vă exprimați atât de frumos.
1: Da. De fapt, puteți afirma aceasta fiindcă nu m-ați cunoscut înainte. Vrea de unde? S-a zis cu ironia și autoironia mea, cu capacitatea de a mă însufleți, de a investi afectiv, de a mă dărui și eventual de a mă sacrifica pentru o cauză. S-ar putea, Marcheta, să vă furnizez o mare decepție. Dar eu nu mai sunt nici pe departe cel pe care probabil mă socotiți. Sunt în esență un om obosit, frânt, epuizat.
0: Dar nu aveți voie să vorbiți așa, domnule doctor. Sunteți prea sever cu dumneavoastră. De altfel, chiar dacă ar fi adevărat tot ce spuneți, însuși faptul că reflectați asupra stării dumneavoastră demonstrează cu prisosință că nu sunteți nici pe departe pierdut.
1: Sunteți bună. Bună. Și vă rog, nu mai îmi spuneți, domnule doctor. Sună așa de oficial. De ce nu beți?
0: Atâția oameni vă stimează și vă prețuiesc. Oare asta nu e pentru dumneavoastră un puternic reconfortant?
1: Dimpotrivă, adeseori îmi spun ce frumos era când nu interesam pe nimeni, când nimeni nu aștepta nimic de la mine și la nimic nu mă îndemna, când bântuiam anticariatele și căutam cărți deștepte, când îi studiam în liniște pe filozofii moderni și noaptea scoteam extrase, iar ziua băteam parcurile orașului și reflectam la ideile lor.
0: Dar tocmai datorită acestor lucruri sunteți astăzi cine sunteți.
1: Asta ce e drept adevărat. Dar la fel de adevărat e că mi-am asumat, se pare, o povară mai mare decât sunt în stare să duc.
0: Sunt încredințată, Leopold, că veți ieși cu bine din această poveste.
1: Sentimentul meu e că unica ieșire pentru mine ar fi să accept șederea acolo. Acolo. Undeva departe de toți apropiații mei. Cu umilă încredere într-o voință superioară care, prin mijlocirea acestei încercări, îmi dă prilejul să-mi spășesc toate greșelile, de la indiferență până la trufie, și ca un șurubel fără nume al unui mecanism gigantic să-mi schimb destinul într-o baie purificatoare, singura care, dacă voi reuși să-mi beau cupa cu demnitate până la fund, îmi poate reda eventual odată ceva din integritatea mea umană, să mă ajute să renasc în mine speranța, să mă reconstituie afectiv, să deschid ușa spre o viață nouă.
0: Leopold!
1: Da?
0: Pedeapsa asta e profund nedreaptă, Leopold. Și dacă vă supuneți, or, Oricât de nobil ar fi intenția de a insufla un sens purificator, nu faceți de fapt decât să o confirmați fără voia dumneavoastră, ceea ce indirect înseamnă o capitulare în fața ei. Și nu numai atât. Prin construirea acelui sens prezumptiv al pedepsei, vă ascundeți dumneavoastră înșivă faptul că vă agățați de ea ca de o scăpare din propria viață și din dilemele ei. Numai că, vedeți, ceea ce nu soluționați singur înăuntrul dumneavoastră, indiferent unde, aici sau acolo, nu soluționează nicio pedeapsă, oricât de departe ați ispășit-o. Oare nu înțelegeți că n-ați săvârșit nimic și că n-aveți nimic de ispășit? Sunteți nevinovat.
1: Marchetă, de ce nu v-am cunoscut mai de mult?
0: Leopold.
1: Da.
0: Iubiți pe cineva?
1: Ah, copilă dragă, cinstit vorbind, nu știu dacă sunt în stare să iubesc.
0: Să nu spuneți că n-ați simțit niciodată nimic față de o femeie.
1: Cu una am fost mai nervos, cu alta mai puțin.
0: Aveți nevoie de dragoste. Da. De o dragoste fascinantă, nebunească. De o dragoste adevărată. Oare nu dumneavoastră ați scris în Fenomenologia Responsabilității că cine nu iubește nu există? Numai dragostea o să vă dea puterea de a suporta propriul destin.
1: Dumitale, ți-e ușor să vorbești, Marcheta. Dar unde să găsesc această dragoste?
0: La mine.
1: Cum? Dumneata?
0: Da. Dumneavoastră mi-ați redat acum sensul vieții mele. El va consta în aceea de a reda la rândul meu sensul vieții dumneavoastră și de a vă salva.
1: Ești minunată. Dar eu nu pot accepta să-ți distrugi viața cu un om de nimic.
0: Dimpotrivă. Prin asta nu fac decât să-mi împlinesc viața.
1: Ca să nu mai spun că sunt bătrân.
0: Asta e o prostie. Eu m-am hotărât.
1: Dacă aș fi bănuit asta, niciodată nu ți-aș fi vorbit despre starea mea.
0: Ba, e foarte bine că mi-a spus. O să vă redau puterea, curajul, conștiința propriei valori, bucuria, pofta de viață. O să fac să se renovie inima dumneavoastră apatică. Știu că sunteți în stare să iubiți. Altfel n-ați fi putut să scrieți ce a scris. O să vă redau vieții și în felul ăsta și filosofiei. Oh, Leopold, te iubesc. Te iubesc. Sărută-mă. Întotdeauna te-am iubit. Te-am iubit pentru gândurile și cuvintele tale. De mult ai trezit în mine dragostea, fără să știu, fără să știi. Iar acum o trezesc eu în tine.
1: Oh, repede, pe balcon.
0: De ce?
1: Vrei să te ridice?
2: Intrat. Singurel pe ziua de azi?
1: Domnilor, faceți-vă datoria. Sunt gata pregătit.
3: Domnule doctor, ce-i graba asta? În definitiv, nu-i neapărat nevoie să ajungem imediat la partea cea mai rea.
4: Hai, micuțo!
1: Că nu îndrăzniți să-i faceți ceva. Dacă o ridicați, atunci...
3: Atunci ce?
1: Atunci...
4: Nu vă fie teamă, nu trebuie să meargă nicăieri. De altfel, azi n-ar mai avea niciun rost.
1: În privința asta suntem de acord, putem pleca. După cum ați înțeles, hârtia aceea nu vă semnez. Mai bine mor decât să renunț la mine însumi. Identitatea mea umană e tot ce am.
3: Dar de ce vorbele astea atât de violente, domnule doctor? Nu mergeți nicăieri.
1: Cum așa? V-am spus doar limpede că nu semnez nimic. Eu sunt nevinovat.
4: Dar cine v-a spus că trebuie să semnați ceva? Aveți amânare până la o dată nehotărâtă.
3: Și fără semnătură.
1: Cum amânare?
4: Așa cum ați auzit. Amânare.
1: Așadar? Nici semnătura? Nici acolo?
3: Deocamdată, mă rog frumos. Deocamdată.
1: Nu pricep ce înseamnă asta. De ce nu mai vrei semnătura aceea?
4: De la ce bun asemenea formalități? Și fără ele e limpede acum că în cazul dumneavoastră decizia a fost probabil nulă și neavenită.
1: Un moment, vreți poate să spuneți prin asta că eu nu mai sunt eu?
3: Dumneavoastră ați spus-o, nu noi.
1: Nu vreau nicio amânare. Vreau acolo.
5: Vă rog, duceți-mă în genunchi, vă rog. Vă rog, stăruitor. Așa nu mai pot să trăiesc.
4: Se pare că va trebui.
6: Ridică-te, Leopold! Dar nu să te umilești milocindu-te în fața lor!
7: Lasă-mă în pace! Lăsați-mă în pace!

Ați ascultat Largo Desolato de Václav Havel, traducere de Jean Grosu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Leopold, Ion Caramitru; Lucy, Valeria Seciu; Olbram, Virgil Ogășanu; Zuzana, Irina Mazanitis; Marcheta, Ana Ciontea; Olda, Paul Chiribuță; primul băiat, Șerban Celea; al doilea băiat, Boris Petrov; Ladia 1, Valentin Teodosiu; Ladia 2, Răducu Ițcuș; un tânăr, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Basile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Luni 28. Astăzi, Ionel mi-a făcut o surpriză. M-a luat de mână, m-a dus și mi-a arătat: uite, asta e casa noastră. Era foarte frumoasă. Intrare cu arcadă, scara cam îngustă, dar din hol dădeam în două camere cu ferestrele spre mare. Ce păcat însă! Ce păcat că a venit un val mai puternic și i-a stricat construcția.
1: Miercuri 30. Azi am fost cu șeful pe dig la pescuit. Am prins 9 stavrizi, dar a trebuit să arunc înapoi în mare 7, să rămân doar cu 2. Șeful prinsese 3.
2: Ne mai vede și mâine.
1: Nu mai văd eu 9 stavrizi.
2: Așa vrei tu.
0: Joi 31. Dragii mei, am prins acum la sfârșit de sezon un timp minunat. Nu pot să vă descriu cât suntem de bronzați. Toată ziua stăm pe plajă.
3: Mamă, mai plouă!

0: Vineri 2. Azi am înotat în larg și era să mă nec. Niciodată nu voi mai face așa ceva. E bine să nu ne repetăm greșelile. Mai bine facem altele noi.
1: Însemnări pentru un...
2: Jurnal final pe litoral!
1: Jurnal răsfoit de... Stella Popescu,
2: Alexandru Arșinel,
1: Horia Căciulescu,
2: Lucica Zorini,
1: Gheorghe Oprina,
2: Paula Sorescu,
1: Sorin Gheorghiu,
2: Mariana Iroviceanu,
1: Titi Dumitrescu,
2: Dana Cosma,
1: Mihai Stoenescu
2: și Ion Lucian Arșinel.

0: Le-am însemnat în jurnal tot ce trebuie să nu uit.
1: Corect, așa e bine.
0: Da, da, am uitat să mă mai uit în jurnal.
2: Dar orice-ar fi să nu uităm să dăruim în viață flori.
3: Sâmbătă 3. Fănel m-a așteptat în gară cu 3 trandafiri, ofiliți. A pretextat că trenul, având întârziere o jumătate de oră, a intrat în restaurantul gării. Aici ospătarul i-a adus un pahar cu coniac și unul cu apă. Fănel a pus florile în coniac și a băut apa. Oare nici trandafirii nu suportă coniacul?
1: Vezi unde este jurnalul cu anunțul pe care l-am însemnat?
4: În tren, l-am uitat.
1: Vezi unde e costumul de baie?
4: În șifonier, l-am uitat.
1: Vezi unde sunt bețele de cort?
4: Pe plajă, l-am uitat.
1: Vezi unde ai pus tranzistorul?
4: La hotel, l-am uitat.
1: Vezi tânăra aceea în mini de pe peron?
4: M-am uitat.
1: S-a uitat cu grijă la scenariu și cu căldură la actori
0: regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: Fii atentă când îmi bați jurnalul cu însemnări. A Noda se scrie cu 2 de N.
1: Știu, maestre, dar mașina asta are un singur N.
2: Vă rog să-mi dați o cursă de șoareci, dar mai repede, vă rog că mă grăbesc. Trebuie să prind trenul de ora 3.
1: Îmi pare rău, dar nu avem o cursă chiar atât de mare.
3: E, fiecare prinde trenul cum poate.

0: Ce faci, dragă? De azi dimineața ai început să te îmbraci și tot nu ești gata.
1: Se putea? Ești gata cu reproșul. Fie ce-ți pasă. Ai plecat să faci ultimele cumpărături și m-ai lăsat să mă descurc singură. Și nu știu cu ce să mă îmbrac pe drum. Mai bine mi-ai spune ce rochie să pun.
0: Care vrei?
1: Care vreau eu, nu mi-ai cumpărat-o.
0: Atunci aia galben.

0: Nu e prea galbenă.
1: Și ce, ți-e frică de hepatită? Și la urma urmei ia vreo 20 de odărâși pe drum cu care rămâi.
0: E, cum o să mă îmbrac cu două rochii?
1: Ei una în valiză.
0: Așa e, atunci scumpule, ia tu fierul de călcat și pune-l în priză. Așa, scoate frigiderul, da. Nu, nu, nu, pe ușă, scoate-l din priză,
1: da,
0: așa, pune fierul, nu, da. Jos în priză. Pune rochia asta la loc, ia pantofii de pe grătarul mașinii de călcat, te rog.
1: Unde sunt antinevralgice?
0: La fundul valizei, n-am nevoie de ele. Scoate fierul din priză,
1: da.
0: Hai, calcă tipul la rochie, te rog. Ei, ce faci nepriceputule, calci rochia cu pantoful?
1: Lasă-l să se obișnuiască.
0: Dă rochia încoace și lasă naibii pantoful din mână. Aruncă-l, dar pune-l în picior.
1: Au!
0: Nu fierul, pantoful, nebiceputule. Unde mi-e rimelul?
1: Nu știu, piperul nu e bun.
0: Lasă glumele că mă enervezi. Dă-mi fixativul. Ah, dar ce e asta? Ce ai făcut?
1: Azi?
0: Ăsta-i fixativul, mi-ai dat apă oxigenată.
1: Nu-i nimic, dezinfectează și te implor, draga mea, grăbește-te, întârzie.
0: Normal, dacă de două ore mă încurci în loc să mă ajuți.
1: Nu mai prindem noi trenul pentru Constanța.
0: Gata, dăm pălărioara de paie, așa, unde-i pălărioara?
1: Dar ești încă în capot.
0: Oh, așa e, vezi dacă mă zorești.
1: Pleacă trenul.
0: Zău, și trenurile astea prea pleacă exact.
1: Au și ele personalitatea lor.
0: Dragul meu, ce crezi? Mă prinde bine rochia.
1: Te prinde? Cum să nu te prinde, numai să prindem și noi trenul?
0: Gata, dragule, gata. Costumul de baie, pălărioara, colonia, peria de cap, spray-ul, baticul și sunt gata. De ce te uiți la mine? Dă-mi-le!
1: Păi...
0: Ce, nu știi unde sunt? Baticul e în pălărioară, pălărioara e cu peria de cap în costumul de plajă, costumul de plajă e batic.
1: Și baticul unde e?
0: Aoleu, l-am dat mama. Dă-mi băsmăluța roz.
1: Păi...
0: Ce te uiți așa la mine? Uite de supernă, e supernă.
1: Au?
0: Nu superna de acene, pe ce putule, superna pernă, aia de supat. Oh, noroc că plecăm la mare o singură dată pe an.
1: Așa e, pentru că trenul... Ce mai...
0: Știi, dragul meu?
1: Ce să mai știu?
0: Nu-mi place rochia asta.
1: Alo? Informații, gara? Soției mele nu-i place rochia. Cum și de ce vă spun dumneavoastră? Vă spun pentru că trebuie să-mi vizez biletele. Nu, nu, nu, nu pentru mâine, pentru la iarnă, da, la predeal.
2: Când plecăm de acasă, invitați la masă, pe tot drumul dânsul e îmbufnat. Bombă-ne într-una, mă apucă plânsul, el o ține într-una.

înceată, e un mister. Haide mai repede cu butonii, dacă e fric, periem șoșonii și fi mai veselă, nu fi tristă, domnă Batistă. Ce-i fi făcând de ești încă în papuci, stai lângă mine, unde te duci?

l-am scos din fire, dar e bărbat. Că eu sunt pricina, a mea-i toată vina, că n-am lecuire,

0: în mini-monologuri.
1: Când doi se ceartă, unul pleacă la mare și celălalt la munte.
0: Ca să-i vină mai ușor, a pus rucsacul în spate, în spatele meu.
2: Concediu mi-l voi petrece la Mangalia, e mult mai rentabil. Locuiesc în Mangalia.
3: Ionele, fii cu minte că plecăm acum la gară. Nu te mai juca cu ciocanul, că o să te lovești, zise tatăl prinzându-și degetele cu capacul geamantanului.

0: Credeți că mai prins trenul de 6:10?
1: Numai dacă fugiți foarte repede, că a plecat acum 3 minute.
2: Portar, cheamă iute un taxi.
3: Eu nu sunt portar, sunt șef de gară.
2: Foarte bine, tot vreau să merg la Constanța. Atunci cheamă un tren. Doar un...

0: eu cândva.
1: Hai, dragă, hai mai uite, unde valiza mare și vezi de copil? Gigele, unde e Gigele?
2: În frigider, în frigider, scoate-l de acolo că eu mă rujez.
1: Gigele, hai la tata, să fii mai dezghețat. Ia valiza mare.
3: Nu pot.
1: Nu tu, maică ta, ești gata, dragă.
2: Stai că m-am rujat numai pe jumătate.
1: Nu-i nimic, vorbești tu cu jumătate de gură. Hai că a venit taxiul să ne ducă la gară.
2: Așa, ține copilul. Da, nu, copilul țin eu. Ia valizele așa. Da. Nu pe asta ușoară, dragă. Pe asta lasă-mi o mie. Tu ia geamantanul la mare, așa. Unde sunt biletele? Unde sunt?
1: În buzunar.
2: Care buzunar? Pui biletele în buzunar tocmai acum când trebuie să le prezint la controlor? Unde sunt biletele?
1: Cred că le-am pus într-un buzunar. Adineori le aveam în mână. Ține copilul să le caut.
2: Ah, ce dezordonat ești. Uite, uite biletele aici la mine. Da. Ce te-ai face dacă n-aș fi eu? Unde Gigele? Unde Gigele? Gigele! Da, da, da. Gigele! Ce faci acolo, dragă?
3: Mă prind cu căruțul ăsta.
2: Lasă căruciorul cu valizii. Alea nu sunt valizele noastre. Ce dai? Ce dai? Copilul, pentru că sunt valizele noastre. Gigele, vină la mama, scumpă, oamenii noi. Ai întrebat de la ce linie pleacă trenul spre Constanța?
3: Nu, n-am întrebat.
2: Păi nu, tu, taică tu.
1: Pe tabelă scrie că pleacă de la linia 8-a.
2: Trebuie să întrebi, nu poți să știi niciodată. Poți să schimbați.
3: Mă întor picioarele, frate.
2: Taci din gură, Gigele, te rog, taci din gură.
1: Vă rog să nu vă spărați. De la ce linie pleacă trenul spre Constanța?
4: De la linia 8-a, scrie și colosus.
1: Mulțumesc, am văzut și eu.
4: Păi atunci de ce mai întrebați? Ca să facem conversație?
1: Nevastă mea nu era sigură. Vino, dragă, aici.
4: Păi la ce, vreți să mi-o și prezentați?
1: Nu, dar văd că se duce în altă parte. Vino, dragă.
2: Dar ce e, ce
1: e? Dar ce cauți acolo? Acolo nu e intrare. E debit de tutun. Dăm valiza și ia coșul.
2: Cum să fac asta cu copilul în brațe?
1: Lasă-l jos și dăm coșul.
2: Și dacă plânge?
1: E cum o să plângă coșul?
3: Ia nu plâng, vreau să-ți dau un coș. Ce vreau să-ți
1: dau
3: un coș?
1: Stai pe picioarele tale, nu vă supărați. Care e linia 8-a?
5: Cea care urmează după a 7-a.
1: Mulțumesc că asta știam și eu, dar din ce parte începe numărătoarea? Adică a 8-a urmează după a 7-a din partea asta sau după a 7-a din partea cealaltă?
5: Ca la școală, de la stânga la dreapta.
1: Așa mi-am închipuit și eu. Ah, uite că și scrie. Mulțumesc. Vino, dragă, cu mine.
5: Eu?
1: Nu, dumneavoastră, nevastă mea. Hai, dragă, că asta e linia. Unde e coșul?
2: Da, Gigele, vrea să-l țină el.
1: Ia-i coșul și dacă plânge, dă-i o palmă.
2: Cum o să plângă coșul?
1: Copilul, nu coșul.
2: E, mă rog.
1: Hai, mai în față,
2: da,
1: avem vagonul 2.
3: Eu nu plâng, dar vreau să-ți dau un coș.
1: Stai pe picioarele tale și tași din gură.
2: Dragă, aici e vagonul de bagaje.
1: Avem vagonul 2 în față.
2: Da, vagoanele din față sunt mai în spate. Uite-te,
1: mă,
2: sunt mai
1: ce
2: în spate.
1: De lume. Au dat multe locuri în picioare. Ar fi trebuit să atașeze vagoane suplimentare.
2: Degeaba, sunt și călători suplimentari.
1: Ăsta e vagonul 2.
2: Da, asta e.
1: Hai sus. De ce ai lăsat coșul jos? Unde e Gigel?
3: Aici, coș!
1: Dă-te jos imediat! Ce-ai pățit?
3: Nu mai uit!
2: Nu, dragă, în coș erau niște roșii.
1: Șterge-l și hai sus.
2: Da, da,
1: pardon.
2: Vino la mama. Da.
1: Pardon, scuzați. Aici avem locurile 31, 33 și 35. Vreți să ne dați voie?
6: Dar cum o să vă dau voie să stați pe locul meu?
1: Nu vă supărați, locul dumneavoastră face parte din locurile noastre. Probabil că aveți în alt compartiment.
6: Nu, aici am, locul 33.
1: Poate în alt vagon.
6: Bă, nu, aici, vagonul 2. Uite și nata. Poftim bilet. Costică, tu ești mai băiatule.
1: Mitriță, să nu te mai recunosc. Gata să ne și certăm din pricina ăstora care vând două bilete pe un loc. Ce mai faci?
6: Ce să fac? Mă duc la sora mea la Brașov să-mi petrec concediul. Da. Stau o săptămână și pe urmă...
1: La Brașov?
6: Da, răcoare, aer curat.
1: La Brașov? Concediu plăcut? La revedere! Hai, dragă!
3: Ce?
1: Ia copilul! Dă valiza!
6: Hai, Costică, unde te duci? Lasă-mă că ne înțelegem noi cu locurile!
1: Scuze-mă, am treabă, drum bun, ce faci, dragă? Ia coșul pe frânge! Dacă nu îl iei în brațe, ce-ai făcut cu biletul? Nu te-am lăsat copilul ăla! E buzunarul de la cămașă, hai mai repede că a plecat!
3: Ăsta, al nostru!
1: Nu al nostru! Ăsta pleacă! Al nostru! A plecat de mult! De mult am

0: Biletele la control, vă...
1: E, da, da, un moment, le-am precis, dar nu mai țin minte unde le-am pus.
2: Oh, dumneavoastră sunteți cunoscutul cântăresc pe care îl ascult mereu la radio.
1: Da, da, eu sunt, dar am bilet, dar nu mi-aduc aminte unde nu-i la... În vestă, nu e nici în haină, nu e. Să mai caut o dată în portofel.
2: Dar nu e nevoie, maestru, sunt sigur că l-aveți. O să mi-l arătați mai târziu, o să vă aduceți aminte unde l-ați spus.
1: Da. Dar ce e mai grav e că nu-mi amintesc încotro am plecat.
3: Ce tot te plimbi pe culoare în sus și în jos?
4: Am fost să beau un suc și acum nu mai știu în ce compartiment am loc.
3: Cum nu ți-aduci aminte?
4: Nu știu.
3: Trebuie să ai un punct de reper, un amănunt care să...
4: Da, acum mi-amintesc. Exact în fața compartimentului meu era un chioșc de ziare.

0: Mama Aia se află la nord de Constanța, la longitudinea de 29 de grade și jumătate vest și la latitudinea dumneavoastră, dacă vreți să o vizitați.
1: Pentru a ne feri de orice confuzii, e bine să precizăm că Mamaia de lângă Constanța nu are nicio legătură cu Mamaia soției dumneavoastră de la Lehiu.
0: Mamaia are o lungime de circa 15 km și o lățime de circa 200 de metri.
1: Adâncimea nu e bine să o cunoașteți.
0: La Mamaia se poate ajunge cu automobilul, cu motocicleta sau cu bicicleta.
1: Cu oneteul se ajunge mai greu dacă nu reținem locuri din timp prin cunoștințe.
0: Pentru a se asigura liniștea turiștilor, cale ferată nu există, deși există un cântec cu șina, șina pamării.
1: În apropiere de Mamaia se află două faruri, farul de la Tuzla și farul de la Constanța.
0: Farul de la Tuzla bate spre mare, iar farul Constanța se zbate în divizia A.
1: Este un paradis al înotătorilor. Dacă doriți să notați, porniți ușor de-a lungul coastei.
0: Atenție însă, pentru că în anumite locuri apa e adâncă, ajunge până la fundul mării.
1: Dacă doriți să vă plimbați cu barca, porniți în not spre larg.
0: Salvamarul vă oferă o plimbare gratuită înapoi până la țărm.
1: Când nu e aproape salvamarul, așteptați. Până seara apare.
0: Pentru astenici, plimbările sunt recomandate seara.
1: Dacă sunteți astenic și vă tentează să vă aruncați în mare, e recomandabil să o faceți în zori.
0: Dacă vă tentează să vă aruncați pe uscat, e ceva mai mult decât astenie.
1: Pe plajă, dacă vreți să arătați că sunteți un om sociabil și căutați o conversație, nu vă adresați unei persoane în costum de baie spunându-i: v-a căzut batista.
0: S-ar putea ca persoana să nu sufere de guturai.
1: Și nici nu întrebați: Mangalia Nord e mai la sud sau mai la nord decât Mangalia Sud?
0: S-ar putea ca cel întrebat să nu cunoască geografia litorală.

0: E frumos la mare. Liniște.
1: Da.
0: Nu auzi decât valurile, dar și la munte.
1: Preferați muntele?
0: Sunt de la Bușteni. Ce răcoare, ce liniște.
1: Da, da.
0: Și ce ecou au munții. Da. Dacă strici, abia după 5 minute auzi și ecoul.
1: La mine în Argeș, la Brădete și mai și. Seara, înainte de culcare, scot capul pe fereastră și strig: e timpul să te scoli, băiete! Și exact peste 8 ore, ecoul mă trezește. Trezește! Trezește! Trezește!
0: Asta e ecoul?
1: Nu, asta e pentru ascultători.
2: Mâine dimineață aș dori să fiu trezit.
0: Da, vă rog, la ce oră?
2: La ora 7.
0: Da.
2: Dacă se poate, aș dori să fiu trezit cu o sărutare.
0: Oh, perfect! O să transmit rugămintea dumneavoastră portarului.

0: Bună ziua! Aș vrea să vorbesc cu Magda Mărcuș.
1: Bună ziua! Eu sunt Magda Mărcuș. Da? Da, ce doriți?
0: Știți, vin din partea lui Potecianu.
1: Da, îl cunosc bine pe Potecianul. V-a rugat să-mi transmiteți ceva?
0: Nu, știți, eu l-am rugat pe el, el e șeful filialii noastre aici la Constanța, știți, și eu l-am rugat să-mi rezerve o cameră. Aveți o cameră rezervată pe numele meu?
1: Cum vă numiți?
0: Tărcuță.
1: Un moment să caut.
0: Da.
1: Tărcuță. Nu avem rezervată nicio cameră pe acest nume.
0: Știți ce? Eu sunt prieten bun cu Potecianu.
1: Mă bucur, e un om foarte cum se cade.
0: Da, însă acum n-a cerut cameră, nu?
1: Nu pricep, Potecianu are nevoie de o cameră la noi în hotel și v-a trimis pe dumneavoastră să o cereți?
0: Nu, el trebuia să o ceară pentru mine.
1: Așa, mă miram și eu. Ce nevoie să fie avut Potecianu de cameră la noi în hotel, că el doar stă în Constanța?
0: Nu, el n-are nevoie, eu am.
1: Ce aveți?
0: Nevoie de o cameră.
1: De ce nu spuneți de la început așa? Stați să vedem.
0: Păi da, spuneam de Potecianu.
1: De ce tot amintiți de Potecianu?
0: Păi el mi-a spus.
1: El v-a spus să-mi amintiți de el?
0: De ce
1: doar nu-și închipuie că l-am uitat? Camera ați zis,
0: da.
1: Să vedem. Cu un pat.
0: Dacă rezolvați, eu voi fi recunoscător.
1: Recunoscător?
0: Da.
1: Cum adică recunoscător?
0: E, uite așa, adică... Recunoscător.
1: Înțeleg, aveți un suflet bun.
0: Da.
1: Dați-mi buletinul.
0: Buletinul?
1: Da, ca să vă dau o cameră cu un singur pat, cu baie.
0: Bună, noroc că știu și eu de glumă.
1: Ce glumă, vorbesc serios, dați-mi buletinul.
0: Da, așa e, da, poftim buletinul.
1: Da. A, vedeți că ați uitat în el o hârtie.
0: N-am uitat, i-am pus așa că... Știu eu, poate e nevoie.
1: Aha, v-ați gândit la taxa de litoral.
0: Da, să zicem așa că e taxa de litoral.
1: Nu se mai plătește la noi.
0: Uh-huh.
1: Poftiți cheia camerei și odihnă plăcută. Da. Luați și banii.
0: Da, știți, dacă n-a fost rezervată...
1: N-are importanță.
0: Dar dacă e rezervată pentru altul și ăla vine și mă dă afară...
1: Nu vă dă.
0: Nu? Atunci camera asta e numai a mea și pot să stau în ea numai eu, da?
1: Da.
0: Ura! Am camere! Am camere!
1: Ce-i cu tine? Visezi urât? Ce ai?
0: Am camere, scumpă nevastă, am camere la Constanța.
2: Ai camere, visezi aiurea. Nu ți-a dat telefon Potecianu și ți-a spus că nu poate să facă nimic cu camera?
0: Da?
2: Hai, lasă-mă și culcă-te odată acolo. Lasă-mă să dorm.

0: Jetzt zieh dich aus, Amore mio. Wir sind zu Haus, Amore mio. Ich liebe dich, Amore mio. Trink noch ein Glas, Amore mio. Das wird dein Spaß, Amore mio. Wir sind allein, Amore mio.
1: Ei, Sufiso, ce zici de priveliștea asta, a? Cer senin, mare înspumată, pescărușii.
2: Splendid, minunat, nu găsesc cuvinte. De atâta frumusețe am rămas fără glas.
3: Zău, atunci rămânem aici toată vara.
4: Ionele, care animal crește cel mai repede?
5: Peștele, Fanti.
4: Peștele? Cum asta?
5: Păi tata a prins unul de 10 centimetri și de câte ori povestește despre el, crește cu 20 de centimetri.

0: Tanti, la noi în mare sunt crabi?
1: Nu, Ionele, la noi nu sunt crabi.
0: Dar ce este crabul, tanti?
1: Crabul este un pește mic, roșu, care merge în dărăt.
0: Da?
2: Da, numai că... Mă scuzați că intervin,
1: da.
2: Sunt trei mici puncte neconforme cu adevărul. 1. Crabul nu este pește. 2. Nu este roșu. Și 3. Nu merge în dărăt. Merge lateral. Încolo totul e exact.

0: Am ieșit din hotel vesel și senin ca cerul ce se oglindea în mare. Sau invers, mă rog, n-are importanță. Principalul e că sunt în concediu, că mă bucur de odihnă, de liniște, de mare, de radiovacanța care tocmai transmitea o muzică ce te purta din val în val. Mă gândeam să-i urmez exemplul, să pornesc și eu din val în val, când din visele mele optimiste mă trezește un glas catifelat de soprană.
1: Sunteți amabil să împăziți ceasul și sacoșa cât stau în apă?
0: Am deschis ochii și am deslușit un zâmbet blond și în doi ochi albaștri siguranța că voi păzi ceasul și sacoșa ca un câine credincios. Am rostit timid: cu plăcere!
1: Mulțumesc!
0: Da. Și zâmbetul blond s-a aruncat cu sete în valuri, iar eu am rămas pe nisip să ascult Radio Vacanța, care transmitea în altă limbă europeană ce se întâmplă la hanul piraților. Când se află cum cântă Ionel Miron, o figură corpolentă întunecă soarele în dreptul meu.
2: Vreți să fiți atât de amabili și să-mi păstrați puțin ceasul?
0: După aspectul general nu prea simțeam nevoia să fiu amabil, dar dacă am apucat așa... Vă rog, dați-l încoace.
2: Vă mulțumesc!
0: Da, vă rog. Am pus și acest ceas provizoriu pe mâna mea, în timp ce persoana s-a repezit cu sete în valuri.
3: Ahoi!
0: Ahoi, da. Radio Vacanța schimbase și limba și localul vizitat când...
1: Și cu ceasurile și cu sacoșa ce facem?
4: Păi, uite, să rugăm pe dumneavoastră.
0: Cu plăcere, cu plăcere, cum să nu? Am răspuns eu fără să mai aștept alte explicații. Aveam deja pe mână un început de colecție. Faptul că purtam patru ceasuri prezenta însă o deosebită încredere, așa că după încă o jumătate de oră aveam 8 ceasuri și 5 sacoșe, plus 2 pudriere și un pieptene. După încă un sfert de oră am restituit un ceas, dar am primit alte 2. Apoi a venit un îmbrăcat în albastru care mi-a spus că dacă nu termin cu bișnițăra aia pe plajă, mă ia cu el. După explicațiile de rigoare și cu pielea încinsă ca un cuptor, am hotărât să caut și eu un suflet amabil, chiar lângă mine zăresc nemișcată, ca statuia Afroditei, o siluetă. Zic, dacă sunteți amabile, n-ați vrea să împăziți niște lucruri?
1: Cu plăcere, ce aveți?
0: Nimica toată, 11 ceasuri, 8 sacoșe și un pieptene.
1: Ascultă cu mine să nu faci glume proaste, că nu-ți merge. Și te sfătuiesc să nu ai de-a face cu bărbatul meu, care tocmai trebuie să iasă din apă și e antrenor de greco-romane.
0: M-am retras, că m-am gândit, la vârsta mea nu e cazul să încep să învăț acest sport. Și am început să aștept. Păi, ce puteam face? Puseseră oamenii în mine atâta încredere și atâtea ceasuri. Radio Vacanța terminase și pauza de prânz și începuse programul de după amiază. În fine, către ora 6 am predat ultima sacoșă și ultimul electronic cu calculator. Dar am răsuflat ușurat, m-am îmbrăcat și am plecat de pe plajă, m-am dus la recepția hotelului unde stăteam și am cerut recepționerii să-mi dea ceasul meu. Îl lăsasem acolo de dimineață ca să nu mă încurce când intru în apă.
5: Jurnal răsfoit de Stella Popescu,
6: Alexandru Arșinel,
5: Horia Căciulescu,
6: Lucica Zorini,
5: Gheorghe Oprina,
6: Paula Sorescu,
5: Sorin Gheorghiu,
6: Mariana Iloviceanu,
5: Titi Dumitrescu,
6: Dana Cosma,
5: Mihai Stoienescu
6: și Ion Lucian, artist

0: Le-am însemnat în jurnal tot ce trebuie să nu uit.
1: Corect, așa e bine.
0: Da, da, am uitat să mă mai uit în jurnal.
2: Să nu uită nici când să iubim trandafiri.
1: N-a uitat să răsfoiască
3: redactorul muzical Ion Barta.
4: Dar orice ar fi, să nu uităm să dăruim în viață flori.
5: Sâmbătă 3. Fănel m-a așteptat în gară cu 3 trandafiri ofiliți. A pretextat că trenul, având întârziere o jumătate de oră, a intrat în restaurantul gării. Aici ospătarul i-a adus un pahar cu coniac și unul cu apă. Fănel a pus florile în coniac și a băut apa. Oare nici trandafirii nu suportă coniacul?
3: Suportul sonor,
1: regia tehnico-muzicală Romeo Chelar. Vezi unde este jurnalul cu anunțul pe care l-am însemnat?
6: În tren, l-am uitat.
1: Vezi unde e costumul de baie?
6: În șifonier, l-am uitat.
1: Vezi unde sunt bețele de cort?
6: Pe plajă, l-am uitat.
1: Vezi unde ai pus tranzistorul?
6: La hotel, l-am uitat.
1: Vezi tânăra aceea în mini de pe peron?
6: M-am uitat.
1: S-a uitat cu grijă la scenariu și cu căldură la actori.
3: Regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: Luni 28. Astăzi, Ionel mi-a făcut o surpriză. M-a luat de mână, m-a dus și mi-a arătat: uite, asta e casa noastră. Era foarte frumoasă. Intrare cu arcadă, scara cam îngustă, dar din hol dădeam în două camere cu ferestrele spre mare. Ce păcat însă! Ce păcat că a venit un val mai puternic și i-a stricat construcția.
1: Miercuri 30. Azi am fost cu șeful pe dig la pescuit. Am prins 9 stavrizi, dar a trebuit să arunc înapoi în mare 7, să rămân doar cu 2. Șeful prinsese 3.
2: Ne mai vedem și mâine.
1: Nu mai văd eu 9 stavrizi.
2: Încă așa vrei tu.
0: Joi 31. Dragii mei, am prins acum la sfârșit de sezon un timp minunat. Nu pot să vă descriu cât suntem de bronzați. Toată ziua stăm pe plajă.
3: Mamă, mai plouă!

0: Vineri 2. Azi am înotat în larg și era să mă nec. Niciodată nu voi mai face așa ceva. E bine să nu ne repetăm greșelile. Mai bine facem altele noi.
1: Însemnări pentru un...
2: Jurnal final
3: pe litoral!
1: Jurnal răsfoit de Stella Popescu,
2: Alexandru Arșinel,
1: Horia Căciulescu,
2: Lucica Zorini,
1: Gheorghe Oprina,
2: Paula Sorescu,
1: Sorin Gheorghiu,
2: Mariana Iloviceanu,
1: Titi Dumitrescu,
2: Dana Cosma,
1: Mihai Stoienescu
2: și Ion Lucian, artist.

0: Le-am însemnat în jurnal tot ce trebuie să nu uit.
1: Corect, așa e bine.
0: Da, da, am uitat să mă mai uit în jurnal.
2: Dar orice ar fi să nu uităm să dăruim în viață flori.
3: Sâmbătă 3. Fănel m-a așteptat în gară cu 3 trandafiri ofiliți. A pretextat că trenul, având întârziere o jumătate de oră, a intrat în restaurantul gării. Aici ospătarul i-a adus un pahar cu coniac și unul cu apă. Fănel a pus florile în coniac și a băut apa. Oare nici trandafirii nu suportă coniacul?
1: Vezi unde este jurnalul cu anunțul pe care l-am însemnat?
4: În tren, l-am uitat.
1: Vezi unde e costumul de baie?
4: În șifonier, l-am uitat.
1: Vezi unde sunt bețele de cort?
4: Pe plajă, l-am uitat.
1: Vezi unde ai pus tranzistorul?
4: La hotel, l-am uitat.
1: Vezi tânăra aceea mini de pe peron?
4: M-am uitat.
1: S-a uitat cu grijă la scenariu și cu căldură la actori.
0: Regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: Nu merită să-ți pui pielea în saramură. Nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala. Când faci ceva, nu da rasol.
1: Ține minte, Gigele, cât trăim pe pământ, trebuie să muncim.
2: Da? Și dacă mă fac marinat?

0: Da, draga mea, privește-l bine. E ultimul meu tablou pe care l-am pictat în claustrarea munților în ultimile zile de vacanță petrecute într-o poiană.
1: E minunat, excepțional. Ce exhaustivă cuprindere, ce adâncime elevată. Dar cum ai reușit să surprinzi această totală întindere de negru patetic?
0: L-am pictat într-o noapte cu o parosistică reverberație de negru diagonal.
1: Înțeleg, da, da, înțeleg. Ce tușă abrazivă pregnantă. După părerea mea exprimă, nu-i așa, monolitic și plurivalent, densitatea universală.
0: Da, da, da, cam așa este, dar nu știu cum apreciez dispunerea monopteră a axii ce trece prin unghiul drept al pânzei, invizibilă ce e dreptă. Dar nu, nu unghiul drept de sus, unghiul drept de jos.
1: A, da, da, cum se vede, clar că nu se vede. E magnific, o orgă de negru. Irumpe din întunecime materia proteică, pulsează, paradoxal abiotic, cordul etern. Un adevărat soare negru, iluminând razant absolutul inclus, de la stânga la dreapta.
0: Mă bucur că m-ai intuit atât de concentric. Am căutat într-adevăr să surprind interjecția obstinantă a neantului demiurgic, captată evident din față, ca să surprind în plin lumina acestui negru întuneric. M-am străduit să redau în toată opacitatea sa scintilația peristaltică a vidului avid de negru. Olimpiana sa nemișcare, drapată condițional de mișcarea continuă a acestor tente tumulare, care s-ar vedea lateral dacă ar fi vizibile.
1: Ai reușit magistral! Da, descoper convergent viziunea care te-a animat.

0: concavă în ansamblu și lapidară în punctele fluxului magnetizant al acestui haos înălțător artistic. Și câtă forță!
1: E, da, dar nu știu dacă am reușit penetrația senzației ce trebuie produsă de concordanța valorată eminamente spectral.
0: Dar e fulminantă! Stai! Văd un punct alb! Ce caut în acest univers total negru un punct alb? Total alb! Spune-mi, rogu-te, ce e acest punct?
1: E punctul meu de vedere.

0: Săracu Ionescu, e ipohondru.
1: Ce e aia ipohondru?
0: Un om care se simte rău când se simte bine.
1: O fată încântătoare ca dumneavoastră și totuși nemăritată.
2: Da, pentru a patra oară.

0: frumos.
1: În materie de restaurante, totuși să știi să deosebești pe cele unde-ți lingi degetele de cele unde-ți muști pumnii.
2: Gospodar!
3: Da, vă rog!
2: Cine răspunde de punerea cărnii în tocană?
3: Bucătarul, șef.
2: Și cine e responsabil de scoaterea ei?
4: Gospodar!
3: Da, vă rog!
4: Pâinea e proaspătă?
3: Păi nu știu, că sunt numai de 3 zile aici. Cu ce vă servim, vă rog?
1: Ce luăm, Mâfane?
5: Păi e să ne dea 200 de țuică, 2 sticle de vin, 200 de coniac și 2 sandvișuri.
1: Ce n-ai mai facem cu atâtea sandvișuri?
4: Ascultă, ospătar, da. Asta numești dumneata cafea tare?
3: Categoric, n-ați văzut? De la prima sorbitură, v-ați și enervat. Nu te enervi!

0: Astăzi e moda hobby-ului. Fiecare se simte dator față de sine însuși să aibă un hobby. Unii colecționează mărci poștale, alții cuții de chibrituri și alții periuțe de dinți. Unii țin cu orice preț să rezolve singuri toate problemele gospodărești și încep prin a cumpăra cartea Cum să zugrăvim singuri. Alții vor cu orice preț să pătrundă tainele electronice și să-și repare singur televizorul care de fapt merge normal. Eu, de pildă, sunt topit după statistici. Așa am aflat că unul din cinci bărbați are platfus, că 90,07% din femei au carii dentare și că, socotind pe cap de locuitor, sunt posesorul a unei optimi de mașină. Ultima statistică pe care a făcut-o un bun amic al meu m-a alertat însă foarte serios. Ea se referă la castraveți, această legumă atât de consumată pe timp de vară și mai ales în concediu, dar care este teribil, n-o să vă vine să credeți, de nocivă. Castravetele este marele nostru dușman. Acest lucru este atestat de statistica făcută de amicul meu și din care vă împărtășesc și dumneavoastră punctele esențiale. Iată ce a constatat el. 1. Toți cei care suferă de maladii cronice au consumat în viața lor, sub o formă sau alta, castraveți. 2. 99,9% din cei ce răcesc iarna ușor au mâncat cândva castraveți. 3. 100% dintre sportivii care au făcut entorse sau întinderi de ligament au fost consumatori de castraveți. 4. 99,7% dintre conducătorii auto care comit accidente de circulație au consumat castraveți cu cel mult un an înainte de ziua fatală. 5. 96,8% dintre infractori provin din familii care consumă castraveți cu regularitate. Există însă și date care confirmă că influența nocivă a castraveților are uneori un efect lent. Astfel s-a constatat că persoanele născute între 1895 și 1900 și care au consumat castraveți au astăzi o constituție firavă, musculatura flască, fața ridată și stau prost cu dantura. De asemenea s-a constatat că dintre persoanele născute între 1830 și 1840 și care au abuzat de salată de castraveți, niciuna nu mai este în viață. Ultima experiență în sprijinul acestei statistici, experiență pe care amicul meu a făcut-o pe propria piele, a fost următoarea. A hotărât să mănânce în fiecare zi 2 kg de castraveți. După o lună a constatat că și-a pierdut total pofta de mâncare, stomacul nu mai funcționa normal și începuse să facă crize de melancolie. Concluzia e clară. Nu mai consumați castraveți. Consumați varză. Deși, dacă facem o statistică și cu varza...
1: Nu știu.

0: Ești Mandache?
1: Da.
0: Înainte să treacă în birou la mine, Popescu a fost subalternul tău.
1: Da, da.
0: Dar să nu te supere asta. Eu nu cred nici jumătate din câte mi-a spus.
2: Să naștiți vorbe mari de la mine.
0: Nu, mici, mici, dar multe.
3: Ce bine ne înțeleg.

0: tăticule?
1: Da, gigele.
0: Tăticule, matale, când ai fost mic, erai fetiță sau băiat? Sunt foarte necășit.
2: Dar de ce, gigele?
0: Păi fiecare om are câte ceva al lui personal. Numai eu n-am nimic. Ochii și nasul sunt al lui tata, gura și urechile ale mamii, părul al bunicii. Ai la vânvane la tine, mămică?
3: De ce să iau? Doar mergem până la plajă și înapoi.
0: Da, dar dacă o să plâng pe

0: Un fapt banal. Un om a rupt o floare. Indiferent de intenția ce voia să ducă spre butonieră sau spre un omagiu botanic dăruit iubitei, faptul rămâne fapt banal, dar prevăzut în paragraful aliniatul amendă. Cum povestește paznicul acest fapt?
1: Ai pus masa, Maricico. Să trăiești, că era o foame de lup. Azi am avut o zi grea. Am prins un infractor. Voiau să se fofileze, să scape cu mine. Aș! Eu îi simt pe ăștia de la un kilometru, că stăteam așa, cam la un metru, hai să zicem doi, de rondul de flori de lângă complex, dar mă uitam la mare, că tocmai zicea unul că a prins o scrumbie. Și eu să văd cum e cu asta, că la mine n-au căzut decât doi guvizi ieri, nici măcar un stavrid. Cum? Care infractor? Da, că de el îți povesteam. Nu, n-a prins el scrumbia. Cine a prins-o? Păi de o să știu eu cine a prins-o. Ce-a prins infractorul? Păi el n-a prins nimic. Eu l-am prins pe el. L-am prins cu un buchețoi, uite atâta, cu flori rupte de rond. Zic, stai! El dă să fugă. Zic, iar, stai și fug după el. El o apucă pe după complex, eu după el, el spre troleibuz, eu după el, el pe marginea lacului, eu după el și, în fine, cu concursul opiniei publice, că s-a împiedicat de un copil și a căzut, l-am prins. I-am luat florile și... Dar unde-i pus, Maricico, vaza aia de la mama? Și i-am zis, cetățene, nu e frumos ce faci, nu e just. Eu că e jos, că-s de la florărie. Eu că nu l-am văzut lângă mine la rond cum le jumulea. El că nu puteam să-l văz, că stăteam cu spatele. Zice, na, eu iau și zic, da, nu mai faci. El, nu. Eu, pe cuvânt, el, da. Eu, bravo. Maricico, ai făcut o ciorbiță grozavă.
0: Și cum povestește cetățeanul același fapt banal?
2: Să rog, bună, Mary, ai fi putut și tu să vii mai devreme, să nu mă ții în soare atâta timp și să mă cer și cu pasnici. Ți-a dus să-mi și niște flori, dar s-au oferit de căldură. De ce m-am certat cu pasnicii? A fost un concurs de împrejurări. E neinteresant? Păi cred și eu, dacă era un concurs de coafură, te interesa. Ei, cum necum, asta a fost. Mi-a prindeam o țigară și chibritul s-a rupt. Nici nu ia foc, iar bucata cu fosfor sare în rondul cu flori. Ce căuta acolo? Păi ce mă întreb pe mine? Întreabă chibritul. Că au și chibriturile astea în ele o voință nocivă de te fac astenii. Păi de unde să iau altul? Ăsta era ultimul. Așa că fac un pas ușor printre flori, să iau bucata cu fosfor. Mă clatin, vreau să mă țin de o pansea și unul zice, aveți grijă să nu o rupeți. Era pasnicul. Eu atunci mă întorc și spun, am călcat rondul, trebuie să mă amendez. El, nu, că nu am rupt flori. Eu, că trebuie, că e legal și că sunt un cetățean conștient. El, că nici gând, că nici să nu mă gândesc. Și mi-a dat o chitanță pentru... apropo, Mary, dragă, mergem și noi la un cinema în seara asta. Cine știe?

0: pleci la pescuit și când te întorci acasă?
1: Păi, draga mea, știi cum e la pescuit? Ne are murcherul, ne duce în larg cu bărcile. Către seară, probabil, o să ajungem acasă.
0: Nu? Mă rog, numai să nu-mi vii iar peste 3 zile și să-mi spui povestea aia caragioasă că s-a scufundat barca și a trebuit să vii pe jos acasă.
2: Barca pe valuri potește ușor.
0: Păi pe valuri, nu pe jos.
3: Auzi, Mișule, eh? Suntem căsătoriți de 5 ani și suntem cam prima zi.
4: Da, da, da, ieri pe plajă parcă v-am auzit certându-vă.
3: Păi și asta o facem din prima zi.

0: Mai lasă sportul, dragă, și uite că și tu la televizor. Uite-te la film.
1: Privește la actorul ăsta. De ce nu ești și tu așa tandru? Așa de drăguț cu mine, uite, iubitor.
2: Da, da, știi tu cât ia el pe scena asta?

0: ca să zică. Vii cu mine la mare ca să stai de vorbă pe plajă cu alții.
1: Păi,
0: și nici măcar cu alții, cu altele.
1: Care altele, dragă? Că e Gina, colega mea de birou.
0: Și mă rog, de ce-i strângeai așa mâna a Ginei?
1: Eu, dacă i-am strâns mâna să mă trăznească.
0: Îți convine că e senin.
1: I-am spus și eu, bine ai venit și vacanță plăcută.
0: De-aia te uitai așa în ochii ei.
1: Dar unde să mă uit, dragă? Să vorbesc cu ea și să mă uit la Salva Mar?
0: Să te uiți la mine?
1: Cum, dragă, să vorbesc cu Gina și să mă uit la tine? Să zică lumea că sunt șașiu?
0: Lasă, lasă, că lumea nu e oftalmolog.
1: Bine, na, mă uit la tine. Dar să știi că a început să se uite lumea la noi.
0: E lume multă și nu se vede.
1: Pe asta spun și eu. E lume multă și...
0: Și? Și femei multe, nu?
1: Ce femei? Unde vezi tu femei? A, da! Ca să vezi, sunt și femei pe plajă. Ce-ar fi căutând?
0: Drăguțe, nu? Îți plac, nu-i așa?
1: Tu nu vezi că nici nu le-am văzut? Da, sunt destul de destul de multe.
0: Ia-ți periscopul de pe aia blondă.
1: Care? Aia? Nu vezi ce urâtă e?
0: Dar aia brună?
1: Aia e mai urâtă decât aia blondă.
0: Na? Și aia înaltă?
1: La fel, e mai blondă decât aia brună. Un monstru. I-a uitat natura, măsura. S-au adunat toate urâtele pe plaja asta. Hai mai bine în apă.

0: Ce făceai în apă?
1: Înotam.
0: Și pentru asta trebuia să dai din mâini, să atragi atenția asupra ta?
1: Dacă nu dădeam, mă duceam la fund. Altfel cum era să stau în apă?
0: Păi nu vei decât să stai pe plajă, aici, cu mine. Păi... ori poate găsești că sunt mai urâtă decât...
1: Tu urâtă? Dar tu ești cea mai frumoasă de pe plajă. Ce spun eu, de pe tot litoralul. O să stau numai lângă tine, pentru că alta nu mai e ca tine. Nu-ți seamănă niciuna, tu ești totul pentru mine. Ești steaua mea fără nume.
0: Oh, va să zic că ai uitat și cum mă cheamă.
1: Ba, n-am uitat deloc. Știu că te cheamă Maricica. Știu că ești soția mea. Dar nu știu ce tot discutai tu cât am fost în apă cu soțul Ginei.
0: Eu?
1: Da, tu.
0: Nimic. Îmi spunea că nevastă sa, Gina, e foarte geloasă și că îi mănâncă zilele cu bănuielile ei.
1: Ei, taci, formidabil. Și tu ce i-ai spus?
0: Că n-am să înțeleg niciodată femeile geloase.

0: Ia te uită, Florica!
1: Bună! Ce faci aici la gară, dragă?
2: Îl aștept pe Tase, că trebuie să se întoarcă de la mare.
1: A fost singur?
2: Singur?
1: Și cum ai putut să-l lași, dragă, singur? Dar știi cum sunt bărbații, umblă cu capul în nori. Dacă îi se întâmpla ceva...
2: E, cum o să îi se întâmple? Eu i-am spus clar când a plecat. Ai grijă, Tasei, că dacă te neci cumva, să nu îndrăznești să mai vii acasă.
3: Era bine dacă știam și cu ce vagon vine.
4: Lasă că-l așteptăm aici, la capul peronului.
3: Da, Costică, da, dar mie să nu se rătăcească mititelul, că și noi am dat atâtea bagaje copilului.
4: Nu se rătăcește el, chiar dacă nu ne vede, știe drumul acasă. Anul trecut, când s-a întors mai devreme din vacanță, cum a venit?
3: Da, scumpul de el, și anul trecut era și mai mic.
4: Ei, vezi?
3: Da.
4: Dacă la 27 de ani a venit singur, o să se descurce el acum la 28.
1: Prin ce capăt al vagonului trebuie să coborâm, controlor?
5: Prin oricare din ele. Amândouă opresc în același timp.

0: câteva file din jurnalul unui automobilist întors din concediu.
1: Privesc în jurul meu și constat. Nu toți oamenii îngândurați sunt posesori de mașini. Unii au și alte necazuri. Mi-am luat mașină ca să-i dau gata pe prieteni. Mă voi limita la ei. Nu mi-au aparatul de radio în mașină? Nu. Mai bine las familie. Am constatat că figurinele atârnate ca mascotă de oglindă sunt într-adevăr purtătoare de noroc. Ele rămân întotdeauna întregi. Am oprit motorul, am încuiat portierele și portbagajul, mi-am luat însemnările și fug cu ele să le duc să apuce să intre în...
0: Jurnal final pe litoral!
2: Jurnal răsfoit de... Stella Popescu,
0: Alexandru Arșinel,
2: Horia Căciulescu,
0: Lucica Zorini,
2: Gheorghe Oprina,
0: Paula Sorescu,
2: Sorin Gheorghiu,
0: Mariana Iloviceanu,
2: Titi Dumitrescu,
0: Dana Cosma,
2: Mihai Stoenescu
0: și Ion Lucian, artist

0: Le-am însemnat în jurnal tot ce trebuie să nu uit.
1: Corect, așa e bine.
0: Da, da, am uitat să mă mai uit în jurnal.
2: Să nu uită nici când să iubim trandafiri.
1: N-a uitat să răsfoiască
3: redactorul muzical Ion Barta.
4: Dar orice ar fi să nu uităm să dăruim în viață flori.
5: Sâmbătă 3. Pănel m-a așteptat în gară cu 3 trandafiri ofiliți. A pretextat că trenul, având întârziere o jumătate de oră, a intrat în restaurantul gării. Aici ospătarul i-a adus un pahar cu coniac și unul cu apă. Fănel a pus florile în coniac și a băut apa. Oare nici trandafirii nu suportă coniacul?
3: Suportul sonor,
1: regia tehnico-muzicală Romeo Chelar. Vezi unde este jurnalul cu anunțul pe care l-am însemnat?
6: În tren, l-am uitat.
1: Vezi unde e costumul de baie?
6: În șifonier, l-am uitat.
1: Vezi unde sunt bețele de cot?
6: Pe plajă, l-am uitat.
1: Vezi unde ai pus tranzistorul?
6: La hotel, l-am uitat.
1: Vezi tânăra aceea mini de pe peron?
6: M-am uitat.
1: S-a uitat cu grijă la scenariu și cu căldură la actori.
3: Regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: cu mare am terminat.
1: Da.
0: Acum plecăm la munte, la răcoare. Sper că de data asta n-ai mai uitat cheia de la valiza mică.
1: E, cum o să uit se poate? Ca să fiu mai sigur, am pus-o chiar în valiză.
0: Foarte bine.
1: Numai că acum am uitat valiza.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Marioară!
1: Ce, dragă?
0: N-ai văzut costumul meu de schi?
1: Costumul tău de schi? Dar de când ai tu costum de schi?
0: N-am.
1: Dar ce, ai schiat vreodată?
0: Aoleu, așa ai dreptate, ca să vezi. Și eu care eram sigur că... Păi în cazul acesta trebuie să mă grăbesc până nu se închid magazinele.
1: Să te grăbești, dar ce vrei să cumperi?
0: E, asta e bună, vorbind un sfert de oră și tu... Costum de schi, dragă. Păi știu și eu pe care să-l iau. Acolo, la concurs.
1: Vă rog, luați-l pe acesta. Vă face mai suplu, mai tânăr, mai sportiv.
0: Da, acesta. Serios? Credeți că se potrivește?
1: Cu ce? Cu ce?
0: Păi, cu ce? Cu postăvarul, cu vârful, cu dor, cu dihamul.
1: Sigur că da, dar schiuri aveți?
0: Schiuri?
1: Da.
0: Ce să fac cu ele?
1: Nu pleca să schiezi?
0: Să schiez. Îmi pare rău, de când am căzut odată de pe bicicletă.
1: Da, spuneați că participați la un concurs.
0: A, da. Particip la...
2: Noapte se nează, iarna pe geamuri, lor care se topesc.
3: Trofeul zăpezii?
2: Iarna e cântec, iarna e un dor, cu haine de argint.
4: La umor!
3: Competiție muzical-distractivă organizată de...
0: Și aici vor fi prezentați autorii. În ordinea...
3: Alfabetică?
0: Nu, în ordinea căderii pe pârtie.

0: O cum? Țipilică? O țipilică pentru ce?
1: Pentru că fără țipilică n-ai niciun haz.
0: Dar nici nu e nevoie. Pentru haz am să iau cu mine o carte de anecdote.
1: E, bravo! Și cine o să le spună, tu? Tu care un an întreg n-ai venit acasă cu o anecdotă?
0: Da, și când am întârziat și eu odată și ți-am spus că am stat cu băieții la o discuție despre inovația aceea, ai zis să mă las de bancuri, a? Și dacă vrei să știi, nici nu e nevoie să le spun eu. Are cine să le spună, să mor de râs, nu alta.
2: Stella Popescu,
3: Victoria Mierlescu,
2: Ileana Stana Ionescu,
3: Ștefan Mihailescu Brăila, Radu Zaharescu,
2: Horia Căciulescu,
3: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Mihai Fotino, Rodica Mandache,
3: Cornel Vulpe,
2: Alexandru Arșinel,
3: Constantin Băltărețu,
2: Virgil Ogășanu,
3: Gheorghe Oprina,
2: Petrica Popa,
3: Nae Lăzărescu,
2: Rodica Sanda Țuțuianu,
3: Valeria Ogășanu,
2: Paula Rădulescu,
3: Mihai Din Vale,
2: Lucica Zorini,
3: Violeta Berbiuc,
2: Aurelian Rebigia,
3: Traian Moraru,
2: Mihai Stoenescu,
3: Nicolae Crișu,
2: Lidia Radu, Sorin Gheorghiu și
3: Dem Rădulescu.
0: Ai văzut? Pe noi doi ne-au uitat.
1: Dacă noi nu știm să spunem glume.
0: Mă rog, să ne prezinte și serios.
3: Își dau concursul
2: Rodica Tapalagă
3: și Horia Șerbănescu.
0: Da, merge.
1: Bine, mă rog, o să fie o întrecere. Cine știe glume, câștigă.
0: Da, cu premii. Premiu întâi, premiu doi, și premiu trei, vai ce bine ne-am distrat.
1: Și cine nu știe glume?
0: Cine nu știe glume, dansează.
3: Redactor muzical, Ion Barta.
1: Acolo la cabană vine așa deodată un urs sau un lup sau...
0: Responsabilul.
1: Nu, vreau să spun că dacă vine așa deodată vreo furtună, vreun viscol, vreo avalanșă...
0: De glume?
1: Nu, drag, de zăpadă.
0: De orice fel de tărăboi se va ocupa personal...
3: Regia tehnică
2: Mihai Roman.
3: Artistică
2: Val Moldoveanu.

0: Doctore, eu unul sunt foarte bucuros că merg în excursia asta.
1: Și eu.
0: Păi, dumneata care ești doctor, apreciez mai bine o ieșire în mijlocul naturii.
1: Păi, sigur, te relaxează, îți reface sistemul nervos.
0: Da. Apropo, doctore, de la o vreme am început să uit totul.
1: Și vi se întâmplă des?
0: Să mi se... ce anume...
2: Dar, dragă, nu-l văd pe Costică. O fi uitat și el să meargă în excursia noastră?
3: A, nu! Cu el se întâmplă altceva.
2: Da?
3: A hotărât ca anul acesta să înceapă o viață nouă.
2: De când asta?
3: Chiar din noaptea de Revelion.

0: Ia uite cine mai merge cu noi. Salut, Itele, ce mai faci?
1: Salut, salut, bine, mulțumesc.
0: Și cu sănătatea?
1: Nu mă plâng.
0: Și copiii?
1: I-am lăsat la soacră mea.
0: La sănătoși, voinici, eh?
1: Ascultă, de ce te interesează atât persoana mea?
0: Vreau să-ți cer împrumut 2000 de lei și trebuie să încep cumva, nu?
1: Ascultă, mitică,
2: da.
1: Victor mi-a cerut 2000 de lei împrumut. Uh-huh. Ce zici, să-i dau?
2: Ah, sigur că da.
1: Deci crezi că e om de încredere?
2: Nu, dar dacă nu-i dai tu, o să-mi ceară mie.

0: am atâtea griji pe cap încât nu pot dormi toată noaptea.
1: Și cum poți să reziști?
0: Rezist. Dorm ziua la birou.
2: Măi, Vasile, ce-i cu tine? Te-am observat de când am plecat în excursie. Parcă am obosit.
0: Nu dorm de câteva nopți.
2: De ce?
0: Am nevoie de 10.000 de lei. Am cerut în dreapta, am cerut în stânga, însă fără niciun rezultat. Ziua alerg și noaptea mă tot gândesc, mă frământ, nu
2: știu. Ia te uită, ai insomnii. Bine, dar de ce n-ai apelat la mine?
0: La tine, poți tu să mă ajuți?
2: Cum, dă, nu, cu dragă inimă.
0: Alecule, Alecule, nu vine să... Ești o bombă. Hai, vino să te sărut. Dar ce fericire să te întâlnesc, adevărat noroc.
2: Noroc ar fi fost dacă aveam la mine.
0: Nu face nimic, o zi, două pot să aștept. Când ne întoarcem din excursie,
2: da? Nu, păi n-are niciun rost să aștepți atâta. Dacă vrei, să vii până la mine în cameră. Rezolvăm imediat.
0: Auzi, întrebare, dacă vreau, cum să nu vreau, omule?
2: Da?
0: Doar ce am spus, că nu mai am somn, că nu pot
2: bine,
0: să...
2: Bine, dacă aflam asta din timp, veneam eu la tine.
0: Ar fi fost prea mult. După ce că îmi faci un bine să te mai puși pe drumul, cum să fac așa?
2: Dar sunt prietenul tău, nu?
0: Prieten? Ești salvatorul meu.
2: Ei, nu exact.
0: Dar nici eu n-am să fiu mai prejos. Te asigur că împrumutul ăsta...
2: Ei, asta e acum, dar nu-i vorba de niciun împrumut. Nu mai îmi dai nimic înapoi.
0: Nu se poate.
2: Ei, de ce nu? Doar nu-ți închipui că am să sărăcesc dintre atâta, nu?
0: E, cum? Să nu ți mai înapoiesc?
2: Nu se...
0: Ia stai puțin. Nu cumva ai temperatură?
2: Eu sunt sănătos, tu nu. În schimb, tu nu prea arăți bine în clipa asta. Ai jos și la față, tremuri, îți sticlesc ochii.
0: Îl crești eu? Mare minune dacă nu fac un infarct.
2: De ce, frate, dragă? Pentru că îți dau niște somnifere ca să poți dormi noaptea?
0: Somnifer?
2: Nu râde alții niciodată. Și nu admit pentru nimic să râdă cineva vreodată de mine sau de tot ce zic. Nu îmi arde să spun glume, doar mă știți om serios. Dacă mă lăsau

cu ce să fac. Pe Piersic sau pe Dichiseanu, îi am în buzunarul mic. Și chiar Ilarion Ciobanu, e lângă mine un pitic. Norocul lor, noroc cu carul, e ca aici, la microfon. Eu falnicul și statuarul, sunt doar o voce în semiton. Și-aș vrea ca vocea-mi tunătoare să spună glume de cancan. Da, ce sunt eu, Bibanu oare? Charlot sau poate Stan și Bran? Na. Nu îmi arde să spun glume, doar mă știți om serios. Dacă mă lăsau pe mine, e firesc cum sunt frumos. Pe Otelo sau pe Richard, ce ușor puteam să-i joc, da. Sunt un mare artist de clasă, da, însă n-am avut noroc. Ce-ați vrea să spun? Că nu există nimic de ridiculizat? Să nu remarc că mai persistă ești colo câte un tip stilat care te calcă în picioare când urcă buzna într-un tramvai? Să spun că orice vânzătoare e numai cu surâs un grai? Că pilotind semeți o ladă mai eri un autoturist? Nu te-a stropit în plină stradă? Dar ce, mă credeți umorist? Nu îmi arde să spun glume, doar mă știți om serios. Dacă mă lăsau pe mine, e firesc cum sunt frumos. Pe Otelo sau pe Richard, ce ușor puteam să-i joc, da. Sunt un mare artist de clasă, însă n-am avut noroc. Păi mie dacă Desdemona, ce vinde într-un magazin, nu mi-a zâmbit ca Beladona și-mi spune, nu vă mai rețin, nu-mi dă Batista din vitrină, oho, Otelo, cum mă știu, i-am și găsit pe loc o vină și scriu, în condică o scriu. Sau Richard se trezește în mine când urlă noaptea ca la bal, casetofonul tău, vecine, și atunci dau cas.

0: Și să știți că nu glumesc.
1: Dar ce-i cu tine, Matache? Nu prea ești în ton cu noi.
2: Da, sunt cam obosit.
1: Ai avut mult de lucru la birou?
2: Da, da, au fost câteva zile îngrozitoare.
1: Dar ce s-a întâmplat?
2: Dragă, s-a defectat creierul electronic și a trebuit să gândim noi.
1: Noi suntem mult mai avansați. Avem un computer din a cincea generație.
2: Aha, și cum se deosebește de celelalte?
1: Când îi se pune o întrebare proastă, începe să râdă.

0: Ce fericit sunt că te întâlnesc. Ești o adevărată bucurie pentru privirea mea.
1: Degeaba te bucuri. Nu mai lucrez la editură.
0: Da. Vă salut!
2: Bună ziua!
0: Vă mai aduceți aminte de mine?
2: Dacă mă ajutați.
0: Sunt Minel. Minel Lăsturiș, colaboratorul revistei dumneavoastră.
2: Minel Lăsturiș. Ah, da, mi-amintesc. Luați loc.
0: Vă mulțumesc. Mă bucur că mă țineți minte.
2: Ați adus un material nou?
0: Ați dedus foarte bine. Să știți că și pe mine mă frământă ceva... ceva nou.
2: Adică?
0: O schiță fantastică.
2: Științifico-fantastică?
0: Nu, la conținut să fie fantastică, dar și ca sevă. Pricepeți?
2: Nu.
0: Cum să vă explic? Am vrut ca noua mea schiță artistică să aibă sens, să fie într-un stil nou, să fie plină de fascinație artistică.
2: Da, nu-i rău, e interesant. Ne-ați adus ceva în acest stil?
0: Da.
2: Să vedem.
0: Poftiți.
2: Ce e asta? O foaie de hârtie albă?
0: Tocmai asta e găselnița! Publicând hârtia asta albă, criticii nu vor mai avea posibilitatea să mă critique așa cum au făcut-o rândul trecut. Unde mai puneți că revista nu o să mai fie luată în tărbacă?
2: Cum așa?
0: Păi dacă nu mai apare nimic semnat de mine, o să vă laude.
2: Da, așa e. Lăsați manuscrisul.
0: Poftiți!
3: Apă de ploaie!

0: minunat e totul aici pe munte și concursul acesta, unde simt că mă întinerește. Nu-i așa, scumpule, că nu arăt de 35 de ani?
1: Da, dragă, de multă vreme.
0: Vai tu, ce perucă reușită ai! Și se potrivește și cu albul strălucitor al zăpezii.
2: Nu e perucă, dragă, e părul meu.
0: Da? Vai, mă miram eu să fi luat o asemenea perucă lipsită de gust.

0: Ai spus ceva, dragă?
1: Da, alaltăieri.
2: Bună dimineața, dragule, și la mulți ani. Ți-am adus cafeaua la pat.
0: Bună.
2: Nu-mi spui la mulți ani?
0: Ah, da, la mulți ani.
2: Ai putea să mă și săruți, în definitiv, începem un nou an.
0: Bine, bine, na.
2: Se spune că fiecare început de an este și un nou început în viață.
0: Iar începi?
2: Nu încep nimic. Vreau doar să profit de faptul că suntem câteva clipe împreună pentru a discuta o problemă foarte importantă.
0: Și bineînțeles, tocmai azi ți-ai găsit.
2: Tocmai, pentru că începem un nou an, să începem și noi o nouă viață.
0: Și cum concepi tu viața asta nouă?
2: Trebuie să fim mai înțelegători unul cu celălalt.
0: Bravo, deci sunt și neînțelegători.
2: Nu să ne stăpânim nervii, să ne supraveghem mai mult, mai ales în fața copiilor. Știi doar că exemplul părinților.
0: Asta așa e, de unde am învățat să îndeldragă expresii de-astea. Ești imposibil, mă faci să-mi iau lumea în cap. Și câte și mai câte
2: se poate. Sau numai o femeie poate gândi așa stupid. Îmi faci nervii zdrențe. Cât o să mai suport oare cerule? Etc.
0: În orice caz, nu de la mine.
2: Nu are niciun rost să investigăm acum de la cine. Eu vreau să evităm asemenea situații.
0: Să le evităm, dar uneori mă aduci în asemenea hal de nervi că simt că-mi vine să-mi iau câmpii.
2: Tocmai la asta, tocmai la asta m-am gândit. Când simți așa că nu te poți stăpâni, să avem un semnal care să ne atenționeze, da? Să ne controlăm.
0: Așa un fel de șase.
2: Asta o știu și copiii, dragă. Șase vine bătrânul. Nu merge. Așa un cuvânt în care să reiasă, fii calm, zâmbește dacă te superi. Așa un fel de, uite, un cântec mult mai simplu. De exemplu, hai la groapa cu furnii.
0: De ce nu ala, bala, portocala, ala, ala, mai simplu
2: e. Extraordinar, dragule, ce idee minunată. Este suficient să spui doar ala sau bala. Sau, vai, dar sunt o infinitate de posibilități.
0: Vezi?
2: Așa nici nu intrigăm pe nimeni. Repetă mereu același semnal și gata. Ce părere ai?
0: Părerea mea personală este că e o mare...
2: Iubitule, ala, bala, portocala. Aș vrea să știu și eu cine a intrat în casă fără să se șteargă pe picioare. El, uite ce hal, a lăsat mocherta. A muncit ca o roabă să o scot la lumină. Măcar azi să fie curățenie. Asta este o totală lipsă de bun...
3: Mămico! Tăticu a fost afară la mașină și...
2: Ala, bala, portocala. Iubitule, ala, te rog foarte mult, bala, să te ștergi bine pe picioare când intri în casă. Acum eu trebuie să pun portocala ăsta aspiratorul și ziceam că pare astăzi. Fac și eu o pauză.
0: Ai dreptate, bala, scumpa mea, ai dreptate, n-am să mai fac. Dar nu știi cumva cine mi-a luat pompa. Nu mai găsesc nicăieri.
2: Ala, bala, portocala, ala, bala, portocala e pe balcon, dragul meu, că i-am umflat eu cauciucurile la Pegasul Mariani, că ticuțul ei nu și-a găsit timp să...
0: Iartă-mă, draga mea, dacă va mai fi cazul să influ eu roțile copilului, da? Promit să o pun la locul ei, în portbagaj, nu ca alții care...
2: Ala, bala, dragul meu!
0: Portocala, draga mea, portocala!
2: E terminat, dragul. Să ieșim și noi să facem o plimbare la șosea.
0: E, nați-o bună că ți-am...
2: Ala, bala!
0: Că ți-am pala, bala, da, tocmai azi, când vreau să le nevesti toată ziua. Da, dacă vrei tu...
2: Nu, dragul meu, lasă, stăm acasă, că tot și-a anunțat și mama ta vizita, când o să înceapă iar cu...
0: Ala, bala, la, la...
2: Exact, portocala, dragul meu.
0: La, la, la, la...
2: Ai văzut, dragul meu, ce idee minunată am avut? Chiar dacă s-au iscat unele mici divergențe între noi, nu ne-am manifestat în fața copiilor.
0: Trebuie să recunoști că ideea cu ala, bala... Mie mi-a venit.
2: Mă rog, nu mai contează cui i-a venit. Esențial este că ne-a dat satisfacție de plină.
3: Uite-mă!
2: Măi, dragă, vezi ce au copiii ăștia? De la ce s-au fi luat? Nu poți să ai o clipă de liniște în casa.
0: Liniște! Încetați numai decât ce v-a venit. Ia vedeți că acum ia mama.
2: Ala, ba.
0: Chiar așa, de unde ați învățat voi, mă, manierele astea?
3: Mămico, să vezi Mariana.
4: Tăticule, să vezi Sandel.
0: Liniște, cine e vinovatul?
3: Sandel, Mariana.
4: Tăticule, sensul meu umblă la calculatorul meu pe care mi l-ai cumpărat mata din import, dacă se strică.
0: Așa e, Sandel?
3: Da, tăticule, dar noi l-am stricat. Am vrut doar să văd ce are înăuntru. Ea se m-a făcut de ala bala portocala, dar
5: ce? Eu mai sunt copil?

0: După ce mă întorc din excursia asta, bineînțeles, după ce câștig trofeul pus ca premiu. Vă rog, vă rog liniște. Aș vrea tare mult să fac o excursie în Italia.
1: De ce?
0: Vreau să văd și eu lupoaica aceea care i-a hrănit pe Romeo și Julieta.

0: Gheorghe!
1: Yes, mă!
0: O vin de seară lupul la turmă?
1: Yes, mă!
0: Flămându?
1: Yes, mă!
0: O luat?
1: O luat, dară, că n-o vin să aducă.
0: Albă ori neagră?
1: Blackie!
0: Unde-o apucat-o? Cătă deal ori cătă vale?
1: Păi eu să știu, mă, că eu am fost la discotecă, fi rar pielea lui a naibii. Hey,

0: Poștică? Poți să-mi spui cine e frumușelul care tocmai a ieșit adineori din birou? Îmi pare că l-am mai întâlnit undeva. Că s-a oferit să-mi procure un bidon de PVC.
1: Viezule, mă, îl cunoaște toată lumea. Viezule. La orice oră din zi sau din noapte are o ofertă de făcut. Ia. Să-ți vândă o haină de blană, să-ți monteze o piesă la magnetofon, să-ți procure un medicament împotriva bătrâneții.
0: Și se ține de cuvânt?
1: Parțial și cu condiții, da.
0: Adică?
1: Adică e finul lui Lupu de la Victoria. Păi dacă e vorba de mărfuri din rețea, de rețele și cabluri din depozitele județine, de o masă la restaurantul Dunărea, cu el mergi la sigur. Dar în privința hainelor de blană te sfătuiesc să te adresezi altuia mai calificat, fii atent.
0: Lupusești? Uite, eu cunoșteam unul la Gloria, necum la Victoria. Omul meu n-avea naș, avea doar câțiva veri bine plasați.
1: Dar e un naș aceeași persoană. Sigur, lucrează și colo și colo. La Gloria e recepționer, în timp ce la Victoria e furnizor. Asta înțelegi, pentru a avea om o firmă. Între o slujbă și alta își schimbă doar blana, că jnăravul...
0: Ba, cred că facem o confuzie de nume. Lupul pe care l-am eu în vedere e responsabil al unei firme mai glorioase, cu mai largă rezonanță, în comerțul cu ridicata. Ai auzit de rețeaua de magazine Ecoul?
1: Unde e director Presura?
0: Da, Presura e vărul lui. Ca văr, Lupul îi ține locul săptămânii șir, cât același termină liceul. Lucrează în schimburi cu Ursul, că e nevoit să călătorească mult în provincie. Are destule treburi pe teren.
1: Lupul ăsta face cât 10 puterea Ursului. Are un volum amețitor de sarcini.
0: Vezi bine, numai în sectorul Bonanza e asistat de numai puțin de 50 de colaboratori. El ajută enorm vulpe, pisică, dihou.
1: Ver primar
0: și...
1: sau...
0: Ai ghicit, și Coțofană. Mai ales Coțofană, care e inspector. Spune-mi, ai cumva nevoie de perdele?
1: De perdele? Perdele, nu. M-ar interesa însă 3 metri cub de rășinoase. Știi, pentru un răftulez la cămară.
0: Păi, l-ai căutat pe Jderu?
1: Cine Jderu?
0: Ursul lui Viezule, cum... Ia uite, cum te ignori lumea bună. Îi poate vorbi lui Ursul. Ursul ți-a spus că îi ține locuri. Trebuie să-l afli în bărlogul lui.
1: Unde?
0: La birou din strada Pădurea Neagră.
1: Ah, știu. La Pădurea cu pricina e gestionară fratele nevestimii, un Urciorică.
0: Te n-am știut.
1: Da, pentru că nevastă mea ca fată se numea Cucuvenea. Da, unii din familie ei și-au schimbat numele, dar...
0: Stai bine, dar raftului îi dai vopsea?
1: Lac.
0: Ei bine, pentru lac te adresezi lui Broască de la ferărie chimice. E văr cu Jderu.
1: Broască, gata, am notat să-l notez eu și pe Jderu. Cred că-l cunoaște nevăstuica.
0: Eu n-am auzit de acest nume.
1: E așa zic eu, ca să o alin soției mele, știi? Pe ea o cheamă de fapt Diana, dar eu zic...
0: Așa, Diana, da. Auzi, și furnir? S-ar putea procura Mișu Iepure.
1: Furnir, dacă te-ai deranjat, dăm și numărul lui Mișu Iepure ăsta. Mai știi de unde sare ideea? Poate că raftul de la cămară îl fac studio cu sufragerie și atunci...
0: Uite, ți-l dau și pe al lui Iepure. Dar să știi că ăsta e mare ciubucă. Pretinde că trebuie să se achite și el de obligațiile pe care le contractează față de Coțofană, Ursul, Vulpe și Mistrețul.
1: De Mistrețul? Stai puțin, că de Mistrețul nu mi-ai vorbit. El cu ce poate fi de folos?
0: Ar fi bine să n-ai nevoie de serviciile lui. E împachetator de mușețel și foi de muștar la plafar. De o plită cu 4 ochiuri, însă tot îți poate face rost. Sub pretext că ceaiurile se pregătesc la aragaz, înțelegi?
1: Mulțumesc pentru toate câte mi le-ai împărtășit. Îți rămân îndatorat cu o masă la Vânătorul.
0: Nu, ruptul capului. Nu calc pe acolo. Mă rog, dacă vrei să te revanșezi, lucru că se poate de lăudabil, de altfel, invită-mă la Privighetoarea, unde orchestra cântă de 10 ori pe seară Murmurul Pădurii, pasiunea mea. Și să nu mai spui mie, Costică Veveriță, dacă nu o să ne simțim minunat.
2: Din două cuvințe le poți vedea, aha, cu cine stai de vorbă dumneata, aha. Soliciți unuia ceva, dar el se uită în mâna ta și spune-mi, da, e greu, dar s-ar putea, aha. Zărești un tânăr stând și așteptând, aha. Se uită tot mereu la ceas oftând, aha. Deodată în colț apare ea, el spune fericit, aha. Și înțelege atunci ce aștepta, aha. Cu tare a fost pe o schemă încadrat, aha. Din când în când e și gratificat, aha. Dar nu știu cum a adunat o ladă de bănet păstrat și în plus o ladă pentru circulat, aha. Se anunță un meci grozav pe stadion, aha. Sunt cereri de bilet 1 milion, aha. Zâmbește echipa în jurnal, iar antrenorul e colosal și în fine rezultatul la final, aha. O oră de primire ți s-a dat, aha. Te duci și ce să vezi, ești amânat, aha. Dar o duduie în urma ta și ia audiența, avea și auzi, poftiți, vă ascult desigur, da, aha. Să cânt la Han, Ancuța m-a poftit. Aha, dar mi se pare că am reușit. Aha, de fapt un lucru am uitat, nici nu am voce de cântat. Acum pricep și eu de ce am falsat.

0: termina cântecul.
1: Păi, vrea să spună că nu e el vinovat. Bravo!

0: Dacă sunteți amabili, spuneți-mi, vă rog, cât e ceasul?
1: Locuiți în acest hotel?
0: Nu.
1: Atunci nu vă putem spune. Nu servim decât pe oaspeții găzduiți pentru...
2: Noapte se nează, iarna pe geamuri, lor care se topesc.
3: Trofeul zăpezii?
2: Iarna e cântec, iarna e un două, cu haine de argint.
4: La umor!
0: Aha, deci nu pot concura decât tinerii.
3: Nu se poate! Sunt bine veniți toți ascultătorii, începând de la prima vârstă. Și până la...
5: All you cats are having a party there.
3: Adunci bătrâneți.
4: Singura condiție: toți concurenții să aibă asupra lor talonul de participare la... bună dispoziție.
3: Pentru cei morocănoși sau triști, o singură, dar eficientă recomandare.
4: Care? Cel puțin 10 specialiști în glume vă stau la dispoziție pentru un scurt tratament de râsoterapie.
3: Vă asigurăm că nu se vor face de râs.
4: În fiecare minut, fiecare dintre cei 10 specialiști vă pot spune cel puțin 10 glume.
3: Absolut, absolut noi și mai ales spumoase.
4: De unde le avem? Secret radiofonic.
3: Deci, nu stați pe gânduri și considerați-vă cel puțin de acum înainte concurenții în etapa a doua la...
2: Noapte se nează, iarna pe geamuri, lor care se topesc.
3: Trofeul zăpezii?
2: Iarna le cântec, iarna e un două, cu haine de argint.
4: La umor!

0: Unde pleci, Mimi?
1: La munte,
0: cu soțul tău,
1: cu el și cu copiii.
0: Pentru cât timp?
1: Pentru 18 dejunuri.
2: Am să vă reclam, e nemaipomenit. Vreau imediat condica.
3: Din păcate nu pot să vă dau condica de reclamație.
2: Cum nu puteți? De ce?
3: I-am dus-o acasă nevestimii, să se distreze și ea.

0: Atenţiune, atenţiune! Peste câteva minute se va da startul pe pârtia de semiuțe!
1: Fănele, de ce n-a venit și fratele tău?
2: Păi n-avem decât o singură săniuță și am tras la sorți care dintre noi să participe la concurs.
1: Aha, și tu ai câștigat?
2: Nu, eu am pierdut!
0: Stimați concurenți, stimați concurenți, au mai rămas doar câteva minute până dăm startul. Cine nu are săniuță, este rugat să-și procure imediat.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua, ce doriți?
3: Aș vrea o sanie.
4: De care?
3: Cum de care? Cu două tălci.
4: Cu spetează sau fără?
3: Păi...
4: Cu spetează n-avem.
3: Da, abia, atunci dați-mi una fără.
4: Fără ce?
3: Fără spetează.
4: Cum fără spetează?
3: Păi n-a spus că nu aveți cu spetează, dați-mi una fără.
4: Fără spetează mare sau mică?
3: Mică.
4: N-avem.
3: N-avem, atunci fără spetează mare.
4: Fără spetează mare ce culoare?
3: Nu contează, vă rog, culoarea.
4: Ba, contează, maro n-avem.
3: Dați-mi una bej.
4: Închis sau deschis?
3: Închis.
4: Închis n-avem.
3: Ascultă, sora mea, semenul meu drag, adu-mi ceva care să semene măcar cu o sanie. Că până-mi dai dumneata obiectul, ori intră copilul la facultate, ori vine vara.
4: Tocmai bine.
3: Păi cum tocmai bine? Ce să fac eu cu sania vara?
4: Nu faceți nimic cu ea, o păstrați, nu știți proverbul, vara sanie, iarna căruța.
3: Și cu sania mea cum rămâne? Că n-am văzut pe nimeni să se dea pe derdeluș cu proverbul.
4: Rămâne să vedeți noastră mâine. Acum este ora închidere, eu n-am timp de pierdut. Deci vă aștept mâine, dar veniți hotărâți.

0: Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț. El se jură că nu o fură, dar l-am prins cu rața în gură.
1: Iată unde am ajuns dacă am tolerat cu o bunăvoință de neînțeles atitudinea celui care acum stă cu capul plecat. Răul s-a produs, rața s-a dus. Să facem așa ca alte rațe să nu se mai ducă. Despre ce este vorba? În fond, numitul cățeluș, pe care toți îl știm cu părul creț, profitând de lipsa de vigilență a colectivului, a furat rața din coteț. Știu că unii râd pe sub mustăți să râdă, dar să știe că râsul acesta îngrașă apucăturile urâte, așa cum a apucat și cățeluș cu părul creț rața noastră comună, rața întregului colectiv pentru care am depus eforturi, am amenajat un iaz în urma căderilor naturale de ploaie, am făcut baltă în incinta întreprinderii, am făcut rost de varză, fiindcă rața fără varză e ca nunta cu Ion Dolănescu pe penzi de magnetofon. Iată în mare faptele. În seara zilei ce a trecut, după ce paznicii și-au luat posturile în primire, numitul cățeluș cu părul, cum am spus mai înainte, s-a strecurat în incintă, cu chei potrivite, pe poarta larg deschisă și, ghidându-se după sfărâitul paznicilor, s-a deplasat la cotețul rații, care dormea liniștită ca orice om cu conștiința curată. Nu i se auzea nici ciocul. Nu i se auzea nimic. După ce a forțat ușa întredeschisă a domiciliului temporar al raței, a înșfăcat-o și dus a fost. Am descoperit la locul faptei 3 fulgi, 2 albi, unul mai puțin alb, după cum reiese și din piesele anexate. Având în vedere unele manifestări anterioare ale cățeluciului, care a lătrat nu odată, bănuielile noastre s-au îndreptat spre el. Pus în fața faptelor, a negat cu nerușinare că a dus rața în stare de aripi puse pe piept. Pe pieptul ei fraged, care se topește în gură, nici măcar acum în ceasul al 12-lea nu-și recunoaște fapta și susține că rața a venit singură la el din proprie inițiativă. Propun să luăm măsuri drastice. De aceea vă sugerez că de aici înainte să îl punem paznic șef peste rațe, pentru ca propria lui conștiință să dea o luptă cu copanele, cu aripioarele, să vedem cine va învinge. Pe această cale vreau să spun celor care zic că ne ocupăm de probleme minore să-și vadă de treabă. Acum nu discutăm faptul că nu ne-am îndeplinit planul de producție, dezbatem o problemă mult mai gravă. Serviciul Contabilitate să calculeze cantitatea de varză rămasă și să găsească un beneficiar. Rog să se menționeze că la prima abatere de acest fel sau de mai multe feluri, cățeluș cu părul creț va fi retrogradat pe post de rață, cu calificare direct la locul de muncă pentru a învăța să măcăie. Marș de aici!

0: Ce părere ai despre noul nostru coleg Păsculescu?
1: E un tip extraordinar. Mi-a făcut un mare serviciu când norii negri s-au adunat deasupra capului meu.
0: Ce-a făcut?
1: M-a sfătuit să-mi iau umbrela.
2: Dacă mi-amintesc bine, anul trecut te pregăteai să devii șef de birou.
3: Așa este.
2: Și acum ce faci?
3: Nimic.
2: Cum, nimic?
3: Sunt șef de birou.

0: Bună ziua.
1: Asemenea și noastră, dar n-avem.
0: Un moment, te rog. Aici suntem la cabana Montană, Vigurosul.
1: Aici, dar tot n-avem.
0: La 1384 metri altitudine.
1: Nici un metru mai mult.
0: Iar dumneata ești recepționerul de serviciu.
1: Exact, dar n-avem.
0: Un moment. Ce n-aveți?
1: N-avem camere, n-avem locuri la mese, n-avem altitudine și nici zăpadă, n-avem prăpăstii, n-avem punct salvamont, urși, recepționeri,
0: nimic. Un moment, te rog. N-ai dumneata, dar am eu.
1: Da.
0: Ia citește hârtiuța asta. Mai jos. Vezi cine e desemnat?
1: Văd, acum văd foarte bine toate. Avem camere, zăpadă, gheață, pârtii, prăpăstii extra, punct salvamont ultra, locuri la mese, recepționeri de rezervă. De ce n-am spus așa de la început?
0: Spun acum. Conduc un grup turistic organizat.
1: Da.
0: V-am anunțat la timp sosirea.
1: Tocmai am primit adresa, v-am reținut tot, dacă știi.
0: Uite că știi acum, grup de sportivi. Sportivi de elită, speranțe județene și chiar olimpice.
1: Da, pentru Cristovarăș.
0: 22 de persoane.
1: Da, exact, știu, cunosc, că v-am rezervat 22 de locuri. Îi repartizăm chiar acum pe camere sau...
0: Nu, acum, nu lăsăm nimic la voia întâmplării.
1: Da.
0: Sportivi, vorba aia, nu? Speranțe.
1: Sigur că
0: totul trebuie să fie gata când sosesc, nu?
1: Da.
0: La ce etaj ne-ați oprit camerele?
1: Păi, să vedem așa, 6 locuri la parter, 8 la întâiul, alte 6 la al doilea și 2 la masa.
0: Așa, e, atunci scriem acolo. La parter, directorul comercial cu soția și fiicele, 2 camere.
1: Directorul comercial.
0: Ai scris? Așa, celelalte 2 locuri, eu și cu...
1: Soția, bineînțeles.
0: Da, dumneata scrie, nu mai pune întrebări.
1: Da, bineînțeles, am scris.
0: Așa.
1: La etajul întâi pe cine cazăm?
0: Etajul întâi, medicul.
1: Ce medic?
0: Păi, al lotului, frate, nu-ți spusei, suntem un grup organizat, nu?
1: Da.
0: Deci, medicul, delegatul general, reprezentantul trustului pe ramură și apoi Panaitescu. 4.
1: Patru,
0: prin urmare. 4 ori 2 fac 8.
1: Da.
0: N-ai spus că la etajul întâi sunt 8 locuri?
1: 8, sigur. Panaitescu, fotbalistul?
0: Șeful pompierilor. E sufletul asociației sportive. La al doilea, ceilalți. Antrenorul, grupul tehnic, adică nu-i așa?
1: Să-i defalcăm.
0: Da, defalcă-i. Antrenorul, nevastă sa, 2 copii studenți în vacanță, nu-i așa? Cumnată-sa, e 6.
1: 6 în cap, clar, i-am înregistrat.
0: Așa, și la mansardă, șoferul autobuzului și masiorul lotului. Se doarme bine la mansardă?
1: Împărătește, n-auzi niciun zgomot. Doar vântul și din când în când câte o pasărică.
0: Înseamnă că am rezolvat-o bine. Ia stai că ne-ar mai trebui vreo 2 locuri.
1: De unde? 22 aș cerut, 22 v-am reținut, gata, asta e tot. Nici pentru tata n-aș mai avea de unde.
0: Dă-mi, frate, 2 locuri, 2, atâta.
1: Nici picăture, nici pentru smeul smeilor. Dacă ne-ar cere, n-am mai avea de unde scoate 2 locuri. Dar nu înțeleg, pentru cine vă mai trebuie?
0: Cum, pentru cine?
1: Păi da.
0: Pentru cei 2 sportivi. Păi nu ți-am spus că suntem un grup sportiv organizat?
1: Da.
0: Tineri care se afirmă, nădejde asociații, speranțe mari.
1: Speranțe, dar nu mai avem. Să doarmă unde ori știi. Poți să vă arăt toată evidența. Păi știi ce?
0: He.
1: Le dăm un curt, îi cazăm afară. Sunt tineri, să descurcă ei.
0: În cort?
1: Sigur.
0: E bine.

0: Dați-mi, vă rog, și mie o alifie contra vântului. Știți, aici, la munte, este foarte necesară.
1: Ce fel de alifie?
0: Eu am uitat cum se numește, dar știu că ea conține metilaminodimetilpenilazolenaptol.
2: Cu boala asta puteți trăi până la 100 de ani.
3: Chiar așa de mult s-a agravat starea mea?
2: Dar de unde ați tras concluzia că s-a agravat?
4: Data trecută mi-ați spus că pot trăi până la 200 de ani.

0: Știi, draga mea, nu mă simt prea bine.
1: Dar ce se întâmplă cu tine?
0: Nu știu, nu-mi dau seama, nu-mi e bine, dar am dureri.
1: Ce fel de dureri?
0: Nu știu, de tot felul, când cred că am și febră.
1: Ți-ai pus termometru?
0: Da, da, sunt sigur că am 38 de grade.
1: Ia să văd și eu, ia să văd.
0: Da.
1: 36 cu 8.
0: Vezi, am știut imediat că am febră.
1: 36 cu 8 nu înseamnă febră.
0: În ceea ce mă privește este febră și chiar foarte mare. De obicei am 36 cu 4. Nu mă simt bine, dar deloc.
1: Probabil e un guturai.
0: Da, posibil, sigur că am guturai. Uite, n-ar fi cazul să chemăm un medic.
1: Să chemăm un medic pentru un guturai?
0: Da. Ce știi tu? Dacă un guturai este neglijat, se poate complica cu o pneumonie. Uite, simt aici cum se petrece ceva în plămânul meu, ascultă.
1: Dragă, să te rog, nu-ți băga prostii în cap. Da. Pneumonie înseamnă febră mare, tuse, junghiuri, etc. Hai, culcă-te un pic. Hai, un pic, așa, ca să te odihnești.
0: Da, dă-mi, te rog, o compresă rece ca să o pun pe frunte.
1: Ce-ai dureri de cap?
0: Nu, încă, dar le voi avea imediat. Dă-mi, te rog, compresă.
1: Stai un pic, stai, poftim.
0: Da, mulțumesc. Și o aspirină, te rog. Nu, pot,
1: imediat,
0: nu,
1: stai
0: nu
1: un pic.
0: Pot înghiți, stai puțin, nu... Nu pot, nu pot tuși, nu pot, nu pot respira,
1: da? Dar ce, dragă, ce se întâmplă cu tine?
0: E mai grav decât credeam, mamă, transpir, uite, o transpirație rece, îmi curge așa pe frunte.
1: E apa de la compresă.
0: Nu mi-e bine deloc, dă-mi, te rog, ceva.
1: Ce să-ți dau,
0: mi-e egal ce, nu mai să ajute cât mai e cazul.
1: Zău, dar nu merită atâta tevatură pentru un guturai banal.
0: Bă, nimeni nu-mi oferă un pahar cu apă, auzi, mamă, crezi oare că scarlatina la adulți este întotdeauna mortală? Scarlatina începe de 8 și cu guturai. Nu vreau să fiu internat la spital.
1: Omule, dar ce ai? Cu un guturai să te duci la spital?
0: Da, pentru tine guturaiul este ceva simplu. Uite, am frisoane. Febra se urcă vertiginos. Așteaptă un pic ca să te convingi. Uite termometru.
1: Ia să văd. Uite. 36 cu 7.
0: Cât? Înainte aveam 36 cu 8. Temperatura începe să oscileze, mamă. Procură-te rău pentru orice eventualitate penicilină.
1: Sau te faci de râs, dragă. Te faci de râs, ai un guturai și faci atâta caz de el. Nimic nu este mai penibil decât un bărbat bolnav.
0: Vezi, singură, recunoști că sunt bolnav. Se vede pe fața mea, arăt oare așa de rău?
1: Da, groaznic, ești complet schimbat.
0: Serios? Crezi că sunt așa de grav bolnav?
1: Cu puține șanse de vindecare.
0: Aoleo, dar tu ziceai că am doar așa un guturai.
1: Păi da, dar cu guturai eu încep toate bolile grave.
0: Care din ele? Spune repede.
1: Toate, dragă, toate, apendicita, bolile sistemului osos, fracturile.
0: Cu guturai?
1: Întotdeauna.
0: Ești convinsă că am guturai?
1: Păi n-ai zis tu că l-ai?
0: Eu? Oare cine a fost primul care a zis că am guturai? În ceea ce mă privește, nici nu prea cred că am așa ceva.
1: Și atunci ce ai?
0: Dar cine ți-a spus că sufăr de ceva?
1: Tu ziceai că nu te simți bine.
0: Ei, și mă simt mai bine sau mai prost ca orice om. Și tu vrei să-mi bagi în cap că sunt bolnav. Nu ține, nu admit. Să știi că așa ceva cu mine nu se întâmplă. Pentru nimic.
2: Doctore, vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
3: Simt ceva mortal aici.
2: Unde? În ce regiune?
3: În regiunea ființei mele.
2: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
3: Ziua mă doare soarele.
2: Deci o ușoară fotofobie.
3: Iar noaptea, luna și stelele.
2: Aha, și o lunofobie.
3: Și stelele, doctore. Simt un junghi în norul de pe cer.
2: Da, cred că este vorba de un reumatism poliarticular acut. Ați cam neglijat sănătatea.
3: Simt un junghi în norul de pe cer, pe care până ieri nici nu-l știam.
2: Ce vă spuneam eu? Aveți probabil și amigdalele inflamate.
3: În fiecare

0: lucrați cumva la Institutul Meteorologic?
1: Doctore. Simt ceva mortal aici.
0: E, asta mi-ați mai spus. Ce ați făcut însă ca să evitați durerile?
1: Ce n-am făcut, doctor? Ce n-am făcut?
0: Adică, mai concret?
1: Am fost și bun și rău, am fost și drept și laș. Să sper, am încercat.
0: E, încercarea moarte n-are. Oricum n-ați făcut prea multe.
1: Am încercat să scriu.
0: Și chiar ați scris?
1: Și chiar am scris ceva ce-ar semăna cu niște cărți.
0: Și mă rog, v-au folosit toate acestea la ceva?
1: Dar toate astea n-au servit la nimic, doctor.
0: Mă miram și eu. Bănuiesc că ați cheltuit și o grămadă de bani.
1: Și am cheltuit pe ele o groază.
0: Nu ani, bani, dar în sfârșit.
1: Cred că m-am îmbolnăvit de moarte.
0: Fiți liniștit, nu intrați în panică. Dumneavoastră, ca un pacient cu minte, trebuie să colaborați intens cu doctorul, adică cu mine. N-aveți decât o nevralgie migrenoidă periodizată pentru care veți lua dimineață la prânz și seara un flacon mare de vitamina Haz.
2: Widow!

0: poezie. Pe alba hlamidă de nea a căzut o stea și din inima mea s-a desprins ceva, doar tu ești în viața mea. Acum, după ce mi-ați auzit poezia, ce credeți? Aș putea să scriu un volum?
1: După tot ce am auzit, îmi dau seama că sunteți în stare de orice. Chiar să scrieți și niște cugetări la două rânduri.
2: Ce-a fost întâi, găina sau cocoșul? Na, hidrocarburile, dragă.
0: Aba trece, Gică Petrescu rămâne.
3: Era atât de grăbit încât anonima a scris-o la mașinațiunea de scris.
4: Pe mine nu atât lungimea universului mă înspăimântă, cât lățimea lui.
5: Când s-a inventat mașina de scris, pana de gâscă, oftând ușor, s-a sincis.
6: Așa sunt eu, una dorm, alta visez.
3: Soartă vitregă, spuse hârtia, toată ziua sunt bătută în cap.
7: Ce ciudat, mi-am scris autobiografia în două exemplare și conținutul uneia nu semăna cu al celuilalt.
8: Și cu minutarele astea se învârt mereu în sensul acelor de ceasorni.
9: Este o ființă atât de curioasă încât și-a montat oglindă retrovizoare la mașina de scris.
7: Sunt un nefericit. Au început să mă ocolească până și cei mai buni dușmani ai mei.

0: Sărut mâna.
1: Bonjour, bonjour.
0: Ce bucurie să vă întâlnesc.
1: Bonjour.
0: Nu știu dacă mă cunoașteți. Eu sunt vecinul dumneavoastră de la etajul 3.
1: Da, v-am întâlnit de câteva ori pe scări.
0: Știți, eu vă admir foarte mult.
1: Serios?
0: O fată atât de tânără și atât de frumoasă.
1: Vai, dar sunteți foarte drăguț.
0: Am încercat de mai multe ori să vă
1: așa?
0: Vorbesc, dar...
1: Da?
0: N-am îndrăznit, deși,
1: serios?
0: Să știți, nu sunt un timid, nu. Dar acum... Acum n-am mai putut să îndur. Asta e. Din cauza dumitale, mi-am pierdut liniștea.
1: Nu, chiar așa?
0: Te rog să mă crezi. Nu mai dorm, nu mai am poftă de mâncare. Sunt nervos, umblu prin cameră ca un leu turbat.
1: Adevărat? Nici nu știu ce să fac. Până acum mi-a vorbit nimeni atât de...
0: Știi, eu m-am gândit să vă spun mai pe ocolite, dar ce să fac? M-au lăsat nervii și am devenit aproape nepoliticos, impulsiv.
1: Oh, nu, deloc. Nu știam că vă preocupă chiar atât de mult persoanele din jurul dumneavoastră. Știți, păreți atât de retras, atât de în afara acestor lucruri.
0: Da, în general așa sunt. Dar după ora 10 seara, când mă întind în pat și...
1: Da.
0: Și încerc să adorm.
1: Da.
0: Am luat și somnifere și degeaba. Nu mai știu
1: săracul,
0: ce să fac.
1: Dar e foarte simplu. De ce nu urcați sus să vorbiți cu tata?
0: Cum? Vreți să spun?

0: participanți la trofeul Zăpezii, vă invităm la...
1: Dans!
2: Costică, nu mă inviți la dans?
3: Aoleu, dacă ai ști ce obositor e concursul ăsta, am așa o febră musculară.
2: Roma, da. Ești obosit. Dar de când stăm noi pe banca asta, băiatul de pe banca de vis-a-vis și-a sărutat prietena de 5 ori. Tu de ce nu faci la fel?
3: Ai, de mine cum poți să vorbești așa ceva? Dar nici nu o cunosc.
4: Face nelucuri, de ne înțelegem de minune. E atât de tandru, drăguț, respectos. Nu pricep de ce nu mă cere de nevastă.
5: O fi și inteligent, dragă.

0: delicioasă.
1: Stimați oaspeți, excursia noastră cu ocazia trofeului Zăpezii se apropie de sfârșit. Pregătiți-vă de înapoiere.
2: Ce repede a trecut timpul. Ce rău îmi pare, băgata.
0: Aoleu, și n-am făcut și noi o fotografie. Ei, poftim. Și n-am nici film în aparat.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua, da, vă rog.
3: Fiți amabil, aș vrea să cumpăr repede un film fotografic.
4: 24 ori 36?
3: 864, da, de ce mă întrebați?

0: Și acum, în finalul excursiei noastre, vă rugăm să schimbați impresii. Ei, alo, mai rar, că nu se înțelege nimic.
1: Cum a fost la predeal? Minunat, zăpadă mare, soare. În fiecare dimineață eram pe schiuri. După amiaza făceam câte o plimbare. A fost o excursie excelentă.
2: Ai, sărmana de tine, iar ai avut ghinion.

0: Așa, 2, 3. Badrum, badrum. Azi e 2.
1: Alo? Alo, Ileana? Tu ești?
0: Vai, dragă, ce bine îmi pare că te aud. De-abia m-am întors din excursie, ce minunat a fost. Și munții și brazii acoperiți ca o mantie imaculată de nea. Totul era o splendoare, un vis, tu. Dar ce-ți spun eu ție toate astea, că doar ai fost și tu în excursie, nu? Te-am zărit în teleferic. Tocmai vreau să-ți spun că părul blond te aranjează de minune. Cum? Tu nu porți perucă? Păcat, credeam că din cauza părului arăt splendid. Da, da, abia acum îmi dau seama. Ochelarii, asta era. Îți veneau minunat, îți dădeau așa un aer intelectual. Cum? Tu n-ai fost în excursie? Erai răcită și ai stat acasă? Ei, nu mai spune. Dar ce ți-mi rogă? Poate că n-a fost George al tău. Ei, hai, hai, hai, nu mai plânge. Poate fi fost Alecu. Uite, dau anișoarei telefon acum să o întreb ce-a căutat cu el pe munte când ei habar n-au să schieze. Aaa, te rog foarte mult să nu plângi. Nu, no, nu, no, tipul avea așa ceva, cum să spun eu, o figură foarte comună, că de asta-i și încurc. Ei, hai, tu, hai, nu-ți mai face probleme. Ia viața așa cum e. Până una alta, eu te pup dulce.

0: Când râde șeful, râzi că-i practic într-un fel. Chiar dacă nu-ți vine cheful, râzi că te pui rău cu el.
1: Râzi la teatrul de stradă, o să râzi în orice caz, chiar când gluma e cam fadă și când n-are pic de has. Când iubita nu mai vine la întâlnire la șosea, fiindcă ea și-a râs de tine, poți și tu să râzi de ea.
0: Râzi că-i

0: ați fost prezenți
1: concurând de zor
0: la
2: Noapte se nează, iarna pe geamuri, locale se topesc.
1: Trofeul zăpezii,
2: iarna e cântec, iarna e un dor, cu haine de argint.
0: La umor.
1: Ceva decât o competiție muzical distractivă organizată de...
0: Și acum urmează din nou autorii, în ordinea întoarcerii de pe pârtie:
1: Mircea Horia Simionescu,
0: Rodica Tot,
1: Dumitru Solomon,
0: Haș Salem,
1: Mircea Enescu,
0: Emil Șain,
1: Alina Idriceanu,
0: George Enache,
1: Dan Mihai Popescu,
0: Teodor Oprișan,
1: Manole Pavel Dan.
3: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
4: A nins cu melodii în ton,
1: aduse de Bartaion.
5: Salie cu zurgăle, frumos sunt călusii tăi.
0: Aoleu!
6: Ce s-a întâmplat, dragă?
0: Avem pană de sanie.
1: Depanări tehnice și alte trăznăi de sezon.
0: Mihai Roman. Dar nu v-am spus gluma aceea cu Gigel, care îl întreabă pe tăticul lui?
6: Auzi, Costică?
0: Da, dragă.
6: Iar vrei să spui tu glume? Știi doar că sunt alții invitați pentru așa ceva.
0: Da, dar de data asta suntem și noi printre ei.
1: Au fost invitați în fața microfonului
0: Stella Popescu,
1: Victoria Mierlescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Ștefan Mihailescu Brăila, Radu Zaharescu,
0: Horia Căciulescu,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Mihai Fotino, Rodica Mandache,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Constantin Băltărețu,
0: Virgil Ogășanu,
1: Gheorghe Oprina,
0: Petrica Popa,
1: Nae Lăzărescu,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Valeria Ogășanu,
0: Paula Rădulescu,
1: Mihai Din Vale,
0: Lucica Zorini,
1: Violeta Berbiuc,
0: Aurelian Rebigia,
1: Traian Moraru,
0: Mihai Stoenescu,
1: Nicolae Crișu,
0: Lidia Radu, Sorin Gheorghiu și
1: Dem Rădulescu.
0: Au prezentat Rodica Tapalagă
1: și Horia Șerbănescu. Regia artistică
0: Bal Moldovean.
6: Dragă, de eu, până la urmă tot n-am înțeles. Cine a câștigat trofeul?
0: Cum cine? Toți ascultătorii emisiunii noastre.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

radiofonică Domnica Țundrea. În distribuție Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Marius Rizea, Ion Haiduc, Mircea Constantinescu. Regia artistică Vasile Manta.

0: Ah, te aranjez eu, nicio grijă, domnul Leonard. Hai, la găsesc eu ac de cojocul tău. Ți-o plătesc eu, de o să mă țin minte toată viața. Lumea întreagă o să afle cine ești. Domnul senator! Domnul senator Strenghea! Ia să vezi cum îți adun eu ție toate rufele de prin casă. O să vezi tu cum o să mă răzbun. Și că și cămașa asta, no, și cămașa asta. Așa, și pantalonii ăștia, tot. În geantă cu ele. Aoleu, domnul senator, ai încurcat-o cu mine, domnul Leonard.
1: Leontida, aici erai bună, Leontida.
0: Zic,
1: în sufragerie nimeni. Ciripesc în bucătărie, cirip. Nimic. Fac în baie, cobor la subsol, urc la etaj, țiperie. Absolut. Credeam că ești plecată, dar te găsesc în dormitorul nostru cu patul străjuit de amoraș. Haide, vino în brațele mele.
0: Lasă-mă, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Da? Vedem noi, domnul Leonard, dar... Da!
1: Adică ce vrei să spui cu vedem noi, dar bau?
2: Leontina, s-a întâmplat ceva?
0: S-a întâmplat, s-a întâmplat că în sfârșit, gata! De mult am simțit cum se rupe ceva în mine când am aflat adevărul. Ca o strună a plesnit, ca un arc. Țin minte și acum ce spai m-am tras. Seara, singură în casă, bodyguardul era plecat. S-auzi așa dintr-o dată
2: ce asta?
0: Un uruit. Inițial m-am gândit, hei, să știi că e Nacu, vecinul de vis-a-vis, iar face scandal că i-ai furat din teren, gata să alerteze Puma Security. Apoi

0: Dit cum să te distrug. Fie, am zis, să te calc în picioare când pășești acest prag. Pe mine!
1: Da. Fie
0: să-ți înfic un cuțit în piept. De pildă, cuțitul ăsta vânătoresc plăsele din cor.
2: Nu! E ultima!
0: Nu! Nu! Însă nu!
2: Leontina!
0: Nu mă atinge! Nu mă atinge! Am găsit astăzi o răzbunare mult mai mare, mai grozavă, mult mai cruntă decât poți tu să-ți închipui.
1: Ei bine, îți trimit rufele la cea mai mare curățătorie chimică din oraș, Nufărul, unde-i patron Stere Grosu.
2: Nu, nu, da, nu, nu, nu.
1: Stere Grosu, dușmanul tău de moarte, nu. De când ai vrut să-i sufli business-ul.
2: Ce spui?
0: Să umple el lumea cu ce o să vadă.
1: Să-ți fie spălate toate rufele în public. Toate rufele din dulapul nostru stel. Domnul Leon.
2: Nu, Leonina, nu.
1: Poftim pijamaua parlamentarului Zdrenghia. Păfiți, mă rog, cu fire blonde pe piepți. Pe piepți și pe reveri. Când soția lui este brunetă de 4 ani, cromoplatin încheiați. Poftim cămașa aceluiași pătată de rimelul genelor străine. Poftim batistele, batistele dânsului. Uite-le, poftim, poftiți, pline de ecstazi, praf, de rujul și de lacrimile femeii cu care mă înșel
2: secătură. Lasă-mi batistele! N-ai să până acolo! Leni, Leni, Leni, mă nenorocești!
0: Asta vreau și vreau să te distrug! Să te distrug!
2: Stai, ce te-am pins la această nebunie?
3: Sau cine? Lasă-o,
2: lasă-o, dată, rușele astea, femeie! Răspunde, răspunde! Răspundem clar!
0: Lasă-o! Știi cine m-a împins? Destinul! Întâmplarea, poate! Deznădejdea! Sunt o disperat! Nu-i nimic! Domnul Leonard, ai uitat cum mă mângâiai tu însuți, cum îmi spuneai, pasăre mică?
3: Da, da, dar cu cioc și ghiare lungi, n-am uitat.
0: Da, e bine, asta sunt, da. Domnul Leonard, asta sunt, ia mâna de pe mine. Nu mai răspund alintărilor cu care mă orbeai de ziua mea, sau de Valentine's Day, sau de Halloween, una de pe mine, plecă de aici, sau de ziua femeii, de ziua tuturor sfinților, plus alte încă câteva zile. Ia uite, și toate jucăriile astea pe care mi le-ai făcut, mi le-ai făcut, nu-mi trebuie, păpușel, ha? Iepuraș, ha? Iepuraș, inimioară, naș, ia-le, du-le înapoi la magazinele tale, lumea bucuriilor, adică dă-i-le mătușii Clara, despre care zici că-i patron acum în locul tău, e general managerul holdingului SRL, manichine, păpuși, ochelari, podoabe, pe când tu, vezi, Doamne, de când ai intrat în politică, ești liber, chipurile, nu mai ai nicio afacere, nicio învârteală.
2: Gata!
3: Domnule, noi jucăm cu sentimentele. Pot spune clar să nu le terfelim.
2: Pune jucăriile la loc, pentru că am investit în ele viață, putere de muncă, ghilimele.
3: Blogul meu personal memorează cuvintele mele.
0: Mai bine treci pe Facebook să te comenteze toată lumea, nemernicule.
3: Relația nemijlocită, necesară, a omului cu omul este și trebuie să rămână bunul raport dintre bărbat și femeie.

0: Căsnicia nu înseamnă numai câteva seri de iubire vrăjită și dans. Ea este celula puternică, rodul înaltei responsabilități, al unei cunoașteri reciproce profunde, bazată pe sentimente trainice de dragoste și atașament, virgulă, de idealuri și năzuințe comune. Am încheiat citatul. Punct. Respectă filozofia, dacă pe mine nu. Ne conducem după legități clare. Nu suntem în pădure, au, au, au, fiecare. Nu asta e democrația.
1: Lasă-l, miorcăitu. Spune-mi, cum ți-a venit ideea să-mi scoți rufele personale din casă și să le duci nici mai mult, nici mai puțin decât la stere grosul, la curățătoria generală? Ce mutații s-au petrecut în caracterul tău, a?
2: Spune!
0: Două palme, două puncte! Pardon!
3: Ai uitat jurămintele făcute, care ne-au purtat spre împliniri, spre idealuri, spre viitor, speranțe, vis, punct, de la capăt.
0: Sunt stăpânul, idolul, iubirea ta! Exclamare!
4: Ai fost, domnul Leonard, ai fost. Ai fost stăpânul, idolul și iubirea mea. De mult nu mai ești. Te-ai jucat cu mine așa cum te joci cu un câine, cu un papagal sau alt dobitoc dresat, cu păpușile pe care continuai să le faci, să le sortezi, să le triezi, să le repari sau să le distrugi.
3: Nu înțeleg de ce te deranjează munca pe care o făceam cândva, pentru că acum i-a rămas doar un hobby. Simplu.
4: Hobby? Hobby să-i o spui lui Mutu?
5: Hobby de miliarde, gură. Ai profitat.
1: Alo, alo, alo, alo, aia controlează-ți vocabularul.
5: Profitorul.
1: Taci din gură, ți-a ieșit rău din fire. Profitat?
5: Profitat.
1: Cine, Leonard Zdrenghia, cunoscut încă de atunci pentru omenie, putere de sacrificiu, incoruptibilitate, mesianism chiar.
5: Motomancia!
1: Ce? Votim?
5: Motomancia! Abia terminase-și la fără frecvență, devenise-și jurist.
4: Adu-ți aminte de mulțumirile lui Motomancia. Trrr, soneria.
1: M-a apreciat, pentru că l-am limpezit. Trebuia să iau casele, nu? Așa era legea, nu?
4: Deschid. Motomancia, jerpelit, vai de mama lui. Sărumânile, domn procuror, e acasă? Nu-i. Dumneavoastră sunteți doamna, probabil.
5: Da.
4: E, vă rog pe dumneavoastră, spuneți-i, fiindcă sunt la dânsul ca la ochii din cap, că-i las dumnealui anii pe care mi-a dat 15, toți, să-i trăiască dânsul fericit în locul meu, la săpat șansuri, tăiat stuf, frecat podelele, bătut pari. Da. După care și-a pus capăt vieții, ca să nu facă alte prostii mai mari.
1: Eu însă n-am vrut să primesc o lună, știi bine? O zi nu mi-a trebuit. Pe toți i-am distribuit prietenilor, cunoscuților, câte unul, câte doi, câte trei, după caz.
5: Ce dragoste făceai cu paltonul pe tine, cu șosetele în picioare. Acum aveți, nu mai ieși din soalele firmelor străine. Ca să vii astăzi acasă între patru pereți să-mi spui mie, problema iubirii nu mai are ce căuta între noi. Menținerea situației e importantă, a aparențelor, atât.
1: Am subliniat, dacă altfel nu se poate.
4: E, stai, lasă, ți-arăt eu ție. Afară, afară, rufele tale la curățătoria generală. Lasă vadă toți cine-și să vadă. Am înghițit destul, destul am tăcut. ani de zile. Mai găseai tu altă proastă să te ia. Da, da, da, da. Dă-mi o tată.
1: Stai. Cine nu mai găsea altă proastă să-l ia? Dintotdeauna am fost un bărbat frumos, cu o moralitate cristal și cu succes la fete. Ei, câte nu mă iubeau.
4: Uite, uite, cum poți să minți? Uite ce minte! Îți dă mâna să inventezi, iar azi să umbli cu altele restaurante. Restaurante selecte, chefuri, separeuri. După ce ai ajuns iar, iar ai ieșit basma curată. Vorbeai pe la toate ședințele. Toată ziua turnai călă-nă.
1: Exclus meseria mea?
4: Ce? N-ai avut nicio meserie, fii liniștit că n-ai. După procuror te-au pus director general. Pe urmă ai privatizat toate alea pe nimic. Ai devenit om de afaceri. Ți-ai tras singur dita în mai holding-ul. Concern, manechine, ochelari, păpuși pe o doabe. Și hop, ai ajuns senator. Ce păpuși ai putut tu să faci? Chioare, strâmbe. Păi, pentru că așa ți-au ieșit. După chipul și asemănarea.
1: Sunt un cârmuitor, magnat și lider. Președintele filialei unui partid. Am evoluat muncind, purtându-mă frumos, iubindu-mi țara, oamenii, omenirea.
4: Auzi? Tu să faci pe deștept un parlament. Cu cine ține, nu cu mine. Cu mine gata, gata, s-a isprăvit. Sufletul meu este grădina pe care nimeni nu mai are voie să o atingă, nici cu o floare. Vorba proverbului.
1: Și în ce fel vorba proverbului te-am atins eu nici cu o floare, când mă sacrific de atâta vreme pentru cămin și pentru liniștea lui interioară? Aud? Am neglijat până acum, dar o exprim cu hotărâre azi, să știi. Eu încă te iubesc. Te iubesc, Leontina.
4: Șarpe. Șarpe, dar cu Gina cei.
1: Care-i Gina?
4: Care-i Gina? Gianina.

0: Gina.
1: Gina.
0: Dragostea mea, ia-mă în brațe, iubitule. Vreau să mă cuibăresc în brațele tale. Oh, iubitule, oh. Lasă-mă să-ți aranjez cravata.

0: Da, Gina, Gianina, da, ai, nu te mai preface, că și acum te gândești la ea, uite, mințile alea sunt plecate toate într-acolo, văd, simt de la o poștă.
1: Leontina, Lenti, ești tu copilă, dar mi-e colegă, ce prietenă, este și ea om de afaceri, dar vine la noi în casă, se poate. Hai. N-a fost decât un joc, o nebunie ascunsă, dacă a fost, un flirt, cum se spune, nimic serios. A fost o întâlnire frumoasă, pe planul superior al iteilor. Are buticuri un obortaj de gură. Are sensibilități. Ea m-a învățat ce înseamnă poezia vieții, percepută prin simțuri pe care nici eu nu le bănuiam că le am. Asta a fost.
2: Poftim?
1: Este. Sau...
0: Hai, gata, dă-mi odată geanta aia plină de rufele tale și ieși. Eu plec.
3: Dacă e vorba pe așa, află că eu sunt acela care întoarce foaia. Mama, tata, îți scot rufele la curățătoria generală, la nufărul cât ai clipi. Eu...
0: Ce?
3: Să fie curățate acolo, în detergentul opiniei publice. Femeie care nu ești om.
0: Lasă dulapul. Ce faci? Lasă dulapul.
3: Destul am păstrat echilibrul aparențelor. Am lăsat lucrurile să curgă conform principiului. Lasă-mă liniștit să te las idem. Dar văd că nu vrei.
0: Ce faci?
3: Văd că vrei scandal? Vrei să mă distrugi?
0: No.
3: Tu propria mea păpușă. N-ai să poți. Voi fi mai iute și mai blindat.
0: Ce vrei să spui?
1: Ce vreau să spun? Crezi că nu știu nimic? Nu te am la mână cu nimic?
0: No.
1: Te înșeli, Paloma Blanca. Sau ai uitat? Uite aici.
0: Ce?
1: Uite aici. Rufele astea ale tale. Privește-ți garderoba. Să o analizăm puțin. Dincolo de luxul sfidător, s-ar zice, iată această superbă rochie de voalmov pe care ai pătat. Adică nu ți-a pătat-o cu cafea Țuțuvârlan. Canoistul de formula 2+1, când v-am surprins la Trocadero Bar, stând ca două lișițe amorezate. Poftim.
3: Ce fusta de blugi. Fusta de blugi tăvălită prin iarba balului pentru ajutorarea copiilor orfani, unde ai spus că te duci, când tu de fapt te întindeai la poian în excursie cu același țuțu.

0: poate să spui așa ceva? De Țuțu, doar ți-e prieten.
1: Prieten? Singurii mei prieteni sunt numai cei care mi-ar putea deveni dușmani. Restul? Vin patron de local să-mi spună cum vă dați în stambă. Pentru că te pretezi la așa ceva. Da, ești disponibilă. Și asta în timp ce eu îmi păstrez moralitatea, virgulă, lupt pentru ea, mă zbat s-o țin nepătată. Punct.
2: Vai, ce dulce ești, Leonardo.

0: Dinsul să mă pustiești, sufletește, să mă ruinezi? Ce-ți lipsește? Ce-ți lipsea?
1: Ce-mi lipsea? Mângâierea! Mângâierile astea-mi lipseau! Astea-mi lipseau! Hotărât, n-ai știut să mângâi o femeie, n-ai știut să o alinți. Și foarte bine că înainte de a deveni casnică am absolvit filologia.
2: Pretexte. Crezi că nu-mi dau seama?
1: Ce?
2: Tot scandalul ăsta, toate reproșurile pe care mi le aduci, toate sunt ca să ieși tu fără nicio pată, să fii tu victimă neînțeleasă, ca să obții față de mine libertatea de a face ce vrei, îndopându-te din beneficiul și viața mea, sub amenințarea că altfel îmi scoți rufele la curățătorie, îmi subminezi poziția. Asta e sabotaj!
1: N-ai niciun martor la tot ce afirmi.
0: N-am martor?
1: No.
0: N-am eu martor?
1: No.
0: A fost aici de mult, află, a filmat și a notat totul. E aici, după draperie.
1: Cum?
0: Iată-l.
1: Ce?
0: Este Buricea Eduard Romeo Zang. Iată martorul, colegul, colaboratorul, subalternul, microcipul meu cel mai apropiat. Realizarea mea. E costumat în uniformă de camuflaj și lucrează cu căștile pe urechi. Iar pe masa lui de lucru, ce vezi? Un laptop și o cameră de luat vederi. Hei, amice! Amice! Scoate-ți căștile și vin încoace!
3: Mă scuzați. Nu eram prevăzut acum.
1: Ce?
3: Conform programării, de-abia mai târziu trebuia să intru. Dar, mă rog, dacă trebuie, trebuie.
1: Nu
3: vă deranjați, doamnă. Eu nu sunt, de fapt. Eu nu exist. Sunt creația domnului Leonard. Numai când hotărăște șeful, sunt.
1: Ce?
2: Leontina, să vă fac cunoștință, Buricea Eduard, soția mea.
3: Ce? Imediat, o clipă, scuzați.
1: Cum?
3: Trebuie să consult niște însemnări. Așa. Să ne conformăm. Cum v-am spus, fără modul de întrebuințare, nu fac un pas fiindcă nu exist. Clar.
1: Da.
3: Mod d'emploi. De funcționare, care va să zică. Va efectua mai întâi un zâmbet cu o durată medie de 2 minute și o deschidere de 3 cm pătrați. Apoi va spune: încântat.
1: Bună.
3: Face după aceea 3 pași jumătate, ia mâna doamnei și o sărută respectuos pe linie de serviciu. Doamnă
1: Strenghia, îmi pare bine.
3: Apoi îi ofer în dar vâsla pe care numitul Țuțu Vârlan a pierdut-o la Snagov pe 14 a 8-a, când ați fost acolo împreună la orele.
1: Nu, lăsați. Da, nu trebuia să vă deranjați, nu.
3: Apoi așteaptă într-o poziție mult mai relaxată, cu piciorul stâng ușor sandat. Alte dispoziții.
2: Ia loc, te rog.
3: Spune: mulțumesc. Și-și reia lucrul la masă.
2: Vezi, deci, dragă Leontina, realitatea e alta. Nu e chiar așa cum ți-o închipui tu. Sunt mult mai stăpân pe situație și te am la mână. Științific. Martorul Buricea Eduard Romeo Zang dispune de fișe și date complet computerizate privind comportarea mea într-o etică fermă și comportarea ta pe care a urmărit-o pas cu pas pus de mine. Am dovezi.
1: Deci prin Buricea mai la mână.
2: Da, ia-ți fișa. Buricea, citește-i la întâmplare orice, s-audă.
3: Ce simpatic și puternic ca un taur ești tu, Țuțule. 15 a 4, orele 16, în ambarcațiunea Azur.
1: Lasă, nu mai...
3: 20 a 4. Ah, Țuțule, tăvălește-mă prin iarbă.
2: Gata, suficient, mulțumesc. E, acum citește tot la întâmplare din fișa mea.
3: O pasiune pe care n-o ascund. Mai mult, un crez. Îmi place să creez păpuși recunoscute pentru frumusețea și zâmbetul lor cuceritor, pentru cuvintele înaripate, pline de miez, pe care le rostesc. Ma, ma, ta, ta,
2: pa, pa, ma, ma, hai departe.
3: 10 a 5-a orele 20 la întâlnirea cu membrii Comisiei de Acordare a Fondurilor FARE. Celula care creează păpuși sunt eu. Mă mândresc astăzi cu prototipurile realizate.
2: Gata, destul, închide laptopul. Gata, hai, stai jos. Stai jos.
4: Ia stai așa. Fiindcă am tăcut eu până acum, lumea n-are de unde să știe cine ești. Lasă, dar las pălătoria lui Grosu. O să vadă lumea cât ești de curat. Ce fel de prototipuri pot ieși după asemenea?
5: Ce să vadă? Păi... ce tot ai urezi? Mă scoți în continuare dimiți? Mai ai curajul să vorbești când... când...
4: tu ridici mâna asupra mea? Da, bestie, da.
3: Șeful!
5: Te-ai învăț?
3: Dacă-mi permiteți, dumneavoastră mi-ați spus să vă spun. Am verificat repartiția stocului la categoria exprimări sentimente. Pe anul în curs nu mai aveți decât 15 strigăte și un singur zbieret pentru tot anul. Restul le-ați consumat. Și eu nu știu dacă mai putem să mai suplimentăm bugetul.
2: Ia verifică încă o dată stocurile existente acolo.
3: Înțeles.
2: Leontina, eu nu mănânc azi nimic?
4: Cheamă femeia să-ți aducă în sufragerie. Noi fi vrând să-ți și bag în gură.
2: Când mă întorc, o rezolvăm noi. Laie ori bălaie. Nu încerca vreo mutare greșită, că Eduard Buricea e prezent.
3: Să aveți poftă!
2: La revedere, ai grijă, ai grijă, Leontina!
3: Să aveți poftă!

0: cinstit, cum te laudă soțul meu. Devotat, modest, sincer.
1: Ce-i în gușă și în căpușă?
0: Ei, da, cam timid, după câte se pare.
1: Timidul?
2: Ia, lasă la dracu, lasă la dracu de laptop, lasă la dracu laptopul ăla. Bărbat nu ești?
1: Imediat, să căutăm în memorie.
0: Ah, mă, totu-i la dumneavoastră.

0: și toate cele înșirate până acum, dumneata, mai ai încă o calitate enormă, domnul Buricea. Domnul Buricea?
1: Da.
0: Îți dai seama cât ești de tâmpit?
1: Da.
0: Ce n-ai candidat atunci la un post de deputat, cel puțin? Domn Buricea, ascultă-mă pe mine, domn Buricea, meriți. Ești mult mai tâmpit decât alții, poate chiar și decât el.
1: Vă rog să nu mai spuneți așa ceva, că mă supăr. Fac și alții uneori asemenea afirmații ca să mă pună rău cu dânsul. Cum o să fiu eu mai tâmpit decât dânsul? Un ales?
0: Încerc doar să te fac conștient de forța pe care o ai și să te determin să aspiri la mai mult. Poți să ajungi departe cu atâtea calități, însă n-ai găsit pe nimeni care să-ți deschidă ochii. Asta e.
1: Mi s-a mai spus, dar uite, n-am crezut.
0: Ce faci atunci, omule? Ce faci atunci? De ce nu te pui pe treabă când viitorul ți-e deschis?
1: Am un plan.
0: Te-aș putea ajuta să ajungi dacă mi-ai șterge toate dovezile compromițătoare și dacă i-am scoate amândoi rufele la curățătoria generală. Domnul Buricea, ce zici?
1: Scuzați, lucrez. Vedeți câtă dreptate am când din principiu eu nu cred în femei, orice ar fi?
0: De ce, Eduard? Dar nu trebuie să fii așa de pesimist. Să poate, domnul Buricea, zău, las. Lăsat.
1: Mi-a fost destul. Rămân în domeniul care îmi place, fără nicio discuție.
0: Bună, Leonard.
1: Șeful.
2: Ei bine?
1: Să vă fie de bine.
2: Mulțumesc. Mi-era foame, iar trebuințele naturale cunoaștem. Se cer rezolvate, fiindcă reflectă și impun.
3: Ce, Eduard, ce?
1: Satisfacerea.
3: Exact.
1: V-am scris-o eu mai de mult într-un material pentru Comisia Politică, Economică, de Reformă și Privatizare.
2: Satisfacerea nevoilor biologice ale organismului, care fără rezolvarea lor ar pieri.
1: Și atunci dezvoltarea spirituală a individului, randamentul său...
2: Ar pieri! Ce faci, gândești de capul tău?
1: M-a furat, scuzați.
2: Atent, Romeo, fii atent.
1: Politica te coboară, politica te ridică. Dumneavoastră ați spus-o pe 3-a 3-a anul curent.
0: Păi eu mă duc să fac o cafea, nu?
1: Idole, creatorul meu, doar pe dumneavoastră vă iubesc. Adineauri, scuzați. Doamna a vrut să mă violeze. Nu mă mai impresionează nimic la femei. Vă ador. Vă ador. Vă ador. Ca pe ochii din cap.
3: Mai stai,
1: vă ador. Lăsați-mă. Lăsați-mă să vă sărut. Lăsați-mă să vă sărut.
3: Acum ce-i nebunit aici?
4: Mă pădonește-te. La ce lucrezi acum?
2: Apucă-te. Punctează-mi intervenția pentru sâmbătă în biroul executiv. Voi pune în mod expres problema excluderii lui Grosu. Stere Grosu, cap al unei adevărate mafii se află în spatele unei alte afaceri uriașe care urmărește să producă în exclusivitate manechine, păpuși, falimentând unitățile celelalte de profil prin inginerii financiare, trafic de influență, mită, deturnări de fonduri, furt din bugetul statului. Ca unul intrat în legendă, după cum știți, celulă formativă a mai multor păpuși și manechine nu pot lăsa să-și facă de cap un asemenea individ fără scrupule, cu o biografie obscenă și cu un trecut pătat, doritor să-și umple doar buzunarele spre a-și compensa prin asta vidul moral din cap. Răul trebuie curmat din rădăcini, dacă vrem credibilitate. Pe baza documentelor, vezi anexa?
1: Anexa,
2: așa. Așa, propun excluderea domnului Steregrosu. Am să mă bat cu oricine pentru poziția și pentru dreptul meu.
1: Permiteți? Dacă nu mai e nevoie de mine atunci...
2: Du-te!
1: Un moment, să mai citesc din instrucțiunile de folosire. Strânge cu grijă documentele, închide laptopul...
5: Aici. Alo, pe pentru cine am făcut eu cafelele?
2: Burice nu bea cafea.
1: S-a hotărât. Mod d'emploi. Instrucțiuni de folosire. Realizează un zâmbet cu durată medie de 2 minute și deschiderea de 3 cm pătrați prin împingerea buzei superioare peste cea de jos și tragerea amândurora spre stânga către lobul urechii. Sărut mâinile. Trăiți! Și iese.
5: Vede mine.
1: Și iese.
5: Hai de mine. Tu nu i-ai spus că astea sunt ferestre, nu uși?
2: Mi-a scăpat.
5: Drăguț bărbat.
2: Ce?
5: Drăguț bărbat.

0: lumea, dar nu-i nimeni, nu-i nimeni să ne audă. Nu fă paradă gratuită.
1: Da, da,
0: crezi că mă îndepărtez de la subiect? Na. A venit momentul răfuielii între noi doi. Vrei să-mi duci rufele la nufărul? La spălătoria chimică generală a lui Grosu?
1: E,

0: făcut? Mă. Noroc cu bietul Burigea că nu ți-a mers. Dacă nu era el, nu deveneai mielușică.
1: Însă crezi că uit sau iert?
0: Ce? Sau...
2: Ce?
0: A?
2: Ce, mă? Ce?
0: Mie îmi zici, mă? Care-s numai dumneavoastră?
3: Îți arăt eu ție!
0: Iată-mi coace! Extraordinar!
2: Senzațional! No!
1: Pe unde ai intrat, neamnacule?
2: Pe lângă am intrat! Pe lângă! Senzațional! Oferta anului!
0: Bodyguardul ăla doarme! Ce dracu?
4: Puiu, liniștește-te, Leonard, te rog!
2: Oferta anului, firma Paradis. Organizăm săptămânal excursii de acomodare cu dricuri elegante, moderne, Chevrolet-uri, Mercedes-uri, capotabilo de capotabile, distracție, confort, antren. Oferim 3 călătorii gratuite în schimbul asigurării că pe ultima o veți plăti. Și o veți face tot în unitatea noastră, cu același mijloc de transport în care viu, v-ați simțit atât de bine, ați trăit clipe de neuitat. Ce ziceți, vă băgați? V-am întrebat. V-ar interesa acum în principiu?
0: Mai vedem. Deocamdată alte treburi ne frământă.
2: Mă rog, nicio problemă. Nu vă interesează nimic. Poate vi se pare că sunteți prea tineri să începeți antrenamentele de pe acum. Să vă obișnuiți cu interiorul, cu aspectul eu...
4: Acum, domnule Nacu, dacă ați intrat, de ce nu luați și puțin loc?
2: Loc? Fărâmă! Dram de loc nu-mi trebuie! Nu-mi trebuie mie locul nimănui. Locul meu îl vreau. Locul meu, pentru asta am și venit. Ca să-mi dați înapoi locul moștenit din generație în generație, din tată în fiu. Ăi, 600 de metri intravilani pe care mi-a luat dânsul cu nenechinei pe pâși ochelari. Holdingul dânsului de a zăpăci lumea.
0: Tot nu ți-a intrat în cap, omule, că nu mai e al meu holdingul ăla?
2: Adică nu mai e pe numele Leonard Zdrenghea. Asta știu, dar tot Leonard Zdrenghea se ocupă. Tot el e celula care...
0: Haide, zău, până la urmă, de ce atâta gălăgie? N-ai liniște pentru o palmă de pământ? Asta te face pe dumneata.
2: O palmă de pământ! Ei bine, da, o palmă de pământ. Asta ne face pe toți dacă e vorba pe așa. Ca principiu, într-o palmă de pământ intrăm până la urmă fiecare. Mie îmi spui, mie, ca principiu vorbesc. Dacă e democrație, s-o respecti. Dă-mi înapoi ce al meu. Mie l-ai luat cu șapca.
4: O cafea? Poftiți o cafea, domnul Nacu. O să luați bani, ia. O să luați bani. Uitați-vă, dumneavoastră, ce cai macare.
2: Da, nu există să vă tai de la datorii. Nu există. Pe matale și pe papa nu vă las. Nu vă las până nu mă achitați integral. Strămoșii mei, negustori, cărciumari, antreprenori, de la începuturile începuturilor lumii, n-au fost învățați să piardă un sfanț. De ce aș fi eu mai prost? Acum, de când cu retrocederea averilor, a înscrisurilor, am moștenit cele mai vechi documente. Rezolv eu toate datoriile. Ca principiu. Vorbesc ca principiu. Nu mă plimba, domnule, cofico, pățică.
4: Domnul Nacu, o să se aranjeze toate, liniștiți-vă să poate.
0: Bine, săptămâna viitoare îți dau eu banii și cu mine ai isprăvit.
2: Hai să te văd.
0: Auzi, dar privitor la povestea cealaltă, eu nu mă bag, dar părerea mea e că s-a prescris.
2: S-o crezi dumneata că s-a prescris?
0: Mă rog.
2: Vorbesc ca principiu.
4: Domnule, cafeaua, să vă beți cafeaua fierbinte.
2: Ca principiu, n-am timp. Sunt în priză, adică mașina de spălat. Iar rufe, albituri. Toată ziua ne-am spetit și eu și noră mea. Bine de dumneavoastră că vă dăm mâna să le duceți la spălătorie la grosu.
1: Poftim?
2: Da.
1: Ce?
2: Da, traianul nostru nu ne lasă. Zice că se n-aude de spălătorie, că rufele se spală doar în familie. ca principiu. Vezi, totuși dumneavoastră, dacă aveți curajul, domnule,

0: De asta nu, noi n-avem de ce să ne ferim, nu-i așa, Pisi?
1: O căsnicie ca a noastră, vă spun franc, poate fi un model oricând, prin aspectele comportamentale, morale, prin caracter. Mi se pare firesc. Niște personalități vipuri trebuie să strălucească total.
0: Da, așa, iubire. Da, iubire, da, iubire, iubitul meu, da, am avut noroc, ăsta e adevărul. N-am potrivit, nu-i așa? Da. Nu-i așa? Bună, bună, bună. Unul să fi fost mai șubret și tros.
1: Da, dar așa, păpușica mea e...
0: Da, e ca toate cele ce ies din mâna ta.
1: Evident.
0: Tu cum le faci, le faci, tu cum le... faci, dar parcă le dai ceva din farmecul tău, din lumina ta.
1: Mami, mami,
2: da, da, n-aveți nicio pată, asta e, n-aveți ce ascunde, da. Eu singură pe semne doar potlogăria asta cu terenul era, dar dacă se rezolvă vorba dânsei, vă puteți scoate rufele în public când vreți. Da. Adineori m-am întâlnit cu colegul soțului, prieten, ce dracu e ăla...
0: Ei, domnul era... Eduard Romeo!
2: Buricea, da, Buricea!
0: Da, da, da!
2: Că era un gentoi, când toate zilele era ceva...
1: Așa e genta lui, cu laptopul, cu hârtiile de lucru...
2: Nu, zicea că-s cu rufele dumneavoastră în ea!
1: Cum?
0: Ce? Cum? Care?
2: Da, ce?
1: Adică, îmi ducea rufele la spălat?
0: La nufărul lui Grosu?
2: La spălătoria chimică generală, da, așa mi-a spus.
1: Ieși afară, ieși afară!
2: Nu,
1: hai, ieși afară!
2: Vorbesc ca principiu.
1: Ieși! Ieși afară de
2: aici! Ca principiu? Bine, bine!
1: Hai, du-te!
2: Da, dar apoi mâine vin după bani! Acum mă duc!
1: Ca
2: principiu!
1: Du-te!
2: Unde vreți? Rețineți paradis, oferta noastră, 3 drumuri gratuite, unde vreți. Numai cel din urmă singur îl plătiți, merită ca principiu. Sărut mâine, doamne.
1: Ieși afară, ieși
2: afară. Ca principiu.
1: Ieși afară, ca principiu, ieși afară.
0: Ieși
1: afară, ca principiu.
0: Ieși afară, ieși afară. Ei, ți-ai înghițit limba, șarpe?
1: Nu se poate.
0: Ba, se poate.
1: Nu se poate. Canalia, a schimbat gențile. În loc să ia geanta lui cu laptopul și documentele de lucru, a luat geanta plină de rufe. Tocmai el. Tocmai el.
0: Tocmai el, da. Microcipul tău, creația ta, a? Una dintre cele mai izbutite, domnule păpușar șef, nu? No? Keep laid, ne, poftim.
1: E, află că în geantă erau și rufele tale.
0: Ce?
1: Le-am pus eu, ca să știi.
0: Ce-ai făcut, Zrenghio? Hai să dai seama, Zrenghio.
1: Ce-ai
0: făcut? Cățea
1: ce ești, să mă nenorocești, a? Ai vrut să...

0: Bună dimineața, domnilor colegi!
1: Bună dimineața, dumneavoastră!
0: Sunt mândru și vă mulțumesc de aici, de la tribună, pentru onoarea de a mă număra și eu, Stere Grosu, după o viață de muncă încordată, printre candidații la președinția acestei filiale a partidului nostru. Un partid căruia, iată, nu e frică, are puterea de a-și spăla rufele în public, chiar și atunci când ele aparțin unui fost membru marcant. Înlăturarea lui Leonard Zdrenghia nu face decât să ne aducă un plus de credibilitate în rândul cetățenilor la apropiatele alegeri. Eu am fost cel ce a adus dovezile zdrobitoare. Dovezi care au contribuit la ridicarea imunității parlamentare a numitului Leonard Zdrenghia și totodată la excluderea sa din rândurile noastre spre a fi judecat în sfârșit pentru corupție, mită, trafic de influență. Prost exemplu ca om de afaceri. Păpușile create prin holdingul său, manechine, păpuși, ochelari, podoabe, a cărui falimentare s-a impus de la sine, sunt, îmi asum responsabilitatea termenului, știfturi, domnilor colegi, creații depășite, cu totul altfel decât ne dorim noi să creăm astăzi la ora actuală, moderne, dinamice, competitive pe orice plan, pentru interesul general al acestei țări și al nostru, al fiecăruia personal.
2: Bravo!
0: Nu pot să nu recunosc totodată că greaua mea investigație de scoatere la lumina adevărului despre Leonard Zdrenghia nu ar fi fost sortită izbânzii dacă nu eram ajutat cu o logistică exemplară și cu documentele doveditoare pe care vi le-am pus la dispoziție de către unul dintre cei care reprezintă viitorul, martorul, colegul, colaboratorul și subalternul, microchipul cel mai apropiat, domnul Buricea Eduard Romeo Zan.
1: Instrucțiuni de folosire. Buricea se ridică, dă mâna cu domnul Grosu. Domnule, și spune: vă mulțumesc tuturor!
3: Felicitări! Șampanie, domnilor!
1: S-auzim numai de bine!
3: No!

0: Ați ascultat Cool de Mihai Ispirescu, adaptarea radiofonică Domnica Sundrea. Distribuția a fost următoarea: Leonard, Mircea Rusu, Leontina, Maia Morgenstern, Buricea, Eduard Romeo Zang, Marius Rizea, Nacu, Ion Haiduc, Grosu, Mircea Constantinescu, Gina, Daniela Marcu, Țuțu, Ion Mărgescu. Producția și coloana sonoră, Vasile Manta. Regia de montaj, Florina Istodor. Redactor, Domnica Sundrea. Regia de studio, Janina Dicu și Renata Rusu. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2015.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: întâmplările piesei s-au petrecut în Irlanda după vestita răscoală armata poporului din anul 1916. Întreaga Irlanda era stăpânită de atmosfera încărcată a insurecției și a războiului civil. Armata Republicană Irlandeză continua să acționeze ca organizație clandestină împotriva dominației engleze, iar numele eroilor căzuți erau mereu pomenite, căci această luptă lua pe zi ce trece proporțiile unei epopei naționale. Alături însă de vașnici și luptători pentru independență, mulți concetățeni de-ai lor se complăceau în pasivitate. Trădătorii îi denunțau pe franctirori. Palavragii se târniceau prin flecăreala lor orice acțiune mai serioasă. Iar firile înclinate spre poezie, în care veți recunoaște pe unul din eroii piesii lui Sean O'Casey, se îmbătau cu vorbe frumoase, în vreme ce alții se sacrificau pentru ei. Așadar, suntem la Dublin în anul 1920, într-o casă oarecare cu camere de închiriat. În ea locuiește temporar negustorul de mărunțișuri, Seumas Shields, care îl găzduiește pe poetul Donald Devorin. Donald Devorin are aproape 30 de ani. Expresia chipului său pare să sugereze un permanent conflict între slăbiciune și forță. În liniile frunzii și ale bărbiei se poate discerne dorința de acțiune, dar ochii lui trădează o dorință de nestăpânit spre lenevie. Seumas Shields, 30 de ani, bine clădit, părul negru și tenul pământiu. Trăsături psihice, superstiția, teama și răutatea. Acțiunea se petrece în aceeași cameră și într-o singură zi. Seumas doarme, Devorin stă la masa de scris, compunând versuri.
1: Fierbinte avară, brațele și întinde. Cu flori împodobite.
2: Ce popor! Mă mir că nu mi-aruncă și cumva mânda!
1: Asta ar fi singurul mijloc ca să te scoare cineva pe tine, Seumas. O bombă care să explodeze sub pat.
2: Friga dracului în dimineața asta.
3: Pentru mine e foarte clar că în casa asta nu o să am niciodată liniște.
2: Cât o fi ceasul?
3: 12.
2: 12? Da. E groaznic de trăsit. De ce nu mi-ai dat un gheon de vărân? Le-am spus să vă spală la nouă.
3: Bine, omule, au tunat la ușă. Și-au ciocănit la fereastră timp de 2 ore.
2: Să știi că Măgaier a venit și a plecat.
1: Măgaier? Nu, n-a fost. Dar ce l-așteptai?
2: S-a jurat că vine aici la nou fix. Înainte de ultima bătaie a ceasului a spus. Voi intra pe... Câte ceasul?
3: Ți-a mai spus, a trecut de 12.
2: Împachetează totul și fii gata, așa mi-a spus.
1: Da, și tu ai împachetat totul și ești
2: păi
1: gata.
2: Păi ce rost avea să fi făcut dacă n-a venit? Eu mi-am venit să mă îmbrac eu. Cred că i-a fost de să se scoare. Așteptă sigur mai întâi să se aerisească bine străzile, nu? Cred că nu mai e nevoie să mă spălați dimineața. Cum arată?
1: Foarte bine. Ce nu te-ai spălat ieri dimineață?
2: Cum să nu? Ieri m-am frecat zdravăn. Valiza. Unde, dracu, mi-a fi valiza? Trebuie să-mi pun mată.
1: Unde să fie? Vezi, e sub pat. Vezi să nu ți-i zbretelele. Că ți s-ar fi plictisit clienții de linguri, de furculițe, de dante.
2: Da, bretelele sunt de o calitate nemaipomenită. Și numai 6 penii perechea. Nu mai să-mi pot procura destule. A, uite, fără și eu una. Asta i-ar fi mers și lui Hercule, așa sunt detalii. Da, nici lingurile nu-s mai prejos. În fiecare pachete, câte o duzină. 3, 6, doar... Poftim, acum trebuie să mă și aplic după ele. Doamne, ce țară! Poftim, mi-a plăsnit bretelele.
1: Parcă spuneai că sunt destul de tari chiar pentru Hercule.
2: Da, dar eu le-am forțat prea mult. Și uite că individul ăsta de Măgaier nu vrea deloc să se arată. Bună ziua, Măgaier! E nouă dimineața, nu? De ce n-ai venit de seară? Păi ce, nu-i mai frumos să vin de marfa sub clar de lună?
4: Hai, lasă-mă, s-a întâmplat ceva. Am dat fuga până aici numai să spun că nu pot să vin cu tine azi. Mă duc la Noxidem.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, ce cauți tu la Noxidem?
4: Mă duc să prind fluturi.
2: Uite, și dacă vrei să faci pe prostul cu cineva, caută-ți altul. Sunt câteva ceasuri de când tot în pachete. Trebuia să fie aici la 9. Iar tu vii la 1, dai buza ca un taur turbat și îmi spui că trebuie să ajungi la Noxidem. Ce, nu poți să lași fluturii pe mâine?
4: Nu se poate, Seumas. Până mâine mor toți. Uite, lasă coșa asta aici până de seară.
2: Stai.
4: Așa, la revedere.
2: Stai, omule! Poftim, aplicat ca din pușcă. Ce țară, domnule, ce țară! Uite, Măgaier ăsta e convins că toate virtuțile omului nu se află decât înăuntru granițelor Republicii Irlandeze. Dar ce, parcă numai el e patriot? Mă rog, nu vreau să mă laud, dar sunt și eu un celt tot atât de bun ca și el. Nu mi-am adus și eu prin osul puștii la conferia republicană irlandeză? Și uite că se găsește să-mi spună mie un republican, la revedere! Dar ce dracu caută la Noxidem?
1: Dă fuga după el și întreabă-l.
2: Sigur, ție de vrânguțar de glumă. Uite, vezi, așa e poporul nostru. Ia gluma în serios și ce e serios în gluma. Pe cuvântul meu că încep să cred că poporul irlandez nu este, n-a fost și nu o să fie niciodată în stare să se guvernize singur. Mă rog, să dea domnul să-i meargă din plin lumea, gair la Noxidem. Ce? Cine?
3: Încetează odată, Siumas.
2: Păi,
3: dar nu-i mai simplu să te duci să vezi cine-i.
5: Bună ziua, domnule Siumas. Ei, da, din păcate eu sunt. Totuși am impresia că vă simțiți foarte bine. Cu toate că în zilele noastre cea mai mare greșeală este pe ei după aparențe.
2: Uite ce, domnule Maligan, dacă ați venit aici să filozofați, vă comunic că sunt foarte ocupat.
5: Nu vreau să sunteți politicos, domnule Siumas.
2: Domnule Maligan, n-am timp să stau de vorbă.
5: Dar n-am venit aici să stau de vorbă. Nu mai tot faceți pe copilașul care nu știe ce mă duce. Poate credeți că am venit să vă poftesc la ceai.
2: Îmi dați voie să închid ușa, domnule Maligan?
5: Am venit pentru chirie.
2: Nu mai am ce vorbi cu dumneavoastră.
5: Ar fi mai bine să nu mai faceți pe interesant.

0: Azi, uite, e treaba mea. Și am să scriu oricât de multe am să vreau, oricând am să vreau și cum am să vreau.
1: Să des foarte tare când e vorba să scriți despre starea în care se află curtea. Să aveți grijă să nu scriți o vorbă despre plata chirii. Dar fiindcă tot nu sunteți mulțumiți de casă, n-aveți decât să vă faceți bagajele și să vă mutați într-alta.
0: Am să plec, domnule, atunci când am să cred eu de cuvință și numai de vreme.
1: Și nu numai că nu vă plătiți chiria, dar primiți și sub chiria. Nu că aș avea ceva împotriva domnului Revorn, dar unde o să ajunge domnule Siumas dacă nu mai poți fi stăpânit și la tine casă? Auzi, să primești sub chiriaș fără să ceri permisiune. Mă iertați, domnule Devorn, dar voi pune capăt tuturor acestor abuzuri și la 28 ale lunii veți pleca, domnule Siumas.
0: O să plec când o să vreau.
1: O să vă oblig să vă dați seama că această casă nu vă aparține.
0: O să-mi dau seama când o să vreau.
1: O să vedem noi asta, o să vedem. Să știți că da. Pe curând, domnule Siumas Shield.
0: Bine că a plecat.
1: La seama! Nu glumesc, nu te dragule!
2: Cine m-a pus să intru într-o casă ca asta? Nu mai am răbdare.
0: E greu până te obișnuiești. Însă ai pielea prea sensibilă, adevărat. Lichele este a bătrânii. E ajuns la vreche ceva despre tine. Asta e tot.
2: Ce să-i ajungă?
0: Tu ești urmărit. E frică de vreo descindere care să-i distrugă splendida lui proprietate.
2: Dar pentru ce, dacă e un om cu mintea sănătoasă, să crede că sunt
0: urmărit? Ce, numai el? Toți cred că ești urmărit. Doamna Anderson, Tommy Evans, domnul și doamna Grigson, chiar și Minnie Powell. Drăguță fată mine, a? Știi, părinții ei au murit de când eram mică. A fost nevoită să se descurce singură. Dar ar fi mai bine să-mi iau valiza și să plec dacă vreau să mai vând ceva pe ziua de azi.
3: Ei, și ce facem cu hârtiile astea prin care suntem somați să ne mutăm?
0: Pune-le pe șemine în spatele statuiei Sfintei Fecioare.
2: Te întrebam ce măsuri să luăm.
0: N-am timp acum, vorbim când mă întorc. O să-i arăt domnului Madigan, draci. Grozav aș vrea să vină poliția să-i facă praf baraca. Și când te gândești că hodorogul ăsta de Madigan se crede unul dintre urmașii marilor cels din banda. Bătrână Irlanda, ce drumul plin de spini. Pe curând, Devărân.
2: Spun și singur. Donald Devărân, starea în care te afli e mai rea decât cea în care te aflai.

0: cu neputință să fii singur în casa asta. N-ai decât să bați până nu mai poți.
1: Domnul Simășins, nu-i aici?
0: Nu, nu, Emini. Chiar acum e și dacă dai fuga, îl prins cu siguranță.
1: Nu, nu-i nimic, domnule Devorin. Venisem să cer o picătură de lapte pentru o ceașcă de ceai.
0: Da.
1: Știu că n-ar fi trebuit să vă deranjez, dar sunt sigură că nu o să vă supărați.
0: Nu-i nimic, nu e nicio supărare. Sunt încântat.
1: Da. Mă mulțumesc, da, destul, mulțumesc. Stați așa singur toată ziua, domnule Tăvărin?
0: Nu, din păcate. Dar aș vrea să fiu singur.
1: Ei, n-ar fi bine pentru dumneavoastră. Nu știu cum poate să-i placă unui om să fie singur tot timpul. Eu n-aș putea răbda.
0: Nu?
1: Nu, firește! Grozav, îmi place să petrec, să primesc lume. Duminica trecută a fost nemaipomenit. Știu că am dansat. A fost și Tommy Owens. Îl cunoașteți pe Tommy Owens, nu?
0: Nu.
1: Băiatul acela măruțel care locuiește cu maică-sa în al doilea apartament din fund cântă dumnezeiește la acordeon.
0: Un înzestrat fiu al lui Orfeu.
1: Nu, domnule Devorin. E fiul sărmanului bătrân Petty Owens. Omuletul acela apaz și pipiriu care nu niciodată trează și discută tot timpul politică. Tommy a început și el să se ia după bătrân. De câte ori bea un pahar două, ar fi în stare să turie de dimineață până seară. Mare lucru-i poezia, domnule Tăvorin. Mi-ar place să pot scrie un poem. Un poem lung despre Irlanda și despre bărbații anului 98.
0: Avem destule poeme mini despre anul 98 și încă mai multe despre Irlanda.

0: ciudată vorbă în gura unui republican. Dar știu ce vreți să spuneți. E vremea să lăsăm deoparte condeiul și să luăm pușca. Dar ce faceți, Sumă Șilf, cu ierburile astea vestejite?
1: Nu, nu sunt ale lui Sumă, sunt ale mele. Flori sălbatice mini.
0: Aha.
1: Da, nu ierburi, violete de câmp.
0: Da?
1: Arum maculatum. Rudite cu galbenelele. În zori, când ochii zilei se trezeau și în focul primăverii străluceau, când mâna mea iubit-o se strecura într-a ta și-a ta la fel pe-a mea strâns-o prindea, cu adorație ne închinăm cu nunii aurii de gălbenele.
0: Da. Da, sunt frumoase florile, ca și poemul. Mă întrebam însă cine era ea.
1: Care ea?
0: E, care ea? Grozav vă mai prefaceți că nu știți.
1: Dar nici nu știu.
0: Da, n-are importanță. Poate să o cheme oricum, din moment ce nu o cunosc.
1: Pe cine nu o cunoști?
0: Pe cea cărei mână se strecura între a dumneavoastră, în timp ce a dumneavoastră se strecura între a ei.
1: Asta era, nu da. Asta e un poem care s-ar putea referi la oricare fată. Bună oară la tine.
0: Da, aveți o iubită, nu-i așa, domnule Tăvări?
1: Eu nu, Mini. N-am niciuna.
0: Oh, asta se spuneți alteia. Sunteți poeți și toate fetele sunt moarte după poeți.
1: Poate, dar nu toți poeții sunt morți după fete.
0: Nu vă plac fetele, domnule Tăvări?
1: E sigur că îmi plac Mini, mai ales când își sporesc farmecul prin felul în care se îmbrac. Ca tine, bună oară.
0: Râdeți de mine, domnule Tăvări.
1: Deloc, Mini. Ești o fată încântătoare.
0: Dacă sunt o fată încântătoare, ar trebui să scrieți un poem despre mine.
1: Am să-l scriu, Mini.
0: Da.
1: Am să-l scriu. Am scris eu despre fete care nu erau nici pe jumătate atât de frumoase ca tine.
0: Ați văzut? Știam eu că aveți una. Știam eu foarte bine.
1: Dar de unde? Nu orice fată despre care scrie un poet este neapărat iubita lui. Annie Laurie n-a fost iubita lui Bobby Burns.
0: Dar cum să nu fie când spunea pentru frumoasa Annie Laurie și sufletul mi-aș dărui? Înțeleg că un bărbat poate să nu-și dăruiască sufletul nevestei, dar iubitei.
1: Niciun om mini nu-și dăruiește sufletul de bunăvoie nimănui.
0: Iar glumesc, știu bine. Sunt sigură că ați murit pentru patrie.
1: Eu nu sunt prea sigur.
0: Ei, ba da, ba da. Nu vă mai prefaceți. Știu ce sunteți.
1: Ce sunt?
0: Un luptător. Un franc tiror urmărit.
1: Poate că sunt. Poate că nu sunt.
0: Ah, știu, știu, știu. Nu vă e teamă niciodată?
1: Teamă? Teamă de ce?
0: De lupte, firește. Eu tremur numai când aud o împușcătură.
1: Da, înțeleg. Poți fi puțin nervos la început, dar după un timp te obișnuiești până într-atât încât în cele din urmă un franc tiror aruncă o bombă cu nepăsarea unui școlar care aruncă un bulgăre de zăpadă.
0: Aș vrea totuși ca toate astea să se termine. O să ai grijă de tine, nu-i așa, Donald? Vreau să spun, domnule Tăvări.
1: Îmi spune-mi, Donald, Mini. Acum suntem prieteni.
0: Da.
1: Foarte bun prieten. Hai, Mini, dă-mi mâna. Spune-mi, Donald. Vreau să te aud spunându-mi, Donald. Vreau.
0: Odaia asta are mare nevoie de ordine, Donald. Ești mulțumit? Zău așa, e într-o stare jalnică. Mâine nu lucrez decât o jumătate de zi. Am să dau o fugă până aici ca să o pun puțin la punct.
1: Nu, Mini. Și ești prea drăguță pentru o asemenea treabă. Și apoi cei din casă ar începe cu siguranță să trâncănească pe socoteala ta.
0: Și crezi că lui Mini Paolo îi pasă de ce se vorbește și de ce nu se vorbește? Până acum mi-am croit drum în viață fără ajutorul nimănui. Și n-am să le cer de acum înainte voie ca să fac ceea ce doresc să fac.
1: Ești aidoma sufletului meu, Mini.
0: Ce cu dumneata, Tommy Owens?
2: N-am văzut nimic, pe cuvânt, Mini. Ușa era întredeschisă. Nu vă supărați pe mine că am intrat așa. Dar altceva n-am văzut pe viața mea.
0: Ar fi rău de noi, Tommy, dacă ar trebui să ne pese de ce ai văzut.
2: Da, e drept, Mini.
3: Mai ales că Tommy Owens are o inimă...
1: Bună, domnule Devorain.
4: Bună.
1: Nu vă supărați că rămân puțin. Sunt Tommy Owens. Stau la al doilea din fund și lucrez la Ross și Walpole. Domn Simmons și el mă cunoaște bine. Nu care cumva să vă fie frică de mine, domnule Devorain.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, Tommy, dai pace lui domnul Devorain. Și așa are destule pe cap.
1: Dar nici o vorbă mai mult mie, nici o vorbă. Domn Devorain mă înțelege mai bine. Ca de la bărbat la bărbat. Suntem cu trăiască Republica Irlandeză din toată inima. Nu-i așa, domn Devorain?
4: N-am și nici nu vreau să am vreo legătură cu politica zilei.
1: Nu-i nevoie să spuneți mai mult. El mai surd, el care nu vrea să înțeleagă. Așa e cum spuneți. Nu vreți să aveți de-a face cu politica și nu vă amestecați nici la bine, nici la rău. Eu știu despre ce e vorba și știe și mine. Dați-mi voie să vă strâng mâna, domn Devorain.
0: Tommy, pentru numele lui Dumnezeu.
1: Domn Devorain, mi-aș da viața pentru Irlanda.
4: Știu, Tommy, știu că ți-ai dau.
1: N-am avut însă niciodată ocazia. Nu mi s-a oferit. Dar totuși, când voi fi chemat, voi ști să răspund. Domn Simmons și-l știe asta. Întrebați-l pe domn Shields, domn Devorain.
4: Nu, nu-i nevoie, Tommy. Sunt convins că te vei purta cum trebuie când vei avea prilejul. Dar adu-ți aminte că e de folos și cel care stă gata, pregătit și așteaptă.
1: M-am săturat, tot aștept. De ce nu fac parte din armata republicană irlandeză toți bărbații Irlandei? Sus pe baricade, acum ori niciodată. Asta e Tommy Owens, restul e nimic. Cei care gândesc altfel n-au decât să o spună. Ce ziceți, domn Devorain?
4: Zic, Tommy, că trebuie să urci și să ții masă, da? Hai, dacă mai târzi mult, mâncarea nu mai are niciun gust.
1: Dar dracu să o ia de masă! Noi să ne gândim la masă în timp ce Irlanda luptă pentru libertate? Numai englezii se gândesc tot timpul la burta lor!
0: Tommy!
1: Iertați-mă, domnișoară Paul. În înflăcărarea mâniei mele am uitat că era o doamnă de față. Atunci cu bine. La revedere, domn Devorain. La revedere,
4: Emilie. La revedere,
0: la revedere. La revedere.
4: Așadar, Mini, în sfârșit, iată-ne din nou singuri.
0: Nu-i așa că unul ca Tommy te poate îmbolnăvi? Atâta așteaptă. Ca Tommy Owens sau de această chemare ar trebui să sune toate trâmbițele din țară. O, sfântă fecioară, mai 10 minute mi-au mai rămas până să plec la lucru. Va trebui să zbor. Repede, domnule Devorain, până să plec scriem la mașină atâta, Mimi.
4: Bine, stai.
0: Și acum pe al dumitale de desubt, tonă. Mimi, tonă, tonă, Mimi. La revedere!
1: Bine, dar laptele...
0: N-am timp să-l iau, vin să-l iau de seară.
1: Mimi, Mimi,
4: sărutul pe care nu mi l-ai dat.
0: Care sărut?
4: Când a venit Tommy, ai ști foarte bine care e micuță față. Hai, unul singur.

0: Mini Donald. Donald Mini.
1: Eu.
0: Un franctiror
1: urmărit.
0: Rece și castă lună a cerului regină, al cărei zâmbet face palat dintr-o ruină, un templu de lumină doar din văpăi și gheață, de-a pururea o alta, mereu cu aceeași față.
1: O, Shelly, Shelly,
0: de te-ai înșelat. Luna nu poate face un parat din această gheată cocioată.
1: Razele ei vrăjite
0: o fac încă mai hidoasă.
1: Există o urățenie ce nu poate fi prefăcută în frumusețe,
0: ce nu poate fi decât distrusă.
1: Și această odaie e una din fețele acestei urățeni.
2: Dona? Dona, ești treaz? Dona, ai adormit?
1: Nu sunt nici treaz, nici adormit, gândesc.
2: Și eu. E tocmai mă gândeam și eu că acum Maguire regretă fără îndoială că n-a mers cu mine și s-a dus la Noxidon. A prins cu totul altceva decât fluturi. S-a ales cu două glanțe, câte unul în fiecare plămân.
1: Irlandezii iau uneori în glumă lucrurile serioase. Pentru Maguire însă treaba asta n-a fost o glumă.
2: De ce? El s-a gândit la mine când s-a dus la Noxidon. Și atunci de ce să mă înduioșez de soarta lui?
1: Acum când e mort, i-ar fi și greu să se aștepte la asta.
2: Oh, și nici n-am să pot să iau înapoi marfa care era la el. Câte ceva poate să mai află în sacoșa asta, dar asta nu-i decât un spert din ce aveam la el. Și nici nu mai știu pe unde se aciuia. Își părăsise vechea locuință de o săptămână sau două. Da, degeaba m-aș mai plânge de pagubă. Mai bine să-i pun cruce.
1: Sper că altceva în afară de ață și ace de păr nu se mai află în sacoșă.
2: Altceva ce ar putea să fie? Te culci, doar?
1: Nu. Încerc să termin un poem.
2: E să fie un loc cât m-aș lăsa pe gubaș. Poezia nu rentează unui bărbat. Nu pretind că mă pricep prea mult la poezie. Nu prea am habar de perlele care strălucesc în roa dimineții, nici de fragezimea mătăsoasă a măceșului și nici de verzuia subtilitatea ochilor de șarpe.
3: Stai!
1: Ce?
3: Ce să fie asta?
1: Ce?
3: Iarăși loviturile alea.
1: Lovituri?
3: E a doua noapte de când aud el sunând loviturile astea. Cred că e un semn rău pentru mine. Uite! Se aud din nou. Niște lovituri surde și misterioase care izbesc regulat în zid.
1: N-aud nicio lovitură.
3: Ar fi mai bine dacă le auzi. Dacă nu le aude nimeni în afară de mine, înseamnă că prevestesc cu siguranță moartei.
1: Arte? Ce tot vorbești, omule?
3: Nu-mi place deloc povestea asta. Zgomotele astea se aud, știi, așa când moare cineva din familie.
1: Asta nu știam. Dar ceea ce știu e că se aud al dracului de multe atunci când îți trăiește familia.
3: Doamne, iar încep. N-auzi nici acum?
1: Hai, pentru numele lui Dumnezeu să fiu mascul câteodată.
3: Tu nu crezi în nimic?
1: Nu cred în bocănituri.
3: Taci! Uite că s-a oprit iar. O să încerc să adorm de frică să nu se pornească din nou.
1: Așa, da. Și dacă vor începe iar, fi sigur că o să te trezesc.
3: Ei,
2: E frig în noaptea asta. Nu ți-e frig, Donald?
1: Parcă era vorba să adormi.
2: Blestematul ăsta de frig nu vrea să-mi iasă din oase. Ar fi nevoie de o pijama. Ai purtat vreodată pijamale, Donald?
1: Nu, nu, nu!
2: Din ce material sunt făcute?
1: După cum e clima, în Indii din mătase, în Italia din saten, iar cele pe care le poartă eschimoșii sunt făcute din pielea urcilor albi.
2: Uite ce, e părerea mea că ar trebui să te culci. Poemul ăsta începe să te cam calci pe nervi.
1: Chiar așa am să mă culc. Poate așa-i să taci.
2: Tocmai vreau să spun ceva când ai stins lumina. Ce aft fala asta? Da. Când m-am întors astă seară, am văzut-o pe Minnie Powell leșind. Eu în locul tău n-aș aduce-o pe asta pe aici.
1: Ia vine, nu o aduc eu.
2: Zbripțuroaicele astea bătrâne o să înceapă să trâncănească. Și odată ce încep, nimeni nu mai poate ști cum se va termina. Sigur, pe un poet atât de cool ca tine n-are cum să-l intereseze o fetișcă neștiutoare care nu se gândește decât la jazz, la foxtrot, la cinema și la Rocky.
1: Eu sunt foarte mulțumit că se gândește la Rocky. Pentru că se gândește cu pricepere. Și știe să facă din persoana ei un tablou atrăgător. Dacă biata mine ar fi primit o educație, ar fi fost o artistă. E o fată frumoasă. Sunt sigur că e și curajoasă.
2: Sigur, îți convine să crezi multe lucruri bune despre ea, numai pentru că ea crede multe lucruri bune despre tine.
1: Da.
2: Iar ea crede multe lucruri bune despre tine pentru că te ia drept un erou, un franctiror care luptă împotriva englezilor. În ce privește curajul, e ușor să fii curajos când n-ai niciun motiv să fii laș. N-aș vrea ca viața mea să depindă de micuța și curajoasa Minnie Powell, care n-ar jertfi niciun pas de dans ca să-mi o scap.
1: Lasă, am vorbit destul de Minnie Powell. Uite-mă că curând o să fiu obligat eu însumi să fug din casa asta. Faptul că nu poți avea un pic de liniște aici devine din ce în ce mai evident.
2: Lasă, casa e destul de convenabilă. Și în afara copiilor e destul de liniștită. Unde ai stat înainte nu erau copii?
1: Ba da, 10. Și toți aveau peste 40 de ani.
2: Bine. Ce liniște e acum? Cât o fi ceasă?
1: Cocoșul satului a salutat de 3 ori zorile.
2: Shakespeare, Richard al III-lea, actul 5, tablou 3. Uite ce liniștit e acum cerul. Cu luna drept în mijloc. Nici prin gând nu ți-ar trece că sunt oameni care dau târcoale peste tot, încercând să se împuște unii pe alții. Nu pot să pricep cum poate dormi liniștit noaptea un om care a împușcat pe altul.
1: Sunt destui care nu pot să doarmă noaptea liniștiți până ce n-au doborât pe careva.
2: Tare aș vrea pe Dumnezeu meu să-ți sfârșească odată toate. Țara asta a nebunit. În loc să-și numere grânele, oamenii își numără acum glanțele.
1: Mi-aduc aminte de vremea când nici tu nu credeai în nimic altceva decât în pușcă.
2: E da, pe vremea când nu era nicio pușcă în țară. Acum când peste tot sunt numai puști, mi-am schimbat părerea. Uite cum văd eu lucrurile. Nu o să batem Imperiul Britanic dăbărând mereu câte un Tommy la câte un colț de stradă. Și afară de asta, când Tommy ăștia englezi încep să șeasă din sărite, trag în toți cei care le ies în cale, fără să le pese câtuși de puțin pe cine trimit alături de strămoși.
1: Dar poate că ai vrea să coboare din camion, să dea fuga să consulte registrul stării civile ca să afle genealogia oamenilor înainte de a expedia la strămoși.
2: Lasă, lasă, cei care suferă sunt civilii. Când se produce o ambuscadă, nu mai știu care încotro să fugă. Eu cred în libertatea Irlandei și mai cred că Anglia n-are ce căuta aici. Dar strig, ajunge! Când îi aud pe franctirori lătrând că ei mor pentru popor. Când de fapt poporul moare din pricina franctirorilor. Eu nu n-am deloc chef să moară cineva din cineva. Iisuse, ce mai ești asta? Cazul colțul ăsta cu ferestrele lui e primejdios. Te poți aștepta să vezi dintr-o clipă în alta că intră un glonț pe fereastră și lovește...
1: Lovește ce, omule?
2: Peretele.
1: Nu puteai să spui asta imediat? În loc să faci o litanie?
2: Eu nu cred că sunt cai în grajd.
1: Grajd? De ce grajd vorbești?
2: Păi în spatele casei se află un grajd cu o intrare în curte. N-ai auzit adesea noaptea sunete bizare?
1: Da!
2: Se spune că ar fi cai care scutură lanțurile.
1: Păi, și ce este de fapt?
3: Ei, asta te las pe tine să ghicești.
1: Adică nu vrei să-mi spui?
3: Ba da.
1: Ba da, dar ce?
3: Nu m-aș mira.
1: Te-ai mira să ce?
3: Nu m-aș mira dacă s-ar fabrica bombe.
1: Dumnezeule! Ce perspectivă! Doamne, cu cât o să plec mai repede din casa asta, cu atât va fi mai bine. Cum se face că n-ai pomenit nimic de asta? Până acum, Siuas!
3: Bine, nu voiam.
1: Nu voiam ce?
3: Nu voiam să te sperii, Donald.
1: O, ești al dracului de bun!
4: Domnule Siuas!
2: Nu, doamnă Grigson, nu! Ce este? Intrați!
4: Eu nu s-a întors, am amorțit toată de frig, așteptându-l.
2: Pe domnul Grigson, nu?
4: Da, după ce și-a băut ceaiul, a ieșit ca să mă ia puțin aer și de atunci nu l-am mai văzut. E? Stau cu inima în gât, vă jur, când mă gândesc că poate au tras în el.
2: Nu, cu siguranță, nu-i s-a întâmplat nimic, doamnă. În asemenea cazuri ne gândim numai la ce e rău. Hai, du-te și te culcă, doamnă Grigson, mă sărăcești.
4: Ah, nu îndrăznesc să mă culc, domnule Siumăs, pentru că mi-e totdeauna teamă că într-o noapte sau alta, atunci când dea un păhărel mai mult, o să cadă pe scara bucătării și o să șupă gâtul. E, de altfel nu-i vorbă că mi-ar merge mai rău dacă s-ar întâmpla ceva, pentru că știi cum este, domnule Siumăs. Cu siguranță omul ăsta o să mă bage în pământ.
2: Nu trebuie să te descurajezi, doamnă Grigson. Poate că într-una din zilele astea o să înceapă să pășească pe calea cea bună.
4: O să treacă mult și bine până când soțul meu o să pășească pe calea cea bună. Da, nimeni nu ar spune nimic, firește, dacă ar lua un păhărel două și s-ar opri aici. Dar nu-i nimic de făcut. E peste putință să-l satur de bere, că niciodată nu-i ajunge și e tot una dacă a băut mult sau puțin, că de fiecare dată când dea un pahar, spune, e primul.
2: Omul e dator să spere, doamnă Grigson.
4: Domnule Siumăs. Domnule Siumas.
2: Da.
4: Oare societățile de asigurări plătesc dacă se trage în cineva după ora stingerei?
2: Nu știu, doamne, de exemplu.
4: Nu e așa că trebuie să fii un om îngrozitor ca să ții asemenea riscuri fără să știi ce o să se întâmple? Societățile astea caută întotdeauna o scuză ca să stoarcă oamenii și să-i păcălească. E trecut de unul, domnule Siumas?
2: De mult trebuie să fi trecut de unul.
4: Ei bine, dacă aș fi de nou feteșcană, m-aș gândi de două ori înainte să mă mărit. Vine cineva. El, recunosc după cum pășește. Mă duc să-l văd. Tu ești Adolf, dragă. Tu nu fii dragă, dar ține-te și tu puțin. Hai, intră, venise-mi puțin la domnul Siumăs.
5: Sunt perfect normal.
4: Sigur că ești normal, dragă, dar nimeni nu se reproșează nimic.
5: Mie să-mi reproșeze? Mie? Aș vrea eu să-l văd pe cel care mi-a reproșat ceva. Ai în fața ta un bărbat? Un bărbat, îți spun, care n-are frică de nimeni și niciun caz de cineva din casa asta nenorocită.
4: Bine, dar hai, vino jos la noi, Dolfi, dragă. Sigur că nimeni din casa asta n-ar îndrăzni să spună ceva.
5: Să-mi spună ceva, Vasilic. Vreau eu să-l văd pe cel care ar vrea să-i spună ceva lui Dolfi Grigson. E cineva care vrea să-i spună ceva lui Dolfi Grigson?
2: Nu.
5: Dacă-i vreau, sunt aici. Un bărbat, îți spun. Nu e glumă. Un bărbat.
4: Hai să trezești toată casa. Ai, nu poți să vorbești ceva mai încet?
5: Păi țin-mi pasă de toți cei din casă. Ce? Ei mă întrețin. Ce? Îmi dau ei mie ceva?
2: Ce?
5: Când o să mă întreține pe Grigson, da, atunci se grecnească. Să știe toți că Adolf Grigson nu s-a născut într-o sticlă.
4: Dar de ce vorbești așa, dragă? Dar știm cu toții că nu te-ai născut într-o
5: sticlă. Se întâlne în casa asta, care cred că Grigson s-a născut într-o sticlă.
4: Nu,
5: o să vadă ei că Grigson nu e o cârpă.
4: Hai, vino să te culci acum. Hai, Dolfi, dragă, Dolfi. Dar domnul Devorin vrea să se culce.
5: Devorin? Așa e un bărbat. Bate palma, camarade. Ținere de ce să-ți fie frică de Dolfi Grigson. În tot neamul lui Grigson n-a existat sămânță de turnător. Nu vorbesc de dumneata, domnule Siumas.
4: Sigur că nu face alături.
2: Știu, domnule, dar acum du-te jos cu doamna Grigson și culcă-te.
5: Eu nu mă țin de fustele niciunii femei, domnule Siumas. Eu știu să pun pe doamna Grigson la locul ei. Am de partea mea autoritatea Bibliei. Eu cunosc Biblia. Din scoarță în scoarță, domnule Devorin. Și nu sunt mulți în casa asta care ar putea să spună așa ceva. Și ce spune despre femei Sfânta Scriptură? Iată ce spune. Femeia să-și urmeze bărbatul. Și o voi vechea ca doamna Grigson să respecte poruncile cărții sfinte în lidera și în spiritul lor.
4: Bine.
5: Dacă vei avea vreodată supărere, domnule Devorin, și dacă Grigson îți poate fi de folos, omul vital. Mă înțelegi?
1: Da, te înțeleg, domnule Grigson, da.
5: Bine. Mă înțelegi și mi-a dat, domnule Siumas.
2: Cine nu vă cunoaște, domnule Grigson?
5: Domnule Devorin, bea o dușcă, numai așa, ca să-mi arăți că între noi nu e nicio neînțelegere.
1: Nu, domnule Grigson, nu știu, e prea târziu acum ca să mai iau ceva. coboară cu doamna Grigson, vom putea să mai stăm de vorbă mâine dimineață.
4: Ai.
5: Ești sigur că nu vrei să bei puțin?
1: Foarte sigur, domnule Grigson.
5: Mulțumesc
1: totuși.
5: Păi, deci, beau eu! E primul pe ziua de azi. În sănătatea tuturor oamenilor adevărați, chiar dacă s-au născut într-o sticlă. Ba.
3: Ce-ți-a?
5: De ce să vă fie frică? N-am de ce să vin aici,
4: nu? Da, domnul, să nu. Ar fi groaznic dacă ar veni la ora
3: mai
4: asta.
3: Mai poți să știi nimic acum, doamnă Grigson. Polițaia ăștia intră peste tine când nici nu te aștepți, Doamne Dumnezeu.
5: Taci, auzi? Auzi cum vorbesc în fața ușii? Nu mai e sigur de viață nicăieri astăzi. E totuna dacă te duci undeva sau dacă nu te duci nicăieri.
4: Dar e puțin probabil să vin aici. Afară numai dacă n-au aflat ceva despre domnul Tavorin.
1: Ce? Despre mine? Dar ce puteau să afle despre mine?
5: Sunt unii oameni pe care nu-i poți face să-și țină gura. Asta înseamnă am fost la Leva Albastră și pe cine credeți că l-am găsit drâncănit tot și știa? Tommy Owens stătea acolo și spunea, el știe unde sunt bombele, care un prieten care e general în armata republicană irlandeză. El poate spune ce intenții are statul major.
3: Ei, dracu să-l ia indivizii de teapa lui, ar mi-a uitat un glonț în cap.
5: Cred că am face mai bine să mergem să ne culcăm, doamnă Grigson. Nu-i frumos să nu-i lăsăm să doarmă pe domnul Devore și pe doamnă Sfânăs.
4: Hai să mergem.
3: Acum o să putem dormi liniștiți. Dar ca să fim absolut siguri, hai să aruncăm o privire în sacul lui Măgaier. Nu că s-ar putea să fie ceva înăuntru, dar rău în sfârșit.
1: Dacă nu-i nimic înăuntru, la ce bun să te uiți?
3: Păi nu asta moară dacă te uiți, nu?
1: Bine, bine, bine.
4: Dumnezeule!
3: Ce?
1: Ce? E plin de bombe. Bombe cu explozie întârziată.
3: Numai că plece să glumești.
1: Să vină englezii și ai să vezi dacă glumesc.
3: Ei bine, uite, frumoasă situație. Sfinte Antoane veghează asupra noastră.
1: De ce i-ai dat voie lui Măgaier să-și lase sacul aici?
3: De unde să știu eu că se află așa ceva înăuntru? Credem că nu-i nimic altceva de afară de lingur și acele părți. Ce ne facem acum? Ce ne facem?
1: Bine, să încercăm să găsim o soluție. Un lucru e sigur. Cum s-o lumina de ziua, fug din casa.
3: Sigur, nu te gândești decât la tine, ca toți ceilalți. Îmi lași mie tot în spinare.
1: De ce nu ți-aș lăsa totul în spinare, Simas? Măgaier nu era prietenul meu și apoi greșeala ta. Știai ce fel de om era și ar fi trebuit să fii mai atent.
3: Dar de unde să știu că e franchiror de unde?
1: De unul cumva vrei să spui că nu știai că Măgaier avea legături cu mișcarea republicană. La ce slujesc astfel de minciuni spruntate? Mimi, ce ești așa
4: serioasă? Dau târcoare, Cathy. Trebuie că se pregătesc o percheziție. I-am văzut pe fereastră, i-am văzut cu ochii mei. Stau de pază în fiecare noapte. Ai ceva pe aici? Dacă ai, iată-i. De ce aveți aici?
1: Bombe. Dumnezeule, sacoșa mea e plină cu bombe.
3: Sfântă Marie, e plină de îndurare. Roagă-te pentru noi păcătoși. Sfinte Antoane, auzi cum bat la ușă. Acum și în ceasul morții noastre. Spune că a fost un act de constrângere, Donald.
6: Bine.
3: Auzi, o spargeam.
4: Sacoșa, o duc în camera mea. Poate că n-or să scotocească. Și chiar dacă o scotoci, nu o să-i facă rău unii fete.
3: Doamne,
4: la revedere, Donald.
3: Dacă scăpăm din toate astea, nu voi mai lipsi la nicio slujbă.
1: Să la ușă.
7: Cine e în cameră?
8: Numai doi bărbați, domnule. Eu și tovarășul meu din celălalt pat.
7: De ce n-ați deschis imediat ușa?
3: N-am auzit bătăile, domnule.
7: Dar ce, ești putul de urechi, ai?
8: Da, am avut febră reumatismală acum câțiva ani și de atunci am rămas așa, cum să vă spun. Da, cam surd puțin.
7: Da, bine.
1: Poftiți, vă rog, poftiți.
7: Văd, ești amabil. Mă și poftești. Încântat, cum s-ar zice, de vizita mea, ai? Aud? Pe ce nu-mi răspuns?
1: Da, domnule ofițer.
7: Cum te cheamă?
1: Devorin. Dan Devorin, domnule.
7: Nu ești irlandez, nu-i așa?
1: Sunt născut în Irlanda.
7: Da, într-adevăr. Irlandez și mândru de a fi, nu? Și venea la cum te cheamă?
8: Jimmy Shields, domnule.
7: Ești din neamul ăla care se luptă să răspărnă Imperiul Britanic, ai? Unde ți-e revolverul?
8: Nu am avut revolver în viața mea, domnule.
7: Ia-te, uite. Te pomenești că nici n-ai recunoaște un revolver dacă vezi una, a? Ia zi! Asta din mâna mea ce?
8: Nu, atenție, vă rog!
7: La ce?
8: Știți la ce atenție? Revolverul ar putea să se descarce dacă...
7: Și ce-i cu asta? Care ar fi pacuba? E ușor să rîncarci la loc. Nu? No? Nu sunt muniții pe aici? Hm? Da? Aici? Aici, nu la
6: postăție. Niște fleacuri și daleguri. Nu veți găsi nimic aici, domnule ofițer. Nimeni din casa asta nu face politică.
7: Da, te uită! N-am întâlnit niciun om care să nu spună asta. Dar vezi că acum suntem prea pățiți ca să ne lăsăm duși cu balii verne de-astea.
8: Poți să mă duc să iau un par cu apă?
7: O să ai nevoie de o garniță de apă, eh? Până să terminăm cu voi. Da? Aici. Aici. Aici. Ce-i asta? Ce-i asta? O statuie a lui Crist. Da. Un crucifix. S-ar zice că suntem într-o mănăstire.
4: Domnule,
7: domnule!
4: Domnule, domnule, ajutor! Ajutor, spuneți că acum toată casa. Am dat eu o sticlă de whisky și s-au pus o bea toată până la ultima picătură și Dolfiu să turbesc.
7: Whisky? Voi doi, rămâneți aici până mă întorc. Ia spune, unde stai?
4: Jos în bucătărie. Da. Vă rog, când coborâ, spune să nu mai bea.
8: Da. Doamna Grigson, doamna Grigson!
4: Doamna Grigson!
8: Cercetează toată casa?
4: În bucătărie au răspândit totul pe podea.
8: Oh, ce bandă groaznică de vandali. S-a dus și sus. Da. Deci, în camera lui Mini Powell nu ar să umble. Ce crezi să...
4: L-au apucat pe bietul Dolby, l-au bașugurit cu tot felul de porecle și a vrut să-l facă să spună rugăciune pentru Republica Irlandeză. Când m-au dat afară, îl puseseră pe bietul om în genunchi pe pat, cu brațele încrucișate la piept, cu ochii în tavan și îl zileau să cânte un in. Și în timpul ăsta, domnule,
8: doamne,
4: doamne!
8: Totuși nu se poate să răscolească prin toată casa. Ce credeți, vă plecați, doamne?
4: Tremur toată ca o frunză.
1: S-au dus sus, doamne Gâxan. Ce crezi, doamne Gâxan? Au de gând să plece?
4: Când l-au pus pe bietul Dolby să stea în genunchi pe pat.
8: Doamne!
4: Slavă Domnule, la uțe mânt!
8: Parcă aș vorbi la pereți! Toți sunt imposibil! Imposibil! Crede că la ude german, dar ar fi timpul să-l facă cineva să geamă!
0: Geme, fiindcă i s-a luat băutura!
9: Mai ieși de
4: banior! Dumnezeule! Dumnezeule, au luat-o pe mine, Paul!
8: Sfinte-Antoane, vă să nu vorbesc!
1: Dar o să-i se întâmple ceva lui Mini? Nu o să mai putem privi pe nimeni în față.
8: În numele lui Dumnezeu, taci, Donal! Taci, s-ar putea să te audă cineva! Nu să-i se întâmple nimic, tot o să se sfârșească bine, numai să nu vorbească!
4: Deschideți!
8: Deschideți repede! Ușa e deschisă,
1: doamnă Grigson! Doamnă Grigson, ce-i fac luminii? Se poate brutal cu ea?
4: Nu-s nici pe jumătate brutal cât ar trebui să fie! Auzi ce puștoaică afurisită, câtă ipocrizie! Putea să arunce în aer toată casa! Zău, așa, cine ar fi crezut una casa din partea lui mine, Paul?
8: Doamne, de n-ar vorbi!
4: Gata! Acum au plecat și sper să-i tragă fete un duș rece!
8: Doamne, să nu vorbească! Au plecat, doamne Grigson!
4: Cu ciorap ăia, euriți, și cu pompoanele ei, și cu bluza aia de creptișin! Știam eu când o să ducă până la
8: pusă și... Să țină gura! Au plecat, doamne Grigson!
4: Da, au plecat, domnule, și au plecat!
8: Cine?
10: Eu sunt domnul Thomas! Nu vă fie frică, i-am pus eu pe fugă!
8: Intră, domnule Grigson!
4: Iată ce te scumpul meu, domnul Teafăr! Domnul fie lăudat, credeam că n-ai să mai vezi niciodată în urmă zile! N-ai nimic,
10: nu? Sigur că n-am nimic! Cine ar îndrăzni să-i facă ceva lui Dolphy Grigson?
4: Uf, când te-am văzut întins în pace, cântând imnul...
10: Cântați voi? Cine cânta? Când și unde m-ai auzit tu cântând un imn?
4: Glumeam, domnule!
10: Marșa acasă, locătoria acasă, nu aici la taifați cu bărbați! Haide, mișcă!
4: Bine, Dolphy, dragă, plec, vă las cu bine!
8: Bine, doamnă, cu bine!
10: Câteva clipe cam agitate, domnule de ore. Doamna Grigson și-a pierdut complet capul. A apucat o panică. Da, e firesc, toate femeile sunt nervoase. Auzi, doi dintre ei au coborât la noi. Sus mâinile, au zis, și mi-au vânturat revolverul sub nas. Știi, formula obișnuită. Care mai eu, am răspuns eu, foarte exalt. Nimic, am răspunde unul dintre ei. Atât numai că acest revolver ar putea să se descarce și să-l nimerească pe careva, înțelegi? Ai, și spun eu, un om nu poate să moară decât o singură dată. Hă, drăcie, dar știu că ai sânge rece, a zis ăla. Nu-i nimic, nu-i nicio supărare.
8: Nu mai așa trebuie să te porți cu ei. Dacă le arăți frică, mai rău-i întărăți. Păi uite cum a fost la noi. Sunt muniții pe aici, zice ăla. N-aș crede, i-am spus. Da, ai face mai bine să arunci o privire. Să bagă de seamă, nu cunosc nicio clauză în Constituția Britanică din care să reiasă că e o crimă să stai în propria ta casă. Cât era el de engleză, a aruncat așa, de formă privire prin odaie și a șters-o.
10: Da, totu-i steții tare.
3: Ce-a fost? Doamne Dumnezeu, o ambuscadă.
11: Jos, jos, cu toții! Domnule Kingston, ce faci?
3: Plec, e tot la mine, e mai sigur acum. Da.
11: Cine a fost urcit?
12: Vinnie Powell.
11: A fost rovită în piept.
1: Auzi ce spune? Siumas, auzi ce spune? Au tras în Vinnie Powell.
3: Într-un numele lui Dumnezeu. Taci! Îi faci iar să vină peste noi.
1: Asta e tot ce ai de spus? Îți dai seama? Au tras în ea din pricină că a vrut să ne salveze. E vina ta și a mea. Suntem cea mai strașnică pereche de lași. Fiindcă am lăsat-o să facă ce a făcut.
3: Ea a vrut să facă, nu i-a cerut nimeni.
4: Domnule Tăvării, domnule Tăvării, o, domnule Tăvării, e îngrozitor, nu-i așa? E îngrozitor. Biata mine, Paul, sărăcuță de ea, a fost ucisă. Au fost prinși într-o ambuscadă de către franctirori. Și chiar în toiul ei, biata mine a vrut să sară din camionul în care se afla și a fost lovit în piept de un glonț. O, era groaznic să vezi cum îi curgea sângele și cum gemea. S-a găsit o hârtie pe care o purta la piept, pe care era scris Mini și un alt nume care n-a putut fi deslușit din pricina sângelui. Ofițerul a păstrat-o. Ambulanța o va duce la spital, dar ce folos? Ce folos de vreme ce ea e moartă? Biata și micuța Mini. Și când te gândești, când te gândești că acum câteva clipe era în plină viață.
1: Suferință. Numai suferință. Și pentru totdeauna. E groaznic că micuța mine e moartă. Dar e și mai groaznic că Donald Devorin și Seamus Shields trăiesc. Oh, Devorin. Donald Devorin. Poet și ticălos. Ticălos!
2: Am știut eu după izbiturile alea din zid că o să se întâmple ceva. Și s-a întâmplat.

0: Ați ascultat Umbra unui franctiror de Sean O'Casey, traducere și adaptare radiofonică de Florian Nicolau. Distribuția a fost următoarea: Donald Deverin, Mihai Velcescu, Schumacher Child, Gheorghe Dinică, proprietarul Jean Reder, Tommy Ons, Sergiu Ionescu, doamna Grixen, Ica Matache, Adolf Grixen, Dorin Dron, ofițerul Corrado Negreanu, regia de studio Crenguța Manea, regia tehnică inginer George Buican, regia muzicală Livio Belegante, regia artistică Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1971.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Romeo și Julieta de William Shakespeare. Traducerea Șteo Iosif. În distribuție Adrian Pintea, Mariana Buruiană, Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, Ileana Stana Ionescu, George Constantin, Silviu Stănculescu, Adela Mărculescu, Alexandru Repan, Florian Pitiș, Dan Condurache. Regia artistică

0: Înțelegea mea, Gregoriu, să nu mai dăm voie să ne ia de sus.
1: Vrei să spui, Samson, că dacă ne-or mai lua la vale să ne ține la înălțime?
0: Au să pățească cu mine, n-ai tu grijă. Știi că sunt un om și jumătate.
1: Tot e bine că nu ești o jumătate de om. Scoate spada, Samson, uite că vin doi de-a lui Montagu. Lasă-i pe ei să înceapă.
0: Eu am să le dau cu tifla, dacă se prinde, ei se pandeus.
2: A nouă ne dai cu tifla, signore.
0: Eu, signore, nu vă dau cu tifla, signore, dar dau și eu așa cu tifla, signore.
1: Cauți ceartă, signore?
2: Ceartă, signore? Nu, signore.
0: Dacă cumva cauți ceartă, sunt la dispoziția dumitale. Slujesc un stăpân tot așa de bun ca și al dumitale.
2: Minți!
0: Trageți spada, dacă vă dă mâna. Hai, Gregorio, nu-ți uita lovitura cea faimoasă!
3: Nebunilor! Nebunilor! Vă râd spadea în teacă! Nu știu ce faceți!
4: Hei! Te iei la harță cu slugile? Aici, Benvolio! Privește-ți moartea în față!
3: Eu fac pace! Hai, pune spada în teacă sau mai bine mă ajută să te spart!
4: Nu ți-e rușine? Cu spada în mână să vorbești de pace? Urăsc pe toți cei din casa Montagu și pe tine! Michelule, azi între noi se alege!
5: Ce-i l-arma asta? Dați-mi spada!
6: Ce vrei să faci cu spada?
5: Nu vezi cum mă smirează cu arma în mâna Montagu bătrânul?
7: Rușine, căpuleț! Ești un mișel!
5: Jos armele!
8: De-o sânda cea mai cruntă se fac părtași toți cei ce legeam fruntă. Și luați aminte ce mâhnitul duce azi în auzul tuturor va duce. Detulburați orașul încă o dată, plătiți cu viața pacea tulburată. Și acum, voi toți ceilalți plecați în pace. Bătrâne Capulet, tu mă urmează. Tu, Montagu, veni vei după amiază la curtea noastră să afli ce ne place să hotărâm în toată treaba asta. Plecați, vă zic, depuneți preț pe viață.
9: Nepoate, spune, tu ai fost de față. Cine a început? Cum a venit năpasta?
10: Când am sosit, se încăierase bine slujitorimea noastră cu a lor. Eu sar cu spada în mână, se despart. Atunci apare învăpăiatul Tybalt. El mă provoacă, învârtindu-și pala. Pe când schimbam noi lovituri și ghiunturi, se adună gloata, crește învărmășala, când iată vine ducele.
11: Dar unde-i Romeo? L-ai văzut? Ce bine îmi pare că el n-a fost.
10: Contesă, azi la ceasul când nu ieșise încă soarele, văzui pe fiul vostru rătăcind, dar care văzându-mă, se adânci în umbrare. Înțelesei atunci dorința lui de a fi lăsat să meargă între ale sale.
9: De la un timp palid mi se întoarce acasă feciorul, șocolind lumina, trage storul.
10: Dar pricina, o nobilă unghi, n-o știi?
9: N-o știu și, vai, nici nu pot ghici.
10: Nu l-ai luat din scurt?
9: Orice mișloace s-au dovedit zadarnice, el tace, neavând alt confident decât pe sine. Și cât de tainic și discret, vezi bine, e așa de nepătruns, de închis în haina tăcerii, care ține ascunsă taina.
10: Uite-l pe Romeo, vine încoace, lăsați-mă cu el. Și nu-i dau pace până ce nu vi-l descos de-a firea părului.
9: O drept răsplată pentru întârziere, dacă ai putea să afli adevărul. Contesă, vino.
12: Bună ziua, Ver.
13: E așa târziu?
12: Doar nouă, abătut.
13: Ce lungă-i ziua când ești abătut. Cel ce a plecat așa zorit de aici, nu era tata?
12: El era. Ia spune, de ce e ziua lui Romeo lungă?
13: Dacă îi lipsește tocmai cea lungă.
12: Iubești?
13: S-a dus.
12: Iubirea?
13: Fericirea de a fi iubit.
12: Da, spune serios, pe cine iubești?
13: Ea s-a jurat în veci să nu iubească, făcând prin jurământul ei barbar din minun mort. Ce mai trăiește doar nenorocirea-i astăzi să ți-o spui.
12: Ascultă-mi dar povața. Alt leac nu e decât să încerci să o uiți, dacă se poate.
13: Învață-mă să uit întâi de toate.
12: Îndreaptă-ți ochii spre alte frumuseți.
13: Doar să o ador mai mult, atunci mă înveți. Arată-mă, femeie neîntrecută în farmece, și o să mă lase rece. I-am dă prilej să văd ce mult o întrece cu farmecul divin, fermecătoare. Adio, dar nu poți să-mi dai uitarea.
12: Am să-ți-o dau? Sau mor îndatorat, Romeo.

0: Pe Montagu, pedeapsa-l lovește Paris la fel cu mine. Cred că rău n-am face, bătrâni cum suntem, să cădem la pace.
1: E trist că vechea ură vă învrăjbește pe voi, cei mai de seamă cetățeni. Dar, conte Capulet, la întrebarea ce v-am pus, ce-mi veți răspunde?
0: Fata, cum v-am spus, e cam străină între-ale lumii încă. Abia împlinit 14 ani. Să-și irosească încă o vară, două, mireasma lor. Și atunci o să ne pară mai pârguită pentru o viață nouă.
1: Mai fragede ca ea se mărita și smame fericite azi.
0: Se poate, dar prea curând se veștejesc mai toate. Tot ce-am nădăjduit e azi țărână și numai ea în viața mea bătrână, acest copil ce moștenește averea, e azi nădejdea mea și mângâierea. Da, scumpe Paris, poți să-ți încerci norocul. Fă-i curte și de vei găsi mijlocul să-i placi așa încât să-ți dea cuvântul, atunci ți-o-i da și eu consimțământul. La noapte, după datina străbună, dau o serbare unde se adună un mare număr de oaspeți dragi. Poftim și dumneata, pe care te prețuim mai mult ca toți și numărul sporește. În casa mea modestă, deci poftește să vezi mai multe pământene stele. Copila mea și dânsa-i printre ele, deși prea timpurie în cununa acestor flori. Să mergem, Paris.
1: Să mergem, conte.
0: Tu, băiete!
2: Da, stăpâne!
0: Te grăbește! Cu treiere Verona și îmi găsește pe tot ce-i scris aici pe hârtie. Le spune că-i poftesc la sindrofie. Să vină toți cu inima voioasă și să se simtă ca la ei acasă.
2: Prea bine, stăpâne! Trebuie să-i găsesc pe cei scris aici pe hârtie de stăpânul meu și eu habar n-am ce fel de lume a scris aici. Trebuie să caut pe cineva să-mi citească. Ah, uite,

0: E asta îndătinată de mult la capuleți, e invitată și Rozalia, ta cea mai iubită, și toate frumusețile Veronei. Privindu-le de aproape, le compară și lebăda pe care o adori îți va părea mai hâdă ca o cioară.
1: O alta mai frumoasă ca odorul inimii mele n-a văzut nici când nici soarele a toate văzătorului.
0: În ochii tăi ea mai frumoasă pare că n-au avut prilejul să o compare decât pe dânsa singură cu sine. De-i pune alături mândrele fecioare pe care le vezi astăzi la serbare, ea care acum cea mai frumoasă îți pare, abia dacă frumoasă îți va părea.
1: Nu merg la bal să ascult povața ta, ci ca să ador în alta ei splendoare.

0: sos cum signor. Pe acele cucoane care nu au bătături, puteți să le învârtiți oricât vă place. Ia să vedem, mai e vreuna din ele să facă nazuri, să nu vrea să joace? De bună seamă că are bătături. Am nimerit-o. Scump signori, salut! Ei, dragii mei, și eu doar am avut o zi ca asta când purtam o mască, iar gura mea știa să povestească frumoaselor dulci șoapte la ureche. Și le plăcea. S-a dus. Salut, o scump signori. Poftim la joc. Începeți, muzicanți, loc, faceți loc.
1: Știi cine-i domnișoara ce onorează cu mâna ei pe cavalerul acela?
2: Nu, domnule.
1: Oh, ochii ei, cum cresc cu scăpărarea lor văpaia torții. Și frumusețea ei fără pereche atârnă strălucind pe fața nopții. Cum se sfârșește dansul, merg să o caut unde se așează, ca să fericesc în mâna-i dulce, mâna mea cea aspră. O, inimă, iubite, tu vreodată știură-ți ochi voi până noaptea aceasta ce este frumusețe adevărată?
2: E după glasul Montagu. Băiete, să-mi aduci spada. Ce neobrăzare! Să vin aici mascat ca pocitură să-și bată joc de sindrofia noastră. Pe-a neamului meu cinste și mărire nu fac niciun păcat dacă-l ucid.
0: Ce e, nepoate? Ce te-a tulburat?
2: Un dușman, unchiule. Un Montagu. Un ticălos și-a cutezat să vină să pângărească sărbătoarea noastră.
0: Cine? Tânărul Romeo?
2: Da, Romeo, Michelul.
0: O, fii pe pace, nepoțele. Nu te lega de dânsul. Acest tânăr se poartă ca un vretnic gentilom. Verona se fălește și pe drept cu el că-i bun, bine crescut. Cu deștept și n-aș dori cu niciun preț, ne poate, să îndure în casa mea vreo strâmbătate. Deci, fă-te că nu-l vezi, nu fă scandal. Aceasta-i voia mea și de-o cinstești, fii mai voios și nu încrunta sprânceana, că nu-i frumos să stai cu suz la bal.
2: Nu fi frumos când vine un Michel ca oaspe, nu-i îngăduit.
0: Ba, e îngăduit, vreau eu ca să-i îngădui, înțelegi? Cine-i stăpân aici, eu sau tu? Vrei să stârnești nihonia între oaspeți?
2: Răbdarea care brațul mi-l oprește și furia ce-mi clocotește în vine mă lungă. Și plecând, îi fac plăcere. Dar în curând, eu voi preface-o în fiere.
1: Depângărește mâna-mi, sfânta-ți mâna. Să ierți acestor buze ale mele, doi pelerini ce-s rușinați, stăpână, care cu un sărut păcatul vor să-l spele.
3: Nu, pelerine, mâna-ți vina n-are, căci pelerinii mâinile de sfinți le ating și ei. Dar în loc de sărutare se închină și strâng mâinile fierbinți.
1: Ca să nu-mi schimb credința în disperare, dă voie gurii focul să-și aline, să-mi cureți vina, să mă împărtășesc și al gurii tale har la gura-mi vină.
3: Atunci de vină gura mea reparte.
1: De vina gurii mele, dulce vină.

0: Înapoi.
1: Săruți chiar după carte.
2: Vrea să vă spui o vorbă, mama.
1: Bine, doi, că mă duc.
0: Mama domniței? Cine e?
2: Cum bag de seamă, nu știi pe doamna casei tinere. E o cucoană prea cinstită, mama. Petică sa cu care ai stat de vorbă, eu alăptai. Halal de cine o fi odată și odată ginere. Știu că o să noate acela în bănet.
0: Ea este dar din neamul Capulet? Fac viața mea zălog în mâini dușmane. Cum voi putea să o mântui de veste?
3: Romeo, hai să ne ducem bale pe sfârșite, hai.
0: Da, da,
3: hai.
0: De această clipă eu mă tem. Neliniștea mea este tot mai mare.
3: Romeo, alea, Romeo.
1: Cine este senorul care pleacă acum? Doi, că poți să-mi spui? Mm? Cel care nu a vrut deloc să joace.
2: Nu-l cunosc.
1: Află repede cum îl cheamă și vin de spune.
2: Prea bine.
1: Dacă e însurat, mormântul mi-e și patul de mireasă.
2: Romeo îl cheamă și un Montagu. Dușman de moarte e cu neamul vostru și singurul fecior.
1: Iubirea mea e al urii mele fiu. Eu nu-l știam. Îl știu. E prea târziu. Trist zorile iubirii mincepură. Căci vai, sunt osândită să iubesc pe omul ce-s datoare să-l urăsc.
2: Ce-ai zis?
1: Un vers ce mi l-a spus un dansator.
2: Așa. Să mergem să ne culcăm și noi de acum. Toți oaspeții s-au dus.

0: De rând nu-i pasă celui care-i teafăr. Dar taci, ce strălucește acolo oare? Sunt zorile și Julieta-i soare. Răsai, o soare sfânt, ucide luna. Nu vezi ce palidă e acum nebuna? E galbenă de ciudă și geloasă că tu, care-i slujești de preoteasă, o întreci în farmec. O, de n-ai slujiu. E trist, dar Giulgiu-i de vestală moartă. Tu leapădă-l, nebunul cine-l poartă. Stăpâna mea e, o ar fi, dar știu. Vorbește? Nu, n-a spus nimic. Fie, vorbește ochiul ei, îi voi răspunde. Sunt prea îndrăzneție, nu vorbește mie. Doi aștri, cei mai mândri de pe cer, vin ca să roage ochii Julietei să strălucească în lipsa lor în sfere. Și dacă ar fi acolo ochii ei, acei doi aștri în capul Julietei, s-ar rușina de strălucirea fetei, ca zara lămpii de lumina zilei. Și ochii duși în ceruri ai copilei, în sfere aeriene s-ar aprinde așa de viu, că păsările ar prinde să cânte, parcă n-ar fi noapte. Iată, își lasă acum obrazul încet pe mână. O, ce mi-aș da să fiu mănușa ei și să-i ating obrazul.
1: Vai!
0: Vorbește! Vorbește încă, înger de lumină, că noapte tu-mi străluci de slavă plină deasupra mea, ca în aripatul sol al cerului pe care muritorii îl urmăresc năuci cu ochii în gol, cum suie galopând viteaz pe nor alen umflat de vânt, vâslind departe în poalele văzducului.
1: Romeo, de ce ești tu, Romeo? Uită-ți tatăl, leapă-de-al tău nume. Sau dacă nu, o jură-mi că vei fi al meu și atunci de tot ce sunt mă lepăda și eu.
0: Să mai ascult, ori să vorbesc?
1: Dușman doar numele mie, căci tu ești tu. Nu ești un Montagu, ești tu. Și ce-i un Montagu? Nici mână, nici picior, nici braț, nici față și nici o altă parte din trupul bărbătesc. Alegeți altul. Ce-i acela un nume? Un trandafir, oricum îi spuiți, de același scump parfum. Așa Romeo, de noi spun Romeo, nu pierde din desăvârșirea lui nimic. O, Romeo, Romeo, schimbă-ți numele, ce nu-i nimic din tot ce ai. Și în locul lui, mai ia dragă.
0: Fac tot ce-mi spui. Deci spune-mi doar, iubite, primind așa botezul meu, ți-o jur că nu mai vreau să fiu Romeo în veci.
1: Cine ești tu, ce-mi văluit în noapte, în tainele împătrunzi?
0: Eu după nume nu știu și nu-ți pot spune cine sunt. Și numele, fiindcă ți-e vrăjmaș, îmi e urât și mie. Să-l am înscris la șrupe.
1: Nici o sută de vorbe n-a sorbit urechea mea din gura ta și vocea s-o cunosc. Nu ești Romeo tu? În Montague?
0: Nici unul nu-s, nici altul de nu-ți place.
1: Cum de-ai venit aici? Și pentru ce? E zidul înalt, greu de sărit. Și locul acesta pentru tine înseamnă moarte. Dacă vreo ruda mea te va sări.
0: Aripile iubirii mă înălțară. Nu-i zid să poată stângeni iubirea. Iubirea înfrânge tot ce-i stă în cale. Nu pot să-mi facă niciun rău ai tăi.
1: Te turzări aici, te vor ucide.
0: Ochii tăi frumoși sunt pentru mine mai primejdioși ca 20 de spade ale lor. Privește blând, privirea ta blajină mă apără de ura lor haină. Jur pe luna care chenar de argint pe vârf de pom brodează.
1: Nu jura! Pe amăgitoarea lună ce în fiecare lună își schimbă discul. Nu vreau să fii ca ea, de nestatornic.
0: De ce să jur,
1: dar... Nu jura deloc! Sau dacă vrei, pe sufletul tău jură, pe sfântul idol din altarul meu. Am să te cred.
0: O, dacă iubirea...
1: Nu jura. Oricâtă-i fericirea pe care o simt acum lângă mine, dar legământul acestei nopți îmi vine prea iute. Nu știu cum, prea fără vezi de prea ca un fulger care nu mai este până ce zici fulger. O, du-te, dar și-a verii adiere învoaltă floare face din bobocul iubirii noastre până la revedere. Somn dulce, noapte bună, coboare în sânul tău o pace așa de dulce ca și în sânul Julietei care se duce obosită să se culce.
2: Mă lași așa nemângâiat?
1: Ce mângâieri îmi cert în astă noapte?
2: Dă-mi jurământul tău în schimb pe-al meu.
1: Eu ți l-am dat înainte de a-mi-l cere și tot aș vrea să am să ți-l dau încă.
2: Vrei să-l oprești? De ce?
1: Ca să ți-l dau într-una înapoi. Și totuși nu doresc decât ce am, ca marea nesfârșită-i bunătatea și dragostea-m ca mare de adâncă. Din tot ce dărui, tot mai mult am încă și am în două fără de hotar. Aud un zgomot. Plec. Rămâi cu bine, iubitul meu.
3: Domnișoară!
1: Da, da, da, că vin. Mândre Montagu, fii credincios. Așteaptă-mă o clipă și mă întorc.
0: O sfântă noapte. Mult mi-e teamă că totul e doar un vis, fiindcă e noapte. Prea dulce e să poată fi aievea.
1: Romeo, Romeo, o vorbă doar și noapte bună. Te-ți cinstit amorul tău și vrea căsătorie. Dă-mi atunci de știre prin cineva pe care îl voi trimite la tine mâine ca să afle unde și când vrei tu să facem cununia. Atunci îți spun ursita mea picioare, stăpână-mi ești, te urmez în lumea întreagă.
3: Domnișoară!
1: Vin, vin acum, Doică! Dar dacă n-ai gând bun, atunci te rog.
3: Domnișoară!
1: O clipă, vin! Să nu mai stărui și lasă-mă durerii să mă dărui până ce-i muri. Trimit la tine în zori!
2: Pe partea mea din ceruri!
1: Noapte bună de mii de ori!
0: De mii de ori mai rea de nu mă luminează raza ta. Iubitul spre iubita lui aleargă cum fuge leneșul școlar de carte, cum el spre școală nu de zor să meargă, tot astfel greu iubitul se desparte.
1: Romeo, Romeo, glas de șoi mar să am, să pot momi un șoim așa de mândru. Robia e răgușită, nu cutează să strige tare, căci ar sparge bolta ecoului și poate că i-ar face mai răgușit sonorul glas de aer decât al meu, de când tot spun Romeo.
2: E viața mea ce m-a strigat pe nume.
0: Ce argintiu de dulce sună glasul iubirii noaptea în auzul celui ce ascultă dulce muzica.
1: Romeo!
0: Iubito!
1: Mâine dimineață, spune, la câte să trimit?
2: La 9!
1: Până atunci sunt 20 de ani! Nu mai știu de ce te-am chemat iar.
2: Mă lasă dar să stau aici până-ți aduci aminte.
1: Spre te vedea, aș vrea să uit într-una, gândind ce dulce e să-mi fie aproape.
2: Ca tu să uiți mereu, aș tot rămâne, uitând de orice altceva pe lume.
1: E aproape ziua, dar aș vrea să pleci. Dar nu mai mult ca fata ce se joacă lăsând din mâini să-i zboare cânărașul, sărmanul rob în laț, și apoi îl trage din nou spre ea, cu firul de mătase fiindu-i drag, dar și fiind geloasă pe libertatea lui.
2: De-aș fi ca mare.
1: Dacă ai fi, iubite, atunci atât mi-ar fi iubirea de nebună că poate te-aș ucide. Noapte bună. O despărțire. O grijă dulce amare. Acum fug, fiindcă aș fi în stare să-ți spun mereu, mereu, de mii de ori, tot noapte bună într-una, până-n zori.
0: Coboară-se pe ochii somnul blând și dulcea pace în inimă și în gând. De ce nu sunt eu somnul să pot să mă odihnesc alături de chipul scânceresc? Mă duc să-mi spun norocul, să-l implor pe bunul părinte să-mi dea ajutor.

0: Părinte Lorenzo!
1: Bună dimineața!
2: Ce dulce glas îmi dă voios binețe la un ceas așa de vreme. Ah, tânărul meu fiu, te ai sculat așa de timpuriu, înseamnă că ți-e creierul aprins. Eu sunt bătrân, cu grijile de prins și grijile țin ochiul treaz. Dar când ești tânăr, sănătos, lipsit de gând, atunci de aur ți este purur somnul. De aceea aș putea să jur că domnul Romeo e trezit de vrămâhnire. Chiar de mânșel nu-i mare osebire, un lucru tot rămâne adevărat. Romeo al meu n-a fost azi noapte în pat.
1: N-am fost, dar și mai dulce-mi fu hodina.
2: Rău, fiule, ai fost la Rosalina?
1: La Rosalina? Nu, s-a isprăvit cu numele și chinul ăstui nume.
2: Dar unde ai fost atunci?
1: Nici nu-i nevoie să mă întreb, că-ți spun. Am fost aseară la ospăț, în casa Capulet, și m-a rănit frumoasa pe care am rănit-o. Și am venit să-ți cer acum leacul să ne vindeci. Părinte, vezi ce bun sunt eu. Mă rog acum pentru dușmanul meu.
2: Grăiești minuni. Dar Rosalina, te-ai schimbat? Nu o mai iubești acum?
1: Adă-ți mădojeneai pentru înclinarea ce aveam spre ea.
2: Firește, căci îți pricepuse firea. O vorbă goală doar ți era iubirea. Dar cred că pot să-ți vin în ajutor, căci poate prin această legătură a celor două neamuri veche ură se va topi în noul tău amor.
1: Să mergem, sunt grăbit.
2: Ușor și înțelepțește, tânăr visător. Nu e cu minte așa să o iei cu zorul, căci poți prea lesne să-ți scrântești piciorul.

0: Dar unde naiba poate fi Romeo? N-a fost azi noaptea acasă?
1: Pajul lui mi-a spus că n-a dormit azi noaptea acasă.
2: Rosalina, cea năzuroasă, l-a scos din minți. Ia-i va răpune capul.
1: Uite-l pe Romeo.
0: Signora Romeo, bonjour. Bună dimineața, prieteni.
1: Am avut un vis.
0: Și eu.
1: Și ce ai visat?
2: Se înșală visătorii.
1: Dar ce visează în somn e adevărat.
2: Văd că regina Meba noapte dragă te-a cercetat. În lumea zânelor e zâna moașe care le dezleagă. Ea vine numai mare ca Agata pe inelarul unui demnitar, purtată de puzderii, și se plimbă pe nasurile celor care dorm. Cu spițele din fire de păianjen, cu coviltiri din arii de lăcustă, cu frânele din raze moi de lună, cu hamuri din păienjenici subțire, având drebici, un picioruș de greier, cu o pleasnă dintr-un fir de funigel, ca vizitiu o gâză în haină sură, micuță ca un vierme cuibărit în deștul unei slujnici somnoroase. Careta ei e o coajă de alună scobită de dulgherul veveriță sau cariul meșter, ce din zile vechi rotar la zâne. Tot meba aceasta încurcă noaptea coamele la cai și oamenilor le împâslește părul. Dacă îl descurci și-ți aduce nenoroc, e vrăjitoarea.
0: Oprește-te, oprește-te! Ia uitați-vă ce alai măreț!
2: O pânză! O pânză de corabie!
0: Ba două! O fustă și un surtuc!
3: Poftim.
4: Dă-me vantaiul, Petre.
2: Dă-i-l, Petre, dragă, dă-i-l să-și ascundă obrazul. Evantaiul ei e mult mai drăguț ca obrazul dumnea ei.
4: Bună dimineața, domnii mei.
1: Bună dimineața.
2: Bună seara. Bună seara, frumoasă matroană.
4: De ce bună seara, mă rog, dumneavoastră?
2: Pentru că, uite, berbantul acela de orologiu e cu degetul drept pe poala miezii.
4: Rușine să-ți fie. Auzi ce om, să vorbească așa.
5: Un om cu coană care își pune singur bețe în roate.
4: Da, chiar așa, zău, bine ai spus. Să-și pună singur bețe în roate. Dar dacă nu vii cu supărare, domnilor,
2: da?
4: Cine dintre dumneavoastră poate să-mi spună unde îl găsesc pe tânărul Romeo?
2: Romeo?
5: Pot eu să-ți spun. Numai că tânărul Romeo e mai bătrân acum când l-ai găsit decât era pe când îl căutai.
4: Dacă ești dumneata, Romeo, signore, aș vrea să-ți spun ceva mai la o parte.
1: Să știi că îi dă o întâlnire pe diseară.
2: Da, da, da, da. Rămâi sănătoasă, frumoasă, babă. Te lăsăm, Romeo, te lăsăm. Rămâi sănătoasă, o frumoasă, o frumoasă.
4: Spune-mi, te rog, domnule, cine e obraznicul ăsta negustor de glume proaste?
5: Unul căruia îi place să se asculte pe sine și care spune într-o minută mai multe decât poate face într-o lună.
4: Apoi, dacă are ceva să spună în ceea ce mă privește pe mine, am să-i arăt eu lui. Auzi, nemernicu, fii așa de bun, signore, și ia aminte la ce vreau să-ți spun. Tânăra mea stăpână mi-a poruncit să te caut.
5: Da?
4: Acum, ce mi-a poruncit să-ți spun, păstrez pentru mine. Dar mai întâi vreau să-ți spun că dacă vrei să o porți de nas, ca să spun așa, ar fi o purtare rea din partea dumitale. Că, vezi, dumneata, domnișoară, e tinerică și, prin urmare, dacă umbli cu șoșele și momele, asta nu șade frumos față de o domnișoară. Ba, pot să spun că e chiar urât de tot.
5: Doică, doică, să-i spui stăpânii tale, că o rog din suflet.
4: Drăguțul de el, firește, neapărat am să-i spun cum are să se bucure.
5: Dar ce vrei să-i spui, Doică, dragă? Tu nu mă asculți.
4: Am să-i spun că o rogi din suflet. Asta este o vorbă care mi se pare că nu poate ieși decât din gura unui prinț.
5: Să-i spui să află un mijloc ca să vie azi după amiază pentru a face nunta în chilioara fratelui Lorenzo. Și uite, ține pentru o steneală.
4: Nu, nu, signore, nu, nu iau nicio lețcaie.
5: Hai, ia, te rog, nu, eu trebuie să iei.
4: Nu, azi după amiază vine, vine, zău că vine.
5: Tu stai și așteaptă în dosul mănăstirii. Acolo, peste un ceas, se aduce pajul o scară împletită din frânghie, ce o să mă urce pe furiș la noapte, pe cel mai înalt catarg al fericirii. Mergi sănătoasă, Doică, și să duci stăpânii tale o caldă salutare.
4: Prea bine, signore. Doamna mea e cea mai drăgălașă păpușică de pe lume. Petre?
1: Da.
4: Ține evantaiul și iau înainte. Da.

0: Nu, bătu, când am trimis pe Doică. Spunea că vine peste jumătate ceas. Poate nu l-o fi găsit.
1: Făicuță! De ce te uiți așa urât? O, chiar de tristă, vestea fi voioasă. Iar de este bună, nu mi-o strica cu o mutră așa de acră.
2: Uf, nu mai pot. Ai voie azi să ieși din casă?
1: Da.
2: Na. Du-te atunci la fratele Lorenzo. Te așteaptă acolo un mire ca să facă din tine o mireasă. Ia te uită cum îi se urcă sângele în obraj. Și mai târziu i-or arde ca pojarul. Mergi, dar? Și eu mă duc să caut scara pe care se va cățăra tâlharul la noapte sus în cuibul păsăruicii. Tu la fratele Lorenzo cât mai degrabă.
1: Da, că dragă, mă duc. Alerg!

0: Dar griji oricâte pot de acum să vină, când știu că Julieta e a mea. Așează mâna ei în mâna mea, unește-le prin binecuvântare și moartea poate apoi să mă sugrume, căci mi-am trăit norocul meu pe lume.
1: Asemeni patimioarbe n-au norocul să țină mult, ca pulberea și focul se mistuie în întâia sărutare. Cât e de dulce mierea, tot dezgustă pe acela ce prea multă miere gustă, de aceea nu fi lacom, nici prea dornic. Numai atunci norocul e statornic. Da, privește pe Julieta. Piciorușele ușoare nu lasă nicio urmă pe cărare.
2: De seara, părinte Lorenzo.
1: Romeo îți mulțumește, fica mea, pentru amândoi.
2: Îți mulțumesc și eu, căci altfel mulțumirea e în zadar.
0: Ah, Julieta, de-am trecut măsura și bucuria ta și dacă știi mai bine decât mine să o descrii, atunci îmbălsămează tu cu gura văzduhul tot și vocea ta sonoră să cânte atunci visata fericire ce nombie această scumpă ora.
2: Simțirea e mai bogată ca vorbirea, mai mândră e de ceea ce cuprinde decât de ceea ce o împodobește. Doar cerșetorii pot să-și socotească averea. Dragostea mea plină de credință e așa de mare încât nu-i cu putință să-i socotești măcar pe jumătate comorile.
1: Ah, veniți, veniți cu mine să facem slujba așa cum se cuvine. Nu pot să vă îngădui singurei cât timp nu sunteți un trup și un suflet.

0: Prietene, hai să plecăm acasă. Oh, e cald cumplit și sunt dușman pe stradă. De întâlnim se iscă sigur sfadă. Când e zăduf așa întotdeauna, se-mi fierbântă sângele nebun.
1: Apoi și tu ești unul dintre aceia care, cum trece pragul unei cârci, îmi bate cu spada masă și strigă: n-am nevoie de tine. Și apoi, cum i s-a urcat la cap al doilea pahar, scoate spada la cârciumar fără să fie deloc nevoie, firește.
0: Sunt eu unul dintre aceia?
1: Da. Ești un turbat de n-ai pereche, tot așa de pornit spre turbare pe cât ești de turbat în pornirile tale.
0: Și ce mai sunt?
1: Dacă ar mai fi încă unul ca tine, în curând n-am mai avea niciunul, pentru că v-ați ucide unul pe celălalt. Ei bine, tu ești în stare să te sfădești cu cineva numai pentru că are în barbă un fir mai mult sau mai puțin ca tine. Te cerți cu altul care vinde castane, fiindcă ai păr castaniu. Ce altul chiar putea să găsească asemenea pricină? Ți-e plin capul de gâlceavă ca oul de gălbenuș. Și nu odată ai umblat cu el spar din pricina certurilor tale. Te-ai legat de unul care a tușit pe stradă pentru că ți-a deșteptat câinele care dormea la soare. De altul pentru că aș lega seghetele noi cu șireturi vechi. Și totuși tu mă dăscălești pe mine din pricina firii mele certărețe.
2: Ia uite, vin capuleții.
1: Puțin îmi pasă de ei.
3: Urmați-mă de aproape, băieți! Bună seara, domnilor! Da, o vorbă cu unul dintre voi.
1: Nu mai o vorbă? Hai fi mai darnic, adaugă la vorbă și o lovitură.
3: Sunt gata să o adaug, dacă îmi dai prilejul.
1: Nu-i putea să-ți iei singur fără să ți-l dăm?
3: Mergânsia.
1: Da?
3: Si, hangul lui Romeo.
1: Hangul? Dar ce suntem noi, mă rog, lăutari? E bine, dacă ții cu orice preț să fim lăutari, apoi îți voi asurzi urechile numai cu note discordante.
0: Aici suntem pe stradă, trece lume. Să căutăm un loc mai liniștit. Sau să vorbim cu toții mai încet. Sau să plecăm. Să adună o mulțime de gură cască în prejurul nostru.
1: De aceea doar au gură, ca să o caște. Nu, nu mă mișc de dragul nimănui.
3: Signore Mercuțio, mergi în pace. Iată-mi omul. A sosit Romeo.
1: M-a spânzurat de ce-ar purta livreaua.
3: Iubirea care ți-o nutresc, Romeo, mă face doar să-ți spun: ești un nemernic.
1: Cum?
4: Pricina ce mă face să-mi fii drag îmi astâmpără mânia cuvenită salutului tău, Tybalt. Nu-s nemernic. Rămâi cu bine, tu nu mă cunoști.
3: Nu, ocara ce-mi făcuși n-o speli, băiete, doar cu atât. Întoarce-te, în gardă!
4: Dar nu te-am ocărât deloc, ți-o jur. Ești drag mai mult decât ai bănui. Deci până ce vei ști tot ce mă face să-ți fiu prieten, Capulet, un nume scump azi mie, mergi în pace.
1: Nu pot răbda atâta omilire. Hei, șoricare, Tybalt, nu poftești? Trage spada!
3: Dar ce poftești tu, câine, de la mine?
1: Nimic, prinț al pisicilor, nimic decât una din cele 9 vieți ale dumitale pe care vreau să ți-o storc. Și după cum te vei purta cu mine, să ți le tărbăcesc și pe celelalte 8 care îți rămân. Haide, haide, trage spada de ureche afară, dacă nu vrei să ți le tai pe ale tale cu spada mea.
3: Voia dumitale, Mercuțio.
5: Mercuțio, pune spada în teacă.
1: Romeo! Știi acel faimos pasado?
5: Aruncă-te pe învoliu între ei!
1: Uite!
5: Mercuțio! Nu-mi e rușine! Nelegiuire! Duce-le a oprit bătăile pe străzile Veronii! Tiba! Mercuțio, stați!
3: Să mergem, prieteni!
6: Mercuțio!
7: Voi! Sunt rănit! Sunt rănit!
6: Ciuma cadă pe ale voastre case! Nu l-am atins? S-a dus?
7: I-a strălit?
6: M-a zgâriat cotoiul. M-a dat gata. Dă fuga adun, doctor.
4: Prietene, n-ai grijă. Rana ta nu poate fi așa de gravă.
6: Nu. Nu e adâncă chiar ca o fântână, dar e destul, ajunge. Întrebați mâine de mine și veți afla că sunt un om foarte tăcut. Am încheiat, credeți-mă, cu gluma vieții.
7: Mercuțio.
6: Dar ar ciuma neamul vostru. Auzi, să mă zgârie pe mine un câine, un guzgan, un cotoi, un fanfaron, un mișel care miroase a condică de socoteli. Cine dracu te-a vărât între noi, Romeo? Sub brațul tău am fost atins.
4: Crezusem că fac bine.
6: Învolio. Să vă mănânce ciuma. Da, neamurile voastre au făcut din mine o spas de viermi. Rău am pățit-o. Vai și pe veci. O, neamurile voastre.
4: Vino cu mine, Mercuțiu. Vai, tânărul acesta care este cu ducele de aproape înrudit, prieten bun al meu, primește moartea din vina mea. Și numele meu bun e pângărit de ocările lui Tybalt, care de-un ceas e ruda mea. O, dulce Julieta, ce nevolnic făcut din mine frumusețea ta și cum mi-a stins în piept orice putere.
7: Romeo!
4: Romeo! Mort e vrednicul prieten, Mercuțiu. Viteazul-i suflet s-a înălțat la nori, disprețuind pământul prea devreme. Elestriștea zilei de azi plutește asupra celora ce vin și mai cumplite.
7: Romeo!
4: Întoarce furiosul Tybalt.
7: Dafăr,
4: triumfător și bunul meu prieten ucis. O zboară către cer, blândețe. O dumă tu mânie cu ochi de flacări.
7: Ia-ți Tybalt înapoi, nemernicul ce mi l-ai dat! Căci sufletul viteaz al lui Mercuțiu plutește încă deasupra capetelor noastre și așteaptă doar pe al tău să-l însoțească! Ori tu, ori eu! De nu chiar amândoi îl vom urma!
8: Nenorocitule! Tu doar ai fost tovarăș și se cade tu să-l urmezi!
7: Să hotărească sabia!
4: Romeo!
6: M-a rănit, Mișe!
4: Romeo! Romeo, fugi! Poporul înarmat! Tybalt ucis! Mustașa pierdut! Fugi! Duce la moarte, te-o sândește de vechi prins! Fugi, fugi!
6: Sunt jucăria soartei!
4: Dar ce aștept? Ce aștept? Fugi! Vine!
7: Uite, vine! Vine, duce! Încotro fugi Mișelul care ucise pe Mercuțiu. Pe unde a apucat-o ucigașul Tybalt?
4: Pe Tybalt, uite acolo la pământ.
7: Ce s-a întâmplat? Unde-s nelegiuiții care au stârnit iar sfada? Spune!
4: Nobile duce, eu pot să spun mai bine ca oricare cum s-a întâmplat nenorocita luptă. Acela ce pe Mercuțiu ucise, iar ce ucis de mâna lui Romeo.
9: Tybalt, nepotul meu, duce, fii drept și pentru sângele vărsat jerfește sânge de-al neamului Montagu.
7: Spune tu, Benvolio, cine a stârnit această sfadă?
4: Tybalt, ucis aici de mâna lui Romeo. Romeo i-a vorbit frumos, rugându-l să meargă în pace și să-și schimbe gândul. I-a spus chiar și din altă vaporuncă. Aceasta pe un ton blând și sunt plecat. Pun capul meu zălog de noi așa.
9: I-a rugit cu Montagu și minte. Se vede aceasta chiar și din cuvinte. Vreo 20 aici se încăierară și cel mai vrednic dintre ei să piară. Duce, judecă, fi drept. Pe Tybalt Romeo l-a ucis... Romeo moară.
7: Romeo l-a ucis pe Tybalt care ucise pe Mercuțiu. Dar cine acum răscumpăra va scumpui sânge?
10: Oh, nu Romeo, duce! Nu Romeo! El s-a jertfit pe Mercuțiu. Tybalt era pierdut. Romeo, dacă grăbi o sânda, fu un drept să o facă.
7: Deoarece a grăbit-o, îi impun să plece fără preget în Surghiun. Și pentru că mă ating azi și pe mine urmările acestei uri haine, stârpind chiar un vlăstar al casei mele, voi lua măsuri ca să simțiți prin ele ce mult această pierdere mă doare. Surd voi rămâne, fără îndurare la orice lacrim, orice rugăminte. Deci nu mai stăruiți de aci înainte. Romeo, de nu vrea să-i sune ceasul cel de pe urmă, să-și grăbească pasul. Ești ucigaș tu însuți atunci când cu un ucigaș ești milostiv și blând.

0: O armăsar de foc, coniți spre casă și aduceți într-o clipă neacra noapte. Respirați vărul, noaptea iubirii, ca ochii asprei zile să se închidă, să-mi cadă în brațe nevăzut. Romeo, o vină noapte, noapte bună, noapte fermecată, dă-mi-l pe Romeo, iar atunci când va muri, fă-i din trup o pulbere de stele și va fi atât de mândră bolta înstelată că lumea întreagă s-ar îndrăgosti de tine noapte și îngânfatul soare n-ar mai afla pe nimeni să-l adore. Vine Doica, aduce vești de la Romeo și oricine spune acum Romeo este pentru mine un sol ce aduce glasuri îngerești. Ei, Doica, e ce nou? Asta e scara și ți-o dădu Romeo?
1: Da, o scară.
0: Pentru ce-ți frângi mâinile? Ce ai?
1: Amar de noi, e mort. E mort, e mort, suntem pierdute, draga mea, pierdute. Vai, s-a isprăvit, s-a dus, e mort.
0: Cum poate cerul fi așa de crud?
1: Romeo poate, însă cerul nu. Romeo, cine ar fi crezut, Romeo?
0: Ești un diavol? Te mă chinui așa? Asemenea închin cumplit ar face să urle pe o sâmbite din ghene. S-a omorât, Romeo? Spune, dacă e mort, zi da, de nu zi nu. O vorbă va hotărâ de chin sau fericire.
1: Tibalt e mort. Romeo surghiunit. Romeo l-a ucis și e în surghiun.
0: Mâna lui Romeo făcut să curgă sângele?
1: Așa, amar de noi. Ea l-a vărsat. Ia, vai, rușine lui Romeo.
0: Arză-ți limba astfel de vorbe. Nu pentru rușine născute el.
1: Vorbești așa de cel care l-a ucis pe vărul dumitale?
0: Romeo surghiunit. Acest cuvânt nu poate să-l cuprindă niciun gând. E un lucru fără țintă, fără scop. Numai în moarte aș putea să-mi grop durerea mea și nu-i cuvânt să spună. Dar unde-s mama, tata, Doica bună?
1: Plâng și bocesc pe Tibalt. Vrei să-i vezi? Te duc la ei.
0: Cu lacrimile lor îi spală rana. Ale mele însă, când ale lor se vor usca, vor plânge surghiunul lui Romeo. Ia scara. Sărman scară, cum te-a înșelat ca și pe mine soarta lui Romeo.
1: Du-te în atac. Ți-aduc eu pe Romeo ca să te mângâie,
0: da.
1: Știu unde este. Romeo al tău va fi aici diseară. Se ascunde la părintele Lorenzo.
0: Găsește-mi-l și dă-i acest inel și spune-i să alerge aici la cea din urmă despărțire.

0: meu, vino! Vino, om fricos!
1: Restriștea grea s-a îndrăgostit de tine și cu ursita rea ești logodit.
2: Ce vești, părinte? Prințul ce o sândă mi-a dat? Cum se numește oare nenorocirea care mă pândește și nu știu încă?
1: Ești așa de prins, sofiule, cu acești tovarși jalnici, că nu mă tem să-ți spun o sânda lui.
2: Nu-i o sânda zilei de-apoi?
1: Îți dete ca pedeapsă mai ușoară, nu moartea trupului, ci doar surghiunul.
2: Surghiunul? Fie-ți milă, spune moartea. Surghiunul e mai fioros ca moartea. O, nu mai spune vorba de surghiun.
1: Ești numai din Verona surghiunit și lumea-i largă, mare.
2: Nicăieri nu-i lume în afară de Verona. Aici trăiește Julieta și oricare câine, mâță și oricel cel mai nevrednic chiar în cer trăiește și poate să o privească în față, numai Romeo nu. Sunt liber toți, doar eu sunt surghiunit și tot mai spui că nu-i surghiun în moarte. N-ai vreo o travă, vreun pumnal tăios, un chip de a mă ucide oricât de josnic, orice, dar numai nu acest cuvânt de surghiunit, o morți, nu surghiunit!
1: Nebun cu mintea de copil, ascultă!
2: Vrei să vorbești iar tot despre surghiun?
1: Văd bine că nebunii n-au urechi.
2: La ce? Când înțelepții nu au ochi!
1: Stai să vorbim puțin de starea ta.
2: Nu poți vorbi de ceea ce nu simți. De-ai fi ca mine tânăr, de te-ai arunca pe jos ca mine acum spre a-ți lua măsură pentru groapă.
1: Bate cineva, ascunde-te, Romeo.
2: Nu mă ascund. Doar numai dacă ceața suspinelor acestei inimi poate de ochii curioși să mă ferească.
1: Auzi, iar a văzut.
3: Cine e acolo?
1: Ridică-te, ridică-te, Romeo, te vor prinde. Sus, iute, în odaia mea de lucru.
3: Îndată, îndată, viu.
1: Ce nebunie.
3: Da, viu. Cine bate așa de tare? De unde ești? Ce vrei?
4: Dă-mi drumul în casă și spun atunci. Domnița, Julieta, stăpâna m-a trimis.
1: Bine ai venit.
4: Părinte, rogu-te, spune-mi, părinte, Romeo, soțul doamnei mele, unde-i?
1: Colea trântit pe scânduri, bea de lacrimi.
4: Aido-mă cu doamna mea, săracu. Aido-mă.
1: Rudirea jalei.
4: Aido-mă cu el și dânsa zace. Se zbate, geme, geme și se zbate. Hai, scoală, scoală dacă ești bărbat. Ridică-te de dragul Julietei. Se poate să te pierzi așa cu firea?
2: Vorbeai de Julieta mea? Ce face? Nu mă blestemă ca pe un ucigaș că am pătat cu sânge așa de scump copilăria fericirii noastre? O, unde e? Ce face și ce zice? Ce spune dulcea, tainică am soție, de biata noastră dragoste sfărmată?
4: Nimic nu spune, plânge și iar plânge. Cade pe pat, apoi iar se ridică și strigă Tybalt, apoi Romeo și iar cade.
2: Părinte, știi tu în care mârșa vloc ascunde acest schelet numele meu? O, spune-mi, vreau să stârpesc cu dușmanul, unde spar!
1: Oprește mâna ta nelegiuită, bărbat ești tu, l-ai omorât pe Tybalt. Vrei acum prin ura ta nebun împotrivă să te omori tu însuți și să omori femeia ce prin tine doar trăiește? O, dar tu pângărești fără rușine iubire, frumusețe, spirit, tot ce ai ca un netrebnic cămătar, în loc să-ți faci din ele o podoabă. Ridică-te, fii om, căci Julieta trăiește. Ia de dragul cărei tu zăceai ca mort și acesta e un noroc. Mergi, desgăsește cum ai hotărât iubita, urcă-n atacul ei și mângâi-o, dar n-aștepta străjerii să prindă veste până ce să pleci, că în Mantua nu mai ajungi în veci. Tu, Doică, du-te, du-te înainte, salută pe stăpâna ta din parte și spune-i să trimită la culcare pe toți ai casei, un prilej de care sunt bucuroși. Că-s toți zdrobiți de jale. Romeo te urmează.
4: Romeo, mă duc să-i spun stăpânei să te aștepte.
2: Da, du-te și să-i spui prea dulcei mele să fie gata să mă dojenească.
4: Poftim inelul care mi l-a dat stăpâna pentru dumneata, signore. Grăbește-te și vezi să nu întârzi.
2: Oh, simt că viața începe să se trezi din nou în mine.
1: Du-te, Romeo, noapte bună. Și nu uita că viața ta e în joc. Sau pleacă mai înainte ca să fie schimbată straja, sau de nu înzori cu alte haine și rămâi pe urmă la Mantua în liniște. Eu caut pe servitorul tău ce-ți va aduce din vreme în vreme orice veste care te poate bucura. Acum du-te, du-te, dă mâna, noapte bună.
2: Ah, mă cheamă o fericire mai presus de toate. Altminteri, n-aș pleca așa de iute decât cu întristare de la tine. Rămâi cu bine.

0: Rafunul Ciocârlia. Ia cântă noaptea acolo între rodii. Crede-mă, iubitul meu a fost privighetoarea.
1: A fost Ciocârlia. Ea care-i solul dimineții, nu privighetoarea. Vezi, iubita mea, lumina cea pizmașă ce tivește și norii îi desparte în răsărit. Și-a mistuit-o paisele noaptea. Pe culmile ce fumegă răsare voiasa zi. Atârnă de plecare viața mea. Întârzierea-i moarte.
0: Nu-i lumina zilei, nu, iubite. Rămâi, dar nu-i nevoie să plece încă.
1: Da, da, lasă-i să mă prindă și să mor. Mor în păcat, fiindcă așa vrei tu. Nu-i Ciocârlia ale cărei triluri departe peste capetele noastre fac să răsune bolțile albastre. Plecarea e cea mai groaznică durere, zăbavă în fericire. Vino moarte, o bine dacă Julieta cere. Iubito, nu-i așa? Hai să vorbim, să povestim, că ziua e departe.
0: Ba nu, e ziua. Du-te, pleacă în pripă. E glasul Ciocârliei care țipă așa strident cu note ascuțite. Spune că în glasul ei armonie. Nu e, fiindcă el ne dezbină. Hai, du-te. S-a făcut lumină mare. Tot mai lumină.
1: Cum? Tot mai lumină, tot mai pustiu și tot mai întuneric.
0: Ce e, Doică?
2: Doamna!
0: Mama?
2: Da, vine sus la tine. Luați seama, copii, că lumea începe să se trezi prin casă.
0: Hai, zboară, viață! Intră, zi.
1: Cobor, o sărutare cea din urmă. Am plecat.
0: Te-ai și dus? Te-ai dus, iubitul meu? Romeo, dăm de știri în fiecare ceas de peste zi. O clipă chiar cuprinde multe zile. O socotind așa voi fi bătrână când te voi vedea din nou.
1: Rămâi cu bine. Îmi voi da silința să ai din parte m-adorat-o știri.
0: Crezi că ne vom mai vedea vreodată?
1: Nu mă îndoiesc. Și toată suferința se va preface în amintiri.
0: Am rele presimțiri. Îmi pare, cum te văd acolo jos, că zaci în fundul unei groape mort. Ești palid tu? Orochiul meu mă înșală.
1: Și tu, iubito, îmi pare așa de pală. Durerea e ce sângele ne-l bea. Mă duc.
0: Norocule, tu treci drept nestatornic. Dar dacă ești așa, o ce vei face cu el așa de credincios și tornic? Fii nestatornic așadar, noroace. Să pot spera că nu-l vei ține mult. Să mi-l trimiți iar înapoi.
3: Ești trează, copila mea?
0: Cine mă strigă? Mama? La ora așa târzie, ea veghează ori. S-a trezit așa de timpuriu. Dar ce o aduce oare acum la mine?
3: Ce faci tu, Julieta?
0: Nu mi-e bine.
4: Tot mai bocești pe vărul tău? Cu lacrime vrea să-l scoți din groapă și să-l speli?
0: Mă doare, mamă. Lasă-mă să-l plâng.
4: Te doare, însă nu o să-l mai revezi pe cel pierdut.
0: Pus de mult mă doare, de aceea vreau să plâng fără încetare.
4: Copila mea nu-l plânge atât pe el, ci pentru că e încă viu Michelul ce l-a ucis pe Tybalt.
0: Ce Michel?
4: Romeo.
0: Între un Michel și el e o mare depărtare. Dar aceste mâini nu-l pot ajunge. O singură aș vrea să mă răzbun.
4: N-ai grijă că-l ajunge răzbunarea. Să nu mai plângi. Și acum... ți-aduc o veste bună, fată.
0: În vreme așa de tristă e așteptată cu drag o veste bună. Spune-o, mama.
4: Copila mea iubită, ai un tată prevăzător. Dorind să-ți risipească tristețea cruntă a zilelor acestei, a pus la cale așa, fără de veste, o sărbătoare veselă la care nu te-ai gândit. Nici mie nu-mi trecea măcar prin minte.
0: Ce bine îmi pare. Și când e mamă vesela sărbare?
4: Nu mai departe decât joi, copilă. Veniva mândrul, tânărul, frumosul și nobilul Sir Paris să te ia pe tine ca mireasă fericită. Oh,
0: mireasă fericită? Eu? Mă mir de atâta zor să iau de soț pe un om ce n-a venit să-mi ceară mâna. Să-i spui iubitului meu domn și tată că încă nu-s demăritat. Și dacă ar fi să mă mărit, vă jur, mai bine îl iau pe Romeo de soț pe care îl urăsc, după cum știți, decât să-l iau pe Paris.
4: Uite-l pe tatăl tău, vine încoace. Poți deci să-i spui tu însăți și o să vezi ce bucurie îi faci cu spusa ta.
5: Cum stăm, nevastă? I-ai spus copiii ce-am pus la cale?
4: Da, dar ea nu vrea. Îți foarte mulțumește, vrea mai bine să fie logodită cu mormântul.
5: Cum? Femeie, nu înțeleg, nu te înțeleg. Ce, cum nu vrea? Asta e recunoștință? Nu-i mândră, nu se simte fericită, nevrednică de ea că am izbutit să-i dăm de soț un om așa de vrednic?
0: Nu-s mândră? Sunt însă recunoscătoare că v-ați gândit.
5: Iauzi, iauzi, ce vorbe mari, ce e asta? Nu mândră recunoscătoare și nu-s recunoscătoare? Ia, ascultă, nu mai face nazuri, mă înțelegi, fetico? Gătește-ți piciorușele mai bine să pleci cu Paris joia care vine.
0: Da, da, cad în genunchi, te implor, ascultă, îndură-te. O vorbă numai.
5: Nu, joi te măriți. Nu spune nu, nu vorbi, nu mai răspunde. Hai.
6: Dar nu-i frumos o cerți așa, stăpâne.
5: Mă, de ce mă rog cu goană înțelepciune, cu mătră prevedere? Hai, taci din gură. Mergi și le spune astea la cumetre.
6: De ce spun eu așa de rău? N-am voie nici să vorbesc.
5: Bătrână, taci. Nu-i vremea acum de înșirat palare.
6: Ești prea aprins.
5: Nu, nu, pe legea mea vă scoate din sărite. Zi, noapte, orice unde, orice când, veghind, muncind, a fost mereu cu gândul să o fericesc. Și am găsit acum o rudă chiar acasă, e princiare, frumos și tânăr, neam ales și mare, și plin de însușiri, cavalerești, un om cum n-ai altcum să ți-l dorești. Și în loc să zică Bogda proste soartă, ea zice, eu nu vreau bărbat, nu pot. Să mă măriți, prea tânără, smăiată, nu vrei să te măriți? Nu, foarte bine, mergi unde-ți place, nu mai sta la mine. Să știi că nu glumesc, e aproape joia, de vrei să fii cu minte, să-mi faci voia, vei lua pe Paris de bărbat.
0: Ce, mă, nu mai spuneți, o lună doar, o săptămână încă, sau... Patul meu de nuntă mi-l gătiți la groapa neagră unde Tibal zace.
4: Cu mine nu vorbi. Eu n-am ce-ți face. Fă ce poftești. Cu tine am terminat.
0: Doică, o doică, spune ce să fac. Ajută-mă. Dar cum se îndură cerul să-mi povăreze o gingașă ființă cu atâta mare și atâta suferință? Zi-mi o vorbă bună. N-ai niciuna. N-ai nicio mângâiere.
4: Iată una. Romeo-i dus și mii sunt împotriva-i. El nu se poate întoarce spre a te cere. Romeo doar e mort. E ca și mort, căci el, deși trăiește, nu te are.
0: Vorbești în inimă.
4: Ce-ai spus?
0: M-ai mângâiat, nevoie mare. Te duci și spune mamei că mă duc la fratele Lorenzo ca să cer iertare, că l-am supărat pe tata și ca să-mi dea deslegare.
4: Prea bine faci, mă duc. Mă duc, sunt gata.
0: Bătrâna bestemată, îndrăcită, nu mai ascult de sfaturile tale. La Lorenzo poate află ajutor, de nu o dăm puteri să mor.

0: Pe joi, spuneați? E prea scurt termen, conte Paris.
1: E tata soclu care vrea așa. Nu vreau prin amânări să-i stâmpăr graba.
0: Spuneați că nu știți încă voia fetei. Acesta nu e drumul drept.
1: Nu-mi place. Ea-și plânge încă vărul și de aceea nu i-am vorbit prea mult de iubire. Dar tatăl ei intrat la griș, văzând-o așa de stăpânită de durere, prevăzător vrea să grăbească nunta spre a potoli acest potop de lacrimi. Iată ce ne face să n-amânăm această culoare.
0: Oh, de naști, de ce trebuie amânată? Privește, conte, vine domnișoara în chilioara mea.
1: Bine ai venit, soția mea.
2: Signore, poate fi aceasta numai după cununie.
1: Joi, poate și chiar trebuie să fie.
2: Ce trebuie va fi?
0: Fără îndoială.
1: Veniți aici ca să vă spovediți?
2: De-aș da răspuns, m-aș spovedi chiar vouă.
1: Să nu-i ascundeți dacă vă sunt drag.
2: Cam este drag, eu vouă nu vă ascund.
1: Nici lui nu-i veți ascunde că vi-s drag.
2: Dacă voi spune când veți fi plecat, e mai de preț decât dacă v-aș spune în față. Ce crezi? Ai vreme acum cu cernice, părinte, ori mai târziu să viu?
0: Am vreme acum, fiica mea întristată. Fii bun, signore, și ne lasă singuri.
1: Joi, Julieta, viu, primești această sărutare.
2: Închide ușa, Lorenzo, și pe urmă vino. Vino să plângi cu mine. Toate s-au sfârșit.
0: Ah, Julieta, știu amarul tău. Da, l-am aflat și sunt ca scos din fire. Tu trebuie și fără întârziere joi să-l însoțești pe Paris.
2: Părinte, spune-mi că ai aflat aceasta, dar numai dacă îmi spui și cum să o împiedic. Că nu-i în stare înțelepciunea ta să-mi vină în ajutor, atunci aprobă înțelepciunea hotărârii mele. Mai înainte, ca această mână, ce ai pus-o tu în mâna lui Romeo, să poată face alte legăminte, uite cu ce-o împiedic. Acest pumnal mă mântuie de toate.
0: Oh, oprește, fata mea. Întrezăresc ca o nădejde. Dar aceasta cere o faptă tot atât de disperată ca și aceea ce am vrea să o împiedicăm. De simți tăria să te omori mai bine decât să iei pe Paris de bărbat? Nu mă îndoiesc că vei primi atunci ceva ca moartea. Tu ce ești în stare spre a rămânea cu cinstea nepătată, să îmbrățișezi chiar moartea adevărată, de ai curaj să o faci, pot să te ajut.
2: Decât să iau pe Paris, poruncește-mi să sar din vârful acelui turn, să merg pe drumuri cu tâlharii, să dorm cu șerpii, aruncă-mă în cătușe printre fiare, mă închide noaptea într-un cavou cu oase.
0: Bun, du-te acasă veselă și spune că iei pe Paris. Mâine e miercuri. Cată să-mi tocmești așa ca mâine seară, să cauți să dormi singură și doi ca să nu mai doarmă nia ta cu tine. Sticluța asta, ia-o când te culci și dă pe gât tot sucul ei de ierburi. Îndată vei simți atunci prin vine un rece și adormitor fior. Tot trupul tău lipsit de mrădiere va înțepeni înghețat, parcă ar fi mort. În starea asta, ca icoana morții, vei aștepta tu 24 de ceasuri și te vei trezi apoi ca dintr-un somn ușor. Când mirele veniva dimineață să te strige din așternut, tu vei zăcea ca moartă. Atunci, precum e datina la noi, te-or duce într-un sicriu descoperită, în roche de mireasă, în cavoul boltit în care dorm toți capuleții.
2: Da.
0: În vremea asta, până te vei trezi, Romeo află înscris de planul nostru și aleargă aici.
2: Da.
0: Noi așteptăm ca tu să te deștepți și în aceeași noapte, la Mantua Romeo te conduce. Prin dea cu acesta scap tu de rușinea ce te amenință. Numai dacă teama și nestatornicia femeiască nu-ți vor slăbi curajul de a-l sorbi.
2: Dă-mi-l, dă-mi-l și nu mai vorbi de teamă.
0: Ia-l și mergi, fii hotărâtă. Eu trimit în grabă scrisoare lui Romeo la Mantua.
2: Iubire, dă-mi putere. Acum, părinte,

0: Fata mea e la Lorenzo?
1: Da.
0: Bine, poate el o va aduce pe calea dreaptă. Și un căpățânat.
2: Ia, priviți ce veselă se întoarce Julieta.
0: Da, unde ai fost?
3: Am fost acolo unde am învățat. Să-mi pare rău că m-am împotrivit și ție și poruncii tale, tată. Și unde părintele Lorenzo mi-a spus să-ți cad supusă la picioare ca să mă ierți. Deci, iartă-mă, te rog, voi fi de aici înainte ascultătoare.
0: Da, da.

0: să mă rog ca cerul să fie îndurător cu viața mea, ce după cum știi tu e zbuciumată și plină de păcat.
1: Ai treabă acum? Nu ai nevoie de ajutorul meu?
0: Nu, dragă mamă, am ales găteala și tot ce-mi trebuiește ca mireasă. Acum, dacă vrei, te rog, mă lasă în asta seară singură și ia cu tine și pe doi, că doar aveți destule de făcut și toate în grabă.
1: Te culc acum și dormi, că ai nevoie de odihnă. Noapte bună. Hai, Doică.
2: Noapte bună.
0: Adio, mamă. Nu știu de nu mai vedea. Areci fiori mă furnică prin vine, ca și cum căldura vieții m-ar lăsa de-acum. Dar dacă băutura aceasta n-ar avea nicio urmare, atunci m-ar duce mâini la cununie. O, nu, aceasta nu are să fie. Dar dacă-i vreo travă pe care o pregăti cu viclenie călugărul să mor, ca nunta asta să nu-l dezonoreze, mă tem că este așa și totuși nu se poate. Așteaptă-mă, Romeo.

0: stăpâne!
1: Hei, stăpână! Giulietto! Cum mai doarme mielușica mea! Stăpână! Nu m-auzi tu, somnoroasă? Odorul sufletelul meu! Mireasă! Ce? Nu răspunde? Vrei să te răzbuni? Să dormi înainte preț de o săptămână, că noaptea următoare știu eu bine că nu te lasă pari să mai dormi. Cum doarme, mai frumos ca niciodată. Dar trebuie să o scol. Stăpână dragă, stăpân... Ce? Îmbrăcată și culcată iar? Vai mie! Vai, săriți! Săriți! E moartă! Oh, zi de șale, ce-am ajuns să văd! Stăpâne! Doamnă! Doamnă!
2: Și larma asta!
1: Zi nenorocită! Uite-o! Uite-o! O amară zi!
3: Vai mie, fata mea, viața mea, trezește-te sau mor și eu cu tine. Ajutor! Voi toți săriți în ajutor!
4: Hai, hai, ce să poviți? Aduceți mai degrabă de Julieta, firele.
1: Moartă! Stinsă! Moartă!
3: Moartă, moartă!
4: Ce este ea? Stați-o, văd!
3: Moartă!
5: Înghețată. Vai, sângele asta, ce trupui rece. Vai, de pe aceste buze a zburat de mult căldura vieții.
3: Domnul copil, doar unul biet copil ce mă iubea, atâta bucurie, mângâiere și moartea crudă mi l-a smuls deodată.
1: O zi de șale. Of, ce zi de șale.
5: O zi cumplită. Pentru ce ai venit spre a ne ucide bucuria noastră? Copilul meu, ba nu, sufletul meu, copilul meu în groapă, cu ea norocul meu întreg se îngroapă. Toate pregătirile de nuntă se schimbă în alai de îngropăciune.
6: Stăpâne,
7: ce-i nou pe la Verona? N-aduci niciun răvaș de la Lorenzo? Soția mea ce face? Tatăl meu e bine? Julieta e sănătoasă? Te întreb din nou, căci rău nu poate fi când Julietei mele merge bine.
6: Îi merge bine, vai, și toate-s bune. În cripta-i seculară doarme trupul și sufletul e acum printre îngeri.
7: Ce?
6: Văzui când au culcat-o în cavou și am alergat aici să te vestesc. Stăpâne, iartă-mi vestea ce te doare, căci tu mi-ai dat această însărcinare.
7: Așa? E bine. Vă desfid! O stele! Știu unde stau. Te rog, te duci și-mi adă cerneală și hârtie și pe urmă tocmește cai. Doresc să plec la noapte.
6: Mă iartă. Nu te pot lăsa, stăpâne.

0: Ești palid și încruntat și ochii tăi lucesc. Parcă prezic nenorocire.
1: Taci! Tu te înșeli. Fă după cum ți-am spus. N-ai deci niciun răvaș de la Lorenzo.
0: Nimic, stăpâne.
1: Nu face nimic. Mergi și tocmește cai. Vii în curând.
0: Prea bine, stăpâne.
1: Da, Julieta. Voi dormi la noapte cu tine alături. Îmi vine în minte un sărman spițăr ce stă pe aici pe aproape. L-am văzut mai ieri. Zdrențos și istovit de lipsă, cu fruntea încrețită, se pleca să strângă buruieni. Când am văzut atâta sărăcie, mi-am zis, de are cineva nevoie să ia o travă a cărei vânzare e pedepsită în mantua cu moartea. Acest nenorocit iar vinde-o îndată. Pe cât mi-aduc aminte, asta e casa. E, da, azi e sărbătoare și calicul își ține închisă bolta.
2: Hei, spițer! Spițerule!
3: Cine mă strigă?
2: Vino aici, omule!
1: Văd că ești sărac. Ia 40 de galbeni, sunt ai tăi. Să-mi dai o doză de otravă, dar așa de tare ca să alerge iute prin toate vinele și cel sătul de viață care o bea să cadă mort.
3: Eu am astfel de otravă, ucigașe, dar mantua cu moartea pedepsește pe oricine o vinde.
2: Ești așa sărac și nevoiaș și te mai tem de moarte?
3: Mizeria mă face să primesc, dar nu voința mea.
2: Mizeriei și nu voinței tale îi plătesc.
3: Deci, pune aceasta în orice băutură și o soarbe. Și dacă ai avea tărie cât 20, tot te-ar da gata-ndată.
1: Ia-ți aurul. O travă mult mai rea a sufletelor, care în lumea aceasta scârboasă face mult mai multe crime ca biata-ți marfă ce s-o vinzi, n-ai voie. O travă eu îți vând și nu tu mie. Rămâi cu bine. Cumpără-ți mâncare și te hrănește.
4: Lac întăritor și nu o travă. Vin și mă însoțește la groapa Julietei mele scumpe. Acolo am nevoie eu de tine.

0: Dă-mi torța, băieța, și stai deoparte. Nu, nu, stinge-o. Vreau să nu mă vadă nimeni. Ascunde-te cu alea sub chiparoși și ține urechea de pământ clipită. Astfel niciun picior nu poate trece prin cimitirul ăsta cu pământul surpat și măcinat de atâta gropi. Și tu să nu-l auzi. Atunci să șuieri ca semn că auzi că e cineva pe aproape. Dă-mi florile și fă precum ți-am spus.
1: Mă duc. Mi-e groază să rămân aici în cimitir, dar am să-mi fac curaj.
0: O, tu între flori, cea mai frumoasă floare. Acum aici, între pietre, a ta casă. Cu flori presari eu patus de mireasă și destropesc cu lacrimea mare. În fiecare noapte voi uda mormântul tău și în veci nu te uita. Băiatul dă un semn. E cineva? O, ce picior nelegiuit cutează să calce aici noapte, să-mi jignească evlavia durerii și a iubirii. Ce văd? O torță. Noaptea ascunde-mă o clipă.
2: Baltazar!
3: Stăpâne!
2: Dă-mi hârlețul. Dă-mi și drumul.
3: Acest răvaș, tu mâine în zori să-l duci la tatăl meu.
2: Dă-mi torța.
3: Și ascultă. Orice auzi, ori vezi, rămâi deoparte. Și nu mă întrerupem ce voi face. Eu mă cobor în acest pat al morții ca să mai văd odată fața ei, dar și să scot din degetul ei mort un scump inel de care am nevoie. Acum pleacă. Dar dacă te întorci spre a mă pândi ce fac, te sfâșii în bucăți și am să semăn cu tine cimitirul ăsta lacom.
2: Mă duc, stăpâne, ca să nu te tulbur.
3: Atunci mi-ești prieten. Ține, dragul meu. Fii fericit. Du-te.
2: Oricum ar fi, mă țin ascuns pe aproape. Nu pot să-l las. Privirea-i mă înspăimântă.
4: O gură hâdă, pântec greu al morții ce-ai înghițit ce-a fost mai scump pe lume. Îți voi căsca, deci, putredele sfărci și în ciuda ta te-ndop cu hrană nouă.
0: Sorghiunitul Montagu, semețul ce-a omorât pe vărul Julietei, se crede că de aceea mândră floare s-a stins. Și el acum mai vine aici să pângărească până și pe morți. Îl prind pe loc.
5: Oprește, Montagu, pornirea sfăr de lege. Vrei să împingi și dincolo de moarte răzbunarea? Nemernic, surghiunit, te arestez, urmează-mă, tu trebuie să mori.
2: Da, trebuie. De aceea vin aici.
3: Nu-i spiti pe un deznădăjduit, o tinere. Fugi, lasă-mă. Te rog, nu arunca pe capul meu o nouă fardă de lege. Nu mi-ați țamânia. Du-te, du-te. Tu mi-ești mai drag ca mine însumi. Eu care am venit aici să-mi pun sfârșit vieții. Du-te, o mergi. Aci nu poți rămâne viu. Te duci și povestește mai târziu că un nebun milos ți-a spus să fugi.
5: N-am zor de mila ta. Te arestez aici ca pe un făcător de rele.
2: Ia seama, nu mă îndârzi!
1: Se bate. Ia! Mă duc să chem străjerii.
0: L-ai rănit? Mor, deci? Dacă ești milos, deschide cripta și lângă Julieta să mă culci.
3: Bine, te ascult.
2: Să-l văd la față.
3: E Paris, vărul lui Mercuțiu. Ce-mi spuse servitorul adineaur când creierul nebun nu lua aminte? Că Paris, mi se pare, trebuia să ia pe Julieta. El mi-a spus-o. Ori am visat aceasta. Cum? Sau poate în nebunia mea, când el vorbea de Julieta, eu am născocit-o. Dă mâna ta
2: care ai fost înscris cu mine în cartea neagră a restriștei. Te voi culca într-o groapă glorioasă.
4: O groapă?
2: Nu, o casă de lumină. O tinere ucis.
4: Căci Julieta Zaceaci și frumusețea ei preface această criptă într-o măreață sală. Mort Zaceaci, înmormântat de mort. O inimă, soție scumpă, moartea care ți-a supt balsamul răsuflării n-a izbutit să-ți piardă frumusețea. Nu ești înfrântă. Flamura de purpur a frumuseții joacă pe obrazul și gura ta și moartea se sfiește să-și desfășoare palidul ei steag. Tibalt! Tu zaci în giulgiu însângerat acolo? Ce-aș putea eu pentru tine să fac mai mult decât cu această mână ce tinerețea ta a secerat-o, la rândul meu să secer tinerețea aceluia ce-a fost dușmanul tău?
2: O, iartă-mă. Tu, dulce Julietă, de ce ai rămas așa frumoasă încă?
6: Să cred că moartea cea fără de plasmă e înamorată, că hidosul monstru uscat te ține acila întuneric să fii iubita lui? Mă tem de aceasta și nu te voi mai părăsi în veci. Și în veci n-am să mai plec eu din castelul acestei dese nopți.
2: Aci rămân cu râmele ce slujnicele tale. Aci mi-a ștern eu patul cel din urmă și de pe trupul obosit de viață voi smulge jugul stelelor fatale.
6: Ochi, mai priviți-o cea din urmă oară. O, brațe, cea din urmă brățișare. Și gura, poarta sufletului meu, pecetluiește cu o sărutare eternul târg cu moartea răpitoare.
2: Vin călăuz amar, vin cârmaș nesuferit, vin disperat luntraș și azvârl odată sfărâmând de stâncă sărmana-ți barcă. Iată-mă-s, iubito.
6: Ah, ah, bunule spițer, ce repede lucrează băutura ta. Mi-a fost de ajuns o sărutare ca să mor.

0: De atâtea ori bătrânele în picioare în noaptea asta s-au poticnit prin gropi.
1: Cine acolo?
2: Om bun și care te cunoaște.
0: Spune-mi, bunul meu prieten, torța aceea mi se pare că arde în cripta Capuleților.
2: Așa e. Și stăpânul meu e în criptă, vii bun prieten.
0: Cine e?
2: Romeo.
0: De când e acolo?
2: De jumătate de ceas.
0: Hai să intrăm în criptă.
2: Nu cutez. Stăpânul meu mă știe dus de mult și m-a amenințat că mă omoară dacă aș rămâne să-l pândesc.
0: Prea bine. Mă duc eu singur. Groaza mă cuprinde. Mă tem cumplit de o grea nenorocie.
2: Pe când dormeam aici sub tei, parcă am visat că se bătea cu cineva stăpânul meu și că stăpânul meu l-a omorât.
0: Romeo! Ai, ce spetele de sânge pe lespedea din pragul astei cripte! Ce vor aceste spade care zac fără stăpân și biculând de sânge aci în locașul păcii? Romeo, Romeo palid. Cine încă? Paris, scăldat în sânge. O, ce groaznic ceas. Copila, Julieta, se trezește.
3: Nu, prea bunule părinte. Unde e Romeo al meu?
0: Se aude alarmă. Vino, fata mea, și fugi, o fugi din așternutul morții, Julieta. Puteri mai înalte, mai presus de noi, zădărniciră tot ce-am pus la cale. Vino, vino, soțul tău e aici, mort lângă pieptul tău. Paris de asemenea. Vine straja, haide, copila mea, nu pot, nu pot să mai rămân.
3: Merge, merge. Eu rămân. Ce e asta aici? Cupă în mâna lui Romeo? O travă văd. I-a fost sfârșitul gravnic. O, răule, de ce ai sorbit-o toată? Nu mi-ai lăsat și mie măcar un strop să te sărut pe buze. Poate mai e pe el o picătură de o travă să-mi dea moartea în veci vindecătoare. Să te sărut. E caldă gura ta.
4: Ia-o înainte.
3: Scumos, de grabă, dar uite cum nadu binevenită lui Romeo. Aici rămân și lasă-mă să mor lângă tine, Romeo. Dragul meu. Da.
5: Aici e locul în care arde torța.
4: Pământul e plin de sânge. Cercetați prin cimitir vreo câțiva dintre voi și arestați pe oricine veți găsi. Plecați, vestiți pe ducele, treziți pe Capulet și alergați pe grabă la Montagu. Voi ceilalți căutați.
6: Acine e servitorul lui Romeo?
4: L-am prins în curtea schidului. Țineți-l până la sosirea ducelui.
6: Acine e un călugăr care plânge, geme și tremură. I-am smuls din mâini hârlețul și târnăcopul când voia să plece.
4: Acestea toate dau de bănuit. Țineți-l și pe călugărul acesta.
7: Ce nenorocire timpurie ne tulbură odihna dimineții.
4: Maria ta, mort, zace acii Sir Paris. Romeo, mort și el. Și Julieta, cea moartă mai înainte, caldă încă, abia acum ucisă.
7: Cercetați, căutați și puneți mâna pe făptașii acestor crime.
4: Aici este Lorenzo și pajul lui Romeo. S-au găsit la amândoi unelte ce slujesc la dezgroparea morților.
7: Hai, Montagu, veziți copilul și moștenitorul răpusacii.
8: Duce, soția mea muri în noaptea aceasta de jale după fiul surghiunit. Ce nou necaz se prăbușește asupra bătrânilor mei ani.
7: Privește acolo și vei vedea.
8: Copil nesocotit! Ce te-am pins spre groapă înaintea bătrânului tău, tată!
7: Zăvorește-ți blestemul încă până lămurim acest mister și vom afla izvorul. Să vii în fața mea a cei ce zbănuiți.
0: Asupra mea, cel mai neputincios ca toate bănuierile, căci vremea și locul mai ales sunt împotrivă. Vin dar să mă părăsc și să mă apăr ca acuzat și acuzator eu însumi.
7: Deci spune fără înconjur tot ce știi.
0: Voi spune tot pe scurt, căci răsuflarea nu-mi dă răga să fiu prea lung la vorbă. Romeo, Mortaci, era bărbatul legitim al frumoasei Julieta. Și Julieta Mortaci era soția credincioasă a lui Romeo. Eu îi cununasem. Ziua nunților fucea din urmă zi a lui Tybald, al cărui timpuriu sfârșit goni pe tânărul Romeo în surghiun. Și Julieta după el jelea, nu după văr. Voi spre-ai goni durerea, o logodireți vrând să o măritați cu nobilul Sir Paris cu Deasila. Atunci la mine alergă copiii cu ochii rătăciți și mă rugă să înlătur cununia aceasta nouă, de nu mă amenință că se omoară. Eu, sfătuit de arta mea, i-am dat atunci un narcotic, ce și-a avut urmarea lui, precum o prevăzusem, și-a adâncit într-un somn, asemeni morții. I-am scris totul lui Romeo să vină cine această noapte a spaimei, să o scoatem din mormântul de împrumut când va pieri puterea băuturii. Dar fratele Ioan, ce avea să ducă răvașul, fu oprit de o întâmplare și mi l-a dus înapoi ieri seară. Atunci m-am dus eu singur, pe la ceasul când trebuia să-și vină ea în simțiri, să o dezrobesc din hruba strămoșească, vrând să o ascund la mine în chilie, până voi putea trimite la Romeo. Dar când sosi, cu o clipă mai înainte de a se trezi, zăceau morți, fără vreme, măritul conte Paris și Romeo cel credincios. Și ea s-a deșteptat. Eu o rugai să plece și să îndure a cerului mânie cu răbdare. Atunci un zgomot mă goni afară din criptă. Ea, în deznădejdea ei, nu vrut să mă urmeze. Și-și făcu cu mâna sa, pe cât se pare, seama. Atâta știu. Cât despre cununie știa și Doica. Dacă am vreo vină, jertfiți-mi duce zilele bătrâne cu un ceas mai înaintea vremii și cu toată asprimea dreptei judecăți.
7: Te știm cu toții, om curat. Dar unde-i servitorul lui Romeo? Ce spune el?
2: Răvașul care l-a macii, mi-l dete să-l duc la tatăl său.
7: Dă-mi să văd ce scrie în el. Scrisoarea întărește tot ce a spus Lorenzo. Ce ziceți voi acum, dușman de moarte? Ei, capule! Ei, Montagu! Vedeți ce greu blestem pe ura voastră zace? Și eu pierdui, că am fost prea lăsător vreo două rude și pe toți ne dor urmările acestei uri haine.
1: Frate Montagu, dă-mi mâna ta. E zestră fiicei mele. Nu-ți pot cere mai mult. Eu însă pot să-ți dau mai mult. O statuie de aur îi voi pune, atâta vreme cât va să răsune în lumea aceasta al Veronei nume, să nu mai fie alt monument pe lume cum e al credincioasei Julieta. La fel, de acum, cu al credincioasei fete, va fi și al lui Romeo. Și or să fie alături împreună pe vecie, sărmane jertfe ale urii noastre.
7: Vom mai vorbi de aceste mari dezastre. Această zi aduce o pace sumbră. Trist soarele își ascunde fața în umbră. De judecată n-o să scape nimeni. Va fi iertat sau pedepsit cu asprime tot insul după vina sa. Căci nu-i nici în povești mai mult prilej de jale decât în trista întâmplare a lui Romeo și a Julietei sale.

0: Ați ascultat Romeo și Julieta de William Shakespeare. Traducerea Șteo Iosif. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Romeo, Adrian Pintea; Julieta, Mariana Buruiană; Ducele, Silviu Stănculescu; Montagu, Mircea Albulescu; Capulet, George Constantin; Lorenzo, Gheorghe Cozorici; Paris, Alexandru Repan; Contesa Capulet, Adela Mărculescu; Contesa Montagu, Elena Nica; Doica, Ileana Stana Ionescu; Mercuțio, Florian Pitiș; Benvolio, Dan Condurache; Tibalt, Petru Lupu; Baltazar, Șerban Celea; Spițerul, Adrian Georgescu; Samson, Radu Panamarenco; Gregorio, Candid Stoica; Servitorul, Dumitru Chiesa; Străjerii, Sorin Gheorghiu, Nicolae Călugărița. În alte roluri, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Gheorghe Novac, Crânguța Manea, Constantin Botez, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Atalia. Adaptare radiofonică după piesa lui Racine. În românește de Veronica Porumbacu. În distribuție Gilda Marinescu, Alexandrina Halic, Gina Petrini, Fori Eterle, artist emerit, Răducu Ițcuș, Dinu Dumitrescu.

0: Sfor falsă. Nu știu de unde vine
1: și unde ai fost aflat.
0: Înconjurat de fiare, aproape sfârșiat.

0: Vin în templul stăpânului etern, ca după sacre dat în străvechi să mă prostern. Cât de puțini rămas au acum închinatorii, ce vin să învie umbra trecutului de glorii. Ceilalți, prea lor pieire, pe Domnul l-au uitat, ba chiar se adună în templul lui Baal cel spurcat. Eu mă înfior de groază la gândul că ar putea din templu Atalia pe tine să te ia. Pulberând și bruma sfielii ce-o mai are, asupra-ți să reverse cumplită răzbunare.
1: Abner, de marea grijă ce ai, îți mulțumesc. Tu tremuri de primejdii ce în umbră ne pândesc. Dar natra presimțire, de unde ți-a venit?
0: Ești drept și bun. Se poate să scap nepedepsit? Ioad, ea te urăște pentru tăria-ți rară, ce adaugă strălucire la nobila-ți piară. Și pismuind virtutea, urăște cu mânie pe Iozabeta, casta și buna ta soție. Ioad, ești mare preot, cobor din Aaron, iar ea e sora celui ce-a stat pe-al țării tron.
1: Mai rău decât regina, cu sfaturi necurmate, îi stă alături matam și-o îndeamnă la păcate. Pe vremuri preot, matan de lege trădător, acum ai al virtuții zelos prigonitor.
0: Iar pentru a te pierde, ce mijloc nu alese? El uneori te plânge, te laudă adese, ba, ca o grea primejdie, reginei te arată, ba, cunoscându-i setea de aur nesecată, îi spune că tu singur știi stâncile ce închid comorile adunate de regele David. Trufașa Atalia, de două zile pare că e cuprinsă toată de o sumbră frământare.
1: Doar știi, de 8 ani, femeia străină și păgână, fără vreun drept, pe tronul lui David s-a urcat. I-a omorât urmașii, în sânge s-a scăldat, pe fiul ei ucisa și pe nepos în fașă, și spre înalt ridică azi mâna-i ucigașă. Să fie oare, Abner, nevoie de amintit și faptele cumplite ce înșine am trăit? Pe acest pământ tiranii avură sorți amare, căci vrerea împlinită a sa amenințare.
0: Dar spune tu, urmașii lui David unde sunt? Regescul trunchi, o, Ioad, iusca din rătăcină. Nimic nu e în stare să-mi fie o ruină. Ucis de Atalia, fu ultimul vlăstar. După 8 ani, din groapă se scoală morții iar. Dar fi greșit, regina, nu arba ei mânie. Din sângele lui David, un strop doar să mai fie.
1: Ce ai face?
0: Fericire mai mare n-am să aștept decât să jur credință stăpânului de drept. Nu cred să mai rămână vreun trip să nu-l vrea rege. Dar în nădejde șarte nimic nu se alege. Că știi, urmași nevrednici, numai o hozia cu fiii lui din neamul regesc ne-a mai rămas. Sub ochii mei chiar Iehul omoră pe tată, uciși de mamă fură copii, toți deodată.
1: Te du pe turnul sacru mijesc de-acum azorii și cere pregătire splendoarea sărbătorii.
0: Ce crezi că ne așteaptă? Eu nu înțeleg. Ce vrei? Spre tine, Iozabeta, și îndreaptă pașii ei. Mă duc să mă alătur și eu mulțimii care atrase spre templu de această sărbătoare.
1: Prințesă, la-l vremii soroc, noi am ajuns când greu-ți furt nu poate să mai rămân ascuns. Căci azi pe micul rege salvat de mâna ta, sub ocrotirea noastră crescut, îl vor vedea. Iar când mulțimea în goană veniva să se adune, al cui urmaș e prințul regal, eu le voi spune.
2: Dar numele-i și spița le știe oarecum?
1: Că-l cheamă Eliachin și a fost găsit în drum. El crede chiar că mama l-a lepădat cu silă și locul de părinte îl țin azi eu de milă.
2: Din ce primejdii, Doamne, pe prunchi eu l-am scăpat? Și ce primejdii încă mai are de înfruntat?
1: Cum? Iarăși îndoială a prins să te deștepte.
2: La sfaturile tale mă plec, sunt înțelepte. Din ziua în care smulsam copilul dintre morți, eu te-am lăsat pe tine. De grijă tu să-i porți. Dar astăzi vin la tine cu o întrebare grea. Ce sprijin la prieteni crezi tu că poți avea? Abner, Abner viteazul, cu noi va merge oare? Să-l apere pe rege, răspunde la chemare.
1: Sunt sigur de credința ei, dar încă i-am ascuns că noi avem un rege ce odată va fi uns.
2: Și pe Ioas, au cine-l păzește de primește? Obed sau Amnon? Care e om mai de nădejde? Părintele pe ambii de daruri a umplut.
1: Tiranii Atalia cu toții s-au vândut.
2: Căci dacă Atalia aude doar un glas că ascuns e în templu fiul născut de Ohozias, cohortele barbare le va chema la arme ca să împresoare templul și porțile să-i sfarme. Cumplitul ceas când soarta copilul mi l-a dat mereu mă urmărește. Și cum l-aș fi uitat? Zăceau jos pe podele toți prinții dinastiei. Cum strălucea pumnalul în mâna Ataliei.
1: Peștinii ei sălbatici ea îi întârta ca viu să nu rămâie din case careva. Ioas, la pieptul doicii, de aceeași lovitură străpuns, zăcea în sânge și mort ei îl crezură.
2: Și Doica în fața morții, vai, cum va fi luptat vrând să ferească pruncul de fierul blestemat. Luându-l plin de sânge, doar lacrimile împarcă în stare au fost în pieptul viața, iar s-o întoarcă. Și poate că de spaimă la pieptul meu s-a strâns, sau a voit să curme amarnicul meu plâns. Și sângele-mi îngheață și în plâns te izbucnesc de teamă pentru soarta urmașului regesc.
1: Și acum te las, nu plânge, văd nobile fecioare cu fiul tău și fiica venind să te încontoare.
2: Iubite Zaharia, nu te opri din drum, prea bunul tău părinte s-a dus în templu acum, dar ascultați, se aude cum cornul sacru sună. Curând intrava în templu mulțimea ce se adună. În timp ce pentru slujbă mă duc să mă încumun, voi laudă aduceți stăpânului prea bun.

0: graba mare, ești atât de palid și fără răsuflare.
1: O, mamă!
0: Spune, cine?
1: Mi-i templu pângărit.
0: Cum?
1: Da, și chiar altarul se află părăsit.
0: Ai tremur, spune! Mama ta încă nu înțelege.
1: Marele preot, tata închinase după lege întâia pâine coaptă din grâul răstuian a celui ce dă hrană și omului sărman. Ca jertfă pentru pace înjunghiase o oaie. Îl ajuta la slujbă firav Eliachin, înveșmântat ca mine în haina lui de in. Un zgomot surd se aude, norodul fremătând dinspre amvon și întoarce mirat priviri și gând și ce văd. O femeie în templu se arată, e însăși Atalia, regina blestemată.
0: Ce grozăvie!
1: Jos, unde bărbații doar pot să stea, înainta femeia trufașă în mers și rea. Și aproape că intrase în despărțirea, unde pot după datin vechi leviții doar pătrunde. Înspăimântată obștea mântul se trăgea. Te du din locul acesta, regină, tata-i spuse. Regina, săgetându-l cu ochii ei de fiară, se pregătea să-i strige cuvinte de ocară. Dar limba ei deodată rămase împietrită și toată îndrăzneala ei se prăbuși trăznită. Că ta cu ochii țintă în același loc, mereu uimiți la Eliachin ce sta lângă Arhireu.
0: Cum ați lăsat copilul înaintea ei să vină?
1: Și eu și el privit am la mârșava regină și scârba ne cuprinse la fel pe amândoi. Înconjurară prieteni scoțându-ne apoi. Iar ce-a mai fost, eu nu știu nici ce se va alege. Veni să-ți spun în grabă cumplita fără de lege.
0: Ca să ni-l ia venise regina așadar. Pe el îl căutase mâniai la altar.
2: Dar pentru cine, mamă, atâta plâns și chin?
1: Primejduit e oare acum, Eliachin?
2: Regina îi împotrivă să fie mâniată?
1: Se teme și de bietul copil fără de tată.
0: Ah, iată. Hai să mergem, nu vreau să o întâlnim.
2: Regina, în astea locuri, de ce să ne oprim? Ce fugi de zarva asta? Retrage-te în palat și pacea să-și o afle sufletul sfrământat.
3: Nu pot, Agar. Vezi slăbiciunea și marea-n tulburare, lumata întâi de veste să vie în graba mare. Ferice aș fi ca astăzi să pot afla prin el dorita liniștire ce nu găsesc de pe.
4: Dacă îndrăznesc să-l apăr, fie-mi iertat, regină. În spița domnitoare soției fost și mamă. Și atât ești de străină încât să nu ți seamă de lege și de tatini. Dar iată, vine matan. Mă duc căci n-are rost.
2: Ba nu, că-mi stai în fața Abner, sunt bucuroasă. Dar azi de semeția lui Ioad nici că-mi pasă și nici de învechitul erez deșert al lor ce închide veșnic templul oricărui alt popor. Căci altceva mai grab din neliniștea îmi trezește. O, Maton!
4: Ce caută aici a ta regească față? Ce mare tulburare, ce spaimă te îngheață! Tu uiți unde te afli, pe ce tărâm dușman, cutezi să te apropii de un templu ce-i profan, ori stinsă este ura ce-ți clocotea în vine.
3: Cuvântul meu ascultă-l și-l înțelege bine. Nu de trecut e vorba. Ce-a fost s-a întâmplat și nu dau socoteală de sângele vărsat. Eu cred că fapta-mi însăși a fost o datorie și nu primesc norodul judecător să-mi fie. Izbânzi încununară puterea-mi tot mai mare, stăpână-i Atalia din mare până în mare. De două zile însă, un fapt neașteptat în împăcat un cuget venin mi-a picurat. Un vis... Se poate oare un vis să mă înspăimânte și ca o lamă rece în pieptul să se împlânte? Încerc să scap, dar visul mă chinuie mereu. Cumplită era noaptea de întuneric greu, când mama Izabela păru că mi iese în cale. Aidoma gătită ca-n ziua morții sale, ia umbra peste patum să încline, parcă a vrut. Dar când s-o strâng în brațe și cald s-o sărut, în locul ei găsit am doar hălci de trup ciuntite, târâte prin oroaie de sânge năclăite. Și odată din mălmășag apare un copilandru în splendid veșmânt de sărbătoare. Și în loc de gheață în vine, simți din nou căldură privind gingașa blânda și nobila-i făptură. Când îmi străpunse pieptul pumnalul său și el adânc până-n prăsele mi-l împigea Michel.
2: spre templul lui Jehova, ungând-mă tot mâna cu o nădejde ascunsă, ciudată în mintea mea, să-mi duple cu o fande pe nevăzutul zeu, să-i îmblânzesc mânia, să nu mai fie rău. Ioab, marele preot, se arată mânios și în timp ce îmi grăiește alături luminos, revăd copilul care mi-a amenințat viața, așa cum se arătase în vis. Îi era fața. Aceasta-i tulburarea ce aici m-a adus. Și aștept să aud acum. Voi ce aveți de spus? Ce prevestește Mata minunea? Te ascult.
5: Și visul și întâmplarea mă îngrijorează mult.
2: Amner, și tu văzut ai copilul ca și mine? Din ce neam e, din ce tribie, ce sânge-i curge în mine?
6: La slujbă, azi în templu, văzut am doi copii. Al lui Ioad e unul, dar nu are alți fii. Pe celălalt eu nu știu.
5: De ce să pierdem vreme? Să facem ca de nimeni să n-avem aneteme.
6: Un biet copil, ce crimă să făptuiască poate?
5: Când visul ni-l arată cu mâna pe junghier, cum să n-ascult de sfat înțelept? Îți cer să naște
6: cum? Mai că a visat regina, vrei să ucizi copilul? Aceasta este vina? Nici noi cunoaștem neamul din care s-a născut, nici cine este tată.
5: De ajuns că e temut. Iar dacă-i de neam mare, să piară și mai iute. O spiță strălucită primeștiile ascute. Și dacă din potrivă e doar un om de rând, ce-mi pasă dacă în sânge îl voi vedea curând? A regilor viața târnă prea dese de grapnice pedepse, prea mult să nu ne pese. Nu-s vrednice de un rege prea îndelungi sfieli, și vinovat oricine trezește bănuieli.
6: Ești preot, Mata, astfel de vorbe ție-s din gură. Crescut am în războaie de sânge și de ură, și sunt al răzbunării regești drept slujitor, dar pe orfan sărmanul să-l cruț eu te implor.
7: Deschis, mi-ai dat poruncă să-ți spun ce cred, regina. Răspunde-mi, care ți este a temerii pricina? Acel copil pe care în vis l-ai văzut și în templu ți se pare că l-ai recunoscut?
2: Aș vrea să cred că ochii mă înșală de astă dată, că fără tâlc e visul de care-s frământată. Deci vreau să văd copilul de aproape, să-i scrutez în liniște obrazul. Și vreau să-i cercetez pe amândoi copiii. Aduceți-i.
7: Mi-e teamă.
2: Cum? S-ar putea ca vorba-mi să nu o ia în seamă ciudată împotrivire. Ce pricină ar avea? Se poate împotrivirea de bănuit să-mi dea. Ioad sau Iosabeta cu amândoi să vină. De nu când vreau, poruncă voi da, căci sunt regină. Puteți pleca.
5: Pot spune acum, regină, în voie ce gândesc. Să spun tot adevărul stăpânului regesc.
2: Spune.
5: Că la Ioad se dusea Abner în zori, nu știi. Dar știi ce credincios e trecutei dinastii. Ioad pe fiul poate ar vrea de-i cu putință, ori pe copilul care în vis te amenință să-l facă rege.
2: E vreau și cât mai iute să curm orice îndoială. Copilul orice crede dă lesne la iveală. Ades, ca să știi totul, de ajuns e un cuvânt. Să aduci copilul, Matan. Vreau să-i vorbesc curând, dar între timp ai grijă, fără să dai alarma, ca tirienii gărzii să ia cu toții arma.

0: Voi slujitori ai legii cu ochii împatrufiți, păziți copiii aceștia dragi neprețuiți, arătați-i regine.
1: Ce să-i arăta? Nu te teme, în mâna mea e paza.
0: O, el e. Simt că mă prinde groaza. Mă uit și tot mai bine revădați chipul său.
2: Soția lui Ioad, acesta-i fiul tău?
3: Nu-s mama lui. Vezi bine că fiul meu acesta-i.
2: Atunci, copile, cine e tatăl tău?
3: Dar viața, până acum, firesc.
2: De ce atâta grabă? Cu el vreau să vorbesc, lasă-l să răspundă.
3: La vârsta lui, crezoare, care sale spuse pot fi lămuritoare.
2: În vârsta inocenței, în curăția sa rostește adevărul și nu-l poate schimba.

0: ce nimeni nu știe. Și n-a mai fost văzută.
1: Acesta e, regină, temutul dușmanoare. Mai poți tu da crezare la vise înșelătoare? Afară dacă mila ce te-a înfiorat nu e însăși lovitura de care ai tremurat.
2: Plecați!
3: A spus copilul ce știe despre sine. Din fața ta, regină, să plece se cuvine.
2: Nu, stai, copile. Și spune-mi ce faci în fiecare zi.
0: Cinstesc pe Domnul. Legea încerca mea însuși. Tot învățând citirea în cartea veșnic vie, și mâna se deprinde încet, au și scrie.
2: Dar cum petreci alminteri?
0: Lângă altar, când stau, marelui preot, smirna și sarea îi redau. Văd slujba săvârșită în toată strălucirea și ascult în coruri psalții slăvind nemărginirea.
2: Cum? Altceva mai vesel tu nu cunoști deloc? Pentru un copil e o soartă lipsită de noroc. Vino în palatumi, unde s-o doare minunate.
0: Să părăsesc pe Domnul și marei bunătate?
2: Dar nimeni nu-ți va spune să-l uiți de nu vei vrea.
0: Nu-i te închini.
2: Tu însă s-o faci, o vei putea.
0: Să văd cum tu la idol te închini, nu la prea înaltul.
2: Am zeul meu, copile, la rândul tău ai altul, sunt amândoi puternici.
0: O, teme-te de al meu, al tău nici nu există.
2: La mine a tale zile vor fi mult mai plăcute.
0: Nu, pe cei răi norocului părăsește iute.
2: Dar cine e rău? Ia spune.
3: Regină, nu uita că e un copil.
2: Eliachin, ascultă, îmi place a ta purtare. Copil de rând tu nu pari, nu ești ca oricare. Privește, sunt regină și n-am moștenitor. Tu leapădă și tacma și portul din popor. De toată bogăția am să ai tu însuți parte. Încearcă, dar cuvinte eu nu arunc deșarte. Alăturea de mine în orice loc mereu vei sta și pretutindeni vei fi ca fiul meu.
0: Ca fiul tău?
2: Întocmai. Și taci?
0: De bună seamă. Să las așa, părinte.
2: Ce spui?
0: Pentru așa, mamă.
2: Ce ținere de minte. În tot ce spune el pe Ioad și pe tine vă aud, gândiți la fel. Așa foloase trageți din pacea ce v-am dat-o. Copiilor în suflet o travă ați strecurat-o și ura împotrivă-mi. Și neamului August ca numele-mi să-l spună cu groază și dezgust.
3: Ei știu cine a dus asupra lor năpasta. O știe toată lumea. Și te mândrești cu asta.
2: Da, în mânia-mi dreaptă făcut am lucru bun. Am pedepsit copiii, părinții să-mi răzbun. Uciși au fost în față și frate și părinte, iar mama a zvârlită din turn. Să nu țin minte cum au pierit în sânge într-o zi 80 de prinți. Simt și azi fior de groază-n vinele înfierbinți. De ce? Pentru că mama pe drept îi pedepsise pe bârfitori, pe ceata profeților de vise. Ori eu, regină fără suflet, fiică rea robită slăbiciunei și milei, trebuie să nu răspund turbării și vorbelor de șarte, cu hulă pentru hulă, cu moarte pentru moarte. În viață să rămână al lui David nepoți, când voi pe urmașii tatei ucisuiați pe toți. Ce-aș fi pățit eu dacă din milă femeiască lăsam ca mamă bună copiii să trăiască și nu-l loveam amarnic, să piară necați în sânge orice rudă ce voi le răsculați. Eu îl urăsc pe David și orice strănepot îmi e urmaș, și totuși străin eu îl socot.
3: Și-a izbândit în toate. Va judecau timpul.
2: Știu, zeu vă e refugiul unic, căci n-aveți altul. Te las, de-am vrut să văd văzuta.
1: Păstrez cuvântul dat. Ia-ți înapoi copiii ce mi-ai încredințat, prințesă Iosabeta.

0: cuvintele reginei, le-ai înțeles tu bine?
1: Te frământai zadarnic și mila aveam de tine. Stam gata cu leviții să-ți sar într-ajutor, chiar dar fi fost cu tine odată ca să mor.

0: Și ce va fi odată copilul minunat, niciun păcat nu-l ispitește. Splendor deșarte din palat pe toate le disprețuiește.
1: Dar cine e copilul cu tainic o urșie? Au cine să le spună, fiul de rege să fie?
0: O, cât de greu străbată virtutea, abia născând, a trecând printre ispite, când vrea nestrămutată pe tine să te afle cu inima curată.
1: Cetate scumpă nouă, rege-ți palat vestit, cum vreau cetate scumpă cu creștetul plecat de această păcătoasă și păgână și al regelor pe scaun prin crima uzurpat.
2: O blând norod răspunde, cum poți răbda tu oare să bleste Natalia cu glas tare?
1: Dar oare câtă vreme astfel o să mai treacă? Vom vedea împotrivă sculându-se cei răi și câtă vreme în templu semeți dușmanii tăi vor râde de norocul ce în fața ta se pleacă.
2: Îi spun, oare virtutea de mult folos să fie? Petrece și plăceri tu nu lași să te îmbie, deși nimica zeul nu-ți dă din tot ce-i cer.
0: Hai să cântăm, să râdem, spun hoardele barbare, sărind din floare în floare, gustând mereu plăceri. Noi să uităm de orice necazuri și dureri.
2: Acela ce se scaldă în plăcerile-i deșarte, cu cât se va alege, cât dintr-un vis de care trezirea îl desparte.

0: Înștiințați, copiile, pe soața lui Ioad. Vreau să-i vorbesc, să vie, dar neîntârziat.
1: Matan, cum de-l mai rabdă pe trădător pământul?
2: Niciuna nu-ți răspunde, Matan, și fug ca vântul.
0: Să mergem în templu, Nabal.
3: Ce-i, Matan? Unde mai vrea să ajungi cu îndrăzneala? Aici nu vei intra.
0: Cinstitei tale mame, vreau totuși ai vorbi. Regina mă trimite la ea cu o solie.
3: Așteaptă atunci. Stai până o isprăvi.
2: Ne înfruntă și copiii cu aceeași simeție. Dar ce vrea Talia, ce i s-a întâmplat? Deșove voința și duhul tulburat. Ioad când a jignit-o adânc azi dimineață și în vis copilul sorții amenința viața, pe preot de mânie credeam că îl va jerfi și în timpul acesta Baal stăpân va deveni. Nădejde, bucurie lăsată ai să se vadă și așteptam o parte să am și eu din pradă. De ce îndoială-i gândul reginei străbătut?
4: De două zile încoace-i de nerecunoscut. Căci nu mai e regina cea plină de îndrăsneală, femeia ce învinsese a firiei sfială. În cugetul se adună mustrări fără pricină, iar șovăie și iarăși femeie, nu regină. Azi șovăie în mânie și ce vrea nu poți ști. Amână răzbunarea de azi pe o altă zi, desface ades tot ce ea însă își hotărăște. I-am spus, știu cine-i pruncul ce preotul îl crește. Se-amintesc în șoaptă strămoșii lui vestiți. Mi-a zis, vreau fără preget să am dovezi de pline. Te duci la Iosaveta și spui din partea mea că focul se va încinge și fierul va tăia și templul lor pieriva într-un prăpăd sălbatic de nu-mi dau drept credință copilul caustatic.
2: Pentru un copil ce nu știu nici cine l-a adus, pe care întâmplarea în brațul lui l-a pus, nu vor lăsa ei templul să cadă în țărână.
4: Mi-a povestit regina ce-a fost și-am priceput că Ioad știe bine cine l-a născut. Oricum ar fi copilul noroc, n-o să le poarte. Nu-l dau și ce se cade vor face mai departe. Urăsc din suflet templul și sper ca în sfârșit să nu-l mai văd să piară de flăcări mistuit.
2: Dar ce ți-a prinde în suflet o ură atât de mare? Credința ta în Baal e atât de arzătoare.
4: Evlavia-mi crezoare, că atât ai de aprinsă, că m-a lovit orbirea, că mintea mea învinsă uitat acei un idol, un simplu lemn pictat, că orice aș face tot e de cari măcinat.
0: Levit fiind, în templu-mi făcui ucenicia și în același templu făcui și preoția, dar jugul lui Jehova să-l rabd eu nu puteam. Mărire și putere cu patimă doream. Apoi când Atalia și-a dus noul zeu, îl înălță și în cinstă-i clădi un templu al său, ieși în văzul lumii din legea veche afară și sunt azi mare preot al lui Baal în țară. Pentru Ioad de atunci sunt un temut rival. Tiara mea și rangul mă fac cu el egal. O, de-aș putea ca templu să-i lovesc amarnic, făcând astfel dovadă ca mință zadarnic, peste ruini și leșuri biruitor să trec, mustrările de cuget în crimă să le nec. Dar vine Iosabeta.
5: Prințesă Iosabeta, trimis sunt de regină ca în locul urii pacea s-o readuc senină. Trăiți precum vă place și țineți sărbătoare cum vreți, dar dați reginei zăloc de ascultare. S-o înduplec să nu ceară zadarnic m-am zbătut. Ea cere pe orfanul ce-n templu a văzut.
1: Eliachin?
5: Mă crede, am îndrăznit a-i spune că temerea de visuri e totuși slăbiciune, dar ea cu drept vedeava în voi dușmani jurați de nu voiți acum copilul să-mi-l dați.
1: Mirat aș fi fost, Matan, să-ți lași fățărnicia. Din suflet să-ți vorbească odată omenia. Tu, cel ce doar de rele ai fost născocitor, să fii odată în viață și binefăcător.
5: De ce te plângi? Adus am pe capul tău urgia, pe fiul tău venit am să-l smulg, pe Zaharia? Au, cine e copilul atât de îndrăgit? O dragoste prea mare îmi dă de bănuit. Pricepi că împotrivirea menită i-a întărit un zvon ce se întinde șoptit din zi în zi.
1: Ce zvon?
5: Cum că băiatul acesta e de neam mare și îl creșteți pentru un alt amenire ce o are?
6: Ce văd? Un preot alibar aici? Profanatorul! Prințesă Iosabeta, vorbești cu trădătorul? Ce vrea? Tu cum poți oare pe trădător să-l lași să spurce cu ființa-i murdară acest lăcaș?
5: Ioad, ca întotdeauna, e tunet și mânie. Dar azi iară prinde bine puțină cu minție. Cu mine să vorbească ceva mai cocol. Jicnită e regina când îi jicnești un sol.
6: Ce poate aduce sluga-i decât o grea poruncă? Și ce năpastă nouă asupra ne aruncă?
5: Poruncile reginei prințese i le-am spus.
6: Să-mi piei din față seară cum alte lumenus. Ce vrei acum e o culme de groază și de ură.
5: O să vedem ce-ar astăzi cărui din noi e dat. Naval, să mergem.
7: Furtuna izbucnește. Regina mânioasă îl cere pe copil. De nu mă înșel, nici templul nu-i poate fi azil. Și nașterea-i și planul încep să ți-l cunoască. Pe tatăl lui Eliachin Matan sta să-l numească.
8: Vicleanul Matan oare de unde l-a aflat? Oare în tulburarea prea mare te-ai trădat?
7: Mă crede, vreau să obirui pe cât îmi stă în putință. Dar vezi că tot mai grele primești din amenință. Copilul pentru vremuri mai bune să-l păstrăm. Ei vor să ni-l răpească. Deci cată să-l scăpăm cât nu se strânge plasa cu care îl înconjoară. Din nou îl voi ascunde. Să nu le cadă în gheară. Eu zic să-i dăm lui Iehu comoara noastră în pază. Da! Iată un gând, stăpâne, ce poate ne salvează.
8: Și satul plin de frică și să-l urmezi mai vrei? Pe sprijinul lui Iehu, cum poți să pui temei? Din tainiță să iasă chiar azi Eliachin, purtând pe fruntea-i pură a regilor cunună. S-o facem mai devreme, până ce nu-și adună Matan pe ucigașii pe care i-a tocmit. Azaria, ea spune, e templul zăvălut?
9: Da, ușile în față mi-au fost închise bine.
8: Aici rămas au numai leviții și cu tine?
9: De două ori lăcașul înconjurai. Și nu-i un om, căci fiecare fugi la casa lui.
8: De ce mai stau copiii din cor pe lângă noi?
10: Cum am putea noi oare pleca de lângă voi?
8: Să pregătești, prințesă, coroana triumfală ce David a purtat-o pe fruntea sa regală. Iar voi, prieteni, la locul ferit de ochi păgâni, urmați-mă, e timpul să țineți arme în mâini!

0: florilor. Ce temeri, ce frământări cumplite.
1: Privește ce tristă și cum ne înspăimântă. Vai, cine s-a aștepta să vadă ucigătoarea lance, scânteietoarea spadă?
2: Când templul e în primejdii, cum stau nevăsate? De ce Abner vitează rămâne nevăzut? De ce neapărare nu ne sare?
0: Când curtea domnitoare a pus în loc de lege doar stilă și împilare, când rangul răsplătește și alege pe cel ce se tărăște în oarbă ascultare, de unde vreți voi ajutor să vie, să apere ce nevinovăție?
2: În cumpăna aceasta, în voit de furtună, cui se pregătește a regelui cu mână?
0: Jehova a vorbit, dar cine tălmăcește ce-a dezvăluit profetul? Și cine ne spune dacă arma în apărare vine, ori dacă ne aduce un trist sfârșit?
2: Amenințare? Ori poate făgăduință vie?
1: Prezicere de bine, de rău, ce taină ascunde?

0: De mama mea alături pășind cu maestatele Achin, se îndreaptă spre altar cu al meu frate. Dar ei nu mânt ce poartă ascuns de un văl ușor. Ce spadă duc leviții ce merg în fruntea lor?
1: Ce vrei să faci, prințesă? Coroana s-o pui pe fruntea mea? Dar nu te tem că nici nu se cuvine un părăsit în codru de cine știe cine să atingă diadema viteazului David.
2: Copile, eu fac ce mi s-a poruncit.
1: Dar ce este, prințesă? Eu ți-aud suspină, ba chiar și plânge. De milă? Oare-mi cunoști destinul? Ursit îmi este, poate să fiu sacrificat ca singura fiica lui Ieftah altădat. Cu prețul vieții mele să aduc din ceruri pace. Ai vrea un tatăl cu copilul, ce vrea aceea face.
2: Suprema vrere Ioad va tărmăci. Copile, nu te teme, dar noi plecăm deci.
3: Ce-i, copile?
1: Această pregătire!
3: Vin, fiul meu, anume să-ți dau acum de știre. Ți s-a citit adesea de vecii noștri regi. Îți amintești, copile, la câte aspre legi spre a fi de sceptru vrednic un rege se supune?
1: Un rege bun? Cuvântul drept va spune. Nu pune preț pe aur și pe comor nici când, de zeu se teme. Și purul are în gând învățătura-i sacră, poruncile severe. Corvezi și biruri grele poporului nu-i cere. Cum? În genunchi, părinte, să cazi? Și în fața cui?
3: În genunchezi, stăpâne, în fața regelui. Ioas, vreau demn de David, strămoșul lui, să fie.
1: Ioas? Sunt eu?
3: Minunea ți-a fost ursită ție. Erai un prunc în fașă, ai fost scăpat din plin măcel, de fier în trupul tău intrat, bunicii ucigașe zădărnicindu-i planul. Dar ura ei mai vede în tine și azi dușmanul. Turbată, urmărita să piară neamul tot, cu tine să stârpească și ultimul nepot. În furia-i și astăzi ea caută oriunde pe acela ce în tine sub alt nume se ascunde. Dar adunat am rege, întregul tău popor sub steag, să te răzbune cu toții ard de dor. Intrați voi căpetenii din spițele alese, ca să slujiți cu rândul în jurul acestei mese. Să lupte pentru tine aceștia rege vor, îmi țin cuvântul, prieteni, priviți pe domnitor.
4: Eliachim, copilul cel cu putere alese?
3: E fiul cel din urmă al lui Ohozias, al cărui nume este, cum știți și voi, Ioas.
1: De atâtea binefaceri ce adânc mă copleșesc, putea voi eu, părinte, cândva să mă plătesc?
3: Nu-i acum timpul să arăți recunoștința. Regele vostru, iată-l! Vi s-a împlinit dorința, în taină până astăzi cu grijă l-am ținut, să duceți voi la capăt, leviți, ce-am început. A Izabelei fiică va înțelege îndată că Ioas e în viață și atunci, ca turbată, va vrea de astădată și chiar cât de curând, chiar fără a-l cunoaște, să-l știe în mormânt. Vă văd de dorul luptei arzând de nerăbdare, dar mai întâi, pe lege să jure fiecare că e gata să trăiască, să lupte și de-o fi să moară pentru marea izbândei noastre zi.
4: jur pentru noi. Jur pentru toți ce simt ca mine. Ioas să aibă tronul ce lui i se cuvine. Înteacă să nu intre o sabie câți ani mai e încă în viață vreunul din dușmani. Jurăm! Jurăm!
3: E vremea ca la rându-ți să juri tu însuți, rege, că vei păzi întocmai eterna dreapta lege.
1: Aș cuteza vreodată să nu îi fiu supus?
3: O, fiul meu, mă iartă că fiu eu ți-am mai spus. Îmi iartă înduioșarea și lacrima ce-o cheamă în ochii mei. Pentru tine o îndreptățită teamă. Ai fost crescut departe de tron și de mărie. Tu nu cunoști o travă acestor amăgiri. Tu nu cunoști peția puterii neînfrânate, nici glasul înlușirii cu vrăje înveninate. Curând ei îți vor spune că cele drepte legi peste noroc stăpânesc. Dar sluci sunt pentru regi, că peștea sa voință alt frâu un rege n-are, că nicio jertfă pentru mărire nu-i prea mare, că plânsului și muncii popor le sortit. Și vrea de un sceptru aspru să fie stăpânit, că de n-apeși poporul, curând el te apasă. Și nu uita de vremea când tu în albul strai, sărman erai ca dânsul. Un pietor tan erai.
1: Mă leg, porunca legii să o îndeplinesc în toate.
3: Mirul sacru să ungă fruntea ta. Poftește, Iosaveta, acum poți intra.
2: O, rege!
1: Zaharia se caz la piept așteaptă.
2: Ioas îngenunchează în fața-i. E rege, fiul meu. Uniți cum sunteți astăzi, copii de-ați fi mereu. Acum știi, deci, care ți-e viața părintească.
1: Dar știu și cine viața fugata să-mi rătească.
2: Deci pot să-ți spun pe nume Ioas din astăzi.
1: Și pururea, mamă, Ioas te va iubi.
2: Cine? Ioas! E regele Ioas!
3: Ioas! O clipă! Levitul ce vrea să ne spună?
5: Eu nu știu ce împotriva templului se pune la cale, dar văd arme sclipind din orice loc. Și steaguri văd, și taberi, și bâlbătăi de foc. Se pare că regina și-a strâns oștile sale și pentru ajutoare închise-i orice cale. Un tirian ne spuse tot ocărând avarnic, că Abner e pus în lanțuri și l-așteptăm zadarnic.
3: Să ne împărțim, prieteni! Ai, Ismail, în pază tot zidul ce-i zbitie în zor de via rază. Tu, cel de miază noapte, tu, cel dinspre apus, la miază zi tu. Nimeni să nu se lase dus de zel, leviți sau preoți, un om să nu se arate prea repede, altminteri nici tainele trădate. Și fiecare în suflet, hrănind același foc, să lupte până la moarte pe petecul de loc ce-l apărăm. Dușmanul în furie, în neștire, ne crede numai turme de dus la căsătire, ce fără cap de spaimă în lemniță am fi rămas. Regele, oriunde să meargă Azarias, din stirpea ta vitează tu, cea din urmă mladă vin. Vor lupta mai vașnic a ceea ce or să vadă pe fruntea ta curată coroana regilor. Și de te așteaptă moartea să mor ca domnitor. Urmează-l, Iosaveta.

0: răpit.
1: Păi n-auziți, surori, din trâmbiți, tirierii sălbatici, cum mai sună?
2: Ba chiar aud cum strigă barbarii când se adună.

0: Alia, ce veste ne aduci?
1: Poruncă pentru lupta cumplită s-a și dat.
0: Ioas ce face?
1: În templu a fost încoronat. Plângeau de înduioșare leviții lângă mine, strigându-și bucuria întreruptă de suspine. Ioas, cu toată zarva, modest, prietenos, da mâna cu oricare privindu-i călduros, făgăduind la sfaturi frățești să ia aminte, numind pe tineri frate și pe bătrân părinte.
0: Dar stai necunoscută și afară în oraș?
1: Nu, până acum închisă doar în acest locaș. Poruncă e leviții încet să se împartă. Ei stau tăcuți de veche la fiecare poartă și zgata să apară în mult așteptatul ceas. Să strige deodată, sus, regele Ioas! Pe el nu-l lasă tata să se primejduiască. Azaria primită poruncă să-l păzească. Afară, Atalia, în mână cu un junghier, își râde de ale noastre prea slabe porți de fier și de escrisă piară al nostru tânăr rege, atunci aceeași soartă de el vreau să ne lege.
0: Dar cine sunt răzneții ce mă porți tot bat și bat? De ce leviția largă și ce a tulburat? De ce ale lor armele ascund în toată graba? Ori au pătruns dușmanii?
1: Mă speriați degeaba! Abnere, salvatorul venit în ajutor!
2: De necăzut, Abner! Dar pe ce cale să vii ai mai putut, trecând printre oștenice templul împresoară? Căci nouă ne venise o știre de afară, că în graba ei să ajungă la țelul blestemat, te ține Atalia în lanțuri ferecat.
3: Curajul meu și zelul le știe și e frică, dar lanțurile-mi fost o pedeapsa cea mai mică. Atât aveam nădejde în temniță zăcând, că dacă arde templul, veni voi eu la rând. Când setei de sânge va vrea să mă omoare, scăpându-mă de o viață de chin și frământare, să curm astfel durerea că am supraviețuit, când casa domnitoare întreagă a pierit.
2: Și s-a îndurat de tine? De ce? Prin ce minune?
3: Ce-o fi în astă fiară, nimeni nu poate spune. Ea m-a chemat să-mi spună cu chipul răvășit. E înconjurat tot templul, puțin și s-a sfârșit. Un foc îl va preface în scrum și în ruine. Nici zeul tău nu poate să-l apere de mine. Dar preoții săi încă se pot răscumpăra. Le cer doar două lucruri: ca fără a întârzia Eliachin să-mi fie predat și totodată comoara ce în templu se află îngropată, comoara adunată de regele David. Marele preot știe ungherul tăinuit. Mergi și le spune prețul cu care le las viața.
2: Ce crezi, Abner, să facem și care ți-e povața?
3: Comorile lui David, dacă cumva le aveți, să-i dați și orice o doare și tot ce aveți de preț.
2: Îngăduiți să fie unor bărbați, Abner, un biet copil să-l dee călăilor cel cer?
3: Vai, vedeam știe gândul. Neîncetat mă rog să uite Atalia de acest sărman zălog. Dar orice ați face, totul e în zadar, o știți. Copilul cum să scape când voi o să pieriți?
2: Abner, e bine fie. Vreau să urmez cărarea ce mi-arăți, să înlătur de pot amenințarea. Regina vrea să afle comoară, poți să-i spui că îi fac pe plac. De aceea eu porțile descui, să intre însoțită de a oastrei căpetenii, dar de altar departe să-și țină tirienii. Iar cât despre copilul atât de temut, Abner, cinstitul scuget de mult l-am cunoscut, în fața Ataliei vei ști copilul cinei și vei vedea de-i locul ca noi să-l dăm reginei. Vei fi între regină și el judecător.
3: Ba chiar îmi dau cuvântul să-i fiu ocrotitor. Fiți liniștiți, duc grabnic solia la regină.
2: Aproape ceasul, prieteni, când prada va să vină. Tu, Ismail, ascultă. Când intra laiul, toți să creadă că-i liniște de plină, nimica să nu vadă. Iar voi, copii, aduceți un tron pentru Ioas. Să vie să-l urmeze leviții pas cu pas. Pe credincioasa doică aici să o așeze. Iar plânsul tău, prințesă, o vreme să înceteze. Când plină de îngânfare regina va intra în templu, poarta în grabă s-o închize în urma sa. Astfel să nu mai poată pleca și dintr-o dată trompetele doar spaimă în oastea înfiorată să semene, ca în fața cetății Ierihon, să cheme tot poporul la luptă pentru tron și pretutindeni știrea să o faceți să răsune că Ioas e în viață prin tainică minune. Îi văd venind. Acum, voi preoți și leviți, intați pe sub arcade, să nu mai fiți săriți. Ce trebuie să facem, lăsați-mi mie în seamă. Ascunși rămâneți până ce glasul meu pe cam. O, rege, cred că astăzi nădejde poți avea să vezi pe toți dușmanii căzând în fața ta. Urcă pe tron. Pe poartă sunt gata să pătrundă. Îngăduie o clipă ca vălul să te ascundă. Ce pali ți-o vrează.
0: Cum poate fi senin când văd cum ucigași în templu vin și vin? Nu vezi cât e de mare alaiul în fior?
2: Mai bine vezi cum poarta se închide în urma lor. Acum mai tot.

0: Iod, tu ce prin amăgire atragi acum pe alții un negre, un eltir. Nădejdea în vreo scoală ți-ai pus-o, dar te teme, tu care înfrunși zeii de-a zeilor blesteme. Stăpână sunt pe templu, pe viața ta stăpână, pe altar unde jertfe aduci. Pot cu a mea mână să te ucid, dar prețul care l-ai pus în mie de ajuns să-ți ții făgăduiala, să-mi spui unde ai ascuns copilul și comoara. Să mi se dea acum. Ei, unde sunt?
1: O clipă. Așteaptă o clipă numai. Îi vei vedea împreună comoară și fecioară.

0: Arată-te, copile, din regi covoritor. Cunoști tu Atalia, turmașului David cel cucernic? Vezi urma ce-a lăsat-o pumnalul tău nemernic? E fiul cel din urmă al lui Ohozias. Abner, voi toți din jurul, e regele Ioas.
1: Mișelie!
0: Tu recunoști femeia ce-l alăpta la sânui, știi tu în ziua aceea? De furia ta oarbă, soția mi-l-a scăpat. Eu l-am primit în templu. E singura comoară.
1: Pe acest copil viclene, trădarea ta l-o moară. Scăpați-mă de umbră ce-o urăsc, soldat!
0: Oșteni, prieteni, pe regele apărați!
1: Dar unde sunt? Vai mie, regina e trădată de dușman și de arme. Mă văd înconjurat.
0: Ne-ai înfruntat într-una. Azi ne-ai căzut în mână. Te-ai îmbătat cu sânge. Dă seama azi, păgână!
1: Oștenișei, cu toții de frică ați înghețat! Abner, în ce capcană mârșavă m-ai chemat?
2: E martor domnul!
1: Lasă-l pe zeul tău, Mișele, răzbună-mă!
2: Pe Ioas? Pe domnul țării mele?
1: Cum? Ioas? El? Și rege? Că de oștirea muncă sunteți înconjurați! Se aude cum mă cheamă, cum năvălesc din urmă în ajutor! Să tremuri, tu răzvrătita turmă!
0: Ce, Izmail? Ce vește ne aduci?
3: Părinte, templul e liber și dușmanii s-au dus! Barbarii spuși pe fugă, iar ceilalți s-au supus! Poporului... Leviții vestiteau de pe zid pe fiul lui Ohozias, urmașul lui David. Le-au spus cum de la moarte scăpata într-un șie, cum Atalia în cursă căzut fără să știe. Matan e mort!
1: Jehova, tu ești învingătorul. Da, Ioas, zadarnic mai vreau să mă amăgesc. Văd urma ce-a lăsat-o pumnalul meu regesc. Ohozias leit el a mers ca și la față. Revăd în el tot neamul și sângele mângheață, iar ca un semn al noi domnii, eu mă aștept să puie să mă împlânte cuțitul lui în piept. Bunii ca în ceasul morții, aceasta-i urează. Ba-ntreaga împlinire curând o să se vază. Rebel ca și bunicul și tatălui, urmașului David, prin păcatele va urma făgașul și legea ta și templul le va spurca la fel, plătind pentru Atalia, Ahab și Izabel.
0: Din casa noastră s-o alungați în pripă, să nu mai pângărească regina nicio clipă. Răzbunător prieten ai prinților jertfiți, al sângelilor strigăt cu al ei să-l potoliți. Iar decutează unul de partea ei să lupte, de aceeași soartă dreaptă și el să se înfrupte.
4: Afară!

0: împlinească grozavele cuvinte, decât să uit de lege, să mor mai înainte.
1: Leviți, chemați poporul, acum să-i arătăm pe rege și credință cu toții să-i jurăm. Abner, stai lângă rege, precum și altă dată. Ei, și-a primit regina pedeapsa meritată?
2: A judecat poporul la sale fără de lege. Cetatea, pradă uri de ani și ani întregi, mâniei și robiei, răsuflă în lumină privindu-i leșul sânge cu inima senină.
1: Chemați întreg poporul, acum să-i arătăm pe rege și credință cu toții să-i jurăm.

0: Ați ascultat Atalia, adaptare radiofonică după piesa lui Racine, în românește de Veronica Porumbacu. Distribuția a fost următoarea: Atalia, Gilda Marinescu; Iosabeta, Gina Petrini; Ioas, Alexandrina Halic; Ioad, Fori Eterle, artist emerit; Matan, Dinu Dumitrescu; Abner, Răducu Ițcuș; Sulamita, Ruxandra Sireteanu; Agar, Ivon Bertola; Zaharia, Lucian Muscurel; Nabal, Mihai Velcescu; Azaria, Ion Lemnaru. În alte roluri: Marina Maican, Ileana Șerban, Gina Trandafirescu, Dana Cosma, Mira Moreno, Liliana Seropian, Mariana Bălănescu, Ion Colomieț, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Ștefan Vuță, Nicolae Crișu, Victor Marinescu. Asistența tehnică: Constanța Dinescu și Ginela Dincă. Regia de studio: Constantin Botez. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Ion Mihăilescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ce trăvesc, visez să cadă un corp nervos la moartea mea. A ce trăvesc, visez să cadă un corp nervos la moartea mea. Și acum

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hey! Nu vrei nimeni afară! Nu vrea nimeni să mă audă! Sunt aici! După zăbrânul ăsta! Hey! Așa se petrec lucrurile în orășelul vostru când un om cheamă în ajutor pe țară!
1: Nu m-ar durea atât de rău cap. Oh, urâtă lovitură. Am dat cu sete. Am dat cu ura. Am dat ca într-un animal. Hei!
0: Hey! Oameni buni! Sunt aici! În închisoare!

0: fetei!
1: Nu! Sunt Emily!
0: Emily! Emily, și mai cum? Nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta. Ești cumva fata pe care am întâlnit-o acum 3 ani la Sam? În Solinas?
1: Nu!
0: Nu. Nu, atunci? Atunci ești cea cu care am călătorit în tren și plângea pentru că fusese părăsită. Pentru că se știa pierdută, pentru că tot ce-i mai rămânea de făcut era să plângă.
1: Nu! Sunt cea care plătește pentru deținut bucătăria sa. N-am fost niciodată la Salinas. Nici măcar nu știu unde este. Iar într-un tren nu m-am urcat niciodată. Am mers doar cu autobuzul.
0: Spui că gătești aici?
1: Da.
0: Atunci, de ce nu vezi să gătești ca lumea? De ce nu mi se dă piftie sau măcar ceva care să se poată mânca?
1: Gătești ce-mi spun ei. N-am voie să le ies din cuvânt. De altfel, celor întemnițați nici nu le este foame. Cei mai mulți în mahmur nu le arde de mâncare. Unii fac un tărăboi îngrozitor, alții tac și îndreaptă spatele și încearcă să zâmbească. Dar niciunul până astăzi nu s-a plâns de mâncare. Tu te simți singur?
0: Singur. Singur ca un câine. Nu mă auzi cum strig?
1: Pe cine strigi?
0: Cred că pe nimeni anume. Am încercat să mă gândesc la cineva, să-i scriu cuiva, dar nu-mi amintesc de nimeni.
1: Nu se poate să nu-ți amintești de nimeni.
0: Uite că se poate.
1: Asta înseamnă că ai vrut să uiți tot.
0: Poate. Sau înseamnă să știi că o mulțime de lucruri sunt fără rost.
1: Și Kathy? De ce nu-i scrie lui Kathy?
0: Nu cunosc nicio Kathy.
1: Atunci de ce m-ai întrebat dacă nu sunt cumva Kathy?
0: Kathy e un nume frumos. Totdeauna mi-a plăcut numele ăsta, dar n-am găsit pe nimeni să-l poarte.
1: Și totuși există fete care se cheamă Kathy.
0: Așa mi-închipuiam și eu. Cine știe dacă nu de asta intri într-o mulțime de încurcături.
1: Eu știu o Kathy.
0: Da? Și cum arată? Înaltă, micuță?
1: Așa, potrivită.
0: Dar tu cum arăți?
1: Aha, habar n-am.
0: Nu ți-a spus nimeni niciodată? Nu ți-a vorbit nimeni? Așa, mai altfel.
1: Acum așa altfel?
0: Știi tu cum, nu?
1: Nu știu.
0: La ce-o fi folosit toată învățătura lumii? Desigur că asta nu-i treaba mea. Dar mă gândesc și eu așa la...
1: La ce te gândești?
0: La câteva lucruri simple, dar care sunt cele din tâi pe care ar trebui să le aflăm. Fiindcă sunt singura noastră auție. Până la urmă, desigur că le aflăm. Însă pentru a ni le însuși, plătim ani. Ani de viață. Probabil că nu există lucruri care pot fi învățate repede și de la alții, deși sunt lucrurile cele mai simple cu putință. Înțelegi?
1: Nu știu. Nu înțeleg.
0: Ce proști sunt bărbați. După glas, sunt sigur că arăți bine.
1: Poate că da, poate că nu.
0: Până acum nu mi s-a întâmplat să dau greș.
1: A, da, știu, de asta ești acum la închisoare.
0: Nu, a fost o greșeală.
1: Ei spun că a fost viol.
0: Nu! N-a fost.
1: Ei pretind că a fost.
0: Nu! Sunt mulți nătânși pe lume. Asta parcă le încununează pe toate și din pricina lor intri în tot felul de buclucuri. Până acum am crezut că mă voi putea totuși descurca. De fapt, asta crezi acum, să știi. Adevărul e că nu ți-e îngăduit să socoți că există lucruri care se pot întâmpla altcuiva, dar nu ție. Nu e niciodată sigur.
1: Un singur lucru e sigur. Ești la Ananghie. Spune, ți-e teamă?
0: Da. Mi-e tare frică.
2: Hei! Oameni buni!
1: Hei!
2: M-au auzit?
1: Ce strigi mereu același lucru?
0: Sunt singur. Singur. Ca un câine. Cel puțin, dacă te-aș putea vedea pe tine.
1: Ai vrea să mă vezi?
0: Da. Sau ți-e frică să te arăți?
1: Nu, nu mi-e frică.
0: De ce te frică?
1: Dar nu mi-e
0: Doar
1: frică.
0: Nu pot trece printre zăbrele. Orice om simte nevoia să stea de vorbă cu altul, să-l privească în ochi, să simtă că-l înțelege. Uite, ar trebui ca fiecare om să aibă un om al lui, cu care se poată sta față în față și cu care se poate vorbi deschis. Fiindcă oricât de viteaz ar fi cineva, tot începe să se simtă singur de la o vreme.
1: Așa gândesc și eu. Vrei să mă vezi?
0: Da.
1: Bine, uite, vine acum la tine. Te vezi că nu mi-e frică? Și eu sunt singură.
0: E adevărat? Ești singură?
1: Aiza, de ce te uiți așa la mine?
0: Îmi vine să cred că o fată ca tine poate fi singură. E adevărat? Ești singură?
1: Da, sunt singură ca un câine.
0: Tu de ce te simți singură?
1: Nu știu.
0: Nici eu nu știu. Când ești vârât într-un loc ca ăsta, ți-aduci aminte de toate fetele pe care le-ai cunoscut și chiar de cele pe care nu le-ai cunoscut.

0: Nu semăn azi prea mult cu mine, dar... Dar zău că nu ne socot deloc umflate. Doar că până acum o clipă, totul mi s-a părut o trecere prin beznă. Un drum către nicăieri, mereu luat de la capăt, fără folos, asemenea unui ordin stupid, dar pe care trebuie să-l execuți pentru a dovedi că nu ești laș. Iar ordinul e, de fapt, imposibil de executat. Iar dintr-o dată, ceva s-a luminat. Ceva care cuprinde toată lumea și toată viața întreagă. Am știut eu că Texasul îmi va aduce noroc.
1: Cum noroc? Ești la închisoare.
0: Deocamdată.
1: Mă bucur foarte mult că spui asta. Adineauri când
0: adineauri,
1: acolo după...
0: Adineauri. Până te-am auzit și te-am văzut pe tine. Felul cum s-au înlănțuit lucrurile mi se părea prea din cale afară, prea mult. Acum bag de seamă că în întâmplări s-a strecurat o minune.
1: Auzi, tu știi că există o bandă întreagă împotriva ta?
0: Nu-mi pasă, scap eu de aici.
1: Poate, da.
0: Nu, acum se vor rezolva toate.
1: Cum adică acum?
0: Cum? După ce te-am întâlnit. Tu nu-ți dai seama că dacă ai venit tu aici, nu mai pasă de nimic.
1: Nu spui asta așa cum...
0: Obosisem. Da. Obosisem prea multe încercări în căutarea norocului. Și numai ghinioane.
2: Hei! Oameni buni!
1: Auzi, pe cine tot chem? Pe cine chem?
0: Pe tine.
1: Da, bine, dar eu sunt aici.
2: Știu. Hei! Oameni buni!
1: Hei!
2: Ești dulce.
0: Mă însor cu tine. Plec de aici cu tine. Te duc la San Francisco. Acum simt că exist. Acum mă voi strădui să câștig și ceva bani. Voi calcula atent și voi miza numai pe cai siguri. Vom avea o groază de bani.
1: Da?
0: Da. Spune-mi cum te cheamă. Spune-mi tot despre tine.
1: Mă cheamă Emily.
0: Emily, asta știu și mai cum. Unde te-ai născut? Hai, spune-mi
1: mă
0: tot.
1: Mă cheamă Emily Smith.
0: Adevărat?
1: Foarte adevărat. Ăsta este numele meu, Emily Smith.
0: Ești cea mai dulce fată din lume.
1: De ce?
0: Nu știu de ce, dar ești. Asta e tot. Unde te-ai născut?
1: Matador, Texas.
0: Unde vine asta?
1: Cum adică? Păi aici.
0: Cum aici? Asta e Matador?
1: Da.
0: Texas.
1: Da, asta este Matador. Te-au adus aici din Wheeling.
0: De acolo am venit, de la Wheeling.
1: Cum adică? Nici măcar n-ai știut în ce oraș te afli.
0: Păi toate orașele astea seamănă între ele. Nici nu merită să te oprești și să întrebi pe cineva unde te afli. Nu e nicio deosebire. Asta e nenorocirea. Cât de departe e Wheeling?
1: Nu știu, 16 sau 17 mile. Cum adică n-ai știut că te-au adus aici?
0: Cum să știu? Eram pe stradă. Era frig. Cineva m-a izbit în cap.
1: Da.
0: Cu o țeavă de plumb.
1: Da, ți-a dat una în cap.
0: De ce? De ce m-a fi lovit?
1: Viol, așa am spus.
0: E o minciună! Mi-a cerut bani.
1: Bani?
0: Da. Dacă aș fi știut că e o femeie de soiul ăsta, pe Dumnezeul meu îmi luam tălpășița și mă duceam undeva într-un parc să dorm pe o bancă.
1: Adică asta a vrut ea de la tine? Ți-a cerut bani?
0: Da. Și încă de la unul ca mine. Care cutreieră toate orășelele de la un capăt la altul al țării, tot sperând că o să-și spargă ghinionul și o să găsească undeva norocul. Și ea îmi cerea bani.
1: Și a spus că e viol.
0: Am crezut că e singur, așa mi-a spus.
1: Păi poate că era.
0: Altceva era.
1: Uite, nu, cred că dacă nu s-ar fi întâmplat toate astea, nu te-aș fi întâlnit niciodată.
0: Nu se știe. Poate că m-aș fi rătăcit pe aici și te-aș fi întâlnit prin oraș. Te-aș fi recunoscut imediat.
1: Cum adică m-ai fi recunoscut?
0: Sigur. Chiar în clipa în care te-aș fi privit.
1: Bine, da. Și atunci eu cine aș fi fost?
0: Fata care mi era sortită.
1: Da.
0: Asta-i fi fost.
1: Adevărat?
0: Jur.
1: Nu e adevărat. Tu spui asta fiindcă ești aici, la închisoare.
0: Nu. O spun fiindcă sunt convins. Gata, împachetezi și mă aștepți. Plecăm de aici, va alvârtești la Frisco.
1: Acum nu te mai simți singur?
0: Singur am fost toată viața. E o boală care n-are leac. Poate cea mai bătrână dintre boli. Are vârsta omului. Și e una dintre cele mai rușinoase. În orice caz, sortită să rămână

0: secretul de nedezlegat al fiecăruia.
1: Știi că tot ce...
0: Încă...
1: Nu prea înțeleg.
0: Cum înțelegi? Tocmai asta e. N-ai cum să-ți împarți povara sau golul ei cu altcineva. Să-l chemi în ajutor. Trebuie să înduri doar tu. De-aia-i singurătate. Dar de acum, tu și cu mine împreună ne vom simți strașnic.
1: Ne vom simți...
0: Hai să-mi aduci noroc. Știu asta.
1: De ce-ți cauți mereu noroc?
0: Fără noroc sunt cerșetor. În ultimii ani n-am avut pic de noroc. De 2 ani umblu dintr-un loc într-altul. Mă urmărește pretutindem ghinionul. De aceea am avut necazuri, Aurelien. N-a fost o simplă întâmplare. E ghinionul care se ține scai de mine. De asta sunt aici cu capul pe jumătate spart. Sunt sigur că bătrânul ei a făcut-o.
1: Cine, tatăl ei?
0: No, soțul. Dacă aș avea o familie ca asta, aș arunca-o în stradă.
1: Spune, tu crezi că vei avea mai mult noroc dacă eu merg cu tine?
0: Păi face să încercăm. Te poți bizui pe mine. Tot ce-mi trebuie e o ființă bună, cum ești tu. Nu e o treabă să tot colin străzile cu speranța că vei găsi ceva undeva. Trebuie să ai pe cineva lângă tine tot timpul. Iarna când e frig, primăvara când e vremea plăcută și dulce, vara când e frumos și cald și poți să te duci să te scalzi. Da, tot timpul. În toate anotimpurile pe care ne va fi dat să le străbatem până se va ivi sorocul morții. Trebuie să ai alături de tine pe cineva de nădejde.
1: Da.
0: Cineva care te cunoaște de mult. Care să știe că uneori ai greșit, dar care cu toate astea ține la tine.
1: Eu nu te cunosc.
0: Știu că n-am dreptate. Dar nu vreau să-mi fie prea greu să muncesc ca un câine. Să nu crezi că fug de lucru. Dar n-am găsit ceva care să mi se potrivească. Sunt gata să trudesc. Doresc să fac ceva care să-mi placă. Așa ca să fiu și eu mulțumit, să fie și ceilalți.
1: Da.
0: Dar nu vreau să robesc din greu la cineva care să se poarte cu mine mai rău decât cu un câine. Cum să spun? Munca e un lucru greu, dar în același timp poate fi ușor. Totul e să-i poți face față. Atunci nu te mai simți prost și nu mai dușmănești pe nimeni. Înțelegi?
1: Da.
0: Dacă mă vei urma, voi fi omul cel mai de ispravă din lume. Voi fi mândru să merg cu tine la braț, la Frisco. Și să văd cum toți se întorc să ne privească.
1: Crezi că vor face?
0: Sunt sigur. Când voi avea iarăși haine ca lumea și voi ieși cu tine la braț, e bine, Katie, sunt sigur că ei se vor întoarce și se vor uita după noi. Și e firesc, fiindcă vor avea ceva de văzut.
1: Katie?
0: Da. Ăsta va fi numele tău de acum încolo. Ești prima fată care i-am spus Katie. Un nume pe care l-am păstrat pentru tine. Vrei?
1: Da.
0: De când sunt aici?
1: Din noaptea trecută. Nu te-ai trezit decât azi dimineață, târziu.
0: Câte ceas acum? E seară?
1: Aproape 10.
0: Da. Ai cheia celulei ăsteia împuțite?
1: Nu-mi dau voie să umblu cu nicio cheie.
0: Ai putea să faci rost de ea?
1: Nu.
0: Dar n-ai putea să încerci?
1: Dar nu mă lasă să mă apropii de nicio cheie. Gătesc pentru închisoare. Așa, când e cineva în ea, fac curățenie și cam asta este tot.
0: Bine. Uite ce e. Vreau să scap de aici. Nu-l cunoști pe administratorul închisorii?
1: Îl cunosc, dar el nu o să te lase să pleci. Vorbeau să te transfere la altă închisoare, nu știu, în alt oraș.
0: Ce? De ce?
1: Pentru că le e frică.
0: Frică? De ce?
1: Se tem ca nu cumva cei din Wheeling să vină întoi în nopții să încerce să pătrundă cu forța.
0: Cum? Și de ce să fac asta?
1: Păi nu știi de ce?
0: Mă știu.
1: Și ce teamă?
0: Sigur. Sigur. Sigur că mi este. Nimic nu mă înspăimântă mai rău decât demența. Pot sta de vorbă cu oamenii care au mintea întreagă, dar pe nebuni nu pot să-i convingi. Nebunii pornesc la treabă și fac ce cred ei că trebuie să facă. Mai cu seamă dacă sunt mulți și se conving unii pe alții că apără o cauză dreaptă, o răzbună, o fără de lege. Când se adună unii cu alții, nu mai sunt îndoieli, amintiri, întrebări. E doar furie și agresivitate. Unui om rătăcit, dar singur, îi mai poți arăta că se înșală. Dar pe 100 n-ai cum să-i clintești. Mai ales dacă au hotărât dinainte că ei sunt cavalerii dreptății, ori că cineva e vinovat. Scoate-mă.
1: Da.
0: Scoate-mă de aici.
1: Păi cum să...
0: Du-te și adu-l pe cel cu cheile și lasă-mă să discut cu el.
1: A plecat acasă, toți au plecat, nu mai e nimeni aici.
0: Vrei să spui că sunt singur în închisoarea asta?
1: Da, sigur, nu mai e nimeni afară de mine, nu mai e nimeni aici.
0: Cum, nu stă cineva aici tot timpul?
1: Nu, în fiecare seară paznicul pleacă acasă. Eu fac curățenie și până plec și eu. Astă seară am mai zăbovit.
0: Da? Ce te-a făcut să zăbovești?
1: Am vrut să stau de vorbă cu tine.
0: Adevărat? Și despre ce vrei să vorbești?
1: Nu știu. Am avut grijă de tine noaptea trecută, vorbeai în somn. Iar în somn mi-ai spus că mă placi. Dar n-am crezut că ai să mă placi când te vei trezi.
0: Dar de ce?
1: Eu nu știu.
0: Vezi că ești o fată minunată.
1: Știi că nimeni nu mi-a vorbit niciodată așa. Cei din oraș...
0: Ce cu ei? Hai, spune-mi, ce cu ei?
1: Își bat joc de mine.
0: Cum își bat joc de tine?
1: Așa, își bat joc de mine.
0: Niște proști, ce știu ei? Au habar de ceva. Uite, Katie,
1: da.
0: Te duci și îți iei lucrurile, da. Te întorci aici,
1: da.
0: Te iau cu mine la Frisco. Și știi de ce? Pentru că cea mai mare parte din oameni nu sunt destul de norocoși ca să întâlnească o fată ca tine. Dar uite, eu sunt.
1: Da.
0: Ceea ce s-a înfiripat între noi, Katie, chiar dacă n-are să denuiască decât clipa asta și cea următoare, da. Are să dureze cât cea mai lungă viață.
1: Da.
0: Câți ani ai? Câți? Pe mine să nu mă minți. Ai 16.
1: Nu, am 17.
0: Bine. Vino cu tatăl și cu mama ta. Ne vom căsători înainte de a pleca.
1: Nu, ei n-or să mă lase să plec.
0: Dar de ce?
1: Nu știu, dar nu mă lasă. Asta știu că nu mă lasă.
0: Nu, du-te și spune tatălui tău să fie om de treabă. Ce-i, fermier, ce-i?
1: Nu e nimica. Are o pensie mică de la stat. Aha. Așa, o pensie de boală. El zice că-l dor șalele. Dar eu nu știu exact ce.
0: E un mincinos. Bine, am să te iau cu mine, înțelegi?
1: Da. Toți banii care îi câștig mi-ia.
0: Are dreptul.
1: Știu, dar mi-ia.
0: Lumea de aici miroase urât. Lumea de aici pare o fundătură fără ieșire. Oricum, n-ar fi trebuit să te naști în orașul ăsta. Și nici n-ar fi trebuit să ai un tată ca el.
1: Câteodată mi-e milă de el.
0: Niciodată să nu-ți fie milă de el. Într-o zi am să stau eu de vorbă cu tatăl tău. Trebuie să-i spun câteva omului ăsta.
1: Da, cred că ai să o faci.
0: Oh.
1: Ce?
0: Hei! Hei! Hei, oameni buni! Vezi dacă poți să-l găsești pe cel cu cheile.
1: Nu.
0: Adu-l aici. Adu-l aici să-mi dea drumul.
1: Dar n-am să pot.
0: De ce?
1: Sunt un nimeni aici. Mă plătesc cu 50 de cenți pe ziua de lucru.
0: Cât?
1: Cu 50 de cenți.
0: Ar trebui să-ți dea bani numai ca să te privească. Să respire aerul pe care îl respiri tu. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. De multe ori îmi vine să cred că nimic nu mai are niciun sens. Nu. Nu, n-am voie să cred asta. Trebuie să merg înainte și să pun la cale un plan despre care știu că nu poate fi dus la îndeplinire. Alminteri chiar că s-a isprăvit cu mine. Nu. N-are rost să reneg tot ce a fost și ar fi putut fi numai pentru că sunt pe cale de a le pierde. Katie.
1: Da.
0: Mi-e frică. Încearcă să mă scap de aici.
1: Da.
0: Mă spăimântă gândul că nebunii din Wheeling vor veni aici și vor ieși din minți, crezând că fac pe eroi. Scoate-mă. Scoate-mă de aici, Katie.
1: Nu știu ce să fac. Să încerc să sparg ușa asta.
0: Nu, n-ai să poți. E pe afară vreun ciocan sau altceva.
1: Stai să văd. Este doar o mătură. Nu știu, dacă nu cumva ori fi încuiată și pe ea.
0: Du-te și vezi, poate găsești ceva.
1: Da, bine, mă.
0: Hei, oameni buni. Hei, oameni buni. O să mă târască în închisoare. Viol, viol. Ei tot siluiesc tot ce se naște pe lume bun și frumos. Toți, toți ceilalți își bat joc de ea. 50 de cenți, oameni de nimic. Rănesc singura ființă adevărată ce le-a ieșit vreodată în cale.
1: N-am găsit absolut nimic. Noaptea asta au închis absolut totul.
0: Da. Nici măcar țigări?
1: Nu, totul e închis. Sătoarele de la birouri, ușile de la closet, absolut tot.
0: Simt nevoia să fumez o țigară.
1: Să mă duc să-ți caut pe undeva un pachet? Poate că farmacia mea e deschisă. Până acolo nu e decât o milă.
0: O milă, nu. Nu vreau să rămân singur atât de mult.
1: Poți alerg tot drumul duși întors.
0: Ești cea mai dulce fată ce s-a născut vreodată.
1: Ce marcă vrei?
0: Oricare.
1: Mă duc să te aduc un pachet.
0: Dar ai bani?
1: Am ceva. Am zis 25 de centime. Dau fuga.
0: Vino încoace. Vino încoace.
1: Ce?
0: Dă-mi mâna. Strecoară-o printre zăbrele. Vreau să mă uit la ea. Nu te speria. Vreau numai să o sărut și să-ți spun că mi-e frică de moarte.
1: Și mie.
0: Ascultă-mă, Katie. Și te rog, crede-mă.
1: Da.
0: Oricât ți s-ar părea de necrezut.
1: Da.
0: Dar să știi că dacă un om a avut ceva frumos în trânsul, totdeauna mai păstrează ceva de ce a avut. Katie, în clipa asta, când știu că totul e sfârșit și încheiat,
1: da?
0: În afară de treaba pe care o am de înfruntat, zău dacă mă gândesc la mine. Nu mint. Nu-mi pasă de ce se va întâmpla cu mine. Dar mă tem că nu va mai veni nimeni în acest orășel prăpădit, uitat de Dumnezeu, să te descopere. Mă tem că te vei obișnui cu toate și nu o să-ți mai pese de nimic. Mă tem că nu te vei mai duce niciodată la Frisco și nimeni nu va mai întoarce capul să te privească. Ascultă-mă.
1: Da.
0: Katie.
1: Da.
0: Du-te și adu-o pușcă. Da. Dacă vine, am să-i omor. Altfel nu o să înțeleagă nimic. Adu-mi o pușcă.
1: Aș putea să aduc pușca ta? Știu unde o ține.
0: Du-te și adu-o.
1: Da.
0: Lasă țigările. Aleargă tot timpul.
1: Da.
0: Aleargă. La revedere, Katie.
1: La revedere. Pe tine cum te cheamă?
0: Fotofiniș. Așa m-au poreclit. Din pricina curselor de cai. Pariurile mele sunt întotdeauna curse la care nu poți să deosebești câștigătorul decât după ce privești poza finișului. Totdeauna sunt foarte aproape de câștig, de marea lovitură, și niciodată nu îi sputesc. Calul meu n-a câștigat niciodată. Mă urmărește ghinionul. De aceea îmi spun toți fotofiniș. Spune-mi și tu de azi, așa, înainte de a pleca, fotofiniș.
1: La revedere, fotofiniș.
0: Katie!
1: Da?
0: Vino aici. Vino mai aproape.
1: Da?
0: Să te sărut. Și acum, hai, grăbește.
1: Da.
0: Aleargă.
1: Mi-e frică. Mi-e teamă că n-am să te mai fut. Că am să mă întorc și n-am să te mai găsesc.
0: De ce?
1: Te simți așa de singur în acest oraș. Nimic în afară de vântul ăsta care ridică gunoaiele și le împrăștie spre câmpie. Rămâi aici, rămâi aici. Nu, nu, n-am să... N-am să-i las, n-am să-i las să te ia de aici. Lasă-i.
0: Ascultă-mă, Kate, fă ce-ți spun. Du-te, ia pușca și întoarce-te. Poate că n-au să vină noaptea asta. Poate că n-au să mai vină deloc. Voi ascunde pușca și când îmi vor da drumul, o vei lua și o vei duce înapoi acasă. Dar dacă vin, am să-i omor. Măcar pe câțiva. Trebuie să afle odată și ei că în America, acum, nu mai poți vâna oameni nepedepsit. Că nu poți ucide fără judecată. Hai, Kate, grăbește.
1: Da, bine, vreau să-ți spun ceva.
0: Spune.
1: Dacă nu te găsesc aici când mă întorc, ei, bine, voi ști cum să folosesc pușca.
0: Kate, tu știi cum se numește o pușcă?
1: Știu.
0: Așteaptă o clipă. Uite, am aici, în tocul pantofului, niște bani. De $80. Ia-i. Ia-i și pleacă la Frisco. Ba da, Kate. Caută în jurul tău și găsește pe cineva. Găsește pe cineva cât de cât viu, care să aibă el ceva cât de cât omenesc, înțelegi? Promite-mi. Promite-mi că dacă nu mă mai găsești aici când te întorci, arunci pușca la dracu și pleci la Frisco. Cauți în jurul tău.
1: Nu vreau.
0: Kate, și găsești pe careva.
1: Nu vreau să găsesc pe nimeni.
0: Ascultă-mă, Kate. Ascultă-mă, dacă nu mai sunt aici când te întorci, cum poți să știi dacă n-am luat-o din loc? Ha? Așa că ai să faci cum îți spun eu. Ne vom întâlni noi la Frisco. Ne vom întâlni, Kate. Mai am câțiva dolari în celălalt pantof. Ne vom revedea la San Francisco.
1: San Francisco?
0: Cum ți-am spus, San Francisco. Acolo e locul nostru.
1: Întotdeauna mi-am dorit să plec undeva, într-un loc așa, ca San Francisco. Dar cum să plec singur?
0: Pierre, cum nu stai seama că nu mai ești singură?
1: Spune-mi puțin, cum e acolo?
0: Bine. Uite, Kate. Mai întâi e la Pacific. Oceanul. Apă de jur împrejur. O ceață rece și pescăruși. Acolo vin vapoare în toată lumea. Are 7 colini. Străzi înguste care urcă și coboară pretutinde. În fiecare noapte sirenele urlă prin ceață. Dar pentru noi doi e ca și cum ar cânta.
1: Și mai ce?
0: Cam asta fi tot, cred.
1: La San Francisco oamenii sunt altfel?
0: Oamenii sunt la fel oriunde. Sunt altfel numai când iubesc pe cineva. E singurul lucru care îi face să fie altfel. Dar în San Francisco sunt mai mulți oameni care iubesc, fiindcă orașul e mai mare. Asta e tot.
1: Nimeni, nicăieri, nu iubește mai mult decât te iubesc eu pe tine.
0: Kate. Hei, oameni buni, când unui om îi se spune asta, el poate să-și moară, dar nu e un învins. Iar totul e așa cum s-ar cuveni să fie, așa că nu mai cer nimic. S-a înțeles?
1: Da.
0: Acum, Kate, grăbește-te, da. Și nu uita, dacă nu mă găsești aici când te întorci, da, nu mai rămâi aici o clipă. Fugi la San Francisco.
1: Da.
0: Acolo îți mai rămâne o șansă. Mă auzi?
1: Da, te aud. Te aud foarte bine.
0: Acum sunt singur. singur, ca un leu în cușcă.

0: ce fel de pasnic ești și ce fel de închisoare e asta. De ce nu-ți faci datoria? Ești plătit pentru asta. Acum scoate-mă de aici.
1: Eu nu sunt pasnicul închisorii.
0: Nu, atunci cine ești?
1: Soțul.
0: Soțul cui?
1: Știi bine al cui.
0: Deci tu, tu m-ai lovit în cap azi noapte.
1: Da, eu.
0: Ce treabă e asta? Umbli pe furiș și dai oamenilor în cap.
1: Cum adică pe furiș?
0: Și m-ai rănit la cap. Nimeni nu-ți dă dreptul să lovești pe cineva în cap. Și încă pentru o închipuire. Ori pentru a uita ce nu poți uita. Sau pentru că pur și simplu acel cineva te-a pus fără voia lui din nou în fața adevărului de care fugi. Fugi ca un erou ce ești.
1: Răspuns numai la ce te întreb eu.
0: Ascultă, n-ai dreptul să urli la mine numai pentru că mă aflu la închisoare. A fi într-o închisoare ca asta nu dezonorează pe cel întemnițat.
1: Ești o javră.
0: Da. E bine, atunci, acum să spun și eu ceva. Zici că ești soțul. Da? Soțul cui? Nu? Și încă ceva. Soția ta, cum îi spui tu, e o târfă. De ce nu arunci în stradă unde e și locul?
1: Taci! Sau dacă nu vezi pistolul ăsta?
0: Ce spui? Hai, hai, dă-i drumul, trage! Dar te-ai gândit ce vor spune prietenii tăi, nu? Nu cumva îi vei dezamăgi? Nu cumva le vei strica petrecerea pentru care au venit? Ce distracție va mai fi pentru ei să ucidă un mort? Hai, pune pistolul deoparte. Așa, foarte bine. Acum poți să te amuzi spunându-mi ce ai de gând să faci. Dar pentru asta ai venit, nu-i așa? E bine, nu-i nevoie să-mi spui. Știu, citesc și eu ziarele și știu cum se procedează. O întreagă mulțime tabără pe unul singur și încep să-l bat. Nu-i așa? Încep să-i rupă hainele. Îl izbesc cât pot, nu-i așa? Și împrejur stau femei și copii, cu ochii la pândă. Nu? Până-l dau gata. Dar înainte de a merge la petrecerea asta foarte americanească, vreau să spun câte ceva. Ascultă-mă. N-am știut că e nevasta ta. N-am știut că e nevasta cuiva.
1: Minci.
0: Eram la Tejghea, la un birt. Ea a intrat și s-a așezat lângă mine.
1: Minci.
0: Era loc berechet, înțelegi? Dar s-a așezat lângă mine. Cineva a vărât o monedă întonomat. Cântau un cântec, Sweet and Slow. Atunci ea a început să-mi vorbească despre cântecul ăsta. Eu am crezut că vorbește cu chelnerul. Dar el nu i-a răspuns. Am ieșit de acolo împreună cu ea și am început să ne plimbăm. Primul lucru pe care mi-l amintesc să-l fi spus ea a fost: aici stau eu.
1: Ești un mincinos.
0: Mi-a spus să intru și eu cu ea. Poate că își pusese ceva în gând, poate că nu. Mie mi-era tot una. Dacă era singur, era bine. Dacă nu, tot bine era.
1: Nu, spui numai minciuni sfrontate.
0: Spun adevărul. Poate că e și soția ta afară cu prietenii tăi. Cheamă aici. Cheamă aici. N-am nimic nici cu tine, nici cu ea, nici cu unul din voi. Cheamă aici și pune-i. Pune-i câteva întrebări. O iubești? Spune-mi, o iubești? Da. Da. Asta e destul de rău.
1: Ce vrei? Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că nu e prima oară că se poartă așa.
1: Taci! Taci!
0: Știai, deci. Ai știut de mult. Te temi de prietenii tăi, asta e. Ea mi-a cerut bani. Mi-a cerut bani, asta e tot ce a vrut. Dacă îi dădeam, nu eram aici.
1: Cât ce-a cerut?
0: Am întrebat-o. I-am spus că a greșit adresa. Mi-a răspuns că voi avea necazul dacă nu-i dau bani. E bine, nu-mi place să mă tocmesc, nici să fiu amenințat. I-am spus să se ducă dracului și să mă lase în pace. Imediat a fugit afară și a început să zbiere. Înțelegi? A început să zbiere. Ascultă-mă, de ce nu te duci să le spui prietenilor tăi că am fost transferat la altă închisoare? Să te întorci acasă și să o părăsești. Ești un om destul de cum se cade. Numai că te temi de prietenii tăi. Te gândești ce o să se creadă și ce o să se vorbească.
1: Taci.
0: Știi foarte bine că n-ai putea să-ți spui niciodată că toate cele întâmplate nu s-au petrecut.
1: Taci.
0: Dar te interesează ce vor vorbi prietenii pe socoteala ta.
1: Taci.
0: Altceva nu te mai interesează. Așa că scoate, hai, scoate din nou pistolul. Tu cu arma în mână ești mai speriat decât mine.

0: afară sunt câțiva bărbați, femei și copii. Au intrat prin spate, printr-o fereastră. N-am găsit pușca. Am căutat-o peste tot, dar n-am găsit-o. Ce s-a întâmplat?
1: Chetei. Chetei.
0: Ce s-a?
1: Chetei, liniștește-te. Nu s-a întâmplat nimic. Nimic. Totul e în regulă. Ascultă-mă. Ascultă-mă. Fugi. Fugi de aici, pleacă. Fugi. Fugi mâncând pământul. Urcă-te într-un tren. Du-te, du-te în alt oraș. M-auzi?
0: Spune ce s-a întâmplat.
1: Pleacă, pleacă de aici.
0: Nu.
1: În primul tren. Mai târziu poți să te îndrepți spre San Francisco.
0: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Fiecare om face numai ce poate. Pentru mine nu mai sunt în stare să fac nimic. Dar sper să mai pot face ceva pentru tine. Dacă ai să ții seama de ce mi-a fost dat să înțeleg, pleacă. Pleacă cât mai uite. Nu șovăi nicio clipă.
0: Nu, fără tine nu plec. Nu plec.
1: Ascultă, Chete. Sunt sfeit de puteri și nu mai e cazul să-ți faci probleme din pricina mea. Eu nu mai pot pleca. Pricepe asta. Ceva s-a întâmplat. Chete, mă consider un norocos. Fiindcă te-am întâlnit pe tine. Dar acum gata. Gata. S-a sfârșit.
0: Nu! Ăsta este sigur, ăsta este el. Eu l-am recunoscut îndată. A primit ce-a meritat. Lasă-mă să-l mai văd. Dar de ce uitați așa la mine? Sau mai doriți și o altă explicație?
2: Nu, nicio altă explicație, draga mea. Haide, gata, să terminăm.
0: Asta, de ce vă zoriți așa?
2: Ajunge, ajunge, draga mea.
0: Se pare că ceea ce vezi nu-i prea potrivit pentru tine. Nu prea e nerv de bărbat, dragul
2: meu. Ce-ar fi să te mai gândești și la altceva
0: ce
2: și...
0: să fac?
2: Să ne lași în pace.
3: Ajută-mă, Harry, să ridicăm cadavrul.
2: Tu cine ești?
3: Asta cineva e!
4: Cine mă atinge? Plecați! Dacă nu, n-aveți dreptul să-l luați!
0: Nerușinat-o! Cine-ți dă dreptul să vorbești așa? Dacă mai scoți un cuvânt, te plesnesc de nu te vezi!
4: Nu mă atinge!
0: Te saturi, eu să mai trâncănești! Te plesnesc să știi!
4: Nu mă atinge! Poate că o să mă saturi! Acum să știu că m-am săturat de viață, de viața asta pe care o trăvesc, unica voi!
2: Haideți, haideți să o luăm din loc!
3: Haideți, băieți!
0: Haideți, ați spus că am vrut să...
4: Hei! Oameni buni. Hei. Oameni buni.

0: Ați ascultat Hei, oameni buni, de William Saroyan. Traducere și adaptare radiofonică de B. Elbin. Distribuția a fost următoarea: tânărul, Dan Condurache; fata, Carmen Galin; bărbatul, Boris Petrov; femeia, Rodica Popescu. În alte roluri, Paul Nadolski, Chiriță Dumitrescu, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă Dramaturgi români contemporani.
2: Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
3: Talk show de Ștefan Caraman.

0: prin urmă, răzășoară cu dificultate din cauza unor accidente și chiar din cauza zăpezii. De la centrul info trafic al Poliției Române, subcomisar Paul Cunzi.
1: Cu dificultate, condiții de iarnă pe drumul național 18, pe aia să fie și pe drumul armatic, pe drumul județean 184, pe aia.
2: Gabriela și-a extirpat un ovar.
3: Păcat. A durut-o?
2: Dar de ce păcat? Acum poate să se
4: împun vorba aia, îndraci.
2: Și fără niciun pericol. Cred că și eu va trebui să-mi scot unul.
4: Poate pe amândouă.
3: Și ce fac eu acum?
2: Alegi!
3: Nu! Mestecovare! Dulci! Moi! Bine pătrunse cu sos! Abia aștept să ți le scoți! Numai să nu ne coste prea mult!
4: Că nu-i scump!
3: Nu stăm prea bine cu banii!
4: Nu, nu. Nici nu doare și nici nu-i scump! Există doar riscul minim al unei infecții. E o nimica toată, atât.
3: Îmi poate o ciorbiță totuși mâine.
4: Hai, te-l chiar.
3: Una în care să plutească bucăți mari de carne sfâșiată, crudă.
2: Chiar trebuie să spui toate lucrurile astea acum la masă?
3: Chiar trebuie să spui toate lucrurile astea acum la masă?
2: Hai, termine,

0: Te-am întrebat, dansezi?
1: Și te-am răspuns, da, dansez.
0: Te-am spus, ești nouă pe aici, nu te-am mai văzut.
1: Da, dar eu ți-am spus, da, sunt nouă, nu aveai cum să mă vezi.
0: Și eu ți-am spus, oh, ești și isteață. Îmi plac fetele isteți.
1: Și te-am răspuns, mie nu.
0: Te-am întrebat, de ce?
1: Te-am răspuns, ține tu ce te-am răspuns. Fetele istețe sfârșesc întotdeauna prost.
0: Da, da, eu ți-am spus, cu mine orice fată nu poate să fie decât fericită.
1: Și eu m-am lăsat, mai puțin eu.
0: Nu ți-am mers, repet, cu mine orice fată nu poate fi decât fericit.
1: Și te-am întrebat, ce te face să crezi asta?
0: Și ți-am răspuns, mă cunosc foarte bine, atâta tot. Știu cine sunt, ce vreau și cine merită să mi se alăture.
1: Și muzica, muzica sună atât de frumos.
0: Muzica sună atât de frumos.
1: Mi-ai spus, ai gustul.
0: Și tu, am, mulțumesc.
1: Atunci m-ai invitat afară și mi-ai spus, ai încredere, nu încerc să profit de tine.
0: Iar tu m-ai surprins. Nici nu mi-am închipuit. Mergem?
2: Dar de când ești tu așa de sensibil? Mă uimesc eu așa.
3: Dar ce s-ar fi plăcut să fiu vreun mitocan? Vreun nesimțit, un vulgar, un...
2: Lasă. Nu te mai enerva degeaba. De câte ori deschid gura ca să-ți reproșești ceva, tu te enervezi.
3: Dar ce, e ceva de reproșat?
2: Câteodată am. Nimeni nu e perfect. Atât mai puțin unul ca tine.
3: Dar cum adică? Cum adică unul ca tine? Dragă mea, poate că sunt un personaj arhetipal, dar în niciun caz arhetipul însuși.
2: Faci pe deșteptul și nu ți se potrivește.
3: Dar prefer să o fac pe deșteptul decât să-mi subliniez mediocritatea.
2: Cândva nu mă mai slăbeai din priviri?
3: Cândva nu-mi vorbeai despre ovarele Gabrielei. Și în general, mai mult tăceai. Îți stătea chiar foarte bine când tăceai.
2: Și ce e? Ce vrei tu să facă? Hai spune să tac, să suport molfăitul ăsta plictisit și poveștile, Asta vrei? Aceleași istorii cu șeful care te persecută datorită calităților tale, datorită performanțelor tale? Te-ai schimbat mult, dragă, abia te mai recunosc.
3: Dar să știi că nici tu n-ai mai rămas aceeași. Unde sunt visele tale, jocurile, spontaneitatea, misterul? Stai toată ziua ca tu, da? Și vorbești la telefon. Măcar dacă ai fi fost o gospodină bună, la un anumit nivel, mi-ar fi ajuns și asta, să știi.
2: Uite cine vorbește. Nu mi-ai adus o floare ani de zile.
3: Recunosc, am făcut o prostie. Decât să te umplu cu bijuterii și țoale,
2: așa?
3: Mai bine s-aș fi cumpărat zilnic flori. Poate așa ne luăm și noi mașină.
2: Ce meschin ești. Dar cum poți?
1: Uai de mine,

0: Mi-aduce aminte seara când ne-am cunoscut?
1: Păi, desigur. Te-am întrebat, dansezi?
0: Și te-am răspuns, da, dansezi.
1: Te-am spus, ești nouă pe aici, nu te-am mai văzut.
0: Da, și te-am spus, da, sunt nouă și nu aveai cum să mă vezi, deci nu aveai cum să mă vezi.
1: Ți-am spus, oh, oh, oh, e și isteață, îmi plac fetele isteți.
0: Da, și eu te-am răspuns, mie nu.
1: Te-am întrebat de ce?
0: Și te-am răspuns, de ce ți-am răspuns? Fetele istețe sfârșesc întotdeauna prost.
1: Da, da, da, dar și eu ți-am spus, cu mine orice fată nu poate fi decât fericită.
0: Ei, da, nu m-am lăsat, mai puțin eu.
1: Nu ți-a mers. Repet, cu mine orice fată poate fi fericită.
0: Da, și te-am întrebat, ce te face să crezi asta?
1: Și ți-am răspuns, mă cunosc foarte bine, atâta tot. Știu cine sunt, ce vreau și cine merită să mi se alăture.
0: Muzica aia, mai de mine, dar suna atât de bine, frumos,
1: da,
0: era excepțional.
1: Muzica suna
0: atât de frumos. Mi-ai spus, ai gust?
1: Și tu, mulțumesc.
0: Atunci m-ai invitat afară și mi-ai spus, ai încredere. Așa mi-ai spus, da? Nu încerc să profit de tine.
1: Iar tu m-ai surprins. Mergem?
0: E? Ai văzut?

0: ești meschin.
1: De ce plângi? Ce motive ai?
0: Mai și întrebi.
1: Da. Acum eu sunt vinovat? Toate eșecurile tale, toate nemulțumirile, mie mi se datorează. Ascultă, fata mea, să știi că nimeni altcineva nu este vinovat de ceea ce ți se întâmplă decât propria ta persoană.
0: Adică eu sunt de vină că tu ești un nesuferit și jumătate.
1: În cea mai mare măsură.
0: Da, da, da.
1: Prestația ta existențială face posibile prestațiile celorlalți. Dacă tu îmi urli la ureche și mă mai și jignești, nu ai cum să te aștepți la șoapte de iubire. Asta în niciun caz. Spune-mi, sunt chiar nesuferit?
0: Da, ești, ești nesuferit, în fine. Câteodată ești, acum în mod sigur ești nesuferit.
1: Nu, mie îmi spui clar, sunt ori nu nesuferit?
0: La ce să...
1: Păi vezi, vezi, nici tu nu crezi ce spui. Te lași cocoșată de propriile tale eșecuri și în loc să le înfrunți, tu mi le impuți. Te-ai uitat în oglindă? S-ai văzut fața? Expresia asta acră, ridurile. De ce riduri? Pentru că te încrunți.
0: Termină.
1: De ce te încrunți?
0: Termină.
1: Pentru că nu ești mulțumită și pentru că suferi. Dar de ce suferi? Vrei să spun eu de ce suferi? Pentru că ai ratat.
0: Și ție ce-ți pasă? Ce-ți pasă ție? Cine ești tu să mă judeci? Nu ai absolut niciun drept.
1: Ba da, am. Sunt singurul care are acest drept. Și știi de ce? Pentru că nu îmi ești indiferentă de aia. Pentru că îmi pasă.
0: Da, îți pasă, ești topit. La fel ca în prima zi.
1: E, acum nu te iubesc ca în prima zi. Asta e o pretenție copilărească. Ar însemna că unul dintre noi este tâmpit. Nimic nu rezistă în stadiul inițial. Evoluează sau dispare.
0: Și noi?
1: Noi? Noi ne certăm. De câțiva ani buni asta facem. Palavre, palavre și iar palavre. Mi s-a răcit mâncare. E doar o părere sau mi se întâmplă tot mai des?
0: Și desigur, eu sunt vinovată.
1: Nu am de gând să te contrazic. Nici măcar de dragul tău. Mai bine să zicem că, poftim, amândoi avem câte o vină.
0: Nu, tu ai vina cea mai mare.
1: Nu știu, nu spune asta, nu cred. Dar poate. Dar nu pot să nu observ că ai darul de a pronunța sentințe ușor, fără discernământ. Ai o gură mare și rea.
0: Ți se pare? Eu nu dau sentințe, eu dau glas simțurilor, celor care nu m-au înșelat niciodată.
1: Vorbești prostii. Nu văd legătura.
0: Asta este treaba ta, că nu vezi legătura. Dacă nu ești femeie, nu vezi legătura.
1: Mi-ar fi și culmea, acum eu femeie. Hai că ai spus-o pe asta.

0: ce-am zis seara când te-am cunoscut?
1: Sigur. Te-am întrebat, dansezi?
0: Și ți-am răspuns, da, da, dansezi.
1: Ți-am spus, ești nouă pe aici. Nu te-am mai văzut.
0: Ți-am spus, da, sunt nouă. Sunt nouă, deci nu aveai cum să mă vezi.
1: Ți-am spus. Ești isteat. Îmi plac fetele isteți.
0: Ce s-a spus? Mie nu.
1: Te-am întrebat, de ce?
0: Și ți-a răspuns, minte? Ți-mi minte ce ți-am răspuns? Fetele isteți se reșesc întotdeauna prostă.
1: Da, da, da. Și eu ți-am spus, cu mine orice fată nu poate fi decât fericită.
0: M-am lăsat. Mai puțin eu.
1: Ți-a mers, nu ți-a mers. Cu mine orice fată poate fi fericită.
0: Și te face să crezi asta?
1: Și ți-am răspuns, mă cunosc foarte bine. Atâta tot. Știu cine sunt, ce vreau și cine merită să mi se alăture.
0: Muzica, muzica sună atât de frumos.
1: Da, muzica sună atât de frumos.
0: M-ai invitat afară și mi-ai spus, ai încredere, eu nu încerc să profit de tine.
1: Iar tu m-ai surprins.

0: ses chances pour les reprendre après. Ne iubeam.
1: Pe dracu.
0: E, da, ne iubeam.
1: Și acum? Taci?
0: De când nu mi-ai mai spus tu că mă iubești? Hm?
1: De când nu te-ai mai dezbrăcat în fața mea?
0: Asta înțelegi tu prin iubire? Asta de fapt ai înțeles întotdeauna.
1: Și asta? Greșesc?
0: Uneori ești atât de mic.
1: Te mai întreb încă o dată, greșesc?
0: Greșești, desigur.
1: Cu ce greșesc? Argumentează!
0: Iubirea nu se limitează doar la un nenorocit de act sexual consumat pe furie.

0: faptul că nu ți-am mai spus-o nu înseamnă că nu te mai iubesc.
1: Chiar mă iubești? Hm? Mă iubești? Mă mai iubești?
0: Dar tu mă iubești?
1: Hai, nu fi jigodie, răspunde, eu te-am întrebat prima.
0: Păi și ce dacă?
1: Răspunde!
0: Iubirea presupune implicare comună.
1: Nu m-ai lămurit.
0: Păi dacă ești bătută în cap?
1: Nu mă mai iubești, e clar.
0: Nici tu nu mă mai iubești.
1: Ba, eu te iubesc.
0: Nu te cred.
1: Ba, te iubesc.
0: Dovedește!
1: Cum adică să dovedești?
0: Dovedește-mă! Uite chiar acum!
1: Ce dovadă? Ce dovadă mai mare decât că am rămas cu tine? Ai uitat când te ștergeam la fund?
0: Eram bolnav.
1: Fina.
0: Aveai obligația să o faci.
1: Ești naiv. Dacă nu te iubeam, dacă nu țineam măcar puțin la tine, nu o făceam.
0: Dovedește-mi și acum.
1: Cum să zovesc?
0: Dezbracă-te.
1: Și tu pse, da, dragă.
0: Dezbracă-te.
1: Fugi aici, ai nebunit.
0: Vezi? Nu mă iubești.
1: Ei, ți-am spus că te iubești și acum să te iubești. Gata, și ce mai vrei?
0: Orice iubire conține un grăunte de nebunie, să știi. Arată-mi că încă mai ești nebună după mine.
1: Te iubesc, dar, dragul meu, în niciun caz nu mai sunt nebună după tine. Iartă-mă, după atâția ani, prin preajma ta, oricui ar fi dificil să se mai dea peste cap după tine.
0: Dar nu trebuie să te dai peste cap, trebuie doar să te dezbraci. Hai să o facem.
1: Hai, termină, dragul meu.
0: Uite aici.
1: Uite
0: aici pe masă. Hai, o să-ți placă, o să am eu grijă de asta.
1: Nu, aici, aici în niciun caz.
0: Dar eu vreau aici,
1: nici
0: acum.
1: Ești nebun de legat.
0: Vezi că nu mă mai iubești?
1: Tu-ți mă ajung de mine?
0: Da, tu.
1: Eu nu am mințit, eu chiar te iubesc.
0: Atunci e bine.
1: Ba, nu e bine. Nu e bine pentru că tu nu mă mai iubești.
0: Și dacă nu te-și iubi?
1: Uite, asta ar explica multe.
0: Dacă crezi că ajută... De fapt, eu nu înțeleg ce mă reproșez.
1: Nu-ți reproșez nimic, dragă, lasă-mă în pace.
0: Deci ai mințit? În realitate nu sunt nici mitocan, nici nesuferit.
1: Da, ești și nu mă mai iubești.
0: Acesta nu este un lucru de care să fiu învinuit de cineva și cu atât mai puțin de tine. Nu ai voie, înțelegi? Ne-am unit fără să ne asumăm nicio obligație, ci pur și simplu pentru că ne iubeam. Acum vin pretențiile. Chiar te întreb foarte serios. De ce mă reproșez că nu te mai iubesc?
1: Hai că mă doare.
0: În virtutea cărei logici?
1: Hai, termină.
0: Cărui legământ?
1: Cărui legământ? Hai zău. Mai termină, zău, eu nu te înțeleg. Chiar nu înțeleg ce vrei.

0: Născut?
1: Desigur. Te-am întrebat, dansezi?
0: Mm-hmm. Și am răspuns, da, dansez.
1: Da. Ți-am spus, ești nou pe aici, nu prea te-am mai văzut.
0: Da, și ți-am spus, nu, sunt nou și nu aveai cum să mă mai vezi.
1: Ți-am spus, ești isteț. Ești isteț. Îmi plac femeile isteți.
0: Da, și ți-am spus, mie nu.
1: Te-am întrebat de ce.
0: Ți-am răspuns, simte ce ți-am răspuns?
1: Nu.
0: Fetele istețe sfârșesc întotdeauna prost.
1: Da, da, și eu ți-am spus, cu mine orice femeie.
0: Orice fată ai spus.
1: Poftim?
0: Fată, fată, nu femeie.
1: Da. Cu mine orice fată nu poate fi decât fericită.
0: Da, așa este. Da. Eu nu m-am lăsat. Nu m-am lăsat și ți-am spus, mai puțin eu.
1: Nu ți-a mers. Repet, cu mine orice fată poate fi fericită.
0: Da, și te-am întrebat, atunci te-am întrebat ce te face să crezi asta.
1: Și ți-am răspuns, mă cunosc foarte bine, atâta tot. Știu cine sunt, ce vreau și cine merită să mi se alăture, nu?
0: Muzica suna frumos. Muzica era, muzica suna.
1: Da, muzica suna frumos.
0: Nu, suna frumos și mi-ai spus, ai gusturi.
1: Și tu, am, mulțumesc.
0: Exact, atunci m-ai invitat afară și mi-ai spus, ai încredere, nu încerc să profit de tine.
1: Iar tu m-ai surprins.
2: Nici nu mi-am închipuit. Mergem?

0: scoală-te puțin. Hai, scoală-te. Ce dracului scoală-te odată? Suntem căsătoriți, vreau să vorbim. Scoală-te!
1: Asta este cu totul altceva. Nu văd cum un primar și un popă bețiv pot pietrifica în numele unor instanțe cărora nu le-am recunoscut niciodată utilitatea și credibilitatea, un sentiment până la urmă instabil.
0: Instabil, sentiment instabil. Ce dracu, mă, suntem căsătoriți.
1: Hai să fim serioși. Și amintește-ți, maică-ta a insistat asupra oficializării. Ia dorea hârtia, patalamau.
0: Te rog, de ce o amesteci pe mama?
1: Nu amestec. Dar nu poți nega că ne-am lăsat păcăliți de insistențele ei.
0: Păcăliți? Cu tu ai să te opui.
1: Cum să mă opun când eu însumi ți-am cerut mâna? E adevărat, am comis o eroare.
0: Vrei să divorțăm?
1: Nu știu, nu cred.
0: Ia gândește-te.
1: Lucrurile nu au mers încă atât de departe. Încă nu am ajuns la păruială. Dar vom ajunge.
0: Ești nedrept?
1: Eu nu pot fi nedrept. În cel mai rău caz, destinul. Eu doar apreciez și iau decizii în așa fel încât să-mi fie cât mai bine. Înțelegi? Te-ai transformat în nevastă. Cu asta stau de vorbă.
0: Deci tu doar din cauza asta nu vrei să divorțăm, nu? În rest, probabil că nici nu-ți pasă.
1: În rest, îmi pasă.
0: Și dacă mă îmbolnăvesc, ce ai să faci?
1: Te îmbolnăvești.
0: Răspunde!
1: Exagerez ca întotdeauna. Ieșirile tale isterice au început să mă scoată din minți. Vezi să nu te trezești cu o labă peste bot.
0: O labă peste bot?
1: Dar de ce plângi, dragă? De ce plângi? Ce ai?
0: Ce ai? Din cauza ta plâng. Nu mă mai iubești și te porți și urât.
1: Cel mai mult mă enervezi atunci când bocești. Lacrimile astea ale tale false mă dezgustă, înțelegi? Ți-ai pierdut demnitatea complet.
0: Dacă îmi pierdeam demnitatea, astăzi ai fi mâncat de unul singur.
1: Da, dar și o mâncare mai bună. Nu o vare în sânge și lacrimi.
0: De ce vorbești așa?
1: Pentru că mă enervez, am spus.
0: Lasă, că mă îmbolnăvesc. Eu atunci să te văd cum o să-ți fie ție. Cum o să ți se acrească de cinismul ăsta de doi bani. Odată tot trebuie să se întâmple. E firesc, nu?
1: Nimic mai simplu. Scot banii, plătesc medicii, tratamentele, te pun pe picioare și tot la chiloții mei ajungi.
0: Stai puțin, ce bani?
1: Cum ce bani? Banii de la cec. Ce nu fac eu pentru sănătatea soției mele? Stric până și economiile.
0: Banii de la cec sunt ai mei. Eu am muncit pentru ei, sunt ai mei. Auzi, ia-ți gândul de la ei.
1: Orice bun dobândit în timpul căsătoriei e bun comun.
0: Sucristu! Ăia sunt banii mei, munca mea, sudoarea mea. Nu-ți permit, înțelegi? Nu-ți permit!
1: Bine. Urât faci la bani. Ești exact ca maică ta. O avară și o isterică.
0: Iar tu ești exact ca tact, un puturoș și un galanton.
1: Numai calități.
0: Mai bine mă omor, scap de toate astea.
1: Acum ai devenit patetică. Mai bine, uite, îți iau un inel sau o brățară. Știi că nu stau în banii tăi.
0: Așa faci întotdeauna, mă cumperi.
1: Și tu consimți.
0: Ba nu, uite, de data asta am să te refuz. N-am să-ți mai spăl, n-am să-ți mai gătesc, n-am să mă mai culc cu tine. Să vedem, îți convine?
1: Atunci, cu părere de rău, rolul tău de bună soție se va încheia și va trebui să-ți iei catrafusele și să te cari.
0: Și dacă nu vreau?
1: Vei pleca!
0: Ți-aduce aminte seara?

0: Da, dar și eu ți-am răspuns, da, dansez.
1: Ți-am spus, ești nouă pe aici, nu te-am mai văzut.
0: Și eu ți-am spus, da, sunt nouă, nu aveai cum să mă vezi.
1: Ți-am spus, ești isteață. Îmi plac fetele istețe.
0: Da, și eu ți-am spus, mie nu.
1: Te-am întrebat de ce?
0: Ți-am răspuns? Ți-mi minte ce ți-am răspuns?
1: No, mai...
0: Fetele istețe sfârșesc întotdeauna prost.
1: Da. Și eu ți-am spus, cu mine orice fată nu poate fi decât fericită.
0: Nu, eu nu te-am lăsat. No, mai puțin e.
1: Nu ți-a mers. Repet, cu mine orice fată nu poate fi decât fericită.
0: Și te-am întrebat ce te face să crezi asta.
1: Și ți-am răspuns, mă cunosc foarte bine, atâta tot. Știu cine sunt, ce vreau și cine merită să mi se alăture.
0: Și muzica sună atât de frumos.
1: Muzica sună frumos.
0: Sună frumos, mi-ai spus, ai gusturi atunci așa.
1: Da, și tu am, mulțumesc.
0: Atunci m-ai invitat afară și mi-ai spus, ai încredere, nu încerc să profit de tine.
1: Iar tu m-ai surprins.
0: De ce?
1: Nici nu mi-am închipuit, mi-ai spus. Mergem?

0: mult ți-ar plăcea să scapi de mine, știu eu.
1: De unde știi?
0: De unde? Ți-am spus, intuiția mea de femeie.
1: Să spun ceva. Nu poți nega faptul că între noi s-a instalat o anumită tensiune, nu? Uneori se umflă ca un buboi, alteori abia se simte, dar întotdeauna ea există. În momentele de apogeu, este adevărat, îmi doresc să te văd moartă. Moartea ta mi-ar rezolva o grămadă de probleme.
0: Așa deci, ce probleme te cocoșează încât să-mi dorești moartea?
1: Uite, de exemplu, aș vrea să cunosc și alte femei.
0: În sfârșit.
1: Da, să mă culc cu ele, să văd cum este. Știu eu, altfel.
0: Și ce te reține? Du-te!
1: Păi tu! Tu mă oprești!
0: Eu te opresc!
1: Abia aștept să calc pe margine și apoi să-mi faci viața un iad reproșindu-mi infidelitatea, caracterul abject, indecența!
0: Du-te, băi, du-te de aici! Tu crezi, tu nici nu împață!
1: De unde știi tu că n-am o amantă?
0: Serios?
1: Să zicem! Nu e așa că nu te interesează?
0: Nu mă interesează, uite, nu mă interesează deloc! E tânără?
1: Nu te privește!
0: E blondă?
1: Nu te privește!
0: E bună la pot?
1: Nu te privește.
0: Ia și nu o cunosc.
1: Chiar vrei să știi toate lucrurile astea?
0: Evident că vreau să le știu. Dar nu pentru că aș fi geloasă, nu-ți fă iluzii, nu. Sunt doar curioasă. Curioasă să știu cât de mult și-a pervertit gustul pentru femei omul cu care mi-am petrecut deja 21 de ani din viață.
1: Nu mă duci. Se vede de la o poștă că nu-ți place situația. Ai fi în stare să mă mănânci. Nu e mai bine să fii moartă?
0: Dar de ce să nu mor tu? Mor, tu să râzi eu în fața crucii tale.
1: M-am gândit și la
0: așa.
1: Asta. Nu-mi convine.
0: De fapt, ție ți-e frică de moarte. Ești tu un fricoci jumătate.
1: Nu, e adevărat. Mie nu mi-e frică de nimic.
0: Da, da.
1: De ce să mă tem de moarte? Cea mai naturală chestie din câte se întâmplă. Numai că sunt multe plăceri care, după trecere, rămân aici. Și în primul rând, amanta. Sau amantele.
0: Mie nu vine să cred. Nu știu că ai un libido atât de expansiv. Nu ți ajung?
1: Ba da, într-un fel. Dar vreau să cunosc și alte femei. Alți sâni, alte gemete. Nu poți să înțelegi. Uneori tânjesc după toate acestea.
0: Nebuni, băi, mie nu vine să cred. Pe bune, mie nu vine să cred. Nu, tu nu ești normal. Du-te, dragă, la doctor.
1: De ce să mă duc la doctor? Sunt perfect sănătos. Pleznesc de sănătate. Url! Poftele sunt primul indiciu că funcționez la parametri optimi.
0: Funcționez, pă dracu! Îmi dorești moartea și te mai și consider sănătos.
1: Da, dar nu sunt eu de vină. Contextul o cere. Dacă trebuie să se întâmple, atunci se va întâmpla. Un om sănătos trebuie să se adapteze situației.
0: Da? Atunci dă-mi drumul, lasă-mă să plec. Rămâi tu singur și satisfaceți toate poftele mizerabile.
1: Ai vrea tu, drăguță? Tu din casa asta nu ești decât moartă, pricepi?

0: Da, te-am întrebat, dansezi?
1: Da, și eu ți-am răspuns cu o tâmpită. Da, dansezi.
0: Da, ți-am spus, ești nouă pe aici. Nu te-am mai văzut.
1: Și ți-am răspuns, da, sunt nouă. Nu aveai cum să mă vezi.
0: Da, ți-am spus, ești isteață.

0: plac fetele istețe.
1: Și eu ți-am spus bine că ți-am spus mie nu.
0: De-am întrebat de ce.
1: Păi și ți-am răspuns, ții minte ce ți-am răspuns, nu? Că fetele istețe și am fost deșteaptă atunci. Sfârșesc întotdeauna prost, ca acum.
0: Da, dar eu ți-am spus, cu mine orice fată nu poate fi decât fericită.
1: Eu nu m-am lăsat, mai puțin eu.
0: Nu ți-a mers. Repet, cu mine orice fată poate fi fericită.
1: Și te-am întrebat atunci, ce te face să crezi asta?
0: Și ți-am răspuns, mă cunosc foarte bine, da. Atâta tot. Știu cine sunt, ce vreau și cine merită să mi se alăture.
1: Nu, dragă, am greșit. Dragă, nu, spun eu, muzica, din cauza ei, muzica suna atât de frumos, suna frumos.
0: Crezi?
1: Ea era muzica, atât muzica a fost de mine. Și am mai întrebat și mi-ai spus atunci, ai gusturi.
0: Și tu mi-ai spus? Da, am, mulțumesc.
1: Și atunci m-ai invitat afară și mi-ai spus, ai încredere, nu încerc să profit de tine.
0: Iar tu m-ai surprins, nici nu mi-am închipuit. Mergem?
1: Hai să gândi să mă omori?
0: Proastă mai ești, cum o să te omor? Și eu ce fac singur în celulă? Nimic nu-mi displace mai mult decât privarea de libertate.
1: Desinucis. N-am să mă sinucid. De asta poți fi sigur. Gândește-te mai bine la ceva.
0: Nu mă mai plictisi cu autoalintul ăsta stupid. Tu chiar nu vezi ce se întâmplă? Nu vezi că am ajuns la limită? Am crize, ce să fac? Ce să fac? Am ajuns de tot rahatul. Stau și mă lamentez în fața uneia care nu are nici măcar puterea să mă aprobe, dar să mă mai și înfrunte. O legumă! Asta ești! Eu am nevoie de cineva care să mă înțeleagă. De asta am eu nevoie acum, pricepi? Tu pricepi ce spun?
1: Dar tu pricepi ce spun eu? Tu pricepi ce se întâmplă cu mine? Eu nu am nevoie de cineva care să mă înțeleagă? Vrei să mă port frumos cu tine când tu ești așa de nesuferit? Știi ceva? N-o fi ca botin. Poate la amantele tale ține, dar cu mine nu merge.
0: Asta este cea mai proastă veste pe care am auzit-o vreodată.
2: Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called
3: the man. Ce să zic, te-ai necat în butoiul cu șmecherii?
0: Ești o proastă.
1: Ești tu prost.
0: O proastă. Dacă ai ști cât ești de proastă, te-ai urcat pe bloc și ți-ai dat drumul cu zâmbetul pe buze.
1: Tu ești prost, ești prost și porc, ești un porc, proastă, ești porcule, du-te dracule. Știi ce? Hai mai bine să o lăsăm dracuiva.
0: Într-o zi am să te las baltă și o să-mi iau lumea în cap.
1: Foarte bine, du-te dracule.
0: Bani am și rog. Asta are să-i dau pe fundul tău când pot să-mi petrec restul zilelor călătorind. Și fără tine! Toată viața mi-am dorit să călătoresc, să văd lumea, să-i descoper misterele.
1: Descoper misterele? Du-te împârtindu-te!
0: Te bag în bătă! Du-te, dracului! Tu cu mine vorbești așa?
1: Da, da,

0: Deci nouă pe aici. Nu te-am mai văzut.
1: Nu aveai cum să mă vezi.
0: Ești isteață. Îmi plac fetele istețe.
1: Mie nu.
0: De ce?
1: Sfârșesc întotdeauna prost.
0: Cu mine orice fată poate fi fericită.
1: Mai puțin eu.
0: Îți repet, cu mine orice fată poate fi fericită.
1: De ce te face să crezi asta?
0: Mă cunosc bine, atât. Mm-hmm. Știu cine sunt, ce vreau și... știu cine merită să mi se alăture.
1: Ai gusturi?
0: Am, mersi. Ai încredere în mine? Hai că nu încerc să profit de tine.
1: Nu, nici nu mi-am închipuit. Mergem?

Ați ascultat Talk Show de Ștefan Caraman. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Distribuția a fost următoarea: soțul Mihai Constantin, soția Gabriela Popescu, el Dan Bordeianu, ea Simona Popescu. Asistența tehnică Dana Lupu. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Toma Enache. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2008.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pom.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Scandal la Mantova. Scenariu radiofonic de Idalberto Fei. Traducerea și adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc.

0: Tu și numai tu, Maria, ești viața mea dulce, dulce calas.
1: Alo? Alo, da? Da, sunt camerista. Bună seara! Cum? Doctorul Giovanni! Da, pe dânsul căutați? Da, da, da, avocatul e aici. Iertați-mă, nu vă aud prea bine. Da, e adevărat, muzica e dată prea tare. Da, ca întotdeauna. Maria Callas, ce altceva ar mai putea asculta? Așteptați, imediat, imediat. Domnule avocat! I-am zis deja că sunteți aici.
0: Un suraian să mă târască prin oraș, nu știe pe unde mă cheamă.
1: Cu atât mai bine să mai ieșiți din casă. Trebuie să-i răspundeți.
0: Bine, bine. Da, dă-mi. Da. Da, Giovanni, da. Te ascult, dragule, spune.
2: Iată-mi, trec pe la tine în 5 minute, da. Te iau cu mine în oraș.
0: Nu mai spune și unde vrei să mă.
2: Alo.
0: Cum?
2: Alo.
0: Cum? Ce ai zis?
2: Alo, n-ai de gând să dai mai încet pe nebuna aia de Callas? Ca să restabilești legăturile cu lumea reală?
0: Bine, o clipă. Gata. Acu zi, ce se întâmplă? Auzi, Giovanni, n-am niciun chef să ies pe afară.
2: Știu, tu niciodată n-ai poftă să ieși prin oraș. N-are importanță. Sosesc în 5 minute, te îmbraci de gală. Mâine, după masă, va fi deschisă la Palatul Ducal expoziția Antonelei Capuccio. Mm. În seara asta este avantpremiera.
0: Giovanni, eu...
2: Gata, gata, e una dintre cele mai mari portretiste din Europa. I-a făcut un portret chiar și lui Carol Alanghei. Mm. Ai putea să te deranjezi pentru ceva de acest gen. Ai 5 minute ca să te îmbraci elegant. Oh. Ți-am spus, ți-am avut de zis, da? Ciao!
0: Taci că mi-ai copt-o mare scofală mondenități de provincie. Doamne, toată mantă o să fie la fața locului. Și eu? Stăteam atât de liniștit acasă, singur, ascultându-mi Maria.

0: Vă rog, vă rog puțină liniște. Nu o să mai adaug multe din partea direcției muzeului. Nu-mi plac, după cum bine știți, discursurile lungi. Expresia "voi fi scurt", proferată de atâtea ori inutil de mulți avocați, cu excepția celor prezenți aici, desigur, se aplică din plin în cazul meu.
1: Pe naiba, directorul îi place la nebunie să se audă.
2: Puneți-vă aici cu forța, pentru ce? N-auzi decât aceleași lucruri comune, clișee de doi bani. Era mai bine să nu fi venit.
3: Dacă o să continui așa, în stilul ăsta, știi ce o să se întâmple.
2: Ce?
3: O să devii o persoană nedorită în societate pentru că te izolezi singur. O să-ți pară rău că te-ai deplasat până aici. Expoziția o să fie un mare succes. Ai răbdare să vezi portretele. Știi cum? Priviri, ce profile, ce buze superbe. Abia atunci o să înțelegi de ce te-am adus la fața locului. Nu-ți mai spun că artista, pictorița, merită să fie văzută pentru ea însăși. Las că o să te convin singur. Fii atent acum. Are mult vin în coace. Uite, va vorbi chiar ea.
0: Iar acum îi dau cuvântul portretistei Curții Regale Angliei, mare noastre pictorițe, Antonella Capuccio.
4: Portretele pictate de mine vor fi, sper, infinit mai convingătoare decât mine. Mă simt deosebit de onorată pentru că expoziția mea este găzduită aici, în Palatul Ducal din Mantova, un loc sacru al picturii europene. Palatul acesta a văzut artiști precum Mantegna, Algardi, Pisanello, nume în fața cărora oricare pictor modern nu poate decât să se încline cu mare respect. Astfel vă veți întâlni cu Ofelia cea palidă, cu Casanova, marele seducător, cu Zâna Azurie din Pinocchio, chiar și cu Orlando, protagonistul ambigu, bărbat și femeie din romanul Virginiei Woolf. Îl veți vedea și pe Lucio, personajul principal din cel mai frumos și mai depravat roman al antichității. Da. La Măgarul de Aur al lui Apuleius mă refer. O veți regăsi și pe împărăteasa Sisi, în prezent din nou la modă din cauza unor asemănări discutabile cu personaje contemporane. O veți vedea și pe acea fica scandalului, fata acelei Esther Prin, din Litera Sacojie a scriitorului Hawthorne.

0: Înainte de a închide ediția de noapte a radiojurnalului, vă reamintim câteva dintre evenimentele din oraș la care merită să vă duceți. Spectacolul de sfârșit de an al elevilor de la liceul Alessandro Algardi, care vor prezenta Oedip, rege de Sofocle. Expoziția de portrete a pictoriței Antonella Capuccio, inaugurată astăzi la Palatul Ducal, dar deschisă pentru public numai începând de mâine după amiază. De asemenea, va avea loc și mult așteptata deschidere în Piața Mare a noului centru comercial Boom, făcând parte din rețeaua americană Cool International. Acestea au fost știrile nopții. Vă doresc noapte bună.
1: Da? Alo? Alo, da?
2: Te-am trezit din somn, Mario?
1: Nu! Ba da, cum-ți merge? Cum-ți merge, Antonella?
2: Mă rog, merge. Muncesc timp de 2 ani.
1: Așa?
2: Îmi fac praf viața. Sunt plină de datorii, iar aici am senzația că nimeni n-a înțeles nimic. Da. Dacă mi-aș fi expus portretele cu capul în jos, cred că lumea s-ar fi uitat la ele cu mai mult interes.
1: Spune-mi, au venit și ceva ziariști?
2: Puțin. Și n-au fost decât oameni de la televiziunea locală. Radioul n-a zis decât 3 cuvinte despre expoziția mea. Așa, amintind-o, da, întreagăt între un recital de școlari și un supermarket. Nu o să vină nimeni.
1: Hai, nu pune și tu acum la inimă, zău.
2: Ușor de spus. Mario? Tu mă mai iubești?
1: Antonella.
2: Cred că am aruncat în joc prea multe lucruri. Prea multă muncă, prea multă lume.
1: Prea multe portrete. Antonella, eu prefer să vorbim despre asta când ne întâlnim. Ce zici?
2: Mario?
1: Da, ce?
2: Era să uit. Am și vândut unul dintre portrete. Și știi pe care?

0: Egisto! Egisto, trezește-te odată! Ce te-a bucat, omule? Ce zbieri în halul ăsta? Nu poți să dormi și tu ca un om normal?
1: Unde mă aflu?
0: E, unde afli? Unde afli?
1: Dumnezeule mare! Ce se întâmplă? Prițio! Tu ești?
0: Eu sunt, ce să fie?
1: Ce coșmar! Fie că dorm acasă, fie că dorm în muzeu, am mereu același coșmar.
0: Iar coșmar? De când? De când?
1: De o săptămână încoace.
0: Citești prea multe cărți istorice, de-aia se întâmplă ce se întâmplă.
1: Visez mereu noaptea aceea de mult. Vin mercenarii nemți, ajung la palatul ducal. Ducele se află ca de obicei într-o partidă de amor cu o cuniță de la curte. Și nemții fac praf colecția de art a ducelui.
0: Tot mai crezi în prostiile astea? Dă-o încolo de treabă. De ani de zile amețim turiștii cu povestea asta. Suntem în anul 1630, între nopți de iarnă neguroasă și furtunoasă, pe când ducele făcea amor cu doamna. Nu! Nu-i rostesc numele. Teribil de mult le place vizitatorilor să le vorbești despre chestiile astea. Mai cu seamă brazilienii se dau în vânt după scena fierbinte. Habar n-am de ce.
1: Treaba lor. Dar ce vină am eu? Visez mereu aceea scenă. Ducele e cu femeia, sculptorul al gardiei anunță că este invazia, se aude un zgomot teribil. Vasul lui Diocletian se face țandăr. Zgomotul ăla mă obsedează, mă răsună aici, în creier.
0: Egisto, băiatule, citește mai puțin și fă și tu mai mult, cum să-ți spun, mai mult amor, băiete. Vreau să spun, fă același lucru ca ducele din povestea pe care le tot îndrugăm noi, vizitatorilor muzeului. În felul ăsta nu o să mai ai coșmare.
1: Termină! Nu-ți dau voie să vorbești așa.
0: Hai, potolește-te, potolește-te. Știi că numai eu te mai apăr când se iau alții de tine. Știi cum e pe la noi. Tu nu ești potrivit pentru meseria asta. Pasnic de noapte. Auzi? Păi tu ești prea rafinat. Ai prea multă fantezie. Și apoi palatele vechi cum e ăsta, de, te fac să-ți vină idei bizare. Și ce? Mai bine te-ai apucat tu din nou de studii. Hai că trebuie să-mi dai dreptate. Schimbă-ți viața, băiete.
2: Ușor de zis.
1: Dar cu ce?
2: Studiile costă bani grei.
0: Da, costă, costă. Totuși, totuși, având în vedere că deocamdată ești încă pasnic, eu o să mă odihnesc. Hai. Acum este rândul tău să faci turul de control al muzeului.
2: Se pare că ai dreptate. Așa am stabilit.
0: Așa am stabilit, exact. Așa. Eu ți-am zis ce aveam de zis, așa că lasă-mă să dorm, pentru că mor de somn. Dacă nu profit de timpul ăsta ca să mă odihnesc puțin, când dracu să mai dorm?
1: Când nu ești de serviciu.
0: La mine acasă e imposibil cu bebelușul pe care mi l-a cadorisit nevastă mea. Pruncul a făcut din zi noapte, din noapte zi. Nu știi ce fericit ești că n-ai obligațiile mele.
2: Bine, bine, vreți, hai, bine, plec în control prin sări de muzeule, bine.
0: Stai un pic, Egisto. Ce mă strâng pantofii ăștia. Dacă vrei să asculți muzică, n-ai decât. Știu că te ajută în viață pârleta asta de muzică. Pe mine nu mă deranjează, așa că...
2: Mulțumesc.
0: Egisto,
2: ce mai vrei?
3: Nu uita să controlezi și sala în care s-a deschis expoziția cea nouă.
0: Aia artistei care au dictat personaje din piese de teatru. Deosebit ce sunt. Am uitat să dau o tură și prin sala aia.
2: Bine, bine, bine. O să fac eu controlul, n-ai nicio grijă.
0: La treabă.

Gândește-te că n-aveam nici cel mai mic chef să mă duc la expoziție. Când colo, ia uite-te ce tablou frumos am cumpărat. Și încă ăsta nu e decât fotografia picturii. Așa a apărut în catalog, dar să-l vezi în original. Știi? Tabloul îl voi pune aici, deasupra pick-up-ului.

0: schiseala. Am terminat turul muzeului, slavă Domnului. Brițiu are mereu călduri. Ține tot timpul ferestrele larg deschise. Te pomenești că s-a terminat caseta? Mă mir. Durează 45 de minute o față. N-are importanță. S-o dăm frumușel înapoi. Auzi la el. Schimbă-ți viața, studiază. Vorbe în vânt. Pe mine mă doare mereu capul după accident. Din cauza tururilor pe care tot trebuie să le dau în fiecare noapte, nu pot închide o clipă ochii, în timp ce Brițiu e în stare să adormă de-n picioarele. Mă simt, nu știu cum, amețit. Să fie expoziția cea nouă. Am uitat să inspectez sala cu picturile cuconei.
1: Antonella!
0: Ce-o fi cu caseta mea?
1: Antonella, mă! Psihimu!
0: Nu! Asta e prea de tot. O casetă nou-nouță distrusă în halul ăsta. Na, Brițiu! Brițiu mi-a făcut-o! Brițiu!
2: Ce?
0: Brițiu! Brițiu, să nu mai faci chestii
2: de-astea. Ce? Nu, Egisto, să nu mai faci porcării din astea.
0: Să nu mai faci asta.
2: Te apucă urletele ca pe o maimuță tocmai când dorm și eu. Ce naibii mai treziți? Trântești fereastra, bodogănești, fumezi, pui muzica la maxim.
0: Mi-ai distrus o casetă nouă pe care am comandat-o la Paris.
2: Eu?
0: Da, tu! Suntem la parter și tu lași ferestrele larg deschise.
2: Eu?
0: Știi că nu e voie și că ne poate da afară din slujba pe amândoi?
2: Egisto, eu n-am deschis nicio fereastră și nici de caseta ta tâmpită nu m-am atins.
0: Cum?
2: Și una peste alta m-am săturat să tot fiu trezit din somn. Cel puțin când dorm, uit de necazuri și nu mai pasă că n-am niciun ban în buzunar.
0: Bine, hai, gata. Nu mai da din gură ca o moară stricată.
2: Bine.
0: Tu nu te-ai mișcat de pe banchetă?
2: Nu.
0: Ceva s-a întâmplat totuși în timp ce eu făceam turul de control.
2: Chiar?
0: Păi...
2: Nu, uite că mi-a trecut și somnul. Hai să lăsăm prostiile. Știi ce pune haina pe tine? Ceva nu e în regulă. Egisto, dacă nici eu, nici tu nu am deschis fereastra, vântul n-a bătut cât s-o trântească de ziduri. Da, uite. Ce? Uite, e clar, nu e nicio adiere pe afară. Ceva nu e cum trebuie.
0: Ce-am spus?
2: O fi pătruns cineva în muzeu? Hai să ne punem jachetele și să vedem de ce e fereastra dată de perete.
0: Dumnezeule, nu pot crede. Brișo, chiar ar fi posibil să intre peste noi în plină noapte cineva de afară?
2: Păi știu, și mă gândesc că ar fi singura explicație. Egisto.
0: Brișo, hoții!
2: Nu căca hoții! Totuși, sper că n-avem de ce să ne fie frică. Suntem împreună, nu? Hai să vedem. Hai. Era să mă lovească apoplexia. Doamne ajută, toate sunt la locul lor.
0: Suntem doi tâmpiți. Ne speriem unul pe celălalt ca niște copii. Deși...
2: Ce? Acum ce mai e? Uite, nu lipsește nimic. Nimeni nu ne-a izbit vorba aia cu secura în moalele capului. Ce mai e?
0: Vino cu mine. Iar am uitat de sala în care s-a deschis expoziția cea nouă.
2: Asta e acum. Eu nu cred că... Mă rog, hai să trecem și pe acolo. Dar după aia mă las să-mi fac somnul.
0: Te las.
2: Vezi? M-ai tărât degeaba până aici. Toate sunt cum erau aseară.
3: Cu atât mai bine.
0: Frumoase tablouri.
2: Aha.
0: A, pictează bine femeia asta.
2: A, nu, că și ea e frumoasă.
0: Este.
2: La artistă mă refer.
0: A.
2: Ia uite-te, ia uite-te. Ia uite-te la poza ei.
0: A, are stil. Ceva din figura ei mi-amintește de mama mea. Vezi, Brizio?
2: Ce?
0: Și în sala cu picturile cele noi, fereastra este larg deschisă.
2: Dar cum, Dumnezeu? Cine a deschis-o? Nu-i niciun pic de vânt? Asta da, asta da, e nimic.
0: Măiculiță, Doamne, uite-te bine la tablouri, Brizio.
2: Mă uit. Ce ai, băiete? Sunt toate pe pereți? Da, sunt toate, absolut toate.
0: Nu, privește înăuntru. Uite-te la picturile propriu zise.
2: Egisto, cu tine moare omul de inimă. Tu nu ești zdravă. Ascultă-mă pe mine.
0: Tablourile.
2: Ce ai, omule? Doar nu e pentru prima oară când vezi tablourile astea. Ai nebunit?
0: Privește-le cu atenție, tablouri.
2: Da, le privesc. Una, două, trei, șapte, 12. Sunt toate. Absolut toate.
0: Și mă uimești? Chiar nu vezi ce s-a întâmplat? E nemaipomenit. Privește în tablouri, înăuntru.

0: nu e normal. O iau pe urma ta.
1: Cred că îmi pierd și eu mințile.
0: Nu e normal ce se întâmplă. Asta nu e normal.

0: familia avocatului Carlos Zet. După semnalul sonor, lăsați mesajul dumneavoastră.
1: Domnule avocat, sunt Antonella Capuccio, plasticiana. S-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Sunt îngrozită, vă rog. Vă rog să mă sunați indiferent la ce oră veniți acasă. Domnule avocat, era să uit. E ora 3, ora 3 și 30 noaptea, ca să fiu mai exactă. Mă aflu la hotelul Mantegna.
2: Scandalul care a izbucnit acum două zile la Palatul Ducal din Mantova la inaugurarea expoziției de pictură a Antonelei Capuccio nu pare să se mai sfârșească. În plus, după ce a fost anchetat ieri custodele de noapte Egi Stoce, direcția muzeului a amenințat că va recurge la căile legale împotriva artistei. Aceasta însă s-a închis într-o tăcere absolută și nu acceptă să dea nicio explicație. În timp ce afluxul publicului vizitator și vânzările ating cifre record, în ziare se rea polemica asupra lipsei de scrupule și a limitelor morale în goana după publicitate.

0: domnule avocat! Domnule avocat!
1: Ce faci, femeie? Ce faci? Dai busta fără să bați la ușă?
0: De ce să mai bat, domnule avocat? Tot nu mă auzeați cu muzica asta dată la maximum. A venit un băiat de la Hotel Mantegna și v-a adus scrisoarea asta. Miroase a parfum.
1: De la cine? Antonella Capuccio, artist plastic. Dacă îmi scrie, înseamnă că a rămas în oraș.
0: V-a lăsat 5 mesaje pe robot. Dumneavoastră nu a sunat-o și doamna a recurs la metodele vechi. Parfum pe scrisorică. Drăguț din partea ei.
1: Ce siră, nu ți-e rușine? Știi ce-mi scrie? Stimat domnule avocat, scandalul care mi-a dat peste cap cariera mă lasă singură și fără apărare. Sper că dumneavoastră, cel care ați avut bunătatea de a achiziționa unul dintre tablourile mele, mă veți ajuta în această situație dureroasă. Vă rog să mă asistați în calitatea dumneavoastră de avocat, deoarece n-aș vrea să ajung la ruină totală după tot ce s-a întâmplat. Dumneavoastră, Antonella,

0: Alo?
1: Doamnă, ați primit la recepție o scrisoare. Urc să o aduc la dumneavoastră?
0: Nu, mulțumesc. Vin eu să o iau. Ia să vedem cine mai scrie. Dragă doamnă, în anul de grație 1630, imperialii au jefuit cetatea Mantova.
2: În anul de grație 1630, imperialii au jefuit cetatea Mantova. Printre nenumăratele stricăciuni ireparabile, au distrus și colecția de antichități și rarități a ducelui, făcând sândări și un prețios vas roman din cristal de stâncă. Vasul aparținuse probabil imperatorului Dioclețian, iar renumitul sculptor Alessandro Algardi, custodele colecției de atunci, îi confecționase o apărătoare din alamă pentru a-l ocroti cât mai bine. Barbarii

0: Oricum, pentru o minte strălucită cum este a mea, aceasta ar fi singura explicație a faptului că v-ați deschis o expoziție printre comori ale culturii din 200. Tablourile dumneavoastră de duzină pentru care s-a făcut o publicitate deșanțată, condimentată cu scandal, n-au ce căuta printre capodoperele din Palatul Ducal Mantovan. Doamna dragă, abandonați pictura și întoarceți-vă la Napoli. Reveniți în sudul însorit. Cred că vi s-ar potrivi mai bine o carieră în publicitate pentru magazinele ieftine. Știți care? Autoservirile care rămân deschise și duminica pentru amărâți, pentru gospodinile îndobitocite de la peiferii și mucoșii care n-au treabă. Sunt sigur că acesta ar fi publicul dumneavoastră de elecție.
1: De elecție. Semnat un anonim din Mantova. Ce mizerabil!

0: Doamne, ce a fost asta? Mamă, s-a auzit cum s-a făcut țândăr vasul de cristal.
1: Nu se poate, mamă.
2: Știi vasul ăla superb de cristal pe care l-am primit ca dar de nuntă? Ah, ce nuntă splendidă am avut eu cu tatăl tău. Uite-te, am notat aici unde trebuie să te duci. Mâine după masă la 17:45 îți ia un interviu prietenul profesorului, jurnalistul Ravegi. Veți fi numai voi doi, nimeni altcineva.
1: Nu.
2: Mie să nu spui nu, că și așa ai produs destule încurcături. Deci ne-am înțeles.
1: Mamă, să nu mai dezgropăm morții.
2: Termină cu prostiile. Te vei duce la interviul ăsta, ți-am zis. Cred că nu-ți convine să rămâi fără slujba asta. Acum lasă-mă să strâng cioburile. Păcat de vaza mea de flori, vaza mea sub. Scrisori și scrisorele. Asta e prima. Stimată doamnă Capuccio, eu trăiesc destul de retras față de societate și nu-mi plac absolut deloc scandalurile și mondenitățile provinciale. Dacă sunteți interesată de o consultație de specialitate, sunt gata să vă ajut. În acest scop, vă rog să-mi transmiteți în cel mai scurt timp documentația de care dispuneți. Cu multă stimă, avocatul Carlo S. Drăguț din partea lui.
3: Stimată doamnă Capuccio, vă înțeleg supărarea pentru a pune la punct acțiune în justiție. Nu este suficient să îmi trimiteți tăituri cu articole apărute în presă sau scrisori primite de la tot felul de tâmpiți și de maniaci. Punct. Vă solicit, deci, să transmiteți contractul făcut înainte de deschiderea expoziției și orice alte documente care pot fi considerate probe efective. Vă cer scuze pentru că nu am posibilitatea de a vă primi personal la mine acasă, așa cum aș dori. Punct. Nu sunt bătrân, dar sunt un om de modă veche și într-un anume sens, virgulă, vătul de mulți ani. Punct. În ceea ce privește o vizită

cereață mi poate să o fac eu la dumneavoastră, nu intră în discuție. Mie aproape imposibil să mă deplasez de când am căzut la călărie acum câțiva. Aveți grijă să nu uitați la telejurnal de seară. Se va transmite interviul pasnicului de noapte al muzeului Egis Topcea. Va fi pe programul Telemantova la ora 18:45. Cu toată stima, avocat Carlo

0: Bună seara, stimați telespectatori! Suntem aici pentru a vorbi din nou și sperăm pentru a ajunge la o concluzie în legătură cu afacerea Capuccio, scandalul mantovan, așa cum îl numesc ziarele din întreaga lume. Îi mulțumesc domnului Egistoce pentru a ne-a fi acordat acest interviu în exclusivitate. Dumneavoastră, în acea noapte fatidică, erați de serviciu și ascultați cântece franțuzești în italiană.
1: Nu. Pentru a fi mai exact, să vă spun că tocmai ascultam Mon Dieu Paris cântat de Caterina Valente în franceză. Pentru că ea e italiancă după nume, dar e pariziancă prin naștere. Știți, fratele ei...
0: Foarte interesant. Observ că dumneavoastră sunteți aplecat spre precizia detaliului. Deci... În acea seară stăteați și ascultați cântece?
1: Da, nu. În acea noapte eram de serviciu. La 3:33 de minute exact m-am ridicat pentru a face un control.
2: Și casetofonul?
1: Las întotdeauna aprins. Îmi place să găsesc muzică la întoarcerea în încăpere.
0: La 3:33
1: exact am efectuat turul de control prin sălile palatului.
0: Atunci ați observat ceva ciudat.
1: Nu. Absolut nimic nu era ciudat.
0: Păi cum?
1: Totuși, când am revenit în cămăruța paznicilor, fereastra era dată larg de perete și caseta se sfârșise în mod surprinzător.
0: Și treaba asta nu v-a dat deloc de gândit?
1: Nu prea. Colegului meu este mereu prea cald și m-am gândit că el deschisese fereastra. Am închis-o și am dat caseta de la capăt ca să reascult Mon Vieux Paris. De-abia în această clipă s-a petrecut ceva straniu. Cântecul meu preferat era întrerupt pe la jumătate. Se auzea, în schimb, un fel de zgomot de microfon, după care am ascultat o voce de bărbat. Bărbatul înregistrat miraculos pe banda mea cea nouă vorbea o limbă străină și se adresa picturiței. Mi-am dat seama de asta pentru că o striga pe numele ei. Antonel.
0: Și atunci v-ați luat la harță cu colegul, nu? Dânsul e străin?
1: Da. Nu. Adică, într-un fel, e din Napoli.
0: Atunci e străin. E cumva parseur de felul lui?
1: Nu. În schimb, suferă adesea de depresie. Face crize.
0: Crizele astea sunt la modă.
1: El are motive. Câștigă prea puțin, are și un copil mic de tot. În sala cu expoziția cea nouă, fereastra era deschisă la fel ca în cămăruța paznicilor. Toate lucrurile erau la locul lor. Cele 12 tablouri erau și ele acolo. Costumele pictate pe pânză erau splendide. Fundalurile erau la fel ca înainte. Numai că personajele...
0: Ei bine, personajele...
1: Păi asta e problema. Personajele dinăuntrul tablourilor lipseau. Adică nu mai erau acolo.
0: Domnule Egisto, mai aveți ceva de adăugat?
1: Nu.

Stimate domnule avocat, ca și dumneavoastră, eu iubesc mai mult liniștea atelierului meu decât nenorocirile mondenității. Iar faptul de a fi devenit un personaj de scandal pentru presă nu mă măgulește cât uși de puțin. După acea oribilă transmisie în direct de ieri seară, după grețoasa manieră de a linșa pe sărmanul pasnic, m-am gândit că e de datoria mea să vă trimit caseta care a declanșat scandalul. Toată lumea vorbește despre casetă fără a ști ce conține, deoarece numai eu am ascultat-o grație pasnicului, care nu a făcut niciun rău, ci s-a mulțumit să relateze adevărul pur și simplu. Cum vă spuneam, caseta n-a fost ascultată decât de mine și este unică. Nu există un duplicat, dar sunt convinsă că o încredințez în mâini sigure, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră ați avut decența de a nu mi-o cere. Pentru liniștea dumneavoastră vreau să știți că nu este adevărat că mi-ar fi fost oferite recompense de milioane pentru a ceda caseta în exclusivitate unuia sau altuia dintre amatori. Cu mulțumiri, Antonella Capuccio. Da, post scriptum. Directorul muzeului de la Palatul Ducal continuă să nu vrea să discute la telefon când îl caut. În schimb, face tot felul de declarații fără sens în presă.

Antonella. Antonella mu, psihi mu, paracalo. Lucio este cel care îți vorbește acum. Lucio din Măgarul de Aur. Trebuie să mă adresez ție în numele tuturor personajelor din tablourile tale. Vreau să spun, doamnă pictoriță, trebuie să ne ierți pentru că am plecat cu toții împreună fără niciun avertisment. Sper că nu o să ai necazul prea mari din pricina noastră. Noi, unul după altul, te-am rugat cu insistență să ne redai viața, iar tu ne-ai îndeplinit ruga, ne-ai născocit un chip, ne-ai făcut să ne reîncarnăm. Cine și-ar fi putut închipui că de îndată ce am fost adunați cu toții în această frumoasă sală a Palatului Ducal din Mantova, revolta va izbucni cu deznodământul pe care îl cunoști. În primele momente am făcut cunoștință între noi, cum altfel, plângându-ne de toate nenorocirile îndurate. Prima a fost Ofelia, nemulțumită pentru că se considera, citez, victima tâmpitului de Hamlet, care o umbrește fiind mai faimos decât ea, pentru că este luat în serios de prea multe secole. Nu ți mai spun că apoi au curs în valuri plângerile tuturor celorlalte personaje, de la cel mai desfrânat, precum Casanova, până la cel mai îndreptățit, cum ar fi Sisi sau eu însumi. Mai tare decât toți, urla găina aia de zână din Pinocchio, zicând că ea i-ar răstigni cu plăcere pe toți copiii din lume. Era o atmosferă de infern. Ai auzit? Ai auzit și tu fâlfâitul nervos al aripilor? Când s-a făcut un pic de liniște, s-a auzit o puternică bătaie de aripi. A luat cuvântul îngerul. Ultimul portret pictat de tine. A pronunțat cuvinte puține, dar incisive. A zis că lumea este marele teatru al lui Dumnezeu. Că fiecare trebuie să-și poarte crucea cu surâsul pe buze și cu demnitate. A mai spus că dacă toate plângerile noastre erau adevărate, n-aveam decât să ne lepădăm de veșmintele prea grele și să ne luăm vesel zborul spre libertatea deplină. Îngerul a mai spus că nu te vei simți ofensată de acest lucru, pentru că ești o artistă. Și deci, oricât de mult ar preocupa viața practică, cele mai mari plăceri ale tale rămân jocul, visul și zborul. Fără noi, personajele tale, tablourile pe care le-ai pictat vor fi și mai frumoase. Oricine se va putea imagina în costumul preferat pentru a se dezbăra de propria personalitate sau, dimpotrivă, pentru a se regăsi. Îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să renaștem. Toți au plecat deja. Am rămas numai eu, gol, în mijlocul salonului.

să vă scriu trei scrisori în una. Pe prima scriu în calitate de om al legii. Ar fi o scrisoare scurtă, dar n-am niciun chef să o scriu, pentru că n-ar folosi la nimic. Oricum puteți sta liniștită, am vorbit la muzeu. E totul în ordine, contractul va fi respectat. De fapt, nu sunt probleme. A doua scrisoare v-aș adresa în calitate de iubitor al picturii. Da. După omagiile pe care vi le-au adus cei mai mari critici de artă contemporani, în cel mai important

să am în casă o pictură semnată de dumneavoastră. Voi pune tabloul la loc de cinste. Vă mărturisesc cu un fel de sfială, deși simt că dumneavoastră vi se pot spune asemenea trăiri secrete, am făcut alegerea tocmai pentru că acel costum pictat este cel pe care eu însumi l-aș îmbrăca.

0: care o aveți dumneavoastră m-a făcut și pe mine să-mi doresc să zbor într-un anume fel. Aș dori mult să ne întâlnim față în față. Rămâne ca dumneavoastră să hotărâți unde și când anume. Piciorul nu mă doare atât de tare ca zilele trecute. Cu multă afecțiune, Carlo.
1: Vai, domnule, vă avântați prea mult. Mai bine mulțumiți-vă cu ce aveți. După cum spune undeva Pietro Metastasio. Îi răspund, dar cu un minimum de politețe pe care îl datorez. Stimate domnule avocat, oamenii dragi sufletului meu și afacerile mă obligă să mă întorc diseară în orașul meu, fapt care mă lipsește de plăcerea și datoria totodată de a vă exprima prin viu grai recunoștința mea. Vă trimit ca să vă poarte noroc acest desen al meu. Vă veți da seama că este schița inițială a tabloului pe care ați avut gentilețea de a-l cumpăra. Astfel veți vedea cine era persoana care purta înainte de zbor acea costumație. Mai departe veți trage dumneavoastră concluzia, domnule avocat. Detest din suflet formulele de rămas bun.

0: Carlo, dragă, sunt prietenul tău Giovanni și mă văd nevoit să-ți scriu, deoarece refuz să răspunzi la telefon și nici credincioasa ta servitoare nu e acasă, pentru că ai trimis-o la sora ei numai și numai ca să rămâi singur. Carlo, înainte chiar de a-ți scrie ca prieten, îți scriu ca vecin. Vilele noastre nu sunt atât de distanțate cum pare. Iar eu, dragul meu Carlo, nu reușesc să pun geană pe geană. Carlo, de 3 zile întregi tu asculți fără întrerupere norma în interpretarea splendidă a Mariei Callas a noastră. Ah, prea târziu te-am cunoscut, sublimă doamnă. Te-am pierdut. Noaptea trecută am numărat de câte ori ai ascultat aceeași arie. De 11 ori am fost și eu obligat să ascult, dat fiind volumul dat la maxim. Carlo, eu ca și tine mă simt a fi unul dintre văduvii iubitei Callas. Carlo, sunt ca și tine, un bărbat de 50 de ani, vârsta naufragiului. Crede-mă totuși, chiar și tu ai nevoie de odihnă pentru binele tuturor. Dar înainte de orice, revină-ți. Hai, și o să vezi că viața e frumoasă. Proiectele nu le poți face pentru trecut, ci pentru viitor. Crede-mă pe mine, veșnicul tău prieten, Giovanni.
1: Expoziția de pictură a Antonelei Capuccio a fost prezentată la Mantova pe 20 mai 1998 și la Roma pe 25 noiembrie în același an. Personajele din interiorul costumelor nu au existat niciodată. Sau poate au existat? Mai are vreo importanță? Nu mai contează. Nu mai contează.

0: Ați ascultat Scandal la Mantova, scenariu radiofonic de Idalberto Fei, traducerea și adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: avocatul Carlo Zet, Alexandru Repan, Giovanni, prietenul avocatului, Dan Condurache, pictorița Antonella Capuccio, Adela Mărculescu, sculptorul Algardi și Mario, Ștefan Velniciuc, camerista avocatului, Gabriela Popescu, egisto, Mircea Rusu, Brizio, Gelunițu, ducele de Mantova, Valentin Teodosiu, Lucio, personaj din Măgarul de Aur de Apuleius, Vlad Ivanov, șpicherul radio, Andrei Barbu, prezentatoare TV, Simina Siminie, mama lui Egisto, Monica Ghiuță, jurnalistul Ravegi, Mihai Niculescu, portarul, Titi Dumitrescu, directorul muzeului, Liviu Crăciun.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
2: Prințesa de Zăpadă și Tânărul Aprilie, poveste de Guido Gozano. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. Prințesa de Zăpadă era fiica regelui Ianuarie și amândoi locuiau în palatul de gheață construit pe culmea unui munte veșnic înzăpezit. Acolo sus, înconjurat de albul imaculat al zăpezii, bătrânul Ianuarie fabrica tot timpul tone și tone de nea după o rețetă numai de el știută. Prințesa de Zăpadă modela apoi fulgii sub forme de stele și flori, iar când tatăl ei spunea că este momentul potrivit, fata lua cornul abundenței prin ochi și răspândea neaua în cele patru puncte ale orizontului. Atunci ningea pe pământ. Prințesa de Zăpadă era palidă, aproape străvezie, dar frumoasă precum trebuie să fi fost zeițele din timpuri străvechi. Părul ei era blond, de parcă ar fi fost mereu luminat de steaua polară. Chipul ei și mâinile erau reci și mai albe decât neaua. Ochii ei erau albaștri, precum umbra azurie a ghețarilor. Prințesa de Zăpadă era tristă. În orele de odihnă, când noaptea era senină și înstelată, regele Ianuarie dormea ca să prindă puteri. Dar prințesa de Zăpadă se sprijinea de balustrada de gheață și privea fără țintă îndepărtări. Visa. Visa la ținuturile fantastice pe care nu le văzuse niciodată. Într-o noapte se hotărâ să plece. Trecu atentă peste lunga barbă a regelui Ianuarie, care sfără ea, părăsi palatul ghețurilor veșnice, coborâ în vale și ajunse repede printre brazii înalți. Spiridușii, văzând-o cum trecea diafană fosforescentă prin tenebrele pădurii, își întrerupseră dănțuiala, se cățărară pe ramuri și începuseră să glumească.
3: Prințesa, prințesa de Zăpadă, unde te duci? Pe ce cale a fost? Prințesa, da, noi, plece, ce părăsă!
2: Prințesa surâdea, dar nu se oprea din drumul ei. Lua din cornul plin câte o mână zdravănă de zăpadă, o răspândea de jur împrejur și mergea mai departe, fără a le da atenție spiridușilor. Ajunse în vale, unde era mai cald. Prințesa respira mai greu acum, de aceea răspândea tot mai des câte un pumn de nea în jurul ei, regăsindu-și forțele în atmosfera dintr-o dată înghețată. Se trezi la o încrucișare de drumuri. Era uimită și totodată fericită. În fața ei se deschidea un spațiu sucrăvit în culori extraordinare. Marea era mai albastră decât cerul. Florile aveau forme și nuanțe tulburătoare, iar casele și copacii păreau a se naște direct din fluviile de petale. Prințesa privea la aceste minunății ca vrăjită, uitând să mai răspândească în jurul ei neaua care o ținea în viață. Când începu să respire cu greutate, Își aminti de zăpadă și se învălui în răceala binefăcătoare pentru ea. Florile, măslinii, palmierii erau gata să înghețe și îngerul pe care îl răspândea prințesa. Pe neașteptate, în fața fetei apăru un tânăr superb cu o pelerină colorată în verde și violet.
4: Cine ești tu, frumoasă fată?
5: Eu sunt prințesa de zăpadă, fica bătrânului Ianuarie.
4: Și oare nu știi că prin locurile acestea nu domnește tatăl tău? Eu sunt regele Aprilie, iar tu nu ai voie să vii pe aici.
5: Nu?
4: Nu. Și pentru binele tău și al meu, întoarce-te la ghețurile tale veșnice.
2: Prințesa de zăpadă îl privi rugător pe tânărul Aprilie.
5: Rege Aprilie, fii bun și dă-mi voie să mai stau puțin în regatul tău. Îmi doresc foarte mult să ating cu mâinile mele acele zăpezi verzi, roșii, violete, galbene, pe care voi le numiți flori. Vreau să simt ce fel de boltă a cerului întoarsă este ceea ce numiți voi mare.
2: Impresionat de frumusețea fetei, tânărul Aprilie o luă de mână.
4: Foarte bine, prințesă. O să te conduc chiar eu prin regatul meu.
2: Au pornit, ținându-se de mână, prin grădini, păduri și câmpii. Se priveau în ochi și se simțeau invadați de o fericire fără nume. Însă pe măsură ce avansau, albastrul cerului devenea cenușiu, fulgii mari și reci acopereau grădinile înverzite, iar florile se veștejau și mureau înghețate. Trecură printr-un sat în care era sărbătoare. Țăranii și nevestele lor dansau sub mandarinii floriți. Prințesa de zăpadă l-a privit veselă pe regele Aprilie și l-a rugat sfioasă:
5: ai vrea să dansezi puțin cu mine?
4: Nu-mi doresc nimic mai mult,
2: i-a răspuns tânărul Aprilie și au început să danseze nebun de fericire. În jurul lor se răspândiseră fulgi mari de nea. Sătenii nedumeriți încetară dansul din cauza frigului neașteptat. Muzica se opri brusc sub cerul devenit plumburiu. Prin aerul încă înmiresmat de florile mandarinilor, se cerneau acum petale de zăpadă. Sătenii i-au alungat imediat pe cei doi, dându-și seama că fata aceea diafană răspândea în jurul ei înghețul. Ei au fugit mai departe, iar când și-au întors privirile spre sat, primăvara domnea din nou și oamenii continuau sărbătorirea înfloririi mandarinilor. Regele Aprilie, fermecat de ciudata frumusețe a prințesei de zăpadă, era îndrăgostit.
4: Prințesa de zăpadă, vrei să fii soția mea?
5: Supușii tăi nu vor dori să aibă o regină care aduce întotdeauna înghețul.
4: Dar eu sunt regele și totul se face după voința mea.
2: Porniră fără țintă, fericit, ținându-se de mână, dar dintr-o dată prințesa se opri respirând greoi. Era mai palidă, mai străvezie decât oricând.
5: Rege Aprilie, Rege Aprilie, ce mă fac?
4: Prințesa mea,
5: nu mai am la mine niciun pic de zăpadă.
4: Prințesa,
5: voi muri. Du-mă, du-mă repede la hotarul cu țara mea.
4: Prințesa mea, prințesa de zăpadă, nu, nu te rog, nu muri. Nu mă părăsi, te rog.
2: Tânărul Aprilie o luă în brațe pe fata care parcă se topea și fugi cu ea spre valea înghețată. Chipul prințesei era tot mai transparent. I se părea lui sau frumoasa se topea. O acoperi cu mantia verde-violet ca să o crotească de soarele strălucitor și-și continuă goana înspre locurile bătute de vântul polar. Când ridică mantia, prințesa dispăruse. Cum? Pierduse pe drum, ridică ochii triști înspre valea ghețurilor veșnice. Atunci o văzu pe prințesa de zăpadă vie și din nou surâzătoare. Îi făcu un semn de adio cu mâna străvezie și dispăru împinsă de bătrânul ei învățător. Vântul polar înspre culmile pe care se înălța castelul de gheață.
6: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mica sirenă. Departe în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpede cum e cristalul, dar e și foarte adâncă. Atât de adâncă încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Ar trebui să pui o mulțime de turnuri de biserică, unele peste altele, ca să ajungi de la fund până la luciul apei. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl. Nu. Acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate și tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei de parcă ar fi vii. Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri cum se strecoară păsările prin văzduh. În locul unde cea mai mare aruncime e palatul împăratului mării. Zidurile sunt de mărgean și ferestrele înalte și arcuite sunt de hihlimbar străvezi. Acoperișul e făcut din scoici care se deschid și se închid după cum se mișcă apa. Și în fiecare scoică e un mărgăritar de preț. Numai unul și-ar fi destul să împodobească măreț coroana unui rege. Împăratul mării era de multă vreme văduv și casa i-o ținea mamă sa, bătrâna. Era o femeie înțeleaptă, dar foarte mândră de neamul ei. Purta 12 stridii pe coadă, pe când ceilalți nobili aveau numai câte 6. Încolo era femeie vretnică, mai ales că ținea foarte mult la nepoatele ei, domnițele mări. Acestea erau 6 la număr și toate frumoase, dar cea mai mică era cea mai frumoasă din toate. Pielea ei era gingașă și moale ca o petală de trandafir. Ochii albaștri ca niște lacuri adânci, dar, ca și celelalte, nu avea picioare și trupul în partea de jos avea o coadă de pește. Era o mică sirenă. Toată ziua, fetele se jucau prin odăile palatului, din ai cărui pereți creșteau flori vii. Când deschideau ferestrele de chihlimbar, intrau înăuntru pești, așa cum intră la noi rândunelele când deschidem ferestrele. Peștii veneau până în preajma domnițelor, mâncau din palmă și se lăsau mângâiați. Afară, în fața palatului, era o grădină mare cu copaci roșii și albaștri. Poamele străluceau ca aurul și florile ca focul și tulpinele și frunzele se mișcau într-una. Pe jos era un nisip foarte fin și albastru ca o flacără de pucioasă. Peste tot plutea un soi de lumină albastră încât ai fi crezut că ești sus în văzduh cu cerul deasupra și dedesubt și nu că ești în fundul mării. Când apa era liniștită, se putea zări soarele ca o floare mare, roșie, din care se revărsa lumina. Fiecare mică sirenă își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse stratul ei de flori formă de balenă, alteia îi plăcuse să și-l facă pe-al ei după chipul ei însăși, iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și să dise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare și în timp ce surorile ei adunau toate lucrurile ciudate care căzuseră de prin corăbii scufundate, ea, în afară de florile cele roșii care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos sculptat din marmură albă și pe care îl găsiseră într-o zi prăbușit în fundul mării. Domnița a sădit lângă statuie volbură trandafirie și volbura a crescut și ramurile ei atârnau peste băiatul de marmură, aplecându-se către nisipul albastru de pe jos, pe care umbra se așternea albastră și tremura într-una ca și ramurile.
Ai fi zis că vârful și cu rădăcinile se jucau împreună și parcă tot voiau să se sărute. Cea mai mare bucurie a ei era să vorbească despre lumea oamenilor. Bunica sa mereu trebuia să-i spuie tot ce știe despre corăbii și despre orașe, despre oameni și despre animalele care trăiesc sus pe pământ. Fetei îi se părea mai cu seamă frumos că sus, pe pământ, florile dau mireasmă, nu ca florile din fundul mării care n-au parfum, și că pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă de ții mai mare dragul. Bunica le zice păsărilor pești, fiindcă altfel fetele n-ar fi priceput ce spune, că nu văzuseră niciodată păsări. Când aveți împliniți 15 ani, spunea bunica, o să aveți voie să ieșiți la fața mării, să vă așezați pe stâncă la lumina lunei și să vedeți corăbile cele mari și o să vedeți și orașe și păduri. Și iată că a venit vremea când sora cea mai mare a avut 15 ani. Între surori era deosebire tot de câte un an, așa că cea mai mică era cu 5 ani mai tânără decât cea mai mare și mai avea deci de așteptat 5 ani până când să ajungă și ea să se ridice din fundul mării și să vadă cum e pe la noi pe pământ. Cea mai mare a făgăduit celorlalte să le povestească ce a văzut și ce lucruri frumoase a găsit. Fiindcă ce le spunea bunica nu le era destul, voiau să afle mai mult decât le povestea ea. Niciuna nu era așa de curioasă cum era sirena cea mică. Tocmai ea, care avea de așteptat mai mult decât toate și care era așa de cuminte și de gânditoare. Adeseori, noaptea, deschidea fereastra și stătea ceasuri întregi, uitându-se prin apa albăstrie, cum peștii dădeau din coadă și din aripioare. Putea să zărească luna și stelele. De acolo din fund se vedeau șterși prin apă, însă mult mai mari decât le vedem noi. Când pe sub ele trecea deodată ceva care semăna cu un nor negru, ea știa că era o balenă care trecea pe deasupra ei sau o corabie pe care erau mulți oameni. Desigur că ei nici nu se gândeau că o fată drăgălașă din fundul mării stă de desubt și își întinde mâinile albe către pântecele corăbiei. Și, așa cum am spus, domnița cea mai mare împlinise 15 ani și avea voie acum să iasă la fața mării. Când s-a întors, avea o sumedenie de lucruri de povestit, dar mai frumos decât toate era, zicea ea, să stai pe un grind de nisip la lumina lunii, când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării, în care strălucesc lumini ca sute de stele, să auzi muzica și vuietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți clopotele. Și sora cea mai tânără ardea de dorința de a vedea toate aceste lucruri și asta tocmai din pricină că nu putea să se ducă să stea sus pe pământ. Seara s-a dus iar la fereastră și s-a uitat prin apa albastră. Se gândea cum o fi orașul cel zgomotos și îi se părea că aude clopotele. Peste un an, altă soră de-a ei a căpătat învoire să se urce la fața apei și să înnoate pe unde o vrea. A ieșit din mare când a sfințat soarele și prin feliștea asta i s-a părut ei că-i cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Spunea că tot cerul parcă era de aur și nouri erau așa de minunați, cum nici nu se putea închipui. Zburau pe cer roșii și albaștri, dar și mai repede decât norii zbura, asemenea un văl lung și alb, un stol de lebede către soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri și curând după aceea a pierit și lumina trandafirie care umplea fața mării și nouri. A mai trecut un an și s-a urcat sus și sora de-a treia. Asta era cea mai îndrăzneată din toate.
a intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealuri verzi, de o parte și de alta, erau podgori. Printre păduri minunate se iveau case și castele și în copaci erau păsări care cântau. La o cotitură a dat de un câr de copii care se scăldau și se hârcioneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați și deodată a venit un animal mititel și negru. Era un câine, dar ea nu mai văzuse câini până atunci. A început să latre la dânsa așa de tare că ei a fost frică și s-a întors repede, repede înapoi în mare. Și acum ea zicea că niciodată n-are să uită pădurile, dealurile și pe copiii aceia drăgălași care puteau să nuate, deși nu aveau coadă. Cea de-a patra soră nu era așa de viteză și a rămas în mijlocul mării. Spunea că acolo e mai frumos. Te uiți și vezi până departe, de jur împrejur, și cerul deasupra e ca un clopot de sticlă. Văzuse și corăbii, dar numai de departe tare, parcă erau niște pescăruși. Delfinii posnași se dădeau de-a tumba și balenele cele mari împroșcau apă pe nări, parcă erau în toate părțile numai fântâni țâșnitoare. Și iată că i-a venit rândul și celei de-a cincea surori. Ziua ei de naștere cădea iar. Și de aceea ea a văzut ce nu văzuseră surorile ei când ieșiseră la fața apei întâia oară. Marea era verde și în toate părțile pluteau munți mari de gheață și fiecare parte era un mărgăritar, zicea ea, și totuși erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și sclipeau ca niște diamante. Ea s-a așezat pe un munte de gheață și corăbierii treceau speriați pe lângă dânsa și vântul îi se juca prin păr. Spre seară, cerul s-a înnourat, a început să fulgere și să tune, iar marea s-a întunecat și a început să se zbuciume, zgâlțind munții de gheață care străluceau la lumina fulgerelor. Corăbile și-au strâns pânzele și pretutindeni era numai spaimă și obidă. Ea însă ședea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă în cruciș și în curmeziș pe cer. Fiecare din cele cinci surori, când se suia întâia oară la fața apei, era încântată de lucrurile noi și frumoase pe care le vedea. După aceea, când urcatul deasupra apei ajungea să fie ceva obișnuit, fiindcă puteau să iasă la fața mării când voiau, nu le mai plăcea așa de tare să se urce sus. Ba, chiar după o lună de zile, fiecare spunea că-i mult mai frumos jos la ele acasă. Acum, după ce toate se făcuseră mari, se luau uneori la braț și se urcau seara împreună deasupra apei. Surorile aveau glasuri frumoase, mai frumoase decât ale oamenilor. Și când era furtună și ele se gândeau că au să se scufunde multe corăbii, se duceau pe lângă corăbii și cântau. Și în cântecele lor spuneau ce frumos e în fundul mării. Îi rugau pe corăbieri să nu le fie teamă dacă se scufundă, dar corăbierii nu pricepeau limba lor și credeau că vorbește furtuna. Și ei nu puteau să vadă frumusețile din fundul apei, fiindcă atunci când corabia se scufunda, corăbierii se înnecau și ajungeau morți la palatul împăratului mării. Când surorile celelalte se urcau deasupra mării, sora cea mai mică rămânea singurică și se uita după ele și maică îi venea să plângă, dar zânele mării n-au lacrimi și de aceea durerea lor e și mai mare. O, te-aș împlini odată 15 ani, ofta ea. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii au să-mi fie dragi. În sfârșit, am plinit 15 ani. Acum ești mare, i-a spus bunica, mama împăratului mării. Hai să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale. Și i-a pus în păr o cunună de crini albi cu petalele de mărgăritar și a mai prins de coadă 8 stridii mari ca să-i însemne rangul. Mă doare, a zis mica sirenă.
trebuie să rabzi. Măreția se ține cu osteneală. Oh, i-ar fi aruncat cu plăcere toată această măreție și și-ar fi scos bucuros cununa cea grea. Florile cele roșii din grădină o prindeau mai bine, dar n-avea încotro. Și-a luat rămas bun de la bunica sa și s-a urcat ușoară ca o picătură de aer prin apă. Soarele tocmai sfințise când și-a scos capul din mare, dar nourii mai străluceau roșii și aurii și pe cer se ivi se lucea frâul de seară. Văzduhul era molcom și răcoros și marea era liniștită. Nu departe de acolo era o corabie mare, cu trei catarge și numai cu o pânză întinsă, fiindcă vântul nu bătea deloc. Pe funii și pe catarge ședeau mateloți. De pe corabie venea zvon de muzici și de cântece și deodată sute de lanterne s-au aprins. Colorate cum erau, ai fi zis că fluturau în aer steagurile tuturor popoarelor. Mica sirenă s-a dus până la fereastra cabinei și s-a uitat. Înăuntru erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare. Dar cel mai frumos dintre ei era prințul cel tânăr. Avea niște ochi mari, negri și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Și mica sirenă s-a speriat și s-a scufundat repede în apă, dar n-a stat mult și și-a scos capul și când s-a uitat în văzduh, parcă toate stelele cerului cădeau pe ea. Niciodată nu văzuse ea asemenea minunății de artificii. Sori mari se destrămau împroșcând flăcări, pești zburători pluteau în aer și totul se oglindea în apa strălucitoare. Pe corabie era atât de multă lumină încât se desfășurau bine nu numai oamenii, dar chiar și fiecare funie. Oh, ce frumos era prințul! Strângea mâinile celorlalți și zâmbea și muzica cânta. S-a făcut târziu, dar zâna nu-și mai putea deslipi ochii de la corabie și de la prințul cel tânăr și frumos. Lanternele colorate s-au stins, nu mai zburau rachete către cer, nu se mai auzeau tunurile bubuind, însă în adâncul mării era vuiet și zbucium. Mica sirenă stătea la fața apei, valurile o ridicau și o legănau și ea se uita pe fereastra cabinei. A început să bată vântul și corabia și-a desfăcut una câte una pânzele. Valurile se ridicau tot mai sus, cerul s-a înnourat, în zare au început fulgere. Venea furtuna, mateloții au strâns pânzele. Corabia a pornit repede, legănându-se pe marea vânzolită, valurile se înălțau ca niște munți negri, care parcă voiau să se rostogolească peste catarge. Dar nava se cufunda ca o lebădă, apoi iar ieșea la iveală printre talazurile înalte și se lăsa iar în jos. Zânei i se păru că e un joc vesel al corabiei, dar celor din corabie nu li se părea deloc că e așa. Nava trosnea tot mai tare, pereții s-au spart de izbiturile valurilor, apa pătruns înăuntru, catargul s-a rupt, parcă ar fi fost de papură și corabia s-a culcat pe parte și apa a început să o cuprindă. Acum de-abia mica sirenă și-a dat seama că cei de pe corabie erau în primejdie. Chiar și ea trebuia să se ferească de bârnele și lemnele care se desfăceau din corabie și erau împinse de valuri în toate părțile. Câteva clipe a fost așa de întuneric încât nu se mai putea zări nimic. Pe urmă, la lumina fulgerelor, toți cei de pe corabie s-au văzut. Mica sirenă căuta din ochi pe prințul cel tânăr. Deodată l-a zărit scufundându-se împreună cu corabia și pierind în apă. Mai întâi s-a bucurat că el are să ajungă jos la ea acasă,
Dar îndată după aceea s-a gândit că oamenii nu pot trăi în apă și că prințul n-are să poată ajunge decât mort la palatul tatălui ei. Nu, nu trebuie să moară, s-a gândit ea. Și repede a pornit în not printre bârnele și scândurile care plutau pe apă, uitând cu totul că acestea ar fi putut o lovi și vătăma. Și atunci s-a dat la fund, apoi a ieșit mai departe din apă până a ajuns lângă prințul, care abia mai putea să înnoate din pricină că valurile puternice îl acopereau mereu. Brațele și picioarele erau frânte de oboseală, ochii lui frumoși clipeau gata să se închidă și chiar s-au închis și el ar fi murit, desigur, dacă n-ar fi fost mica sirenă. L-a prins cu o mână și cu cealaltă i-a ținut capul deasupra apei și s-a lăsat cu dânsul în voia valurilor. Dimineața s-a făcut iar vremea frumoasă, dar din corabie nu mai rămăsese nimic. Soarele a răsărit roșu strălucitor din apă și la razele lui obrajii prințului parcă s-au înviorat, dar ochii tot închiși au rămas. Mica sirenă l-a sărutat pe frunte și i-a dat într-o parte părul ud. I se părea că seamănă cu statuia din grădina ei, din fundul mării. L-a mai sărutat odată, dorind din tot sufletul ca el să mai trăiască. Deodată a zărit în fața ei pământul cu munții înalți și albaștri, ale căror piscuri străluceau de zăpadă, de parcă ar fi fost niște lebede care făcuseră acolo popas. Jos către țărm erau păduri verzi și mai în față era o biserică sau o mănăstire, dar ea nu știa ce era și vedea numai că e o clădire mare. În grădină erau lămâi și portocali și în fața porții palmieri. Marea făcea aici un mic golf și apa era liniștită, dar foarte adâncă. Zâna a înotat cu prințul până la o stâncă de lângă țărm, presărată cu nisip alb și mărunt, și l-a așezat pe nisip, sprijinindu-l așa ca să stea cu capul ridicat și cu fața la soare. În clădirea cea mare și albă au început să tragă clopotele și în grădină s-au ivit o mulțime de fete. Zâna s-a ascuns după niște stânci care ieșeau din apă și și-a turnat spumă de mare în păr și pe piept,

Era cea mare, s-a scufundat și ea mâhnită în apă și s-a întors la palatul tatălui ei din fundul mării. Fusese ea tăcută și gânditoare și mai înainte, acum însă s-a făcut și mai tăcută. Surorile au întrebat-o ce-a văzut sus, dar ea nu le-a spus nimic. În fiecare zi, și dimineața și seara, ieșea la fața apei și se ducea la locul unde îl lăsase pe prinț. A văzut cum încetul cu încetul poamele din grădină s-au copt, cum zăpada de pe munți s-a topit, dar pe prinț nu-l vedea nicăieri și de aceea, de fiecare dată, se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădină și să ia în brațe statuia cea frumoasă de marmură care semăna cu prințul. De la o vreme nu s-a mai putut ține și a spus uneia din surori ce-i sta pe inimă. Și sora asta a spus celorlalte, dar numai lor și câtorva zâne ale mării, care n-au vorbit de asta decât doar cu prietenele lor cele mai bune. Una din ele știa cine-i prințul, văzuse și ea petrecerea de pe corabie și de la ea s-a aflat unde-i palatul lui. Palatul acesta era clădit într-un fel de piatră galbenă, strălucitoare, cu scări mari de marmură, din care una ajungea chiar până la marginea mării. Acum, zâna știa unde stă prințul și acolo se ducea ea către seară și ședea pe apă până târziu noaptea. Se apropia de țărm mult mai mult decât se apropiase celelalte, ba se ducea chiar până sub balconul de marmură care arunca o umbră lungă peste apă. Aici, ea se oprea și se uita la tânărul prinț care stătea pe balcon și credea că e singur în lumina lunii. De multe ori îl vedea cum seara pornește pe mare, pe o corabie, cu stegulețe multe la catar. Pe corabie cânta muzica, ea asculta în păpurișul verde și când vântul umfla vălurile ei lungi și albe ca argintul, cine o vedea credea că e o lebădă care își întinde aripile. Noaptea, de multe ori, când pescarii ieșeau la pescuit cu făclii, ea auzea cum vorbeau frumos de prinț și se bucura că îl scăpase de la moarte atunci când îl luase în brațe, pe jumătate mort, și îl purtase cu dânsa pe valuri. Și și-aducea aminte cum jesuse cu el, cu capul pe pieptul ei și cum ea îl sărutase. Prințul nu știa de asta nimic și nici măcar nu putea să o viseze. Zâna cea mică îl îndrăgea tot mai tare și pe oameni îi îndrăgea tot mai tare și tot mai tare ar fi vrut să trăiască printre dânsii și lumea lor îi se părea mult mai mare decât lumea ei din fundul mării. Puteau să meargă cu corăbile pe apă, să se urce pe munți până deasupra norilor și țările lor se întindeau cu păduri și cu câmpii mai departe decât ajungea ea cu privirea. Erau mulțime de lucruri pe care voia să le afle, dar surorile nu știau ce să-i spună și de aceea, într-o bună zi, a întrebat-o pe bunica sa. Bunica cunoștea bine lumea de deasupra și își zicea țara de deasupra mării. Când oamenii nu se neacă, a întrebat-o mica sirenă, atunci ei pot să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici? Oh, ba da, a răspuns bunica. Mor și ei și viața lor e chiar mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim 300 de ani, dar după ce am murit, ne prefacem în spumă și n-avem nici măcar un mormânt aici, printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu-i nemuritor, nu mai înviem din morți și suntem ca papura cea verde, care dacă o tai, nu mai înverzește niciodată. Dar noi de ce nu avem, ca oamenii, un suflet nemuritor? A întrebat zâna. Aș da bucuros sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om măcar o zi și să pot avea și eu parte de viața cerească. La asta nici să nu te gândești, a spus bătrâna. Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii. Va să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare și n-am să mai aud muzica valurilor și n-am să mai văd soarele. Oare nu pot să fac nimic ca să capăt și eu un suflet nemuritor? Nu, a răspuns bătrâna. S-ar putea asta numai dacă vreun om te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe vecie. Atunci

0: Sufletul lui ar trece și în tine și ai avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet și totuși sufletul lui și l-ar păstra. Numai că asta nu se poate întâmpla. Zâna a oftat și s-a uitat mâhnită la coada ei de pește. Mai bine să ne bucurăm de viața noastră așa cum este, a spus bătrâna, să notăm și să sărim prin apă 300 de ani cât avem de trăit, după aceea ne rămâne vreme destulă ca să ne odihnim. De seară avem bal la curte. Și a fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pământ. Mica sirenă a cântat mai frumos decât toți și toți au bătut din palme după ce au ascultat-o. Și o clipă s-a bucurat și ea, fiindcă știa că are cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare. După aceea însă și-a adus aminte de lumea de deasupra. Nu putea să uite pe prințul cel frumos și nici să uite părerea ei de rău că n-are și ea un suflet nemuritor cum are și el. S-a întristat așa de tare că s-a strecurat printre ceilalți și a ieșit din palat și în timp ce toți cântau și se veseleau, s-a dus în grădină și a așezut acolo, mâhnită, până în fundul inimii. Deodată a auzit cornul. Sunetele lui pătrundeau înăbușit prin apă până la dânsa și ea s-a gândit. Acum desigur că prințul pleacă cu corabia pe mare. Mi-e mai drag decât tata și decât mama și lui aș vrea să-i încredințez fericirea vieții mele. Am să fac tot ce am să pot ca să capăt și eu un suflet fără de moarte. Surorile mele dansează în palat și nimeni nu mă vede. Am să mă duc la vrăjitoarea mării. Totdeauna m-am temut de ea, dar acum mă duc la dânsa. Poate că îmi dă un sfat și mă ajută. Mica sirenă ieși din grădină și se duse către bulboanele vuitoare, dincolo de care locuia vrăjitoarea. Nu fusese niciodată acolo. Pe unde mergea, acum nu erau flori, nici iarbă de mare. Era numai nisip cenușiu și polipi care cuprindeau tot. Mica sirenă s-a oprit din mers, speriată. Inima îi bătea cu putere, mai că s-ar fi întors înapoi, dar s-a gândit la prinț și la sufletul oamenilor și a căpătat curaj. Și a strâns părul în vârful capului ca să nu îi apuce polipii și a încrucișat mâinile pe piept și s-a repezit înainte, așa cum se repet peștii prin apă, printre polipii cei urâcioși care își întindeau după ea brațele ca să o prindă. Vedea cum polipii tot ce apucau țineau strâns cu sutele lor de brațe subțiri, parcă în lanțuri de fier. Țineau oamenii care se înnecaseră și care căzuseră la fund și acum erau niște schelete albe. Țineau în brațele lor vâsle și lăzi și ciolane. În sfârșit, ajunse în mijlocul unei poieni, într-o casă făcută din ciolane albe de oameni înnecați. Acolo ședea vrăjitoarea mării, chincită pe jos, și îi dădea din gură de mâncare unei broaște, așa cum dau oamenii zahăr unui pui de canar. Știu ce vrei tu, a spus vrăjitoarea mării. E o prostie să vrei asta, dar am să-ți fac pe plac, pentru că numai necazuri ai să ai de pe urma lui, domniță frumoasă. Ai să-ți lepeți coada și în locul ei ai să capeți două proptele, așa cum au oamenii, pentru ca prințul să se îndrăgostească de tine și tu să capeți un suflet nemuritor. Și vrăjitoarea a râs atât de urâcios încât broasca și șerpii au căzut jos zvârcolindu-se. Ai venit tocmai bine, a spus vrăjitoarea. Dacă veneai mâine, după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine, decât doar de azi într-un an. Am să-ți dau o băutură și cu băutura asta tu trebuie să te duci la țărmul mării până nu răsare soarele, să șezi acolo pe țărm și să o bei. După ce ai să o bei, coada are să ți se schimbe în mădularele acelea cărora oamenii le zic picioare. Dar să știi, care să te doară, ai să simți ca un cuțit prin tot corpul. Toți cei care au să te vadă au să spună că ești cea mai frumoasă fată din lume. Ai să-ți păstrezi mersul tău legănat, nici o dănțuitoare nu o să se mlădieze ca tine, însă la fiecare pas pe care ai să-l faci, O să te doară picioarele, ca și cum ai călca numai pe cuțite ascuțite, ca și cum ți-ar curge tot sângele. Dacă vrei să înduri toate aceste chinuri, eu îți dau băutura. Da, vreau, a spus Zâna și s-a gândit la prinț și la sufletul cel fără de moarte. Să știi însă, i-a mai spus vrăjitoarea, că odată ce ai căpătat înfățișare omenească, nu mai poți să te prefaci iar în Zâna Mării. Nu te mai poți întoarce la surorile tale, iar dacă prințul nu te iubește, nu uită de tatăl și de mama lui și nu ține la tine cu trup și suflet și nu ajungeți să fiți soț și soție, atunci tu nu capeți un suflet nemuritor. În ziua în care el se însoară cu alta, inima ta se rupe și tu te prefaci în spumă. Vreau, a spus Zâna și s-a făcut galbenă ca moartea. Să mai știi însă că trebuie să-mi plătești pentru asta, a zis vrăjitoarea, și nu-i puțin lucru ce-ți cer. Tu ai un glas mai frumos decât au toate zânele și fetele din fundul mării. Tu crezi că cu glasul tău ai să-l cucerești pe prinț, dar glasul tău trebuie să-mi-l dai mie. Dar dacă mi-ai glasul, atunci ce-mi rămâne? A întrebat Zâna. Chipul tău frumos, a răspuns vrăjitoarea, mersul tău legănat și ochii tăi care vorbesc. Cu asta poți să farmeci o inimă omenească. Ei, ce zici? Mai vrei? Dacă vrei, atunci scoate limba ca să o tai drept plată și îți dau băutura. Da, da, vreau, a spus Zâna. Și atunci vrăjitoarea a pus cazanul pe foc ca să pregătească băutura fermecată. Curățenia e lucru bun, zise ea și șterse cazanul cu un mănunchi de șerpi. Apoi s-a tăiat la piept și a picurat sângele în cazan. Aburii închipuiau un aer tot felul de figuri schimonosite că ți era frică să te uiți. Ia că tocă-i gata, a spus vrăjitoarea și i-a tăiat Zânei limba și acum mica sirenă era mută. Nu mai putea nici să vorbească, nici să cânte. Dacă polipii te vor prinde, când ai să treci iar prin pădurea mea, a mai spus ea, azvârle mie o picătură din băutura asta și atunci brațele și degetele lor se sfarmă în bucăți. Dar Zâna nici n-a avut nevoie să facă așa, pentru că polipii s-au dat înapoi speriați când au zărit băutura aceea care strălucea în mâna ei ca o stea scânteitoare. Când a ajuns la palat, făcliile în sala de bal se stinseseră. Dormeau cu toți. S-a furișat în grădină, a luat din straturile surorilor ei câte o floare și după ce a trimis 1000 de sărutări palatului, a pornit-o în sus prin apa întunecată. Zâna a ieșit pe mal lângă palatul prințului și s-a urcat pe scara de marmură. Luna lumina ca ziua. Mica sirenă a băut băutura cea tare și când a băut-o, parcă i-ar fi trecut un cuțit printr-o trupul și a căzut leșinată. Când soarele a răsărit, s-a trezit. În fața ei stătea prințul și se uita la dânsa cu ochii lui negri, așa de adânc se uita că ea și i-a lăsat în jos. Atunci a văzut că nu mai avea coadă de pește, ci două picioare albe și gingașă. Era goală și ca să-și acopere goliciunea, s-a învăluit în părul ei lung și des. Prințul a întrebat-o cine și cum a ajuns acolo și ea se uita la el cu ochii ei adânci și albaștri, dar nu putea să vorbească. Atunci el a luat-o de mână și a dus-o la palat. Așa cum îi spusese vrăjitoarea, ea la fiecare pas pe care îl făcea, parcă ar fi călcat pe ace și pe cuțite ascuțite, dar răbda asta cu bucurie. A îmbrăcat-o cu haine scumpe de mătase și acum era cea mai frumoasă din palat, atâta numai că era mută, nu putea nici să vorbească, nici să cânte. Roabe frumoase, în haine de mătase, cântau în fața prințului. O, dacă ar ști el că eu mi-am pierdut pe vecie glasul numai ca să pot ajunge până la dânsul, spunea în gândul ei mica sirenă. După aceea roabele au început să danseze, dar iată atunci că mica sirenă și-a ridicat deasupra capului brațele ei albe și frumoase, s-a înălțat în vârful picioarelor și a început și ea să danseze așa cum niciuna nu mai dansase. Cu fiecare mișcare pe care o făcea, frumusețea ei ieșea și mai mult la iveală, iar ochii vorbeau și privirile lor mergeau la inimă mai adânc decât cântecele roabelor. Toți erau fermecați, mai cu seamă prințul, și ea dansa mereu, deși ori de câte ori picioarele îi atingeau pământul, parcă ar fi călcat pe vârfuri de săbi. Prințul a spus că de acum înainte ea tot pe lângă dânsul are să stea și i-a dat voie să doarmă la ușa lui pe o saltea de catifea. Și împreună cu prințul, mica sirenă s-a suit pe munții cei înalți și cu toate că picioarele ei gingașe sângerau și ceilalți vedeau că îi sângerează și se speriau, ea râdea și mergea cu el mai departe până ajungeau să vadă norii plutind de desubtul lor ca niște stoluri de lebede în drum spre țări străine. Acasă, în palatul prințului, noaptea când toți ceilalți dormeau, ea ieșea și se ducea pe scara cea largă de marmură, picioarele o usturau și le băga în apa rece a mării și se gândea la cei din adâncime. Cu fiecare zi care trecea, ea îi era tot mai dragă prințului. Îi era dragă așa cum ți-i drag un copil cu minte și drăgălaș. Dar s-o facă regină, nici prin gând nu-i trecea. Și ea, ca să capete un suflet nemuritor, trebuia să fie soția lui. Dacă nu, în ziua anunții lui avea să se prefacă în spumă. Când el o lua în brațe și o săruta pe frunte, ochii ei parcă spuneau: așa-i că sunt dragă mai mult decât orice pe lume. Da, îmi ești cea mai dragă, spunea prințul, pentru că ai inima cea mai bună. Ții la mine mai mult decât oricine și semeni cu o fată pe care am văzut-o cândva și pe care desigur că n-am să o mai văd niciodată. Eram pe o corabie, corabia s-a scufundat și valurile m-au aruncat pe mal lângă un templu în care slujau niște fete. Una din ele m-a găsit pe țărm și m-a scăpat de la moarte. Abia de două ori am văzut-o. Numai pe dânsa aș putea să o iubesc pe lumea asta. Tu semeni cu ea. De aceea, soarta mea cea bună mi te-a trimis pe tine și de tine n-am să mă despart niciodată. Vai, nu știe că eu l-am scăpat, se gândea mica sirenă. L-am dus pe mare, până la mal, acolo unde-i templu. După aceea m-am ascuns după stânci și m-am acoperit cu spumă și m-am uitat să văd dacă vine cineva. Și a venit fata aceea pe care o iubește mai mult decât pe mine. Și zâna a oftat adânc că nu putea să plângă. Și s-a gândit. A zis că fata e în slujba templului și nu poate să plece de acolo, așa că nu se mai pot întâlni niciodată. Dar eu stau cu el și îl văd în fiecare zi. Am să-l slujesc, am să-l iubesc și am să-mi dau și viața pentru dânsul. Și iată că într-o bună zi s-a răspândit vestea că prințul se însoară cu fata regelui din țara vecină și că de aceea a pus să-i se pregătească o corabie măreață. Trebuie să plec, îi spuse el. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă, că așa vor părinții mei, dar n-au să mă poată sili să o iau de soție. Nu pot să o iubesc, că nu seamănă cu fata din templu. Cu fata aceea semeni doar tu. Dacă mă însor vreodată, apoi numai cu tine mă însor, dulce și blândă copilă. Și-a sărutat-o, jucându-se cu părul ei lung și frumos, și și-a rezemat capul de pieptul ei. Și ea visa la fericirea oamenilor și la sufletul cel fără de moarte. Va să zică, nu ți-i frică de mare? A spus el când au pornit amândoi cu corabia cea măreață spre țara regelui vecin. Și a început să-i spuie cum e mare atunci când e furtună și cum e atunci când vântul a stat și i-a spus că în adânc sunt pești ciudați și a povestit ce văd scafandrii când coboară în fundul mării. Dar mica sirenă știa mai bine decât orice. Noaptea, când toți dormeau, afară de cârmaciul corăbiei. Ea s-a urcat pe punte, s-a uitat în apă și s-a părut că vede palatul tatălui ei. Pe acoperiș stătea bunica, surorile ei au ieșit la fața apei și s-au uitat la ea cu tristețe și frângându-și mâinile. Ea le-a făcut semn, le-a zâmbit și tocmai voia să le spună că îi merge bine și că e fericit. A doua zi dimineață, corabia a ajuns în portul capitalei țării vecine. Balurile și sindrofiile se țineau lanț, dar prințesa încă nu sosise. Era departe, într-un templu, unde o duseseră ca să deprindă virtuțile regale. În sfârșit, a sosit și ea. Mica sirenă era curioasă să vadă cât e de frumoasă prințesa. Și, într-adevăr, a trebuit să-și spuie și ea că fată mai frumoasă decât prințesa nu văzuse. Cum a văzut-o, prințul a spus: "Tu m-ai scăpat de la moarte atunci pe țărm când zăceam mort." Și și-a strâns în brațe logotnica, roșie la față de bucurie. Sunt foarte fericit," a spus el zânei. "Mi s-a împlinit dorința mea cea mai adâncă. Știu că ai să te bucuri și tu, mică sirenă, pentru că ții la mine mai mult decât la orice." Mica sirenă i-a sărutat mâna, dar inima i se rupea de durere. Știa că în ziua nunții ea va muri și se va preface în spumă de valuri. Mirele și mireasa s-au prins de mână și au primit binecuvântarea episcopului. Mica sirenă, în mătase și fir îmbrăcată, ținea trena miresei, dar urechile ei nu auzeau cântecele de sărbătoare, ochii ei nu vedeau ceremonia sfântă. Ea se gândea la moartea ei și la ceea ce pierduse. Seara, prințul și prințesa s-au dus pe corabie. Aici aveau să doarmă în surăței. Când s-a făcut noapte, marinarii au prins lanterne colorate și au dansat vesel pe punt. Mica sirenă și-a adus aminte cum a ieșit ea din mare întâia oară și cum a văzut și atunci o petrecere pe corabie. A început și ea să danseze, lunecând parcă prin aer ca o rândunică fugărită. Și toți au bătut din palme, văzând-o cu dansează. Și într-adevăr că niciodată nu dansase așa de frumos ca acum. Picioarele o dureau cumplit, parcă ar fi călcat numai pe vârfuri de cuțit, dar ea nu simțea. Inima o durea și mai tare. Știa că asta e cea din urmă seară când îl mai vede pe prinț, pe omul pentru care își lăsase și țara și părinții, pentru care își dăduse glasul ei cel frumos și suferise în orice clipă chinuri sfârșietoare, fără ca el să bănuiască măcar. Era cea din urmă noapte în care mai răsufla aerul pe care îl răsufla și el, în care mai zărea marea cea adâncă și cerul cu stele. Pe corabie, veselia și petrecerea a ținut până după miezul nopții și ea tot timpul a dansat gândindu-se numai la moarte. Prințul și-a sărutat soția, jucându-se cu părul ei negru, și braț la braț s-au dus amândoi în cortul cel minunat. Pe corabie era cum liniște. Mica sirenă s-a sprijinit cu coatele de marginea corabiei și, uitându-se către răsărit, aștepta zorii. Știa că cea din tâi rază de soare are să o omoare. Și deodată a văzut pe surorile ei că ies din mare, galbene la față ca și ea. Și părul lor lung și frumos nu mai frutura în vânt și îl tăiaseră. "Am dat vrăjitoarei părul nostru," au spus ele, "ca să-ți putem veni în ajutor și să nu mori mâine dimineață. Vrăjitoarea ne-a dat un cuțit. Uită-l ce ascuțit este. Până nu răsări soarele, tu să înfici cuțitul în inima prințului și sângele lui cald are să stropească picioarele. Atunci picioarele au să se prefacă în coadă de pește și tu ai să fii iar o zână a mării, o mică sirenă. Și ai să poți să te cobori la noi și să trăiești 300 de ani și abia după aceea te vei perschimba în spumă de valuri. Bunica e mâhnită și ea, fiindcă și părul ei alb a căzut ca și al nostru, tăiat de foarfecele vrăjitoarei. Omoară-l pe prinț și întoarce-te la noi. Grăbește-te că uite." La răsărit, cerul s-a și înroșit. "Acuși răsare soarele și tu mori. Grăbește-te omoară-l pe prinț. Surorile au oftat adânc și s-au scufundat în valuri. Mica sirenă a dat la o parte perdeaua de purpura cortului. Prințesa cea frumoasă dormea cu capul pe pieptul prințului. Zâna s-a plecat, l-a sărutat pe frunte și s-a uitat apoi la cerul pe care începuseră să se întindă zorii și după aceea la cuțitul ce l-a scuțit și pe urmă iar la prinț. Prințul visa și în vis rostea nu numele ei, ci numele prințesei. Numai pe ea o avea în minte. Cuțitul a început să tremure în mâna zânei și a deodată l-a aruncat departe în apa cu sclipiri roșii. Și acolo unde a căzut cuțitul, picături de sânge parcă au țâșnit din mare. Mica sirenă s-a mai uitat odată la prinț, apoi s-a zvârlit în apă și deodată a simțit că îi se preface trupul în spumă. Soarele a ieșit din mare, razele lui au căzut blânde și calde pe spuma mării, rece ca moartea, și zâna n-a mai simțit moartea. Vedea acum soarele, iar sus, deasupra ei, pluteau sute de ființe străvezii minunate la vedere. Zărea prin ele pânzele albe ale corăbii și norii roșii de pe cer. Zâna văzut odată că și ea are un trup ca și ele, un trup care se înălța încet, încet din spumă. Unde mă duc? A întrebat ea și vocea ei suna ca vocea unei ființe de pe altă lume, o voce ca unui duh și pe care nicio muzică pământească n-ar putea o rosti. Te duci la fiicele aerului, au răspuns acele ființe din văzduh. Zânele mării n-au suflet nemuritor și nici nu pot căpăta asemenea suflet dacă nu dobândesc dragostea unui om. Viața lor cea veșnică atârnă de o putere străină. Fiicele aerului nici ele n-au suflet nemuritor, pot însă să-și capete unul făcând fapte bune. Tu, biată zâna mării, tu, mică sirenă, ai îndurat necazuri mari. Inima ta s-a chinuit și de aceea poți și tu să capeți un suflet nemuritor după 300 de ani de fapte bune. Mica sirenă și-a ridicat brațele ei străvezi către soare și acum, întâia dată în viață, ochii i s-au umplut de lacrimi. Pe corabie era iar mișcare și viață. Mica sirenă a văzut cum prințul și prințesa o căutau în toate părțile. Se uitau cu mâhnire la spuma valurilor, parcă ar fi știut că ea se aruncase în valuri. Mica sirenă a sărutat, nevăzută, fruntea prințesei, a zâmbit trist către prinț, apoi s-a urcat împreună cu ceilalți copii ai aerului pe un nor trandafiriu care plutea.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

mai lasă oamenii să zboare, mamă. Nu mai lasă oamenii să zboare. Toate instituțiile astea care taie aripi și ne numără pe fiecare, mamă. Nu ne lasă.

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Pe când făcea plopul pere și răchita micșunele, când se băteau urși în coadă, când se luau de gât lupii cu miei de se sărutau înfrățindu-se, când se potcovea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de a ducea povești, de când se scria musca pe părete, mare mincinos cine nu crede. E, a fost odată un împărat. Acest împărat avea 3 fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui și-o revărsase asupra fetelor. Iar ele, văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească, să le învețe și să le păzească de orice răutăți, se sileau din toată puterea lor ca să-l facă să-și uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamei lor. Într-una din zile, ce-i vine împăratului că numai ce-și chemă fetele și le întrebă.
1: Ne-ai chemat, tată?
2: Da!
1: Am venit, tăticule!
2: Ia! Fata mea cea mai mare!
1: Da, tată!
2: Ia să-mi spui tu mie...
1: Da?
2: Cum mă iubești tu pe mine?
1: Cum să te iubesc, tată?
2: Da!
1: Cum să te iubesc?
2: Da.
1: Iaca, eu te iubesc. Ha. Eu te iubesc ca mierea. Ce lucru poate fi mai dulce pe lume?
2: Da, da.
1: Așa mă duce pe mine mintea, tată.
2: Da, foarte bine, foarte bine. Să-mi trăiești, să-mi trăiești, fata mea, și să-mi facă viața, să-mi parte de tine.
1: Da.
2: Da, tu... Fata mea cea mijlocie, ia.
1: Da, tată.
2: Cum mă iubești tu? Tu pe mine?
1: Cum te iubesc eu?
2: Da.
1: Tată?
2: Da.
1: Eu te iubesc ca zahărul, tată. Ca zahărul te iubesc, tăticule.
2: Să-ți dea și ție viața numai bine, fata mea.
1: Tată.
2: Sunt bucur de tine.
1: Tăticule.
2: Da. Da, tu, fata mea cea mai mică.
1: Tată,
2: da?
1: Eu te iubesc precum sarea în bucate. Ce râde?
3: Sarea în bucate?
1: Auzi, ce iubire! Sarea în bucate!
2: Ia, stați! Ia, fă-te mai încoa, nesocotito!
1: Așa,
2: și să ne înțelegem noi la cuvinte. N-ai auzit pe surorile tale cele mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele?
1: Da, dar eu...
2: Pe cum nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai tu către tatăl tău?
1: Tată, eu...
2: Dar pentru asta oare mă trudesc eu să vă cresc, să vă dau învățătură ca altele să nu fie în lume ca voi? Hai, să te duci! Să te duci de la mine.
1: Cum?
2: Cu sarea ta, cu tot.
1: Așa, tată, te rog, iartă-mă, eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit, așa cu mintea mea, că dragostea ce am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele. Da, e mai presus. Nu e nici mai prejos decât mierea și zahărul.
2: Auzi, și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mari.
1: Obraznico.
2: Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești.
1: Așa,
2: și să nu-ți așa mai aud nici de nume.
1: Da, să nu-ți mai auzim de nume. Și nu mai plânge, nu mai plânge că-ți intră lacrimile în gură.
4: Reaua. Și sunt sărate.
1: Să știți că plec unde mi-la soartei mă va duce.
4: Du-te.
1: Și nici nu vreau să mai știu de voi.
3: Nici nu.
1: Relelor, prefăcute relelor.
0: Și fata cea mică își luă din casa părintească un rând de haine vechi și pribegi din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Acolo o întâmpină chelăreasa.
5: Hei, ce-i cu tine, fată săracă? Ce vrei? Mare chelăreasă, eu am rămas fără părinți.
6: O, săracă.
5: Și aș vrea să mă bag la stăpân, dacă o-i găsi vreun loc pe undeva.
6: Se pare că norocul îți surâde, fată săracă.
5: Da? Acum?
6: Păi tocmai acum ajutoarea mea de la cămara cu provizii s-a măritat și a plecat din slujbă. Ei, și chiar mă pregăteam să angajez pe altcineva.
5: Vai, ce bine!
6: Păi cum te văd eu așa? Ai fi tocmai potrivită pentru slujba asta.
5: Îți mulțumesc, mare chelereasă. Și să știi, nu o să-ți pară rău că m-ai ajutat.
6: Cred, da. Pentru munca ta, ce simbrie îmi ceri?
5: Eu? Nu cer nicio simbrie.
6: Ei.
5: Doar să slujesc o bucată de vreme.
6: Așa.
5: Și dacă slujba mea va fi vretnică de vreo simbrie, e, atunci să-mi dai atât cât face.
6: Ei, fetițo, mă bucur că răspunzi ca o fată cu minte. Bravo. Ei, de acu ești ajutoarea mea. Așa, ia, ține vraful de chei de la cămări.
5: Da.
6: Și să fie într-un ceas bun.
5: Îți mulțumesc, chelereasă.
6: Da.
5: Ce fericită sunt că voi avea de lucru. Așa o să uit de-ai mei, care sunt așa departe.
6: Ei, fata mea, și acu ia, pune mâna și deretică prin cămară,
5: da?
6: Prin dulapuri,
5: da?
6: Și pui fiecare lucrușor la rânduiala lui. Hai, să te
5: așa voi face bună chelereasă.
6: Ei, și cum văd eu că ești cu minte și deșteaptă, eu cred că nu o să-ți fie rușine să ajungi la frământat,
5: nu?
6: La fiertul dulcețurilor, nu? La gătitul bunătăților, nu? Ce se află prin cămările împărăției.
5: Da.
6: Ei, și dacă te descurci, am să las în grija ta și tainurile curții.
5: Îți mulțumesc
6: așa,
5: din suflet.
6: Să trăiești.
0: Și cum oare n-ar fi știut fata cea mică să facă toate acestea? Nu era ea fată de împărat? Și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci toate tainurile ea le împărțea cu dreptate, de nu-i găsea nimeni nicio părtinire. Unde să stea ea la vorbă deșartă cu oamenii și cu femeile curții sau cu străinii care veneau să-și ia proviziile de alimente? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă? Ea nu sta la taifas cu slugile curții și când își găsea nițică vreme de odihnă, citea o carte. Toți se uitau cu sfială la dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul de a târna vreun ponos de coadă. Și curând, vestea despre vrednicia și smerenia fetei ajunse și la urechile împărătesei, care o chemă numai decât la ea pe chelăreasă.
6: Da! Da, Maria ta!
7: Ușor,
6: am venit!
7: Ușor!
6: Am venit cât am putut!
7: Chelăreasă!
6: Da.
7: Eu am auzit,
6: da,
7: că ai în slujbă o fată nespus de vrednică. Dacă e așa precum se spune, trimite-o imediat la mine.
6: Prea bine, stăpână.
7: Ce?
6: Dar să știți că e o fată simplă, adică fără prea multă îndrăzneală, fără prefăcătorie. Dar mă rog, eu o aduc, imediat o aduc. Mă duc repede, fată.
5: Da?
6: Ia! Hai, fată, vină încoace, hai, intră că vrea să te vadă stăpâna.
5: Stăpâna?
6: Hai, fuga, am adus-o.
5: Mă înclin cu supusă smerenie, mărită împărăteasă.
7: Să trăiești, copila mea. Ei, după cum știe să se arate și să vorbească, eu cred că ajutoarea ta nu poate să fie de neam prost, mare chelăreasă. Fetițo.
5: Da.
7: Eu de cum te-am văzut am prins a te îndrăgi.
6: Așa și...
5: Mulțumesc, Măriei tale.
7: Vezi cum se cunoaște cât de colovița cea bună?
6: Așa-i, mărită împărăteasă. Păi nu v-am spus eu.
7: Mare chelăreasă, să știi că am să-ți iau fata și am să o țin pe lângă mine.
6: Vai de mine, stăpână. Dar păi ce mă fac eu fără ajutorul ei?
5: Nu știu.
7: Te descurci tu. Fata asta va sta pe lângă mine. Unde voi merge eu, va merge și ea. Ce lucrez eu, o să lucreze și ea.
5: Vă mulțumesc.
7: Și apoi știi, fata mea, eu cu împăratul avem un singur fecior.
5: Așa.
7: Și ne uităm la dânsul ca la soare. Îl pierdem de drag cine este. Numai că avem un mare necaz.
5: Ce necaz?
7: Odată mergând împăratul la război, lua și pe fiul său cu dânsul ca să se deprindă cu ale războiului. Acolo, nu știu cum s-a făcut că numai ce mi l-a dus să acasă rănit. Și de atunci numai în plânsete și în jelire o țin. Nu știu ce să mai fac ca să-l vindec mai curând. Eu toate nopțile mi le petrec priveghindu-l, iar acum m-a cuprins oboseală de nu mai pot sta în picioare. De acum te pun pe tine, fata mea. Te pun ca pe un om de credință să îngrijești de dânsul și apoi, când una, când alta, o să fim nelipsite de lângă patul lui, până când va da Dumnezeu să te facă bine.
5: Fii pe pace, bună împărăteasă. Voi face precum ți-e voia.

0: Cuvintele cele bune și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei, deșteptarea în inima bolnavului, o simțire ce nu avusese până atunci. Iar felul blând în care îi oblojea rănile, îl făcu pe fiul de împărat să o îndrăgească și încet, încet, el începu să se simtă mai bine. Într-o după-amiază, împărăteasa se duse să vadă cum o mai duce cu sănătatea fiul ei.
1: Iubitul meu fiu, cum te mai simți?
2: Mai bine, mamă.
1: Oh, Doamne.
2: Mamă, îți mulțumesc pentru grija ce mi-ai purtat-o. Iar după ce mă voi însănătoși de plin, mi-ar fi voia să mă însor, mamă.
1: Oh, bine, măicuță, bine. Să-ți caute maica o fată vrednică de neam.
2: Fata e și găsită, mamă.
1: Și cine este? O știu și eu?
2: Mamă, să nu te superi dacă ți-o spune, dar mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă, mamă. O iubesc, o iubesc ca pe sufletul meu. Din câte fete de domn și de împărați am văzut, niciuna, niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a robit inima, mamă.
1: Da. Oh, Doamne, fiule, știu și eu. Eu sunt și nu prea sunt de acord. Fata ce-i drept este cu minte blândă și cu bună judecată și, mai presus de toate, este smerită, e cinstită și vrednică.
2: Da, mamă.
1: Dar cum rămâne cu tatăl tău? Cum să-l înduplecăm pe împărat să primească și el alegerea făcută de tine?
0: Mama și fiul căzură cu rugăciune la picioarele împăratului și lăudară fata cum știură ei mai bine. În cele din urmă, împăratul a fost de acord. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casă. Când începură a face poftirile de nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă cu cerul și cu pământul ca la nuntă să poftească și pe împăratul de la miază zi, pe tatăl ei, adică. Se feri însă a spune cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră să-i facă voia și îl poftiră la nuntă și pe acel împărat. În ziua cununiei veni mulțime mare de musafiri și veselia începu și ținu până la ziua, ca la împărați, de ce să zici. Seara se întinse o masă împărătească, fură aduse fel și fel de mâncăruri, de băuturi, de plăcinte și alte bunătăți.
3: Măriți oaspeți! Măriți oaspeți! Poftiți de mâncați și mă veseliți după pofta inimii
4: voastre! Să ciocnim în sănătatea mirilor!

0: Ștefane, parcă văd că n-ai curaj.
1: Nu știu, nu știu cum toți mesenii mănâncă niște bucate care pentru mine n-au niciun gust. Hei, băiete!
2: Da?
1: Ia și tu bucatele astea de aici.
2: Imediat înălțimea voastră.
0: Cum vecine, chiar nu mănânci? Păi astfel de bucate bune n-am mai mâncat de nu mai țin minte. Ia și gustă de la mine și ai să vezi.
1: Ia, să văd. Ce-i drept, ale tale sunt foarte gustoase, ale mele însă bine împărate.
3: Ce e, Maria?
1: M-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine?
3: Vai de mine, vai de mine, Maria ta! Dar cum poate să-ți treacă prin gând una ca asta? După cum vede toată lumea, nu-i așa, mesen? Te cinstesc și pe dumneata, ca și pe toți ceilalți împărați, fără deosebire.
1: Ba, să mă ierți, împărate? Bucatele tuturor mesenilor sunt bune? Numai ale mele nu.
3: Ei, asta e. Dar ce au, împărate?
1: Ce au? Sunt gătite fără pic de sare. Numai cu zahăr și miere.
3: Nu se poate.
1: Uite. Chiar și solnița de dinaintea mea e plină cu zahăr pisat. Da, iar eu, bietul de mine, degeaba iau cu cuțitul ce credeam că-i sare și pun în bucate, că ele, în loc să se facă mai bune de mâncat, se fac și mai dulci decât sunt și mai greu de mâncat.
3: Vai de mine! Să vină imediat bucătarii și să dea seamă pentru ceea ce au făcut și vinovații să se dea morții!
4: Stați! Bucătarii nu sunt vinovați.
3: Cum asta?
4: Nu ei sunt vinovați. Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat. Dar stați, iată de ce am făcut-o. Acest împărat e tatăl meu.
3: Tatăl tău?
4: Da, tatăl meu.
3: Fiica de împărat?
1: Ești fiica mea?
4: Întocmai.
1: Fiica mea?
4: Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mari îi răspunseră așa. Una îi spuse că îl iubește ca mielea, alta ca zahărul, iar eu i-am zis că îl iubesc ca sarea în bucate. Da, așa am socotit eu, că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Iar tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Stați! Viața însă nu m-a lăsat să pierd și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Ei, acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și zahăr un om poate să trăiască, dar fără sare, nu. Ei, de-aia i-am gătit bucatele fără sare. Acum judecați dumneavoastră cu minte împărătească. Ei, cine a avut dreptate?
3: Cum cine?
5: Ai avut dreptate, domnițe!
3: Ai avut dreptate!
0: Vezi, vecine, toți mesenii au găsit cu cale că pe nedrept ai gonit fata din casa părintească.
3: Pe nedrept ai gonit-o!
1: Oameni buni, vreau să vă mărturisesc și eu că n-am știut să prețuiesc înțelepciunea fetei mele și să-mi cer iertăciune.
4: Tată, îți sărut mâna și eu te rog de iertăciune.
1: Nu.
4: Dacă fapta mea te-a supărat, te rog, iartă-mă, tată.
1: Te iert, fata mea. Și acum sunt nespus de fericit că ne-am împăcat.
4: Și eu, drăguțule.

Acum, tatăl fetei se veselea și nu se veselea. Dar socru știu că se veselea și se mândrea că a dobândit așa noră de neam ales și înțeleaptă și harnică pe deasupra. Eram și eu la nuntă împreună cu Chileșu, cel apleșu cu chelie, ăla care se tutilează printre dumneavoastră, cinstiți boieri. Multe ciolane, doamne, mai căzură de la acea masă și care cum cădea,

ai pășa, ce vă spusei dumneavoastră așa? Și încălecai pe lingură scurtă, să trăiască cine ascultă. Și încălecai pe un fus, să trăiască și cel ce a spus.

0: Ați ascultat Sarea în bucate, baz de Petre Ispirescu. Dramatizare radiofonică de Ion Gheorghe Arcudeanu. Au interpretat Ion Haiduc, Cătălina Mustață, Cornelia Pavlovici, Delia Nartea, Julieta Strâmbeanu, Corina Dragomir, Petre Lupu, Ciprian Cojenel. Redactor și producător Irina Soare. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Vasile Manta. Înregistrare din anul 2006.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Noapte de noapte, lacomele făpturii ieșeau din vizuina lor tăinuită, cotrobăiau peste tot, dădeau iama prin bucate, înfulecau cele cădea în lăbuțe, făcându-i omului tot soiul de pagube și tulburându-i tihna. Nu mai putea omul să trăiască de răul lor. Ce nu încercase el să-i alunge, dar în zadar. Șoarecii veneau mereu, la fel de lacom și fără rușine, așa cum o să vedeți și voi îndată.

0: Sughiț.
1: M-a apucat un sughiț până să ajung aici, ca un diavol de motan cu mustața de arici.
0: Cel din curte, Roșcovan?
1: Râdeți voi, dar ce-am pățit nu fusese de glumit, nici nu vă închipuiți.
2: Ia-o-ți vorbă!
0: Ce ai, spune, bătrânică, știu că ție ți-este frică și de umbră, vorbă veche.
1: Ești grozav de n-ai pereche.
2: Vă rog, nu vă săriți.
0: Pentru ce vă amestecați, prost crescuți?
1: Împielițați.
0: Spune, babo de nanaia, ce avut ai cu potaia?
1: Ce potaie? Cu motanu? Cu motanu Roșcovanu? Cu motanu Dolofanu?
0: Cu motanu Prostovanu?
2: Pihlivanu, țomanul.
0: Iar vorbiți?
1: Tu plecasești la Dughiană după o leacă de tutun, obicei urât.
0: Ba nu, obiceiul este bun.
1: Șoricei în foiană se țineau de ghidușii. Pe când eu, ca gospodină, mă dusesem la vecină în șopron, unde avea agățată de curea o bucată de slănină.
0: Mă, slănină la vecină?
2: Cum? Slănină?
1: Ia nu vă mai zbenguiți, că în șopronul cu pricina unde se găsea slănina, cu motanul mă-ntâlni.
2: Cu motanul?
0: Ce de glumă dezburdați, prost crescuți?
1: Împielițați.
0: Și ce căuta motanul?
1: Mirosise hoțomanul când șopron sunt lucruri bune și venise...
0: Nu mai spune.
1: Și venise la vecina să-i dea gata el slănina.
2: Ia-uzi vorbă, prostăvan, ia-uzi vorbă, pe hrifanul.
1: Mă întâlni cu el acolo, eu aici, motanul acolo, el. Ce cauți la vecina? Eu îi spun... Păzesc slănina. Aha. El de colo iscusit, ba pe mine m-a tocmit. S-o mănânci, nu-i treaba ta. Ba, mă rog, nu-i nici a ta. Și eu una, și el două, și eu șapte, și el nouă. Ceartă mare s-a strânit.
0: Ce mai vorbă, te-a gonit.
1: Dar fi numai atât. Dar fusese cât pe aci să mă strângă și de gât.
2: Bine că scăpași.
0: Bine că scăpași, oh, oh.
1: El stăpâni acum acolo, iar eu și acum sughiți speriat.
0: Nu-i nimic, băbușca mea. Bine că ai scăpat așa.
1: Dar ce facem cu slănina, spânzurată de vecina în șopron de o curea?
0: E, bine că ai scăpat așa, că aici la noi în casă avem bunuri. Lasă, lasă, avem bunuri în dulap și o mâncare. O, ce o zvârtă de friptură moale și ca băutură lapte dulce într-o oală. Și mai este și zbântână să ne ajungă o săptămână. Și mai este, și mai este niște brânză de burduf. Deci la noapte, fără veste, vom da buzna în dulap.
1: Vom da buzna. Și stăpânul iar va fi necăjit.
0: Pace, iarăși nu-i vom da noaptea întreagă. Cu amar și cu năduf se va plânge. Haideți, dar să împindem ora necazul tuturora, că ne-om ospăta la noapte cu friptură și cu lapte.
1: Vom avea pe săptămână brânză bună și smântână.
0: Brânză bună de burduf. Nu vă închipuiți cât de bine-i. Cântați și vă înveseliți!

0: Și șoriceii noștri întinseră o horă mare, tropăind, țopăind și chițăind cât îi țineau puterii. Dar în toiul veseliei, ușa se deschise pe neașteptate și în prag se ivi stăpânul casei împreună cu un vecin al său. Șoriceii fugiră înspăimântați care încotro.
1: Uite! Au fugit, i-ai văzut?
2: Da, i-am zărit. Patru au fost.
1: Da, sunt chiar patru.
2: S-o păiau precum văzuși. Parcă ar fi fost la teatru.
3: Ei îmi jefuiesc dulapul ca o liotă de hun și fac zgomot toată noaptea ca la casa de nebuni.
2: Nu mai spune. Asta e bună.
3: Mi s-au pripășit de o lună și de atunci orice aș face, nu am tihnă, nu am pace. Când vreau să mă odihnesc, pac, cu ei mă pomenesc. Ține-te alergătură, ține-te pânză, ține-te gură, ține-te sfadă pe tus patru, chiot, zbenghe.
2: Ca la teatru.
3: Nu glumi, nu-i de glumit, că sunt tare necășit. Botuș bagă în toate cele, în castroane și în ulcele, și mănâncă și îmi spurcă tot ce este în dulap. Stau plouat cum stă o curcă, tot spunându-mi cum să scap.
2: Păi, vecine, nu e greu. Îți dau eu moțanul meu.
3: Crezi că la ceva e bun?
2: De, vecine, ce să-ți spun, mâna în foc, nu mi-aș băga. E așa și e așa. E cam leneș, somnoros, cam laco, mâncăcios, cam haihui, cam haimana, ce să spun, așa și așa. Uite-l însă, a venit nechemat și nepoftit.
3: Mulțumesc de bunătate, mulțumesc, vecine. Ca să-mi vii în ajutor, te gândiști la mine. Dar cu el și fără el, treaba e la fel.
2: De, cum vrei, nu-i brânză mare. Însă, ce să zic, de-i face o încercare, n-ar strica nimic.
3: Ai dreptate, ce să strici? Să încercăm, vecine.
2: Auziți și motan părdalnic? Ține minte bine. Ca un trântor, toată ziua dormi și caști mereu. Nu veghezi în fața casei, umbli teleleu. De mâncat mănânci cât șapte. Poți într-una îmi faci. Nu crăcni, că n-ai dreptate. Stai frumos și taci. Uite, ai să vii aici șoareci să alungi. Iar de-i face vreo trăsnaie, află că ai să ajungi fără căpătâi pe drumuri. Te gonesc din casă, înțeles ai? Păi de lele, te cunosc eu, lasă. Azi de-ai mai făcut vreo poznă, cum ți-e obiceiul?
4: Miau!
2: Foarte bine. Calminteri, uite-re, teveiul.
3: Ce-o fi în curte? Pentru ce strigă vecina?
5: Băi, cine?
6: Cine? Cum se poate?
5: Cine-i hoțămanul?
6: Cine-o fi?
5: Cine să fie?
6: Cine?
4: Căutați! E prin glodaie!
2: Hei, poftim, învenitatul! Încă o drăznaie!
3: Dar cum fuse cu slănina?
4: Ei, doamne, cum să fie? O aveam într-un birou, prins în magazin. Și motanul?
6: Coțomanul?
5: Petribanul!
4: Miau!
5: A fugit până la el, să nu-l lăsa!
4: Hai, să-l
2: văzuși, vecine, ce-am pățit?
3: Văzui, vecine.
2: Petribanul. Necazuri dumneata cu șoareci, necazuri eu cu hoțomanul. De mâine îl alung din casă.
3: Și poate și eu am să scap de șoareci ce nu-mi dau pace și intră buzna în dulap.
2: Cum?
3: Nu ți-am spus? Vezi brânza asta? În ea, ca să alung năpasta, pun prafuri de la spițerie, amare. O grozăvie. Chițcanii de lor înghiții în lumea largă vor fugi.
2: Noroc atunci. Te las cu bine. Mă duc să văd ce-i cu motan.
3: Să nu te necăjești, vecine.
0: Zis și făcut. Omul nostru frământă bine brânza cu prafurile amare de la spițerie și puse copoloșul cel ispititor în mijlocul casei la vedere. Apoi se urcă în pat prefăcându-se că doarme. Nu la târzie vreme, uricioasele făpturi se iviră și ele din boarta lor întunecată, adulmecând cu fereală peste tot.
4: Nu vorbiți.
7: Veniră la taifas.
6: Să nu vă poticniți în nas. Veniți cu toții mai încoace.
7: E liniște.
8: E umbră.
9: Pace.
10: Stăpânul doarme somnul bun.
7: Buștean.
8: Doarme tun.
10: Să tune fulgere, să plouă, el doarme tun.
11: Vă arăt eu vouă.
10: Ce zarvă mai făcea vecina.
7: Povestea aceea cu slănina.
10: Dar nu știu ce tot flecărea stăpânul cu vecinul.
7: Ha, prostii, să nu ne frământăm.
8: Noi ce mâncăm?
10: Hai la dulap după friptură.
7: Ce faceți, gură? Vreți casa toată să o sculăm?
10: Împielițați! Ce tot îi trageți moș pe groș?
8: Ia uite! Brânză cocoloși!
11: Ha, mâncați, bătuvar sfântul, că o să fugiți mâncând pământul!
10: Chit-chiți! Chit-chiți! Chit-chiți! Sați! Nu vă atingeți! Vă feriți! Voi nu simțiți că brânza asta cocoloșită aici frumos e cu miros? Ha? Că ne pândea acum năpasta! Să vă păziți întotdeauna de capcane ce sunt întinse la tot pasul. Să nu vă atingeți de vreun lucru. Să-l mirosiți întâi cu nasul.
7: Priviți la om cum se preface.
10: Stimate domn, să fii pe pace că nu mă păcălești pe mine.
3: Oi, marș de aici, nu-ți rușine.
10: De noaptea asta ne culcăm flămânzi. Dar mâine ne ospătăm. Așa e că o să ne lăsați
3: tâlharilor să aveți să luați.
8: Ce?

peste măsură de mânios că nu-i izbutise vicleșugul, omul nostru aruncă departe pe fereastră cocoloșul de brânză cu prafuri amare. Apoi, tot gândindu-se el cum să facă să scape de năpasta neamului șoricesc, își zise că până la urmă tot motanul îi va veni de hac. Merse așadar la vecinul său, îi ceru motanul, îl aduse cu sine și începu să-l muștruluiască.

0: domnule, te-a scărmănat vârtos pe ceafă și pe șale stăpânul dumitale. La drept vorbind, ai meritat, căci vina de a mânca slănina este o faptă foarte proastă. Sau...
1: Miau!
0: Nu mă întrerupe. Fiindcă vina de a fi intrat în magazin la vecina e, nu crâgni, o tâlhărie sau...
1: Miau!
0: Și o pedeapsă cât de grea se cuvenea. Să mulțumești că ți-ai scăpat de a fi pe drumuri alungat. Era sătul vecinul biet de dumneata, căci ești șiret. Ești leneș, neascultător, ești mâncăcios, răufăcător, de posne tot mereu te ții. Tăcere, nu crăgni. Vecinul meu are dreptate să-ți facă și să-ți spună toate cele. Ești bun numai de rele și nu ai nicio calitate. Ascultă bine, nu te uita urât la mine. Să știi de acum că sub soare nu-i loc pentru trândafi.
1: Iertare.
0: Așa îmi place, recunoști. Să știi. Nu-i loc nici pentru proști, nici pentru făcători de rele. Iar sfaturile mele sunt sfaturi binevoitoare, să nu le uiți.
1: Vă rog iertare.
0: Deci ai venit aici, știi. Cu minte caută să fii, să-ți fie ochii iscusiți. I-ai auzit pe Piclivan? Să mântui casa de chiscani, că toată noaptea țin sobor cu o tropăie.
1: Am să-i omor.
0: Să nu-i omori. Să te ferești să-i strângi de gât. Doar să-i gonești. Mă bizuiesc așa-i pe tine ca să mă ascult.
1: Lăsați pe mine.
0: Iar dacă mă vei asculta, stăpânul tău te va ierta. Al minteri te va izgoni. La rândul eu te-o-i răsplăti. Ce? Poate ce fi somn.
1: Vai, nu, nu, iertați, stimate domn, că scai așa, fără să vreau.
0: Te cred că al minteri

0: Ne laude, văd că ești bun.
1: Vă rog să credeți ce vă spun. Sunt printre cei mai iscusiți în tot orașul. I-ai auzit? Așa, ușor.
2: Sunt ei în vizuina lor și o să iasă din bârlog. Să fii cu grijă.
1: A, vă rog, niciun moment nu vă îndoiți. Sunt strașnic eu.
2: Eu am să dorm fără de teamă, iar dumneata să bași de seamă să nu te facă de rușine familia Chitschit.
1: Pe mine? He!
2: Să stai acolo pe covor. De obicei, ei vin ușor cu ochi și râți, cu pași feriți.
0: Și când s-or duce la dulap?
1: Ha!
2: Dar nu-i omori, fiindcă nu vreau să-mi fac păcat cu ei.
1: Iala!
2: Vreau numai să-i arunci din casă. Îi las în pace de mă lasă și ei pe mine să trăiesc. Atâta vreau să-i izgonesc.
0: Acum sunt obosit. E somn.
1: Dormiți, vă rog, stimate domn.

0: Și omul nostru se culcă liniștit, bizuindu-se pe făgăduielile motanului și gândind că gospodăria lui se află în strașnică pază. Dar abia lipi geană de geană că motanul cel lenevos a țipi și el. Nu mult după această faptă, familia Chiț-Chiț se ivi tiptil din vizuină, gata ca totdeauna la noi prădăciuni.
1: La dulap!
2: La dulap! Vă mâncăm!
1: Ia, ia, ia, nu vă mai zbenguiți!
2: Proscrescuți!
1: Afurisiți!
2: Repede și fără gură!
1: La dulap! Avem friptură!
3: Și avem friptură!
4: Omul doarme somnul bun.
2: Buștean.
3: Butuc. Doarme bun.
2: O să mâncăm acum cu spor.
1: Stați, stați, stați. Ce e acolo pe covor?
2: E motanul cu slănina.
4: Ah, ce mai spaimă bată vina.
2: Sformă e mâncând pământul.
4: Cum mai doarme bată-l sfântul.
3: E motanul.
2: Rostomanul.
4: Rostomanul. Rostomanul.
3: Noi am fost mai scuziți.
4: A vrut domnul să ne prindă și a nimerit în tindă.

0: Iată cărmana aia. Adormisem așa greu.
1: Pricep, dormi, potaia. Stai tu, japră, ți-arăt eu. Dorm buștean și dorm pământ.
2: Ce? Chiscanii? Unde sunt?
1: Dorm butuc, nu te rușine. Înțeleg de ce vecinul s-a posăturat de tine. Dormi în casa mea, tâlhare, iar chiscanii fi.
2: Iertare.
1: Mâini stăpânul te-o goni când ispravata va ști. Te-o goni la drumul mare.
2: Am greșit, mă rog, iertare.
1: Înțeleg abia acum că dreptate dânsul are să se sature.
2: Iertare.
1: Ce făceam dacă intrau în dulap chiscanii?
2: Miau.
1: Am acolo de mâncare lucruri bune.
2: Miau, iertare. Am să stau orice ar fi până mâine zor de zi. Păzitor neadormit. Iertăciune, am greșit.
1: Să mă îndur? Să nu-l mai cert?
2: A greșit.
1: Bine, te iert, dar să-ți intre bine în cap pază bună la dulap. Nu-i nevoie să-ți dau ghes.
2: Domnule, am înțeles.
1: N-ai să adormi gură căscată.
2: Am greșit și eu odată, dar acum zău vă spun.
1: Văd că ești de gură bun.
3: Eu mă culc, de tare soft.
4: Somn ușor, stimate domn. Ei, nu e vorba, n-ar fi.
5: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Istoria preanțeleptului Arghir și a nepotului său, Anadam, de Anton Pan.

0: Trăia odată, într-o țară scăldată veșnic în soare, un bătrân cu numele Arghir, mult prețuit de craiul pe care îl slujea, Sinagrip. De la o vreme însă, bătrânul sfetnic al lui Sinagrip își lua tot mai des învoire de la acesta pentru a sta departe de palat, în casa sa de piatră albă de la marginea țării. Aici bătrânul își depăna nesfârșitele amintiri, în liniștea adâncă, și se bucura de tovărășia singurului său moștenitor, nepotul pe care îl crescuse de mic, Anadam.
1: Hey, bună dimineața, unchiule!
2: Bună dimineața, Anadam!
1: Cum te-a fost somnul?
2: Ca de moșneag, nepoate. De vreme ca bruma și ușor ca pasărea speriată de vânător. Încătruț îmi spumez calul atât de devreme.
1: Spre orașul de scaun, că-i târg mare! Vine guțător din trei împărății și vreau, unchiule, să cumpăr o șa de mătase cu fir de aur, cum n-are niciun alt tânăr de prin părțile noastre.
2: Să-ți cumpere, Anadame. Să spui neguțătorului că Arghir plătește oricât cere.
1: E, mai e vorbă? Că ai de unde, unchiule? Diavole!
2: Dar nu-ți biciui armăsarul cu atâta sete. Să-ți fie milă de vite. Acela care n-are milă de dobitoc, de om asemenea n-are milă deloc.
1: Unchiule, știi bine că învățăturile tale mi-au luminat mintea și mi-au umplut inima mai mult decât lecțiile dascălilor la care m-ai dat. E, dar acum am crescut, chiar tu spuneai că ți-aș putea ține cu cinste locul ca sfetnic al țării. Așa că nu te mai obosi să-mi repeți sfaturi pe care le știu de atâta vreme.
2: Bine, nepoate, bine. Du-te cu sănătate și vezi, păzește-te de tâlhar.
1: Mă duc, unchiule.
3: Înțeleg?
1: Da, uite că nu o să fie urât fără mine, fiindcă țosește un oaspete, viștiernicul, abia știuce bătrânețea.
3: Sănătate înțelepte, Arghir.
2: Bun venit, prietene.
3: Ți-ai petrecut nepotul. Vijelios mai e.
2: Da.
3: Iar tu tare mândru de el.
2: Da, doar eu l-am crescut din leagăn și am privegheat asupra-i ziua și noaptea, încât era, precum zice proverbul, de soare nevăzut și de vânt nebătut.
3: Știu, știu, Arghire. Și câtă trudă ai pus mai târziu învățându-l cum să cinstească pe cei mari și pe cei mici.
2: Da.
3: Cum să-și fie sie însuși de folos și altora.
2: Da, da. Și mă bucur că învățăturile mele au prins rădăcini bune.
3: E, să fie cum zice, Arghire.
2: Da, ea spune, l-ai întâlnit ieri pe măritul nostru crai?
3: Da, a venit la visterie.
2: Și cum arăta? Vesel ca rândunica într-o dimineață de vară sau posomorât ca o noapte ploios?
3: Vesel și mulțumit de galbene din visterie.
2: Să-i țină dufurile bucuria până mâine, că am de gând să mă înfățișez la el cu un păs foarte mare.
3: Ce păs, Arghire?
2: Toate la vremea lor, vistiernice. Știi, zicala mea, dacă iese din gură cuvântul, se duce ca vântul și nu-l poți ajunge nici cu armăsarul, nici cu ogarul.

0: spune, bunul meu sfetnic, pentru ce mi te-ai înfățișat atât de ceremonios și tulburat?
1: Slăvite crai, te rog să am trecere pentru slujbele mele cele de mulți ani și să-mi îngădui ceea ce ți-o-i cere.
0: Să auzim, arghire, doar gândul tău ține în balanță și soarta țării.
1: Stăpâne, te rog să primești pe nepotul meu, Anadam, să slujească crăiei tale în locul meu. Că eu am slăbit de bătrânețe și nu te mai pot sluji ca până acum. Ci nepotul meu e tânăr și vrednic să-ți îndeplinească toate slujbele după știința și învățătura pe care i-am dat-o eu. Și mie să-mi dai voie să mă duc să mă odihnesc de aici înainte la casele mele.
0: Deci acesta e păsul.
1: Da, slăvite crai, nepotul meu...
0: Îl cunosc pe Anadam. Știu că ți-a urmat învățătura pas cu pas. El e tânăr. Da. Bine, să fii iertat, arghire. Du-te și te odihnește,
1: da.
0: Iar Anadam va rămânea în locul tău sfetnic și va avea cinste de la mine pentru slujbele cele credincioase pe care mi le-ai săvârșit.
1: Mulțumesc, slăvite.
0: Dar ia minte, când vei fi trebuincios țării și te voi chema, să fii gata la poruncile mele.
2: Astfel a ajuns Anadam la mărirea către care unchiul său îi netezise drumul cu cinste și înțelepciune. Trăia în strălucire și zaia feturi la curtea craiului, înconjurat de cavaleri, de prințese și dregători. Chiar într-o zi...
3: Anadame!
4: Da, prințesă!
3: De când nu l-ai mai văzut pe unchiul tău?
4: Ah, moșneagul, de când mi-am luat dregătoria în primire. Ce să-l văd, abia așteptam să scap din bârlogul acela de piatră.
3: De piatră, de piatră! Dar înăuntru lui bătrânul Arghir și-a strâns toate averile câștigate de-a lungul vieții.
4: E foarte bine că-s la loc sigur. Într-o zi, toată agoniseala unchiului va fi a mea.
3: Aha.
4: Doar sunt singurul său nepot. Nu degeaba am înghițit eu atâția în poveștile lui.
3: Da, va fi a ta. Dar când? Bătrânul mai poate trăi încă mulți ani de aici înainte.
4: Da, încă mulți. E în putere. Mai ales mintea lui.
3: Ce copil ești! Nu vezi? Așa cum ești încă la mâna unui unchi binevoitor, nici dregătorii nu-ți dăruie prea multă cinstire.
4: Se vor culca cu toții la picioarele mele.
3: Dacă ai avea picioarele îmbrăcate în aur.
4: Le voi avea, prințesă, când va muri bătrân.
3: Iar? Paște, murgule! Până atunci se va vârâ altul pe sub pielea craiului și te va alunga din rangul de sfetnic. Trebuie să-l câștigi pe Sinagrip cu o faptă mare, pe măsura ta, pe care craiul să nu o uite niciodată.
4: Taci, pleacă, prințesă. Vorba ta e prea otrăvită. Destul pentru asta.
3: Plec, dar știu că vorbele mele te vor urmări. Te vor urmări.
4: Pleacă. Și îndemnul prințesei răspunde de minune propriilor mele gânduri. Parcă mie nu-mi stă în gât mărirea unchiului de atâta vreme. Dar am tot așteptat să-mi vină bine la îndemână. Acum cred că a sosit clipa să trec la fapte. Unchiule, ți-ai trăit traiul. Acum e rândul meu. Trebuie să-mi faci loc.
5: Poruncă, stăpâne.
4: Călimara și pana de scris.
5: Îndată, stăpâne.
4: Hai.
5: Iată-le, stăpâne.
4: Bine, du-te acum. Să aștern scrisoarea pe care am gândit-o toată noaptea. Cred că voi imita Aidoma scrisul craiului. Apoi voi trimite unchiului Arghir ca din partea lui Sinagrip. Așa.

0: ghire în clipa în care vei vedea scrisoarea aceasta, să te scoli și cât mai îngrabă să strângi toate oastea ta și împreună să vii la mine. Dacă Maria asta mă cheamă atât de iute, înseamnă că se află în mare primejde. Poate că împăratul Farum s-a năpustit asupra noastră, fiindcă de multă vreme ne râvnește țara. Ce zici, oștene?
1: E porunca Măriei sale să strângem oastea.
0: Da. Când m-am despărțit de el, mi-a spus doar: când vei fi trebuincios și te voi chema, să fii gata la poruncile mele. Dă de știre oștenilor din ținut să se strângă aici și apoi pornim spre cetate.

0: Ce liniște s-a lăsat peste cetate viștiernice. Nici frunzele nu se mai mișcă.
1: Oamenii s-au retras la umbră din pricina zăpușelii. Vor veni furtunile de nisip?
0: De furtunile de nisip nu ne temem. De altfel de furtuni să ne facem griji.
1: Nici o grijă, Maria ta, nici o grijă. Trăim zile pașnice și mănoase.
2: Maria ta! Maria ta!
0: Ce, Ana, dame, ce te aduce ca o furtună?
2: Nenorocire, slăvite Sinagrip! Nenorocire și rușine!
0: Ce?
2: Unchiul meu, Arghir, s-a sculat cu mulțime de oaste și vine asupra stăpânirii tale!
0: Ana, dame, căldura ți-a luat minte?
2: Nu, Maria ta!
0: Cum poți să îndrugi așa ceva?
2: Privește, Maria ta, de aici, din turn! Privește prin ocean către norul de praf care se apropie de cetate! Nu e praf! E oastea condusă de unchiul meu! Auzisem eu că pune ceva la cale, dar nu venea să cred că...
3: Într-adevăr, o oaste mare. Și în fruntea ei, bătrânul Arghir. Privește, visteernice.
1: De necrezut, Arghir să se răzvrătească?
2: Bine să-ți ia scaunul, Maria ta.
0: Anadame, Amadame, în tine mi-e nădejdea. Învață-mă ce trebuie să fac la așa răzbătire fără de veste.
2: Maria ta, lasă să mă duc eu singur la dânsul și cu cuvinte meșteșugite îl aduc numai pe el, singur la picioarele tale. Eu îi cunosc toate vicleșurile.
0: Tu, Anadame, de vei putea să-l aduci numai pe el singur, te voi face mai mare peste toți regătorii țării mele și cu multe daruri te voi răsplăti.
2: Mă duc, Maria ta!

0: Mărite Crai, sunt fericit că te văd sănătos. Casa mea și oștenii mei îți trimit urări de bine și viață lungă.
1: Mai și îndrăznesc să-ți râzi de mine, bătrân hain! Tu, care ai fost cel mai credincios dintre spetnicii mei și ai avut mai mare cinste decât toți, acum vei cu oastea asupra mea ca să mă pierzi și să-mi iei tronul!
2: Archire,
0: eu...
2: Archire, de ce nu scoți nicio vorbă?
0: Eu...
2: Apără-te! Dar ce ai încremenit așa?
3: Ce taci, unchiule? Oare ți-ai pierdut mintea la bătrânețe și nu poți răspunde măriei sale nimic? În adevăr, bine a zis cine a zis că porcul, dacă îmbătrânește, pune-i paie și îl pârlește.
1: Tăcerea lui e mai grăitoare decât 100 de cuvinte. E vinovat. Duceți-l în temniță și sfatul țării va hotărâ asupra lui.

0: cine e?
1: Eu, comandantul lănțierilor.
0: Ah, mi se pare că te știu. Cândva ai fost în oastea casei mele.
1: Da, și mult bine ai făcut pentru mine și pentru mama copiilor mei. Iar eu îți aduc vestea morții tale.
0: Cum?
1: Da, sfatul țării a hotărât pieirea ta. Chiar nepotul tău, Anadam, a spus craiului că ți se cuvine să ți se taie capul.
0: Anadam? Nu se poate, lâncierule. N-ai auzit bine? Și chiar dacă a zis așa, numai frica l-a împins.
1: Oricum ar fi, eu am primit greaua poruncă de a aduce pe tipsie în fața craiului capul tău.
0: Da. Se vede că o minciună m-a pierdut. Dar minciuna întâi cade și ca plumbul în apă se afundă, iar la urmă iese ca frunza pe undă. Știi ce, prietene? Te rog, du-te la măria sa și spune-i că-l conjur să fiu tăiat la casa mea, unde să mi se îngroape trupul și să mă plângă vecinii și slujitorii mei.
1: Înțelepte, Arghiri, eu te întreb altceva. Acasă, pe pământurile tale, ai vinovați de moarte întemnițați?
0: Da. Tâlhari care au sângerat pe semenii lor.
2: Atunci voi cere craiului să te pierd la casa ta. Acolo vom căuta un osândit la moarte care are înfățișarea ta și capul său îl voi arăta craiului. Înțelegi?
1: Eu nu pot să te ucid, bătrâne Arghir.
2: Simt că ți se face o mare nedreptate. Nu, nu.

0: Și într-adevăr, așa a făcut comandantul lăncierilor. Iar Targhir îl ascunse în mare taină, numai cu știrea unei slujnice, într-o groapă, sub odăile casei sale. Și numul după aceasta, Anadam veni să puie rânduială în averile rămase de la unchiul său. Și încinse de bucurie petrecere mare, de răsuna în tot ținutul.
1: De 3 zile nu mai contenește zaia fetul.
2: Aud, aud.
1: Și ce se mai bucură de pe ierea ma tale?
2: Am auzit. Am auzit cu urechile mele.
1: Se ține numai de blestemății. Pe oamenii tăi cei mai credincioși a legat de garduri și îi bate la tâlpi.
2: Cât îl plâng nefericitul. Amară-i va fi căința. Căci Tigva nu merge de multe ori la apă. Ori se rup băirile și se sfarmă, ori se lovește de ceva și crapă.
1: A adus-o aici și pe prințesa aceea și a dăruit-o cu toate pietrele matale prețioase.
2: Șarpe să fie avut drept nepot și nu mă mușca atât de tare.
0: În acest timp, în puternica împărăție vecină a lui Farun, se punea la cale o veche răfuială.
3: Neisprăvitul de Sinagrib.

0: Ia pana sfetnice și scrie.
1: Da, împărate.
0: Trimite-mi o solie craiului Sinagrib. Și solie va suna astfel. Scrie.
1: Da.
0: Supusul este Sinagrib. De data aceasta nu-ți voi cere să-mi dai obișnuitul haraci în galbeni. Da. Galbenii sunt deșertăciunea lumii. Să-mi plătești în înțelepciune. Și anume, în ceasul ce vei vedea scrisoarea mea, să-mi trimiți un meșter care să-mi zidească o cetate în aer, care să fie în văzduh atârnată, fără să se atingă cu nimic de pământ. Dacă nu-mi vei îndeplini această dorință, prin foc și sabii voi trece țara ta.
2: Leandre, și mare este împărate.

0: Ați auzit cu toții ce ne cere împăratul Farun. De aceea v-am chemat, ca să vă dați cu părerea ce trebuie să facem.
1: Dă-i măria ta, grea cumpănă, cine ar putea să îndeplinească asemenea dorință nebunească?
2: Acest lucru putea să-l facă numai Arghir, pe care l-ai tăiat și l-ai răpus.
1: Să-l întrebăm pe nepotul său Anadam. El trebuie să știe ceva din ale unchiului său.
0: Da, desigur. Anadame,
3: da.
0: Nu spui nimic?
3: Nu. Nu știu ce am putea face, măria ta. E îngrozitor.
0: Nu, Anadame, Anadame, te-am ascultat și am răpus pe unchiul tău, care cu înțelepciunea lui putea acum să-mi fie reazăm și să scape țara de urgie.
4: Măria ta!
0: Da, lăncierule, nu cuva ai tu vreun sfat, dar să nu-mi vorbești împotrivirea cu lăncile, că știu ce oaste puternic are Farun.
4: Măria ta, dacă Arghir ar fi viu, ți-ar părea bine și l-ai ierta dacă s-ar învățișa înainte?
0: Oh, dacă ar fi cu putință să învie Arghir acum, nu numai că l-aș ierta, ci cu toată dragostea l-aș îmbrățișa. Și cel ce mi-ar aduce de mari daruri și cinste s-ar învrednici.
4: Atunci, măria ta, alerg și până mâine l-aduc viu înaintea ta pe Arghir. Oh.

0: Sosește înțeleptul Arghir.
1: Acesta să fie Arghir?
2: Tu ești, bătrânule, Arghir?
3: Eu sunt slăvite crai.
4: Unchiule, dragul meu unchi.
3: Lasă, lasă, anadame. Acum avem treburi mai însemnate cu craiul tău.
2: Arghire, voi porunci să fii dus în băile mele, să fii doctoricit și pus pe picioare și îmbrăcat în odăști scumpe.
3: Da. Nu-i țin de odihnă, măria ta. Știu care ți-e păsul. Trebuie să ajung cât mai repede la curtea lui Farum. De altfel, e mai bine așa cum arăt. Împăratul nu o să mă recunoască.
2: Dar cum crezi că vei putea îndeplini porunca lui nesăbuită?
3: Fii liniștit, că-i vom găsi leacul. Deocamdată poruncește să-mi aducă 2 vulturi și 2 șoimi de-ai mării tale ca să-i învăț meșteșugul arhitecturii.

0: Peste trei zile, Argir se înfățișă la curtea împăratului Farun.
1: Trimisul craiului Sinagrip la înălțimea sa, împăratul Farun.
2: Ia te uită pe cine a trimis să dezlege șaradele împăratului.
3: Abia se ține pe picioare. Îl ia vântul, dar mi-te să facă o cetate mai.
4: E, un neputincios ca tine mi-a trimis Sinagrip să-mi săvârșească treaba.
0: Împărate, cei ce se trimit să săvârșească lucruri atât de însemnate

0: nu se numesc neputincioși, ci sol de pace.
1: Da, da, bine, bine. Cum te-ai gândit când poți construi o cetate de aer care să stea atârnată fără să se atingă de pământ?
0: Am adus acești doi vulturi, acești șoimi și pe copilul acesta.
1: Un copil? Ce-i cu el?
0: El e starostele meșterilor care vor zidi cetatea, am văzut. Dar haideți în curtea palatului să începem lucrul. Și toată curtea ieși afară. Aici, Arghir înhămă pe cei doi vulturi de capetele unei lăzi, în care intrară copilul și cei doi șoimi. Copilul ținea într-o mână o frigare de carne, iar în alta o mistrie. Când Arghir dădu drumul vulturilor, aceștia se repeziră la frigare, dar cum copilul o ținea deasupra lor, ei porniră a zbura sus, tot mai sus.
2: Marca poveste! Parcă ar fi coborul fermecat!
1: Un copil zboară cu aripi de vultur?
0: Și ascultă ce strigă copilul, împărate.
3: Dați-ne cărămidă! Dați-ne barcă și meșterișoi fără lucru!
0: Iată-ți meșterii, împărate, dar trimite-le cărămidă și var ca să nu stea din lucru.
1: Gata, bătrâne, m-ai învins. Fă-i semn copilului să coboară, să nu pățească ceva. Da, m-ai învins. O țară cu înțelept ca tine nu poate fi pierită. Da, dar tu nu ești Abanam. Tu ești Arghir.
0: Aici ai ghicit tu, împărate.
1: Acum mă bucur că n-ai murit. Du-te cu cinste din partea mea.

0: Oh, Alghire, văd că Farun te-a dăruit împărătește. E, dar eu te voi răsplăti însutit pentru slujba săvârșită.
1: Toate darurile câștigate le dau comandantului lențierilor care mi-a cruțat viața.
0: Precum dorești. Dar un lucru încă nu știu. Ai vrut atunci să vii într-adevăr cu oaste împotriva mea?
1: Asta vei înțelege, măria ta, cu vremea. Deocamdată eu doresc să mă văd din nou la casele mele. Dar să-mi dai și pe nepotul meu, Anadam, ca să-l mai învăț unele lucruri, că după cele ce am văzut îi lipsesc încă multe ca să știe să trăiască în lume și să slujească țara care are trebuință de oameni învățați și înțelepți.
0: Ia-l și fă ce vei vrea cu dânsul.

0: Și-a plecat Arghir cu nepotul său la casele lui. Și aici a poruncit să fie săpată o groapă adâncă, adâncă. Iar la vreme de seară l-a legat pe Anadam de o frânghie și a început să-l coboare.
1: Nu mă coborâ în întunericul fără fund, părintele meu, că-ți voi fi îngrijitor la cai.
2: Ba, nepoate, că învățăturile pe care ți le-am dat n-au fost pentru un îngrijitor de cai, ci pentru ca să fii om luminat, cu purtări înțelepte și drept.
1: Unchiule, iartă-mă, decât să mă afunzi în groapa asta, mai bine pune-mă ciopan la oi.
2: Ba, fătul meu,
1: întunecată și rece e groapa în care mă cobori, părintele meu.
2: Întunecată și rece e și inima mea din care te-am scos. Multe zile eu nu mai am, dar nici atât de ticăloșit nu te pot lăsa pe lume, măcar că eu m-am pedepsit cu creșterea ta. Cufundă-te în groapa fără fund, scormonește-ți cenușa faptelor pe care le-ai săvârșit până acum și dacă vei găsi întrânsa măcar o fărâmă de jeratic, revarsă-ți asupra ei toată dogoarea pieptului, fă din ea o torță și caută din adâncul fără fund scorbura prin care să ajungi din nou printre oameni, om tu însuți.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

dimineața când ies să mă plimb de afară puțin. Pisica fuge, se ascunde sub gardul la vecin. Se aude apa cum purge în spate la cișmea. Lumea se scoală cu noaptea în cap în mahala. Pește din ușă puțin cam trist, are în buzunar și pieptăn și clește de dentist. Dar doare măseaua și oglinda-i-a spart-o cineva. La ora asta, de unde alt oglindă în mahala? Păltoace cișmele!

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oasa adormită. A fost odată, în vremurile de demult, a fost un împărat și o împărăteasă. Și cum nu se îndurase soarta să le hărăzească un urmaș, nu trecea zi în care să nu se tânguie amândoi. Cât de goală ne e casa și ce fericiți am fi de am avea și noi un copil. Dar coconul cel mult dorit se lăsa așteptat de multă vreme. Și iată că, într-un sfârșit, pe când împărăteasa se scălda în apa unui râu, o broască sări din unde pe prundișul malului și îi grăi astfel: află, măria ta, că-ți va fi îndeplinită dorința, căci până anul trece anul, vei aduce pe lume o fetiță. Și se împlini în tocmai ceea ce spusese broasca. Împărăteasa născu o fetiță. Și atât era de frumoasă fetița, că împăratul nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Cum voia să împărtășească și alții din bucuria lui, măria sa dădu o mare petrecere la care pofti nu numai rudele, prietenii și cunoscuții, ci și ursitoarele, ca să le câștige toată bunăvoința și grija față de soarta copilei. În toată țara aceea erau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât 12 talere de aur în care să le servească bucatele, una din ele nu fu poftită la ospăț. Petrecerea se prăznui cu mare strălucire și când fu să se încheie, ursitoarele înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Una îi hărăzi să se bucure de virtute, a doua de frumusețe, a treia de bogăție și așa pe rând, ursitoarele îi dăruiră tot ce-și poate dori omul pe lumea asta. În clipa când cea de-a 12-a ursitoare tocmai își sfârșea urarea, numai ce intră val vârtej cea de-a 13-a. Pasămite venise să se răzbune pentru că nu fusese poftită și ea la sărbare și, fără ca măcar să arunce cuiva vreo privire, rosti cu glas tunător: când va împlini fata 15 ani, să se înțepe cu un fus și să moară. Apoi nu mai adause niciun cuvânt și, întorcând tuturor spatele, părăsi sala tronului. Toți încremeniră de spaimă, dar cea de-a 12-a ursitoare, care nu și sprăvise de rostit urarea, se apropie de leagăn și, fiindcă nu-i sta în putință să ridice blestemul, ci doar să-l mai îndulcească, glăsuie așa: dar să nu fie moartă, ci să cadă într-un somn adânc care să țină 100 de ani. Împăratul, care dorea din tot sufletul să oferească pe iubita-i copilă de năpasta blestemului, dădu poruncă să se pună pe foc toate fusele din împărăție. În acest timp, fetița creștea și însușirile cu care o înzestraseră ursitoarele își arătau roadele cu prisosință. Era atât de frumoasă, de cuminte, de prietenoasă și de înțeleaptă, că oricine o vedea, o îndrăgea pe dată. Se întâmplă însă că tocmai în ziua în care domnița împlinea 15 ani, împăratul și împărăteasa să fie duși de acasă și fata să rămână singură în palat. Ca să-i treacă de urât, luă la rând toate încăperile. zăbovia prin tot felul de săl și odăi și colinda așa, după pofta inimii, ceasuri întregi, până ce ajunse și la un turn vechi. Urcă scara îngustă și întortocheată ce ducea sus și se pomeni în dreptul unei uși micuțe. În broască era vârâtă o cheie ruginită și când o răsuci, ușa sări în lături și fetei îi fudat să vadă într-o cămăruță o femeie bătrână, care sta și torcea cu sârguință un fuior de in. Bună ziua, bătrânico, spuse domnița, dar ce faci aici?
2: Iată, torc și eu, răspunse bătrâna dând din cap. Dar ce naibai aia de se răsucește așa de repede?
1: Întrebă fata și, luând fusul în mână, încercă și ea să toarcă. Dar de-abia l-atinse, că se și împlini blestemul ursitoarei și domnița se înțepă la un deget. În clipa în care simți înțepătura, fata căzu pe patul care se afla acolo și se cufundă într-un somn adânc. Și somnul ăsta cuprinse întreg palatul. Împăratul și împărăteasa, care tocmai atunci se întorseseră acasă și intraseră în sala tronului, adormiră pe loc. Și odată cu ei adormi întreaga curte. Adormiră și caii îngrajdi, și câinii prin cotloanele curții, și hulubii pe acoperiș, și muștele pe pereți. Ba, chiar și focul care ardea în vatră își potoli văpaia și se stinse cu totul. Friptura încetă de a mai sfârâi, iar bucătarul, care tocmai se pregătea să-și apuce de chică ucenicul, fiindcă făcuse o boroboață, îi dădu drumul și adormi și el. Chiar și vântul își opri suflarea și nici o frunzuliță nu se mai mișca în copaci din preajma palatului. Și ce să vezi? De jur împrejurul palatului începu să crească un tufăriș de mărăcini ca un gard viu. An de an, mărăcinișul se înălța tot mai mult și în cele din urmă cuprinse toți pereții până la căprior, ba, se mai întinse și pe deasupra, de nu mai puteai vedea palatul de fel, nici chiar steagul de pe acoperiș. A mers vestea în lume despre frumoasa adormită, căci așa o numeau toți pe tânăra domniță. Și, la câte un răstimp, se găsea câte un fiu de crai care încerca să străbată prin tufărișul de mărăcini și să pătrundă până la palat. Dar de răzbit n-a răzbit niciunul, din pricină că mărăcinii se prindeau la oaltă ca și când ar fi avut niște mâini ghimpoase și nu-i lăsau să înainteze măcar un pas. După amar de ani, prin acele meleaguri, iată că mai veni un fecior de împărat. Și, întâlnindu-se el cu un bătrân, acesta-i povesti despre gardul de mărăcini care împrejmuia palatul de ani și ani. Și îi mai zise că în palat o fiică de crai, frumoasă cum nu se mai află alta pe lume, dormea somn adânc de vreo 100 de ani. Și că tot de atunci dorm și împăratul, și împărăteasa, și toți curteni. Și mai știa bătrânul de la bunicăsu că se perindaseră pe acolo mulți feciori de împărat care încercaseră să răzbească la palat prin tufărișul de mărăcini, dar că toți s-au pierdut fără urmă, agățați printre spini, murind de o moarte cumplită. Atunci, tânărul îi vorbi cu semeție. Mie nu-mi e teamă de fel și află cam să mă duc să o văd pe frumoasa adormită, chiar de-ar fi să-mi pierd viața. Și oricât încercă bătrânul cel omenos să-l abată pe flăcău de la acest gând, nu izbuti, căci acesta era neînduplecat în hotărârea lui. Se nimeri însă că tocmai atunci se împlineau cei 100 de ani și sosise ziua în care frumoasa adormită trebuia să se deștepte din somnul cel lung. Când feciorul de împărat se apropie de tufărișul de mărăcini, mai nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se prefăcuseră pe dată în puzderie de flori mari și frumoase ce se dădeau la o parte din fața lui, lăsându-l să treacă nevătămat. Și după ce trecea el, cărarea se strângea din nou și florile se preschimbau iarăși într-un zid ghimpos de nestrăbătut. În curtea palatului văzu o mulțime de cai și niște ogari care dormeau pe lespezile de piatră. Pe acoperiș, hulubii dormeau cu căpșoarele vârâte sub aripi. De îndată ce intră în palat, văzu același lucru. Muștele dormeau pe pereți, iar în bucătărie, bucătarul ținea mâna întinsă ca și cum ar fi vrut să apuce de chică pe ajutorul său, în timp ce o slujnică ședea pe un scăunel, având în față o găină neagră pe care abia apucase să o jumulească de câteva pene cu 100 de ani în urmă. Și feciorul de crai merse mai departe, până ce ajunse în sala tronului. Aici îi găsi pe toți curtenii dormind un somn ca de plumb, iar mai în fund, sus, pe tron, dormeau împăratul și împărăteasa. Colindă el mereu alte și alte încăperi, fără să se oprească măcar o clipă. Și tot palatul era cufundat într-o tăcere așa de adâncă, încât îți puteai auzi răsuflarea. În cele din urmă, flăcăul ajunse în turn și deschise ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. Și era atât de frumoasă în somnul ei, că feciorul de împărat nu-și mai putu lua ochii de la ea și, aplecându-se, o sărută. Dar, de îndată ce o atinse cu buzele, frumoasa adormită, clipi din gene, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborâre apoi amândoi din turn și, ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră și ei. Și tot atunci se treziră toți curtenii. Se priveau unii pe alții mirați și mai că nu le venea să-și creadă ochilor. Caii din curte se ridicară și începură să-și scuture coamă. Ogarii săriră sprinten în sus, dând vesel din coadă și gudurându-se. Hulubii de pe acoperiș scoaseră căpșoarele de sub aripi și, rotindu-și privirile în zare, își luară zborul spre câmpie. Muștele începură să se miște pe pereți, bâzâind într-una. Focul din bucătărie se dezmorți și-și înteți vâlvătaia. Mâncarea de pe plită porni să clocotească. Friptura prinse iar să sfârâie, bucătarul trase o palmă zdravănă ucenicului său, care prinse să țipe pe-a din gură de șarpe, iar slujnica se apucă de jumulit găina și n-o mai lăsă din mână până nu-i smulse toate penele. Apoi se prăznui cu mare strălucire și alai nunta feciorului de împărat cu frumoasa adormită și amândoi trăiră fericiți.
0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Planeta Mediocrilor, de Ioan Groșan, în rolul povestitorului, autorul.
1: În anul 2954, luna octombrie, ziua 3, astronauții Iona Ciobăniței, comandant, și Vasile Amărășteanu, pilot telegrafist, de-abia decolați de la baza Varatec de pe Neptun, într-un zbor de patrulare cu o navă Rolls-Royce, pe o vreme senină, la ora locală 10.04, se rătăciră. La circa 15 minute după desprinderea lor de pe sol, pe când lua o frumoasă curbă deasupra craterului Vlașca, pilotul Vasile Amărășteanu observă că acul direcționetrului rămâne înțepenit în dreptul indicatorului Only Ahead, adică tot înainte.
2: Iva licența, dracu să vă fie cu cineva mai făcut și inventat,
1: zise cu năduf Amărășteanu și trânti un pumn în bord. Acul, spre deosebire de alte dăți, nu reveni însă spre stânga, adică în dreptul indicatorului left. În același timp, Amărășteanu văzu uimit cum dungulița roșie din vitezometru crește lin, dar ferm, spre valori atinse numai atunci, la predarea licenței cu piloții lor.
2: Tovarășe comandant.
1: A Ciobăniței moțea în fotoliul comandantului cu capul în piept.
2: Tovarășe comandant, ia uitați-vă aici.
3: Unde?
2: Aici, la bord. Direcția s-a blocat, iar viteza crește fără să-i fac nimic.
3: Da, văd. Trebuie să fie ceva. Ia vezi, nu te-ai pus cumva cu cotul pe vreo clapă din asta de pe aici, fără să-ți dai seama?
2: Tovarășe comandant, nu-i prima oară când conduc.
3: Adică pilotezi, vrei să zici, că de condus eu conduc. E o nuanță.
2: Așa, pilotezi. Păi... Da. Dar ce facem acum? Ce facem?
3: Frânează. Frânele merg?
2: Păi merg, sigur că merg.
3: Păi cum merg dacă nu ne oprim?
2: Păi,
3: cum?
2: Da, mă întreb și eu, tovarășe comandant, poftim, am oprit și motoarele și viteza tot nu scade.
3: Ia legătura cu baza, spune-le să dea instrucțiuni și să trimită depanare, hai.
2: Da.
4: Alo, baza. Aici Rolls-Royce, baza, zborul 101.
2: Mă, băie, ce faceți voi pe acolo? Chiar nu m-auziți?
4: Alo, baza.
2: Dași comandant, nu reușesc.
3: Uf, ia de căștile la mine. Alo, baza. Mă, baza, mă. Aici Rolls-Royce 11. Răspundeți, mă, lăsați tablele alea. Gigi, relule, care ești acolo? Răspundeți, că avem un accident. Alo. Domnule, ăștia sunt inconștienți. E să vezi ce le fac eu la întoarcere.
2: Dacă o să ne mai întoarce, întoarce cum am... Și ce cred eu? Eu cred că am nimerit în Evi.
3: În ce am nimerit?
2: În Evi. Într-un câmp de accelerație spontană incontrolabilă, pe scurt, EVI.
3: Ce?
2: E un fel de taifun cosmic magnetic care ia totul cu el. Din cauza asta nu mai funcționează nimic.
3: Ce taifun, domnule? Ce tot vorbești? Nu vezi că afară e liniștit?
2: Păi da, tovarășe comandant, dacă taifunul ăsta nu e vizibil, nu e așa cu ploaie și cu vânt. E pe bază de unde? Electromagnetice.
3: Pe toate le știi, dar să oprești rabla asta nu poți.
1: Câteva clipe rămaseră în tăcere. Viteza crescuse considerabil. Nava începu să trepideze ușor.
3: Și acum ce stăm așa? Hai să facem ceva, să apăsăm pe ceva. Ce-i cu butonul ăsta verde?
2: E pentru aer condiționat. Dar nu funcționează.
3: Mă, și miram eu să funcționeze. Dar ăsta roșu pentru ce e?
2: Pentru serviciuri. În caz de avarie îndelungată în spațiu.
3: Și funcționează?
2: Cred că da.
1: Se auzi un hârâit, apoi de lângă buton se deschise un capac și în cutia de sub el fură împinse din interior, unul după altul, două sandvișuri cu unt și salam de vară. Comandantul luă unul și gustă.
3: E cu margarină.
1: Dădu celălalt sandviș pilotului. Mâncară în liniște. Nava continua să accelereze.

0: aia, Mărăștene.
1: Da.
0: Tu ai mai nimerit vreodată într-un așa hal de câmp?
1: Niciodată, e pentru prima oară. Și poate pentru ultima. Oh, da. Mi-amintesc când eram copil că mă cam speria bunicul cu câmpul ăsta. Dacă nu ești cu minte, mă amenința el, te arunc în câmp și te duce.
0: Bunicul ăsta al tău era savant?
1: Da, da, savant. Bine, așa a și murit.
0: Păi vezi tu, de-aia te speria cu câmpul. Bunica mea era pădurar, mă speria cu un lemn,
1: da.
0: Adică numai că mă speria, mă și bătea cu el. Ia uite, vezi aici semnul ăsta?
1: Da, da, unde?
0: Aici,
1: da,
0: uite,
1: da,
0: aici,
1: da,
0: în țeastă.
1: Chiar, chiar, da.
0: Vezi că nu prea mai am nici păr pe aici unde mă lovea. Hai, pune mâna să-l vezi ca lumea.
1: Nu.
0: Hai bă, pune bă, că nu mă doare.
1: Aoleu, dar e un semn zdravă ăsta.
0: Păi vezi, de la bunicul am dat, nu-mi pare rău, a scos om din mine.
1: Da, se vede, se vede, se vede bine.
0: Ce? Mi s-a făcut o foame din nou. O fi de la câmpul ăsta. Oare dacă apăsăm din nou pe butonul roșu, mai iese ceva?
1: Păi nu știu, că n-am mai apăsat niciodată a doua oară.
0: Hai apasă, că nu fi foc. Dacă mai vin două sandvișuri, le mâncăm și le decontăm. Hai mă că răspund eu.
2: Pilotul apăsă pe butonul roșu. Cutia din bord fu împinsă o hârtie. Comandantul o luă și o descifră. Era o poliță de asigurare ADAS.
0: Ia uite, domne, ce șmecheri. În caz de avarie îți dau două sandvișuri și după aia, dacă vrei, poți să te asiguri.
1: Da.
0: Mărăștene, am mai nimerit careva de-ai noștri într-un asemenea câmp?
1: Am mai nimerit, acum 2 ani. Unul Stoienescu, dacă o navă poștală.
0: Și?
1: Nimerit a fost, nu l-au mai găsit nici azi.
0: Ce e și omul? Trăiești, trăiești. Îți faci datoria, îți faci planul. Și dintr-o dată te apuc așa, un câmp din ăsta.
1: Așa e.
0: Și te duci.
1: Așa e, așa e, așa e. În fața câmpului suntem cu toți egali.
0: Da. Uite, eu mâine trebuia să-mi pun parchet. Chemasem și meșteri de la centrală. Acum parcă-l văz cum intră în casă și întreabă: dar toarușul comandant unde-i? Și nevastă mea, ce să zică? L-a luat câmpul, toarăș. Tu ai copii, Mărăștene?
1: Nu. Știți, eu mai mult pe aici, prin spațiu.
0: Știu.
1: N-am avut cum să...
0: Niciuna.
1: Da.
0: Acum îmi dau seama ce prost am fost. Măcar numele să-mi fi rămas, ca altceva...
1: Mie mi-au mai rămas 20 de ani cu porumb 14 în Valea Dragonului, atâta.
0: Ți-au dat și ție atunci lot ajutător?
1: Da.
0: Nu știam.
1: Da, eram la Prașila întâi. Acum însă sunt curios cui o să-i repartizeze lotul după mine.
0: Da, precis lui Dumbrăveanu.
1: Precis.
0: Are pe socrâsul la îmbunătățiri funciare.
1: Da.
0: Îl îmbunătățește și îl dă.
2: Amărășteanu căzu pe gânduri. Căzând pe gânduri, ochii căzură din întâmplare pe vitezometru.
1: Doamne, comandant, ia priviți! A scăzut mult viteza! Doamne, poate scăpăm!
2: Comandantul se uită la indicator, apoi se uită pe hublou.
0: Ia uite! Și parcă se și zărește ceva în față.
2: Într-adevăr, în neagra noapte cosmică, se deslușea pâlpâind o veselă luminiță. Cu cât lumina se apropia mai mult, cu atât speranțele celor doi creșteau. În plus, pentru prima oară de când se rătăciseră în câmpul de accelerație spontană incontrolabilă EVI, comenzile navei funcționau normal. Se aprinseră până și beculețele de pe ecranul jocului de oină la computer pentru nevroze în spațiu. De bucurie, ignorând apsibildul cu no smoking lipit pe hublou, pilotul telegrafist Vasile Mărășteanu își aprinse o țigară cosmonaut cu un locuitor de tutun. Comandantul aciobăniței nu păru să observe abaterea. Era preocupat să urmărească lumina spre care se îndrepta.
0: Ce să fie? Să fie oare vreo stație interplanetară a ălora?
1: Nu cred, s-ar auzi muzică.
0: Atunci să fie a ălorlalți?
1: Nici asta, s-ar auzi marșuri. Dacă bine îmi dau seama, nu pare a avea lumină proprie. Cred că e mai degrabă luminată de ceva din exterior, ca pământul. E planetă.
0: Ce planetă? Ce vine după Neptun?
1: Păi nu e planetă din sistemul nostru, nu seamănă. Uitați-vă, nu seamănă cu niciuna de pe la noi.
0: Da, domnule, să știi că ai dreptate. E mai mult pătrată decât rotundă.
1: Da?
0: Auzi? A? Tu ai fost la reciclarea aia din martie?
1: Da, am fost.
0: Și? Nu v-au spus nimic despre planetele astea cubice?
1: Păi nu, reciclarea a fost despre orz.
0: Păi sigur, pe ei doare orzul și noi uite cu ce ne confruntăm. Să spun drept, nici eu n-am auzit nimic despre planetele astea cubice. E drept că sunt mai bătrân și am prins doar învățământul cu planetele rotunde. Dar vouă, ăstora mai tineri, trebuia să vi se spună, nu?
1: Păi da, am avut la institut un curs facultativ despre ele.
0: Și? Și ce v-au spus?
1: Ce să ne spună nimic? Că sunt cubice și că nu trebuie să ne temem de ele.
0: Aoleu, înseamnă că e rău de tot? Și nouă tot așa ne spuneau la început de OZN-uri. Și ai văzut ce a ieșit. Ne-au luat ca de noală.
2: Se uitară înfricoșați la planeta colțuroasă spre care erau trași ca de un magnet.
1: Să încerc să iau legătura cu dânsii?
0: Știu eu, să nu se interpreteze. Lasă-i mai bine pe ei să ia legătura cu noi.
2: Dar nimeni nu-i chemă. Ajunseră acum destul de aproape de suprafața vălurită a unei fețe a planetei cubice. Se zăreau deja liniile sinuoase ale râurilor, petele brune și verzi ale ogoarelor, cele albăstrui lucitoare ale lacurilor.
0: Pot să frânez sau să mă mai gândesc o dată la cine mi-a fost drag?
1: Pot, frânele merg, formidabil.
0: Nu se vede nicio localitate, nu o fi locuită.
1: Și lanurile astea?
0: Vor fi lanuri sălbatice.
1: Nu știu cum, ce fac, aterizez?
0: Dacă tot am venit până aici.
2: Lăsându-se lini pe cele șase picioare metalice, nava Rolls-Royce atinse solul în mijlocul unui câmp înverzit, întins.

0: vezi, măi, amărăștene? Au atmosferă?
1: Pilotul își luă căștile de la urechi, deschise hubloul și scoase capul cu precauție afară.
2: Au! Dumne, se poate trăi!
1: Își dezlegară cinturile de siguranță, ieșiră din scaune, deschiseră ușa și puseră scara rabatabilă. Primul cobor comandantul, nu înainte de a arunca priviri cercetătoare în jur.
2: Pământ, domne, ca la noi. Și orz, orz peste tot, numai orz.
3: Da, aș zice că suntem ca acasă.
2: Da, da, da. Numai că vedeți, tovarășe comandant, ce orizont limitat au. Păi planeta asta e mult mai mică decât Terra.
3: Nici nu o fi planetă, o fi satelit,
2: da.
3: Satelitul agricol al cuiva.
4: Alo, alo, măi, măi, e cineva pe aici, va pe aici, va pe aici, va pe aici, va pe aici.
1: Nu se auzi niciun răspuns. O stea roșietică, mai mică decât soarele, stătea deasupra lor.
3: Nici nu e rău la urma urmei să fi avut niște slănină și ceapă.
2: Oh.
3: Mai că mi-ar fi părut bine că ne-a luat câmpul ăsta. În fond, după atâta muncă, avem și noi dreptul la un mic accident, nu?
1: Trecu un sfert de ceas. Pe câmpul ușor curbat din cauza volumului redus al planetei necunoscute, nu se arăta nimeni.
3: Amărăștene, nu ți se pare că te simți ceva mai ușor? Uite, acum am impresia că nu-s mai greu decât eram pe vremea când intrasem ucenic la uzinele Odobleja.
5: Păi da, e și normal, dragi comandant. Planeta fiind mai mică, scade și gravitația.
3: Bine, bine, scade ea gravitația, dar de ce să scad și eu?
5: Păi cum, de ce? Greutatea noastră o simțiți în funcție de mărimea forței gravitaționale.
3: Să spun drept că suntem numai noi doi și cine știe dacă vom putea pleca vreodată de aici,
5: da.
3: Eu niciodată n-am înțeles prea bine cum vine chestia cu gravitația asta. Să nu mă judeci greșit. Formula o știu. Teoretic cunosc chestia, am și predat-o odată la Seral. Însă eu vorbesc de fenomen. De fenomenul în sine. De unde vine, domne, gravitația asta? Poți să-mi spui?
5: Păi da, o pot. Ea vine... Vine din cauza forței magnetice a Pământului, adică, cum să vă, corpul dumneavoastră e atras.
3: E de scârți, dar magnetismul, de unde vine magnetismul? Cine îl provoacă?
5: Tovarășe comandant, vă rog frumos. Noastră cred că vreți să-mi verificați nivelul ateist științific. Nu e cazul, să știți, nu e cazul. Pot dovedi. Sunt fiu de țăran simpli, cu carte, și pentru mine teoria lui Oparin e sfântă, adică nu sfântă. Ăsta e cuvântul. E corectă, e o teorie corectă. Ce se întâmplă? La un moment dat, în spațiu primar, sub acțiunea descărcărilor electrice, conglomerate de molecule vin
3: și mai lasă-mă, domne, cu moleculele tale. Că nu despre asta e vorba. Ce? Parcă eu nu sunt fiu de țărani? Sunt fiu de țărani și mai simpli ca ai tăi. Simpli de tot, de tot. Și la urma urmei nu suntem toți fii de țărani? Că altfel, cum am fi ajuns aici, în spațiu? Hă? Eu vorbeam cu tine așa, ca de la om la om, ca să-mi explici și mie cum vezi tu anumite lucruri.
5: Păi da, păi da, dacă eu îi explic ca om și dumneavoastră receptați, să mă scuzați, ca comandant, atunci...
3: Hai mă, băiete, nu-l lua și tu chiar așa, că nu e cazul.
5: Sincer să fiu, tu și comandant, există anumite fenomene, gravitația de pildă, cu justețe aduse dumneavoastră în discuție, s-au învârtit o neștire pe aceeași orbită, care, analizate băbește până la capăt, sunt inexplicabile. Cum se învârt sateliții, știu, dar de ce? De ce, cu ce scop și cui folosește asta, mie personal îmi scapă. Plus că mai există și cazul acela ciudat din galaxia Gutenberg, unde în jurul unui satelit pitic, un satelit nenorocit, se învârte o întreagă planetă.
3: Da, domne?
5: Da.
3: Sunt atâtea probleme nesoluționate că dacă stai să cauți mereu la ele, te apucă de amblaua.
5: Așa e.
3: Da. Drept să spun, nu știam că gândești atât de bine. Tu unde ai făcut, la zi sau la seral?
5: La seral, la zi n-am putut. Iar la nocturn nu mai erau locuri.
3: Dom'le, se ridică la seral niște generații de mai mare dragu. La zi sunt numai doștea tocilari. Iar la nocturn ce să mai vorbim? Dom'le, dacă nu poți să-i bagi omului mințile în cap ziua, crezi că o să reușești noaptea? Nu, nu, e un experiment nereușit, după părerea mea. Și degeaba vrei tu, ca tot omul,
4: să... Stai puțin.
3: Ce?
4: Parcă se aude ceva.
1: Comandantul ciulii urechile. Se auzea într-adevăr un zgomot crescând, un fel de duduit. După un minut, îi zăriră sursa.
3: Ei, drăcie!
1: De după un pâlc de salcând din capătul lanului cu orz, se ivi, venind spre ei, un tractor. Când tractoristul ajunse cam la 30 de metri, uimirea celor doi pământeni, în loc să scadă, spori. La volanul autovehiculului nu stătea nimic care să sugereze o ființă extraterestră, nimic din ceea ce văzuseră pe Marte, pe Venus sau pe video, ci pur și simplu un om ca ei, poate puțin mai mic. Se vede treaba că uimirea astronauților noștri era pe deplin împărtășită și de conducătorul tractorului, care, uitându-se la strălucitoarea navă Rolls-Royce și la siluetele pământenilor, rămase pur și simplu gura căscată. Trecură astfel câteva clipe lungi. Nici unul dintre ei nu îndrăznea să facă sau să spună ceva. Comandantul aciobăniței a avut impulsul să se întoarcă și să se refugieze în goană în navă, dar își aduse aminte de repetatele instructaje în care li se atrăsese atenția că orice întâlnire de gradul 3, dacă e bine condusă, poate contribui la sporirea prestigiului stației în cosmos, nemai vorbind de eventualele avantaje materiale ce pot apărea dacă se ajunge la ideea unor schimburi. Așa că, învingându-și teama viscerală, își drese glasul și spuse tare salutul cosmonauților de pretutindeni.
4: Să vă învârtiți bine!
3: Hait! Măi, băiete, ăsta ori n-a fost în spațiu, ori poate că nu vrea, că nu prea știe saluta.
4: Așa.
3: Puteți coborâ puțin de pe tractor? Venim de pe pământ, nu vă fie frică.
1: Tractoristul șovăi o clipă, apoi opri motorul și sări de pe scaun jos în lan, apropiindu-se prudent.
4: Noi doi, adică eu și cu el, suntem de pe Terra. De pe Terra. Și milităm ca orice planetă, fie ea mai mare sau mai mică, să se învârtă cât mai bine în jurul oricărui astru dorește ea. Dumneavoastră, pentru ce militați?
6: Ce să facem?
4: Să militați. Dumneavoastră nu militați?
6: Ba milităm, dar nu tot timpul.
3: Parcă am fi nimerit iarăși la noi, măi amărăștene.
4: Nu vă supărați. Ce planetă e asta?
6: Păi ce planetă să fie? Planeta mediocrilor, asta e.
3: Planeta mediocrilor? Nu mai auzi de...
7: Nici eu.
6: Nici ne e de mirare, suntem complet marginalizați.
4: Eu sunt aciobăniței Ion, comandant de navă. Îmi pare bine de cunoștință.
7: Să trăiți.
4: Uite, el e tovarășul meu, pilotul amărășteanu Vasile.
6: KM-273. Și mie îmi pare bine de cunoștință.
4: Ah, KM
6: 273,
4: da. Noi doi am fost luați de un câmp de accelerație spontană incontrolabilă și ne-am rătăcit nemerind aici. Din ce sistem solar și din ce galaxie face parte planeta dumneavoastră?
6: Din sistemul sincer să vă spun, știți, eu sunt mai mult cu orzul.
3: Într-adevăr, frumos orz.
6: Da, anul ăsta a ieșit ca lumea.
3: Da. Cu cât dați kilogramul?
6: Nici asta n-aș putea să vă spun foarte exact. Tovarășii mei de la sediu se ocupă cu presurile.
3: Locuiți mulți pe planetă?
6: Destui.
3: Văd că semănăm. Avem, din câte se poate observa, aceeași structură. Uite, nas, gât, urechi, trunchi, mâini, picioare.
6: Asta m-a mirat și pe mine când v-am zărit. Zic eu, te nas, gât, urechi, astea toate. Noi credeam că suntem singuri în univers.
3: Noi? Care noi?
6: Noi, mediocri.
5: Dar iertați-mă, toți sunteți mediocri pe planeta asta?
6: Păi bineînțeles, dar bineînțeles, păi dacă trăim aici, voi dacă trăiți pe pământ, nu sunteți toți pământeni?
5: He, bravo, și cum v-ați dat seama că suntem de altundeva?
6: După navă. Noi nu avem așa ceva.
5: Păi cum, voi nu puteți zbura?
6: Avem noi vreo 3 avioane, dar sunt mai mult stricate.
5: Aha. Femei, Femeie aveți?
6: Ha, păi asta nu e o problemă.
5: Și cum trăiți? Adică vreau să întreb, cum sunteți organizați?
6: De trăit, trăim care cum putem. Iar de organizați, suntem organizați foarte bine. Asta ne face să rezistăm, pentru că altfel solul e cam sărac.
3: Așa v-a să zică. Deci, mediocri. Asta înseamnă, deci, că nu puteți gândi prea mult?
6: Nu! Păi cum să nu gândim? Gândim de ne trec sudorile, dar gândim greșit.
3: Înțeleg, înțeleg. Nu gândirea vă lipsește, ci finalitatea ei.
6: Cum a spus?
3: Am spus că de gândi gândiți, dar nu prea știți ce să gândiți.
6: Cam așa ceva, dar eu oricum nu mă prea pricep. Eu dacă îmi fac datoria, n-am treabă. Sunt liniștit.
5: Bine, dar iertați-mă, ați încercat să gândiți nu numai individual, ci și în grup? Știți vorba aia, unde-s doi gândirea crește și dușmanul nu sporește.
3: Da, da.
6: Păi numai în grup gândim. Avem cursuri de gândire marțea și joia.
3: Totuși, nu-mi vine să cred. Chiar toată lumea e mediocră aici la voi? Nu e unul mai răsărit?
6: Păi dacă ar fi, nu l-am ști și noi. Păi suntem o mână de oameni aici, ne cunoaștem între noi. Credeți că nu ne-am bucurat să se ridice unul și să zică: mă băieți, uite cum gândesc eu. Dar se înalță careva? Aș, nici pomeneală.
5: Da, nici pomeneală. Și femeile, iertați-mă, sunt tot așa de mediocre?
6: A, femeile sunt mediocre rău de tot. O ecuație nu pot face.
5: Da, și copiii?
6: Copiii sunt și ei mediocri. Da-ți drăguți, drăguți de ținu. Copii, ce poți să zici copii?
3: Da. Ați spus totuși că aveți 3 avioane. Ei, astea cine le-a proiectat? Cine le-a construit?
6: Niște extra mediocri. Au nimerit la noi, așa ca dumneavoastră, întâmplător, acum vreo 100 de ani. Probabil tot din cauza unor defecțiuni. Au tot încercat ei să le repare, să poată pleca de unde au venit, dar n-au reușit. Eu nu i-am mai apucat, dar îmi spunea tata ce triști erau că trebuie să rămână aici. Au vrut să ne învețe măcar să construim și noi aparate de-astea. Și-au bătut capul ani în șir. Credeți că s-a prins cineva? Nimeni. Tuturor le era milă de ei. Vă dați seama în ce chinuri groaznice au murit toți 6? Nici o ființă inteligentă lângă ei. Acum avioanele sunt ruginite, se joacă puștii și femeile prin ele.
1: Comandantul și pilotul se uitară speriați unul la altul.
3: Dar ce e? Se pleacă greu de la voi?
6: Eu nu țin minte să fi plecat careva și nici tradiția noastră orală nu pomenește așa ceva. A mai căzut una dată cu o farfurie zburătoare, dar n-am mai avut ce face. Aici a murit. Casculer matrițer.
3: Da, bun. Să zicem că nu putem pleca, dar viața cum e pe aici? Cum se trăiește?
6: A, din partea asta să n-aveți probleme. Viața e minunată aici. Trăim foarte corect. Și dacă o să vă faceți treaba bine, nu o să vă întrebe nimeni de ce nu sunteți mediocri.
1: În clipa aceea, peste întregul lan de ors, plutind în forță, se auzi apelul. Toată lumea la masă. Cei doi pământeni tresăriră, uitându-se în jur.
3: Ce-a fost asta?
6: Stați liniștiți. E difuzorul nostru cu rază lungă de acțiune. 4 ani am muncit la el, date scoală și din morți. Haideți, veniți și dumneavoastră, e ora mesei, să-i cunoașteți și pe alți tovarăși de-ai mei.
1: Tractoristul o luă înainte. Cei doi pământeni, după un schimb îngrijorat de priviri, porniră după el. KM-273 urcă în cabină, așteptând până când Aciobăniței și Amărășteanu se cățărară pe una din treptele laterale de acces și porni tractorul, întorcându-l spre un dâmb din capătul lanului. Motorul duduia îngrozitor, se gripa, râia, scotea fum.
5: Cam mediocru motorul ăsta!
6: Da, da, e bun, merge!
1: Ajunseră pe culmea dâmbului. De acolo pământenii noștri zăriră de cealaltă parte, jos în vale, un soi de hangar lung de lemn, spre care se îndreptau din toate părțile zeci de bărbați voinici, scunzi, stăpâni pe soartă, și mame, și copii, și fete mediocre drăguțe, cu basmale multicolore fluturând în vânt. Bătrânii erau mai puțini, în schimb, toți erau foarte vânjoși.
7: Uitați, aici e cantina noastră, o cantină fruntașă. Acum trebuie să vă prezint responsabilului.
1: Sări jos din cabină și se apropie de un mediocru blond, tânăr, care se spăla la o cișmă.
7: Salut, mai Petiu 14. Unde e responsabilul?
3: Ah, cred că la ciorbe. Dar ce-i cu el?
7: Am găsit în orz doi extra mediocri.
8: Prost să fii, noroc să ai. Te-ai învățit de zi liberă. Ai putea astăzi să-mi dai mie prăjitura.
7: Dar ce tu mi-ai dat atunci când i-ai găsit pe aia trei în porumb? Și acum să mergem la responsabil. Poftiți pe aici, vă rog. Vă rog să mă urmați.
1: O luară printre cișmele, spre un grup de cazane masive, în jurul cărora roboteau câțiva mediocri îmbrăcați în halate albe. Cei veniți de la câmp îi priveau curioși și cu vie simpatie pe eroii noștri care, cu un cap mai înalt decât toți, se vedea cât colo că nu sunt din partea locului. În special femeile și fetele mediocre îi urmăreau cu coada ochiului și șoteau între ele, ba chiar una, mai îndrăzneață, pistruiată, strigă în urma lor, găliganii, atrăgându-și însă o palmă zdravă după ceafă din partea unui mediocru morocănos, îndesat, probabil soțul sau un responsabil. În hangarul uriaș, comandantul aciobăniței văzu întreacăt numeroase mese și lavițe din scânduri acoperite cu urtie albă, curată, farfurii și tacâmuri de aluminiu, și gândul îi fugind duioșat spre nunta lui întâmplată cu atâta timp în urmă într-un sat din Teleorman, tot într-un cadru asemănător, pe vremea când nu era decât instructorul cercului de rachetomodele din localitate, unde o și cunoscuse pe nevastă sa, Gica, fată simplă, sănătoasă, din părinți armani, rachetomodelista numărul 1, number 1, cum îi plăcea lui să o strige. Number 1, ia vină încoace și spune-mi tu cine a fost Tsiolkovski. Și Gica venea, e, alte vremuri. El evoluase rapid, de la rachetomodele la rachete, de la rachete în cosmos, în imponderabilitate. În imponderabilitate fusese făcut comandant, nu se putea plânge. Și uite acum unde ajunsese, la mediocri. Tractoristul se opri lângă un omuleț rotofei, chel, cu ochelari pe nas, care ședea pe un scăunel lângă una din oalele acelea uriașe și tocmai gusta, cu precauție, dintr-un linguroi.

0: Să trăiți, tovarășe responsabil. Mă iertați că vă deranjez, dar am prins în nors doi extra mediocri.
1: Responsabilul își ridică privirea din linguroi și se uită pe deasupra ochelarilor la cei doi pământeni, apoi la tractorist.
2: Din ce brigadă faci parte?
0: Din brigada a cincea.
2: Și atunci ce căutai la orz? Brigada a cincea trebuie să fie la ovăz.
0: M-au trimis după bujii la bază. S-au stricat 6 tractoare.
2: Astea-s cioace, bă. Pe mine nu mă duci. De la o vreme de când se dau libere, toți umblați după extra mediocri. Acum ai vrea să stai și tu cu borta la soare, ai?
0: Păi, după legea aș avea și eu dreptul.
2: Legea noi o facem, noi o schimbăm, să-ți fie clar.
0: S-a schimbat cumva între timp?
2: Încă nu. Hai, și acum du-te. Ai prima duminică liberă. Bă, să nu te mai prind în orz când trebuia să fii în ovăz, că te mut cu prima ocazie la insecticide.
0: Am înțeles.
1: O umbră de spaimă trecu pe chipul tractoristului, care salută și plecă. Responsabilul atârnă linguroiul alături pe un suport, își scoase ochelarii aburiți de ciorbă și îi șterse, îi puse înapoi pe nas și privi spre pământeni.
2: Și voi, bă, băieți, ce mama dracu ați nimerit tocmai aici, bă? Ce să fac eu cu voi? De unde sunteți?
3: De pe Tera.
4: De pe Tera.
2: Bă, băieți, eu nu știu unde vine asta, dar aici la noi se muncește, nu glumă. Ce știți să faceți?
3: Noi?
4: Noi?
3: Noi suntem cosmonauți. Noi...
2: Noi suntem mediocri și tragem de nees ochii din cap de dimineața până seara. Să nu-mi spuneți mie că știți zbura. Mare scofală, ce să spun, la noi zboară păsările, insectele și 4 zmee. Restul muncim.
4: Păi da, și noi muncim, și noi muncim. De pildă, eu pot oricând să conduc un tractor. Bine, de acolo m-am și ridicat.
2: Da, tractoriști avem destoi. Toți vor mai nou să se facă tractoriști. Bă, parcă a dat strechea în ei. S-au prins că e mai ușor pe 4 roți decât pe 2 picioare. Bă, nu de tractoriști, de cosași avem nevoie. Știți cumva să cosiți? Oameni v-ați face.
3: Păi știți, noi...
2: Bă, sau dacă v-ați pricepe la tinichigerie ceva, la vopsitorie, încă ar mai fi o treabă. Duce mare lipsă de tinichigi și vopsitori.
3: Păi știți, noi...
1: În clipa aceea de responsabil se apropie o fetișcană rumenă în obraj cu un bust zdravăn, extra mediocru.
5: Tovarășe responsabil, mă iertați că vă deranjez din treabă. Trebuie să mai pun ceva în ciorbă?
2: Da, fetițo, mai pune niște apă că avem doi oaspeți la masă.
1: După ce sfârșit de supravegheat personal câteva mici operații de dregere și conturare pe deplin a gustului ciorbe, aruncând cu mâna lui câțiva pumni de pătrunjel proaspăt în domolul clocot final, responsabilul le făcu semn celor doi pământeni să-l urmeze, îndreptându-se spre uriașul hangar, unde așteptau, frumos așezate la mese și jucându-se nerăbdător cu lingurile de aluminiu, ființe mediocre. La apariția lui, clinchetul vesel încetă și se așteptă.

0: dragii mei, după cum ați putut bine observa, avem aici de ceva vreme doi extra mediocri. Până se va vedea ce e cu ei, vă rog să-i primiți în colectiv, să-i ajutați să se integreze rapid modului nostru de viață, să-și depășească tracul inerent ajungerii pe o planetă și... și așa mai departe. Aveți experiență în acest sens. Parcă și anul trecut ați primit un Saturnian, nu?
1: Da!
0: Mai e aici? Unde e?
1: La insecticide!
0: Vedeți, deci, s-a adaptat. Pe acești doi pământeni vă rog să-i tratați în așa fel încât pentru început să se simtă ca acasă. Cam asta ar fi tot. Sunt întrebări?
2: Unde vor dormi?
0: Deocamdată suntem la amiază și deci mai e până să se pună această problemă. Și apoi nu înțeleg dacă aceasta e chiar o problemă reală, de ce o ridici numai dumneata singură? De ce nu o ridică toată lumea?
1: Unde vor dormi?
0: Acolo unde se doarme, în dormitor. Se vor aduce încă două paturi. Altceva?
1: Altceva nimic.
0: Atunci, poftă bună.
3: Cei doi pământeni rămaseră în picioare, pradă privirilor curioase a mai bine de 100 de perechi de ochi mediocri. Comandantul aciobăniței simți că îl încearcă aceeași senzație de stinghe reală ca atunci, de mult, când, la un curs de perfecționare, fusese scos brusc la tablă să rezolve un raport dificil între randamentul muncii cu gravitație și randamentul muncii cu imponderabilitate și, din buzunarul din spate al pantalonilor, îi căzuse, spre stupoarea comisiei, un parimaci vechi.
4: Poftiți aici, vă rog, și așezați-vă lângă mine.
3: Aciobăniței și Amărășteanu se așezară lângă mediocrul slab, în vârstă, care le-a făcut loc pe banca de scândură.
5: Vă mulțumim.
4: Pentru puțin. Imediat o să vă aducă farfurii și tacâmuri, iar dacă doriți, pot să vă dau ardeiul meu, iute. Știți, eu am probleme cu stomacul.
5: Vă mulțumesc. Sincer să fiu, mie îmi place ardeiul, iute.
2: Poftiți și ardeiul meu, iute.
5: Vă mulțumesc. O să-l dau tovarășului meu și lui îi place ardeiul, iute.
6: Vă mulțumesc.
3: Mediocrul în vârstă se aplecă spre vecinul din dreapta, îi șopti ceva la ureche, iar acesta, la rândul lui, făcu la fel cu vecinul său. Ca urmare a acestor șoapte și murmure neclare întinse în tot hangarul, în fața pământenilor începură să sosească, dați din mână în mână, zeci de ardeiuți. Înainte acestei emoționante dovezi de simpatie, comandantului aciobăniței aproape că-i dă dură lacrimile.
5: Mai amărește,
6: da?
5: Măcar dacă am fi avut și noi niște pixuri, niște brichete, ceva să vedem. Suntem de-a dreptul copleșiți, nu trebuia. Ați renunțat toți la ardei pentru noi, sunteți foarte drăguți.
4: Nu vă faceți probleme că noi toți suferim cu stomacul și nu putem mânca ardei, iute.
3: În timp ce ardeii iuți continuau să se îngrămădească în fața celor doi pământeni, fetișcana mediocră zdravănă, pistruiată, ce părea a fi bucătăreasă, se apropie de hangar și lăsă eroilor noștri două linguri și două furculițe.
5: Da, cuțite, nu se dau?
4: Cui prodest? Ce să tăiem cu el?
6: Oh, știți latina? Păi ce faceți aici cu latina?
4: nu, da. Când eram mic, tata, care era pândar, a prins un extra mediocru căzut pe lotul de căpșuni.
6: Da.
4: Pe vremea aia, extra mediocri nu erau repartizați pe lângă instituții ca acum. Erau lăsați pe lângă familiile care îi prindeau.
6: Da.
4: Tipul ăsta găsit de tata știa latina, teorema lui Pitagora, teorema Kant, Laplace, teoria literaturii, 4-3-3 olandez. Mă rog, o mulțime de minunății.
6: Da, și v-am învățat și lasă toate astea?
4: Da. Deși fiind un copil mediocru, nu prea s-a prins nimic de mine. Eram bâtă. Da, bâtă la declinări, bâtă la deposedări, la parabole. Tot ce am reținut au fost câteva expresii și proverbe care se potriveau la situația de la noi, ai înțeles?
6: Da.
4: Cui protest?
6: Da.
4: Ex nihil o nihil fit. Aud cezar, aud nihil.
6: Nihil.
4: Vei victis.
6: Sunteți formidabil. Păi da, nici pe asta nu le știu. La orele de la tine eram la plivit. Și ce s-a întâmplat cu extra mediocru?
4: Nimic. A predat aritmetica la școala de lângă lotul de căpșuni. A predat până a murit.
3: fu adusă pe un cărucior cu roți de lemn ciorba. Farfuriile încăpătoare din aluminiu erau trecute din mână în mână spre fetișcana pistruiată care, cu o mișcare dibace, le umplea până la semnul scrijelit pe interior și le dădea înapoi.

0: Comandantul a ciobăniței cufundă lingura în lichidul roșietic, o duse la buze și gustă. Nimic. Avea un gust cu mic deosebindu-se de alte gusturi de ciorbă.
1: Dar ce ciorbă e asta?
2: Ciorba numărul 3.
1: Și pe ce bază e făcută ea?
2: Cum pe ce bază? Pe bază de rețetă.
0: Comandantul a ciobăniței m-a învârtit de vreo 2-3 ori prin farfurie, căutând un semn caracteristic, vreun morcov, o legumă recognoscibilă, ceva.
1: Da, rețeta propriu-zisă, pe ce se bazează în principiu?
0: La auzul acestor cuvinte, lingurile câtorva mediocri, care erau așezați în apropierea pământenilor, încremeniră în aer.
2: Rețetele nu țin de competența noastră. Noi avem datoria să mâncăm. Și v-aș sfătui și pe dumneavoastră să faceți la fel dacă nu vreți să vă treziți mâine, poi mâine, cu ciorba numărul 4.
0: De voie, de nevoie, de lehamite și de foame, comandantul Ion Aciobăniței și pilotul Vasile Amărășteanu consumară în cele din urmă, în mod tacit, fără sorbituri pofticioase, ciorba numărul 3, având tot timpul senzația incomodă că nu știu ce înghit.
3: Mă întreb ce o să ne dea la felul 2.
2: Ce zi e astăzi?
3: Azi e marți.
2: A, dacă e marți, e varză. Luni, marți, miercuri, joi și vineri se dă varză călită. Sâmbătă și duminica ni se rezervă surprize.
1: Ce surprize?
2: Cartofi. Dar sunt sâmbete când ni se rezervă surpriza să ni se dea tot varză.
0: Încet, încet, mai cu o vorbă, mai cu o glumă, comandantul a ciobăniței aproape că termină varza. Nu-și putu da seama pe moment dacă era sătul. Cert e că simțea stomacul plin. Văzând că pilotul Amărășteanu abia se atinsese de ce avea înainte, comandantul îi spuse:
1: dar tu, de ce nu mănânci? Dacă înghiți, merge. Încearcă și tu.
3: Cine știe cât o să mai înghiți?
0: Fu adus apoi în două butoaie apă curată, rece, direct de la izvor, și se dădu fiecăruia să bea într-o cană de tablă legată cu un lanț lung care ajungea până în capătul cel mai îndepărtat al hangarului. Aciobăniței bău cu plăcere, deoarece cana cu lanț îi amintea de copilărie, de satul din Teleorman cu fântâna din centru, unde era tot așa o cană cu lanț, căreia el, spirit inventiv de mic, îi deduse la fund niște găurele aproape de neobservat, în așa fel încât turiștilor care mergeau spre București sau Alexandria, Alexandria din Teleorman, și se opreau însetați la fântână, să le curgă apa pe haine când duceau cana la buze. Fusese atunci o epocă frumoasă, cu mulți oameni care nu-și dădeau seama că le curge ceva pe haine până nu beau paharul cu lanț.

0: ce terminară masa, ieșiră cu toții în fața cantinei. Era o după-amiază frumoasă. Soarele, chiar dacă mai mic decât cel terestru, lumina plenar, încălzindu-le întrucâtva fețele. Fără să-și dea seama, comandantul aciobăniței și tânăra mediocră pistruiată se desprinseră de ceilalți, luând-o mai în față, pe cărarea dintre barăci. Aciobăniței se uită cu coada ochiului spre tânără. I se păru că n-arată chiar atât de derizoriu, că avea și ea, așa cum privea în gol, ceva uman pe chip și că nu era, în ciuda nenumăraților pistrui, tocmai urâtă. Se vedea cât colo că era o femeie pe care te puteai baza la o adică, femeie muncită, care nu se sfia, când era momentul, să pună mâna pe furcă, pe sapă sau pe topor și să-ți dea una în cap dacă te apropiai prea mult.
1: Propun să facem câțiva pași.
2: Să nu se interpreteze.
3: Sunt căsătorit, am copii, prezint toate garanțiile. Nu trebuie să vă fie frică.
2: Da.
3: Bine, normal, acum, ca tot omul, am avut și eu în tinerețe câteva, să le zicem, aventuri. Dar nu acestea constituiau esențialul activității mele.
2: Nu?
3: Am fost și îndrăgostit odată. De, ce să-i faci? Săptămâna oarbă, cum se spune la noi în popor.
2: Da?
3: Dar mi-a trecut. Bine, m-a ajutat mult și colectivul.
2: Da, da, da. Și pe mine mă ajută mult colectivul. Cred că dacă n-ar fi colectivul, m-aș îndrăgosti de o grămadă de ori, așa ca proasta.
3: Chiar asta vreau să vă întreb, dacă nu vă supărați.
2: Da.
3: Dumneavoastră, cum rezolvați problemele ce se mai vesc?
2: Adică?
3: Cum să zic? Din împărtășirea neașteptată a unor sentimente general umane.
2: Nu înțeleg, nu înțeleg.
3: Nici eu nu prea înțeleg.
2: Da?
3: Dar simt. Simt ce vreau să spun.
2: Spuneți, adică, spuneți mai clar.
3: Adică mai clar. Dumneavoastră, mediocri, care observ că aveți o structură moleculară asemănătoare cu a noastră, vă puteți manifesta niște afecțiuni? Vă puteți, de pildă, plimba de mână, de talie, de comun acord? Vă puteți îndrăgosti?
2: Sunt două probleme deosebite, dacă îmi permiteți. Îndrăgostirea e una, plimbarea de mână, de talie și de comun acord sunt alte chestiuni pe care noi nu le confundăm. Noi nu sărim etapele. Înțelegeți?
3: Nu.
2: Nu.
3: Nu înțeleg.
2: Da.
3: Dar important este că vă urmăresc. Continuați.
2: Da. Să vă dau un exemplu. Să zicem că prin abstract noi doi, dumneavoastră și cu mine, am fi atins stadiul în care ne putem plimba de mână. Credeți că dacă ne-am ține de mână până la baraca aceea de acolo, după baracă, ne-am putea lua de talie?
3: Cu siguranță, da.
2: Cu siguranță, nu. Ați greșit. Noi doi, noi nu ne putem lua de talie câtă vreme suntem în faza ținutului de mână.
3: Și ce ne oprește, mă rog, să depășim în mod firesc această fază?
2: Părinții, numai ei se pot ține de talie și vor veghea ca noi doi să ne ținem numai de mână, câtă vreme nu suntem căsătoriți.
3: Dar ei, părinții, dacă se pot lua de talie, se mai pot lua de mână?
2: În principiu da, dar ce rost mai are să te ții de mână când te poți lua de talie?
3: Aveți dreptate. Dar cu plimbarea de comun acord, cum e?
2: Plimbarea de comun acord urmează, de regulă, după un act care implică în egală măsură pe cei doi parteneri. Divorțul.
3: Știți ce observ eu la dumneavoastră? Sunteți toți foarte lucizi.
2: Asta ne-ar mai lipsi, să nu fim. Noi suntem lucizi de mici. Nici nu vă dați seama ce bine e să fii lucid de mic, să-ți dai seama ce te așteaptă când vei fi mare și când în sfârșit ești mare, să ți se întâmple exact ceea ce credeai fiind un mic lucid.
3: Ia uite, dom'le, eu când eram mic, nu prea eram lucid. Eram așa, mai împrăștiat ca băieții.
2: Ca băieții, da.
3: Așa am să conduc o navă, să călătoresc, da, să văd cosmosul. Culmea e că tocmai asta am și pățit. Conduc o navă, călătoresc, văd cosmosul.
2: Da, da, ați ajuns aici. Nu veți mai fi comandant, nu veți mai călători, nu veți mai vedea cosmosul.
3: De călătorit am călătorit destul. Cosmosul, cât s-a putut, l-am văzut. Însă mi-ar părea rău să nu mai fiu comandant. Mă obișnuisem. Mă rog, dacă nu se poate, nu se poate. Nu vreți să luăm puțin loc pe aceeași bancă?
2: Da, da, doar câteva clipe, pentru că se apropie ora când trebuie să dormim.
0: Se așezară. Rămas în urmă, pilotul amărășteanu dădea târcoale unui tractor cu șenile într-o rână.
3: Și trebuie tot să dormiți?
2: În marea majoritate. S-a pornit de la constatarea că după prânz ni se face de regulă somn și atunci de ce să picotim degeaba? Dormim de-a binelea o oră care ni se adaugă la orarul de seară.
3: Interesante valori dați dumneavoastră somnului.
2: Pentru noi, oricât de ciudat vi s-ar părea, somnul este esențial. Avem adevărați maestri la adormit. Ei pot adormi instantaneu, indiferent de împrejurare sau tocmai din cauza ei. Dar pentru asta trebuie exerciții, antrenament. Noi ăștelalți ne mulțumim cu un somn normal, fără vise.
3: Zău? Și unde dormiți?
2: Aici, în șirul acesta de bărăci. Iar vara, afară, în aer liber, pe câmp, pe unde ne apucă când sună goarna. Odată n-am putut

0: Evocă o pagină din adolescență, dacă pot să mă exprim așa.
1: Bineînțeles că puteți să vă exprimați așa. Este chiar indicat să vă exprimați într-un chip cât mai ales ați putea intra în cercul nostru de exprimare aleasă.
0: Aveți așa ceva?
1: Bineînțeles. Avem o grămadă de cercuri, de filatelie, de lăcătușerie, de columbofilie, de zootehnie, de îmbunătățiri funciare, de boilere, mă rog, fiecare pe specificul său. Practic, nu e domeniu fără câteva cercuri, printre ele și cercul de exprimare aleasă.
0: Interesant. Ați activat și dumneavoastră în acest cerc de exprimare aleasă? Deoarece văd că vă exprimați într-un fel care nu lasă de dorit.
1: Da, da. La cercul de exprimare aleasă au fost locuri foarte puține și nu am putut să mă înscriu. Sunt, în schimb, membră titulară în cercul de exprimare corectă. De pildă, știți cum se scrie "Da, tu mi-o ai?"
2: Comandantul la ciobăniței se gândi câteva clipe.
0: Sunteți foarte ironică.
2: Se lăsă tăcerea. Dinspre tractorul cu șenile într-o rână se apropie de ei pilotul amărășteanu.
3: Deranjez?
0: Dimpotrivă. Ia loc, amărăștene.
3: Mulțumesc.
0: Uite, tocmai discutam cu domnișoara.
1: Da.
0: Iertați-mă, am cam uitat cum vă cheamă. Mi se întâmplă tot mai des în ultima vreme.
1: BC3.
0: Așa, deci, uite, tocmai discutam cu domnișoara BC3 despre activitățile de aici din timpul liber.
3: Da.
0: Bă, știi ce multe și ce atractive cercuri au?
3: Nu, zău.
0: Zău, uite, am putea să ne înscriem și noi într-unul.
3: Că unul m-aș înscrie pe o orbită, nu contează care, și aș întinde de aici cât mai repede cu privirea în zare.
1: Vai, vai, dar de ce vorbiți așa? Sunteți tânăr, aveți toate șansele să ajungeți ca noi. Trebuie numai puțină silință.
3: Și dacă eu nu vreau să ajung ca voi,
1: E foarte simplu. Dacă nu vreți să ajungeți ca noi, o să ajungeți la capătul răbdărilor. E ora de somn. Nu veni și dumneavoastră?
0: Noi am mai stat nițel treji.
3: Da.
0: Oricum, ne-a făcut multă plăcere. Dormiți în pace. Știi că nu e rea? Nu-i zice că e mediocră.
3: E, doar și toate sunt la fel.
0: Mai să fie. Nu te știam așa misogin. Auzi, ai avut pojoc când ai fost mic?
3: Da, de ce?
0: Măi, amărăștene, cum să scrie, mă, "Da, tu mi-o ai"?
3: "Da, tu mi-o ai"?
0: Da.
3: Păi se scrie D-A-T-U-M-I-O-A-I. Cum se aude? Așa se scrie.
0: "Da, tu mi-ai"?
3: Da.

orice istorie science fiction intervine într-o anumită împrejurare, un moment când viitorul devine trecut, trecutul devine prezent, iar prezentul, ce să mai vorbim? Ei bine, momentul acela pentru istoria de față a sosit. Avem o defecțiune tehnică. Se cuvine, e necesar, se impune, avem obligația să ne luăm rămas bun de la personajele noastre și de la planeta mediocrilor, căci altfel riscăm ca anticipația să ajungă protocronică, iar ceea ce de comun acord consideram a fi la mii de miliarde de kilometri

să se afle, spre surpriza noastră, doar la câțiva ani lumină. Nu fără regret, desigur, ne vom despărți de oneștii, poate uneori anoștii, dar totdeauna, cel puțin pentru povestitor, simpatici eroi ai planetei mediocrilor. Le-am fost cât s-a putut alături, le-am împărtășit idealurile, visurile, temerile, adeseori chiar și grana. Ne-am bucurat de succesele lor, am suferit eșecurile lor, le-am cunoscut prietenele, planurile, am fost și noi entuziaști, timizi, vigilenți, am luat și noi cuvântul și l-am transformat în substantiv comun. Și chiar dacă din motivele cunoscute, diametru mic, aspirație mare, orizontul planetei mediocre este mai apropiat, mai îngust decât cel pământean, nu odată ne-am imaginat, împreună cu personajele noastre, că el este la nivelul întregii tere. Considerația arătată lumii pe care o părăsim din motive tehnice se răsfrânge implicit și asupra celui care ne-a fost sprijin și îndreptar deopotrivă pe tot parcursul drumului, ascultătorul. În clipele grele, la el ne-am gândit. Când șovăiar, la el ne-am gândit. Poate doar uneori, la o beție de cuvinte, să nu ne fi amintit de el, dar atunci am fost convinși că se gândește el la noi. Iar dacă vreodată i-o fi greșit cu ceva, îl rugăm să ne creadă că n-avem decât, parafrazând, o scuză. Și noi am fost pe planeta mediocrilor.

0: Ați ascultat Planeta Mediocrilor de Ioan Groșan. Adaptare radiofonică de Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Ioan Groșan. Aciobăniței, Valentin Teodosiu. Amărășteanu, Horațiu Mălăele. Responsabilul, George Mihăiță. Pistruiata, Magda Catone. Bătrânul, Valentin Uritescu. Tractoristul, Dan Tudor. Blondul, Ionut Schivu. Regia de montaj, Mirela Anton și Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactori, Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu. Producător, Vasile Manta. Regia artistică, Atila Wiesauer. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2008.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hai să zărești doar chipuri încruntate.
1: Cum, cum?
0: Chipuri încruntate. Mâhnirea curții nu e poruncită de mersul astrelor, ci de obrazul posomorât al regelui.
1: E trist? De ce?
0: Imogena.
1: Imogena?
0: Singura-i fiică și moștenitoarea regatului Britaniei pe care o hărăzise lui Cloten.
1: Cui?
0: Cloten, fiului unic al reginei sale. O văduvă pe care a luat-o în urmă, ales Andrei, bărbatul om sărac.
1: Sărac?
0: Dar dem, cu suflet nobil. Soțul e surghiunit, iar ea închisă. Iată de ce azi strălucirea curții pare nourată, iar pe regele Simbelin la pață greu amar.
1: Doar pe regele?
0: Pe cel care a pierdut-o de asemenea.
1: Ah, Cloten.
0: Da, și pe regine.
1: Și pe rege.
0: De mult urzise unirea lor. Curtenii noștri însă, cu toate că și întunecă obrazul privind în ochii regelui, pe ascuns fac haz de tot ce pare a intrista.
1: Dar de ce?
0: Păgubașul Cloten nu e demn nici chiar de o vorbă rea, iar cel ce a luat-o de soție, sarmanul exilat.
1: Exilat,
0: da. Dar în zadar vei răsturna pământul căutând, nu-i vei găsi pereche.
2: Prea l-auzi mult.
0: Nu pe măsura lui, și adevărul îmi întrece vorba.
2: Da, numele lui și neamul.
0: Sicilius.
2: Cum?
0: Sicilius era tată.
2: Da.
0: Tată. Și în războiul cu romanii faima și-a dobândit, iar cinste de a învinge a împărțit-o cu Casibelan. În chipul ăsta el și-a cucerit pe drept renumele de Leonatus.
2: Cum?
0: Leonatus. A mai avut pe lângă acest senior încă doi fii, ce în luptele de atunci murit au vitejește amândoi. Bătrânul tată, zguduit adânc de pierderea urmașilor, s-a stins. Și nobila-i soție a murit născându-l pe acesta. Iar copilul, luat de rege și crescut cu grijă, a fost numit Postumus Leonatus. Așa precum noi aerul sorbim, a dobândit toată știința vremii care a rodit în el încă de tânăr. Fu paș la curte, lăudat, iubit, așa cum rar se întâmplă, devenind pildă pentru cei tineri, pentru vârstnici, oglinda bărbăției lor.
2: Vorbele s-au făcut să-l prețuiesc. Dar spune-mi, Imogena,
0: da,
2: e singurul copil al regelui?
0: Nu, a mai avut doi fii. Când fiul cel mai mare abia împlinit 3 ani, iar celălalt era încă în fașe. Au fost furați din paturile lor. Nici până astăzi nu știe nimeni unde se găsesc.
1: Oh, e mult de atunci.
0: Vreo 20 de ani.
1: No.
0: Să mergem. Iată-l pe Postumus alături de prințesa Imogena și de regina.
3: Temei noi dazi calei, fica mea, privindu-te cu ură, cum se spune că fac mamele vitrege. Ți-i spasnic, dar cheile închisorii ți le trec cu încredere deplină. Tu, Postumus, să știi că de-ndată ce mânia soțului meu voi izbuti s-o spulber, voi fi apărătorul tău fățiș. Da, vâlvătaia furiei nu-i stinsă, și bine ar fi să te supui poruncii cu înțelepciunea ce ți-o dă răbdarea.
4: De vei pe plac, chiar astăzi voi pleca.
3: Primejdea oștii, înțelegând durerea inimilor despărțite, eu voi aștepta, plimbându-mă în grădină, în ciuda regelui ce-a poruncit să nu vă mai vorbiți.
5: Ascunsă ură, cum știi să mângâi rănile adânci cu mâna de tiran pricinuite? Scumpul meu soț, firește, uneori mânia regelui mă înspăimântă. N-aș vrea să-mi calc o datorie sfântă, dar furia-i nu poate avea asupra mea alte urmări. Va trebui să pleci. Eu să rămân aici, viclean vecheată și pradă zilnică asprelor priviri. Singura mângâiere e că în lume trăiește omul drag ochilor mei și că se poate întoarce.
4: Regina mea, stăpână, lacrimile șterge. Tăria mea din greu încearcă ele. Soț credincios, îți vă rămâne veșnic. Voi fi la Roma. Un prieten vechi ce-l cunoștea pe tatăl-mi va fi gazdă. Filariu îl cheamă. Ne cunoaștem doar din scrisori. Să-mi scrii. Iar ochii mei sorbi vor cunesați cuvintele ce mi le vei trimite, chiar dacă ar fi cerneala lor o travă. Cu cât întârziem, iubită, clipa care ne frânge inimile noastre, cu atât durerea despărțirii crește. Adio, dar...
5: Rămâi, mai rămâi încă. Chiar dacă ai plecat pentru o clipă, răgazul despărțirii ar fi prea scurt. Primește diamantul, căci l-am de la sărmana mamă. Și păstrează-l.
4: Inelul tău pe deget să-mi rămână, cât mi-o rămâne mintea și simțirea. Ființa mea pentru făptura țărară a fost un preț prea mic, nespus de mic. Dator rămân și azi, schimbând brățara pe-al tău inel. Cătușele iubirii ferecă azi pe cea mai mândră sclavă. De mă iubești, s-o porți.
5: Doamne, când oare ne vom vedea din nou?
4: Va, regele!
6: Ființă josnică, să piei din fața-mi! De azi înainte de -mi vei întina cu a ta prezență demnitatea curții, vei fi pierdut. Să piei! Mi-a otrăvit sângele. Piei!
7: Zeii fie cu voi și binecuvânteze pe curteni. Eu plec.
5: Nici chinul morții nu e mai cumplit.
6: Tu, fiică trădătoare, ai fost sortită să-mi dăruiești o nouă tinerețe și iată că mă îmbătrânești cu un an.
5: Sire, te rog, nu-ți face sânge rău. Mânia ta, eu nu am cum să o simt. O melodie rară risipește orice chin și teamă.
6: Și respectul? Supunerea?
5: Da, când pierzi speranța, poți pierde în disperare și respectul.
6: Te-ar fi luat fiul reginei mele.
5: O, slavă cerului! Ales am șoimul disprețuind pe corp.
6: Da, ales ai un cerșător. Și astfel tronul meu l-ai fi negrit cu zgura josniciei.
5: Nu, i-aș fi dat o nouă strălucire.
6: Ce mărșăvie!
5: Vina aia voastră, sire, de l-am iubit pe nobilul Postumus, mi l-ai adus prieten de copil. E un bărbat demn de orice femeie și m-a plătit mai mult decât o merit.
6: Cum? Ești nebună?
5: Da, aproape de m-ar lecui cerul. De ce oare nu-s fată de văcar, iar Leonatus fiul unui cioban?
6: Ești nebună! Hai, vină, doamna! Erau iar amândoi, n-ai ascultat porunca. Ia-o, dar, și închide-o!
3: Sire, te liniștește. Și tu, fată, lasă-ne singure, stăpâne. Gândindu-te, încearcă-ți afla ticna.
6: Cu fiecare clipă să tânjească și îmbătrânind să moară în nebunie ei.
3: Imogena, să te supui.
8: Dar iată-ți sluga. Ce vești, Pisanio?
9: Fiul vostru, Cloten, ne-a atacat stăpânul.
8: Da? Sperând că nu s-a petrecut nimic prea grav.
9: S-ar fi putut petrece, dar stăpânul și-a păstrat cumpătul și s-a luptat mai mult în glumă, până când alți nobili i-au despărțit.
8: Mă bucură nespus.
5: Unealta regelui e fiul vostru. Să ataci pe un proscris. Ce vitejie! De ce l-ai părăsit, Pisanio?
9: Așa mi-a poruncit. Nici până în port nu m-a răbdat alături. Și iată aceste rânduri unde scrie cât veți îngădui să vă slujesc.
8: Să mergem, fiica mea.
5: Pisanio!
9: Da.
5: Să vii peste un ceas să mai vorbim. Du-te și fii de față în clipa când stăpânul tău se îmbarcă. Măcar atât. Până atunci, mă lasă.
10: Fii binevenit la Roma, senior Postumus. Vă rog să faceți cunoștință cât mai deplină cu senior Postumus, pe care vi-l recomand ca pe un bun prieten al meu.
11: Signorie, noi ne-am cunoscut în Orleans, în Franța, nu?
10: De atunci am rămas dator bunăvoinței voastre și mi-e teamă că nu voi zbuti niciodată să-mi răscumpăr datorii.
11: Signore Postumus, prețuiți peste măsură umilele mele servicii, am fost fericit să vă împac cu acel compatriot al meu. Ar fi fost păcat să vă întâlniți prea vă ucide, nu?
12: Aș putea întreba, fără să vărși vreo nesocotință, care a fost pricina neînțelegerii?
11: Senior Iachimo, nu văd niciun neajuns. Era vorba de o discuție publică și deci, cum e și firesc, poate fi povestită. Seniorul acii de față susținea, punându-și chezași chiar viața, că iubita lui este mai frumoasă, mai virtuoasă, mai înțeleaptă, mai castă, mai credincioasă și cu mult mai greu de cucerit decât oricare din doamnele noastre din Franța.
12: Sau doamna în cauza a răposat, sau convingerea acestui senior s-a spulberat.
10: Ea-și păstrează încă virtuțile.
7: iar eu convingerea.
12: Nu se cuvine să o prețuiți mai mult decât pe doamnele noastre din Italia.
7: Dacă aș fi provocat, așa cum am fost odinioară în Franța, n-aș sta o clipă la îndoială.
12: A susține că ea este prin comparație tot atât de frumoasă și virtuoasă ca și doamnele noastre din Italia, înseamnă a prețui peste măsură frumusețea și virtutea unei britane.
7: De ce?
12: Dacă iar întrece toate femeile pe care le-am cunoscut, așa precum diamantul cel purtat întrece pe toate acelea pe care le-am văzut, nu i-aș pune o clipă la îndoială prețul. Așa după cum eu n-am văzut cel mai rar diamant, tot așa cred că n-ați cunoscut încă cea mai de preț femeie.
7: Dar am lăudat-o potrivit credinței mele, așa cum fac și cu acest diamant.
12: La cât îl prețuiți?
7: Mai mult decât pe oricare din desfătările vieții.
12: Sau neasemuita voastră iubită e moartă, sau dacă nu, iată mai prejos decât un moft.
7: Vă înșelați. Unul poate fi vândut sau dăruit celui care ar fi destul de bogat ca să-l cumpere, sau unde ajuns de meritos ca să fie dăruit. Cealaltă însă nu este un lucru de vânzare și nu poate fi dăruită decât zeilor.
12: Și pe care zeii v-au și dăruit.
7: Și pe care, dacă zeii mă vor apăra, o voi păstra.
12: Mi-ar fi de ajuns să-i pot vorbi de câteva ori numai, pentru a triumfa asupra frumoasei voastre doamne și pentru a o face să cedeze. Mi-ar trebui doar o recomandare și prilejul. Prilejul de a-i face curte.
7: Nu.
12: Aș îndrăzni să pun zăloc jumătate din averea mea pentru inelul vostru. Ceea ce, după părerea mea, îi depășește oarecum prețul. Numai că pariul meu țintește nu atât reputația doamnei, cât mai ales încrederea voastră. Și pentru a nu vă aduce vreo jignire, mențin cele spuse pentru orice doamnă din lume.
7: Vă înșelați mult, stăruind într-o convingere atât de cutezătoare. Și sunt sigur că încercarea voastră va avea răsplata pe care o merită.
12: Anume ce?
7: O înfrângere. Cu toate că o asemenea încercare, cum vă place să o numiți, merită mai mult o pedeapsă.
10: Senior, să încheiem această dispută ivită pe neașteptate. Să piară, deci, tot așa cum s-a născut. Și vă rog, încă o dată, încercați să vă cunoașteți mai bine.
12: Sunt gata să dau drept zălog vorbelor mele întreaga mea avere. Împreună cu aceea vecinului meu.
7: Și pe care anume, doamnă, o alegeți pentru această încercare?
12: Pe a voastră.
7: Poftim?
12: Pe a voastră. Pe aceea în a cărei credință vă bizuiți cu atâta tărie. Mă prind pe 10.000 de ducați că odată recomandat curții unde se află doamna voastră, fără nicio altă înlesnire decât prilejul de a-i vorbi a doua oară, voi aduce de acolo dovada cinstei sale, pe care o credeți atât de strașnic păstrată.
7: Aș parea mai curând cu aur pentru aur, căci inelul mi-e drag și nedespărțit de degetul care îl poartă.
12: Fiindu-vă teamă, dați dovadă de înțelepciune.
7: Onoarea doamnei mele este mai presus de neînchipuita josnicie a gândurilor voastre. Primesc provocarea. Iată inelul.
10: Prinsoarea nu va avea loc.
12: De toți zeii e ca și încheiată. Dacă nu voi aduce temeiuri unde ajuns, desigur, spre a vă dovedi că m-am bucurat de tot ce poate oferi mai depreț trupul alesei voastre, cei 10.000 de ducați vă aparțin, de asemenea și diamantul. Dacă întorcându-mă, cinstea ei va rămâne demnă de încrederea voastră, ea va fi juvaierul vostru ca și acest inel. Iar averea mea va trece deopotrivă în stăpânirea voastră. Stărui însă în privința recomandării ce îmi va da prilejul de a-i vorbi.
7: Bine. Bine, primesc toate condițiile. Suntem pe deplin înțeleși. Numai că va trebui să vă luați o nouă răspundere. Dacă după călătoria voastră mă veți convinge pe deplin că ați izbutit, vă rămân prieten. Dar dacă onoarea ei va rămâne nepătată și nu veți putea dovedi că a fost altfel, îmi veți da socoteală cu spada în mână pentru reaua voastră credință și pentru încercarea de a întina cinstea.
12: Dați-mi mâna. Suntem înțeleși. După ce vom stabili în scris condițiile, voi zbura spre Britania.

0: O mamă vitregă și ipocrită, cu un fiu nătâng, cu acel clotăn, dorindu-și o femeie al cărei soț e surchiunit. De ce n-am fost furată de acei tâlhari care mi-au răpit frații? Ce e, Pisaniu? Cine e cu tine?
1: Un nobil senior sosind cu știri din Roma.
2: Cum? Pălitați, doamnă. Nobilul Leonatos este teafăr. Cu drag el vă trimite salutări. Luați scrisoarea, e de la Postumus.
0: Vă mulțumesc, sunteți binevenit. E un nobil de vază a cărei bunăvoință mă face să fiu nespus de îndatorat. Primește-l după cum se cuvine de dragul credinciosului tău, Leonatus. Mai mult nu vă citesc. Seniore, sunteți binevenit și n-am să pierd niciun prilej spre a vă dovedi.
2: Senior Pisaniu, fi bun, omul meu este singur, e străin și cam fricos.
1: Tocmai plecam, seniore, spre a-l primi.
0: Dar soțul meu o duce bine, este sănătos.
2: Da, doamnă.
0: E vesel, sper că da.
2: Prea vesel, doamnă. Niciun străin la Roma nu-i ca el atât de fericit, voios. A fost numit Britanul Vesel.
0: Când era aici, părea mâhnit și trist. Adesea, fără să știu de ce.
2: Trist? Niciodată nu l-am văzut astfel. Dar, în sfârșit, cerul știe prea bine că sunt și oameni demn de condamnat.
0: El sper că nu e.
2: Da, firește, nu e. Dator sunt să vă admir, dar deopotrivă silit sunt să vă plâng.
0: Dar s-ar părea că știți ceva ce mă privește. O vorbiți, căci îndoiala e mai de temut. Răul sau n-are leac sau luat din vreme poate fi vindecat. Așa că spuneți, ce vă îndeamnă să-mi vorbiți și ce anume îndemnul vi-l oprește?
2: Deci avea acest obraz spre a-l săruta mereu și această mână blândă ce inspiră credință veșnică. Deci avea ființa ce mi înlănțuie privirea și mi-o supune trainic ferecându-o. Dacă atunci eu, meritând blestemul, buzele mi le-aș pângări pe buze mai des strivite decât e umblată scara ce duce sus spre Capitoliu, și dacă aș strânge mâinile zbârcite de cutele minciunii mult mai mult decât de aspra trudă, de m-aș pierde în aburul privirilor bolnave, gălbui ca fumul unor lumânări duhnind aseu aprins, atunci chiar iadul ar fi prea mic și n-ar putea cuprinde destul chinuri ca să pedepsească o astfel de trădare.
0: Soțul meu uitat oare de Britania?
2: Chiar de el însuși. N-aș fi vrut deloc să vă aduc această tristă veste care condamnă ușurința lui. Dar frumusețea voastră, fără voie, mărturisirea conștiinței mele, i-a smuls-o.
0: Nu! Nu, mai mult n-aș vrea să aud.
2: Cum? O doamnă frumoasă, tronului sortită, ce l-ar cinsti pe cel mai falnic rege, pe cheltuiala ei, fără rușine, jertfită târfelor? Neamul vostru, ca și înaltul rang al mamei voastre, vi-l dezmințiți de nu vă răzbunați.
0: Dacă e așa, cum să mă mai răzbun?
2: De dragul lui să te înfășori în așternut de gheață ca și vestalele Dianei. El de zmățul să-și-l vânture prin lume cu banii voștri, nu? Să te răzbuni. Dorinței tale, iată, rob sunt eu, cu mult mai demn pe patul tău decât ați desfrânat. Voi ști să fiu, îți jur, discret și credincios. Doar un sărut, doar un sărut, chezaș credinței mele.
0: Să pleci! Nici când nu-mi voi ierta. Te-am ascultat prea mult. Regele tatăl meu va afla tot și de va crede că la curtea lui orice străin își poate încerca pornirile de fiară ca pe străzi la Roma? Eu voi ști atunci că are o curte înjosită și o fică pe care nu o respectă. Vino aici, Pisaniu! Pisaniu!
2: Ferice, Leonatus! Încrederea pe care aleasa ta ți-o dăruie îți merită credința. Virtutea voastră cinste răsplătește și iată adevărul despre el. Statornic în iubire cum nu-i altul, virtutea lui a fermecat o lume și toți îl prețuiesc.
0: Vă pocăiți?
2: Nu fiți mâhnită, nobilă prințesă. Am vrut să văd cum înfruntați minciuna și spre slava voastră această încredere a dovedit tăria judecății ce a ales un om atât de rar. Încă o dată vă rog să mă iertați.
0: Prea bine. Bine. Sper să vă pot fi de folos la curte.
2: Vă mulțumesc umil. Iată, uitasem să vă adresez o mică rugăminte care îl privește și pe soțul vostru. Eu și cu alți seniori din Roma vă cerem sprijinul.
0: Despre ce-i vorba?
2: Mai mulți seniori de acolo, printre care și soțul vostru ce ne face cinste, am plănuit un dar pentru împărat, pe care eu l-am cumpărat din Franța. E un serviciu minunat și rar, bijuterii de preț. Fiind străin, aș vrea să știu că sunt sub pază bună. Și v-aș ruga să le păstrați aici.
0: Din toată inima voi avea grijă. Și fiindcă soțul mi-e părtaș la dar, le voi păstra la mine în odaie.
2: Sunt într-un cufăr care stă sub pază și îl voi trimite aici pentru o noapte. Mâine mă îmbarc.
0: De ce atâta grabă?
2: Întârziind, cuvântul mi-aș călca. Dacă vreți să-i scrieți soțului vostru, scrieți-i la noapte.
0: Voi scrie. Să trimiteți cufărul vostru și fiți fără grijă. Încă o dată,

0: Cine e acolo?
1: Eu sunt, doamna mea.
0: Slujitoarea mea, Elena. Îmi spune cât este ceasul.
1: Doamnă, aproape de miezul nopții.
0: Am citit 3 ore, socot. Și ochii obosiți mi simt. Îndoaie foaia unde am rămas și du-te de te culcă. Însă, las aprinsă lumânarea. Dacă poți să mă trezești spre ora 4, rogu-te, căci somnul mă cuprinde în întregime. Sub paza voastră, zei, mă plec supusă. Fiți buni să mă feriți de zânerele.

Imogen, câtă strălucire dai așternutului. Ce proaspăt crin mai alb chiar decât perna. De-aș putea o clipă să te mângâi. Dar planul să nu-mi luit. Cu deamănuntul înfățișarea camerei să-mi scriu. Aici tablou, dincolo fereastră, ornamentarea patului, tapiceria cu tot ce înfățișează. Și brățara, o mărturie strașnică, mai grăitoare ca vocea conștiinței pentru un soț turbat. Pe sânul stâng o aluniță brăzdată în cinci petale ca bobocii de ghiocei. Într-adevăr, dovada e de neînlăturat ca legea. Taina al Vasilii să creadă că am forțat lagătul și că am furat comorile virtuției. Destul, la loc în cufăr. Și mâine din nou spre Roma.

0: Fiți fără grijă. L-aș putea fi sigur de înduplecarea regelui, cum sunt de cinstea ei.
1: Dar cum poți să-l îndupleci?
0: Cu niciun chip. Sunt nevoit să aștept. Pe o speranță prea firavă mă sprijin când socot recunoștința să-mi arăt.
1: Prietenia, compania voastră m-au răsplătit din plin. Dar socotesc că regele a auzit de faima cezarului August. Lucius Caius își va îndeplini fidel solia și cred că Simbelin îi va plăti tributul ca și rămășițele. De nu, să știe bine că romanii, jicnirele aduse, le țin minte.
0: Nu sunt om de stat, nici n-aș vrea să fiu, dar cred că toate acestea vor sfârși printr-un război.
1: Vine Iachim!
0: Ei, spre țara mea ați fost purtat de ce mai ageri cerbi. Pânzele voastre au fost îndrăgite de toate vânturile, căci într-alfel n-ați fi putut sosi atât de grabnic.
2: Signore, bun venit!
3: Bun găsit!
0: Și cred că graba, dar e răspuns, a fost pricinuită.
4: Soția voastră e cea mai frumoasă dintre femei.
0: Și cea mai virtuoasă, căci altfel frumusețea s-ar expune la geam privirilor unor amanți fățarnici spre a atrage într-o cursă.
4: Iată scrisorile ce vă aduc.
0: Vești bune, sper.
4: Poate că da.
1: Și Lucius, soțita în Britania?
4: Nu, nu încă, dar era așteptat.
0: Da, până acum sunt bune toate. Dar această piatră, la fel ca și altă dată, strălucește? Sau n-are preț destul ca să o purtați?
4: Dacă am pierdut, am pierdut valoarea ce o reprezintă în bani. Acest lung drum de 2 ori l-aș face spre a petrece încă o noapte în Britania. Am câștigat inelul.
0: Piatra lui e mult prea dură pentru a ceda.
4: Cu doamna voastră totul a fost ușor.
0: Seniore, paguma încerca să o răbdați glumind. Dar cred că știți, prieteni, nu mai putem fi.
4: Ba da, așa ne-am înțeles. Dacă nu am dovezi de neînfrânt că am cunoscut-o pe doamna voastră, vom putea împinge cât de departe cearta. Dar vă jur că am câștigat onoare și inelul fără sperjur, cu îngăduința voastră și învoirea ei.
0: De-mi dovediți că ați avut un pat. Eu mâna mea ca și inelul vi le dau. De nu, săbile noastre se vor ciocni pe viață și pe moarte.
4: Dovezile prea limpede, seniore, vă vor convinge fără greutate.
0: Bine, începeți.
4: Mai întâi camera de culcare, unde, sincer, vă spun că n-am dormit, căci somnul nici chiar o clipă nu m-a ispitit. E tapisată toată în mătase și în argint, înfățișând povestea prea mândrei Cleopatra ce întâlnește pe al ei Antonio.
0: Toate acestea le puteți afla de mine povestite sau de un altul.
4: Noi amănunte vor urma, firește.
0: Întocmai, fiindcă altfel ne vom bate.
4: Caminul e spre sud, împodobit cu o statuietă grăitoare, castă, înfățișând Diana când se scaldă.
0: Sculptura e vestită și prea les ne puteați afla de ea.
4: Tavanul e decorat cu heruvim de aur.
0: Dar cinstea ei? Cinstea ei? Fie cele văzute, vi le amintiți perfect. Cu toate acestea, ele nu vă pot îndesni triumful.
4: Atunci palește. Iată brățara. Pentru o clipă vă arăt.
0: Priviți-o.
4: Și acum la loc o voi împerechea cu diamantul vostru. Amândouă rămân în stăpânirea mea.
0: Zei bune, zei bune, să o mai privesc o dată. Nu e brățara ce am dat-o la plecare?
4: Seniore, de pe brațul ei a scos-o și-i mulțumesc.
0: Nu mi-a trimis-o mie?
4: Scrie astfel?
0: Adevărat, nu scrie. Luați inelul. Vederea lui m-arde, mă ucide. Virtutea nu-mi cunună frumusețea. Asemănarea nu e întărită de adevăr, iar dragostea curată se terfelește îndată ce apare un alt bărbat. Credința ce ți-o jură femeile e tot atât de goală ca și onoarea lor. Fățărnicie neîntrecută culme.
1: Signore, liniștiți-vă, dovada nu e încă sigură.
0: Nu vreau să aud! E pângărită!
3: Dacă vreți dovada încă mai sigură, aflați că are o aluniță chiar pe sânul stâng, da. Ce se răsfață mândră de acel loc, drag mângâierilor.
4: Vă amintiți de pată?
0: Da. Da. Și ea arată o alta, atât de mare că întreg iadul nu poate să o cuprindă.
3: Dacă vreți...
0: Nu!
4: Nu. E de ajuns aceste socotele.
0: Jur!
4: Nu.
0: Da, o voi ucide în fața curții întregi a regelui. În fața curții întregi a regelui.
1: E scos din fire. Ați câștigat, să mergem să-l păzim. Mânia asupra lui să nu-și reverse. Din toată

0: Caius Lucius, trimisul împăratului roman.
1: Care-i dorința cezarului August?
2: Când Iuliu Cezar, care în amintirea întregii lumi va dăinui de-a pururi prin chipul lui și faptele mărețe, venita în Britania și învinse pe unchiul vostru, pe Casibelan, cinstit cu drept cuvânt de Augustul Cezar, acesta s-a legat ca să plătească el și urmașii lui 3.000 de lire tribut pe an. Voi ați uitat de un timp.
3: Prea vă curma mirarea, el va fi uitat pe veci.
4: Vor mai muri mulți, Cezar, dar un alt Iulius n-o să mai fie. Britania e o lume prin ea însăși. De ce am plătit atunci doar pentru dreptul de a ne plimba pe unde vrem noi, nasul?
3: Împrejurările ce ne-au supus sunt azi de partea noastră. De aceea, iubite suveran, să vă amintiți de gloria strămoșilor, de fala insulei noastre. De plin n-a fost triumful lui și Cezar nu la noi a putut spune: venitam, am văzut și am învins. Ba dimpotrivă, pentru prima oară aici a fost învins în luptă și cu rușine alungat departe de țărmurile noastre.
4: Așa că nici vorba de tribut, o spun eu, Clotin. Regatul nostru e mult mai puternic astăzi ca pe vremea aceea. Și după cum spuneam, alți cezari n-au să mai fie. Se vor naște poate și alții cu nasul de vultur, dar fără tăria brațului său.
1: Iubite fiu, nu-ți întrerupe mama.
4: Iar printre noi mai sunt și astăzi destui cu pumnul la fel de vârtos ca și al lui Casibelan. Nu spun că aș fi chiar eu unul dintre ei. Cu toate astea, nici ciung nu sunt. Ce fel de tribut? De ce să plătim tribut? Dacă Cezar ar putea să acopere soarele cu o zdreanță și să bage luna în buzunar, i-am plătit tribut ca să avem lumină. Dacă nu, vă rog, seniore, să nu mai pomeniți de tribut scurt și cuprinzător.
1: După cum știți, înainte ca romanii tributul să ni-l stoarcă pe nedrept, noi am fost liberi. Dar ambiția lui Cezar, ce s-ar fi întins chiar dincolo de marginile lumii, să purtăm jugul ăsta neasilit fără vreun drept. Spre a-l scutura pe veci, în lupte ne-am călit.
2: Mărită Simbelină, îmi pare rău că-s nevoit să-ți spun că de azi înainte marele Augustus, cezarul ce-a supus atâția regi, al căror număr de departe întrece ceata de slujitori ce o ai la curte, îți e dușman.
1: Stăpânului tău astăzi îi știu voința, iar el pe-a mea. Ne mai rămâne doar să te primim așa cum se cuvine.

0: Sanio.
1: De la Roma ai o scrisoare.
2: Da, de la Roma. Cum? Adulter? De ce nu scrie cine-i monstru care o acuză? Leonatus. Stăpâne, cum? Ce strani licoare ți-a învelinat urechea? Ce fățarnic italian cu limba otrăvită, sufletul prea crudul ți-a măcit bârfind-o? S-o ucit în numele credinței, dragostei ce juruit am, eu sângele să-i vărs? Credința slugii drămuită astfel, eu nu mai sunt o slugă credincioasă. Vine stăpâna mea, cu niciun preț nu voi îndeplini porunca.
3: Ce vești, Pisanio?
2: De la stăpânul meu am o scrisoare.
3: Stăpânul tău e de la Leonatus. Pedeapsa și mânia tatălui tău, dacă aș fi prins în regatul său, n-ar putea fi atât de crude ca tine, ființă scumpă. Dacă vei refuza să mă întâlnești, află că sunt în Cambria, la Milford Haven. Fă în această împrejurare ceea ce te îndeamnă dragostea. Un cal n-are pas, Pisanio, el e la Milford Haven. Spune-mi, de câte ori vom face 10 mile călare într-o oră?
2: 20. Din zori și până a doua zi în zori. Pentru voi, doamnă, este chiar prea mult.
3: Un condamnat spre locul de osândă nu s-ar târâ atât de încet. Du-te și spune-i însoțitoarei o boală să-și aleagă și să spună că vrea să-și vadă tatăl, să-mi aducă haine de drum care s-ar potrivi nevestei unui nobil de la țară.
2: Gândiți-vă, gândiți-vă mai bine.
3: Nu mai văd la dreapta sau la stânga, doar înainte. Sunt ca într-o ceață, omule. Hai, du-te, du-te, fă ce-ți poruncesc cât mai degrabă, căci nu cunosc decât un drum, pe acela care la Milford Haven duce.

0: Polidor Cadwell.
1: Se pregătesc de vânătoare. Ce greu stingi scânteierea firii. Iată, băieții nu știu că sunt fii de rege. Nici Simbelin, că în viață-s fiul lui. Ei că s-ai mei, cred. Pe mine, Belarius, mă socot părinte. I-am crescut săraci în vădăuna asta de lângă Milford Haven. Simbelin, mărturisesc și cerul și-al meu cuget că nedrept m-ai surghiunit. Atunci eu ți-am răpit, așa cum tu mi-ai luat pământurile mele, copilașii.
2: Frumoasă zi, nu-i de stat în casă.
3: Și mai ales într-una ca a noastră.
1: Porți mari, boltite, au împărații și prin ele trec plin de mândrie, fără să se plece oricare uriaș, fără să scoată turbanele păgâne de pe cap, mândrului soare, fără să se închine în zorii zilei, pe când noi locuim pe o stâncă, dar îl cinstim așa cum n-o fac alții în vanitatea lor. Slavă ție, cer fără pată.
4: Cerului slavă, cerului slavă.
1: Să pornim acum la datorie de munteni. Voi, Polidor și Cadwell,
3: da?
1: Urcați colina aceea, sunteți tineri, sprinteni. Eu voi vâna mai jos pe un podiș. De sus de acolo, când mă veți vedea, să vă amintiți de cele ce v-am spus. De prinți și de curteni, de acele intrigi din vremuri de război. Slujba la curte nu și-a răsplata prin ea însăși, ci doar când se primită. Iar traiul nostru e cu mult mai nobil decât atunci când stai să aștepți o leafă, și mai bogat decât când lenevești râvnind favoruri, și cu mult mai demn decât când te mândrești cu straia alese pe care altul le-a plătit. Astfel de viață nu e de trăit.
3: Vorbești așa, fiindcă ai trecut prin toate. Dar noi, ca niște pui golași, nu ne-am luat zborul dincolo de cuib. Doar aerul de aici l-am respirat.
5: Ce vom putea să povestim noi când vom fi ca tine? Căci n-am văzut nimic. Trăim asemeni sălbăticiunilor. Veșnic gonim vânând. Peștera noastră e o temniță în care ne cântăm liber robia, tot așa cum cântă păsările în colivie.
1: Cum se poate să spuneți asta când nici nu cunoașteți ipocrizia ce stăpânește curtea? Trai pe care îl rapsi și îl părăsești la fel de greu. Unde te înalți, dar spre a te prăbuși pe o pârdie atât de alunecoasă, că teamă de a te prevăli întrece durerea care o simți când cazi. Răsplata binelui e adesea răul. Dar cel mai crunt blestem e tirania opreliștei. Copii, toate acestea, întreaga lume poate să le afle din tristă soartă. Săbile romane mi-au crestat trupul și a fost o vreme când faima îmi era neîntrecută. Regele mă iubea, numele meu cu acela de soldat se contopea. Eram atunci asemeni unui pom ce atârnă greu de fructe. Și într-o noapte, furtuna sau tâlhare, cum veți vrea, roadele mi le-au scuturat. Și îndată rămasam singur, dezgolit de frunze și pradă aspri vremi.
4: Ce soartă!
1: Și n-a fost vina mea. Cum v-am mai spus, doi intriganți, a căror mărturii au prețuit mai mult decât virtutea, au jurat regelui că se înțeles cu Roma. A urmat atunci exilul. De 20 de ani singurătatea și aceste stânci sunt lumea pentru mine. Aici trăiam liber și cinstit, iar cerului eu i-am adus prin osul de care îl lipsisem înainte. Dar să urcăm, căci stânguiala asta nu-i potrivită vânătorului. Cel ce va doborâ întâia pradă va fi sărbătoritul. Ceilalți îl vor sluji. Ne întâlnim în vale.
6: Ne întâlnim în vale.

0: Să ne odihnim o clipă. Spuneai că locul e la doi pași. Postumus unde este? De ce ai îngremenit? Ce gânduri te urmăresc? Ce este? De ce mi-ntinzi hârtia asta și mă privești atât de aspru? Dă-mi-o!
1: Citiți, vă rog, și veți afla în mine un om împovărat de o soartă aspră.
0: Pisanio, stăpâna ta mi-a pângărit patul. Dovezile fapte însângerează inima. Nu-ți spun asta fără temei. Dovezile sunt tot atât de grăitoare ca și mâhnirea mea. Tot atât de adevărate pe cât este de adevărat că mă voi răzbuna. Pisanio, tu vei face aceasta numele meu dacă credința ta nu s-a ofilit în preajma apropierii ei. O vei ucide cu mâinile tale. Să voi înlesni acest prilej la Milford Haven, unde o va aduce o scrisoare de-a mea. Să-i pângăresc eu patul.
1: Beata stăpână.
0: Eu necredincioasă. Cugetul tău mi-e martor drept, Iachimo. Învinuindu-l de desrăbălare, te-am crezut un emernic. Dar acum mi-apar cinstit. Trădându-mă, Postumus, faci din virtute mască ipocrită.
1: Prea bună, doamnă, ascultați-mă.
0: Porunca eu ascultă și lovește. Ai fost viteaz în alte împrejurări, dar astăzi tremuri.
1: Fiți bună, doamnă, și mă ascultați.
0: Hai, vorbește, doar mi s-a spus că stârfă. Sfârșiată de acest cuvânt, urechea nu mai poate o altă rană mai adâncă să o simtă, căci prima n-are leac. Vorbește, dar...
1: Cred că la curte nu vrei să vă întoarceți.
0: Firește, nu, dacă mă vei ucide.
1: Nici gând. Și dacă dibăcia credinței va putea să-i fie sprijin, fără îndoială că voi izbuti, căci am un plan. Cred că stăpânul meu s-a lăsat amăgit. Vreun intrigant meșter la rele împotriva voastră a născocit nemernice jigniri.
0: Vreo doamnă meșter în priviri din Roma.
1: Pe viața mea că nu. Îl voi vesti că sunteți moartă și voi trimite dovada sângeroasă, cum de altfel mi-a poruncit. Vestea va fi întărită de lipsa voastră.
0: Bunul meu prieten, dar eu ce să mă fac în acest timp? Cum să trăiesc ascunsă și în viață ce să mă țină dacă pentru el sunt ca și moartă?
1: Dacă vreți, la curte...
0: Să nu-mi vorbești de curte, nici de rege și nici de acea fiară cu blazon, de acel zevzec de cloten. Stăruința e pentru mine cea mai grea năpastă.
1: Dacă nu vă întoarceți din nou la curte, nu puteți rămâne nici în Britania.
0: Oh, unde, unde să plec? Lumina soarelui răsare doar în Britania? Ziua și noaptea sunt doar aici? Britania e o parte din lumea ce o cuprinde. E un cuib de lebede înconjurat de ape. Gândește-te că oameni există, nu numai în Britania.
1: Oh, sunt vesel că vă gândiți la alt lăcaș. Trimisul Romei, Lucius, sosește mâine la Milford Haven. De-ați avea un chip întunecat, asemeni soartei ce v-a lovit, și de-ați putea ascunde oricare farmec ce v-ar putea pierde, ați merge pe o cărare tăinuită, bogată în prilejuri, ce v-ar duce cât mai aproape de Postumus. Dacă nu veți putea cunoaște chiar de-a dreptul faptele lui, știri despre ele puteți avea oricând cu amănuntul.
0: Spuneți, dar gândul, voi risca

0: grav, pe atât de virtuos. În ce privește banii, nu aveți grijă, că sunt bogat și n-o să duceți lipsă.
1: Ești singura speranță ce mi-o lasă zi.
0: Stăpână?
1: Da.
0: Stăpână, pentru o vreme ne vom lua rămas bun, căci lipsa mea va da de bănuit la curte. Iar acum, primiți cutia asta. Mi-a fost dată chiar de regină. Conținutul ei e prețios. Dacă aveți rău de mare sau nu vă este bine pe uscat, luați o picătură și vă trece. Intrați în frunziș și înfățișarea cu bărbăția sufletului vostru, s-o potriviți. Zi, vă-ndrume pașii.

0: Adio, dar.
1: Sire, vă mulțumesc. Augustul împărat mi-a scris. Mâhnit voi părăsi aceste locuri, trebuind să-ți declar cezarul drept dușman.
0: Supușii mei, seniore, nu mai vor să rabde jugul. Și de aceea noi de n-am fi tot atât de dârși ca ei, regescul rang l-am pierde.
1: Sire, îngăduiți-mi să fiu escortat până la Milford Haven. Doamnă, cerul să vă aibă în grija lui pe voi și ai voștri.
0: Seniorii mei, pe Lucius nu-l părăsiți până n-a trecut saverna. Lucius,

0: Pleacă încruntat, dar supărarea lui pe noi ne onorează.
1: Totu-i bine! Voia britanilor am împlinit!
2: Stăpânului său, Lucius, i-a scris ce se petrece aici. Carele noastre și cavalerii tot să fie gata. Armatele pe care el le-a strâns în Galia de grabă vor porni spre Britania.
0: Nu putem sta cu ochii întiși în ceasul de primejdii. Grabnic și cu tărie să lovim.
2: Deznodământul așteptam. De ce măsurile sunt luate? Scumpă doamnă, unde mi-e fica? Nu a fost de față când au sosit romanii, neîmplinind o datorie sacră, să vină în fața noastră, căci am fost prea răbdător cu ea.
0: Mărite sire, după exilul lui Postumus, ea duce o viață prea retrasă.
1: Dar unde este? Și ce temei de ea purtării sale?
0: Sire, nu v-am spus. Ultima dată când m-am dus o văd, ea m-a rugat să o iert că stă închisă.
1: Cum? N-a văzut-o nimeni? Facă zei ca teama mea să nu se adeverească. Mă duc să o caut.
0: Urmează-l, fiule.
1: Da. De două zile nu l-am zărit nici pe Pisanio, bătrânul slujitor.
0: Și du-te și vezi.
1: Prea bine, mamă.
0: Pisanio e de partea lui Postumus. Dar ea? Unde e ea? A prins-o oare în gheare disperarea? Sau poate patima i-a dat aripi să zboare spre doritul ei Postumus? Dacă a fugit spre moarte, căci în sipetul acela am pus o travă. Sau spre necinste a fugit, folosuit tot al meu. Căderea ei pe fruntea mea va așeza coroana Britaniei. Ce este, fiule?
1: E sigur, e sigur a fugit. Mamă, te du la rege, e furios și nimeni nu îndrăznește să-i stă în cale.
0: Bine, mă voi duce. Și noaptea asta, fie-i cea din urmă.
3: Ah, senior Pisanio, îți faci bagajele? Ia vino încoace, prea prețios codoș. Unde-i stăpâna, netotule? Răspunde grabnic, căci altfel te trimit de-a dreptul în iad.
4: Bunul meu, senior.
3: Unde-i stăpâna? Pe Jupiter să nu te întreb din nou. E cu Postumus? Cu acel nemernic?
4: Să fie cu el când a plecat. El e la Roma.
3: Unde-i atunci?
4: Prea nobile, senior.
3: Nobilă cutră, să-mi spui îndată unde-ți e stăpâna.
4: Tot ce știu se află în scrisoarea asta.
3: Da. Îmi sogonesc până la tronul cezarului August. E adevărat ce scrie aici, tâlharule?
4: Așa bănui, monsenior.
3: E scrisul lui Postumus. Îl recunosc. Ascultă, zevzecule, dacă în loc să faci pe nătărăul mi-ai sluji mie cu trup și suflet, vei avea la îndemână spre a te îmbogăți toată averea mea și grație trecerii mele te vei ridica în rang.
4: Prea bine, nobilul.

0: meu, senior.
1: Mă vei sluji?
0: Cu dragă inimă, monseñor.
1: Bate palma și apuca. Ai cumva ultimul costum al stăpânului tău?
0: Monseñor, am la mine acasă costumul pe care l-a purtat când s-a despărțit de doamna și stăpâna mea.
1: Primul serviciu pe care mi-l vei face e să te duci să-l cauți.
0: Da.
1: Asta să fie prima ta ispravă. Du-te!
0: Mă duc.
1: Du-te! Du-te!
2: Se întâlnesc la Milford Haven. Mai întâi îl voi ucide pe postumul sub ochii ei și aș va da seama de meritele mele. Se va căi de disprețul pe care mi l-a arătat. După ce îl voi dobori și voi profana cadavrul, îmi voi sătura pofta, așa după cum am mai spus, îmbrăcat în costumul lui Postumus, pe care ea-l prețuiește atât de mult. Apoi o voi duce în pumn la curte și o voi târî călcând-o în picioare până în camera ei. Așa precum ea îmi arăta dispreț și silă cu atâta plăcere, tot astfel mă voi bucura eu răzbunându-mă.
1: A te-ai întors, Pisanio? Ăsta-i costumul?
0: Tocmai, signore.
2: De când este ea la Milford Haven?
0: Abia dacă a susit.
1: Du hainele astea la mine în cameră. Să mă urmezi curând și să-mi fii credincios.
0: Ca să-ți fiu credincios, ar însemna să înșel pe omul cel mai demn de cinste. Și asta nu o să o fac nici când. La Milford te duc cu bine. Cea pe care o cauți nu vei găsi. Zboară, zboară, stăpână, de binecuvântări cerești păzită, iar prostul ăsta să se poticnească și fie-i truda singura simbrie.

0: Azi, Polidor, te-ai dovedit mai meșter la vânătoare. Deci vei fi eroul acestei sărbători. Iar eu și Caduel îți vom fi bucătar și slugă. Astfel ne-am învoit.
1: Sunt obosit.
2: Și eu de amor de foame.
1: E carne rece înăuntru, până se frige și vânatul s-o gustăm.
0: Stați!
2: Ce?
0: Nu intrați.
1: Tată, ce
0: e? E cineva în peșteră.
1: Cum?
0: Pe Jupiter. Un înger ori o minune a naturii? Iată un zeu cu chip de adolescent. Oh!
3: Senior, nu mă loviți! Până să intru, eu am tot strigat pentru a cere sau a cumpărat tot ce am luat. Nu am furat nimic și nici n-aș fi furat de aș fi găsit bulgări de aur presărați pe prag. Și iată banii, în schimbul hranei luate. Mâncând eu, tot i-aș fi lăsat aici pe masă și aș fi plecat rugându-mă pentru stăpânul casei.
1: Bani, tinere?
4: Tot aurul și argintul se schimbă în lut. Și al preț n-are decât pentru acei care se închină unor idol de lut.
3: Ești supărat, o văd prea bine. Află însă atunci că, de mă ucis pentru păcatul meu, aș fi murit de nu-l săvârșeam.
0: Dar încotro?
3: Mergeam spre Milford Haven.
0: Care ți-e numele?
3: Fideliu. O ruda mea, călătorind spre Roma, se îmbarcă aici la Milford. Vreau să-l întâlnesc în port, dar mor de foame, am săvârșit păcatul.
0: Tinere, nu te gândi că ai acum în față sălbăticiuni. Și nu ne judeca după asprimea traiului ce-l ducem. Ne bucură întâlnirea. S-a noptat. Înainte de a pleca, vei prânzi bine și noi ți-o mulțumim că ai rămas și ai mâncat cu noi. Copii, acum urați-i bun venit.
1: De a fi femeie, te-aș peți, tinere. Spre a fi bărbat pe cinstea mea, aș da oricât.
2: Mai bine că e bărbat. Vom fi atunci ca frații. Îl vom primi așa pe cum aș face cu un frate ce a lipsit de multă vreme. Să fii binevenit și să te bucuri. Te afli cu prieteni.
3: Cu prieteni și frați.
0: Așa va fi. Copii, să pregătim mâna.
1: Da.
0: Intră, tinere, căci foamea cu vorba nu se împacă. După masă, ți-o-mi cere să ne spui povestea ta și nu vei desluși cum ți-o fi

0: suntem aproape de locul unde trebuiau să se întâlnească dacă Pisanio m-a îndreptat pe calea cea bună. Dacă straiele astea mi se potrivesc de minune, de ce nu mi s-ar potrivi atunci și iubita lui? Ce e viața? Postumus, capul tău care în clipa asta stă la locul lui pe umeri, va cădea într-un ceas. Asta trebuie să fie locul. Sigur, căci Pisanio n-ar îndrăzni să mă prostească. Iar ea intră.
1: S-a făcut zivă. Să nu mai se vorbim.
2: Fugare!
0: Pe
2: unde sunt fugarii? Hai, manaua, și arunci de mine!
3: Nu mai pot. Nu mai pot, mă simt lăguit.
0: Fugarii, de noi e vorba.
2: Cum?
0: Cine-o vine trebnicul? Îl cunosc, e Cloten, fiul reginei.
2: Cum?
0: Poate fi o cursă, nu l-am văzut de mult, dar jur că el. Să mergem, suntem în
2: afara legii.
0: Stați-e singur. Deci duceți-vă și cercetați de are însoțitori.
1: Tată și tu, frate, Carlo, plecați. Plecați, plecați, stați-vă cu el.
2: Hei! Stați! Voi care ați luat-o razna, cine sunteți? Tâlhar de Codru? Am auzit de voi. Clav josnic, cine ești?
4: Un om ce nu s-a înjosit până într-atât ca stând în fața unei secători să n-o pleznească.
2: Ești un bandit pus în afara legii, un nemernic. Tâlharule, predă-te.
4: Coi, dar ție cine ești tu?
2: Bandit obraznic, afla al meu nume și tremură.
4: Ce nume?
2: Cloten, nemernicule.
4: Cloten? Al tău nume de două ori nemernic nu mă face deloc să tremur. Șarpele și boasca, păianjenul m-a speriat mai mult.
2: Te voi ucide chiar cu mâna mea. Apoi îi voi găsi pe ceilalți căpățâni le-am zelatând în porți la lut. Predă-te, viară!
4: Nu ți-ai găsit omul secătură!
2: Cine? Cine?
0: Cam nătâng acest clot, încă o pungă goală și fără galbe. Nici Hercule creierii nu i-ar fi putut zdrobi, căci nu-i avea. De nu l-aș fi ucis, nătângul mi-ar purta cu fală capul așa cum îl duc eu.
2: Ce-ai făcut?
0: I-am tăiat capul știului Cloten, fiul reginei, căci așa spunea. M-a făcut trădător, tâlhar de Codru, și s-a jurat că vom pieri cu toții de mâna lui.
2: Suntem pierduți cu toții.
4: De ce să ne spăimânte legea? Și cine n-ar putea afla aici?
5: Să ne încredințăm bunăvoinței zeilor. Și totuși fratele meu a fost în drept să o facă.
0: I-am tăiat capul chiar cu spada lui pe care mi-o învârtea pe lângă nas. Am să-l arunc în râul care curge pe dinapoi a stâncii. Va ajunge în mare și va povesti cu fală peștilor că a fost a lui Cloten, fiul reginei.
4: Iar de rest nu-mi pasă.
1: Cadar. Fapta s-a săvârșit. Să-l ducem la stânca noastră. Prințul nu era vrăjmaș, deși-i dușman răpus. Tot ca pe un prinț îl vom omor.

înconjoară visul și stăruie în mine. Am băut din lacul reginei și... Da, îl văd. Un om fără de cap. Costumul lui Postumus. Da, văd bine. E coapsa lui. Și iată-i mâna, picioarele, statura lui de zeu. Sunt ucigaș în cer. Cum s-a sfârșit? Pisania, blestemele Hecubei unite cu ale mele să te ajungă. Te-ai înțeles cu Clotan, cu acel demon destrăbălat și soțul mi-ai ucis. Scrisorile vor fi de azi înainte uneltele trădării. Te blestem. Ai doborât prin ticluiri Pisanio catarcul celui mai de preț corăbii. Fii blestemat. Și capul tău, Postumus, vai, unde-i? Unde? Ce s-a întâmplat? Pisanio, da, el și Clotan, ura și viclenia au săvârșit această crimă. Totul se vătește. Mi-a dat o travă în chip de leac, m-a adormit. Iată-te-o, fata. El și Clotan, da. Sângele tău, Postumus, obrajii să ne aprindă, înfricoșând pe cei ce n-or privi. Stăpânul meu,

0: Lucius! Oștirile din Galia au trecut marea precum ați poruncit. Vă așteaptă aici, la Milford Haven, ca și flota. Totul e pregătit.
1: Ce vești din Roma?
0: Senatul a înrolat pe cei din graniți și cavalerii din Italia. Sunt dârși și vor lupta. Vin sub comanda viteazului Iachimo din Siena.
1: Când socotești că vor sosi aici?
0: Cu primul vânt prielnic.
1: Graba aceasta ne dă speranțe. Trupele să fie orânduite. Ofițerii noștri fie cu grijă. Dar stați. Un trup fără cap. Ruina arată ce măreață a fost clădirea. Un paj doarme? E mort? Firește mort.
2: Trăiește, seniore.
1: Ne lămurește, tinere, întâmplarea. Cine e cel care-ți sluja drept pernă însângerată? Cine a sluțit un chip cu artă făurit de fire? Cum s-a întâmplat? Cine-i și cine ești?
3: Eu nu mai sunt nimic. Iar dacă sunt, mai bine n-aș fi fost. Mi-a fost stăpân un bun și brav britan, cel care zace ucis de hoți.
1: Sărmane tânăr, durerea ta și soarta ăstui om mă zguduie adânc. Cine era?
3: Richard Duchamp.
1: Numele tău?
3: Fidelio.
1: Numele ți se potrivește întocmai. Te încredințează mie. Vino cu mine.
3: Seniore, vă urmez. Dar mai întâi, așa cum ne cer zeii, stăpânul să-mi îngrop. După ce voi ofta și îl voi plânge, voi părăsi. Și am să vă urmez dacă mi-ngăduiți.
1: Copile drag, părinte, nu stăpân ce-ai fi. Fii curajos. Nu plânge. Adesea răul binele vestește.

0: grea pedeapsă. Fiica mi-a fugit, cu ea și liniștea. Regina zace pe patul morții și în vremea asta războiul crâncen mă amenință. Iar fiul ei, de care aveam atâta nevoie, a dispărut în ceas greu. Speranța pare pierdută. Iar pe tine, Pisanio, ce știi de ce a fugit și te preface neștiutor, tortura te va face să nu mai taci.
1: Mâna voastră șirei viața mea și mă supun umil, dar nu știu unde mi-e stăpâna.
2: Când fiica ți-a plecat, prea nobilă rege, Pisanio era aici, că-i credincios îndepărtat de că despre clopn îl căutăm mereu și îl vom afla.
0: Mă pasă alte grijă. Îți dau răgaz, dar bănuiala stăruie.
2: Stăpâne, oștirile din galia de barcă pe țărburile noastre, întărite de nobilii romani chemați sub arme chiar de senat.
0: Cât îmi lipsește sfatul fiului meu și al reginei, simt că mă pierd.
2: Mărite, sire, oștirea voastră poate face față dușmanilor. Desmulți vom fi mai mulți. Trebuie doar să le dați îndemn celor ce așteaptă să se lupte.
0: Mulțumesc. Vreme vom înfrunta și nu ne temem. Și stăpânindu-ne, să înlăturăm amenințarea Romei. Supărarea ce ne apasă e în inimă. Să mergem.

0: A izbucnit războiul cu romanii în jurul nostru, Izarvă.
1: Ocoliți-o.
2: La ce bun viața dacă ne ferim de fapte și primești?
0: Ce sperăm? Desnăm ascunși, romanii ne ucid fiind britani. Sau ne vor socoti vre barbară zvrătiți. Și după ce se vor sluji de noi, ne vor ucide.
1: Vom căuta în munți un adăpost. Pe rege nu putem să-l ajutăm. Suntem străini și nu ne-am înrolat. Moartea lui Cloten poate avea urmări. Vom fi întrebați unde am trăit și cum. Sfârșitul poate fi tortura, moartea.
0: În ceasul ăsta, orice îndoială nedemnă e de tine și de noi. Și nu ne împacă.
2: Dar când vor auzi romanilor cum lenechează cai și focuri vor vedea lucind în taberi, britanii noștri în ceasul de primejdii își vor mai pierde vremea cercetând cine suntem.
1: Pe mine mă cunosc destui oștine.
2: Decât așa mai bine să nu fii. Deci tot la oaste, căci pe noi doi nu ne cunoaște nimeni. Iar tu uitat, schimbat de vârstă, n-ai să fii întrebat de nimeni.
0: Mergem.
2: Vom merge.
0: De-mi dai binecuvântarea și îngădui ca să plec, voi fi cu grijă. De nu, mă las în voia întâmplării în lupta cu romanii.
2: Eu la fel.
1: Dacă voi doi nu puneți preț pe viață, ce rost ar mai avea să mă scumpesc la bătrânețea mea? Vin dar cu voi!

0: Voi ce mi-ați apărat regatul, stați lângă mine. Sunt nespus de trist. Acel soldat care a luptat ca lei și ale cărui zdrențe au umilit armuri strălucitoare, al cărui piept scuturi de nepătruns a întrecut, nu poate fi găsit. Ferice fie cel care va putea să-i dea de urmă. Destăm puterea noastră fericirea.
1: Atâta nobilă înflăcărare la un biet om, aproape un cerșetor, n-am mai văzut.
0: Nu știți nimic de el?
2: Printre cei morți și vii l-am căutat, dar fără de folos.
0: Păcat. Răsplata-i n-aș vrea să o moștenesc. Vă trec dar vouă, mintea și inima Britaniei. Iar voi, viteji oșteni, e vremea acum să-mi spuneți cine sunteți. Răspundeți, dar.
1: Mărite sire, suntem din Cambria și suntem nobili. N-ar fi adevărat și nu se cade mai mult să spunem. Poate doar atât, că suntem oameni drepți.
0: Îngenunchiați. Cu rang de cavaler vă ridicați. Vă învestesc însoțitorii mei cu cinstea cuvenit acestui rang. Și acum aduceți-i pe învinși, pe Lucius și ceilalți romani căzuți prizonieri cu el.
3: Numai vii Caius să pretinzi tributul. Britanii l-au desfințat prin moarte atâtor bravoșteni. Rudele lor îmi cer să le împac prin sacrificiu prinșilor noștri. Deci să vă pregătiți de moarte.
4: De-am fi învins, odată potolită vâltoarea sângelui, prizonierii, noi nu i-am fi amenințat cu spada. Dar, fiindcă zeii au fost de partea voastră și moartea doar ne-i răscumpărare, o vom primi. August trăiește și ne va răzbuna. Cât despre mine, cer doar atât. Pajul acesta, britan prin naștere, iertat să fie.
0: L-am mai văzut. Îmi pare cunoscut. Tinere paj, iertat vei fi în slujba mea. Cere-i lui Simbelin orice favoare și ți-o voi dărui.
5: O sire, umil vă mulțumesc.
4: Copile drag, nu-ți cer să-mi aperi viața, totuși știu că îi vei cere aceasta.
5: Nu, vai nu. Am altceva de gând, căci văd aici ceva ce mă cutremură. Viața, seniore, să vă apărați singur.
4: Cum, Fideliu? Mă părăsești? Nu-ți pasă. Bucuria când pe femei sau pași se întemeiază nu are viață lungă.
0: Ce vrei să-mi ceri? Pe cine îl tot privești? Vrei să-l salvezi? Ți-e rudă, ți-e prieten?
5: E un roman.
0: De ce îl privești atunci?
5: Sire, de îngăduiți eu vă voi spune doar între patru ochi.
0: Atunci prea bine, voi fi numai urechi. Cum te numești?
5: Fideliu.
0: Ești pajul și copilul meu. Vino dar și vorbește fără teamă.
5: Sire, dacă mi-ngădui, vreau să-i pun o întrebare.
0: Întreabă-l tare. Seniore, vino copilului acesta să-i răspuns cinstit. Căci altfel harul și puterea ce ne aparțin, minciunea de adevăr o vor alege prin tortură. Întreabă-l.
5: Vreau ca seniorul să-mi răspundă de unde are acest inel.
0: Acest diamant pe care îl porți în deget. Spune, de unde l-ai?
6: Torturei voiți să mă supuneți pentru o taină ce vă va fi tortură.
0: Cum?
6: Mă bucur să vă dezvălui chinul ce mă apasă. Acest inel l-am luat prin vicleșug lui Leonatus, exilat de tine. Un om cum altul nu-i. De această faptă te vei căi, cum fac și eu acum. Vreți dar să știți mai mult?
0: Vreau să știu tot.
6: Acea zeiță, fica ta, o, Doamne, inima îmi sângerează amintindu-mi. Înnăbușe vicleanul duh, mi-e rău.
0: Cum? Fica mea? Adună-ți dar puterea. Mai bine să trăiești cât o vrea firea decât să mor ducând cu tine taina. Vino-ți în fire și spune totul.
6: Odinioară, Fie blestemat ceasul care a bătut atunci. La Roma, bunul Postumus ales între aleși era acolo. Trist asculta cum lăudam cu toții frumoasele Italiei, spunând că ele umbresc orice laudă. Eu, păcătosul, i-am sfidat atunci lauda și l-am provocat cu aur pentru inelul ce-l purta în deget. M-am prins că voi dormi în patul ei și că voi dobândi astfel inelul. El, ca un cavaler încrezător în cinstea ei, nu a mai stat pe gânduri, ci a riscat inelul și pe drept, așa cum m-am convins după aceea. Apoi venit am la curtea voastră, poate vă amintiți. Prințesa m-a învățat deosebirea între iubire și păcat. Am născocit atunci un josnic plan asemeni scopului. Am luat dovezi ce l-au răpus pe bietul Leonatus. I-a fost cu neputință să nu creadă că l-a înșelat. Am câștigat pariul. Parcă-l văd în față pe Postumus.
7: Îl vezi cu adevărat, netrebnice Iachimo. Dar eu sunt Postumus. Iată pe ucigașul fiicei tale, rege. De aici înainte, orice ucigaș Postumus Leonatus să se cheme... Imogena, soția, viața mea, Imogena.
5: Signore, liniștește-te, ascultă.
7: Crezi că e un joc, obraznic paj? Ia-ți răsplata.
2: Signore, signore, nu lovi, stăpâna mea și a voastră, stăpână.
5: Ah, Pisanio, mi-ai dat o travă piedi în fața un șarpe.
2: Imogene, stăpână, să-mi zvârle cerul pietre și pucioasă, de n-am crezut că-i leac. Regina mi-a dat-o, dar licoarea pregătită de medicul Cornelius era în stare, vreme nu prea îndelungată, puterea vieții să oprească. Însă apoi a firii rânduitei rosturi să izbândească iar. Din ea sorbitați?
5: Pe cât se pare, da, și-am fost ca moartă.
8: O nouă viclenie?
5: Postumus, iubitul meu, acum mă recunoști. De ce ți-a alungat soția scumpă? Închipuieți acum că ești pe o stâncă și aruncă-mă din nou.
8: Rămâi asemenea unui fruct, sufletul meu, până când trunchiul va rămâne verde. Carne din trupul meu ești, fica mea. Și cum atunci? Mă lași așa deoparte? Nici nu-mi vorbești?
5: Dă-mi binecuvântarea, tată.
8: Imogena, apă sfințită au fost acele lacrimi vărsate pentru tine.
2: Stăpâne, teama s-a risipit. Voi spune adevărul. Seniorul Clotel a aflat de plecarea stăpânei mele. M-a chemat la el jurând să mă ucid atunci pe loc, dacă nu-i spun unde s-a dus. Având din întâmplare o scrisoare asupra de la stăpânul meu, i-am dat-o. Ea l-a îndreptat să o caute prin munți la Milford, unde mânios s-a dus în hainele seniorului Postumus, smulse cu amenințări. Nu trea un gând hain și se jura că o va pângări. După ceea ce s-a întâmplat, nu știu.
7: Am să spun eu. L-am omorât.
9: Te-ai băzei în pază. Buzele mele nu vor să-ți rostească pedeapsă cruntă după tale fapte. Retrageți vorbele.
7: Nu, l-am ucis.
9: A fost un prinț.
7: Un prinț primejdios și mai prejos de rang i-a fost purtarea.
9: Îmi pare rău. Mărturisirea ta abate asupra-ți strășnicia legii. Va trebui să mori.
7: Pe ucigaș să-l luați și să-l legați.
10: Nu, sire! Nu!
11: Decât acel pe care l-a ucis, ăst om e mai presus, având strămoși egal cu ai tăi. Și cu credință te-a slujit cum nu ar fi făcut o zeci de cloteni.
7: Bătrân Oșten, cum are el strămoși egal cu ai mei?
11: Puternice, senior, acești doi tineri, ce-mi spun azi tată și secret ai mei, sunt rupți din trupuți, au același sânge.
7: Același sânge?
11: Da, căci le ești tată. Iar eu, bătrânul Morgan, sunt Bellarius, cel surghiunit. Pedeapsa mea și vina-mi de bunul vostru plac ținut-au doar, iar suferința-mi e singurul păcat. Acești doi prinți, căci sunt într-adevăr, crescut au lângă mine de 20 de ani. Au învățat tot ce au putut deprinde de la mine. Știința mea vă este cunoscută. Iată vă fi întorși, mărite sire. Astăzi mă despart de cei mai dragi tovarăși de pe lume.
9: Ai plâns vorbind.
7: Toți trei m-ați ajutat răscumpărând tot ce ați mărturisit. Dacă sunt ei copiii ce-i pierdusem, alții mai demni nu mi-aș putea dori. Imogena,
9: astăzi pierzi un regat.
5: Dar dobândesc tot astăzi două lumi. O, frații mei, în ce împrejurări ne-am întâlnit? Eu am fost mai aproape de adevăr. Îmi spuneați frate și vă eram soră. Eu însă v-am spus frați și așa a fost.
9: Cum? V-ați mai întâlnit?
7: Întocmai, mărite sire.
10: Și ne-am iubit.
9: Doar glasul firii putea să vă îndemne. Ce minune!
10: Să mergem și să umplem templul cu fumul jertfelor. Belarius, îmi vei fi frate pentru totdeauna.
5: Iar mie, tată, căci datorită ție văd acum aceste prea frumoase zile.
10: Noi toți ne bucurăm, dar prinși nu. Deci să se bucure și ei, să împartă nemăsurata noastră fericire.
9: Cât aș vrea ca așa cel oștean, ce s-a luptat cu atât curaj, să fie acum aici și să primească mulțumirea mea.
7: Oșteanul acela, sire, ce-a luptat lângă cei trei sunt eu. De-am îmbrăcat haina săracului, a fost cu un scop. Iachimă-i martor. Îl puteam ucide, că era la pământ.
12: Iată-mă iarăși. Acum povara cugetului meu mă face să-n genunchi, atunci puterea brațului tău. Ia-mi viața pe care de nenumărate ori ți-o datorez, dar mai întâi primește brățara și inelul ce aparțin cele mai credincioase principese.
7: Nu îngenunchea în fața mea. Puterea ce-o am asupra-ți o voi folosi iertându-te. Trăiește și cu alții să fii mai bun decât ai fost cu mine.
10: Drag ginere, prin dreapta-ți judecată ne înveți să fim mai generoși. De ce eu tuturora azi le cer iertare?
7: Sire, ne-ai sprijinit ca un părinte și suntem bucuroși într-adevăr că ne ești tată.
12: Părinții mei iubiți, iată-mă slujba voastră.
10: Să statornicim mai întâi pacea. Caius Lucius, cu toate că victoria noastră, drapelele romane și britane prietenește fluturi alături. Să defilăm la Lud și pacea să o încheiem în templul închinat lui Jupiter și să o pecetluim prin sărbători. Să mergem! Iată, nici când războiul n-a sfârșit mai grapnic, înainte chiar ca sângele vărsat, spălat să fie, pacea s-a încheiat.

0: Ați ascultat Cymbelin de William Shakespeare, traducere și adaptare radiofonică de Florian Nicolau. Distribuția a fost următoarea: Cymbelin, George Constantin; Regina, Gina Patrichi; Leonatus Postumus, Ion Caramitru; Iachimo, Ovidiu Iuliu Moldovan; Clotn, Adrian Georgescu; Belarius, Ion Pavlescu; Polidor, Emil Hosu; Caldwell, George Paul Avram; Pisaniu, Victor Strengaru; Caius Lucius, Ion Marinescu; Filario, Matei Alexandru; nobilul francez, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Eugen Racoții, Constantin Botez, Cristian Molfeta. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ștergarul cu cocoș, de Mihail Bulgakov.

0: Dacă un om n-a mers într-o căruță trasă de cai pe drumurile părăginite de țară, nu are rost să povestesc. Oricum n-ar înțelege. Iar celui care a mers, nici nu vreau să-i aduc aminte. Voi spune pe scurt. Cele 40 de verste care despart orașul reședință de județ Graciovca, de spitalul din Murino, unde fusesem repartizat ca medic, le-am străbătut cu un surugiu exact într-o zi și o noapte. Și chiar cu o precizie curioasă. La ora 2 a zilei de 16 septembrie 1917, eram în dreptul ultimei magazii, amplasate la marginea frumosului oraș Graciovca, iar la 25 minute, în ziua de 17 septembrie a aceluiași neuitat an 1917, coboram în curtea spitalului din Murino, pe iarba strivită, muribundă și fleșcăită din cauza ploii de septembrie. Iată în ce hal coborâsem. Picioarele îmi înțepeniseră. Și încă atât de tare, încât tot aici, în curte, răsfoiam confuz în gând paginile manualelor de medicină, încercând resemnat să-mi amintesc dacă există într-adevăr sau mi s-o fi năzărit în vis o boală din cauza căreia omului îi înțepenesc mușchii. Paralizia, paralisis, mi-am spus cu disperare în gând, naiba știe de ce.
1: Domnule surugiu,
2: aici,
1: pe drumurile voastre trebuie să te obișnuiești să mergi.
2: Tovarășe doctor, eu umblu de 15 ani pe drumurile astea și tot nu mă pot obișnui.
0: Am tresărit. M-am uitat melancolic la clădirea albă scorojită cu etaj, la pereții de bârne nevăruite ale căsuței felcerului, la viitoarea mea reședință. O casă cu două caturi foarte curată, cu fereste sumbre, enigmatice, după care am oftat prelung. Și deodată, în locul cuvintelor latinești, mi-a trecut prin minte fraza dulce pe care în mintea mea nebunită de hurducături o cânta un tenor grăsuț cu coapse albastre. Salutare, liman sunt. Adio, adio pe vecie, teatru mare, cu zidurile aurii și roșii. Adio, Moscovă, adio, vitrine. Oh, adio. Data viitoare o să mă îmbrac cu un cojoc, m-am gândit cuprins de disperare înverșunată. Și trăgeam de curelele geamantanului cu mâinile amorțite. Gândiți-vă și dumneavoastră, a trebuit să rămân undeva peste noapte. Făcuserăm doar 20 de verste și ne pomeniserăm într-o beznă de mormânt, în noapte. Am fost nevoit să înoptez la Grabilovca. Învățătorul m-a primit în casa lui, iar în dimineața asta am plecat la ora 7. Și uite că mergi, uf, sfinți părinți, mai încet decât un om pe jos. O roată se afundă într-o groapă, alta se ridică în văzduh, geamantanul scade pe picioare, apoi te prăvălești pe o coastă, după care pe cealaltă, pe urmă pici cu nasul înainte, apoi te lovești cu ceafa de ceva. Iar de sus burnițează într-una și oasele ți-amorțesc. Păi cine ar fi putut să creadă că la mijlocul lui septembrie omul poate îngheța în câmp ca într-o iarnă cumplită? Dar uite că poate. Și în timp ce te dă gata moartea înceată, vezi aceeași priveliște. În dreapta câmpul gârbovit, erodat, în stânga o pădurice pipernicită, iar lângă ea case părăginite, cenușii, vreo 5 sau 6. Și parcă în ele n-ar trăi niciun suflet de om. Tăcere, tăcere peste tot. În sfârșit, tocmai când am ajuns în fața casei, geamantanul a cedat. Surugiul s-a opintit în el cu pântecele și l-a împins de-a dreptul spre mine. Am vrut să-l țin de curea, dar mâna a refuzat să funcționeze și tovarășul meu de drum umflat, de care mi se urâse tixit cu cărți și felurite catrafuse, s-a prăbușit de-a dreptul pe iarbă, lovindu-mă peste picioare.
2: Dumnezeule!
0: Surugiul era speriat, dar eu nu i-am reproșat nimic. Oricum, picioarele mele nu erau bune decât de aruncat. Și a început surugiul să strige și s-a apucat să dea din mâini ca un cocoș din aripi.
2: Hei, cine e acolo? Hei! Hei! Am adus pe doctor!
0: Atunci, în geamurile întunecate ale căsuței felcerului, s-au arătat niște fețe. S-au lipit de ele, s-a trântit o ușă și iată că am văzut șonticăind spre mine un om cu un paltonaș rupt și cizme în picioare. Respectos și grăbit, și-a scos șapca, a făcut în fugă doi pași spre mine, cine știe de ce a zâmbit rușinat, și m-a salutat cu voce răgușită.
3: Bună ziua, tovarășe doctor!
1: Cine ești dumneata?
3: Egori Cimis, paznicul de aici. Păi, noi vă așteptăm, vă tot așteptăm.
0: Și îndată mi-a înșfăcat geamantanul, l-a burcat pe umăr și a luat-o înainte. Eu șchiopătam în urma lui, străduindu-mă fără succes să vâr mâna în buzunarul de la pantalon ca să scot portofelul. Înfățișarea mea tinerească mi-a otrăvit existența la început. Trebuia să mă recomand fiecăruia, să mă prezint.
1: Doctorul Cutare!
4: Chiar așa? Și eu care credeam că sunteți încă student.
1: Nu, am absolvit.
0: Ar trebui să port ochelari, asta e. Dar de ce să port ochelari? Ochii mi-erau sănătoși și seminătatea lor încă nu fusese întunecată de experiența de zi cu zi. Neavând posibilitatea să mă apăr cu ajutorul ochelarilor de zâmbetele întotdeauna îngăduitoare și blânde, încercam să-mi compun o atitudine specială care să inspire respect. În momentul sosirii mele în satul Murino, mi-am încălcat însă codul nescris de comportament. Ședeam ghemuit, ședeam numai în ciorapi și nu undeva în cabinet, ci la bucătărie, și ca un adorator al focului, cu inspirație și patimă, mă întindeam spre lemnele de mesteacăn care ardeau suplită. În stânga mea era o putinică întoarsă cu fundul în sus, iar pe ea se aflau ghetele mele, alături de un cocoș cu gâtul însângerat, jumulit de penele adunate alături într-o grămăjoară pestriță. Axinia, cea cu nasul ascuțit, soția lui Egorâci, fusese pusă în funcția de bucătăreasă. Ca urmare a acestui fapt, cocoșul pierise răpus de mâinile ei. Urma să-l mănânc. Am făcut cunoștință cu toți. Pe felcer îl chema Demian Luchici. Cele două moașe erau Pelageia Ivanovna și Ana Nicolaevna. Am reușit să vizitez spitalul și cu o claritate desăvârșită m-am convins că instrumentarul este cât se poate de bogat. Cu aceeași claritate am fost nevoit să recunosc în sinea mea firește că foarte multe dintre instrumentele ce străluceau acolo feciorelnic aveau meniri absolut necunoscute mie. Nu numai că nu le ținusem niciodată în mână, dar sincer vorbind, nici măcar nu le văzusem.
5: Astea sunt.
1: Totuși aveți... aveți un instrumentar excelent.
5: Cum să nu? Astea-s rodul strădanilor predecesorului dumneavoastră, doctorul Leopold Leopoldovici. Dumnealui operată dimineață până seara.
0: În momentul când Demian Luchici mi-a spus asta, m-au trecut sudori reci și m-am uitat cu tristețe la dulăpioarele ce străluceau ca oglinda. Apoi am trecut prin salonele pustii și m-am convins că în ele pot să încapă lejer 40 de oameni.
5: Leopold Leopoldovici avea uneori și câte 50.
0: 50?
6: Dumneavoastră, doctore, păreți atât de tânăr. Atât de tânăr. Chiar că e de mirare. Parcă ați fi student.
0: Hey, Ana Nicolaevna, nu, eu... adică, da, par mai tânăr decât sunt.
1: Drage, parcă s-ar fi vorbit cu toți între ei pe onoarea mea.
0: Apoi am coborât la farmacie și imediat am văzut că acolo numai laptele de pasăre lipsea. În cele două camere cam întunecoase mirosea puternic a ierburi și pe polițe erau de toate. Chiar și medicamente străine patentate și cred că nu mai e nevoie să adaug că nu auzisem niciodată nimic despre ele. Apoi Pelageia Ivanovna mi-a raportat cu mândrie.
7: Leopold Leopoldovici l-a comandat.
0: Acest Leopold a fost un om de-a dreptul genial, mi-am zis. Și am fost copleșit de respect pentru misteriosul Leopold care părăsise liniștitul sat Murino. Cocoșul mâncasem de mult. Egorâci îmi umpluse salteaua cu fân, o acoperise cu un cearșaf. Lampa ardea în cabinetul din reședința mea. Stăteam pe un scaun și ca vrăjit
1: mă uitam la cea de-a treia realizare a legendarului Leopold, Dulapul tixit cu cărți. Numai ghiduri medicale în rusă și germană. Am numărat în fugă vreo 30 de volume. Dar terapia, atlase, atlase splendide cu scoarțe de piele. Se apropia seara, iar eu mă familiarizam cu locul. N-am nicio vină, îmi ziceam îndărătnic și chinuitor. Am diplomă, am 15 note maxime de 5. I-am prevenit încă din orașul acela mare că vreau să vin în Murino ca medic secundar. Mi-au zâmbit și mi-au spus: o să vă obișnuiți. Uite ce înseamnă să te obișnuiești. Dar dacă o să-mi aducă un pacient cu hernie, explicați-mi cum, cum am să mă obișnuiesc cu ea. Și mai ales, cum se va simți un bolnav cu hernie ajuns pe mâinile mele? O să se obișnuiască pe lumea ailaltă. Și m-au trecut fiori reci pe șira spinării. Dar o apendicită acută, ha? Dar angina difterică a copiilor de țărani. Când este indicată traheotomia? De fapt, și fără traheotomie nu o să-mi fie prea ușor. Oh, dar nașterile. De naștere am uitat. Poziții patologice, ce am să fac? Poftim! Ce ușuratic sunt. Nu, trebuia să refuz, trebuia să refuz. Să-și fi găsit alt Leopold. Sunt ca falsul Dimitri, mi-am zis eu deodată prostește și m-am așezat iarăși la masă. Vreo două ore m-am chinuit în singurătate și am ajuns într-un asemenea hal încât nervii n-au mai rezistat spaimelor create de mine însumi. Apoi am început să mă calmez și chiar să-mi fac anumite planuri. Bun, bun. Mi-au zis că acum vine foarte puțină lume la consultații. În sate se meliță inul, drumurile sunt desfundate, iar oboseala mângâna. Mai bine culcă-te, esculap nenorocit. Te odihnești, iar mâine dimineață o să vezi. Hai, calmează-te, tinere neurastenic. Uite-te, bezna de afară liniștită, dorm câmpurile reci, nu-i nicio hernie. Iar dimineață o să vezi, o să te obișnuiești. Hai, dorm. Lasă atlasul. Lasă atlasul, că oricum nu pricepe acum nicio iotă. Hai să te obișnuiești. Inelul hernia.
8: Oh, nici nu mi-am dat seama cum a dat buzna. Îmi amintesc că zăvorul de la ușă a zdrângănit, Axilia a piuit ceva. Și de afară se auzise un scârțit de căruță. Era fără căciulă într-un cojoc scurt descheiat, cu barba vâlvoi, cu ochii nebuni. Și-a făcut cruce, s-a prăbușit în genunchi și s-a trântit cu fruntea de dușul mea. Toate astea spre mine. Gata, gata, până aici mi-a fost. Ce faceți? Ce faceți? Am băiguit și l-am tras de mâneca cenușie. Fața i se schimonosise și el cu sufletul la gură a început să bâiguie drept răspuns niște cuvinte sacadate. A strigat cu o voce sonoră de om tânăr, astfel încât abajurul lămpii s-a cutremurat. Mâhnit, a început să-și frângă mâinile și iar s-a trântit cu fruntea de scândurile podelei.
9: Cei?
10: Domnule doctor! Domnule doctor!
9: Ce e?
10: Singura! Oh, Doamne! Oh, de ce suntem pedepsiți? Cu ce te-am mâniat?
9: Ce e? Ce s-a întâmplat?
8: Am strigat eu, simțind că mi se răcesc obrajii. El a sărit în picioare, agitându-se încoace și încolo, și mi-a șoptit așa:
10: domnule doctor!
9: Dar ce e?
10: Ce vreți? Vă dau bani! Luați bani! Cât vreți! Cât vreți! O să vă facem rost de provizii. Numai să nu moară.
9: Ce e? Spuneți odată, ce s-a întâmplat?
8: Am strigat cu durere. El s-a potolit și în șoaptă, de parcă mi-ar fi destăinuit un secret, mi-a spus. Și ochii au devenit infinit de atunci.
10: A nimerit în mașina de melițat.
8: Iată începutul. Iată-l. De ce am venit aici? De ce? Mi-am spus eu înspăimântat.
9: Cine?

0: mirosind a proaspăt. Am văzut-o și obsesia herniei mi s-a șters din memorie. Părul blond, un pic roșcat, îi atârna pe marginea mesei, încălcit și uscat. Cosița era gigantică și capătul ei atingea podeaua. Fusta de stambă era sfâșiată și sângele de pe ea avea culori diferite. O pată cafenie, o pată grasă, purpurie. Lumina lămpii scialitice mi s-a părut galbenă și vie, iar fața fetei de hârtie, albă, nasul ascuțit. Pe fața ei ca de gips se stingea o frumusețe într-adevăr rară. Nu întâlnești întotdeauna, nu întâlnești des asemenea frumusețe. Timp de vreo 10 secunde în sala de operație a fost liniște. Dar de după ușa închisă se auzea cum cineva striga surd și se dădea cu capul de perete.
1: Domnule doctor, ajutați-mă! Ajutați-mă, domnule doctor!
0: S-a smintit. S-a smintit, iar infirmierile îi dau de băut. De ce are o fată așa de frumoasă? Cu toate că trăsăturile feței lui nu sunt regulate. Probabil că maica sa o fi fost frumoasă. E văduv. E văduv? Am întrebat eu în șoapte mașinal.
2: Văduv.
0: În acest moment, cu o mișcare bruscă, parcă răutăcioasă, de jos în sus, Demian Luchici a sfârșiat fusta și îndată i-a scos la iveală trupul.
3: Doamne, ceea ce am văzut a trecut așteptările mele.
0: Piciorul stâng, propriu zis, nu-l mai avea. Începând de la genunchiul zdrobit, rămăsese o zdreanță însângerată, alcătuită din mușchii făcuți harcea-parcea, din care se veau în toate părțile așchile ascuțite ale oaselor zdrobite. Piciorul drept avea gamba fracturată, astfel încât capetele celor două oase răzbătuseră în afară, străpungând pielea. Din această cauză, laba piciorului zăcea fără viață, parcă separat, răsucit într-o parte.
3: Da.
0: În momentul acela mi-am revenit din încremenire și am căutat pulsul. Nu l-am găsit, la mâna e rece. Doar peste câteva secunde am descoperit o undă rară, de-abia perceptibilă. A trecut. Apoi a urmat o pauză, în decursul cărei am apucat să mă uit la nările vinete și la buzele albe. Am vrut să spun gata, dar din fericire m-am abținut. Iarăși a trecut o undă subțire ca un fir de ață. Iată cum se stinge un om zdrobit, mi-am zis. Aici nu mai poți face nimic. Dar deodată, cu asprime, fără să-mi recunosc nici eu vocea, am spus:
4: Camfor!
0: Ana Nicolaevna s-a plecat la urechea mea și mi-a șoptit:
5: La ce bun, doctore, nu mai chinuiți. N-are rost să-i mai facem injecție. Acuș moare. Nu o s-o puteți salva.
0: I-am aruncat o privire furioasă, întunecată, și am spus:
4: Camfor, vă rog!
0: Mori mai repede, m-am gândit eu. Mori. Că știu să mă fac eu cu tine.
6: Nu, că mori îndată.
0: Demian Luchici parcă mi-a fi dicit gândurile. S-a uitat la un cerșaf, dar s-a răzgândit pe semne. Îi părea rău să-l murdărească de sânge. Totuși, peste câteva secunde a fost nevoit să acopere bolnava. Aceasta zăcea ca un cadavru, dar nu murea. Brusc în capul meu se făcu lumină ca sub plafonul de sticlă al lui tatei noastre săl de disecție. Mai mult camfor, am spus răgușit. Și iarăși, supus felcerul, i-a injectat uleiul. Oare chiar nu o să moară? Mi-am zis eu cu disperare. Oare chiar va trebui să... Totul mi s-a limpezit în creier și deodată, fără niciun fel de manuale, fără sfaturi, fără niciun ajutor, mi-am dat seama cu o siguranță de fier că trebuie chiar acum, pentru prima dată în viața mea, pe corpul unui muribund, să fac o amputație. Și omul acesta va muri sub bisturiu. Va muri sub bisturiu. Căci nu mai are sânge. Pe drumul de 10 verste tot sângele s-a scurs prin picioarele sfârmate și nici măcar nu pot ști dacă ea mai simte ceva sau dacă mă aude.

0: Ce o să spună smântitul ei, tată? Apoi i-am spus felcerului cu voce străină:
1: faceți pregătirile pentru amputație.
0: Sora m-a privit ciudat, dar prin ochii felcerului a trecut o scânteie de milă și el a început să-și facă de lucru cu instrumentele. Primusul a început să duduie sub mâinile lui. A trecut un sfert de ceas. Cu o spaimă superstițioasă mă uitam la ochiul stins, ridicând plapa rece. Nu pricep nimic. Cum poate trăi un semicadavru? Picăturile de sudoare îmi curgeau nestăvilite pe frunte de sub boneta albă, iar Pelageia Ivanovna îmi ștergea sudoarea sărată cu o bucată de tifon. Iar fata trăia. Am luat bisturiul, încercând să imit pe cineva. La universitate văzusem o singură amputație în viața mea. Acum imploram soarta ca fata să nu moară în următoarea jumătate de oră. Să moară în salon după ce termin operația. În favoarea mea nu lucra decât bunul simț, stimulat de neobișnuitul situației. Cu o mișcare circulară și dibace, ca un măcelar cu experiență, am incizat coapsa cu bisturiul foarte ascuțit și pielea s-a dat deoparte fără să sângereze deloc. Dacă o să înceapă vasele să sângereze, ce am să mă fac? M-am gândit și ca un lup m-am uitat la mormanul de pense hemostatice. Am tăiat o bucată mare din carnea fetei și un vas. Era de forma unui tubuleț ambicios, dar n-a curs din el nicio picătură de sânge. L-am prins cu o pensă și am înaintat. Pensele hemostatice le puneam peste tot unde presupuneam că trebuie să existe vase de sânge. Arteria, cum naiba eu fi zicând? Sala de operație începuse să semene clinică. Pensele hemostatice atârnau ca niște cerchini. Cu o bucată de tifon au fost trase în sus cu carne cu tot, iar eu cu ferăstrăul strălucitor, cu simți fini, am început să tai osul rotund. De ce nu moare? E ceva uimitor. Doamne, câtă viață are omul în el. Și osul a căzut.
2: Așa.
0: În mâinile lui Demian Lukić a rămas ceea ce fusese piciorul fetei. Fire de păr, carne, oase. Toate astea au fost aruncate cât colo și pe masă a rămas fata parcă scurtată cu o treime, cu ciotul întins într-o parte. Încă un pic, nu muri. Mă gândeam eu plin de inspirație. Raptă până în salon. Lasă-mă să ies cu bine din această situație teribilă a vieții mele. Apoi am făcut ligaturile, după care, clănțănind din portac, am început cu suturi rare să cos pielea. Dar m-am oprit, fulgerat de un gând, dumirit ce trebuie să fac. Am lăsat un canal de drenaj, am băgat în el un tampon de tifon. Sudoarea mă împăiajenea ochii și mi se părea că sunt într-o baie de abur. Mi-am tras sufletul. M-am uitat greoi la ciot, la fața ei ca de ceară. Am întrebat: trăiește?
3: Trăiește.
2: Mai trăiește un pic. De celălalt picior să nu vă atingeți, doctore. O să-l înfășurăm în tifon, altfel nu rezistă până în salon. He, ce spuneți? Cel mai bine când bolnavul nu moare în sala de operații?
0: Dați-mi gips, i-am replicat cu o voce hârâită, împins de o forță necunoscută. Toată dușumeaua era mânjită de pete albe și noi toți eram scăldați în sudoare. Semicadavrul zăcea nemișcat. Piciorul drept era bandajat cu gips. Și pe tibie se căsca o fereastră pe care, plin de inspirație, eu lăsasem la locul fracturii.
2: Trăiești.
0: Apoi s-au apucat să o ridice și sub cerșaf se vedea un gol gigantic. O treime din trupul ei l-am lăsat în sala de operații. Pe urmă au început să se miște umbre pe colidor. Infirmierele umblau repede și am văzut cum pe perete s-a furișat silueta zburlită a unui bărbat, dar bărbatul a fost scos afară și s-a făcut liniște.
3: Doctore.
0: Îmi spălam mâinile însângerate până la coate în sala de operații.
3: Doctore, Ați făcut multe amputații, nu-i așa? Foarte, foarte bine. La fel ca Leopold.
0: Pe buzele ei cuvântul Leopold suna în mod constant ca Hipocrat. M-am uitat pe sub sprâncene, la fețele lor și la toți. La Demian Luchici și la Pelageia Ivanovna. Am remarcat în ochii lor respect și uimire.
1: Ei, eu n-am amputat decât de două ori. Vedeți dumneavoastră.
3: Da?
0: De ce am mințit? Acum nu pot să înțeleg asta. În spital s-a făcut liniște. Liniște. De tot.
1: Când o să moară, să trimiteți neapărat după mine. I-am ordonat cu jumătate de voce felcerului și acesta în loc de bine, cine știe de ce,
0: mi-a răspuns respectuos.
2: Am înțeles.
0: Peste câteva minute eram lângă lampa verde din locuința doctorului. Casa era tăcută. Fața mea palidă se reflecta în geamul întunecat.
1: Nu. Nu. Nu semăn cu falsul Dimitrie. Nu sunt un uzurpator și vedeți dumneavoastră.
0: Parcă am îmbătrânit. O cută deasupra rădăcinii nasului. Îndată o să bată cineva la ușă. O să-mi spună: a murit. Da. Am să mă duc să mă uit la ea pentru ultima oară. Curând or să răsune bătăile în ușă.

0: Cineva a bătut la ușă. În geam strălucea una din primele zile de iarnă. A intrat el. L-am văzut bine doar atunci. Da, într-adevăr, trăsăturile feței sunt regulate. Are vreo 45 de ani. Ochii îi scânteiază. Apoi s-a auzit un foșnet. Pe două cârje a țopăit înăuntru o fată de o frumusețe fermecătoare, cu un singur picior într-o fustă largă de tot, brodată la poale și cu bordură roșie. S-a uitat la mine și obrajii s-au îmbujorat. La Moscova, la Moscova! M-am apucat să scriu adresa. Acolo au să-ți pună o proteză, un picior artificial.
1: Sărută-i mâna domnului doctor.
0: M-am săpăcit atât de tare încât în loc de buze am sărutat-o pe nas. Atunci fata, sprijinindu-se în cârje, a desfăcut o legăturică și a căzut de acolo un ștergar lung, alb ca zăpada, pe care era brodat fără prea mare artă un cocoș roșu. Deci asta ascundea sub pernă atunci când mă duceam să o consult. Da, mi-amintesc, avea ața pe masă. Nu îl iau, am spus eu și chiar am dat din cap. Dar fața, ochii ei deveniseră atât de rugători încât l-am luat. Și mult timp ștergarul a târnat în dormitorul meu din Murino, apoi a pribegit cu mine. Până la urmă s-a uzat, s-a găurit și a dispărut. Cum se șterg și dispar amintirile.

0: Ați ascultat Ștergarul cu cocoș de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dan Aștilean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, surugiul Ion Arcudeanu, Egorâci Ion Mărgescu, Axinia Ruxandra Maniu, Pelageia Ivanovna Milica Creiniceanu, tatăl fetei bolnave Laurențiu Lază.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Iartă-mă.
1: Nu face nimic.
2: N-am vrut să te lovesc.
3: Ia, stai acum.
2: Derbedei! Peste tot numai derbedei!
3: E normal. Vezi că ți s-a descus în mâneca.
0: Am simțit.
3: Te-au lovit?
0: Nu. Mai mult m-au murdărit.
3: Vrei un fum? Ia un fum.
1: Mersi.
3: Stai jos. De ce nu stai jos? Am impresia că te-au dat afară. Este că te-au dat afară.
0: Ai văzut dumneata că m-au dat afară?
3: Adevărul e că și pe mine m-au dat afară.
0: De unde?
3: Din teatru.
0: Când?
3: Adineaule.
0: Ai avut bilet?
3: Da.
0: Și?
3: Nu vreau să joace pentru un singur om.
0: Trebuia să insiști. Dacă ai avut bilet, trebuia să te bați cu ei. N-aveau dreptul să nu joace. Trebuiau să joace. Eu așa zic. Trebuiau să joace. Și ce dacă erai singur? Trebuia să te bați.
3: Cu cine să te bați? Ăștia-s oameni cu care să te bați.
0: Nu trebuia să te lași. Rău ai făcut că te-ai lăsat. Ei sunt obligați să joace. Chiar dacă sunt 5 oameni în sală, nu contează. Sunt actori. Asta e meseria lor.
3: Mai poate că s-au plictisit și ei. Alăstele au fost exact 5 oameni, așa cum spui. Și-au jucat. Înțelegi? Ar fi obosit și ei. Toată lumea obosește. Ieri au fost numai 2.
0: De unde știi că au fost numai 2?
3: Pe unul din ei eram eu.
4: Se pare ceva.
3: Ți s-a arunci chiștucul cu două degete. Uite, îl prinzi așa, cu degetul ăsta aici, și când îl pognești capătă-o fitet. Ai văzut? Bă, să faci așa ceva. Ha?
0: Și ce treabă aveai?
3: Adică ce?
0: Să vii și ieri și azi.
3: Păi eu întotdeauna vin. Seară de seară vin.
0: Mi s-a părut mie că ți-am mai văzut mutra.
3: Eu ți-am mai văzut mutra. Nu erai tu ăla din fundul sălii? Vreau să zic, aseară. Nu erai tu cel de-al doilea? Ha?
0: Eu eram. Pe toți dragi. Eu.
3: Am prins că erai tu. De cum te-am văzut? M-am prins. Și
5: ce treabă aveai?
0: Eu sunt ăla care a scris-o.
5: Ce?
0: Chestia asta. Eu am scris-o.
5: Mă nebuni. Tu ai scris-o?
0: Eu.
5: Adică dumneata ești Samuel Beckett?
0: Eu. Eu sunt.
5: Formidabil. Înțeleg că existi.
0: Exist. Sigur că exist. Cine ți-a băgat în cap chestia că nu există?
5: Adevărul că m-am prins-o mai de mult că existi. Deși de câțiva ani încoace m-am tot întrebat dacă existi. Îmi tot spuneam, există sau nu există. Erau zile când mi se părea că nu se poate să existi. Înțeleg? Sunt asemenea zile. Sunt zile și zile. Sunt fel de zile. Nu cred că pot să pricepe asta cu caul la tău sec. Vrei să mă lovești?
6: Lovește-mă, portim, lovește-mă. Frate, că m-ai lovit destul, nu mai trebuie să mă lovești. M-ai lovit destul până acum.
0: Te-am lovit din greșeală. Te-am lovit pentru că m-au împins.
6: Poftim? Nu pricep nimic. Vorbesc de seara asta. Vorbesc în general. De ani și ani de zile. Mă fier ca pe un șobolan.
0: Eu te fierb ca pe un șobolan? Eu?
6: Tu! Da! Seară de seară, secundă de secundă, de ani și ani de zile mai fărâmițat, mai jupuit, mai distrus. Ai făcut din mine o fantomă, o fantoșe, m-ai umilit. Asta!

0: ce ai zis?
1: Eu sunt Godo. Spune ceva în numele ăsta.
2: Simt ceva. Eu zice că ți-a sunat ceasul. Trebuie să simți și tu ceva. Simți că ți-a sunat ceasul.
3: Ești nebun. Nu degeaba te-au dat afară.
2: Eu sunt nebun. Eu? Tu? Ești nebun? Să nu mă faci pe mine nebun. Eu nu sunt nebun. Nebun e la care scrie. Așa se scrie. De ce nu te uiți și tu puțin în jur? Să vezi cum se scrie. Unde ai mai văzut tu personaj care să nu apară? Unde? Iuda!
3: Pe mine să nu mă faci Iuda. N-ai dreptul să-mi ceri socoteală.
2: N-am dreptul să-ți ceri socoteală? Oh, stai să ne înțelegem. Sunt singurul care are dreptul să-ți ceară socoteală. De cine te crezi? Samuel Beckett! Uite, de la Shakespeare, toate personajele apar! Până și stafia apare! Tot ce e scris pe foaie intră în scenă! Și tu? Crezi că mi-a fost ușor tot acest timp? În definitiv, cine sunt eu? Ce sunt eu? Cum e posibil să te joci în halul ăsta cu mine? Mi-ar fi fost de ajuns un singur minut și o singură secundă. Aș tot fi putut să spun și eu un singur cuvânt. Orice cuvânt. De pildă, aș fi putut să spun: nu. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi spus și eu: nu? Îți spun că nu s-ar fi întâmplat nimic. Este! Că nu s-ar fi întâmplat nimic.
3: Nu.
2: M-am săturat. Pur și simplu m-am săturat. Nu e posibil să plutești așa la nesfârșit. Să fii... să nu fii în același timp. Eu asta te întreb. Înțelegi? Cum e posibil să fii și să nu fii?
3: Nu știu.
2: Dar trebuie să știi. Cum e posibil să nu știi? Dar cineva trebuie să știe. Cine vrei să știe dacă tu nu știi?
3: Nu știu. Pur și simplu așa mi-a ieșit.
2: Poate că a fost un moment de rătăcire. Eu s-o zis, o zi proastă, oricui se poate întâmpla, nu? Un ghinion. Dar lucrurile s-ar putea vindeca, s-ar putea face ceva. Ți-am spus, nu am nevoie decât de un minut, de un cuvânt, ca să fiu eu însumi. Uite, poftim, nu am absolut nicio pretenție. Strecoară-mă undeva, oriunde, deschid o paranteză. Fă ceva.
3: Inutil. Teatru s-a închis.
2: Nu se poate. Dar nu se poate să se termine așa. Nu se poate.
3: Piesa nu se mai joacă.
2: Cum nu se mai joacă?
3: N-ai văzut că am fost dat afară? Nu se mai joacă! Nu se mai joacă! Nicăieri nimic!
2: E îngrozitor! Îngrozitor!
3: Asta e! Nu mai ai o țigară?
4: Mai sunt niște mucuri în tomberon.
3: Doar n-am să fumez din Tomberon.
2: De ce nu? E Tomberonul teatrului. Poftim, alege.
3: Mie silă.
2: Adevărul e că s-ar putea să ai dreptate. Ardughia se clatină. Nu, mai aici a fost. Se vede. Uite, după Tomberon, că teatru se duce de dracului.
0: Ce-i aia?
2: E o mască. Nu se mai poartă. Ce vremuri. Ce lume. Cine mai știe să țină azi o mască pe față? Am impresia te ascultă cineva.
3: Unde?
2: Acolo. În spatele nostru, un tip s-a oprit de 5 minute și ne ascultă.
3: Dă-l în colo.
2: Dacă vrei, fac vânt.
3: Nu merită.
2: Îi pucezi mutra una, două, dacă vrei.
3: Stai, stai, stai liniștit.
2: Dar vreau să fac ceva pentru tine. Nu suport să te văd așa morcovit. Trebuie să fac ceva pentru tine. Dacă îl pocnezi măcar o dată, ne mai descărcăm și noi.
3: De ce să-l pocnești? E un om. Tu nu vezi ce pustii sunt străzile? E de mirare că mai trece câte un om.
2: Și am observat că ceva nu e în regulă cu străzile.
3: Când am venit încoace, am trecut prin parc. Câți oameni crezi că se plimbau prin parc?
2: Câți?
3: 3.
2: Am vrut să spun 3, dar am tăcut.
3: Acum 2 ceasuri m-am dus să beau o bere pe terasă. Câți oameni crezi că erau pe terasă?
2: Câți?
3: 3.
2: Naiba să iei, am vrut să spun 3 și nu știu de ce am tăcut.
3: Încearcă să te urci într-un autobuz. Pur și simplu simți că nebunești. Am venit încoace cu autobuzul. Câți oameni crezi că erau în autobuz?
2: 3.
3: Eram numai eu și șoferul.
2: E clar. Totul se duce de râp.
3: Șoferul era surd. Când l-am întrebat unde trebuie să cobor, a ridicat din umeri.
2: Niște bestii. Asta nu mai e lume ca să ieși din casă. Cel mai bun lucru e să stai închis înăuntru.
3: Uită-te peste drum. Toate ferestrele sunt închise. Toate perderele sunt trase.
2: A mai venit unul.
3: Cine?
2: Un tip. S-a oprit în spatele nostru și ascultă.
3: Mă doare în cot.
2: Nu. Mă bucur că te-ai înveselit un pic. Dacă vrei, mă ridic și...
3: Nu, nu. Mai bine aprindem un chiștoc.
2: Lucrul de care mă tem cel mai mult, mai mult și mai mult, e că mâine nu o să am unde ieși.
3: Adică unde?
2: Adică la teatru. Pare că o să-l închidă și pe ăsta.
3: Ori să-l facă depozit de butoaie.
2: Deja mirosea puțin la varză.
3: Na, nu e de la varză. E de la canal. Curge ceva pe dedesubt. Simți cum curge ceva pe dedesubt?
2: Mie mi se pare că stă. Se pare că se scurge.
3: Se scurge, dar foarte încet.
2: Uneori când mă trezesc dimineața, mi se pare că ceva se ridică din capul meu și se sparge de tavan. E posibil așa ceva?
3: Acum vreo câțiva ani era să omor pe cineva cu automobilul. După ce am reușit să frânez, am simțit și eu același lucru.
2: Ce poate să fie?
0: Nu știu.
3: Poate să nu fie nimic.
2: Bătrâne, să spun ceva. Îmi ești din ce în ce mai simpatic.
3: Să-ți spun și eu ceva. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Dacă vrei, poți să intri la sfârșit, așa cum ai zis.
2: La ce bun? Teatru a murit.
3: A murit, n-a murit, eu vreau să intri la sfârșit. Dă-mi coace hârtiile.
2: Lax! Important e că suntem vii.
3: Nu, nu, nu, nu. Vreau să adaug ceva, eu. Unde e finalul, Amar?
2: Bătrânii ăștia nu merită niciun final. Mai bine spun eu altceva. Am la mine o sticlă de jumătate.
3: E din Tomberon?
2: Păi n-are importanță de unde e. Important e că e și că e la mine. Pentru ce bem?
3: Bem. Pur și simplu.
2: Nu, e păcat să bei pur și simplu. În lumea asta e păcat. Bei pur și simplu. Irosești băutura dacă bei pur și simplu. Pentru teatru care tocmai a murit.
3: Naiba să-l ia de teatru. Ce mult l-am iubit.
2: Niște derbedei. Niște ordinari. Să mori arta. Poți să te îmbrățișezi?
3: Acum, în anii din urmă, obișnuiam să mă strecor după draperii. Pândeam din sală după ușile întredeschise. Am iubit o himeră.
2: Ce o să facem de acum? Totul se scufundă. Trotuarul se scufundă. Uită-te la Tomberon. Se scufundă în trotuar. O să murim ca niște șobolani.
3: Nu murim noi.
2: Nu se pot trăi fără teatru. Nu se pot duce prea mult. În fiecare seară eram în sală, eram printre oameni. Trăiam, sufeream ca un câine. Dar trăiam peste tot, în fiecare cuvânt. Cum de-au putut face așa ceva? Cum de-au putut închide? Totul. Cum de-au putut da oamenii afară? Ce mă fac eu acum?
3: Tași dracului că râde lumea de noi.
2: Care cine?
3: Nu vezi, naiba să ia, nu vezi cât s-au adunat?
2: De unde s-au adunat? De ce naiba vor?
3: Habar n-am, important e că s-au adunat.
2: Păi, dacă vrei mă ridic și...
3: Nu, să vorbim, să mai vorbim. Să o ținem tot așa.
2: Eu nu știu de unde ies oamenii ăștia. Pe strada era pustie. Cum se pot aduna atât de mulți oameni pe o stradă pustie?
3: Se poate, orice se poate. Sunt zile când se poate. Uite,
2: au început să se așeze. Eu simt să o ștergem.
3: Hai. De ce să o ștergem? Să vorbim.
2: Nu. O să fie prea târziu. Mai stăm un minut, o să fie prea târziu, ori să ne sufoce.
3: Așa, să vorbim.
2: Despre ce să vorbim? De ce să vorbim?
3: Să vorbim e cel mai important lucru. Să vorbim. Să vorbim despre orice.
2: Doamne, ce să spun?
3: Întreabă-mă dacă m-au bătut. Între timp eu îmi scot gheata și mă uit la gheata. După aceea mă întreb ce fac eu aici.
2: Ce faci acolo?
3: Mă... descalz. Ție nu ți s-a întâmplat niciodată?
2: De când îți spun că ar trebui să le scoți în fiecare zi, ai face mai bine să mă asculți.
3: Ajută-mă!
2: Te doare!
3: Dacă mă doare, mă întreabă dacă mă doare!
2: E numai tu suferi! Totdeauna! Eu nu contez! Dar aș vrea să te văd în locul meu! Atunci aș vrea să te aud!
3: Te-a durut?
4: Dacă m-a durut, mă întreabă dacă m-a durut!
3: Așa, să vorbim, să ne contrazicem.
2: Acum ce ar trebui să fac?
3: Zbiară la mine.
4: Ticălosule!
3: Mai tare!
4: Crăzătură!
3: Așa, așa, să ne jurăm, așa.
4: Ticălos!
3: Așa!
4: Ticălosule!
3: Zi-mi să gândesc.
2: Cum?
3: Zi, gândește, porcule!
4: Păi gândește, porcule!
3: Nu pot!
4: Bine, bine, bine.
3: Zi-mi să joc.
4: Joacă! Joacă, porcule!
3: Un câine! Vrea să fure!
4: Da, da!
3: Un câine vrea să fure cârnatul din dulap, dar șeful îl croiește cu polonicul în cap, iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu,
4: iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu. O cruce și peste cruce scriu:
3: un câine vrea să fure cârnatul din dulap, dar șeful îl proiește cu polonicul în cap, iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu și pun la cap o cruce și peste cruce.

0: Ați ascultat Ultimul Godot de Matei Vișniec. Distribuția a fost următoarea: Godot, Dana Știlan; Samuel Beckett, Radu Amzulescu; redactor, Magda Duțu; asistența tehnică, Mirela Anton; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte; coordonator, Magda Duțu; coordonator din partea Asociației Scriitorilor din București, Iosif Naghiu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2003.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Profesiunea doamnei Warren. Adaptare radiofonică după piesa lui Bernard Shaw.
2: Într-o după-amiază de vară, o fată tânără de vreo 22 de ani, una din acele englezoaice atrăgătoare, deosebit de instruite, dezghețate și pline de încredere în puterile lor, pe care le găsește în clasa mijlocie, citea întinsă într-un hamac în grădina frumos îngrijită a unei căsuțe de țară din împrejurimile Londrei. La gardul ce desparte grădina de drum, s-a ivit un bărbat abia trecut de floarea vârstei, plăcut la vedere, cu o ținută îngrijită și care are în înfățișarea lui ceva de artist.
3: Îmi dai voie, domnișoara, să te întreb. Nu cumva ești dumneata Vivi Warren?
4: Sigur că da.
3: Eu sunt Trev.
4: Intrați, domnule Fred.

0: Pare foarte rău, spun drept.
1: Dar nu-i vina dumitale, domnule Pred. Mie îmi pare foarte bine că ai venit. Crede-mă, dintre toți prietenii mamei, numai pe dumneata i-am spus să te aduc aici să mă vezi.
0: Asta e foarte drăguț din partea dumitale, domnișoară.
1: Stai jos, domnule Pred.
0: Mulțumesc. Dar ce zici, n-ar fi mai bine să mergem spre gară, să ieșim înaintea mamei dumitale?
1: De ce? Cunoaște drumul. Știi, domnule Pred, că ești tocmai cum mi-te-am închipuit. Sper că vrei să fim prieteni, nu?
0: Îți mulțumesc, domnișoară Oare. Îți mulțumesc. Doamne, dacă ai ști ce bine îmi pare că mama dumitale nu ți-a stricat caracterul.
1: Stricat? Dar în ce fel?
0: Uite așa, făcându-te prea cuvincioasă și pe calapodul pe care scurei de toate femeiuștele obișnuite. Drept să spun, mi-a fost totdeauna teamă să nu ajungă și mama dumitale să abuzeze de autoritatea ei și să te facă prea păpușe, prea cuvincioasă. Și mare ușurare pentru mine să văd că nu e așa. Minunate sunteți dumneavoastră, fetele de azi. Minunate.
1: Zău?
0: Când eram eu de vârsta dumitale, băieților le era frică de fete și fetelor le era frică de băieți. Nu era între ei pic de camaraderie, nimic care să vină din toată inima. Doar galanterie copiată după romane. O galanterie grosolană și afectată, de care ți se făcea scârbă. Noroc că lucrurile s-au schimbat în bine. Știi că ardeam de nerăbdare să te cunosc. Mai ales de când ai absolvit universitatea din Cambridge. Și încă în ce chip strălucit. Vezi, asemenea lucruri nu se pomeneau pe vremea mea.
1: Afară de matematici, nu știu decât să joc tenis, să mănânc, să dorm, să umblu pe bicicletă și să mă plimb. Încolo sunt o sălbatică mai nepricepută decât oricare altă femeie care nu și-a luat diploma la Cambridge. Totuși am de gând să deschid un birou de consultații la Londra și să lucrez ca expertă contabilă.
0: Cum?
1: Calculații și acte de notariat. După ce mă voi fi pus la adăpost de grijă a zilei de mâine, am să fac și puțin tel drept și am să stau cu ochii țindiți la bursă.
0: Domnișoară, oară, simt că mă îngheață sângele în mine. Cum? Adică viața dumitale să treacă fără pic de poezie și de frumusețe?
1: Poezie, frumusețe... Îmi place să muncesc și să primesc o plată pentru munca mea. Iar când sunt ostenită, să stau într-un fotoliu moale, să fumez o țigare, să beau un strop de whisky și să citesc un roman polițist palpitant.
0: Domnișoară Oare, nu văd că dumneata nu ți-ai dat seama până acum ce lume minunată poate să-ți dezvăluie arta.
1: Ba, mi-am dat seama foarte bine. În primăvara asta mi-am pierdut vreo 6 săptămâni la Londra cu prietena mea Honoria Fraser. Mama și închipuia că am să colind peste tot pe unde e câte ceva de văzut. E adevărat că am fost și pe la Galeria Națională și pe la operă.
0: Așa.
1: Și pe la niște concerte unde se cânta în fiecare seară Beethoven, Wagner și alți de aldăștia. În ruptul capului n-aș mai pune piciorul pe la așa ceva.
0: Vai.
1: De aceea tot timpul cât am stat la Londra, mi-am făcut veacul în biroul Honoriei din Chancery Lane. Am lucrat cu el la calculații de expertiză contabilă și am ajutat-o... Firește, pe cât putea să o ajute o începătoare ca mine. Seara fumam, ședeam de vorbă și nici prin gând nu ne trecea să ieșim în oraș. Ei bine, în viața mea n-am fost mai mulțumită ca în acele zile. Mi-am limpezit socotelile bănești și am prins câte ceva din tainele afacerilor. Și asta fără să scot un ban din pungă. Poftim de vezi acum ce fel de fată. Ce minunată fată modernă sunt. Dar ia spune-mi, domnule Pred, crezi că eu aș putea să fac casă bună cu mama?
0: Da, sper.
1: Ce sper, dumneata, nu mă interesează prea mult. Eu vreau să știu ceea ce crezi.
0: De, ca să spun drept, mă tem că mama dumitale s-a cam înșelat în așteptările ei. Nu că ai avea dumneata vreun cusur, nici prin minte nu-mi trece să spun așa ceva. Dar ești așa de departe de idealul ei.
1: Dar mă rog, care e idealul ei?
0: Vezi, dumneata, domnișoară, viața mamei dumitale a fost... Cum să spun? Cred că

0: Nu știu nimic. Dar de ce ai încremenit așa dintr-o dată? Da, repet, nu știu nimic. Și tocmai aici e încurcătura. Dumneata, uiți, domnule Pred, că eu aproape n-am cunoscut-o pe mama. De mic am trăit singură în Anglia. Singură, adică printre oamenii plătiți să îngrijească de mine în școala primară, ca și în liceu. Mama mea trăia la Bruxelles sau la Viena și nu mi-a dat voie niciodată să mă duc la dânsa. N-o vedeam decât rar, când venea ea prin Anglia, pentru câteva zile. Nu mă plâng totuși, am dus-o totdeauna foarte bine, fiindcă toată lumea s-a purtat foarte frumos cu mine. Și apoi mama îmi trimitea bani destui ca să pot îndulci lucrurile la nevoie. Dar să nu-ți închipui că știu ceva despre ea. Cu siguranță că dumneata știi mult mai multe decât mine.
1: Bine, dacă e așa... Ce colț încântător de natură e aici.
0: Tare proastă trebuie să mă crezi, dumneata. Vrei să schimbi vorba și nu-ți dai seama că tocmai asta mi-ntărește bănuielile cele mai grele pe care le-am asupra mamei.
1: Bănuielile cele mai grele? Domnișoară, oară, nu trebuie să vorbești așa. Nu trebuie.
0: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce are, ce poate să aibă viața mamei ca să nu putem vorbi despre ea?
1: Gândește-te puțin. E foarte firesc să mi se pare lucru delicat. E vorba de o veche prietenă. E cum să-i spun eu fetei ce știu despre mama ei. Și asta că nici nu-i de față. Las-o să vie și întreabă dumneata. Să spui ea singură.
0: Nu, n-are să-mi spună nimic. Bine. Nu vreau să te silesc. Oricum ar fi, când o auzi mama de planul meu de a mă face contabilă la Londra, cred că o să se dea între ea și mine o bătălie pe viață și pe moarte.
1: De asta mă tem și eu.
0: Și bătălia eu am să o câștig, fiindcă n-am nevoie decât de costul biletului până la Londra. A doua zi m-am și instalat acolo. Lucrez cu Honoria și îmi câștig singură existența. Dar uite-o! Ah, dar nu-i singură! Mamă, mamă, domnul Pred te așteaptă aici de jumătate de ori.
2: Păi ce pot să-i fac? Predi, tu ești de bine că a trebuit să aștept. Eu credeam că ai să-ți închipi că vin cu trenul de 3 și 10, nu? Vivi, pune spălăria, dragă, să nu te pârlească soarele.
0: Așa, nu-i nimic.
2: Sir George Croft, micuța mea Vivi.
3: Îmi este îngăduit să strâng mâna unei domnișoare pe care o cunosc din auzite de foarte multă vreme. Fica uneia din prietenele mele cele mai vechi.
0: Dacă vă face plăcere. Vreți să intrați în casă sau să mai aduc un rând de scaune?
3: Da, dați-mi voie, domnișoare.
0: Nu-i nevoie să...
2: Vivi, hai, drăguță, lasă-l și pe Sir George să te ajute să aduci scaune.
0: Da, poftim. Vreți poate câte un ceai?
2: Ce să-ți pui mor de sete.
0: Atunci eu mă duc să văd de ceai. Mamă!
2: Da, dragă.
0: Până dau eu ceaiul, nu vrei să intri la mine în odaie să-ți scoți spălăria?
2: Da, da, drăguță, foarte bine că tu mai vrei să mă
3: schimbi. Ia-ascultă, Pred.
1: Da.
3: Acum că suntem singuri, aș vrea să-ți spun o întrebare cam delicată.
1: Poftește.
3: Ți-a spus vreodată, Kitty, cine este tatăl fetii?
1: Nu, niciodată.
3: Și nu bănuiești cine ar putea fi?
1: Nu.
3: Poate că te simți dator să nu spui nimic, fiindcă ți s-a încredințat o taină. La oricum, e penibil să nu fim lămuriți asupra acestui punct, acum când o să dăm cu ochii de fată în fiecare zi. Să spun drept, nu prea știm precis ce fel de sentimente ne este îngăduit să avem față de ea.
1: Și dacă ai ști, care ar fi deosebire? Judec-o după meritele ei. Ce importanță are cine-i tatăl său?
3: Atunci știi cine e?
1: Dar nu ți-am spus adineaur că nu știu, ori n-ai auzit.
3: Ascultă, Pred, îți cer acest lucru ca o deosebită favoare din partea dumitale. Dacă știi, te rog să mă liniștești, cel puțin în ceea ce privește propriile mele sentimente. Trebuie să-ți mărturisesc că mă simt atras spre dânsa. E, dar tocmai asta mă neliniștește. S-ar putea putea să fiu chiar eu, tatăși.
1: Dumneata? Hai, tată, nu se poate. Ce prostie.
3: Am să zic că știi bine că nu sunt eu?
1: Da, s-am spus odată, în chestia asta nu știu o iotă mai mult ca dumneata.
3: Deci?
1: Nu, nu. Dumneata e scos din cauză. Nu-i nici urmă de asemănare.
3: Ah, bă, dacă ăsta este argumentul dumitale, apoi țin să-ți atrag atenția că nici între mama ei și dânsa nu e nici cea mai mică asemănare. Nu cumva o fi fata dumitale.
1: Ascultă, dragă Crofts. În viața doamnei Oaren este o parte cu care eu n-am avut de-a face niciodată. O femeie frumoasă are și ea nevoie și de câțiva prieteni așa, cum să spun, care să nu fie... Care să nu fie prea intim cu ea. Altfel frumusețea ar fi un adevărat chip. Dumneata, ești mult mai apropiat de ea decât sunt eu. Cred că ai putea să o întrebi foarte bine și singur.
3: Am întrebat-o de multe ori, dar pare hotărâtă să-și păstreze fata numai pentru ea singură. Și dacă ar putea, ar tăgădui chiar că Vivi a avut vreodată un tată. Oricum ar fi, mie toată situația asta mi-e foarte neplăcută.
1: Firește, ești destul de bătrân și ai putea să-i fii tată.
3: Păi, nu sunt mai bătrân decât dumneata, dar asta vrei să spui.
1: Ba da, ești mai bătrân, dragă prietene. Dumneata te-ai născut bătrân. Eu m-am născut copil și crede-mă, n-am fost în viața mea în stare să simt în mine tăria unui om în toată firea.
0: Freddy! George! Ceaiul!
3: Te cheamă, hai în casă.
1: Da, te urmez, să-mi sting doar sigara.
3: Bine.
1: Cine mă strigă?
4: Fred!
1: Hei, comedie! Fred, da!
4: Mă scuzați!
1: Dar ce dracu faci pe aici?
4: Stau în sat cu tata.
1: Paterul Riman?
4: Da, pastor aici.
1: Am venit în vizită la o domnișoară, oară.
4: Cum? O cunoști pe Vivi?
1: Da?
4: Drăguță fată, nu-i așa? O învăț să tragă cu pușca.
1: Cum?
4: Da, îmi pare așa de bine că te cunoaște și ea, vezi? Astfel de tovarăși ar trebui ei. Un om ca tine. Da, mi se pare așa de curios că ne întâlnim aici.
1: Eu sunt prieten vechi cu mama ei. Și doamna Warren m-a adus aici să o cunosc pe fiică sa.
4: Mama ei? E aici?
1: Da.
0: Freddy, se răcește ceaiul.
1: Da, într-o clipă, doamna Warren. Am întâlnit un prieten.
0: Foarte bine, foarte frumos, adu-l încoace.
1: Bine. Frank, primești invitația?
4: Aia de acolo de la fereastră e mama lui Vivi?
1: Da.
4: E drace. Ia ascultă, Fred. Tu ce crezi? O să-i plac eu, ori nu?
1: De asta nu duc nicio grijă. Tânăr ești, simpatic știi să te faci ca întotdeauna. Hai înăuntru și încearcă.
4: Iată-l și pe tata, pe pastorul Riman. Da, papa, da, vin numai decât. Ascultă, Fred.
1: Da.
4: Tu du-te la ceai, vin și eu îndată.
1: Foarte bine.
4: Ce-ai, pater?
5: Eu aș spus să-mi spui, Frank, cine sunt prietenioși care trec?
4: Haide, fii fără grijă, pater, limitele.
5: Îi intru înainte de a ști cui aparține această grădină.
4: Îți spun, fii fără grijă. E domnișoară Ioan.
5: De când se află aici această domnișoară, n-am văzut-o niciodată în biserică.
4: Păi cum era să o vezi? E licențiată în matematici, intelectuală, nu glumă mai presus ca dumneata.
5: Așa.
4: Cum o să vină ea să-ți asculte predicile dumitare?
5: Uite, să nu fii obraznic.
4: Lasă, nu-i nimic, că nu ne aude nimeni. Vreau să te prezint fetei. Îți mai aduce aminte, pater, ce sfat mi-ai dat în iulie trecut?
5: Da, te-am sfătuit să te vindești de trândăvie și de pălăvrăgeană. Și să te apuci de o meserie cinstită, din care să poți trăi. În loc să le nevești pe buzunarul meu.
4: Nu, la asta se vede că te-ai gândit mai pe urmă. Mie mi-ai spus că n-am nici minte, nici avere și că aș face bine să mă folosesc de calitățile mele fizice și să mă însor cu o fată care să aibă și și avere. Domnișoara Warren are minte berechet? Asta nu poți să o negi.
5: Mintea n-ajunge.
4: Nu, firește că nu. Trebuie să aibă și gologan.
5: Nu m-am gândit la parale. M-am gândit la lucruri mai înalte. La situația socială, de pildă.
4: Eu nu dau pe ea nicio ceapă de jerat.
5: Eu dau.
4: Da, bine, numai că nu te roagă nimeni pe dumneata să te însori cu domnișoara Oare. În orice caz are o diplomă de la Cambridge și pare să aibă bănet de ajuns. Cât îi trebuie.
5: Dar nu cred să aibă cât îți trebuie ție.
4: Adică nu am fost chiar așa de risipitor. Mă duc o viață cât se poate de liniște. De băut nu bea. La curse nu joc. Cine știe cât. Și nici nu mă țin de crailicuri cum te țineai dumneata când erai ca mine.
5: Eu te tași din gură.
4: Dar ce să tac din gură? Ia dă-ți aminte. Nu mi-ai spus dumneata cum i-ai făgăduit unii femei 50 de lire ca să-ți înapoieze scrisorile pe care le-ai trimis și a refuzat ca să aibă în mână o eventuală armă?
5: Pentru numele lui Dumnezeu. Fie măcar ca greșelile tatălui tău să-ți servească drept avertisment. Dar nu de justificarea greșelilor tale.
6: De altfel, povestea cu scrisoarele s-a întâmplat acum 20 de ani. Și până acum femeia aceea nu m-a supărat cu nimic.
4: Uite și pe Vivi. Se întoarce în grădină cu prietenii ei.
7: Frank! Pe tatăl tău, Frank!
4: Da.
7: Tare aș vrea să-l cunosc și eu.
4: Cu plăcere.
7: Da.
4: Dați-mi voie să vă prezint. Tatăl meu, domnișoara
6: Oana.
7: Îmi pare foarte bine, domnule Garner, că vă văd aici. Dați-mi voie să vă prezint pe toată lumea. Domnul Gardner.
6: No, Sam Gardner.
7: Domnul Frank Gardner.
4: Frank.
7: Domnul Pret.
6: Îmi pare bine.
7: Și mama, care tocmai coboară din casă.
2: Am mai răcorit puțin cu ceaiul ăsta.
8: Dumnezeule!
2: Da, ăsta-i Sam.
8: Sam Gardner în chip de popă. Dar cine ne mai cunoaște? Uite-l și pe George Croft, în mărime naturală și de două ori mai idiot ca pe vremuri.
7: Dar ce? Nu-ți mai aduce aminte de mine?
6: Nu mi-aduc aminte.
8: Dar cum să ne uiți, s-ar putea? Doar am și acum goge amintea mapă plină cu scrisori de la tine. Chiar alaltăieri am dat peste ele.
6: Dacă nu mă înșel, domnișoara Vavasură...
8: Vorbi prostii, doamna Warren. Nu vezi că e și fica mea aici?
9: În seara aceleiași zile, în salonașul căsuței de țară.
8: Ah, Dumnezeule, ce urât e la țară. Nu-i așa, Frank?
4: Da, doamnă.
8: Zău, așa mă mir de Vivi cum își omoară ea vremea aici. Ah, ce să spun, eu tare aș vrea să fiu acum la Viena.
4: Scumpe, dragă, lasă, doamnă Warren. Lasă-mă să te duc eu acolo.
8: Haide! Mi se pare mie că n-a sărit departe țandăra de copac.
4: Seamăn cu Pattern, e așa?
8: Ia, hai, schimbă vorba. Ce știi dumneata? Ești un copil.
4: Copil?
8: Da.
4: Da? Atunci, hai cu mine la Viena. Știu că ar fi o năzdrăvenie.
8: Na, foarte mulțumesc. Viena nu-i de nasul dumitale. Lasă să mai îmbătrânesc puțin. Până atunci, du-te și fă curte lui Vivi.
4: I-am și făcut, n-ai nicio grijă.
8: Cum?
4: Dar pe bine, doamnă Oarni, eu cu Vivi suntem prieteni la toartă.
8: Ce vrei să spui? Ia ascultă, să știu un lucru. N-am chef să-mi strice mie fata cine știe ce secătură, auzi? Nici în ruptul capului nu vreau.
4: Te sperii degeaba, da. Doamnă Oarni, eu am gândit curate. Foarte, foarte curate. Și pe urmă, fetița dumitale știe să se păzească singur. N-are nevoie de pază nici pe sfert. Cât are maică sa.
8: Uite că vine tatăl dumitale cu Croft. Și ține minte ce ți-am spus. Bagă la cap.
10: Bună seara.
8: Bună seara, bună seara. Dar bine, oameni buni, ce v-ați făcut? Și unde-i Predi cu Vivi?
6: Pred și Vivi s-au dus să se plimbe pe deal. Iar noi doi am fost în sat să bem ceva.
8: Au plecat așa fără să-mi spună nimic? De ce e asta? Asta nu se face. Las loc, vă rog.
6: Da, mulțumesc.
8: George, unde-i să dormi tu în noaptea asta? Că aici n-ai unde. Și ce are să facă Predi?
6: Ne adăpostește pastor.
8: Ah, bun, da, da, da. bun. Ba să zic că s-a aranjat și chestia asta foarte bine. Ah, acum de-ar veni și ceilalți doi să ne așezăm la masă. Dar ce naiba i-a găsit să stea afară pe întunecimea asta?
6: Și ce te superă? Ce, fac vreun rău?
8: E, asta e rău, nerău, nu-mi place și gata.
4: Doamnă Warren, eu zic să nu mai așteptăm, fiindcă Pred are să stea afară mult și bine. Ascultați-mă ce spun. Habar n-a avut el până acum ce însemnează să colinzi hățișurile pe noapte de vară cu o fetiță dulce ca vin.
6: Dar mă rog, dumneata știi ce înseamnă?
5: Frank,
6: ce?
5: Odată pentru totdeauna scoateți-o pe Vivi din cap. Întreabă-și pe doamna Warren. O să spune știa ca și mine. Nu se poate.
6: Dar bineînțeles că nu se poate.
4: Așa e, doamna Warren.
8: De semn știu și eu. Dacă vrea fata să se mărite, de ce să nu mărită?
6: Bine, dar cu dânsul să se mărite. Și? Fica dumitale să ia pe fiul meu?
8: Da, și...
6: Gândește-te, te rog. E imposibil.
8: Ce? Și mă rog, pentru ce nu se poate?
2: Adică nu-i de nasul fiemii un bărbat ca Frank?
5: Dragă, doamne, oare? Dar cunoști motive?
2: Nu cunosc niciun motiv. Și dacă știi tu vreunul, poftim. Spune-l și flăcăului, spune-l și fetii, spune-l la toată parohia.
5: Știi dacă foarte bine că niciodată nu voi putea spune nimănui acest motiv. Dar fiul meu mă va crede când îi voi spune atât. Există un motiv puternic.
4: Și are să te creadă, tăticule. Cum să nu te creadă? Vorba e, motivele dumitale au schimbat vreodată purtarea băiatului.
5: Nu poți, domnule Frank, să o iei pe Vivi de nevastă și basta. Nu poți.
2: Dar bine, Croft, pe tine ce te privește?
5: De ce îl încurajezi pe mucosul ăsta?
2: Ia, ascultă, George. Ce gând ai pus tu, fetii mele, ai? Te-am prins eu cum te uitai la ea adineauri. Te poftesc să ții minte un lucru. Te știu cine mi-ești și știu foarte bine și ce înseamnă privirile astea.
5: Sper că avem voie să o privim. Sau nu?
2: Să știi atât. Cum te-ai prinde că te-ai apucat de vreo năzbâtie, te zvârli pe ușa afară și te trimit pachet înapoi la Londra. 10 ca tine nu prețuiesc în ochii mei cât degețelul cel mic de la mâna fetii. Ai înțeles?
5: Un bărbat n-are voie să se intereseze de o fată?
2: Un bărbat ca tine, nu!
5: E adevărat că am trecut de 50 de ani, da. Averea mea e tot atât de mare ca și înainte.
2: Nici vorbă, fiindcă ești și zgârcit pe cât ești de stricat.
5: Gândește-te bine, nu se întâlnesc în fiecare zi baroni. Unde mai pui că nimeni altul în situația mea nu te-ar accepta pe tine ca soacră?
2: Ia, te rog, știi, Croftea, nu mai...
5: Da, de ce să nu se mărite Vivi cu mine?
2: Cu tine?
5: De ce? De ce? Noi trei am putea trăi foarte frumos.
2: Da, asta s-o crezi tu.
5: Eu o să mor înaintea lui Vivi și o să o las văduvă tânără cu o mulțime de parale. De ce nu? Uite... Asta mi-a trecut prin mintea din aur.
2: Apoi da, te cred. Nici nu puteau încolți în capul tău altfel de lucru.
5: Ascultă, Ghibi, ești doar o femeie înțeleaptă. Ce te-a apucat acum să încalești pe morală? Nu te întreb nimic și n-ai să-mi răspunzi nimic. Voi trece toată averea mea pe numele fetii și... Dacă dorești cumva să-ți pice și dumitale un cec în ziua anunții, poți scrie pe el ce sumă îți place. Firește o sumă rezonabilă.
2: Va să zic că tot la asta ai ajuns și tu, George.
5: Ce?
2: Ca toți ghiuji neputincioși și secătuiți de vlagi.
5: Du-te, dracului!
2: A ieșit la timp. Iată că vine și Bibi.
7: Bună seara!
2: Da, pentru numele lui Dumnezeu, unde ai fost, dragă?
7: Pe deal.
2: Bine, bine, pe deal, pe deal, dar pleci așa fără să-mi spui și mie? E, asta nu se face, Vivi. De unde să știu că nu ți s-a întâmplat ceva? Și se mai și noptase.
5: Băi, dragul meu, e timpul să o pornim spre casă. Maică ta nici nu știe că avem musafiri.
11: Mă tem să nu o deranje.
4: A, nu, câtuși de puțin, Fred, dimpotrivă. Mama are să fie încântată. E o intelectuală și are file de artist. Tot anul nu vede pe nimeni pe aici, doar pe pater. Așa că-ți închipui ce plictiseală e pe cap. Ia ce urât trebuie să-i fie. Că dumneata, pater, nu ești nici intelectual, nici file de artist nu ai.
5: Țineți gura, țineți gura, băiete. Păcătuiești?
2: Ține-l mai bine în frâu, Sam. Noapte bună, noapte bună.
4: Noapte bună, Vivi.
7: Noapte bună, Frank.
4: Noapte bună, dragă. Scumpă, doamnă oameni.
2: Haide, șterge. Noapte bună.
7: Noapte bună.
2: Bine că s-am dus. Aveți toți plecați. Ia spune tu, fata mea, ai mai văzut în viața ta un om care să trâncănească atâtea brute și nevrute? Mare palavra, gemne, așa?
7: Bietul Frank, cred că ai dreptate. Dar lasă că și Crofts, ce mai pramatie trebuie să fie și el.
2: Vivi, Vivi, cum poți vorbi așa? Porcă cine știe cât ai cunoaște tu oameni, ce copilă ești. Și apoi nu uita că Sir George Croft e prieten. Și să știi că ai să-l întâlnești de foarte, foarte multe ori.
7: După câte văd eu, dumneata îți închipui că noi două o să trăim tare mult împreună.
2: Dar nici vorbă, până ce te-ai măritat. Că doar n-ai să te întorci iar la școală,
7: a? Și crezi că ai să te împaci dumneata cu felul meu de viață? Eu mă cam îndoiesc.
2: Felul tău de viață? Ce vrei să spui?
7: Dar oare nu te-ai gândit niciodată că aș putea să am și eu un fel de viață al meu?
2: Ce?
7: așa cum are fiecare.
2: Iată, uite ce prostii spune. Ai ajuns și tu acolo la școală o bucățică de om și acum vrei să arăți că nu-ți mai pasă de nimeni. Ia, fă bine, te rog, și nu mai bate câmpii, fetițo. Pentru numele lui Dumnezeu, are felul ei de viață, poftim. Și mai ce, a? Felul tău de viață are să fie cum mi-o plăcea mie, să știi? Am cam băgat eu de seamă aerile astea ale tale, știi, de când ai luat diploma aceea sau cum eu mai zice. Dar dacă ți închipui că am să mă potrivesc eu la asemenea mofturi, apoi te înșel grozav, dragă. Asta să-ți iață din cap, fetiță. Și cât se poate de repede. Oh, dar cu cine crezi că vorbești tu, domnișoară?
7: Tocmai că nu știu.
2: Cum?
7: Cine ești dumneata? Și ce ești?
2: Pui de năpârcă.
7: Despre mine se știe totul. Și meritul, și starea mea socială, și meseria pe care am de gând să o fac. Dar despre dumneata eu nu știu nimic. Absolut nimic. Și în definitiv, cum e felul acela de viață pe care ai vrea să-l împărtășesc cu dumneata și cu Sir George Crofts?
2: Nu mă scoate din fire, că acu fac una de o să-mi pară rău și mie și ție. Dar mai ales ție.
7: Bine, să nu mai vorbim acum despre asta. Să o lăsăm pe altă dată, când te vei simți în stare să-mi răspunzi. Știi, dumneata, ar trebui să te plimbi mai mult. Să joci puțin tenis, să te mai înviorezi. Ai ajuns într-un hal fără hal. Nu mai ai pic de vlagă. Astăzi n-ai fost în stare să ții la urcuș pe deal nici 20 de iarzi. Mereu trebuia să te oprești ca să-ți tragi sufletul. Ia uite, pumnii dumitale parcă-s niște vălătuțe de grăsime, nu pumni. Ia te uită la ai mei. Nu, nu, te rog, nu. Să nu începi acum cu plânsul. Orice, dar asta nu. Nu pot suferi să-mi scâncească cineva la cap.
11: Ah, drăguța, mami. Dar de ce ești așa de rea cu mine? N-am dreptul să-ți spun nimic, nimic. Parcă nici nu ți-aș fi mamă.
7: Cum, ești mamă? Adevărat?
11: Dacă ți-ești mamă, Vivi...
7: Dacă mi-ești mamă, atunci unde sunt celelalte rude? Unde-i tatăl meu? Unde-s prietenii familiei noastre? Unde? Vrei să recunosc că ai toate drepturile pe care le are o mamă? Dreptul să vorbești cu mine cum n-am drăznit să o facă niciuna din profesoarele mele? Să-mi poruncești ce fel de viață să duc,
11: Vivi?
7: Și să-mi vârf pe gât prietenia unei brute, un craidon din Londra strigat până măduva oaselor? Dar stai puțin, că nu mai merge chiar așa. Am de gând să-ți țiu piept și de aceea cred că e bine să știu dacă pretențiile dumitale sunt îndreptățite sau nu. Cine a fost tatăl meu?
11: Dar nu-ți dai seama ce întreb! Nu pot să-ți spun! Nu pot!
7: Ba da, ba da, ba da!
11: Nu pot!
7: Poți dacă vrei!
11: Nu pot!
7: Și eu am tot dreptul să o aflu.
11: Bine.
7: Dumneata, n-ai decât să nu-mi spui dacă nu vrei. Dar dacă faci una ca asta, să știi că de mâine dimineață nu mă mai vezi.
11: Bine, bine, dar îngrozitor să te aud vorbind astfel. Nu se poate să vrei, să te lase inima să mă părăsești. Nu se poate! Nu se poate!
7: Ba da! Și fără pic de șovăială. De unde să știu eu că n-am în vinele mele sângele putred al bestiei acelea desfrânate?
11: Nu, nu, nu mă jur pe ce vrei tu, că nu-i el și niciunul din oamenii pe care știi tu. Cel puțin de asta sunt sigură.
7: Cel puțin de asta ești sigură. Așadar vrei să spui că numai de atât ești sigură? Acum înțeleg.
11: Doamne.
7: Lasă, mamă. Lasă. Nu-ți mai ascunde fața în mâini. Nu te mai face că ți-e rușine. Nu vezi că nu simți nici cât negru sub unghii?
11: Vivi, Vivi, Vivi.
7: Hei, lasă. Pentru asta seară e destul. La ce oră vrei să mănânci?
11: Eu...
7: 8:30, nu prea de vreme pentru dumneata.
11: Dumnezeule, dar ce fel de femeie ești tu? Din ce aluat ești făcută?
0: din același aluat din care e făcută mai toată lumea. Așa sper cel puțin. Altfel nu văd cum și-ar putea duce oamenii treburile la capăt. Haide, haide, vină-ți în fire.
11: Crudă mai ești cu mine. Foarte crudă.
0: Fleacuri. Nu vrei să te culci?
11: Să mă culc? Crezi tu că am să mai închid ochii toată nopticica?
0: Și de ce nu? Eu cum am să dorm?
11: Tu ai să dormi, te cred, că n-ai pic de inimă.
2: Dar la urma urmii, de ce să îndur eu așa ca o proastă atâta nedreptate? Cu ce drept, mă rog, mă calci tu în picioare? Cu ce drept, ai? Te sclifosești în fața mea că ești așa și pe dincolo. Știi tu că numai de pe urma mea ți se trage ție tot norocul că ai ajuns ce ai ajuns. Mă auzi? Că eu ce pustia de noroc am avut. Să-ți fie rușine obrazului că ești o fică rea, o prefăcută și o îngânfată.
0: Să nu cumva să-ți închipui că mă socot mai presus de dumneata în vreo privință. Dar m-ai atacat cu autoritatea convențională a unei mame și m-am văzut silită să mă apăr cu superioritatea așa convențională a unei femei care se știe fără pată.
11: Sigur.
0: Dar dacă ai să te potolești, am să-ți respect dreptul de a avea părerile dumitale și felul de viață pe care ți l-ai ales.
11: Zi așa, părerile mele și felul meu de viață. Ascult-o, Doamne, ce spune. Dar nu cumva să-i fi gâbuit că am fost crescută ca tine și că am putut să-mi aleg felul de viață după pofta inimii. Te pomenești că o fi crezând că am făcut tot ce am făcut așa de plăcere, pentru că așa am socotit eu că-i bine, a?
0: Nu-i om pe lume să n-aibă putința de a alege cât de cât. Da, mamă, firește că unei fete sărace nu este dat să se întrebe dacă e mai bine să fie regina Angliei ori directoare de bancă. Dar poate să-și aleagă după placul ei meseria de croitoreasă sau de vânzătoare de flori. Las că știu eu obiceiul oamenilor. Când îi întreb de ce au ajuns, ce au ajuns, dau întotdeauna vina pe împrejurări.
11: Da.
0: Eu una nu cred în povestea asta împrejurărilor. Oamenii care izbutesc pe lumea asta sunt numai cei care se scoală de vreme și pândesc împrejurările de care au nevoie. Și când nu dau peste ele, și le fac ei singuri.
2: E, ușor ție ție de vorbit. Foarte ușor. Știi tu ce era bunica ta?
0: Nu.
2: Păi sigur, de unde să știi? Eu știu. Zicea că-i văduvă. Așa zicea ea. Și avea un grătar de fripește în port. Din asta trăia. Și mai ținea și 4 fete. 2 din noi eram surori bune, eu și cu Lizzie. Amândouă frumușele și bine făcute. E, trebuie că tata o fi fost om trăit bine. Mama spunea că era om subțire de tot. Dar Dumnezeu știe dacă o fi fost așa. Celelalte 2 fete ne veneau surori numai după mamă. Niște amărâte de fete, slute, jigărite. Dar duceau la muncă nevoie mare săracile. Și mai erau și cinstite după toate astea. Lucrau la o fabrică de ceruză câte 12 ceasuri pe zi pentru 9 șilingi pe săptămână. Eu și cu Lizzie le-am fi stâlcit în bătaie dacă n-ar fi fost mama.
0: Se vede că dumneata și sora dumitale aveați altfel de gând.
2: Lizzie, da, prea era descurcăreață de felul ei ca să n-aibă asemenea gânduri. Urmasem amândouă o școală confesională. Luasem acolo niște fumuri și ne dădeam niște aeră grozave ca să arătăm că suntem mai dihai ca celelalte fete. A mers așa până când într-o noapte Lizzie a șters-o de acasă. Ce dus a fost! Se vede că directoarea școlii și închipuia că am să cal și eu repede pe urmele sorimii și a pus pe pastor să mă dăscălească. Mereu mă toca la cap că Liz n-are să sfârșească bine, că într-o zi o să s-a zburile în tamisa de pe podul Waterloo. Nerodul de el! Mie mi-era mai frică de fabrica de ceruză decât de apa tamisei. Și să nu crezi că tu ai fi gândit altfel dacă ai fi fost în pielea mea. Nu, fato, nu. Pastorul m-a vrut la un restaurant unde nu se vindeau spiritoase. Vorbă să fie, se aducea de prin vecini pe zumână tot ce-ți poftea inima. Am intrat la spălat vasele. Pe urmă m-au făcut chelnăriță. Serveam băutură și spălam pahare câte 14 ceasuri pe zi, pentru 4 șilingi pe săptămână. Și într-o seară friguroasă și mohorâtă, când eram moartă de oboseală, de nu mai puteam ține ochii deschiși, ce să vezi? Cine ți închipui tu că a intrat să poruncească o sticlă de șampanie? Liz. Da, Liz, îmbrăcată într-o blană o nebunie și cu punga doldora de aur.
11: Mătușa mea, Liz.
2: Ei, da, și poți să te mândrești cu o mătușe ca ea, auzi tu? Poți să te mândrești că acostă la Winchester, lângă catedrală. Cocoană mare, cot la cot cu cele mai de frunte cocoane de pe acolo. Uite că nu s-a zvârlit în apele Tamisei. Slava Domnului! Ah, și ce femeie de afacere a mai fost și ea. Clasa întâi. De la începutului s-a și apucat să-și pună bani deoparte. Niciodată, m-auzi tu, niciodată nu s-a dat de gol ce era. Nu și-a pierdut capul. Și nici n-a dat cu piciorul când i s-a ivit norocul în cale. Când m-a văzut că mă făcusem de măricică și frumușică, mi-a spus peste teșghea: ce te-ai apucat neisprăvit-o să-ți prăpădești tu sănătatea și frumusețea ca să tragă alții foloase? Chiar atunci li strânsese destui bani și luase pe cont propriu o casă.
11: Ce e?
2: O casă de-alea la Bruxelles. Și ce a zis ea? I-am fi două, o să strânge mai mult. Și așa am intrat și eu tovarășe cu ea în afacere.
11: Mamă!
2: Și adică de ce n-aș fi făcut așa, hă? Casa de la Bruxelles era o casă de primul rang. Un loc de mii de ori mai bun decât fabrica de ceruză, unde se otrăveau cu plumb surorile noastre. Și să nu-ți închipui tu că cineva s-a purtat vreodată cu fetele de la noi așa câinos cum se purtau toți cu mine când spălam scândurile la barul de la Waterloo și chiar la noi acasă. Crezi tu că era mai bine să rămâi acolo?
11: Nu, firește că nu. Dar pentru ce ai ales tocmai meseria asta? Poți să pui bani deoparte și să câștigi bine în orice meserie.
2: Să pui bani deoparte? Pe dracu! Dar din ce meserie o să câștigi o femeie atâtea parale ca să-i mai rămâie și de pus deoparte? Din 4 șilingi pe săptămână să pui la ciorap când mai trebuie să te și îmbraci din ei? Fă-și de acolo! Când ești o sluțenie și nu poți face altceva, se schimbă chestia. Ori dacă ai talent la muzică, la teatru, ori la gazetărie. Dar nici mie, nici lui Liz nu ne-a fost dat așa ceva. Noi asta am avut: frumusețea și darul să placem bărbaților. Și crezi tu că ar fi trebuit să fim noi așa de neroade încât să-i lăsăm pe alții să tragă foloase de pe urma frumuseții noastre, când ne venea așa de ușor să tragem noi toate foloasele și să avem singure tot câștigul? Ia spune, mă?
11: Se poate. Dar n-aveai niciun drept să pui pe altele în valoare ca să tragi dumneata foloasele.
2: Niciun drept? Iute, frate! Dar stăpânul fabricii de ceruză de ce avea drept să-și otrăvească lucrătorii? Care dreptul ăsta, nu-i așa? Și la urma urmii, e o meserie ca toate meseriile. Și dacă nu m-apucam eu de ea, s-ar fi apucat altele.
11: Din punct de vedere negustoresc, fără îndoială că ai dreptate.
2: Dar din toate punctele de vedere mai încape vorbă? Spune și tu, la ce țintește toată educația care se dă unei fete în lumea bună? Să sucească mințile unui bogătaș și să-l facă să o ia de nevastă, ca să pună laba pe banii lui. Asta e. Doamne, Doamne, când văd fățărnicia asta a lumii, mă apucă greața, nu altceva.
11: Așa e.
2: Eu nu zic că e bine, dar pentru o fată săracă e o meserie bună de tot. Numai să fie frumușică și să nu se prea piardă cu firea. Să știe să se poarte cu bărbații și să fie chipzuită. Firește, n-ar trebui să fie așa. Am spus și eu că nu-i drept ca femeia să nu-și afle și alte căi de câștig în viață. Dar dacă așa e întocmită lumea noastră, ce să-i faci? Ascultă-mă pe mine, fetițo. Nu te lua după gura oamenilor care habar nu au cum e lumea. Femeia nu are decât o cale dacă vrea să-și asigure o viață cinstită. O singură cale. să se poarte frumos cu un bărbat.
12: A, bineînțeles, un bărbat care să aibă mijloace să se poarte și el frumos cu dânsa. Și să-l facă să o ia de nevastă.
0: Dragă mamă, ești o femeie minunată. Ești mai tare ca toată țara Angliei. Dar ia spunem drept. Nu simți dumneata niciun pic de stinghereală, de rușine?
12: Eu? Firește, drăguță. E de bon ton să te rușinezi de asemenea lucruri. Nu. Buna cuvință zice că așa se cade.
0: Nu așa, mamă.
12: Dar dacă așa e rânduiala femeii pe lume, de ce dracu să mă rușinez, dragă? Ba, să spun drept, mă și mândresc cu ce am făcut. Și pe bună dreptate. Am știut să potrivesc lucrurile tare frumos și tare cu chipzuială, încât nimeni n-a cârtit niciodată împotriva casei noastre. Pe urmă, fetele de la noi au avut parte de toată îngrijirea, o îngrijire cum nu se poate mai bună. Ba, câteva din ele au nimerit-o mai bine decât credeam. Una din ele a ajuns să mărite cu un ambasador.
6: Da.
12: Da, o să spun drept, de ferit mă cam feresc și eu, că nu vreau. Nu vreau să intru în gura lumii. Dar uite că mi s-a făcut somn.
0: Acum cred că eu n-am să mai închid ochii toată noaptea. Ar fi bine să deschidem fereastra. Să mai intre aer curat. Ce noapte frumoasă.
12: Da, drăguță. Dar vezi să nu te vâre în pământ aerul ăsta curat.
0: Prostii.
12: Da? Tot ce spun eu sunt prostii.
0: Nu, mamă. În noaptea asta ai fost mai tare tu. Deși ne dăjduiam să fie altfel. E, haide. Haide să fim prieteni acum.
12: Hai să te porți tu bine cu biată mamă ta, care te-a crescut atât de frumos. Nu-i așa?
0: Am să mă port bine, dragă mamă. Noapte bună.
12: Fii binecuvântat, puișorul meu scump. Fii binecuvântat. Te binecuvântează mama ta.
9: A doua zi dimineața, în grădina pastorului. Soare sclipitor și cântec mult de păsărele. Frank citește ziarul pe o bancă. Tatăl său iese din casă cu ochii roșii și scuturat de fior de frig.
13: Bună dimineața, Frank.
4: Bună dimineața. 11 și jumătate. Da. Potrivită vreme de cafea cu lapte pentru un pastor. Da,
13: alal. Nu râde, Frank, nu râde. Astăzi sunt puțin cam
4: mahmur.
13: Nu, indispus. Unde-i maică ta?
4: Ana, nu ți-e frică, nu-i acasă să te vadă. A plecat la Londra cu trenul de 11.
13: Da? Sunt surprins că maică ta a plecat la Londra tocmai azi când avem musafiri.
4: Dar tocmai la asta s-o fi gândit și ea. Dacă Croft are de gând să prindă rădăcini aici și dacă și dumneata e s-o întins cu el în fiecare noapte până la 4 dimineața ca să-ți depen toate aventurile din tinerețea admitale focoasă, da? Ce era să facă ea? O gospodină ca ea trebuie să aibă grijă de toate.
13: Da, da.
4: Se vede că s-a dus să comande un butoi de whisky și vreo 150 de sifoane pe puțin.
13: Nu am băgat de seamă că cer să fi băut peste măsură.
4: Nici nu era în stare, pată, dragă.
13: Cum vrei să spui că și eu...
4: Eu n-am mai pomenit un pastor așa de fără măsură ca dumneata. Dar isprevile acelea din fosta dumitale carieră de cheflu pe care le-ai povestit erau înspăimântătoare. Drept să-ți spun, mă mir că Fred a mai putut să doarmă sub acoperișul dumitale. Ai avut noroc, o simpatizează pe mama și că s-au împrietenit, că altfel...
13: Prostii. Sir George Croft este oaspetele meu.
4: No.
13: Trebuie să stau de vorbă cu el și n-are decât un singur subiect de conversație. Fred, unde-i?
4: S-a dus cu mama la gară.
13: Croft s-a sculat?
4: De când? Dar la el niciun fir de păr nu s-a clintit.
13: Da.
4: Are mai multă practică decât dumneata.
13: Da.
4: Se vede că a ținut o strună din tinerețe de când v-ați despărțit. S-a dus să fumeze, nu știu pe unde.
13: Ia, ascultă, Frank.
4: Da?
13: Crezi că doamna și domnișoara Warren se așteaptă să fie poftite aici la noi azi după masă?
4: Oh, dar ce să mai aștepte, că le-ai și poftit. Ne-a spus Crofts că l-ai rugat să o aducă azi la noi pe doamna Warren și pe fiica ei. Ba, i-ai spus să le poftească să vie ca la ele acasă. Când a aflat trebușoara asta, mama a descoperit că are nevoie urgentă să plece la Londra cu trenul de 11.
13: Dar nici prin gând nu mi-a trecut să fac o asemenea invitație.
4: De unde să mai știi dumneata, pater dragă, ce ai mai spus și ce ți-a mai trăsnit prin cap azi noapte?
13: Frank! Frank! Oh. Uite, doamna Warren și Vivi vin împreună cu Crofts prin livadă. Ce să le spun când ori întreba unde-i maică ta?
4: Pune spălăria pe cap, ieși înaintea lor și spune-le ce încântat ești, că le vezi că Frank e în grădină, că mama a plecat la căpătuiul unui rude bolnave, dar i-a părut grozav de rău că n-a putut rămâne. Spune-le că sper că doamna Warren a dormit bine și, mă rog, spune-le orice și lasă restul la noroc.
13: Și cum scăpăm pe urmă de el?
4: Vedem noi. Haide, du-te-o, da. Stai. Da. Ce să te mai duci, că uite că au și venit. Doamnă, sunt așa de fericit Nici nu-ți închipui ce bine îți stă în grădina asta parohială, da? Grădina așa de bătrână și de liniștită.
12: Ei, asta e acum. L-ai auzit, Vivi? Îmi șa de bine într-o grădină parohială.
13: Dumneavoastră vă stă bine oriunde, doamnă.
4: Așa, pater, bravo. Îmi place. Acum să vedem ce facem până la masă, ca să ne trecem vremea mai frumos. Mai întâi, pater, să ne dai voie să vizităm biserica.
13: Ce vrem?
4: Nu, face să fie văzută. E o biserică veche, din veacul al 13-lea. Oh. Pater se dă în vânt de dragul ei, fiindcă acum 6 ani, când a pus mâna pe niște bani de reparat, a clădit-o toată din nou.
13: Da.
12: E, haidem să trecem și pe acolo. Asta are să-i prindă bine și lui George. Mă prind că n-a prea călcat prag de biserică în viața lui.
13: Cu plăcere, cu plăcere.
4: Vivi, tu nu vii?
14: Nu. Și te rog să stai o clipă aici cu mine.
4: Da, bine.
14: Frank, adineaori ți-ai bătut joc de mamă. Să nu se mai întâmple așa ceva. Te rog să te porți cu mama mea tot așa de respectuos cum te porți cu mama ta.
4: Vivi, dragă, crezi că ea e ca mama? Nu se poate să te porți la fel cu amândouă.
14: Cum?
4: Oh, pentru Dumnezeu, ce ți s-a întâmplat? Aseară ne înțelegeam foarte bine. Aveam amândoi aceleași păreri despre mama ta ca și despre cei din jurul ei. Și acum văd că o țineai de mijloc și o faci pe sentimentală.
14: Fac pe sentimentală?
4: Ei, da, și sunt încremenit. Nu te-am mai văzut până acum făcând lucruri așa de lipsite de bun gust.
14: Da, Frank, e drept. S-a petrecut o schimbare, dar nu cred să fie o schimbare în rău. Ieri am fost cam prea înfumurată.
4: Și astăzi?
14: Astăzi o cunosc pe mama mult mai bine decât o cunoști tu.
4: Ferească Dumnezeu!
14: De ce?
4: Fiindcă pe oamenii înrăiți în păcat îi leagă un fel de francmasonerie.
14: Ce?
4: Și tu habar n-ai ce-i asta, Vivi. Ai prea mult caracter. Dar francmasoneria asta mă face pe mine să fiu foarte aproape de maică ta. Înțelegi? Și de aceea eu o cunosc mai bine decât tine. Mult mai bine, Vivi. Crede-mă.
14: Te înșel grozav. Nu bănuiești ce e în sufletul ei. Dacă ai ști tu împrejurările cu care a trebuit să lupte.
4: Oricum ar fi, Vivi, tu trebuie să înțelegi. Nu poți să trăiești cu mama ta.
14: Și de ce nu?
4: Fiindcă e o babă ticăloasă.
14: Nu,
4: asta e, Vivi. Și să știi că dacă te mai văd luând-o de mijloc în fața mea, îmi trag un glonț în cap sub ochii tăi, în semn de protest împotriva unui spectacol care mă revoltă.
14: Atunci trebuie să aleg. Ori să nu mai dau ochii cu tine, ori să nu mai dau ochii cu mama.
4: Ascultă-mă, Vivi. Mama ta o fi ea femeie bună, dar are metehne rele. Foarte rele.
14: Frank, și dacă are metehne rele, cum spui tu, înseamnă că trebuie să o părăsească toată lumea? N-are și ea dreptul să trăiască?
4: Nu te teme de asta, Vivi, nu o părăsește nimeni.
14: Dar eu trebuie să o părăsesc, nu-i așa?
4: Nu, dar să nu mai stai cu ea. Tovărășia asta mică de familie compusă din mamă și fată nu o să aibă niciun haz și... și o să strice micuța noastră tovărășie.
14: Care micuță tovărășie?
4: Copilașii din pădure, Vivi și Frank cel mititel. Hai să mergem iar în codru, să cadă frunzele peste noi până ce ne racoperi.
14: Iar noi să dormim adânc, adânc de tot, mână-n mână sub copaci.
15: fetița cea cu minte, cu prăstuțul ei de băițel.
16: Băiețașul dulce, dulce cu fetița lui micuță.
15: Cea mai minunată liniște și pace, departe de prostia tatălui băiețașului și de păcătoșenia mamei fetiței.
16: Fetița vrea să uite de mama ei.
7: Ce nebun suntem amândoi. Hai, ridică-te. Dumnezeule, ce-i în cap la tine? Oare toți oamenii mari s-au fi jucând ca copii când nu-i nimeni să-i vadă? Eu nu țin minte să mă fi jucat așa când eram copil.
15: Nici eu. Tu ești cea din tâi tovarășii de joc pe care am avut-o în viața mea. Ei, luat-ar dracu.
7: Pe cine, dragul meu?
15: Pe bestia de Crofts. Uite-l că vine.
17: Am dai voie să-ți spun și eu câteva vorbe, domnișoară Vivi?
7: Da, firește.
17: Iartă-mă, Frank, dar ești așteptat la biserică. Și dacă n-ai nimic împotrivă...
15: Îți fac toate gusturile, dragă domnule Croft, numai de biserică să nu pomenești, te rog. Vivi.
7: Da?
15: Dacă ai nevoie de ceva, trage clopoțelul de la portiță și se va evi un servitor. Eu mă duc în casă.
17: Drăguț băiat, păcat că n-are bani.
7: Crezi?
17: N-are nimic, nu e nimic și nici nu-i bun de nimic.
7: Îmi dau și singură seama de păcatele lui, Sir Croft.
17: N-am vrut să spun asta, dar trăim pe lumea asta și lumea e așa cum e. Banul e ban. Ascultă, domnișoară Vivi, știu foarte bine că în ochii unei tinere fete eu nu pot reprezenta bărbatul ideal.
7: Nu mai spune.
17: Și ca să spun sincer, nici n-aș vrea să fiu bărbatul ideal. În schimb, când spun ceva, spun ceea ce cred. Când simt ceva, apoi simt cu tot din adinsul. Și când vreau ceva, plătesc oricât. Așa sunt eu.
7: Asta-ți face cinste.
17: N-am de gând să mă laud, da. Să trecem la partea practică a chestiunii.
7: Da.
17: Crezi poate că mi-am risipit averea? Nu, nu, dimpotrivă. Sunt astăzi mai bogat ca niciodată. Experiența vieții m-a făcut să-mi plasez banii în afaceri la care nimeni nu s-a gândit niciodată. Și chiar dacă în alte privințe aș fi cum aș fi, în ceea ce privește banii, sunt un om sigur.
7: E foarte drăguț din partea dumitale că îmi spui toate astea.
17: Oh, domnișoară Vivi, nu te preface că nu înțelegi unde vreau să ajung. Aș vrea să mă însor, să-mi sfârșesc zilele cu o Lady Croft. Îți par cam brusc?
7: Deloc. Chiar îți mulțumesc că mi-ai vorbit limpede și fără înconjur, ca un om de afaceri. Apreciez oferta dumitale, avere, rang, Lady Croft și așa mai departe. Dar am să răspund nu.
17: Sunt mult mai bătrân decât dumneata, cel puțin cu un sfert de veac. Nu o să trăiesc cât lumea. Și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic când voi dispare.
7: Sunt foarte tare în fața unei asemenea ispite, Sir George. Primește răspunsul meu așa cum ți l-am dat.
17: Nu face nimic. Deși aș putea să-ți spun câteva lucruri care ar dărâma repede hotărârea dumitale. Am fost pentru mama dumitale un prieten bun. Niciodată n-ar fi zbutit să câștige toți banii necesari bunii dumitale educații dacă n-aș fi fost eu care să o ajut și să o sfătuiesc. Fără să mai vorbim de toate sumele pe care le-am avansat. Nu cunosc mulți bărbați care ar fi sprijinit-o așa cum am sprijinit-o eu. Am pus în întreprinderea ei nici mai mult, nici mai puțin decât 40.000 de pfunzi.
7: Nu cumva vrei să spui că ai fost tovarăș de afaceri cu mama?
17: Sigur că da. Acum gândește-te și dumneata câte neplăceri și câte certuri mi s-ar cruța nouă tuturora dacă întreaga chestiune va rămâne, ca să zic așa, în familie.
14: Dar nu văd de ce ar fi certuri. Fiindcă, după câte am înțeles eu, afacerea asta s-a lichidat de mult și banii sunt puși în altceva.
17: Lichidat? Să lichidezi pe vremurile astea grele o afacere care aduce 35%? Dar nici nu ne-am gândit la asta.
14: Vrei să spui că mama tot mai... Și asta e afacerea care mă pofteai să o facem în familie. Bagă de seamă că eu știu ce fel de afacere învârtiți dumneavoastră.
17: Cine ți-a spus?
14: Tovarășa dumitale, mama.
17: Bătrână negioapă, ar fi putut să aibă mai multe scrupule față de dumneata. Eu niciodată nu ți-aș fi spus așa ceva.
14: Probabil că mi-ai fi spus-o după căsătorie.
17: Nu.
14: Ar fi fost o armă minunată împotriva mea. Cum mai fi îngenunchiat?
17: Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Pe cuvântul meu de gentleman.
14: Ei, să sfârșim. Nădăjduiesc însă că înțelegi un lucru. Acum când ne despărțim, ne despărțim definitiv. Ca și cum nu ne-am fi cunoscut niciodată.
17: De ce? Fiindcă am fost de ajutor mamei dumitale.
14: Mama era o femeie foarte săracă și n-avea putința să-și aleagă un drum chipzuit. Trebuia să facă ce-a făcut. Dar dumneata era un gentleman bogat și ai apucat pe aceeași cale cu dânsa numai de dragul celor 35%. Frumos exemplar de mărșăvie omenească ești dumneata, Sir George Croft.
17: Zinainte, domnișoară. Zinainte. Pe mine nu mă doare și văd că dumitale îți face plăcere. Deci, de ce dracu nu mi-a și plasat bani într-o asemenea întreprindere? Iau și eu un venit la capitalul meu ca toți ceilalți oameni. Nu ți închipui cumva că îmi murdăresc propriile mele mâini în această afacere, nu? Ia gândește-te, te rog. Ai refuzat să faci cunoștința ducelui de Belgravia, vărul mamii mele, fiindcă unele din veniturile lui provin din întreprinderi cam dubioase? Și ai refuzat să saluți pe arhiepiscopul de Canterbury, fiindcă printre arendașii proprietăților bisericești sunt și câțiva ticăloși și păcătoși? Îți mai aduci aminte de bursa Crofts? E bine, bursa aceea a fost înființată de fratele meu, membru al Parlamentului. Fabrica lui, în care lucrează 600 de fete, care nu capătă nici atâta leafă cât le trebuie ca să trăiască, nu-i produce decât 22%. Și cum crezi că trăiesc cea mai mare parte din aceste 600 de fete? Întreabă puțin pe mama dumitale. Și vrei ca eu să refuz un câștig de 35% când toți oamenii cu minți încasează cât pot? Aș fi un dobitoc. Dacă în alegerea cunoștințelor dumitale ai de gând să te ții de morală și de principii, atunci ai face bine să părăsești Anglia și în orice caz să te ferești de ceea ce se cheamă societatea bună.
14: Pot să spun că nici eu nu m-am întrebat de unde veneau banii pe care îi cheltuiam. Da. Mi se pare că sunt și eu tot așa de rea ca și voi.
17: Desigur că ești. Și tocmai ăsta e norocul. Da, la urmă ormi, ce importanță are. Așa e că acum când te-ai mai gândit, vezi că nu sunt un ticălos chiar atât de mare cum ți se părea?
14: De vreme ce am împărțit niște câștiguri împreună, era firesc să fiu așa de familiară și să-ți spun ce gândesc despre dumneata. După cât mi se pare mie, dumneata, crezi că am început să ne înțelegem binișor.
17: Fără să mă laud, în orice caz, sper că acum nu mai ai despre mine părerea pe care o aveai adineauri.
14: Acum cred că nu meriți nici să se uite cineva la dumneata. Când mă gândesc la lumea care vă îngăduie și la legile care vă ocrotesc pe dumneavoastră și când mă gândesc cât de fără de nădejde trebuie să fie 9 din 10 fete care încape mâna dumitale și a mamei, femeia pe care nu trebuie să o pomenești și profitorul ei de capitale...
17: Blestemat-o!
14: E zadar! Că-s de mult printre blestemate.
17: Și crezi că o să-ți permiți să-mi vorbești astfel? Pui de năpurta!
14: Ia liniștește-te! Cineva stă gata să vină în coace când sună clopotul. E
18: Iată-l pe Frank cu pușca.
15: Să-ți dau ție pușca, Vivi, ori să-l ucid eu singur.
18: Nu cumva ai tras cu urechea, Frank?
15: Da, ca să aud clopotul, dar numai atât, crede-mă. Nu voiam să aștepți. Hey, Croft, cred că am dovedit că-ți cunosc caracterul, nu?
19: Mare poftă aș avea să-ți iau pușca și să-ți o frâng în cap.
15: Vai de mine, Croft, dragă. Asta să nu faci, te rog. Că sunt de o neglijență nemaipomenită când umblu cu pușca la mine. Și pun mâna în foc că se va întâmpla un accident fatal. Și-ar fi păcat să mă aleg cu un avertisment de la poliție pentru nebăgare de seamă.
18: Frank, lasă pușca. Nu-i nevoie de dânsa.
15: Ai dreptate, Vivi. Pentru un sportsman ar fi mai nimerit să-l prinzi în capcan.
19: Frank!
15: Ia seama, Croft. Am 15 cartușe în încărcător și la distanța asta nimeresc cu o exactitate uimitoare într-o țintă de mărimea ta.
19: Nu-ți fie frică, n-o să-ți fac

0: Să spui că a fost accident.
1: Nu, Frank, nu trage în el. Trage mai curând în mine. Sau dă-mi pușca în mine.
0: Stai, ia seama.
2: Vai de mine. Vai de mine, ai tras o spaimă băiețelului tău. Dacă lua foc.
1: Și dacă lua foc, crezi tu că n-ar fi fost o ușurare dacă îmi sfârșia carnea o durere sălbatică?
2: Haide, haide. Ia lucruri mai ușură, dragă Vivi. Înțelege un lucru. Dacă pușca mea l-a sedit pe omul ăsta să spuie și el un adevăr în viața lui, nu-i niciun rău. Asta ne-ar face să fim de-a binelea copilași din pădure.
1: Oh!
2: Haide, haide. Și să lăsăm frunzele să ne acopere.
1: Asta iar. Nu, asta nu. Se încrețește carnea pe mine.
2: Dar de ce? De ce?
1: Rămâi cu bine.
0: Vivi, Vivi, stai. Unde pleci? Unde să te găsim?
1: În biroul Honoriei Fresă. Pentru câte zile voi mai avea de trăit?
0: Ascultă, stai puțin.
2: S-a dus.
3: Două zile mai târziu, Vivi stă singură, aplecată peste niște hârtii înnegrite cu cifre, în biroul Honoriei Fraser de la Londra. Cineva bate în ușă.
1: Intră. Frank, tu erai? Ce cauți aici?
2: Pe tine. Voiam să te văd.
1: De ce ai venit?
2: Vivi, dragă, azi e sâmbătă. Ești liberă după masă. Hai să profităm de această vacanță ta și să ne ducem undeva. Ce zici? Dăm o raită pe la Richmond, pe urmă trecem pe la un musical și încheiem seara cu un supeu vesel. Nu?
1: Nu-mi dă mâna. Eu trebuie să mai lucrez încă 6 ceasuri până la culcare.
2: Nu-ți dă mâna, ori nu ne dă mâna.
0: Uite aici! Aur, Vivi! Aur!
1: De unde l-ai?
2: Cărțile, Vivi, cărțile. De la poker.
1: Mai bine îi furai. Parcă ar fi fost mai puțin rușinos. Nu merg.
2: Bine, dragă Vivi, eu am de vorbit cu tine ceva foarte serios.
1: Bine, așa stai aici pe scaunul de lângă masă și spune ce ai de spus.
2: Nu.
1: Degeaba mor, măi, că nu mă îndupleci. Dă-i drumul.
2: Voiam să știu și eu ce ai făcut, cum te-ai aranjat.
1: În 20 de minute după ce am ajuns aici se și rânduise totul. Honoria are foarte mult de lucru anul ăsta și nu putea să dovedească singură. Se și gândise să trimeată după mine să facem o tovărășie.
2: Și cum? Ai de gând să te îngropi în păcătoșie asta?
1: Da. În aceste zile mi-am redobândit toată energia. Mă simt acum tot așa de stăpână pe mine ca și mai înainte. Nu, hotărât lucru. Nu mai îmi trebuiește vacanță, câte zile o avea.
2: Ha, arăți tare fericită și neîndurătoare de parcă ai fi de piatră.
1: Cu atât mai bine pentru mine.
2: Ascultă, Vivi, noi doi trebuie să ne lămurim. Îți aduce aminte ce ne-a spus Croft?
1: Da.
2: Eu nu cred o iotă din toată povestea lui, și anume că am fi frate și soră. De altfel l-am întrebat și pe tata și răspunsul pe care mi l-a dat îl socotesc ca o deslegare.
1: Ce a spus tatăl tău?
2: Că trebuie să fie, desigur, vreo încurcătură.
1: Și tu-l crezi?
2: Mai degrabă îl cred pe el decât pe bestia de Croft.
1: Da, nici eu nu l-am crezut. Dar aș fi preferat să-l pot crede.
2: Cum asta?
1: Legătura dintre frate și soră ar fi foarte potrivită pentru noi doi.
2: Tu vorbești serios?
1: Da, da. E singura legătură care mă îmbie. Chiar dacă s-ar putea să avem alta. Așa cred eu.
2: Atunci nu știi ce înseamnă legătura dintre frate și soră. Dar eu știu. Am o droaie de surori. Prin urmare, sunt foarte obișnuit cu sentimentul pe care l-are un frate în față de sora lui. Ei bine, ceea ce simt eu pentru tine e foarte departe de acest sentiment. Surorile mele or să-și urmeze calea lor în viață și eu pe-a mea. Și puțin ne pasă dacă o să ne mai întâlnim ori nu. Dar când e vorba de tine, se schimbă lucrurile. Dacă trece o săptămână și nu te văd, nu mai sunt în apele mele. Vezi, asta nu mai înseamnă.